0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/bhcareer.
2: Thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với một buổi chiều của ngày thứ hai. Ca khúc Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân, sáng tác vào thập niên 1960, là một bản nhạc cha cha cha rộn rã, ca ngợi cái nhịp sống năng động, tươi vui, cái sự hào sảng và cái nét đẹp thanh bình của con người nơi đây, Sài Gòn. Và thưa quý vị, trở lại cái biểu tượng về âm nhạc sống động, vượt thời gian về một hòn ngọc viễn đông trù phú. Đây là một nhạc phẩm ra đời trong cái giai đoạn mà Sài Gòn mang cái nhịp sống trẻ tấp nập, và cái sự cái việc cái tiết tấu ở trong cái đường nhạc cha cha cha nhanh nhẹn như thế này nè, vui tươi và tràn đầy sức sống mà quý vị vừa nghe đó là...

đường hoa lệ, góc phố tấp nập và cái ánh đèn đô thị, và tôn vinh về con người, về hình ảnh, về cái chiếc áo dài, cái tà áo dài thiết tha, thước tha và nụ cười thân thiện và tính cách phóng khoáng cởi mở của người dân Sài Gòn, cái tình yêu quê hương gửi gắm, cái niềm tự hào sâu sắc của một con người gốc Bắc là nhạc sĩ Y Vân, sinh ra tại Hà Nội, nhưng mà khi đặt chân và gắn bó với cái mảnh đất phương Nam, cái mảnh đất mà phương Nam để cho ông yêu, để rồi có nhạc phẩm đến để đời, đó là Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Và thưa quý vị, hôm nay cũng tiếp theo với cái khung trời của Sài Gòn, của những bài hát, của những câu chuyện về Sài Gòn, và Hồng Ánh cũng muốn chia sẻ đến với quý vị những cái câu chuyện đó qua một cái bài viết mà Hồng Ánh đọc được, những ký ức về cuộc sống Sài Gòn xưa trước năm 1975, và được Hồng Ánh có được từ hội ái hữu Petrus Ký, Petrus Trương Minh Trương Vĩnh Ký ở Úc Châu, thưa quý vị. Vậy thì cái bài viết này như thế nào, Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe sau đây.

những ký ức về cuộc sống Sài Gòn xưa trước năm 1975. Cho tôi lại ngày nào, của Trịnh Anh Khôi. Trước năm 1975, tại Sài Gòn và cả miền Nam, nếu tôi nhớ không nhầm, có thời gian mà tất cả các lò xe hơi đều bị bắt buộc phải phớt sơn màu vàng lên 1/3 phía trên của mặt kính hai đèn trước, với dụng ý ngăn các bác tài khi pha đèn ban đêm sẽ làm bớt chói mắt người hay xe chạy ngược chiều. Lại nữa, nơi các ngã tư gần mọi bệnh viện đều có treo bảng cấm nhấn còi, để giúp các bệnh nhân ở đó được nghỉ ngơi thật sự. Rồi các xe đổ trên các phố cũng đều phải tuân theo bảng ngày chẳng lẽ. Tất cả xe taxi lúc đó là loại 4 Chevrolet đều sơn tuyển một màu xanh hoặc nửa vàng nửa xanh, nhằm giúp khách nhận biết từ xa để gọi mà không nhầm với mọi thứ xe chạy dù khác. Của đáng tội, thời ấy còn lạc hậu. Tôi còn nhớ, mỗi khi ngồi trong xe mà muốn mở cửa bước xuống thì người ta đã không tìm thấy tay nắm đâu cả, mà phải cầm vào một sợi dây thép căng hết bề ngang cánh cửa để kéo thật mạnh. Ấy thế mà những chiếc xe taxi cũ kỹ ấy vẫn đã làm nên một phần chân dung Sài Gòn thuở ấy. Chúng phải có phần đèn hộp bắt chết trên mui xe, mà về đêm hộp đó sẽ sáng lên. Xe bus cũng phải sơn một

màu đặc trưng để dễ phân biệt với các loại xe đò chạy tuyến dài. Ví dụ như khi đó, tại gần khu Bà Quẹo, vẫn có bến xe buýt vàng, gọi là tô buýt vàng. Mà nếu muốn cầm lái, tức là khi họ rong ruổi, mà ngồi sau lưng họ sẽ là sinh mệnh của mấy chục người vô tội. Các bác tài phải trải qua bao nhiêu năm mướt mồ hôi mới giật được bằng chuyên dụng. Từ 18 đến 20, anh đã có thể học và thi lấy bằng xe 4 chỗ. Sau đó vài ba năm mới lên được một hạng, rồi cày vô lăng thêm vài năm nữa mới cho sờ tới xe tải nhẹ dưới 1 tấn. Lại phải thêm vài năm nữa mới đủ sức lên xe tải lớn hơn chứ, chưa nói là cho phép lái xe chở khách. Còn muốn lấy dấu khứa để lái xe đò thứ thật, tài xế ít nhất cũng đã trên dưới 40, tức là vào độ tuổi hết máu mất rồi, chả còn mấy hứng thú gì trong chuyện nhấn ga vượt ẩu. Chuyện đó cũng rõ ràng hệt như chuyện nơi các ngã tư. Mọi loại xe đều phải dừng sau đường dinh, là phần kẻ vạch sơn trắng dành cho người đi bộ. Anh cứ thử đổ sai lần, hai vượt vạch, kẻ xem

Ngày ấy, người ta còn nhớ, vẫn có cụm từ nhà thuốc gác, để chỉ các pharmacies bán thường trực, khác với nhà thuốc Tây, chỉ mở cửa vào một số giờ cố định trong ngày, và dù là gác hay không, trước tiệm nào cũng phải có một hộp đèn vuông có in hình một chữ thạch treo lồi hẳn ra ngoài mặt tiền. Chữ thạch hay không nhất thiết phải nguyên màu sơn đỏ khi đèn tắt, mà có thể là màu xanh lá cây sẫm nữa. Nhưng dứt khoát, khi thành phố lên đèn, từng hộp đèn mang ký hiệu quy định ấy cũng phải sáng lên, cho khách đi từ xa biết chỗ mà tìm tới. Tôi nhớ, khi ấy gần như tất cả đều là nhà thuốc tư, mà hình như tiệm nào cũng đều có cửa sắt kéo cả. Còn tiệm nào bán thuốc bắc thì đều có chữ đường ở cuối tên, chẳng hạn như Vĩnh Sanh đường, Thiên Hòa đường, Thông Tán đường, Tính Nhân đường. Rất đặc trưng kiểu người Hoa, như trong các phim quyền cướp, với các ô ngăn kéo đựng thuốc đã sấy khô nằm sau quầy. Từ sát đất chất lên tới trần nhà. Còn trên mặt quầy thì nào là cân, nào là bàn giao cầu, là các vuông giấy dấu hay giấy bản màu vàng có in sẵn chữ Nho trên đó. Nó cũng đặc trưng như khi người ta đi trên phố, thấy nhà nào có treo trước cửa kính của mình một cái ống đèn hình trụ đứng với hai màu trắng đỏ, mà khi cắm điện vào thấy các vạch hai màu ấy quay theo hình trôn ốc vĩnh cửu là biết nhà ấy có tiệm uống tóc cho phái đẹp

Người ta khi rủ nhau mở tiệm vàng là phải có chữ kim đứng đằng trước tên tiệm. Chẳng hạn như Kim Hưng, Kim Xuyến, Kim Hoàng, Kim Thẩm, Kim Ngân, Kim Hoa, vân vân và vân vân. Giống như mở tiệm vải là phải có chữ Tân, Tân Hòa, Tân Hương, Tân Mỹ. Hoặc các tiệm hủ tiếu mì, qua mấy chục năm đánh chết cũng phải có chữ ký ở đuôi, như là Phát Ký, Huỳnh Ký, Xanh Ký, Nguyên Ký, vân vân và vân vân, trước khi kết bằng hai chữ mì da, mà nếu gọi đủ phải là Phát Ký Mì Da chẳng hạn. Vì đây thì nghe mới ra mùi trú khách.

những cái tên là người ta nhớ nôn nao như Trân Vương hay Gia Long, là giúp nghĩ ngay tới những tà áo dài trắng, tím, tinh khôi trước mọi cổng trường nữ sinh. Như Võ Trường Toản hay Trotsky là quần xanh áo trắng quanh các cánh cổng thép nan hoa, che từng khuôn viên mấy trường nam sinh luôn rợp bóng phượng đỏ ối cả mùa hè. Còn Colette hay Saint-Exupéry là phải nhớ ra các bức tường dài quét vôi màu đỏ không thể lẫn vào đâu được của mấy ngôi trường Tây, chắc chắn là dành cho con nhà giàu mà số thầy cô người Pháp dạy ở đó chiếm đến một nửa. Họ sống ở mấy tòa nhà sơn màu cà phê sữa thanh nhã, mặt tiền có kẻ ô cao 4-5 tầng, gọi là khu chuyên gia, nằm quanh khu sân quần trên đường Bà Huyện Thanh Quan, gần ngã tư Phan Đình Phùng thuở ấy.

kỷ niệm với bản thân tôi ở trường St. S. là thầy Alan Pesqui, cao tới 1,85 m, rất đẹp trai, dạy math modernist ngày xưa, tức là dạy tân toán học, khác với math classics là toán cổ điển. Còn là thầy Obers Morus dạy sử địa thế giới, khi đó học sinh học cả sử địa Việt Nam do thầy cô người Việt dạy, và sử địa năm châu do thầy người Pháp dạy. Ông có biệt tài xuất chúng là không cần dùng compass mà vẽ quả đất bằng phấn ngay trên bảng. Trăm cái đều tròn xe như nhau, hệt đúc khuôn. Còn thầy Jean Paul chỉ cao 1,68 m mà tác rất đào. Khi học trò quên vỡ Science, Natural, vạn vật học, còn là cô Stephanie Myers dạy Francis cũng khẽ tay đau điếng người khi trò không thuộc bài. Trong khi phía văn chương Việt lại có một số cô giáo phải đi qua tất cả những thầy cô ấy tại Saint Exupéry suốt 2 năm trước khi Saint Marie Curie vào. 4. Emmys. Ký ức không hề mờ nhạt nơi những gì chính mình biết, hoặc chỉ biết loáng thoáng nơi các trường Tây khác. Dù chính cống hay chỉ giả cày, như Fraternity gọi là trường bác ái trên đường An Dương Vương ngày đó, như Aurora Rạng Đông mà tôi đi hết tiểu học trên phố Phan Đình Phùng, như Covent de Orsett hay Jean Jacques Rousseau, ký ức càng không mờ nhạt khi mình đi qua thời tiểu học vào những năm 1950 đến 1960, học chung với hai anh em nhà Tạ Thạch và Tạ Thái, con ông Tạ Ký, lúc đó là thầy giáo dạy Việt văn tại trường Petrus Ký, mà cũng là một nhà thơ cùng trong làng cầm bút và là bạn với bố tôi. Nếu để đo về độ khá giả của gia đình bạn bè học cùng trường, tôi sẽ không quên mất Lê Thị Đạt. Vẽ rất đẹp mà học cũng rất giỏi. Con bà chủ tiệm bánh mì Hà Nội nức tiếng phố Nguyễn Thiện Thuật. Hay Trần Thu Trang, con bà chủ tiệm bánh mứt Bảo Hiên Rồng Vàng khét tiếng nơi phố Gia Long, cửa Bắc.

những kỷ niệm ấy đến giờ vẫn nồng nàn như tên các rạp hát. Cứ nhớ đến Rux là phải nhớ đến Omar Sharif, Julius Christie hay Geraldine Chaplin trong Dr. Zhivago. Nhớ tới Eden là nhớ đại sát tinh với Vương Vũ, Tiêu Dao và Điền Phong. Nhớ Việt Long là nhớ Django, Không Cầu Nguyện của Franco Nero, hay nhớ Victorama quốc tế là nhớ Liz Taylor, Richard Boston cùng Rex Harrison trong Club Patrice. Nhớ từng lần ngồi xe taxi cùng ông bố mình ra khu trung tâm ăn bò kho ở tiệm bà Phạm Thị Trước, hay nhây nhồm nhoàng bánh pate show ở nhà hàng Xinh Xinh, rồi khi lớn hơn chạy xe đạp ra phố Lê Lợi ngồi chơi cùng thằng bạn nghèo để bán giúp nó từng tờ nhạc tinh hoa miền Nam, hay từng quyển nhạc in Ronio Len Nhem bày trên cái sạp bằng tre gấp dựng trước cửa rạp Mini Rux, hay trước cửa tiệm bán đồ lưu niệm Vân Anh khét tiếng thuở nào. Nhớ rằng mình vẫn sướng hơn bao bạn bè cùng trường, còn có cha mẹ đầy đủ, được ăn học tử tế, biết chút ít ngoại ngữ dắt lưng, trong khi chúng nó phải từ trường tốt lui về trường nghèo vì cha mẹ hết tiền, và chúng nó phải kiếm sống hằng ngày bán nhạc, bán sách cũ quanh khu khai trí, bán thuốc lá trước cửa rạp casino, mà không ít lần mình đi xem phim lại thấy chúng vất vả đứng đó chìa tay thu tiền từ từng điếu thuốc thơm bán lẻ.

nhớ từng ngày ngồi nhìn thành phố lên đèn trong tuổi thanh niên. Qua ô kính cửa là Pagodi hay Chiro, nhất định lắc đầu khi mấy thằng bạn lớn hơn hít khuỷu tay vào cạnh sườn mình, chìa cho mình từng điếu Mori màu nâu thon dài mà cũng không cưỡng mãi được. Tuổi 22 là biết cầm điếu thuốc Pasteurus đầu đời. Nhớ cả tiệm bánh, nhớ ta cả tiệm Cảnh Hưng. Tiệm Cảnh Hưng cho thuê sách nằm đối diện trường Rạng Đông, mà bà chủ tiệm và nhất là ông chồng bà ấy thuộc vanh vách từng tựa sách nằm ở đâu, ngăn kéo nào, tầng kệ nào, trong bát ngát cả chục nghìn quyển chất chật cứng cả mặt tiền tiệm. Nhớ những tối thầm đọc Duyên Anh và Kim Dung trong màn. Nhớ cả lần ngu ngốc hỏi ông già nghĩa của từ đốn mạc. Mình hỏi ông già nghĩa của từ đốn mạc là gì khi đọc trọn quyển Anh Hùng Đốn Mạc của Nguyên Vũ, để bị xơi đòn quắn đích. Nhớ cả những bạn văn lẫy lừng của ông già mình ghé nhà chơi, như Nguyên Sa, Vũ Hạnh, Minh Quân, Võ Phiến và cả Mai Thảo, Nguyễn Mạnh Côn.

nhớ cả những cây xăng có vòi bơm bánh xe gắn đứng giữa hai trụ xăng. Phải lấy tay mình quay cây kim hơi về số theo ý muốn, rồi từ tốn ngồi xuống, mở nắp vòi, lắp dầu đầu bơm vào xăm để cho nó tự bơm. Khi nào nghe kêu cái keng đủ hơi là máy tự động ngừng. Rồi nhớ cả chiếc Vetlosolax của ông già mình, do đi nhiều quá, bị sốc trên yên cũng quá nhiều qua các ổ gà, ông đã bị sai cột sống. Nhớ những Chateau d'Eau, tháp nước xây bằng bê tông, là đặc trưng của Sài Gòn thở đó, mà theo thời gian chúng biến mất theo các ngôi nhà cao tầng. Nhớ các vòi nước phun, người ta ra đó giặt quần áo hay gánh nước vào từng đôi thùng tôn vuông mà quẩy về nhà. Rồi nhớ cả mùi thuốc phiện mà ông Tư thợ mộc làm liên gia trưởng hồi ấy, đêm đêm vẫn thầm đốt bên bàn đèn, loan qua cửa sổ nhà bên mà vào nhà mình. Nhớ những mẫu áo cũ, cặp sách cũ của vài cô bạn trẻ đầu đời. Nhớ cả làng Long Măng sẫm màu nằm trên mép của Khánh Ly, mặc áo dài đi chân đất hát nhạc trịnh tại sân trường đại học.

trình thời sự trên màn hình chiếc TV National 19 inch, bà Túy Hồng với các vở kịch trồi lên từ ngày cũ, bà Kiều Hạnh với chương trình Tuổi Xanh, ông Lê Văn Khoa với chương trình Thế Giới Của Em, ba bốn anh em nhà họ Phạm với ban hợp ca Thăng Long, tòa soạn tờ Bách Khoa của ông Lê Ngộ Châu trên phố Phan Đình Phùng, các bức minh họa kiệt xuất của họa sĩ Phạm Tăng, rồi các bức vẽ chân dung tuyệt tác theo kiểu Kubism của họa sĩ Tạ Tị, vở kịch Khói Lửa Kinh Thành của Lâm Ngữ Đường qua bản dịch của Vi Huyền Đắc, nhớ cả dáng gầy của nhà văn Nguyễn Ngu Ý khi ngồi uống cà phê với bố tôi để cùng tranh luận không bao giờ có hồi kết về một thứ tiếng Việt kiểu mới do ông ấy sáng tác. Nhớ từng nốt nhạc mà ông bác Phạm Duy đàn lên từ bài Giọt Mưa Trên Lá và vân vân, và nhiều nữa như từng chữ quá tuyệt trong bài Back to Sorrento mà ông ấy đã chuyển lời. Nhớ cả từng bức ảnh đen trắng của hai bậc thầy Nguyễn Cao Đàm và Trần Cao Lĩnh.

nhớ từng chiếc bánh tôm trong tiệm kem Mai Hương trên phố Lê Lợi, từng ly nước mía Viễn Đông nơi góc phố Pasteur

Nên trên đó nhớ bài Lisu Bibi Guinea Blurry Pass Hey Lazy Oller là Musequi thấm đầy tính tự sự trên từng cuộc băng cassette Anna. Quen gọi nôm na cho dễ nhớ, nhớ cả cái bóng ma đi lang thang trong nghĩa địa mà người ta dàn dựng trên tivi với giọng đọc rên rỉ: tôi chết vì ma túy. Nghe rợn cả tóc gáy ngày ấy. Nhớ bộ ria mép của Trần Quang, dẫu nó không dày và trứ danh như của Omar Sharif. Nhớ cái đầu trọc của Yul Brynner trong The Magnificent Seven, bảy tay súng oai hùng. Và nhớ dáng gầy và không giống ai của Audrey Hopper, cùng với cái cầm nổi tiếng với hố lõm của Kurt Douglas. Nhớ mang mát cả những người thực ra chẳng cần nhớ làm gì, như Hoàng Đức Nhã, người đã tìm đủ cách để rủ số bố tôi từ nhà báo chí phủ tổng thống.

Tôi đang ở trong những ngày này mà lại không nhớ gì mấy về chúng cả. Để cứ phải ăn mày vào một thời từng quá cũ và quá xa. Tại sao bây giờ mình cứ nhớ chỉ về những bức bối thực tại mà lại phải bấu rất đau của chuỗi ngày cứ ngỡ đã phôi pha rất lâu? Tại sao? Tại sao? Đâm ra lại như nghe loáng thoáng đâu đây giai điệu buồn bâng khuâng từ bài kỷ niệm. Cho tôi lại ngày nào trăng lên bằng ngọn cau, mẹ tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao, cha tôi ngồi xem báo phố xá vắng hiu hiu trong đêm mùa khô ráo. Tôi nghe tiếng còi tàu để thấy mình hệt như một con ốc bò thầm trên đường trăng. Nguồn Trịnh Anh Khôi.

Quý khán giả thân mến, đến đây thì Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này, đặc biệt là nói về Sài Gòn xưa. Và thưa quý vị, xin tiếp tục được hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới với Sài Gòn dấu yêu. Hồng Ánh xin chào tạm biệt và xin chúc quý vị có một buổi tối với giấc ngủ thật là ngon. Quý vị nào ở một đất nước là một ngày mới, Hồng Ánh chúc quý vị thật bình an và được mọi điều như ý. Xin chào quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh vào ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào tiết mục Giai Thoại Điện Tích và phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Hôm nay lại sắp sửa là cuối tuần rồi, thưa anh Nam Phong TGIF.
0: Nếu mà tính ra thì tới trưa nay là cuối tuần rồi. Dạ. Và nếu mà tính theo kiểu đi làm mà làm biến chút là bây giờ là cuối tuần rồi cô.
1: Dạ
0: vâng. Cái ngày thứ sáu là cái ngày mà người ta rất là nôn nao. Bằng chứng là lúc nãy khi mà tôi bước vào đài thì tôi nghe cô phát một cái nhạc phẩm nó rất là sôi động. Mặc dầu mùa hè sắp sửa đi qua, nhưng mà cô đang cố níu kéo nó lại.
1: Nó nóng quá, để cho nó mát mát một chút xíu.
0: Vâng, cuối tuần này Bắc California cũng sẽ là những ngày nóng. Nhưng mà cũng may mắn là chúng ta ở cái vùng vịnh thì tương đối nó cũng không có nóng bằng những cái vùng trong inland. Có nghĩa là chúng ta có thể đụng tới con số 9, nhưng mà nó không có chạy đến cái con số hàng 3. Tức là chúng ta có thể lên được khoảng 90 độ trên dưới thôi.
1: Dạ, 94 hôm nay thưa anh.
0: Thì nó cũng không có nhiều lắm, trong khi ở phía trong inland thì 103, 105. Nó nóng hơn rất là nhiều, có nơi thậm chí lên 110. Và cái nóng đó thì chắc là sẽ rất là khó chịu. Và cái nóng đó nó cũng làm cho người ta ngại, không có muốn đi ra ngoài. Bởi vì nóng quá. Ngay cả những cái nóng mà nó lên tới 115 độ. Lúc đó những cái hoạt động ở ngoài trời của chúng ta dường như nó bị tắc nghẽn lại. Nó có một cái gì đó mà nó không có làm được. Từ vấn đề vui chơi hay là đi dạo hoặc là bất cứ một vấn đề gì, nó cái nóng mà đến cái cỡ đó nó làm cho chúng ta cảm thấy không muốn làm gì hết. Chỉ muốn chạy vào trong mát rồi nằm nghỉ thôi. Cho nên cái nóng đến một cái mức nào đó thôi, chứ nếu mà quá nóng như vậy thì chịu không nổi đâu. Vâng, và dĩ nhiên những cái tiểu bang mà nổi tiếng nóng như là Arizona hay là Texas thì chắc chắn tới cái mùa này là phải chịu những cái nóng thôi. Ở Arizona thì đừng nghĩ rằng là một tiểu bang nóng để rồi mùa lạnh nó không lạnh, mùa lạnh nó cũng lạnh lắm cô.
1: Yeah.
0: Nhất là những cái nơi tùy theo cô ở, nếu mà nó cao một tí nó lại càng lạnh hơn. Chẳng hạn như ở Arizona thì nó có một cái khung cảnh rất là đẹp đó, đó là cái khu vực Grand Canyon, cái khu vực núi đó, nó rất là hùng vĩ và cho đến giờ phút này nó vẫn thuộc vào một cái dãy núi gần như là nguyên sinh, người ta vẫn chưa có khám phá hết. Lâu lâu người ta đưa ra một cái khám phá, tìm được một cái hang động này, tìm được một cái di tích kia, bởi vì nó lớn quá. Và những cái dãy núi cao, những cái thung lũng thật là sâu, nó vẫn là những cái thách thức cho những cái người mà muốn đi khám phá những cái gì bí mật của cái vùng Grand Canyon. Thì Grand Canyon có những cái khu vực núi mà quanh năm tuyết phủ nha. Đông hạ thu gì đó là cũng thấy tuyết ở trên đó hết, bởi vì nó cao quá. Và lúc nào thời tiết trên đó nó cũng lạnh, và mưa xuống một cái thành tuyết rồi thì thời tiết nó cứ lạnh như vậy và thì tuyết đâu có tan. Cho nên là quanh năm tuyết phủ. Cho nên là đừng nghĩ rằng Arizona là một cái nơi nóng để rồi sẽ không có lạnh. Nó cũng lạnh. Nó là tùy theo mùa thôi. Ở những cái nơi có nhiều lúc mình nghe nói nhưng mà mình không tin. Ví dụ chẳng hạn như có bao giờ nghe nói rằng là ở Texas mà tuyết rơi chưa?
1: Yeah.
0: Vâng, cái trường hợp đó nó vẫn xảy ra. Cho nên nó có những cái sự thay đổi bất thường của thời tiết không ai có thể biết được. Và dĩ nhiên Nếu mà muốn thời tiết điều hòa, mưa thuận gió hòa, thì người ta nói rằng là sẽ phải cố gắng giữ gìn cái trái đất của chúng ta cho nó tốt hơn, đừng có để nó bị ô nhiễm quá. Nhưng mà nó khổ nổi đó là người ta kêu gào bảo vệ môi sinh môi trường, rồi người ta họp ở cái cấp quốc gia để nói về hiệu ứng nhà kính, nói về những cái ô nhiễm trái đất, những cái khí thải vân vân. Nhưng mà khổ nổi những cái người mà kêu gọi mà lớn tiếng nhất, chẳng hạn như Trung Quốc lại là cái nước mà phát ra những cái khí thải nhiều nhất, thì không biết là khi nào thì mới có thể ngưng lại. Bởi vì người ta vẫn có những cái chọn lựa, nhưng mà cái chọn lựa đó nó có thể nó gây nguy hiểm. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ muốn có điện thì nhà máy điện phải chạy, phải không? Mà nhà máy điện phải chạy đó, thì cái máy nó chạy bằng cái gì? Ngày xưa nó chạy bằng than củi, rồi bây giờ nó chạy bằng xăng, bằng dầu. Thì dĩ nhiên khi mà đốt xăng đốt dầu thì không nhiều thì ít cũng có khói lên, thì cái đó người ta nói rằng nó sẽ ô nhiễm. Nhưng mà nếu mà bước sang một cái kỹ nghệ cao hơn, đó là nhà máy điện nguyên tử, thì lúc đó cái phần ô nhiễm gần như là nó rất là thấp, gần như không có. Và sử dụng cái năng lực của nguyên tử để mà tạo ra cái dòng điện. Nhưng mà khổ nổi cái đó, cái năng lượng nguyên tử mà cái nhà máy mà lỡ mà có chuyện gì thì nó nguy hiểm vô cùng. Bằng chứng là những cái trận mà vỡ nhà máy ở Chernobyl ở Nga ngày xưa, rồi những cái lúc mà sóng thần đánh vào Nhật Bản, nó làm hư hại một cái nhà máy nguyên tử ở Nhật Bản, nó làm cho cả vùng xôn xao. Và nước Nhật cho đến giờ phút này vẫn phải vất vả để mà làm sạch cái vùng biển đó. Và cái tác hại
1: nước Nhật mới vừa có một trận động đất 7.1 nữa, phải không anh? Mới đây nè.
0: Thì cái chuyện mà nước Nhật mà động đất đó, thì nó không là một cái chuyện mà làm người ta ngạc nhiên. Bởi vì Nhật Bản nó nằm ở trong cái đường đi của cái dải lửa Thái Bình Dương, từ trên chạy xuống. Và Việt Nam chúng ta thì may mắn, cái dải lửa nó không có chạy ngang Việt Nam, mà nó chạy ngang cái vùng ở phía bên Phi. Cho nên bên Phi lại bị động đất nhiều hơn. Và nó kéo dài xuống phía dưới. Và cái dải lửa đó nó đi dầm phía ngoài, cho nên là khi mà động đất đó, thì có thể là Việt Nam cũng cảm nhận được, nhưng mà không có cái tác hại nhiều lắm. Nhưng mà lâu lâu ở Việt Nam cũng có động đất cô, nhưng mà nó không có lớn lắm. Và cho nên khi mà sử dụng cái nhà máy điện nguyên tử, nó có cái lợi nhưng mà nó vẫn có cái hại sau đó. Nếu mà lỡ có chuyện gì xảy ra, nó nguy hiểm lắm. Bởi vì nó ô nhiễm hết tất cả những cái môi trường chung quanh, rồi chưa kể những cái khí độc mà về nguyên tử nó bay lên, rồi nó thành những cái đám mây nguyên tử, và nó tác hại lên cuộc sống của người dân. Không những là nó tác hại ở đó mà nó còn bay qua những cái nước khác nữa. Cho nên nói đến cái vấn đề nguyên tử đó, người ta phải rất là hết sức là cẩn thận khi mà sử dụng nó. Ngày xưa cách đây mười mấy năm, nó đã có lúc nước Nhật đề nghị sẽ giúp cho Việt Nam xây dựng cái nhà máy điện nguyên tử. Rồi lúc đó các chuyên gia về kỹ thuật nghe mặt mày tái mét hết trơn. Cái quan trọng là dĩ nhiên ông Nhật nó ổng có thể giúp ông xây được, nhưng mà rồi cái vấn đề bảo trì thì sao? Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi là cái nhà máy mà nó bị rò rỉ, nó leaking hay là nó bị nổ, nó bị cháy gì rồi là thôi tiêu. Nó rất là nguy hiểm cho cái vấn đề môi sinh môi trường. Mà cái đó là đang nói tới cái nhà máy điện nguyên tử nhỏ, cỡ nhỏ nhỏ trung trung thôi đó. Chứ còn mà xây cái nhà máy lớn nó là càng nguy hiểm hơn. Đó cũng là cái lý do mà cô thấy người ta xây những cái nhà máy điện nguyên tử, người ta xây ở cái gần cái khu vực gần biển. Ít khi nào mà người ta xây ở phía trong gần khu vực dân cư đó, nó phải nằm sát bãi biển. Cho nên tất cả những cái gì mà nó lạc hậu và nó người ta đã xài rồi, và thậm chí có những cái nước mà gọi là anh em của Cộng sản Việt Nam như Trung Quốc đó, những cái thứ mà bây giờ họ không muốn xài nữa, muốn vứt đi bởi vì nó tác hại nhiều quá, thì họ lại đem qua họ làm ở Việt Nam. Ví dụ như ngày xưa cái vụ mà bô xích làm ở cái vùng Tây Nguyên, tức là nó là một cái hình thức để mà làm ra cái những cái kim loại đó. Thì nếu mà làm ra kim loại mà khi mà mỗi một lần làm ra như vậy đó, thì cái nước thải với chất độc và những cái loại bùn nhão mà trong đó nó có mang chất độc, nó phải có cái chỗ để người ta giải quyết nó. Bỏ đi đâu, đổ đi đâu, đó nó là một cái câu hỏi. Và chính vì cái đó đó, qua Việt Nam, những cái nhà máy mà do Trung Quốc giúp mà chế tạo, nó xả từ trên xuống dưới là cả một cái vùng đó bị ô nhiễm. Cho đến giờ phút này thì không biết những cái nhà máy đó nó còn hoạt động hay không. Và nếu mà nó hoạt động thì chung quanh cái vùng đó nó bị tác hại như thế nào. Nó đã xả một nhiều lần và phải nói rằng nhiều lúc cây mọc không nổi luôn. Và cây mọc không nổi thì làm sao mà trồng trọt, làm sao mà trồng lúa, làm sao mà trồng cây ăn trái được. Cho nên cái lợi nó thấy như vậy trước mắt, nhưng mà cái hại nó rất là lớn. Và chính vì vậy đó, Trung Quốc bây giờ họ không có làm theo cái phương thức đó nữa, mà họ làm theo một cái phương thức tối tân hơn, nó ít cái vấn đề ô nhiễm hơn. Nhưng mà những cái phương thức mà lạc hậu đó họ lại đem vào Việt Nam để mà họ mở nhà máy đó để tiếp tục sản xuất bằng cái phương thức đó, bởi vì nó rẻ tiền hơn. Để rồi bao nhiêu tác hại là Việt Nam gánh hết. Người ta biểu tình, người ta phản đối rất là nhiều, nhưng mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì vấn đề lợi cho phe nhóm cá nhân, vì vấn đề tiền, họ nhắm mắt, họ làm những cái chuyện như vậy. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cuối tuần này thì thưa quý vị, một cái cuối tuần tuy là nóng nhưng mà nó vẫn đẹp bởi vì mùa hè mà. Như cô Mỹ Tâm dung văn dung vẻ hồi nãy trong cái bài Vào Hạ của cố nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Cái bài nó mang cái âm hưởng của cái dòng nhạc Mấy Tay Cơ. Chúng tôi có lần nói chuyện với anh Hà khi mà gặp mặt anh ấy, thì cũng có hỏi về cái bài Vào Hạ này. Thì anh ấy cũng có vẻ rất là thích bài này.

0: thay vì cái ông đánh trống, ông cầm hai cái dùi, còn cái này họ đánh bằng tay đó, cái trống mà dựng lên đó. Thì cái những cái tiếng trống đó nó đánh vào, nó sẽ tô điểm thêm cái nhạc phẩm này, nó thêm sôi động. Vâng, đây nó cũng là một cái nhạc phẩm rất là hay của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Anh Lê Hữu Hà thì phải nói rằng anh có nhiều cái nhạc phẩm sáng tác rất là độc đáo so với người bạn cùng ở trong ban nhạc Phượng Hoàng của anh là cố nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang. Thì những cái sáng tác của anh cũng không có ít đâu, cũng rất là nhiều. Nguyễn Trung Cang thì bởi vì không may mắn nằm trong nhà tù của Cộng sản Việt Nam, mà lúc đó người ta gọi là trại cải tạo, thì anh qua đời ở trong đó. Mà trước khi anh qua đời, anh đã gửi cái bản thảo của nhạc phẩm gì tôi quên mất ta. Tự dưng cái tôi quên mất tên, nhưng mà tôi chỉ nhớ cái melody của nó là ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Thì cái bản thảo nó được gửi ra ngoài và sau này nó ra đến hải ngoại, vào tay của một cái người bạn trong ban đó, trong ban nhạc Phượng Hoàng đó, là anh Lê Quy. Thì cái bản nhạc đó bắt đầu được phổ biến ở hải ngoại. Vâng, thưa quý vị, trở lại với tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay, thì thưa quý vị, sở dĩ mà chúng tôi hơi ngập ngừng đó là bởi vì ngày hôm nay cô Mỹ Tâm, cô ấy dự định cô ấy kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về
1: bài
0: cái
1: bài Còn Yêu Em Mãi không ạ?
0: Đúng rồi, Còn Yêu Em Mãi. Yeah. Thì cái câu chuyện này nó liên quan tới một cái điển tích và một cái câu mà nó giống như là một cái câu thành ngữ, câu ca dao. Thật sự ra nó cũng không phải thành ngữ ca dao, mà nó là một cái câu để mô tả một người con gái đẹp, thí dụ như vậy. Thì cô dự định sẽ đọc cái câu chuyện nói về cái này, mà chúng tôi thì nghe cái câu này đó, thì cứ giống như là dịch nghe sấm, không hiểu gì hết.
1: Dạ thưa, không dám đâu. Ông thầy ngồi kế bên Mỹ Tâm.
0: Cho nên chúng tôi hơi ngập ngừng, không biết là một tí nữa là phải nói cái gì đây.
1: Dạ vâng, sự thật ra cái thường chúng ta hay nghe nói là mình hạt sương mai, hay là mai cốt cách tuyết tinh thần. Mà nghe mà thật sự cũng không hiểu, ngay cả Mỹ Tâm đọc cái chữ hoa, dịch thì dịch được nhưng mà không hiểu cái nghĩa à. Tại vì những cái có những cái cổ từ đó, đó là cái những cái từ cổ ngày xưa đó, họ dùng đó. Rồi bây giờ thì mình dùng lại thì mình không hiểu, phải đọc những cái bài thơ mà mình cỡ cái thời mà của Lý Bạch đồ đó thì mình mới hiểu được những cái ý nghĩa này. Thì ngày hôm nay Mỹ Tâm muốn chia sẻ đến quý thính giả cái ý nghĩa của cái câu mà mai cốt cách tuyết tinh thần là
0: cái
1: như
0: câu
1: thế
0: này
1: nào?
0: Đó, nó nếu mà tôi không nhớ lầm đó, thì nó cũng nằm ở trong cái những cái vần thơ truyện Kiều của cụ Nguyễn Du thì phải, nếu mà tôi nhớ không lầm.
1: Yeah.
0: Thì trong cái truyền kiều của cụ Nguyễn Du, nó là những cái vần thơ lục bát.
1: Yeah.
0: Và cái câu này nó 6 chữ, nó nằm ở cái vế trên. Nhưng mà khi mà tôi đọc đến cái đoạn này đó, tự nhiên tôi khựng lại cô.
1: Uh-huh.
0: Bởi vì dường như cái âm bằng trắc nó hơi bị chổi.
1: Uh-huh.
0: Nhưng mà bởi vì cái điển tích như vậy, không thể nào mà cụ Nguyễn Du mà cô ấy bẻ chữ để rồi sửa nó thành chữ này chữ kia để cho nó đúng cái âm bằng trắc. Cho nên cái điển tích nó phải được tôn trọng. Rồi bây giờ bắt đầu mời cô với cái câu chuyện mai cốt gì đó.
1: Mai cốt. Dạ vâng, thưa quý thính giả, chúng ta thường hay nghe cái câu là mình hạt sương mai rồi mai cốt cách tuyết tinh thần, mà thật sự không có hiểu cái ý nghĩa của nó. Thì trọn vẹn của cái câu này là mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Thì mai cốt cách là diễn tả một người con gái có cái thân hình mảnh mai, yếu đuối như cây mai, mà đây là quan

0: niệm của người xưa thì người con gái được coi là đẹp phải có thân mình ẻo lả mảnh mai như thế, thì điển hình cho người đẹp mai cốt cách là nàng Mai Phi, là một người phi sủng ái của vua Đường Huyền Tông khi ông chưa có nàng Dương Quý Phi. Mai Phi có tên thật là Giang Thái Tần. Cô bà chào đời và lớn lên ở Mai Hoa Thôn. Bà được thái giám Cao Lực Sĩ tuyển chọn vào cung và dâng lên cho vua Đường Huyền Tông. Bà thì có nhan sắc diễm lệ và thân hình mảnh dẻ, thì gió thổi cũng bay nè. Và hơn nữa thì bà rất yêu thích hoa mai, nên được nhà vua đặt tên là Mai Phi. Thì khi vào cung thì bà Mai Phi đã được vua Đường Huyền Tông sủng ái rất mực. Mà một thời, đến khi nhà vua có được Dương Quý Phi thì Mai Phi lại bị thất sủng. Và nàng sầu khổ lâm bệnh và cuối cùng nàng đã chết đi như một cành mai héo hắt. Cùng mẫu người mai cốt cách như Mai Phi thì còn có một người nữa có tên là Đào Hoa Nữ. Trong bài thơ của Thôi Hộ thì nàng thôi quanh quanh trong tay Xương Ký và nàng lâm đại ngọc trong Hồng Đâu Mộng. Thì đây là cái cách mà người ta giải thích cho cái chữ mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Thì em không hiểu ngày xưa mà thân hình mà ẻo lả mảnh mai như cái như cây mai thì nó như thế nào anh? Cũng rất là ốm anh ha.
1: Tôi thấy cây mai nhiều cây nó cũng xù xì lắm cô. Những cây mai già đó.
0: Dạ, thì, vâng.
1: Nhất là mai thì nó có nhiều loại. Thí dụ ở Việt Nam nó người ta hay trồng cái loại mai gọi là mai mai tứ quý thì phải, nếu tôi nhớ không lầm. Có nghĩa là mai đó lúc nào nó cũng có thể nở bông được hết. Còn cái loại mai kia thì đến mùa xuân nó mới nở bông, nó cũng giống giống như là cây đào vậy đó. Thì ở đây trở lại cái câu mà mai cốt cách tuyết tinh thần thì cái vế sau thì nó như thế nào cô?
0: Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
1: Không, không, cái câu này nó có hai vế. Vế đầu đó là mai cốt cách.
0: Dạ vâng.
1: Cái vế tiếp theo đó là tuyết tinh thần.
0: Dạ vâng.
1: Thì cái tuyết tinh thần là nó như thế nào?
0: Thì em chỉ sưu tầm được cái phần họ giải thích là mai cốt cách, tức là nói về nàng mai hoa thôi thưa anh.
1: Ông nào chơi kỳ vậy? Tôi giải thích phần nữa vậy? Vâng, dĩ nhiên đó, nếu mà nói cái chữ, cái vế đầu mai cốt cách đó, thì phải nói cái vế sau thì nó mới tròn vẹn. Thì cái chữ tinh thần là cái gì? Tức là cái tâm hồn nó trắng như tuyết. Đó là một cái hình dung từ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ở trong những cái điển tích Trung Hoa đó, đôi khi có những lúc chúng ta có thể sẽ bị lầm lẫn. Bởi vì cái chữ mai cốt cách này đó, nó có phải là diễn tả một người phụ nữ mảnh mai như một cành mai hay không? Hay là nó diễn tả một cái người phụ nữ có cốt cách giống như là Mai Phi? Thì theo như cô nghĩ đó là cái ý của tác giả nói cái câu này ra, nó nhằm chỉ cái điển tích của Mai Phi, hay là nó nhằm nói về cái người phụ nữ được so sánh mảnh mai như là cành mai?
0: Em thì em đôi khi mà em đọc cái câu này đó thì em nghĩ là đến cái nàng Mai Phi, tuyết tinh thần là có thể là diễn tả cái lúc đó theo em nghĩ nha, là da của nàng á trắng như tuyết mà dáng nàng thì mảnh dẻ. Thì hồi đầu thì mới đầu khi nghe cái mai cốt cách thì em không có nghĩ tới nàng Mai Phi này. Lúc đó nếu em chưa có soạn thì nếu em nghe không á thì em nghĩ là nó giống như là liêu trai chí dị vậy đó. Tại vì thường thường mình hay nghe là mình hạt xương mai, chứ mình đâu có nghe mai cốt cách, nhưng mà tới trường mà đọc sâu vào đó, thì mới thấy, tức là nó từ cái tích của cái nàng Mai Phi được vua Đường Huyền Tông yêu mến, trước khi nàng Dương Quý Phi xuất hiện. Mà Dương Quý Phi thì ngược lại, thì bà có cái dáng phốt pháp, bà tròn trịa hơn, cái người tròn trịa hơn, không có mảnh dẻ, giống như cái suy nghĩ của người xưa là người con gái phải mảnh dẻ, mà không nghĩ mà họ diễn tả. Mình hạt xương mai mình đã thấy ốm rồi mà còn giống như cây mai nữa thì nó mảnh dẻ như thế nào? Thành ra khi em soạn cái bài này thì em lại cứ tưởng tượng người con gái, em không tưởng tượng ra. Nếu mà nói giống như bây giờ cái văn mà bây giờ đó anh, ốm quá rồi không biết, cầm con dao không biết dạt chỗ nào mà được.
1: Mấy ông bạn của tôi đó thì mấy ông chỉ nói cái câu mình hạt xương voi thôi để diễn tả mấy bà vợ ở nhà.
0: hay là người có tướng mình dây mà dây thần hả anh?
1: Hay là không còn cái chữ mình dây đó thì thường thường người ta nói là mình dây rồi cái gì?
0: Dây thần.
1: No, cái chữ nó có một cái câu nó dài hơn, nó đi là tròn chữ chứ cô.
0: Giống như cái câu mà đàn bà thắt đáy rừng ong đó phải không anh?
1: Cái câu mà mình dây đó nó đi với một cái chữ nó dân gian hơn, nhưng mà cái chữ đó nhiều khi mình đọc ra đó mình cũng không hiểu cái nghĩa chính thức của nó, tức là nó mang cái âm hưởng của một cái chữ ngoại quốc. Lúc đó nó dân chơi Sài Gòn nó sử dụng cái câu mà đó để mà chọc quê những cái người mà không có, giống như là không có mảnh mai đó, mà bị overweight đó, thì người ta nói là mình hạt xương vôi, hoặc là mình dây mà phọt ông địa.
0: Đúng rồi, em có nghe cái từ đó.
1: Thì cái chữ phọt đây đó, nó liên quan tới một cái từ ngoại quốc, tức là cái dáng dấp. Chứ không phải là cái chữ vọt theo kiểu mà của Việt Nam là nó vọt ra. Thì trở lại với cái câu mà mai cốt cách và tuyết tinh thần, thì cái chữ tuyết tinh thần nó cũng hàm ý đó, một phần nào đó về cái tinh thần trắng như tuyết của người nữ đó, tức là rất là thiện lương. Nó cũng hàm ý là một phần nào đó như cô nói là cái làn da trắng như tuyết. Bởi vì nhìn vào thì trắng, mà ngày xưa đó thì người ta quan niệm đó, đàn bà con gái đó, thì làn da phải trắng và tóc phải dài. Cô nào mà có đẹp cách mấy đi nữa mà làn da ngăm ngăm đó thì cũng vất đi. Rồi tóc mà ngắn đó thì được cho là ngắn như con trai, không đẹp. Cho nên ngày xưa cái dáng dấp mà của các thôn nữ mặc áo bà ba rồi mái tóc dài đứng xa xa, nhiều anh mê mẩn lắm. Nhưng mà tới gần đó thì đôi khi cũng hơi thất vọng. Bởi vì sự thật nó không như trong mơ. Thì trở lại với những cái điển tích mà người ta sử dụng những cái chữ như vậy, như tôi nói đôi khi nó làm cho người ta không biết là cái nào mới đúng. Người phụ nữ mảnh mai như cành mai hay là người phụ nữ mảnh mai như mai phi. Và như theo trong cái điển tích này đó, thì đúng là tác giả có hàm ý đó là cái người đó mảnh mai giống như mai phi. Nó cũng giống như cái câu mà ngày xưa mà người ta hay nói đó là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan tri. Thì cái câu đó khi mà cô nghe đó thì cô nghĩ như thế nào? Cô nghĩ là một lời nói ra đó, quân tử mà.
0: Yeah.
1: Nhất ngôn ký xuất, một lời nói ra nó
0: bốn ngựa chạy không kịp.
1: Thì đó, cái đó là cái suy nghĩ rất là bình thường. Bởi vì cái chữ tứ đó nó cũng hàm nghĩa chung với cái chữ số 4. Tứ mã có nghĩa là bốn con ngựa. Nhưng mà thật sự ra trong điển tích đó thì nó lại không phải là bốn con ngựa cô.
0: Ừ.
1: Bởi vì cái điển tích nó kể về cái câu chuyện vào thời Xuân Thu chiến quốc, thì có một cái loài ngựa nó được đặt tên là ngựa tứ, và nó chạy rất là nhanh. Và cái loài ngựa tứ đó khi mà từ cái lúc mà nó nói theo kiểu chạy xe nó đầy ba đó, nó giọt lên là nó đã nhanh rồi, mà chạy đường dài nó cũng chạy rất là nhanh. Cho nên những cái con ngựa khác nó không có chạy theo kịp nó. Cho nên lúc đó người ta gọi cái con ngựa tứ là ngựa quý, và từ đó đó thì người ta mới đem cái hình ảnh của cái con ngựa, bởi vì nó chạy nhanh mà, để vào cái câu đó, có nghĩa là con ngựa tứ cũng chạy theo không kịp. Một cái lời nói ra của người quân tử đó là nó phải chắc như đinh đóng cột. Cho nên cái câu đó khi mà nghe bình thường ra thì chúng ta cũng nghĩ rằng ồ, cái này là bốn con ngựa, bởi vì nó cũng hợp lý. Bốn con ngựa nó chạy, nó kéo thì nó phải mạnh hơn một con chứ, phải không? Nhưng mà cái điển tích chính thì nó lại không phải như vậy. Nó là cái loài ngựa tứ trong một cái điển tích vào thời Xuân Thu chiến quốc. Cho nên trở lại với cái mai cốt cách này thì chắc chắn là cụ Nguyễn Du nói hàm ý chỉ về cái nàng Mai Phi, chứ không có phải là chỉ về cành mai. Rồi
0: nó có thể nó giống giống như liễu yếu đào tơ không anh?
1: Thì cái chữ liễu yếu đào tơ đó thì nó lại là rõ ràng nó chỉ về cái cành liễu. Và cái cành liễu mà tại sao người xưa người ta hay so sánh cái cành liễu với một cái người đàn bà gọi là yếu đuối, tức là liễu yếu đào tơ. Bởi vì cái cây liễu thì cô biết mà, nó giống như là nó rủ xuống vậy thôi, những cái cành nó không có bươn lên. Thì nó nhìn nó rất là nhẹ nhàng. Tôi còn nhớ ngày xưa khi mà sau năm 75, không biết là sống với Việt Cộng khoảng chừng 2 năm, thì bắt đầu những cô gái miền Nam đó, bởi vì một số cô bởi vì cái vấn đề cuộc sống đó, bắt đầu chấp nhận cặp bồ với lại một số bộ đội miền Bắc. Không nhiều lắm, nhưng mà có. Thì lúc đó tôi nhớ chả biết ông nào nghịch ngợm nữa, đặt ra một cái bài thơ. Cái bài... Xin lỗi quý vị. Cái bài thơ đó, tôi không có nhớ rõ lắm nha. Nhưng mà đại khái đó là... nó như thế này, nó đem cái hình ảnh trong đó, tại vì nó có cái cây liễu nó làm cho tôi nhớ là đó là trai miền Nam như chim anh vũ. Thì con chim anh vũ cô biết mà. Rồi trai miền Bắc như khỉ mắt phong, gái miền Nam như cành liễu rủ, gái Bắc Kỳ như củ khoai tự, chim anh vũ đậu cành liễu rủ, khỉ mắt phong gặm củ khoai tự. Thì cái bài thơ đó nó không có hàm nghĩa để mà phân biệt cái vấn đề Nam Bắc, nhưng cái bài thơ đó nó chỉ về những cái ngớ ngẩn của những tay bộ đội mà từ trong rừng ra và những cái hành động đó. Cho nên nếu mà nói tới cành liễu rủ thì nó chỉ một cái người con gái rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng. Cho nên trong thơ phú, thơ từ, đôi khi nếu mà chúng ta không tìm hiểu thì có thể đôi khi chúng ta sẽ lầm lẫn, nhưng mà cái lầm lẫn nó không có đáng ngại, bởi vì nó vẫn nằm trong cái ý chính của tác giả, chỉ có lầm lẫn tí tí thôi. Có nghĩa là người mà gọi là nói một lời mà bốn con ngựa không chạy theo kịp, hay là người một lời nói một lời mà con ngựa tứ chạy theo không kịp, thì cái hàm ý nó cũng giống nhau. Chỉ có cái đó là cái câu chuyện nó sẽ bị khác, và cái điển tích nó không có đúng như cái điển tích mà người ta ghi nhận. Rồi cái chuyện mà mai cốt cách tuyết tinh thần cũng vậy. Cái chữ mai cốt cách đó là chỉ một cái người có cái dáng dấp mảnh khảnh giống như nàng Mai Phi. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu là có cái dáng mảnh khảnh giống như cành mai, thì cái ý nó cũng đâu có sai. Chỉ có điều là như tôi nói, có nhiều cây mai nó cũng xù xì lắm, nên nếu mà gặp cây mai nó mà so sánh thì nó cũng khổ cho cái người con gái đó. Và dĩ nhiên cái chuyện mà trắng đen ngày xưa cũng vậy, làn da phải trắng, tóc phải dài. Và đó nó cũng là lý do mà ông nhạc sĩ nào ha, ông nào mà viết Tháng Sáu Trời Mưa, ông Nguyễn Vũ thì phải, mà ông Nguyễn Vũ này không phải là Nguyễn Vũ viết những cái bài kia Lời Cuối Cho Em, mà dường như là ông Nguyễn Vũ khác nữa thì phải. Và ông ấy nói là da em trắng, anh chẳng cần ánh sáng mà. Thì phải là một cái người có làn da trắng mới đẹp. Trở lại với cái câu chuyện mà của vua Đường Nguyên Tông. Đường Nguyên Tông dường như sau này còn có một cái tên nữa là Đường Minh Hoàng thì phải. Không biết có phải tôi nhớ lầm hay không. Bởi vì nó có liên quan tới cái điển tích của Dương Quý Phi. Ngày xưa, vào cái thời đó, những người mà có da có thịt mới được cho là đẹp. Cỡ như Mai Phi đó là bởi vì là nạn dân của nạn đói chạy từ đâu tới. Người ta không cho là Mai Phi đẹp, nhưng mà chắc là Mai Phi có cái tài nhảy múa, có cái nét đẹp của một người con gái mà đã lôi cuốn ông vua. Cộng với cái chuyện mà vua mà tam cung lục viện rồi có một cái gì đó lạ thay đổi thì cũng muốn ăn sơn hào mỹ vị nhiều mỗi ngày. Bây giờ mà tự dưng có một cái gì đó đặc biệt thay đổi thì cũng muốn thay đổi, phải không? Cho nên cái chuyện đó đối với ông vua đó là cái chuyện bình thường. Và dĩ nhiên ông say mê Mai Phi bởi vì cái tài múa hát và những cái dáng dấp nhẹ nhàng, nó giống như đưa ông ấy vào cái cảnh bồng lai tiên cảnh. Nhưng mà khi mà Dương Quý Phi xuất hiện đó, thì ông vua ông ấy lại thích hơn. Bởi vì ông này chắc có lẽ là thích ăn thịt. Cho nên một khối thịt xuất hiện thì ông ấy chọn cái đó. Dương Quý Phi nổi tiếng là một cái người phốt phát. Mà không biết là lúc đó tác giả dùng cái chữ đó, đó mình không biết là Dương Quý Phi phốt phát cỡ nào. Nó có bị người ta đánh giá là overweight hay không?
0: Chắc không đến độ overweight đâu anh. Overweight thì hết đẹp rồi.
1: Đâu có biết, tại vì ngày xưa người ta
0: có
1: quan niệm
0: có thịt thôi.
1: Người ta quan niệm nó là càng có da có thịt đó, càng nhiều đó, càng đẹp. Cô thấy là vào cái thời mà Phục Hưng bên Pháp, rồi những cái thời xưa ở bên Việt Nam đó, cô thấy những cái tấm hình mà người ta lưu lại hoặc là những cái tấm hình mà người ta vẽ đó, đâu có bà nào ốm đâu. Cô nào bà nào cũng tròn quay à.
0: Dạ vâng.
1: Thì lúc đó người ta cho rằng cái đó là đẹp. Và phải như vậy đó, có da có thịt mới là đẹp. Rồi bắt đầu khi mà bước qua cái vào cái thời chuyển tiếp đó, lúc đó cái nhìn về thẩm mỹ nó bắt đầu nó thay đổi rồi đó. Nhưng mà người ta vẫn cho là nếu mà ốm quá thì không đẹp. Mà ốm vừa vừa cũng không đẹp, phải có tí da tí thịt. Ví dụ chẳng hạn như ngày xưa nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng được cho là đẹp bởi vì bà đầy đặn, có da có thịt. Chứ lúc đó mà những cái người mà có hình dáng mảnh mai đó đâu có cho là đẹp được so với Thẩm Thúy Hằng. Mặc dầu cũng có rất là nhiều người ca sĩ, nghệ sĩ dáng dấp mảnh mai rất là đẹp, nhưng mà nếu mình đem so sánh sắc đẹp ra, người ta vẫn chấm nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng là đứng đầu. Là bởi vì dáng dấp của bà so với những người kia đầy đặn hơn. Bây giờ thì cái nhìn thẩm mỹ nó hơi ngược lại. Bây giờ thì càng ốm thì càng được cho là đẹp. Và đó nó là lý do mà những nhà sản xuất thuốc giảm cân họ làm giàu rất là nhiều. Những cái loại thuốc đó bây giờ được người ta sử dụng. Ngày xưa là thuốc uống, bây giờ chuyển qua thuốc chích, đủ thứ hết. Mà không biết thì cái kết quả nó ra sao. Mặc dầu nếu mà xem những cái quảng cáo đó thì thấy rất là hấp dẫn. Một cái người với cái bụng thiết là to, và sau một thời gian before và after, thấy trở thành một cái dáng dấp rất là mảnh mai. Và thậm chí có nhiều ông cái bụng cũng lớn lên quảng cáo, rồi cái hình sau khi sử dụng thân hình cường tráng, sáu múi lộ lên rõ ràng. Không biết là một phép màu nào đó mình không biết phải không? Nó làm tôi nhớ cái đoạn kịch mà ông Nguyễn Ngọc Hạng ông ấy viết cái bài, cái đoạn kịch mà nó mang cái tên là Thể Dục Thẩm Mỹ. Thì trong đó nó, anh Chí Tài và cô Việt Hương diễn một cái đoạn mà tôi nhớ cái câu mà ông Chí Tài ông ấy tới cái chỗ đó để ông tập đó, để mà ông có thân hình đẹp đó. Thì cô kia giới thiệu một hồi thì ông này ông mới cầm cái hình của ông tài tử Arnold Schwarzenegger, ông đưa ra, ông nói là có cách nào mà có cái máy nào ở đây mà cô có mà tôi không cần tập mà tôi có được cái thân hình đẹp vậy không? Cô nói không có. Như vậy ông nói như vậy thì có cái máy nào mà tôi không cần tập mà các cô trẻ vẫn theo tôi không? Thì Việt Hương mới trả lời nói có, ngoài phía trước cửa đó có cái máy ATM đó, cái máy đó, đó bảo đảm ông đút cái thẻ vô đó là lấy ra tiền đó, thì không cần tập gì hết, mấy cô cũng theo. Thì trở lại với cái điển tích này thì đúng là như tôi nhớ không có lầm, đó là một câu ở trong cái truyện Kiều của cụ Nguyễn Du. Mô tả về Thúy Kiều và Thúy Vân. Thì cô Du đã từng đọc thơ của cụ Nguyễn Du mô tả Thúy Kiều và Thúy Vân đó. Thì cô có phân biệt được là cô nào là Thúy Kiều, cô nào là Thúy Vân không không? Ý của tôi đó là cô nào mập, cô nào ốm không? Theo cô thì Thúy Vân mập hay là Thúy Kiều mập?
0: Thúy Vân mập hơn.
1: Thì cái này nó là một cái
0: tại vì
1: điều...
0: có những cái đoạn ông diễn tả riêng người chị Thúy Kiều, diễn tả riêng người chị người em Thúy Vân đó, thì theo cái cách ông diễn tả thì Thúy Vân, tại vì Thúy Vân không có hay sầu muộn, con người thì vô tư vô lo. Không có như người chị Thúy Kiều hay sầu muộn hay nghĩ vẩn vơ này nọ, thành ra trong người cũng ít có chịu ăn, thành ra cái người gầy đi, còn Thúy Vân thì vô tư vô lo, thành ra người tròn trịa hơn. Em nhớ năm lớp 8 tụi em có học mà có một khoảng thời gian tụi em phân tích truyện Kiều. Bây giờ thì lâu quá rồi không có nhớ hết rồi, nhưng mà em nhớ cô dạy văn lúc đó là cô Ngô Thị Cẩm Thạch. Thì cô phân tích những cái đoạn văn, những cái câu mà nói về truyện Kiều đó anh rất là hay. Nhưng mà sau này thì em nghe nói là không có được học như vậy nữa, nhưng mà năm lớp 8 là tụi em được học về truyện Kiều.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái điển tích Mai Cốt Cách Tuyết Tinh Thần.
0: Anh chưa trả lời em cái câu ai mập hơn.
1: Không, thì dĩ nhiên cô nói thì đó, anh là Thúy Vân là có da có thịt hơn chứ. Bởi vì cô kia sầu muộn quá thì không sớm thì muộn thì cũng ốm o gầy mòn thôi.
0: Yeah.
1: Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị qua câu chuyện này thì cũng có được một cái sự hiểu biết về cái chuyện mà cái câu mà mai cốt cách, để quý vị phân biệt rõ đó là mai đây là mai phi chứ không phải là cành mai. Nhưng mà nếu mà quý vị nghĩ nó là cành mai để mà so sánh cái sự mảnh khảnh của người nữ đó thì cũng không sai. Nó cũng không có đi lạc qua khỏi một cái chủ đề đó, cái ý đó. Vâng, xin chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Ngày hôm nay anh phân tích rồi Mỹ Tâm mới hiểu thêm mài cốt cách tuyết tinh thần như thế nào. Cảm ơn sự cũng như sự theo dõi của quý thính giả đã dành cho tiết mục này. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp với nhiều niềm vui bên những người thân thương.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
5: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Ngày hôm nay thì trong chủ đề của ngày hôm nay, như bác sĩ đã nói, chúng ta sẽ nói bệnh về mắt. Hôm nay xin cho thầy một phút, đôi phút nào nha, cho thầy hỏi bác sĩ một chút xíu về những cái bệnh về mắt, nhất là đối với những người lớn tuổi như là các cô các bác đang nghe đài, cũng như là chính nghe cả ba mẹ của tài. Vậy thì những cái triệu chứng nào về mắt kém đó là do tuổi tác gây nên, thưa bác sĩ?
5: Khi mà về già đó, mắt chúng ta tự nhiên thấy mờ dần, trước mắt như là có một cái lớp sương mù mình che phủ, nhưng lại là không có đau nhức gì hết. Hay là bỗng nhiên mắt chúng ta bị nhức dữ dội, ban đầu thì nhìn thấy các vòng màu, nhưng sau đó thì mắt mờ hẳn. Hoặc khi nhìn hình ảnh thì bị méo mó, hoặc khi chăm chú nhìn vật gì thì vật đó lại bị mờ, trong khi cái vòng chung quanh vẫn thấy. Hoặc một triệu chứng khác nữa đó là nhìn cái khoảng không gian trước mắt như cứ là bị thu hẹp lại dần, giống như là chúng ta nhìn qua cái ống đó. Và buổi chiều mà lúc sẫm tối á, mắt thấy lòa dần chẳng nhận ra ai. Thưa quý vị, đấy là một số dấu hiệu chính của bệnh mắt ở những người già. Thưa quý vị, thì giống như là khi lớn tuổi, tóc bạc, da nhanh á, thì mắt chúng ta cũng già yếu theo. Thì mắt già yếu thường có những cái trở ngại sau đây thưa quý vị. Thứ nhất là cái bệnh mắt cườm, tức là bị cataract á. Cái bệnh mắt cườm là do cái thủy tinh thể nó bị đục, tức là cái lens nó bị đục. Và cái nguyên nhân mà bị mắt cườm á, có thể là khi lớn tuổi do sự chuyển hóa năng lượng kém, hoặc là do dinh dưỡng, hoặc là do hỗn loạn cái tuần hoàn. Và người bị mắt cườm á, nhìn xa thấy mờ nhưng mà nhìn gần vẫn còn thấy. Bị mắt cườm nặng á, thì nhìn gần cũng thấy mờ, chỉ nhìn thấy bóng bàn tay ở trước mặt thưa quý vị. Thì cái bệnh mắt cườm này nó không đau nhức, đặc biệt vẫn nhạy cảm với ánh sáng, có nghĩa là biết được nơi nào sáng nhiều, sáng ít. Hoặc là khi ra nắng á, thì mắt lòa hẳn, không có nhận biết gì, nhưng mà ở trong nhà hay là buổi tối á, thì vẫn thấy.
4: À, vậy thì tài thắc mắc đó là những cái triệu chứng nào về mắt đó sẽ là cái tỷ lệ cao nhất gây ra những căn bệnh về mù mắt thưa bác sĩ?
5: Cái bệnh mắt cườm là cái nguyên nhân mà gây mù lòa nhiều nhất thưa quý vị. Kế đến là cái bệnh cườm nước hay là cái bệnh tăng áp suất mắt, ta gọi là bệnh glaucoma đó. Chỉ khi về già đó, các tế bào ở trong mắt nó bị lão hóa, nó mất cái tính đàn hồi, không co kéo hoặc là bị bít, nên cái thủy dịch ở trong mắt nó bị ứ đọng, không thoát ra ngoài mắt được, làm tăng cái áp suất trong mắt và làm hủy hoại cái thần kinh mắt, gây mù lòa thưa quý vị. Khi bị bệnh cấp tính á, thì mắt nó bị nhức dữ dội lắm, hoặc là mắt nó bị đỏ và nhìn thấy mờ, thấy các vòng màu, đôi khi nhức đầu, ói mửa nữa. Nếu bị bệnh kinh niên á, thì mắt không bị đau nhức dữ dội mà chỉ thấy mờ dần, khoảng nhìn trước mắt nó bị thu hẹp. Và đến bác sĩ mà chuyên khoa đo đó thì sẽ thấy áp suất ở trong mắt nó tăng cao. Và cái bệnh này cần phải điều trị sớm ngay từ lúc mới bị, vì khi mắt đã mờ thì không có điều trị cho mắt sáng lên được, mà chỉ duy trì được cái tình trạng mắt hiện tại mà thôi thưa quý vị. Thưa quý vị, đây là cái nguyên nhân mà gây mù lòa thứ nhì sau bệnh mắt cườm thưa quý vị. Kế đến là bệnh suy thoái hoàn điểm già, tức là macular degeneration đó. Thì cái bệnh này là do các tế bào ở vùng trung tâm võng mạc, tức là chỗ cái retina đó, nó bị suy thoái mà do khi về già, các tế bào ở cái vùng võng mạc này nó càng yếu đi và dần già nó bị hủy hoại thưa quý vị. Cái người mà bị bệnh này á, khi nhìn chăm chú vào một cái vật gì đó thì không thấy rõ, hình ảnh nó bị méo mó và trong khi đó cái vùng chung quanh nó vẫn thấy. Hoặc khi nhìn vào một tấm bảng mà có kẻ những cái ô vuông đó thì sẽ thấy các ô vuông nó bị méo hình. Cái bệnh mà suy thoái hoàn điểm già này nó không đau nhức nhưng nó tiến triển dần dần và ngày chúng ta thấy càng mờ thêm. Và cuối cùng là cái bệnh khô mắt, tức là dry eyes. Đây là cái tình trạng mà cái chức năng của cái tuyến lệ nó bị suy giảm, tiết ra quá ít nước mắt do cái tình trạng lão hóa chung của cơ thể. Thì từ cái tuổi mà trung niên á, thì cái lượng nước mắt của chúng ta tiết giảm ra 50% so với thời trẻ. Và mắt chúng ta sẽ có cảm giác khô, cảm giác cay rát, cảm giác sốn ngứa, hoặc là thấy cộm như là có bụi ở trong mắt á, thấy mỏi mắt và đỏ mắt. Thì cái bệnh khô mắt nó ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực, và nếu kéo dài á, có thể gây mù lòa thưa quý vị. Thì cũng như các bộ phận khác trong cơ thể thì mắt chúng ta cũng cần được bồi dưỡng đúng mức để tránh cái tình trạng suy thoái hay là lão hóa, làm tăng thêm cái nguy cơ bị bệnh về mắt như tôi vừa kể trên.
4: Nãy giờ nghe bác sĩ chia sẻ những kiến thức rất là hay, nhất là những căn bệnh về mắt nè, rồi làm cho chúng ta những người lớn tuổi, nhất là trong cái độ thời tiết mà nó hay đổi mùa như thế này, sẽ làm cho mắt rất là dễ bị khô hay là bị chảy nước mắt này nọ. Và ta sẽ đặt câu hỏi ngay liền, nếu như mà đối với tất cả mọi người, không chỉ riêng những người lớn tuổi, thậm chí là ngay cả tài đây, có những triệu chứng như bác sĩ vừa mới kể trên đó, vậy thì khi mà đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ có những cái viên thuốc, những loại thuốc nào có thể giúp những căn bệnh này được suy giảm không?
5: Và tiện đây chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị là cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, gọi là Supervision, cái chai số 12 đó. Thì cái chai này nó gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt vào cái tuổi cao niên, thưa quý vị. Thì từng thứ một trong cái thuốc Supervision là cái chai số 12 đó, thì tôi sẽ giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có sự phối hợp của ba cái loại dược thảo, mà cái ba cái loại dược thảo này đã được dùng từ cả ngàn năm ở bên Ấn Độ để bồi bổ cho mắt và làm sáng mắt bằng cách là làm cải thiện cái sự vận chuyển của máu huyết vào những cái mạch máu nhỏ li ti ở trong mắt đó, để mang dưỡng khí, tức là cái oxygen và những cái chất dinh dưỡng vào nuôi những cái tế bào mắt, đặc biệt là những tế bào ở hoàn điểm trên võng mạc, thưa quý vị. Cái đấy là có một loại dược thảo, nó gọi là một cái loại dâu, nó gọi là bilberry. Thì cái dược thảo nó giúp ngăn ngừa cái sự suy thoái ở hoàn điểm. Cái đấy là cái loại dược thảo nó gọi là eyespray, tức là cái dược thảo này giúp mắt đỡ bị mỏi. Cái đến là có cái loại dược thảo nó là cái trái khởi tử. Thì cái người Trung Hoa họ dùng cái trái khởi tử này để trị mắt mờ, mắt kém. Cái đến là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho chống oxy hóa rất là mạnh, dùng để chống thoái hóa, lão hóa các tế bào mắt. Cái đến là có lô ni nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở mắt. Cái đến là có một dược chất nó gọi là chất lutein. Cái chất lutein nó làm tăng thị lực bằng cách là làm vô hiệu hóa những cái gốc tự do. Mà những gốc tự do này thường làm hư hại đến võng mạc. Và cái chất lutein này cũng làm giảm thiểu cái sự thương tổn cho mắt do những cái tia cực tím của ánh nắng mặt trời gây ra. Cái đến là có những vitamin A, C, E, B complex là những cái sinh tố để bồi bổ và dinh dưỡng cho những cái tế bào mắt, thưa quý vị. Cuối cùng là có hai cái khoáng chất gọi là chất zinc, tức là kẽm, và chất selenium. Thì hai khoáng chất này cần thiết cho sự hoạt động của thị giác, thưa quý vị. Thì nói tóm lại là tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất mà tôi vừa kể trên có trong một viên thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, đặc biệt dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những cái nguy cơ mà làm tổn hại đến mắt.
6: Dạ vâng, và xin cảm ơn những cái sự chia sẻ thông tin của bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là hay và bổ ích như thế này. Và tiện đây thì Tài cũng xin được phép cảm ơn chân thành tất cả những sự quan tâm lắng nghe của quý vị nào mà đang lắng nghe trên đài radio, trên trang mạng phương tiện truyền thông, trên báo đài, báo chí, website. Và quý vị đã gọi điện đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà lắng nghe được những cái lời tư vấn tham khảo từ bác sĩ. Phú Tài xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nếu như quý vị mà có những cái lần mà quý vị yêu thích những cái chương trình này thì quý vị cũng thể gọi vào để mà giúp cho Phú Tài có được những cái feedback, những cái lời comment, bình luận của quý vị về những cái talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài như thế nào quý vị nhé. Dạ thưa, xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì lúc nãy bác sĩ có nói đó là chai thuốc số 12 Supervision. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ thêm những thông tin và công dụng của chai dược thảo số 12 Supervision này không thưa bác sĩ?
5: Supervision, tức là cái chai số 12 này đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Thì cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 này không kiện các loại thuốc Tây. Quý vị có thể uống lâu dài mà không bị những cái phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Tức là một ngày chúng ta chỉ cần uống từ 1 tới 2 viên mà thôi. Và cái chai thuốc số 12, tức là cái chai bổ mắt làm sáng mắt này, đã được nhiều người uống qua và cho biết kết quả rất là khả quan. Như có một bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, tức là cái chai số 12 này, tức là Supervision này, bà đã hết bị khô mắt và sau khi uống mắt bà nhìn thấy rõ và sáng hơn. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
7: Thưa bác sĩ, muốn gọi để trước nhất là cảm ơn bác sĩ về cái thuốc mắt đó bác sĩ đã gửi cho, nhưng mà không có gọi ngay cảm ơn, là em còn để em uống xem em coi cái kết quả nó như thế nào rồi luôn tiện là gọi để nói bác sĩ luôn.
8: Dạ vâng.
7: Vâng, thì thưa bác sĩ là cái thuốc của bác sĩ thì rất là hay đấy.
8: Vâng.
7: Và uống vào thì từ hôm nay thấy mắt thấy sáng ra.
8: Vậy.
7: Thì nhất là cái dry đó, cái mà nó khô đó. Vì trước là em phải nhỏ cái artificial tear đó.
8: Vâng.
7: Và bác sĩ cho là mình nhỏ từ một ngày, bác sĩ ta nói 4 lần, nhưng mà thực ra có khi thì nhỏ cả chục lần á.
8: Tức là nó bị khô cái mắt
7: đó. Nó bị khô lắm, vâng. Nó nhiều khi nhỏ rồi mà nó vẫn cứ có cộm nó khô đó bác sĩ.
8: Vâng.
7: Đó. Nhưng mà từ hôm uống cái thuốc của bác sĩ thì không bị cái đó nữa.
8: Ồ vậy hả?
7: Kể như là không dùng đến artificial nhiều nữa.
8: Ồ.
7: Ngày chỉ có cao gấp được 1 lần, 2 lần.
8: Tức là cái nước mắt thật của mình nó chạy.
7: Là không không biết nó dai không, em không biết.
8: Nhưng mà không thấy khô mắt nữa.
7: Nó không có cái khô mắt nữa.
8: Ồ, vậy.
7: Và cái vision thì nó cũng là tốt hơn.
8: Tức là thấy rõ rồi đó.
7: Thấy rõ đó. Thành em có khoảng em có gọi cho cái cô cháu. Đó thì cô bảo cô phải mua cô uống. Đó là bác sĩ về mắt đó, bác astigmatist đó.
8: Vậy à.
7: Vâng, cô là phải. Thì trong cái của bác sĩ nó nói là có cái thuốc cái thứ nó làm cho cái võng mạc nó mạnh lên đó.
8: Vâng.
7: Cái điều là thì tôi nghe cái đó cũng rất là thích, như em rất là cần cái đấy đấy.
8: Ờ.
7: Thì cái võng mạc của em nó bị mỏng.
8: Nhưng mà chị uống bao lâu thì chị thấy nó kết quả?
7: Uống như vậy là hôm nay là 15 ngày.
8: Ồ vậy.
7: Vâng, vậy còn nửa cái của bác sĩ em đếm từng ngày.
8: Bao nhiêu một ngày uống 2 viên?
7: 15 ngày. Vâng. Thì ngày em uống 2 viên đó.
8: Vâng.
7: Muốn cho nhanh là uống 2 viên.
8: Vâng.
7: Tối đa là 2 viên thì phải không bác sĩ?
8: Vâng.
7: Vâng, thì rất là tốt, thì em quảng cáo cho cô, cho một người bạn nữa, như tiểu bang khác nữa đó.
8: Ồ vậy.
7: Vâng, là nên mua cái đó mà uống.
8: Ồ.
7: Em vẫn phải nhỏ cái artificial á, là bác sĩ đã nói là muốn nhỏ nhiều cũng được, không sao, cái đó không trở ngại, nhưng mà người ta cho một ngày 4 lần thôi, thực ra em phải nhỏ được cả chục lần.
8: Vậy.
7: Nó khô lắm, mà nó khô, cái nó cộm, nhiều khi vừa nhỏ xong cái là nó đã cộm rồi.
8: Ồ vậy.
7: Nhưng mà từ cái hôm mà uống của bác sĩ này thì hầu như là không thấy cái nó xảy ra. Và thấy cái mắt nó sáng hơn.
8: Wow.
7: Thì nó sáng hơn, rất là thích, nhất là buổi chiều đến đó.
8: Wow.
7: Có cái nhiều cho cái bổ cho cái tốt cho cái võng mạc của mình.
8: Wow.
7: Vâng, với lại cái cataract.
8: Wow.
7: Để làm cho cái mắt không khô, đó là thích lắm á.
8: Wow.
7: Chứ cô lẽ cứ nhỏ hoài ở nhà thì rồi cứ đi đâu bác sĩ thấy cũng cứ phải để mở mắt ra mà nhỏ vậy, nó cũng kỳ lắm.
8: Vâng, đúng. Vâng,
7: mà nó khô nó chịu không được bác sĩ ơi.
8: Vâng,
7: khổ lắm.
8: Vâng, khó chịu lắm. Tôi thấy có mấy người
7: ý em là cứ phải đi phải mang theo đấy.
8: Ồ vậy.
7: Chứ còn dù trước khi đi ở nhà mình ấy rồi, nhưng mà sợ nhỡ giữa đường mà nó khô như vậy là không làm ăn gì được.
8: Khổ
7: lắm.
8: Ồ vậy.
7: Vâng, vậy á. Từ hôm uống của bác sĩ này thì là không cần nhỏ.
8: Ồ vậy thì tốt quá.
7: Ngày chỉ nhỏ độ lần được rồi.
8: Ồ vậy.
7: Chứ không nhỏ cũng không sao, nhưng muốn nhỏ vậy đó.
8: Ừ.
7: Vâng, thì thấy là rất là effect, em thấy cái marathon của bác sĩ thì em chịu lắm.
8: Vậy
7: em khoảng em
8: chỉ
7: thú thật với bác sĩ là những cái thuốc của bác sĩ là nhiều người người ta thích lắm.
8: Yeah.
7: Là hợp. Chứ bác sĩ là ví dụ trước á, mà em tập thể dục nhiều á, không nhiều lắm, nhưng mà ngày ví dụ như đi bộ, chạy bộ được hai độ một nửa tiếng đồng hồ hay 1 tiếng đồng hồ, xong rồi tập thêm những cái cử động để cho người mình nó đừng có bề xè đó.
8: Vâng.
7: Thì nói thật bác sĩ là nó đau lắm. Nó đau, có khi lại phải nghỉ, không tập, muốn tập mà không tập được nữa.
8: À.
7: Mà từ hôm uống cái marathon của bác sĩ thì tha hồ tập không sao hết.
8: Oh,
7: à, nó lại kỳ lại.
8: Khỏe trong người.
7: Phần trước là nó đau, xin lỗi bác sĩ tập xong rồi. Mà em cũng tập quen từ hồi con gái giờ chứ đâu phải không.
8: Vâng.
7: Nhưng mà khi lớn tuổi lên là cũng như độ 1 năm nay thì bị như vậy. Thì tập rồi thì là có khi là phải ngừng luôn cả mấy tháng không dám tập nữa. Thì tập rồi thì cúi xuống vậy nó cũng đau, mà đi chứ nó đau lắm. Với lại cái muscle làm như nó bị rút vào đó.
8: Vâng.
7: Đau lắm bác sĩ.
8: Vâng.
7: Không dám tập nữa.
8: Vâng.
7: Chỉ đi nhẹ nhẹ vớ vẩn vậy thôi.
8: Vâng.
7: Mà từ hôm của uống cái marathon của bác sĩ giờ thì em lại trở lại tập bình thường như cũ.
8: Ồ.
7: Và không bị sao hết.
8: Ồ vậy.
7: Đấy là uống nghe lắm tình hình như vậy.
8: À.
7: Cái nó khỏe lắm, cả ngày người cứ thấy nó khỏe, không có cái cơn mệt.
8: Ồ.
7: Là cả nhà uống marathon đấy.
8: À.
7: Cái marathon thì nhiều người ca ngợi lắm đấy bác sĩ ạ.
8: Vâng.
7: Thì thuốc của bác sĩ nói chung là thuốc nào người ta cũng thích đấy.
8: À.
7: Còn, cảm ơn bác sĩ nhiều.
6: Vâng, và chúng ta mới vừa nghe được những cái chia sẻ rất là chân tình từ một vị khách, một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ. Và ta nhớ không lầm, hình như là chị này đã mua một chai thuốc Supervision số 12, đúng không ạ? Và sau khi mà dùng xong cái chai thuốc này thì như lời kể của chị là chị đã làm cho sáng mắt thêm. Đó, mắt của chị nhìn rõ mọi vật hơn nè, rồi hình như còn có bị khô mắt nữa. Và bây giờ thì ta xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
5: Vâng, thì tiện đây tôi cũng nói thêm về cái thuốc marathon. Cái thuốc marathon là gồm có những cái sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Thì nó là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây như là mát ga bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu bụi, giúp da mịn màng, bổ cho thận là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, hoặc là dưỡng tim là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi như là hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc tức là làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như là nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt về cholesterol, bớt những cái chứng phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bị loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vật bẻ, chuột rút, làm tăng cường và điều hòa cái hệ miễn nhiễm, như là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thì nói chung là cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10, làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thành thử có nhiều người đã uống và kết quả rất là tốt. Như tiếp theo đây thì có một bà uống cái thuốc ma tông, tức là cái thuốc số 10, đã 4 năm thấy trẻ ra, da dẻ hồng hào, hết đau nhức. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
7: Trẻ trung hóa, làm da tốt, tôi bảo cho rất là nhiều người bên này, tôi uống của bác sĩ ở đây nhé.
8: Vậy à?
7: Rất là nhiều người, như ông anh tôi chẳng uống bao giờ mà, tôi bảo cũng mới mua đấy.
8: Vậy
7: à? Xong lại ông ấy này uống, xong ông ấy lại bảo mấy cái ông bạn của ông ấy rằng này, cái mợ em tôi mợ uống, trông mợ uống mợ khỏe mạnh, da dẻ tốt lắm. Ừ, thế là người ta mua đấy.
8: À, nhưng mà thấy uống thấy cái da dẻ rồi này kia sao?
7: Ừ, rất là tốt.
8: Vậy à?
7: Rất là tốt, rất thích. Mà mình không mình chỉ nghĩ ở trong bụng mình thôi, chứ không dám khoe ra người ta lại bảo mình. Chứ tôi thấy rất là tốt, cái da dẻ găng mà khỏe mạnh mà đóa đắn mà. Bây giờ tôi ngủ nghe hay là sáng ngày ra dậy, chứ nó không có bãi hoại, nó không có như là mình muốn nằm nướng nữa.
8: Vâng.
7: Rất là tốt.
8: Vâng. Mà thấy da dẻ nó cũng xanh lại.
7: Vâng, đúng đấy, nó xanh lại, nó không có chảy mặt xuống. Mặt nó không chảy đâu.
8: Vậy thấy có trẻ gì nữa.
7: Mình nghĩ mình cảm thấy trẻ. Như lần này tôi về, tôi từ hôm tôi uống giờ thì tôi không về Việt Nam. Tôi về cách đây 3 năm nay, thế là lần vừa rồi mới về cách đây độ 2 tháng này. Về Việt Nam xong rồi sang Cali gặp bác sĩ đấy.
8: À vậy à?
7: Ai cũng khen à. Ôi sao năm nay nó về, nói này. Họ nói nhau rồi, mình giờ về sau rồi họ mới lại nói mình. Ôi sao năm nay nó về trông nó trẻ hơn mấy năm trước nhỉ? Ôi sao này, người ta lớn tuổi thì người ta già đi, sao mà mình lớn tuổi mà đi 58 mà sao trông người hay nhỉ?
8: Vậy.
7: Ừ, họ nói nhau vậy. Trong hôm nọ tôi gặp em tôi chịu chức linh mục ở bên bên Chicago. Gặp mấy đứa em ở Cali, nó bảo sao năm nay nhìn chị này trẻ hơn ngày xưa. Giờ 4-5 năm nay không gặp nó. Những người ta mấy năm ta không gặp thì người ta thấy mình khác. Rất là tốt, bác sĩ cầu mong bác sĩ cứ sống lâu khỏe mạnh, chế biến những loại thuốc rất là hay cho đồng bào họ bảo nhau họ sao. Ở đây nhiều người hỏi tôi chỉ mua có khi cả hai vợ chồng uống rồi đấy. Bên này
8: giờ mấy người uống thì có thấy kết quả này sao?
7: Bây giờ họ mới uống thì họ chỉ thấy hết đỡ là đau nhức. Hết đau nhức mà ngủ nó không có phải nên nằm. Sáng ra dậy không có nướng đó, bởi vì tôi uống năm nay là năm thứ 4 rồi cơ mà.
8: Vậy.
7: Năm thứ 4 rồi cơ mà.
8: Vâng.
7: Rất là tốt. Không còn đau đớn khớp xương, khớp dưới gì nữa.
8: Vâng. Chứ hồi xưa là đau nhiều lại.
7: Hồi xưa đau lắm. Cứ tối, ban ngày mình làm này thì nó quên đi bác sĩ ạ.
8: Vâng.
7: Xong nhiều khi làm cố đấy.
8: Vâng.
7: Nó quên đi, thế rồi đến đêm mình mới nằm, mình cảm thấy đọc kinh ở dưới xong đi ngủ mới cảm thấy nó đau dữ, là người dần mình ra các cái cổ tay, cổ chân, mới các cái khuỷu tay này. Có khi tôi nhấc lên tôi không nhấc được, có khi đêm tôi nằm tôi khóc.
8: Vậy.
7: Tôi đau quá tôi khóc, tôi bảo. Mai tôi lại bảo với thằng bé nhà tôi, thằng lớn, thằng cháu ba, 34, tôi bảo con ơi gọi sang đền Đức Mẹ xin khấn cho mẹ với chứ không có sao mẹ đau lắm, không biết có làm ăn gì được không. Thế à, nó mới bảo mai con cho chú cô mẹ gọi đi, thế tôi gọi sang đền.
8: Vâng.
7: Tôi gọi sang đền thì cha bảo tôi như thế này. Thì cha mới, cha ấy bảo tôi bây giờ cứ đi kiếm cho cái thuốc nào. Thì xin Chúa ban ơi gặp thầy gặp thuốc cha khấn cho con. Thế à, mình nghĩ như thế là mình có lòng tin ngay. Mình bảo hay là tự nhiên ngày hôm nay Đức Mẹ chỉ cho mình cái thuốc này. Nghe ngay ở trong đài thấy ngay giới thiệu thuốc đau nhức. Thế là gọi phone ngay cho cô Nam Anh. Thế là cô mới bảo thế bây giờ bà ra... ra chỗ phòng Maxi ở chỗ khu bác sĩ ấy mà mua.
8: Vâng.
7: Thế là tôi mua, thế là uống có độ, mình cảm thấy uống độ tuần ấy.
8: Vâng.
7: Thì thấy tự nhiên về sau mình cảm thấy mình bớt rồi nhỉ, không thấy đau, đêm không thấy đau nữa. Thế là từ ngày giờ tôi cứ uống liên miên, một ngày tôi uống 2 viên.
8: Vâng.
7: Vâng. Thế là Chúa ban, Chúa các bệnh nhạn từ ngày giờ. là được 4 năm nay rồi, không có đau, chưa bao giờ lại cảm thấy đau lại. Bây giờ tôi nghĩ đến những cơn đau tôi sợ lắm.
8: Ồ vậy à?
7: Ừ, tôi nghĩ đến những cơn đau ở các cái cổ tay, cái cổ trỏ tay này.
8: Vâng.
7: Bên này cái cổ tay này, tôi nghĩ đến cái cơn đau tôi sợ lắm. Nên mà tôi cứ nghĩ trong bụng tôi bảo lạy Chúa tôi. Đúng Chúa mới đứng mẹ chỉ bảo cho con biết cái thuốc này mà con bây giờ con lại chỉ cho bao nhiêu người ở bên này nữa. Mà ai uống cũng hết à?
8: Ờ.
7: Ai uống hết bác sĩ ạ.
8: Tức là họ hết được những cái thứ như là...
7: đau nhất. Ai tôi cũng chỉ cho bệnh đau nhất à.
8: À.
7: Xong bác sĩ ơi, tôi lại còn bị như này nè. Thỉnh thoảng ở trong người tôi, nó cứ như là mình đã bị ai người ta đấm hay là người ta dần ấy, nó cứ tím bâm hết chân tay một chỗ vào.
8: Vậy.
7: Thế tôi nghĩ đúng là cái phong phải không?
8: Vâng.
7: Phải không?
8: Ừ.
7: Thế là từ ngày giờ thì nó lại không có nổi cái cháy đó vậy nữa bác sĩ ạ.
8: Ồ.
7: Ừ.
8: Đó là Chúa nhiều thứ à?
7: Ờ, chính là Chúa cất bệnh nạn cho tôi, mà Chúa ban cho tôi gặp được bác sĩ, tôi rất là mừng vô cùng. Hôm nọ đấy lại mua của bác sĩ gửi về Việt Nam cho cái bà chị dâu đấy.
8: Vâng.
7: Ờ, mà gọi về, hôm mới mua 5-6 lọ, thế mà gửi về hỏi bà ấy bảo thì Chúa tôi đỡ lắm. Tôi mua của bác sĩ tôi gửi về cho cả em gái tôi uống này.
8: À vậy.
7: Hôm nọ về, cách đây 2 tháng hay về Việt Nam thì mình cũng chẳng chủ cho nó, mình đem về 3 lọ.
8: Vâng.
7: Thế là mình nghĩ bảo thôi để làm quà cho những người già mà bảo đau đầu gối thôi, chứ nó trẻ trung thì nó cũng chẳng tin mình.
8: Vâng.
7: Thế thì nó lại bảo tôi này, chứ chị ơi, lần này chị về thì chị cũng buồn lắm, bảo làm sao nay mai em phải đi mổ đầu gối.
8: Ồ.
7: Em mổ người ta cạo đầu gối.
8: Vâng.
7: Thế bảo làm sao mà phải mổ đầu gối, nó vậy em cứ đau đầu gối thôi.
8: Ừ.
7: Thế mình ấy bảo nó rằng em ơi đừng có vội mổ, thôi chị về có tháng chơi thì đừng có vội mổ.
8: Vâng.
7: Mình chơi cho vui hẳn chứ không có bây giờ mà ta về có tháng em lại đi mổ đấy thì buồn chán chết thì được. Thuốc này thôi cứ uống cho nó đỡ đi.
8: Vâng.
7: Uống cho nó đỡ đi để khỏi phải mổ.
8: Vâng.
7: Thế xong rồi tôi mới đưa cho nó 2 lọ.
8: Vâng.
7: Nó uống.
8: Vâng.
7: Thế mình ở nhà độ đúng 1 tháng.
8: Vâng.
7: Thì hỏi thì cứ bảo rằng em đỡ. Em đỡ.
8: Ờ.
7: Tôi sang đây được 2 tuần thì gọi cho tôi như thế này chứ. Chị ơi có thể chắc em khỏi, em không phải mổ nữa.
8: Ồ vậy à?
7: Ừ.
8: Ôi,
7: chị mua chị gửi về cho em thế không nói. Bây giờ nên ở đây họ cứ bảo thôi cái con mẹ này nó làm vất vả suốt ngày. Ngày 10 mấy tiếng.
8: Ừ.
7: Mà sao chú ba nó khỏe thế nhỉ?
8: Ừ.
7: Bác sĩ biết không? Chồng 5 đứa.
8: Vậy à?
7: Mà cơm nước cho hết cả mọi người.
8: Ừ.
7: Giặt rũ hết. Nó không đau đớn mình mấy gì nữa thì tha hồ mình làm.
8: Ừ.
7: Ừ, đêm nó cứ khi nào cũng phải 12 giờ mới được đi ngủ.
8: Ừ.
7: Ừ. Mà cứ làm việc tỉnh bơ chẳng sao cả.
8: Ừ.
7: Cho nên không ngày nào mà quên được bác sĩ đâu. Còn cầu nguyện cho bác sĩ đấy.
8: Ôi, cảm ơn.
7: Ừ, cầu nguyện cho bác sĩ khỏe mạnh để sáng kiến ra những thứ thuốc hay hơn nữa cho bà con người ta xài.
8: Yeah.
7: Chứ không ấy, tôi nghĩ cả như tôi nghĩ cái ngày đau tôi nghĩ chắc hưởng cái sự ở Mỹ này chả được lâu.
8: Ừ.
7: Đã nghĩ trong đầu vậy.
8: Ừ.
7: Chắc đó. Tàn đời anh ơi, em tôi bảo với nhà tôi vậy. Ừ. Em nghĩ chắc đời em tàn. Đau đớn như này thì còn làm được gì.
8: Ừ. Đau thì chán đời lắm nhỉ.
7: Hả?
8: Đau thì chán đời lắm.
7: Chán đời xong không ăn không uống gì, xong rồi đêm đọc khóc thôi, xong rồi ban ngày thì vất vả thì có khi nó quên đi, xong rồi cứ dầu nóng bôi suốt ngày.
8: Ồ vậy. Ừ.
7: Thế mà từ ngày đến giờ lạy Chúa tôi 4 năm nay Chúa Đức Mẹ thương không còn một tí đau.
8: Ừ.
7: Rất là hoan nghênh bác sĩ. Ừ. Thôi cảm ơn.
8: Dạ vâng.
5: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đã 4 năm nay. Và bà hết bị đau nhức và thấy như là da trẻ hồng hào, thấy trẻ ra.
6: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
5: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là tuổi già mắt kém. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
6: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com
4: bacsi@gmail.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên căn nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
9: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây những bài viết với nhan đề Thành phố Jamestown và Pocahontas cùng với bài viết Yellowstone, Đá vàng rực lửa. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi ngay sau đây.

0: شما و این کپو پاتون دیوینی تو بکتا
1: تنفر جیمز تاو و پوکاهونتاس.
2: Cách đây khoảng 4-500 năm, một nhóm người quý tộc nhưng không có sự chuẩn bị chu đáo cho cuộc mạo hiểm từ Âu Châu đã xuống thuyền đi đến vùng đất mới, mệnh danh là Tân Thế Giới. Họ đã đến một mảnh đất lý tưởng để dừng chân với mục đích tìm vàng và mở mang những con đường dẫn đến các vùng biển phía Nam. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi đặt bước chân đi thám hiểm vùng đất mới, họ đã bất ngờ chạm trán với những người bản xứ lì lợm hung hãn. Tuy nhiên họ cũng đã tự tìm cách sinh tồn bằng việc trồng trọt và săn bắn. Từ đó trở thành lớp người Tây phương gốc Anh đầu tiên sống trên mảnh đất Tân Thế Giới và thành phố hiện đại kiểu phương Tây đầu tiên được dựng lên bởi nhóm người thám hiểm này có tên là Jamestown thuộc tiểu bang Virginia.
1: Những người bản xứ dũng mãnh mà nhóm người da trắng đụng độ tại Tân Thế Giới không ai khác hơn là thổ dân da đỏ. Lịch sử cũng ghi lại rằng đã có nhiều cuộc xung đột giữa người da trắng và thổ dân da đỏ qua nhiều năm để giành đất đai và quyền cai trị. Nhưng xen lẫn giữa sự xung đột vẫn luôn có những nỗ lực tạo hòa bình của những cá nhân từ cả hai bên. Điểm này đã được các nhà sản xuất phim tại Hollywood khai thác rất nhiều để dựng lên những cuốn phim nổi tiếng mà trong đó có cả phim hoạt hình. Một trong những bộ phim hoạt hình nổi tiếng về đề tài này là phim Pocahontas của hãng Walt Disney được rất nhiều trẻ em yêu thích.
2: Theo cốt truyện của phim Pocahontas trình chiếu năm 1995 thì nhân vật Pocahontas là một cô gái da đỏ có cá tính mạnh, đã đem lòng yêu thuyền trưởng John Smith khi tàu của anh cập bến Tân Thế Giới và dựng nên thành phố Jamestown. Chính cô và John Smith đã giữ vai trò sứ giả mang lại sự thông cảm giữa người da trắng và các bộ lạc người da đỏ. Chuyện tình lãng mạn thơ mộng giữa Pocahontas và John Smith qua sự phù phép của phim ảnh đã nhanh chóng đi vào trí nhớ của nhiều người, khiến cho ranh giới giữa truyền thuyết và lịch sử trở nên khó phân định. Vậy nhân vật Pocahontas có thật hay không và đóng vai trò quan trọng như thế nào trong những ngày đầu lập quốc của Hoa Kỳ?
1: Nhân vật Pocahontas, theo một số tài liệu ghi chép, được sinh vào khoảng năm 1595. Pocahontas là một cô bé có cá tính mạnh và lại là con của một tù trưởng da đỏ có tên là Powhatan. Chính Powhatan đã đặt tên con gái của ông là Pocahontas, theo tiếng thổ dân có nghĩa là đứa bé láo lĩnh. Với bản tánh thông minh, học nhanh, chẳng mấy chốc, Pocahontas học nói tiếng Anh và trở thành chiếc cầu nối giữa tộc trưởng Powhatan và người da trắng tại thành phố Jamestown. Pocahontas có thể đã gặp John Smith vào khoảng năm 1607, khi ông bị người da đỏ bắt giữ, và cô cũng có thể đã cứu mạng ông khi lấy thân mình làm lá chắn cho Smith khi cha của cô là tù trưởng Powhatan muốn hành quyết Smith. Như vậy, Pocahontas chỉ mới khoảng 12 tuổi khi kết bạn với ông Smith. Tuy họ là hai người bạn thân, nhưng khả năng họ trở thành tình nhân như trong phim hoạt hình là rất hiếm hoi, cũng theo như nhận xét của các sử gia. Tuy nhiên, Pocahontas đã giúp cho cha khá nhiều trong nhiều cuộc thương lượng để thả các tù nhân da đỏ. Điều này cũng cho thấy là tộc trưởng Powhatan cũng phần nào có chút ít tin tưởng vào người da trắng để có thể cho con gái của ông đi lại giao thiệp với họ.
2: Tuy nhiên, lòng tin của Powhatan cũng không giữ được lâu và bị phá vỡ khi người da trắng đã tấn công bộ tộc của ông để cướp lương thực vào mùa đông vào năm 1608. Diễn tiến sau đó là các cuộc tranh chấp gay gắt giữa hai bên. Trong lúc đó, Pocahontas do lòng cảm mến vị sĩ quan họ Smith nên thường có những cuộc gặp mặt để cảnh báo cho Smith trước những cuộc tấn công quy mô có thể xảy ra từ phía cha cô. Chính điều này đã khiến cho Smith đã có lòng khâm phục và biết ơn Pocahontas. Sau đó, tộc trưởng Powhatan đã di chuyển cả bộ tộc da đỏ ra xa thành phố Jamestown để tránh đi các cuộc xung đột với người da trắng, và Pocahontas cũng giảm dần sự liên lạc với những người da trắng thời bấy giờ.
1: Vào năm 1613, trong lúc đi thăm một bộ tộc tại vùng Potomac, Pocahontas bị bắt cóc bởi thuyền trưởng Samuel Argo và bị dùng như là một con tin với mục đích để đổi mạng sống cho các tù nhân người da trắng bị cha cô bắt. Pocahontas bị giữ tại Jamestown, được dạy thêm tiếng Anh và kinh thánh. Sẵn với bản tánh thông minh và ý chí sinh tồn cao, cô đã nhanh chóng hòa đồng vào cách sống của người da trắng. Sau một thời gian sống tại Jamestown, cô đã đem lòng yêu thương John Roth, một thương gia sản xuất thuốc lá. John Roth đã xin phép và được thống đốc Thomas Dell chuẩn thuận để thành hôn với Pocahontas. Tuy là người bị giam lỏng tại Jamestown, nhưng trong ánh mắt mọi người, Pocahontas được đối xử như một công chúa. Đối với Pocahontas, cô cũng thấm nhuần văn hóa Tây Phương khá nhanh, một phần vì bản tánh tò mò, phần khác vì cô cho rằng nếu bộ lạc của cô muốn sinh tồn thì chỉ có cách phải trở thành đồng minh với người Anh. Cuộc tình của Pocahontas và John Roth được hãng Walt Disney kể lại trong bộ phim Pocahontas 2 Journey to the New World, sản xuất vào năm 1998. Chỉ phát hành qua video chứ không công chiếu tại rạp hát.
2: Qua một thời gian dài thương lượng, tộc trưởng Powhatan đã đồng ý với thống đốc Thomas Dell ký hiệp ước hòa bình mang lại sự hoan hỷ cho mọi người đang sống tại Jamestown. Pocahontas được chính thức rửa tội với tên Rebecca, sống với John Roth và hạ sinh một bé trai. Cô và tộc trưởng Powhatan sau đó có cơ hội đến thăm Anh quốc và diện kiến vua của Anh quốc. Pocahontas được giới hoàng tộc Anh kính trọng. Tuy nhiên, Pocahontas đã không hưởng trọn cuộc đời của một quý tộc vì cô ngã bệnh nặng và qua đời trong lúc sắp sửa về lại quê hương là thành phố Jamestown. Mặc dù nhân vật Pocahontas đã trở thành nổi tiếng và được biết đến ở thế kỷ ngày nay hoàn toàn nhờ vào phim ảnh, nhưng theo lịch sử lập quốc Hoa Kỳ thì Pocahontas là một nhân vật có thật và đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo mối liên hệ tích cực giữa sự khác biệt về văn hóa, phong tục, niềm tin và quyền lợi của người bản xứ và người di dân mới đến lập nghiệp tại tân thế giới. Tinh thần sống hòa đồng này của người Mỹ vẫn còn được lưu truyền cho đến ngày nay và đã trở thành một đặc tính của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ.

0: Tôn, đá vàng nóng bỏng.
1: Tại hầu hết các trường học trên nước Mỹ, niên khóa mùa xuân đang chuẩn bị kết thúc và học sinh, sinh viên khắp nơi đang nô nức chờ một mùa hè nắng ấm. Nhiều gia đình cũng sẽ chuẩn bị cho chuyến nghỉ hè hàng năm. Một trong những nơi khá thích hợp cho một chuyến nghỉ mát gia đình chính là công viên quốc gia Yellowstone. Yellowstone National Park thành lập vào năm 1872 dưới thời của Tổng thống Ulysses Grant, được xem là một trong những công viên quốc gia lâu đời nhất trên toàn thế giới và đã được UNESCO công nhận là một di sản thiên nhiên của thế giới từ năm 1978. Yellowstone có diện tích khoảng 3.469 square miles, nằm ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, gần như trọn vẹn trong tiểu bang Wyoming, nhưng cũng có một phần thuộc tiểu bang Montana và Idaho. Dấu hiệu sinh sống của người da đỏ trong vùng này đã có từ hơn 11.000 năm trước, và trong cuộc thám hiểm miền viễn Tây Hoa Kỳ nổi tiếng vào đầu thế kỷ 19. Hai nhà thám hiểm Lewis và Clark cũng đã đi qua vùng đá vàng này. Tuy nhiên, các cuộc thám hiểm có tổ chức và nhằm mục đích bảo tồn tài nguyên thiên nhiên không thật sự bắt đầu cho đến khoảng cuối thập niên 1860, và chỉ trong khoảng 10 năm, chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định thành lập công viên quốc gia Yellowstone nhằm mục đích bảo vệ hơn 1.000 di tích lịch sử có giá trị về nhân chủng học và khảo cổ học tại vùng này.
0: Nói đến Yellowstone, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến núi lửa. Thật vậy, hồ Yellowstone có diện tích 136 square mile, là hồ nước ngọt lớn nhất Bắc Mỹ, nằm ở độ cao trên 7.000 feet và cũng là tâm điểm của Yellowstone Caldera hay lòng chảo Yellowstone, có thể được xem là một trong những siêu núi lửa lớn nhất của châu lục này. Các núi lửa được xếp vào hàng siêu núi lửa Supervolcano nếu như đã gây ra những trận phun nham thạch dữ dội đến độ hình thành một vùng trũng rộng lớn quanh miệng núi lửa hay một lòng chảo khổng lồ. Vùng lòng chảo Yellowstone được hình thành từ một vụ phun núi lửa kinh thiên động địa cách đây 640.000 năm, phát ra đến 240 cubic miles tro, bụi, đá và vùng núi lửa. Nếu so sánh thì vụ phun núi lửa này mạnh gấp 1.000 lần vụ núi lửa Mount St. Helens của tiểu bang Washington phun vào năm 1980. Núi lửa này cũng đã phun thêm 2 lần lớn nữa, nhưng nhỏ hơn lần đầu, cách đây 160.000 năm và 70.000 năm. Dung nham và nham thạch bắn ra từ các lần núi lửa phun đã bao phủ hầu hết các vùng đất của công viên Yellowstone, nằm tròn trong vùng lòng chảo Yellowstone, mang đến cho nó một màu vàng độc đáo và đặc trưng. Cũng chính vì vậy mà tại Yellowstone có ít nhất 10.000 điểm địa nhiệt, tức là khoảng phân nửa số hoạt động địa nhiệt trên thế giới.
1: Ngoài ra, khi đến thăm Yellowstone, không thể không tìm xem hoạt động của các mạch nước ngầm phun. Khi mạch nước ngầm đụng phải đá nóng trong lòng đất sẽ sôi lên và hơi nước sẽ tạo sức ép để phun nước thành một vòi mạnh. Một trong những mạch nước phun nổi tiếng thế giới của Yellowstone chính là Old Faithful Geyser, nằm ở Upper Geyser Basin. Điểm đặc biệt của Old Faithful là phun theo một chu kỳ chính xác nhất trên thế giới, trung bình khoảng mỗi 91 phút, nhưng cũng có thể gia giảm trong khoảng từ 45 phút đến 125 phút, từ đó mới có tên gọi Old Faithful. Mỗi lần phun, Old Faithful bắn ra một lượng nước sôi khoảng 3.700 đến 8.400 gallons, có thể cao từ 105 đến 185 feet, kéo dài khoảng 2 đến 5 phút. Tại Yellowstone, có khoảng 300 mạch nước ngầm phun, chiếm khoảng 2/3 số mạch nước ngầm phun trên thế giới. Các mạch lớn tại Yellowstone gồm có Castle Geyser, Lion Geyser và Beehive Geyser, cũng như mạch lớn nhất thế giới còn hoạt động là Steamboat Geyser nằm ở Norris Geyser Basin. Mỗi năm, Yellowstone chịu hàng ngàn trận động đất, nhưng chủ yếu là những trận nhỏ du khách không thể cảm nhận được. Tuy nhiên, số lần động đất tại Yellowstone gần đây gia tăng đáng kể. Vào tháng Giêng năm 2010, khoảng 250 trận động đất cường độ dưới 4.0 diễn ra trong vòng 2 ngày đã được ghi nhận. Chính vì vậy mà tại Yellowstone, hoạt động địa chấn được theo dõi liên tục và báo cáo hàng giờ qua chương trình nguy hiểm động đất của Cơ quan Khảo sát Địa chấn Hoa Kỳ.
0: Công viên Yellowstone nằm trong vùng cao nguyên Yellowstone ở độ cao trung bình 8.000 feet trên mặt nước biển và vây quanh là các rặng núi phần chính giữa của Rocky Mountain. Điểm thấp nhất tại Yellowstone là Reese Creek có độ cao 5.282 feet và đỉnh cao nhất là Eagle Peak có độ cao lên đến 11.358 feet. Tuy nhiên, đỉnh núi phổ biến nhất mà nhiều dân đi bộ đường dài muốn thử sức chinh phục khi đến thăm Yellowstone là Mount Washburn ở độ cao 10.223 feet với hai đường lên đỉnh. Một đường có mức độ khó trung bình dài 3 mile đi từ Dunraven Pass với độ tăng cao là 1.393 feet và một đường ngắn hơn nhưng khó hơn là từ bãi đậu xe ở Chittenden dài 2.25 miles với độ tăng cao 1.491 feet. Yellowstone cũng có khá nhiều thác nước cao trên 15 feet, trong đó cao nhất là Low Falls of Yellowstone River cao 308 feet. Ngoài ra Yellowstone cũng còn có 3 canyons cắt xuyên các bờ đá núi lửa bằng các con sông, sông Lewis chảy xuyên Lewis Canyon ở phía nam và sông Yellowstone khắc lên đá hai bờ vực Grand Canyon of the Yellowstone và Black Canyon of the Yellowstone ở phía bắc.
1: Tại Yellowstone có khoảng 1.700 loài cây thảo mộc bản địa và thêm khoảng 170 loại du nhập từ nơi khác đến. Rừng lá kim chiếm đa số tại đây và 80% thuộc loại thông lodgepole. Các loài hoa của Yellowstone thường nở từ khoảng tháng 5 đến tháng 9. Trong đó có Yellowstone San Rubina là một loài hoa hiếm và chỉ được tìm thấy tại Yellowstone. Ước tính có khoảng 8.000 cây hoa này mọc dọc bờ hồ Yellowstone, tạo một khung cảnh khá thần tiên vào những tháng hoa rộ nở. Về động vật hoang dã, Yellowstone là nơi sinh sống của khoảng 60 loài động vật có vú, trong đó có các loài đang có nguy cơ không thể sinh tồn như sói xám và linh miếu đốm. Ngoài ra còn có bò rừng, gấu nâu, gấu đen, thuần lộc, dê núi, linh dương, mèo rừng, kiều rừng và nhiều loài nai.
0: Mỗi năm, Yellowstone đón vào khoảng hơn 3 triệu lượt du khách, là một trong những công viên quốc gia nhiều người đến viếng thăm nhất, và tháng 7 sẽ là tháng bận rộn nhất của Yellowstone. Hệ thống đường trắng nhựa tại Yellowstone dẫn đến các thắng cảnh nổi tiếng khá tiện dụng trong mùa hè, nhưng sẽ bị đóng vào các tháng mùa đông. Yellowstone có 9 trung tâm phục vụ du khách và khoảng 2.000 tòa nhà lớn, nhỏ trong khắp công viên, chủ yếu là các trung tâm dữ liệu của các di tích lịch sử hay thắng cảnh. Khách đến Yellowstone có thể ở khách sạn, nhà trọ hoặc tại đất trại, trong đó có các đất trại dành cho dân đi bộ đường dài theo đường mòn, tức hiking. Tuy nhiên, Yellowstone không phải là nơi lý tưởng cho thú vui đi bộ đường dài không theo đường mòn, tức cross country, và leo núi, tức mountaineering, vì hoạt động bất định của núi lửa. Săn bắn bị ngăn cấm tại Yellowstone, nhưng câu cá lại là một sinh hoạt khá phổ biến. Quanh các điểm địa nhiệt và mạch nước ngầm phun đều có đường đi an toàn ngay cả cho những người khuyết tật. Yellowstone cũng không cấm mang theo thú nuôi. Với tất cả các yếu tố trên, công viên quốc gia Yellowstone quả thật là một nơi lý tưởng cho một chuyến nghỉ mát gia đình.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Thành phố Jamestown và Pocahontas và bài viết Yellowstone đá vàng rực lửa qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi những bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây do Việt Tiến và Thùy Hương phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose qua những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay, tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cũng đã chấm dứt. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý thính giả, hẹn gặp quý vị vào chương trình kỳ sau. Xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng, những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã dựa làn sóng và cùng theo dõi một số những hai bài viết cho tiết mục Trảng Màn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị tác giả, bây giờ là 8 giờ 35 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ Năm, ngày 6 tháng 8 của năm 2026 và cũng nhằm vào ngày 24 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý tác giả bắt đầu cùng theo dõi. Vâng, kính thưa quý vị tác giả, chúng ta càng ngày lại càng gần đến hơn với cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2026. Nó còn rất là nó rất là gần rồi, thưa quý vị tác giả. Bây giờ là tháng 8, tới tháng 11 chưa đầy 3 tháng nữa thì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nó sẽ đến. Trong cái không khí như vậy đó thì về phía đảng Dân Chủ, thưa quý vị tác giả, có một vị hàng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đã lên tiếng cảnh báo đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đang biến đảng trở thành là công cụ cho chủ nghĩa cộng sản. Wow! Đây là một cái cảnh báo, một cái lời cảnh báo đến từ chính một thành viên của đảng Dân Chủ, thưa quý vị tác giả. Hàng nghị sĩ đảng Dân Chủ New Jersey là Josh Gottheimer đã lên tiếng mà cáo buộc đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đó đang tìm cách để biến đảng Dân Chủ trở thành là công cụ thúc đẩy tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản vào trong chính trị của Hoa Kỳ, khẳng định đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ không phải là đảng viên đảng Dân Chủ và nên lập một cái đảng riêng. Ông ta nói rằng đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đã từng ủng hộ tuyên ngôn cộng sản Trotsky, phản đối cảnh sát, phản đối biên giới và chống hiệp chủ quốc Hoa Kỳ. Gottheimer cho biết đảng cộng sản, đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ có 150.000 thành viên, nhưng mà đảng Dân Chủ hiện nay, ông ta nói rằng có đến 45 triệu người ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Ông ta kêu gọi lãnh đạo đảng tuyên bố, nghĩa là ông ta kêu gọi chính lãnh đạo của đảng mình là đảng Dân Chủ đó phải lên tiếng tuyên bố những thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ không được chào đón tao trong đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà như chúng ta thấy á, thì hiện nay những cái số thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ lợi dụng cái uy tín của đảng Dân Chủ cũ đó để mà ra tranh cử, bây giờ nó những cái thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ này đó, họ thắng trong những cái cuộc bầu cử sơ bộ rất là nhiều. Đó là một cái điều làm cho hai nghị sĩ Gottheimer này đó cảm thấy sợ hãi, đã phải lên tiếng, thưa quý vị thính giả. Cái phát biểu của ông này nó diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa phe ôn hòa và phe cấp tiến gia tăng sau các chiến thắng của ứng cử viên Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ tại nhiều địa phương khác nhau. Dù lên tiếng chỉ trích đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, Gottheimer không ủng hộ siết chặt an ninh bầu cử, và ông ta cho rằng cái vụ gian lận ở New Jersey chủ yếu là do lỗi công nghệ của nhà thầu, dù thừa nhận người không đủ điều kiện không nên được đi bỏ phiếu. Trước đó ông ta đã bỏ phiếu để chống lại cái đạo luật Safe Act, là một đạo luật nhằm minh bạch bầu cử, thưa quý vị khán giả. Dù luật yêu cầu chứng minh quốc tịch khi ghi danh bỏ phiếu liên bang, thưa quý vị. Phát biểu của hạ nghị sĩ Josh Hamer lên án đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ như là một cái lực lượng mang tư tưởng Xã hội Chủ nghĩa và cộng sản, tưởng như là một cái động thái mạnh mẽ nhằm tách đảng Dân Chủ ra khỏi ảnh hưởng cực tả. Nhưng mà khi chúng ta nhìn kỹ lại, nó giống như là một cái chiến thuật chính trị quen thuộc. Đó là cái gì? Đẩy trách nhiệm sang cho đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ để mà trấn an cử tri ôn hòa. Tôi là đảng Dân Chủ, tôi khác với những cái thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đang mượn cái uy tín của đảng Dân Chủ để mà tiến vào cái vòng tròn chính trị của Hoa Kỳ. Đó là cái ý của ông này, thưa quý vị tác giả. Nhưng mà thật sự ông này ông có chống không? Trong khi vận dụng nguyên cấu trúc quyền lực
mà phe cấp tiến mang lại cho đảng, thưa quý vị thính giả. Ông ta tưởng rằng ông ta những cái lời mà lên án của cái ông này đó, thì chúng ta cứ tưởng rằng là ông ta đang kịch liệt để mà chống, nhưng mà đằng sau đó đó thì đảng Dân Chủ vẫn bỏ ngỏ để mà mượn những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ để mà tăng thêm cái quyền lực cho cái đảng xã hội, đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Những cái lời tuyên bố mạnh miệng đó xuất hiện đúng lúc đảng Dân Chủ đang phải đối mặt với một cái nguy cơ là mất lòng cử tri trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và chính vì cái điều đó, những cái lời lên án này mang màu sắc của một nỗ lực đơn dọn đường dư luận hơn là một cái hành động cải tổ thật sự cái nội bộ đảng. Gossamer nói rằng đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ không phải là đảng viên của đảng Dân Chủ, và đang họ từng ủng hộ tuyên ngôn cộng sản Trotsky, phản đối cảnh sát, phản đối biên giới và chống hiệp chủ quốc Hoa Kỳ. Thậm chí là thưa quý tác giả, họ đòi bãi bỏ chức vụ tổng thống, bãi bỏ thượng viện và cải tổ tòa án tối cao, quốc hữu hóa tất cả những cái tư liệu sản xuất. Tất cả những cái điều đó ông ta không hề đụng tới, thưa quý tác giả. Ông ta không chỉ ra điểm nào trong đường lối của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ nó mâu thuẫn với đường lối chính thức của đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Và ông ta cũng không nêu rõ đảng Dân Chủ hiện đại đang theo đuổi chính sách gì cho thấy là có cái điểm khác biệt với đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ. Ông ta không có thể nào đưa ra được cái sự khác biệt giữa đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ và đảng Dân Chủ hiện đại, thưa quý vị thính giả. Sự thiếu vắng đó không phải là một ngẫu nhiên, mà nó phản ánh một cái thực tế. Đó là cái gì? Nhiều chính sách mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ cổ suý và đang được một bộ phận lớn trong đảng Dân Chủ ủng hộ, từ mở rộng vai trò nhà nước, tăng chi tiêu công cho đến các chương trình phúc lợi quy mô lớn. Nếu như mà thật sự muốn tách rời ra đó, thì đảng Dân Chủ phải chỉ ra cái ranh giới tư tưởng giữa họ và cái đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là cái gì. Nhưng mà cái điều cốt lõi đó thì đảng Dân Chủ đã không hề đề cập tới, thưa quý vị khán giả. Và nếu như ranh giới đó tồn tại, có một câu hỏi tiếp theo, đó là cái gì? Đảng Dân Chủ có sẵn sàng trục xuất tất cả những cái thành viên mang tư tưởng đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ ra khỏi đảng Dân Chủ hay không? Mà những cái thành viên mang cái tư tưởng của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ bây giờ đang thắng thế ở cấp mà ở trong tất cả những kỳ bầu cử nội bộ đó, nó rất là nhiều, thưa quý vị thính giả. Vậy thì liệu họ có dám, có sẵn sàng để mà trục xuất tất cả những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ ra khỏi đảng Dân Chủ hay không? Thì tôi nghĩ rõ ràng một cái điều là không. Là vì nếu như mà họ trục xuất tất cả những cái người mà mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa đó ra khỏi đảng Dân Chủ đó, thì họ mất rất là nhiều quyền lực, và thậm chí là họ sẽ không còn có quyền lực nữa, thưa quý vị thính giả. Một cái điều rất là rõ ràng, khi mà ông Schumer, ông hợp tác với đảng Cộng Hòa để mà thông qua cái ngân sách cho quốc hội, thì ngay sau đó đó, ông ta đã bị một cái lời đe dọa từ một cái hàng nghị sĩ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở New York, ở cái địa hạt của ông ta, nói rằng là nếu mà ông còn hợp tác với đảng Cộng Hòa để mà làm những cái điều tương tự như vậy nữa, thì tôi sẽ tranh cử để lấy cái ghế của ông. Ngay sau đó, thưa quý vị khán giả, ông Chuck Schumer đã quay xe, thưa quý vị khán giả, ông ta đã chống đối tất cả những cái nghị trình của đảng Cộng Hòa, thậm chí là như vừa qua đó, ông ta đã ngăn chặn cái việc thông qua cái ngân sách đến 4 lần, thưa quý vị khán giả, nó kéo dài hơn 40 ngày. Rõ ràng một điều là bây giờ đảng Dân Chủ đang mất
quyền lực ngay chính trong đảng của mình vào tay của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị khán giả. Một cái ông con ốc mượn hồn mà bây giờ nó đã trở thành là chủ nhân của cái vỏ ốc đó. Gossamer không đề cập đến bất kỳ một cái cơ chế kỷ luật, trục xuất hay là một cái giới hạn nào đối với những cái thành viên của đảng Dân Chủ có tư tưởng tương đối với đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ. Một lời lên án không đi kèm với bất kỳ một cái hành động, chỉ tạo ra một cái khoảng mờ chính trị, nơi mà đảng có thể tùy lúc phủ nhận hoặc là tận dụng sức mạnh của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ theo nhu cầu quyền lực. Sự mập mờ đó cho phép đảng Dân Chủ vừa giữ được cử tri ôn hòa bằng cách lên án đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, mà lại vừa được cử tri cấp tiến bằng cách không thực sự tách rời ra khỏi đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, thưa quý vị. Đây là một cái đòn chính trị rõ ràng. Hiện nay đó, thưa quý vị thính giả, những cái chính sách của đảng Dân Chủ đó, nó gần như là tương đồng với chính sách của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ. Chính vì cái điều đó, chính vì cái đường ranh mà nó quá mờ như vậy đó, cho nên mặc dù là cái ông này ông lên án đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ và đòi cái đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ này phải tách ra khỏi đảng Dân Chủ. Ủa, cái điều đó rất là dễ. Ông ta chỉ cần là kêu gọi những cái đảng của mình, những cái người có quyền lực trong đảng Dân Chủ lên tiếng và đòi tách tất cả những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ ra khỏi đảng Dân Chủ là được. Nhưng mà ông ta chỉ nói khơi khơi thôi, ông ta không có bất kỳ một cái hành động nào để mà cho thấy rằng ông ta nỗ lực để mà tách rời cái đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ ra khỏi đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Ông ta bỏ phiếu để chống lại sếp ác, và khi đối mặt với vụ gian lận bầu cử ở New Jersey, thì ông ta lại quy trách nhiệm cho lỗi công nghệ của nhà thầu, một cái lập luận kỹ thuật để né tránh câu hỏi cốt lõi là tại sao một cái đảng đang lo ngại vì các lực lượng cực tả xâm nhập lại không hề ủng hộ các biện pháp bảo vệ quy trình bầu cử. Nếu như đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ thật sự là một mối đe dọa như là Gottheimer mô tả đó, thì cái việc bảo vệ tính minh bạch của bầu cử phải là ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà khi đảng Dân Chủ vừa lên án đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ lại vừa phản đối những cái biện pháp xác minh quốc tịch và danh tính cử tri mà người ta có quyền đặt câu hỏi, liệu đây có phải là một nỗ lực để mà tách rời thật sự, hay chỉ là một chiến thuật chính trị để làm gì? Nhằm xe, nhằm xoa dịu cái dư luận trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Là vì họ, ông này ông thấy rõ ràng, trong một cái buổi mà một cái lần làm survey đó, thì cho chúng ta thấy rõ ràng là khi mà họ đặt những câu hỏi nêu rõ là đối với cử tri đó là họ sẽ bầu cho cái chính sách của đảng Cộng Hòa hay là chính sách của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, thì rất là nhiều những cái cử tri đã tách mình ra khỏi đảng Dân Chủ để mà bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Chính vì cái điều đó, ông ta thấy được cái nguy cơ đó, cho nên ông ta lấp liếm bằng cái cách là lên án đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ. Nhưng mà thực chất thì đảng Dân Chủ vẫn đang mượn tay của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ để mà tạo uy thế, tạo quyền lực cho chính đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Bởi vì nếu mà thực sự muốn tách rời đó, thì đảng phải làm rõ hai điều. Cái thứ nhất là đường lối của mình là cái gì, và họ sẽ xử lý như thế nào với những cái thành viên đi lệch ra khỏi đường lối đó. Cho đến khi mà đảng Dân Chủ trả lời được hai câu hỏi đó bằng hành động chứ không phải là bằng lời nói, thì cái sự mập mờ giữa đảng Dân Chủ và đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ sẽ vẫn tiếp tục tồn tại và tiếp tục là công cụ để mở rộng quyền lực trong khi phủ nhận trách nhiệm khi mà đảng Dân Chủ cảm thấy cần thiết để mà
tách mình, tự tách mình ra khỏi đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Và trong bối cảnh bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần đó thưa quý vị, thì những cái lời lên án đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ của ông Gottheimer có lẽ không phải là một cái nỗ lực cải tổ tư tưởng, mà chỉ là chiêu trò để mà trấn an cử tri để mà giữ ghế mà thôi, giữ quyền lực mà thôi, và giữ nguyên sự mập mờ đã phục vụ cho đảng quá lâu rồi. Đây là một cái chiêu trò chính trị thưa quý vị thính giả, rõ ràng là như vậy. Là vì cho đến tận giờ phút này đó, thì những cái người mà những cái vị trí cao nhất trong đảng Dân Chủ vẫn chưa hề đưa ra bất kỳ một cái lời tuyên lên án nào đối với đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Họ vẫn đang âm thầm mở cửa để cho những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ mượn danh tiếng của đảng dân chủ để mà thâm nhập vào cái vòng tròn chính trị của Hoa Kỳ thưa quý vị thính giả. Và đây là một cái điều rất là nguy hiểm. Là vì thưa quý vị thính giả, người đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đã từng nói rằng, một khi mà họ có đầy đủ, có đủ cái năng lực rồi đó, thì lúc đó họ sẽ đá cái đảng dân chủ ra khỏi, và họ từ thân mình đứng lên. Cái chuyện đó nó chỉ còn là thời gian, khi mà chúng ta thấy đó, càng ngày lại càng có nhiều những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đó giành chiến thắng trong những cái kỳ bầu cử sơ bộ. Và như chúng ta thấy, những cái đường lối chính sách của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đó rất là nguy hiểm, rất là đáng lo ngại. Và nếu như cái đà thắng thế này của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đó mà nó còn bứt phá nữa đó, thì cứ tương lai của Hoa Kỳ sẽ rất là mập mờ, sẽ rất là mờ mịt thưa quý vị thính giả. Và đó là một cái điều mà chúng ta cần phải suy ngẫm, và chúng ta phải thận trọng trong cái việc giành lá phiếu của mình trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ và những cái kỳ bầu cử sắp tới, để chọn ra những cái người thật sự yêu Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chứ không phải là những cái người xem chính trị là một cái nghề, chứ không phải là vào họ tham gia vào chính trị để mà hiến thân, để mà phục vụ cho lợi ích của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bây giờ đó thưa quý vị giả, thì trong cái ở Wisconsin đó thì đang có một cái thành viên cũng là cực tả đó đang tranh cử cho cái vị trí là thống đốc của Wisconsin, đó là Francesca Hong. Đây là một ứng cử viên dân chủ theo khuynh hướng đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, và cái bà này đang dẫn đầu trong cuộc thăm dò, trong cuộc đua thống đốc Wisconsin. Bà này đã bị Fox News chất vấn về một hàng loạt những cái phát ngôn cực tả của bà đó, như là kêu gọi giải tán cảnh sát nè, kêu gọi xóa bỏ lực lượng thực thi di trú và hải quan nè, xóa bỏ thượng viện và ủng hộ nhiều những cái chính sách xã hội chủ nghĩa khác nữa. Bà Hong đã từng thừa nhận những cái bài đăng như là hãy giải tán thượng viện vào năm 2021, từng ủng hộ giải tán cơ quan di trú và hải quan và cả cảnh sát. Nhưng mà nói rằng quan điểm thì nó có thể thay đổi, và bà ta khẳng định là không cắt ngân sách của cảnh sát. Bà Hong xác nhận rằng là thành viên đóng phí của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, có nghĩa là thưa quý vị khán giả, bà này là một thành viên chính thức của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, nhưng mà bà ta mượn đảng dân chủ để mà tiến lên trong cái đời sống chính trị của mình.
bà ta né tránh khi mà được hỏi về việc chuyển các tập đoàn sang sở hữu nhà nước. Bà ta chỉ nêu một cái ví dụ là đồ Green Bay Packers thuộc sở hữu cộng đồng. Bà đề xuất tăng lương tối thiểu lên 20 mỹ kim một giờ, đánh thuế tài sản ẩn, áp thuế thừa kế, cấp thẻ căn cước tiểu bang cho tất cả mọi người nhập cư bất, kể cả nhập cư bất hợp pháp, cho phép người thuộc diện DACA hưởng học phí trong tiểu bang, giải tán cơ quan di trú và hải quan và tạm dừng xây dựng trung tâm dữ liệu thừa, vân vân và vân vân, rất là nhiều những cái tư tưởng của bà này nó rất là cực đoan. Bà ta ủng hộ cái mô hình cửa hàng thực phẩm do chính quyền vận hành và từng nói có thể cân nhắc dựng tượng cựu thống đốc Scott Walker chỉ để người dân phá hoại. Trong các cuộc phỏng vấn, bà nhấn mạnh con người có thể thay đổi và cố gắng tách mình ra khỏi những đề xuất cực đoan nhất của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, trong khi bà ta lại công nhận mình là một thành viên có đóng lệ phí của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, nhưng mà bà ta muốn tách mình ra khỏi những cái chương trình nghị sự của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Thưa quý vị thính giả, cuộc phỏng vấn của bà Francesca Hong với Dana Perino không phơi bày tất cả những quan điểm cực tả mới, mà nó phơi bày cách một chính trị gia cố gắng để mà tháo chạy ra khỏi những cái tuyên bố đã từng làm nên bản sắc của chính họ.

đi toàn tiểu bang, thì bà lại gọi những cái ý tưởng đó là vô lý và không thực tế. Giống như là quá khứ chính trị của bà ta đã chỉ ra cái vài dòng trạng thái vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội. Câu hỏi không phải là bà hong tin gì vào ngày hôm nay, mà là bà đã từng tin gì vào ngày hôm qua, và tại sao bà lại phủ nhận chính những cái niềm tin đó khi mà nó, những cái niềm tin của bà đang bị soi xét. Đó không phải là hiện tượng cá biệt, nó là một cái mô hình vô cùng quen thuộc của rất nhiều những cái ứng cử viên đảng Dân Chủ theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là đưa ra những cái lời hứa cấp tiến nhất chỉ nhằm để thu hút cử tri cánh tả, rồi quay ngoắt 180 độ khi mà tiến gần đến quyền lực, thưa quý vị. Abigail Spanberger đã từng cam kết không tăng thuế khi đi tranh cử thống đốc Virginia, nhưng ngay khi bà ngồi vào ghế thống đốc, bà lập tức đề xuất hàng loạt sắc thuế mới, bao gồm cả thuế giắt chó. Joran Mamdani thắng cử thị trường New York nhờ lời hứa miễn phí xe bus và mở cửa hàng tạp hóa do chính quyền vận hành. Nhưng khi ngồi vào chiếc ghế đó, những lời hứa đó biến mất không dấu vết, thưa quý vị khán giả. Chỉ còn là một chuỗi những cái cửa hàng đang lên kế hoạch. Melat Kiros thắng sơ bộ và tuyên bố giải tán cơ quan di trú và hải quan. Nhưng mà khi bước vào tổng tuyển cử, bà lập tức giảm dòng, né tránh và để ngỏ cái khả năng mình có thể điều chỉnh. Có nghĩa là, cái ý kiến đó là một bước đi dài hạn. Còn ngay trong thời điểm này thì tôi chưa biết là tôi có muốn ủng hộ cái chuyện là giải tán ai sai là không. Những cái ví dụ đó, thưa quý vị khán giả, không phải là những cái chuyện mà nó xảy ra rời rạc. Chúng là một cái bằng chứng của một chiến lược, đó là dùng khẩu hiệu cực tả để mà leo lên, rồi ngay lập tức phủ nhận chúng khi cần mở rộng cử tri. Francesca Horn đang đi đúng vào cái lộ trình đó. Bà phủ nhận quá khứ, nhưng mà chương trình nghị sự của bà vẫn mang đầy dấu ấn của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, đó là đánh thuế tài sản ẩn, áp thuế thừa kế, tăng thuế người giàu và tập đoàn, nâng lương tối thiểu lên 20 Mỹ-Kim một giờ, cấp thẻ căn cước tiểu bang cho tất cả những người nhập cư, kể cả nhập cư bất hợp pháp, giải tán cơ quan di trú và hải quan, tạm dừng xây dựng trung tâm dữ liệu, mở cửa hàng thực phẩm do chính quyền quản lý. Những cái chính sách đó không phải là quan điểm đã thay đổi, mà chúng là cốt lõi của chủ nghĩa xã hội dân chủ mà bà vẫn theo đuổi, thưa quý vị. Bà theo đuổi là vì bà là một thành viên có đóng lệ phí của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, cho dẫu bây giờ bà có cố tách bà ra khỏi những cái chính sách của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thì bà vẫn là một cái thành viên của cái đảng đó. Và cái chuyện mà thưa quý vị tác giả, lên lương tối thiểu đó, vì tiếng đã từng nói rất là nhiều, đó là một cái chiêu bài. Là vì sao thưa quý vị tác giả? Lên lương, nó gián tiếp, nó sẽ làm cho cái nạn tình trạng thất nghiệp tăng lên. Nhưng mà đời sống không được cải thiện. Là vì sao thưa quý vị tác giả? Một cái điều rất đơn giản. Nếu như bây giờ chúng ta lấy một cái tiệm phở đi, một cái tiệm cơm đi, để mà làm ví dụ, một cái tiệm McDonald's để làm ví dụ, 20 đồng cho một giờ, thì cả những cái nhân viên mà lau dọn đó cũng được 20 đồng. Thì lúc đó thưa quý khán giả, một cái burger, một cái tô phở đó phải là bao nhiêu? Lúc đó thì cái tình trạng lạm phát nó sẽ gia tăng. Và cái chuyện mà tăng lương tối thiểu nó sẽ trở thành là vô ích. Là vì thưa quý vị thính giả, khi mà tiền lương tối thiểu nó tăng lên thì những cái sản phẩm đầu ra đó giá nó cũng sẽ tăng lên. Một tô phở bây giờ nó không thể nào mà ở cái ngưỡng là 13-15 đồng được nữa.

0: Và có thể nó phải lên 20 đồng, 22 đồng. Một cái bao gạo, nó có thể tăng lên gấp rưỡi. Một cái chai nước mắm, nó phải tăng lên để mà nó chi trả, nó trang trải cho những cái tiền lương mà chủ nhân phải chi ra hơn. Cho nên cái chuyện mà tăng lương tối thiểu là một cái chiêu trò, rõ ràng là như vậy, nó không hề cải thiện được đời sống. Nếu muốn thật sự cải thiện được đời sống thì phải làm sao? Dìm cái giá sinh hoạt xuống, không cho nó thả nổi, không cho nó tăng. Lúc đó thì đời sống của người dân mới được cải thiện. Chứ bây giờ thưa quý thính giả, cứ thả nổi cho cái thị trường như là thị trường nhà cửa nhà đất. Muốn bao bây giờ một phòng đi thuê là bao nhiêu rồi? Cả ngàn bạc. Thậm chí thưa quý thính giả, có nhiều người đó có công bao việc làm, nhưng mà họ không thể nào chi trả đủ cho cái đời sống. Họ phải sống trong xe. May mắn những người nào mà có những chiếc xe lớn thì họ có cái không gian tối thiểu để mà sinh hoạt ngay trong cái xe của mình. Đó là một cái điều rất là vô lý. Mà trước đây đó, chúng ta chưa bao giờ thấy cái chuyện đó nó xảy ra. Nên bây giờ có nhiều những cái trường hợp là nhiều người có công ăn việc làm nhưng mà vẫn phải sống vô gia cư. Cử tri Wisconsin có quyền hoài nghi nếu như Spamberger có thể từ không tăng thuế chuyển sang thuế dắt chó, nếu Mamdani có thể từ miễn phí xe bus chuyển sang không khả thi, thì điều gì ngăn Francesca Hong từ không cắt ngân sách cảnh sát chuyển sang cần điều chỉnh ngân sách sau khi bà này ngồi vào ghế thống đốc của tiểu bang? Trong chính trị, cái lời hứa chỉ là một cái công cụ, niềm tin mới là nền tảng, và khi một ứng cử viên liên tục thay đổi lập trường của mình theo hướng có lợi cho bản thân, thì niềm tin là thứ bị bào mòn một cách nhanh nhất, thưa quý vị. Cho nên chúng ta phải sáng suốt để nhìn vào những cái chương trình nghị sự mà họ đang hướng tới là cái gì, và nó có khả thi hay là không. Khi mà nhiều những cái lời hứa miễn phí được đưa ra đó, thì chúng ta phải nghĩ có thật sự những cái điều đó là có miễn phí thật sự hay là không. Khi mà nói rằng miễn phí xe bus, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cái chuyện là tiền đâu ra để mà vận hành những cái tuyến đường xe bus. Xăng phải đổ, tài xế phải trả tiền, xe phải bảo trì, và nhân viên ngồi trong văn phòng cũng phải có lương, tất cả đều phải có tiền. Vậy thì tiền đâu ra để mà làm những cái chương trình miễn phí, thưa quý vị tác giả? Đó là tiền lương của quý vị. Khi mà họ cho quý vị ở trước mặt thì là họ móc túi của quý vị đằng sau lưng. Và chính quý vị, những cái người đi làm đóng thuế là những cái người chi trả cho những cái chương trình gọi là miễn phí đó. Nothing for free, thưa quý vị thính giả. Không bao giờ có một cái chương trình nào, không bao giờ có một cái chuyện gì nó được miễn phí cả. Tất cả đều phải có tiền mới có thể vận hành. Cho nên tất cả những cái lời hứa hẹn miễn phí đều là chiêu trò chính trị. Quý vị phải nhớ rằng như vậy. Và đừng để bị đánh lừa. Như bây giờ, rõ ràng, Mamdani đang bị thất sủng tại chính New York. Khi mà ông ta lên muốn phát biểu ở trong một cái buổi meeting của cảnh sát, thì mọi người la ó đến cái đồ, thưa quý vị thưa giả, ông ta chỉ mới cất lời chưa đầy một phút đã phải đi xuống và đi về trong ê chề, thưa quý vị thưa giả. Vậy mà chỉ nửa năm về trước, ông ta đã được tung hô. Nhưng mà bây giờ tất cả những cái chương trình nghị sự đó đã loài ra, và ông ta đã bị thất sủng.
1: khi mà chưa qua khỏi một năm, thưa quý vị.
0: Và kính thưa quý vị khán giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý khán giả thì tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay thì quý khán giả tiếp tục giữa làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Tuyến Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục này với cái thời tiết bắt đầu nóng lên của Bắc California. Cuối tuần này thì sẽ nóng lên hơn những cái ngày hôm nay. Và dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng đến cái thời tiết chung của các tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ. Bởi vì cái gió nóng, cái khu vực nóng nó bao trùm cả khắp một số các tiểu bang. Ngày hôm nay ở Las Vegas là các sông bài tha hồ mà hốt tiền, tại vì không có ai dám đi ra ngoài hết. Gần 115 độ thì người ta chỉ ở trong đó thôi. Vâng, thưa quý vị, từ sáng tới giờ thì thời tiết tương đối nó dễ chịu, nhưng mà đến trưa khoảng xế trưa 2-3 giờ đầu trở đi thì sẽ rất là nóng ở khu vực của chúng tôi. Từ sáng tới giờ cô thu thập tin tức, cô thu thập được cái gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, làm bà Tám hả anh? Dạ, sáng sớm thì chuyện bà Tám chưa xảy ra. Nhưng mà tại vì trong cái tiết mục Nước Tôi Dân Tôi sáng nay thì em cũng có đưa một cái câu chuyện đau đồng, đó là thằng bé 14 tuổi. Nó mê AI quá, nó mê AI chatbot quá mà dẫn đến cái chết của nó luôn. Bây giờ thì người mẹ đang ở trong cái vụ kiện, công ty Google, cái công ty mà làm ra AI đó. Thì cái câu chuyện này nó cũng là một cái tiếng chuông, nó cảnh tỉnh các bậc cha mẹ đừng có để con mình ở riêng trong phòng nhiều giờ quá rồi nó trò chuyện với AI, coi như là thay cả cha mẹ, thay không còn biết tới cha mẹ là cái gì hết, để đến độ mà nó kiệt sức luôn rồi nó chết đi. Mà đứa bé chỉ mới có 14 tuổi thôi, thì đây cũng là một cái sự lời nhắc nhở các bậc làm cha làm mẹ. Bởi vì những cái công nghệ đó thì nó là những cái phương tiện cho chúng ta, nhưng đừng để cho con người mình phải lệ thuộc vào nó nhiều quá.
0: Cái AI đó nó được chế tạo từ con người. Yeah. Và nó được phân tích những cái dữ kiện đúng sai hoặc là nên làm hay không nên làm, vân vân. Và tất cả những cái dữ kiện đó nó được phân tích một cách hết sức là lạnh lùng, nó không có tình cảm trong đó. Có nghĩa nó là trí thông minh nhân tạo, chứ nó không phải là trái tim nhân tạo. Cho nên nó sẽ không có trái tim trong đó. Và nếu mà không có trái tim trong đó, có nghĩa là khi nó giải quyết vấn đề thì nó hết sức là dứt khoát và lạnh lùng. Một số những cái vấn đề khi mà chúng ta đưa ra đặt câu hỏi với nó trả lời rất là tốt. Nhưng mà cũng có những cái vấn đề nó sẽ ấp a ấp úng. Chứ không phải là vấn đề nào nó cũng trả lời được. Hoặc là có những vấn đề nó lờ đi. Thí dụ chẳng hạn bây giờ cô lên ChatGPT mà cô hỏi những cái câu hỏi mà nó nặng về chính sách chính trị đi. Chính trị, mà đặc biệt là chính trị ở những cái nước như là ở Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đó. Nó lờ đi, nó không có trả lời. Cho nên nó không thể nào mà nó đi sâu vào được. Và đôi khi nó không có cái câu trả lời đó. Bởi vì cái dữ kiện đó người ta cấm, người ta không cho mỏ vào. Cho nên khi mà một đứa bé mà hay là một người nào, bất cứ một người nào hỏi những câu hỏi rồi nó trả lời hết rồi đó, để rồi nó sẽ đưa ra cái kết luận. Và cái kết luận đó đôi khi đó nó gây hại cho cái người hỏi. Ví dụ chẳng hạn như một anh nào đó vào ChatGPT gõ, nói trời, bây giờ tôi lỡ bài bạc, tôi thiếu nợ 500 ngàn. Người ta đang đòi khắp nơi, chẳng những ngân hàng, mà rồi những cái kẻ người mà cho vay nặng lãi, người ta cũng đang cho du đảng nó kiếm tôi. Rồi bồ tôi mới bỏ tôi. và rồi căn nhà của tôi đó thì đang thiếu tiền, không có tiền để trả. Tức là đưa ra hết những cái dữ kiện, những cái câu hỏi đó, để rồi hỏi ChatGPT bây giờ tôi phải làm sao?
1: Cuối cùng tôi kêu bạn đi chết đi.
0: Thì dĩ nhiên là nó sẽ trả lời theo những cái mà nó hiểu biết được. Nó nói, thôi thằng này là hết thuốc chữa rồi. Thì nó trả lời theo kiểu hết thuốc chữa. Cho nên nó là trí thông minh nhân tạo, trí óc nhân tạo, chứ nó không phải là trái tim nhân tạo. Cho nên phải hết sức là cẩn thận. Và dĩ nhiên sử dụng nó vẫn là cái con dao hai lưỡi. Nó cũng giống như ở cái hệ thống Google trước đây hay là trên Internet. Nó có những cái bản tin đúng, nhưng mà cũng có những cái bản tin nó sai. Hay là ngay cả cái mà nó hay trả lời và nó giống như một cái cuốn từ điển, nó kêu bằng Wikileaks, gần giống như Wikileaks.
1: Yeah.
0: Những cái đó là ở đâu ra? Là người ta bỏ lên. Và tất cả những cái dữ kiện đó, cô sẽ thấy nếu mà cô vào trong đó, cô search, cô hỏi một cái gì đó lạ lạ, thì khi mà nó trả lời đó, thì cuối cùng lúc nào cái đoạn dưới nó cũng nói là đây là một số dữ kiện mà được thu thập được bởi cái nguồn ABCD rồi gì đó, và nếu quý vị cần muốn bổ túc thêm xin gửi bài về nơi đây, vân vân và vân vân. Có nghĩa rằng là cái đó nó được đóng góp bằng cái sự bài bản của nhiều người khác nhau. Cho nên đôi khi cô sẽ thấy có những cái phiên bản, nó có những cái dị bản và nó có những cái phiên bản khác nhau trong cùng một cái câu hỏi đó, hay là cùng trong một cái chủ đề đó. Cho nên nếu mà hoàn toàn tin hết thì cũng lại không thể nào mà chắc chắn được. Khi mà tìm ra được cái nguồn và cái câu trả lời rồi thì phải tìm thêm một cái nguồn khác, vài nguồn khác. Và thậm chí nếu cần thì có thể hỏi những cái người mà chúng ta tin rằng là những cái người người ta biết nhiều về các dữ kiện đó, thì người ta có thể góp ý để mà giúp cho cái câu trả lời của mình nó rõ ràng hơn. Chứ cái gì mà cũng nhắm mắt tin theo đó thì rất là nguy hiểm. Và giới trẻ thì cô biết mà nó ở, nhất là ở vào cái tuổi teenager đó, nó có một cái quan niệm nó cũng hơi lạ lạ đó, là nó tin và bạn bè nó nhiều hơn là tin bố mẹ nó nhà. Cho nên phải hết sức là khéo léo trong vấn đề và khuyên bảo con em, chứ nếu không nó càng lúc nó càng xa lánh chúng ta. Không thể nào mà áp dụng cái chính sách cứng rắn quyền huynh thế phụ để mà gọi là dạy bảo nó. Đôi khi cũng phải nhẹ nhàng, đôi khi cũng phải làm sao để cho nó xem bố nó hay là mẹ nó như một cái người bạn, để khi cần nó có thể nó nói hết những cái tâm tình, những cái tâm sự của nó ra, những cái khó khăn của nó ra. Thông thường nó gặp những cái gì trục trặc nó hay nói cho bạn nó nghe lắm, chứ nó không dám, hoặc là nó không muốn, hoặc là thậm chí nó không thèm nói với lại bố mẹ. Cho nên phải làm sao để cho nó tin tưởng mình, thì lúc đó chúng ta mới hướng dẫn, mới uốn nắn, mới giúp đỡ đứa bé đó nó đi cái con đường đúng được. Vâng, đó là cái chuyện ChatGPT. Tôi thấy cô cũng hay lên hỏi lắm, cho nên cũng hết sức là cẩn thận nha cô.
1: Nó kêu em chết đi. Em trong nó khuyên em vậy.
0: Thì nó là như vậy, cho nên phải chấp nhận như vậy thôi. Nhưng mà phải công nhận rằng nó có những cái giúp đỡ người ta rất là nhiều. Rồi trong cái đời sống đó, đôi khi nó giúp đỡ nhiều quá thì bắt đầu nó lại gây ra nhiều cái xáo trộn. Ví dụ chẳng hạn như mới đây ở trên một số cái thành phố ở Cali, Auckland, tôi không biết San Jose trong tương lai như thế nào, trường học không cho các em đem cái cell phone vào.
1: Yeah.
0: Thì nếu mà có đem vào đó, thì cô giáo sẽ có một cái bao bỏ vào trong đó, rồi có một cái chìa khóa lóc lại, bấm cái cụp cho nó dính lại, rồi khi cần unlock thì cô giáo unlock ra và để giữ đó, không cho các em nó sử dụng. Thì cái đó nó để ngăn ngừa cái trường hợp mà ở trên đây cô giáo Mỹ Tâm đang say sưa giảng bài, ở dưới tụi nó say sưa nó chat với nhau. Thì rốt cuộc giảng xong hỏi các em hiểu không, đứa nào cũng gật đầu ở trên, mà rốt cuộc hỏi lại chả đứa nào biết hết. Thì cái trường hợp đó nó rất là nguy hiểm cho cái vấn đề giáo dục. Rồi chưa kể đó, bây giờ từ Google, từ ChatGPT, cô có đưa ra một cái bài toán nào khó cách mấy đi nữa đó, nó vô nó bấm nó hỏi cái nó ra cái cách giải, cách trả lời. Mặc dù nó không biết gì hết trơn. Rồi để rồi nó ghi vào, cô nói trời này tại sao tháng này nó giỏi quá, tháng rồi nó dốt quá, mà tháng này giỏi quá. Nó hỏi đâu trả lời đúng đó, mà còn trả lời nhiều khi thậm chí còn hay hơn mình nữa. Nhưng mà đâu có ngờ đó là cái công nghệ về vấn đề trí thông minh nhân tạo nó đã giúp cho đứa bé đó. Cái đó nó như tôi nói, nó là con dao hai lưỡi. Nó giúp mà nó cũng hại. Để rồi đứa bé nó lên lớp, nó tốt nghiệp ra trường, mà trong cái đầu nó trống rỗng, không biết gì hết. Nó chỉ biết bấm máy thôi. Và cái đó nó thật sự ra, như người ta nói, nó nếu mà là một cái người có tài năng, có khả năng và có sáng kiến thì nó sẽ giúp cho người đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đầu óc của người đó không có bị bận rộn vì những công thức, những cái công trình, những cái phương trình, những bài toán hóc búa hay là những cái câu hỏi hóc búa, mà đầu óc người đó vẫn còn trống trải để nghĩ những cái việc vĩ đại hơn, to lớn hơn. Nếu mà cái người đó là một cái người có khả năng. Còn bình thường mà nếu mà một đứa trẻ bình thường thì cái trí óc nó sẽ không có chứa những cái phương trình, những cái bài toán khó, những câu hỏi khó, mà nó chứa những cái game khó, mà nó chứa những cái đoạn phim cười khó, hay là những cái đoạn phim khác ở trên Internet. Cho nên khi mà sử dụng cái đó thì cô nghĩ đứa bé nó đâu có học được cái gì. Cuối cùng nó ra trường với cái đầu trống rỗng, không học được gì hết. Khi mà đã có cái người giải giùm mình bài toán rồi, thì cho dù đó, mình thấy cái cách giải đó mình ghi xuống nha, nhưng mà mình không có nhớ đâu. Tại vì cứ vậy mà copy
1: cách thôi. Mà. Yeah.
0: Thì cứ vậy mà ghi xuống rồi chứ không
1: do
0: có...
1: Do tự cái đầu của nó nghĩ ra, sao nó nhớ được?
0: Không thể nào nhớ được. Bằng chứng là ngay chính chúng ta nè, chúng ta là người lớn. Mà bây giờ chúng ta sử dụng cái Google Maps đó, nó kêu quẹo trái, quẹo phải, chạy thẳng, rồi cách đó nửa mai, vô exit vân vân. Nó cứ hướng dẫn như vậy và chúng ta cứ nghe như vậy, làm theo như vậy để rồi cuối cùng nó... hỏi cái đường đó mà chúng ta đã từng đi qua nhiều khi 4-5 lần luôn mà không nhớ. Bởi vì chúng ta đâu có tập trung để mà nhớ đâu. Nghe thì cứ vậy mà làm theo thôi, chứ không có tập trung. Cho nên cuối cùng hỏi lại cái con đường nó đi làm sao, nếu mà không có Google thì lại không nhớ. Thì lúc đó nói ô thì ông cứ mở Google ra, ông đánh cái địa chỉ vô là xong cái gì. Thì đó là cái câu trả lời hiện tại. Cho nên bây giờ mà cô cứ tưởng tượng một người ở trong cái thời điểm này đó, mà không có cell phone đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dĩ nhiên ngoại trừ những cụ giờ đã già quá ở nhà không làm gì hết, nhưng mà các cụ cũng có cái nhu cầu cần có cái cell phone.
1: Yeah.
0: Không có cái cell phone đó, thì cũng cần có cái tablet hoặc là cái iPad. Có nhiều cụ ở nhà không có đi đâu được đó, thì cái nhu cầu mà nói chuyện nó lại càng nhiều hơn nữa. Cho nên lại cần có cái cell phone. Chứ nếu mà cứ hình dung mà không có cell phone mà nằm chèo queo ở nhà tối ngày một mình đó, thì phải nói rằng đó là một cái thảm cảnh. Cứ đi ra đi vô, hoặc là không có may mắn hơn là phải nằm một chỗ đó mà không có cái cell phone đó, thì phải nói rằng nó vô cùng buồn. Chưa kể là những cái người bình thường đi làm, đi học, rồi đi công việc, cái cell phone nó như một cái người bạn đồng hành, và người bạn đồng hành đó nó theo sát chúng ta từng giây từng phút. Và cái chuyện mà đi ra ngoài mà bỏ quên cái cell phone ở nhà nó, trong lòng nó ấm ức, nó khó chịu, nó kỳ cục lắm.
1: Tôi tưởng tượng mình sẽ miết bao nhiêu cái phone của người này người nọ gọi tới, nhưng mà thực chất không ai gọi hết.
0: Thực chất cái người đó không có làm business gì hết, mà cũng bạn bè cũng không có nhiều gì hết.
1: Yeah.
0: Một ngày nhận được một hai cú phone thôi, nhưng mà ra ngoài bỏ quên cái cell phone là bằng mọi cách cũng phải quay trở về để mà lấy được cái cell phone bỏ vào trong túi cho nó chắc ăn. Cho nên nó trở thành một cái người bạn mà không có rời, thế nào rời xa được. À, như một cái người yêu không bao giờ mà muốn xa cách. Thậm chí là cái chuyện mà đi ra ngoài quán ăn, đi ra ngoài quán cà phê, hoặc là đi ra ngoài bar ngồi uống một cái ly nước giải khát, mạnh đứa nào đứa nấy gõ cái cell phone, không có nói
1: ngồi
0: chuyện
1: cùng
0: với nhau
1: một bàn, ngồi cùng một bàn mà không ai nhìn ai hết. Mỗi người cầm cái phone rồi cứ chăm chú vào cái phone của mình thôi.
0: Đó, cái đó nó làm cho những cái buổi hẹn hò nó trở thành ngớ ngẩn đi. Hẹn ra để nói chuyện, để tâm tình, mà rồi cứ cầm cell phone gõ thì nó kỳ lắm. Ngoài trừ cái người đó là cái người làm business, làm salesman hay là làm những cái công việc mà được nhiều người gọi, được khách hàng gọi nhiều, hơi bận rộn thì còn thông cảm được. Chứ mà bình thường cứ gõ lên rồi thấy cái đoạn video này hay coi, cái nó nhảy qua cái đoạn video khác. Mà mỗi đoạn video bây giờ cô biết nó họ làm những cái short video đó, cho nên coi không có lâu, coi khoảng chừng độ nhiều khi một phút hoặc là một phút mấy, cho nên nó rất là dễ lôi cuốn người ta. Trong khi những cái video mà quá dài đó, ít người coi lắm, bởi vì người ta không có cái thời gian. Và chính vì vậy đó là sau này ở trên YouTube thì cô thấy có những cái đoạn video ngắn và người ta sử dụng cái đó rất là nhiều. Và ngay cả vấn đề quảng cáo người ta cũng lợi dụng cái đó, hay là những cái tin giật gân đó, cũng lợi dụng cái đó. Mà cái đó nó lợi lắm, nó lợi ở cái chỗ đó là người ta sẽ xem hết. Và nếu mà xem hết đó, thì cái người chủ nhân của cái account đó sẽ được tính là một view. Rồi nhiều khi người ta bấm subscribe, người ta bấm like vân vân. Cái đó nó giúp cho những cái người mà muốn tìm được nhiều view đó, họ sẽ có thêm nhiều cái view. Chứ bây giờ mà cô lên trên YouTube hay là Facebook mà cô thấy những cái đoạn phim mà cả từ 20 phút trở lên là bắt đầu cô cũng không muốn coi rồi. Ngoại trừ cái tin đó nó phải, hay là cái đoạn phim đó nó phải giật gân lắm, nó đưa ra một cái title là rất là đặc biệt. Ví dụ ông Trump lăn đùng ra chết thì lúc đó cô mới mở ra cô coi. Chứ còn bình thường đó là thấy cái bản tin dài quá hay là một cái video dài quá, cô cũng không muốn xem. Trong khi những cái video kia nó cô để ý người ta quay theo cái hình đứng đó, hình đứng của cái cell phone đó, thì lại rất là nhiều người coi. Bởi vì nó là thuộc vào cái loại short video, những cái video trong vòng 1-2 phút, chỉ có vậy thôi. Và có nhiều video đưa ra những cái tiêu đề giật gân, rồi xong vào trong đó, rồi nó úp mở mở nó nói, và cuối cùng nó chưa có đưa ra câu trả lời và nó nói xin đón xem video kế tiếp. thì cái người xem cũng bực bội lắm, nhưng mà thôi thì đó là cái cách làm của họ. Và dĩ nhiên quay video, quay phim bằng cell phone bây giờ, những cái cell phone mới của iPhone nó giúp cho chúng ta có những cái hình ảnh rất là rõ. Chụp hình cũng vậy, mà quay phim cũng vậy. Chụp hình bây giờ cái độ phân giải, cái pixel nó lên rất là cao, 30-32 megapixel, cho nên hình rất là rõ. Rồi chưa kể những cái loại iPhone sau này nó có cái option để quay phim mà nó gọi là Cinemax. Nó rất là hay, tức là nó quay phim từ màu sắc, cho nên hình ảnh nó giống như là phim ở trong movie vậy đó. Cái hình ảnh nó rất là có chiều sâu. Và đặc biệt đó là nếu mà cô để ý, cô quay một cái vật nào đó hoặc một người nào đó, thì cái cảnh ở phía sau lưng người đó nó hơi mờ đi, nó làm cho cái hình người đó lại càng rõ lên thêm. Và cái màu sắc nó không có chói giống như cái video thường, mà nó có một cái màu nó rất có chiều sâu ở trong đó. Chiều sâu như thế nào thì quý vị đi hỏi mấy ông đạo diễn movie thì mấy ông sẽ giải thích cho quý vị nghe. Chứ chúng tôi ngồi lại giải thích từng cái nét, từng cái cảnh thì nó cũng không có cái thời gian. Bởi vì phim ảnh mà, quý vị biết nó được đánh giá là cái nghệ thuật thứ bảy. Ngày xưa người ta nói là có, phải không, sáu nghệ thuật. Thứ bảy hay thứ tám ta?
1: Nghệ thuật thứ bảy.
0: Thứ bảy. Sáu cái nghệ thuật, trong đó có vẽ, có chụp hình rồi vân vân đó. Thì cái phim ảnh khi mà nó lên trên phim ảnh, nó cho người ta có một cái khái niệm khác về cái vấn đề trình diễn. Ví dụ ngày xưa, từ cổ xưa bên Trung Quốc, bên Việt Nam, những cái màn trình diễn ở trên sân khấu, từ hát bộ hoặc là biểu diễn nhạc, hoặc là sau này bắt đầu có kịch, vân vân, thì cái hình thức của nó là biểu diễn không gian một chiều, cao lắm là khoảng 3 chiều, thì không có thể nào mà làm hơn được. Có nghĩa là trên sân khấu, cái tối kỵ đó là quay lưng về khán giả, chỉ có sử dụng cái mặt trước của mình, bên trái, bên phải một tí, là coi như là tránh tối đa cái trường hợp quay lưng lại khán giả, khán thính giả ở dưới đang nhìn lên. Cho nên cái không gian nó bị thu hẹp và cái người diễn xuất kịch họ bị gò bó trong cái đó. Rồi chưa kể cái lời nói chuyện của kịch, tức là cái lời đối đáp với nhau.
1: Cái lời thoại.
0: Vâng, sau này thì dường như người ta sử dụng cái lời thoại. Thì nó cũng theo một cái khuôn mẫu từ trước đến giờ. Và nó nói gần như là những cái bài văn, chứ không phải là những cái lời đối thoại bình thường. Nó phải có âm bằng trắc trầm bổng, đi đúng cái phương thức của kịch. Rồi diễn tả nó cũng vậy, nó có một cái khuôn mẫu rồi. Trong khi phim ảnh sau này, cái nền nghệ thuật thứ bảy thì nó thoải mái hơn, nó rộng rãi hơn, với cái không gian có thể gọi là nhiều khi là 5 chiều luôn. Tức là không gian 4 chiều, người ta có thể quay bên trái, quay bên phải, quay đằng sau, quay đằng trước, rồi thậm chí quay từ dưới, quay lên và từ trên quay xuống. Nếu mà tính ra nó thành 6 chiều luôn. Bất cứ cái góc cạnh nào người ta cũng có thể sử dụng cái đó, thì tùy theo cái người đạo diễn để mà người ta quay cái đoạn phim đó, rồi người ta ráp lại với nhau để trở thành một cái đoạn phim hay. Cho nên thông thường cô thấy người ta quay phim đó, người ta hay có cái người mà đứng cầm cái bảng rồi để mà đọc đó. Rồi để trước khi mà diễn viên người ta diễn thì người ta đọc, ồ đây là phim Người đi trên máng xối, đoạn 1 của phân khúc 15, cái gõ cái cọc, cái cọc nó né ra thì ông đạo diễn ông ra lệnh là bắt đầu diễn. Thì những cái đoạn đó được ghi lại hết, và ghi lại xong rồi bắt đầu ông đạo diễn ông nói cái đoạn này dở quá, quay lại. Thì người ta sẽ không có bỏ cái đoạn đó đâu, người ta vẫn giữ cái đó. Để rồi người ta cũng nói như vậy, nhưng mà diễn lần hai thì người ta sẽ lấy hết mấy cái đó, và cuối cùng đó người ta sẽ check mạc vô, ồ cái đoạn này quay 5 lần, lần thứ 4 đó là tốt nhất, hay là lần thứ 5 là tốt nhất. Ông đạo diễn cũng là ok, good. thì họ sẽ mạc vô, cái người phụ tá họ mạc vô, nhưng mà bốn cái phần kia đó họ vẫn giữ lại, giữ lại để đối chiếu, và biết đâu người ta tìm ra được một cái phần nào đó hay trong bốn cái phần hư mà ông đạo diễn ông ấy không đồng ý. Có thể là cái phần đó nó dài khoảng chừng 15 giây, nhưng mà có 5 giây ông ấy rất là thích, thì lúc đó cái bộ phận cắt ráp họ sẽ làm cái đó. Cho nên cái điện ảnh nó thoải mái, và cái người diễn viên nó diễn một cách hết sức là tự nhiên. Nếu mà bình thường, cô là cái người quay phim, cô quay cái cảnh một người bắt đầu bước vào một căn nhà tối tăm, và đây là một cái bộ phim rùng rợn với cái cảnh nửa tối nửa sáng quay, thì thông thường nếu mà chúng ta quay đó thì chúng ta cứ quay người đó từ cửa bước vào, rồi bắt đầu thận trọng đi nhìn bên trái nhìn bên phải, rồi bắt đầu bước sâu vào thì chúng ta cứ lui chúng ta quay. Nhưng mà không, điện ảnh cái với con mắt của ông đạo diễn, khi mà người đã bước vào thì cũng cái hành động mở cánh cửa đó, nhưng mà ông ấy sẽ cho quay cái cánh cửa từ từ nó mở ra.
1: Tiếng
0: rồi
1: kêu
0: bắt đầu với cái tiếng kêu
1: của cái khô dầu hả? Cái
0: rồi bắt đầu bước vào. Thì bước vào rồi bắt đầu lúc đó ông ấy cho quay cận cảnh với cái nét mặt mà rất là thận trọng và rất là sợ hãi của người đó. Và đột nhiên nó đang quay cái người đó ở phía chính diện đó, thì ông ấy cho quay cái người đó ở xa mà từ trên quay xuống, để thấy người đó đang đi ở trong một cái khung cảnh như thế nào. Rồi bắt đầu nó quay trở lại cái cận cảnh vân vân. Thì cái đó là tùy theo cái sáng kiến của cái người đạo diễn, khi mà nhận được cái kịch bản đó, nó phải được làm việc rất là kỹ lưỡng. Một cái câu chuyện nó được biến thành kịch bản, rồi cái người mà chuyên viết về cái lời đối thoại đó, họ sẽ phải bắt đầu phân tích ra đoạn nào nên diễn bằng cảm xúc, đoạn nào nên đối thoại, đoạn nào nhanh, đoạn nào chậm, họ phải ghi hết ra. Để rồi sau đó cái người đạo diễn đó, họ check lại và bắt đầu họ mới phân đoạn ra. Phân đoạn ra cái đoạn này phải quay như thế nào, quay cái kia, cho nên ghi ra. Cho nên một cái bộ phim mà nhiều lúc cô ngồi cô ăn popcorn mà cô coi nó có một tiếng rưỡi đồng hồ đó, nhiều khi người ta phải quay cả một năm mấy, hai năm.
1: Đúng rồi.
0: Rất là nhiều cái phân cảnh khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như cô thấy ở trên truyền hình đi, những cái bộ phim truyền hình thôi, chưa nói điện ảnh. Tôi với cô đang nói chuyện, cái camera nó quay cái mặt của tôi đang nói, nó nói câu gì đó, cái cô lên tiếng, cái nó chớp lại cái mặt của cô. Nổi cái đó không là nó là hai phân cảnh rồi. Thì người ta phải quay hai lần rồi. Mặc dầu tôi với cô đó là nhiều khi phải lặp lại cái đó nhiều lần. Cho nên có nhiều cái đoạn phim mà nó khó đó, nhiều khi quay đi quay lại đó, những cái người mà đóng chung của chúng ta đó, họ cũng bực lắm nếu mà chúng ta dở. Trời ơi, có cái câu đó mà nó cứ nói hư hoài, là coi như là bắt tụi kia nó phải diễn đi diễn lại hoài.
1: Cái cảnh mà tán vô mặt á anh, mà nói cái câu không xong mà phải đi kèm với cái tát vô mặt á, trời ơi, cái người bị tát chịu không nổi luôn.
0: Vâng, có nhiều diễn viên đó, để diễn như thật đó, thì họ chịu đựng cái đó, và họ yêu cầu cái người mà tán cho nó thật là thật. Thì lúc đó cái người kia cũng phải cắn răng mà làm cái việc đó, mà lỡ mà diễn hư đó là coi như là lại tiếp tục bị ăn đòn.
1: Nhưng coi như là diễn xong cái phân cảnh đó rồi là phải đắp nước đá trên mặt, tại vì nó sưng.
0: Vâng, cho nên nếu mà nói là tính ra cái nghề mà diễn viên nó cực hơn là làm ca sĩ. Ca sĩ trên sân khấu nó nhẹ nhàng hơn, trình diễn trên đó sử dụng cái giọng hát của mình, những cái bước nhảy, những cái điệu nhảy của mình, và những cái lời nhạc của mình, cũng như những cái lời đối thoại của mình với khán thính giả phía dưới đó. nó trong một cái đoạn nào đó thì diễn hết sức, hết mình, thì dĩ nhiên nó mệt. Nhưng mà so với cái cực khổ đối với cái nghề diễn viên đó, coi vậy đó mà diễn viên cũng cực lắm. Nhất là những cái đoạn diễn mà quay ở ngoài mưa hay là trong buổi tối lạnh lẽo thì phải làm thôi, bắt buộc. Và rồi chưa kể là quay đi quay lại hư nhiều lần, thì cái chuyện mà giải nắng dầm mưa để quay nó sẽ làm cho người đó dễ bị bệnh vân vân. Thí dụ chẳng hạn như mới đây có cái bộ phim mà nó nói về cái lịch sử của Hy Lạp ngày xưa, cái bộ phim Odyssey đó. Cái bộ phim đó họ quay cái ngoại cảnh, cái phân cảnh nó ở nhiều nước khác nhau, dường như là tới 6-7 nước lần đó. Thì cứ mỗi lần mà quay xong ở cái phần nước đó là phải đi qua cái nước khác để mà quay cho nó đúng với cái hoàn cảnh thực tế của cái bộ thiên hùng sử đó. Cái bộ phim đó thì chắc là ai cũng đã từng nghe qua, mặc dầu nếu mà theo dõi những cái lịch sử và những cái câu chuyện huyền thoại của Âu Châu đó thì quý vị mới biết. Chứ còn nếu mà không để ý đó, thì sẽ không biết cái lịch sử về cái câu chuyện Odyssey, bởi vì nó là một cái câu chuyện gần như là chuyện thần thoại. Nó nói về cái cuộc chiến ở thành Troy, mà một số người sau này con hay nói là con ngựa gỗ thành Troy. Thì đó nó là một cái mưu kế của cái nhân vật chính để mà đánh được cái thành đó. Rồi đánh thắng xong kéo quân về thì đụng phải ông thần này, bà chúa kia, ông thánh nọ, rồi gặp biết bao nhiêu gian khổ, rồi gặp những người khổng lồ một mắt ăn thịt người vân vân. Thì cái câu chuyện huyền thoại đó thì người Âu Châu ai cũng biết, người Việt Nam thì cũng có người biết, cũng có người không biết. Nhưng mà đối với những cái câu chuyện thần thoại ở Âu Châu thì đa số người Việt Nam lại không có nhớ và không có biết nhiều bằng những câu chuyện thần thoại ở bên Trung Quốc. Người ta biết cái chuyện Trung Quốc nhiều hơn, trong khi chuyện Âu Châu, thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô nói cái câu chuyện về vết chân, gót chân Achi đi, có nhiều người không biết cái câu chuyện đó. Cái câu chuyện đó nó nói về cái nhân vật đó, đó là một cái người mà dũng mãnh và phải nói rằng đánh đâu thắng đó, không ai đánh lại hết. Nhưng mà cuối cùng người ta tìm ra được cái khuyết điểm đó, nó nằm ở dưới cái gót chân của cái người đó, dưới cái lòng bàn chân. Cho nên cuối cùng cái anh đó bị đánh bại bằng một cái mũi tên bách phát bách trúng của cái nhân vật chính. Rồi những cái câu chuyện về vua Arthur, đó là những cái câu chuyện mà thần thoại, mà cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn đặt cái câu hỏi là có thật là có King Arthur hay không? Có ông vua này hay không? Hay là đó nó chỉ là một nhân vật tưởng tượng ngày xưa người ta đặt ra từ những cái huyền thoại về cái thanh gươm Caliber, từ những cái huyền thoại về những cái vị phù thủy trong đó, vân vân. Tất cả nó đều là những cái câu chuyện thần thoại. Cho nên nếu mà theo dõi thì mới biết được những cái chuyện hay ở trong những cái câu chuyện thần thoại đó, để rồi xem cái bộ phim nó được quay phải nói rằng rất là tốn kém. Cái bộ phim Odyssey nó dài khoảng 3 tiếng đó cô, 3 tiếng hơn. Thì coi, nếu mà coi thì nên coi ở cái màn ảnh IMAX, tức là đại vĩ tuyến, thì nó sẽ hay hơn. Thì cái đó nó cũng là một cái cách mà thưởng thức và giải trí phim ảnh. Rồi tuần này dường như có một cái bộ phim cũng được giới thiệu rất là nhiều, đó là cái bộ phim Người Nhện, Spider-Man, một cái phiên bản mới, một cái tập mới. nhưng mà vẫn do cái người tài tử đóng trong cái loạt Spider-Man vừa rồi đóng, rồi cô nữ chính thì cũng dường như cũng là cái người đó. Và cái loạt phim Spider-Man lần này được cho rằng nó hay hơn, cái cốt truyện nó hấp dẫn hơn và nó có nhiều kịch tính hơn cũng như nhiều action hơn. Cho nên người ta giới thiệu rất là nhiều. Đặc biệt là những người ta sẽ căn cứ theo những cái doanh thu, những cái số vé bán được của những bộ phim để mà người ta đánh giá cái bộ phim đó có thành công hay không. Thì nói chung hai cái bộ phim Odyssey và Spider-Man tương đối đã thành công. Trong khi đó nó có một cái cách mà làm phim khác, nó là phim hoạt họa đó. Nó cũng rất là thành công bởi vì hoạt họa bây giờ nó không có phải là hoạt họa đúng nghĩa nữa, mà nó tạo hình trở thành cái 3D, cái nhân vật nó giống như là trong phim, nhưng mà dĩ nhiên nó mang cái hình dáng hoạt họa và nó tạo hình rất là giống như thật. Từ con chuột, nó tạo hình con chuột y như thật, hay là con mèo nó tạo y như thật. Và cái nét 3D đó nó làm cho người xem rất là thích thú. Và đôi khi đó, cái loạt phim hoạt họa đó, hình ảnh, âm thanh và đặc biệt là vấn đề đối thoại nó rất là quan trọng. Cái hình ảnh mà nó rõ nét và nó đánh vào trong cái thị hiếu của khán thính giả, nó sẽ giúp thành công cho cái bộ phim. Cho nên cô sẽ thấy có nhiều lúc đó, nó có những cái bộ phim mà cái hình trong đó nhìn chả có gì hay hết, nó buồn cười lắm. Thí dụ chẳng hạn như những cái bộ phim về logo đi, tức là những cái mà cái hình mà người ta ráp nối lại với nhau, nó nít nó hay chơi đó, thì nó cũng đem ra làm phim. Hay là ngay cả cái miếng mà rửa chén nó kêu bằng spongo đó, thì nó cũng được đem ra làm phim. Và gần đây đó thì nó có một cái nhân vật được tạo hình, nó là mấy cái con mà cái hình tròn tròn mà nó màu vàng đó. Cho nên những cái hình ảnh đó nó nhìn nó không có gọi là đẹp, nhưng mà bởi vì cái cách diễn và cái lời đối thoại cũng như cốt truyện và những cái câu chuyện trong đó, nó đã làm cho cái bộ phim nó hay lên. Và phải nói rằng cái cách chọc cười rất là ý nhị, rất là đặc biệt trong những cái bộ phim hoạt họa đó để người ta xem. Thí dụ chẳng hạn như những cái bộ phim trước đó, những cái bộ phim hoạt họa mà tương đối cái tạo hình nó cũng cũng vui và cũng đẹp, đó là cái bộ phim về Shrek chẳng hạn, là một cái người mà giống như là xấu xí quái nhân mà cưới được công chúa đó, cái người màu xanh. Rồi những cái bộ phim về những cái đồ chơi đó, tự dưng là nó cũng bắt đầu nó có cái suy nghĩ hoạt động giống như con người, cái bộ phim Toy Story. Còn bây giờ nó đã đến cái tập thứ 5 rồi, thì chứng tỏ rằng người ta vẫn yêu thích những cái loại phim đó, bởi vì cái cốt truyện nó hay và cái cốt truyện nó rất là đặc biệt. Và nhờ những cái đối thoại và những cái cốt truyện như vậy, nó đã làm cho những cái bộ phim đó nó thành công. Và những người mà làm cái bộ phim nó cũng có tốn kém, chứ đâu phải là nói là không tốn kém. Nhưng mà không có tốn kém về vấn đề cái tiền mướn diễn viên hay là mướn những diễn viên lớn, nhưng mà tốn kém về vấn đề kỹ thuật. Và những cái dàn kỹ thuật viên ngồi để mà làm, để mà biến thành những cái đoạn phim đó rất là nhiều, rất là đông. Cho nên là cũng tốn kém, nhưng mà nếu mà thật sự ra so với những cái bộ phim lớn đó, thí dụ như Odyssey đó, thì tốn kém nó không bằng. Nhưng mà so với những bộ phim thông thường đó, thì cũng rất là tốn kém. Cho nên nói đến làm phim, đầu tiên người ta hay nghĩ đến diễn viên. Nhưng mà thật sự ra làm phim, cái quan trọng là cái người đạo diễn. đạo diễn rất là quan trọng, và đạo diễn có sáng kiến và giỏi đó, thì sẽ làm cho cái bộ phim hay lên. Chứ còn diễn viên đó, nó là chỉ đứng hàng thứ nhì thôi. Đôi khi thì người ta cũng buy name, tức là người ta mua tên cái người diễn viên đó. Nhưng mà đối với những người đạo diễn giỏi đó, họ không care. Những cái diễn viên mà nổi tiếng của điện ảnh Hollywood đó, nó sẽ bảo đảm cho cái vé bán được. Người ta biết là có cái người diễn viên đó, trong đó người ta yêu thích người đó và người ta đi coi. Nhưng mà cũng có những cái bộ phim, những diễn viên rất là nổi tiếng đóng nhưng mà cái cốt truyện và đạo diễn không hay đó. Thì sau khi xem xong thì người ta thất vọng. Lúc đó thì người ta chê. Rõ ràng là, trời ơi, cô này là thần tượng của tôi, cô đóng phim kia hay quá mà ông đạo diễn này, ông viết kịch bản gì là ông phân cảnh gì mà đóng dở ẹt. Thì cho nên cái người đạo diễn là rất là quan trọng. Cái bằng chứng đó là tôi còn nhớ ngày xưa ở San Jose đó, có một lần cái anh đạo diễn Oliver Stone, anh ấy về đây để mà anh ấy tuyển diễn viên, và người Việt của mình cần tuyển diễn viên người Việt để mà thực hiện cái bộ phim Trời và Đất. Và lúc đó cái buổi đi tuyển chọn nó, tôi nhớ dường như là trong trường đại học San Jose gì đó. Khi mà tôi làm cái phóng sự đó thì người ta ghi danh và người ta diễn rất là nhiều, thì cũng được chọn một số được chọn làm lính, một số được chọn làm dân, một số được chọn làm những cái người làm văn phòng vân vân, cũng có rất là nhiều chọn lựa. Và dĩ nhiên cái cách mà họ chọn diễn viên nó đi nhiều cái vòng khác nhau. Đầu tiên đó, sau khi mà tôi hỏi và phỏng vấn cái người mà họ chọn diễn viên đó, họ nói đầu tiên đó là cái người đó phải qua cái vòng ngoài trước. Khi mà được ghi danh vào đó, thì bắt đầu sẽ được hỏi vài câu, và trong cái lúc mà hỏi đó thì sẽ được quay phim. Ví dụ ngồi đó rồi người ta hỏi vài câu, sau đó người ta nói bây giờ anh lặp lại cái câu này cho tôi. Thì cái người đó phải lặp lại, hoặc là người đó sẽ có một cái câu thoại ngắn được phát cầm ở trên giấy, viết trên giấy cầm trên tay và nói bằng tiếng Việt, thí dụ như vậy. Và sau khi cái đoạn phim đó, nó sẽ được một cái ban phân tích, họ lựa ra xem cái người này lúc nói có tự nhiên hay không, rồi nét mặt nó có diễn tả hay không, để rồi sau đó họ chọn ra, thí dụ trong 1.000 người thì họ chọn ra còn 100 người, thì lúc đó đó họ mới giao qua tay của cái người phụ tá đạo diễn. Rồi cái người phụ tá này nó lại lọc lựa thêm một lần nữa, thí dụ còn lại 50 người thì bắt đầu nó mới giao cho ông đạo diễn. Thì lúc đó đó ông mới phải xem qua, và rồi ông nói ok, cho người thứ tư, người thứ chín, người thứ 15, người thứ 25 vân vân, ông nói một lọt ra, ông chọn ra ví dụ 10 người, cho những người này vào gặp tôi để mà phỏng vấn. Thì nó qua nhiều cái giai đoạn như vậy để mà phỏng vấn, và rồi cuối cùng thì tôi nhớ lần đó một cái cô

0: Thì như tôi nói đó, đối với Oliver Stone khi mà ông ta thực hiện cái bộ phim Trời và Đất đó, tức là Heaven and Earth, thì ông ta quan niệm đó là ông ta có thể biến một cái người không biết diễn xuất gì hết, giống như Lê Thị Hiệp, trở thành một diễn viên lớn. Và quả thật đó, trong cái bộ phim đó, cô Hiệp, cô ấy diễn tả và cô ấy đóng phải nói rằng rất là xuất sắc. Nhưng mà cái đó từ đâu ra? Là từ cái tài đạo diễn của Oliver Stone. Mặc dù cái anh này đó là cái anh ấy làm những cái phim trời ơi đất hỡi lắm, từ những cái bộ phim như là Platoon cho đến Full Metal Jacket, những cái bộ phim phản chiến một cách khủng khiếp, tức là tất cả những tội lỗi đều đổ dồn lên đầu của chính phủ và quân đội Hoa Kỳ hết. Thì cái bộ phim Trời và Đất nó căn cứ theo cái hồi ký của cái bà, tự nhiên tôi quên mất cái tên của bà này, thì để mà đóng cái bộ phim này. Thì quả thật thì Lê Thị Hiệp đã không có phụ lòng Oliver Stone, đóng rất là thành công.
1: Ở ngoài cô ta bình thường lắm, gương mặt cũng bình thường, tại cũng có lên trên tiệm furniture của tụi em á, để mua đồ đó. Thành ra thấy người cũng nhỏ thó, mỏng manh lắm, nhưng cũng bình thường. Nhưng mà qua tay của đạo diễn thì biến cô ta thành giống như một minh tinh, phải nói là khi cô ta diễn xuất là xuất thần luôn. Thì vâng, trong đó cũng có một cái người nữa là Hải, thì nó làm delivery cho em, thì nó là con lai. Thành ra nó cũng đóng trong cái, có một cái đoạn nó cầm con rắn đó anh. Anh coi cái phim đó, cái đoạn mà nó cầm con rắn mà cười ha ha ha. Đó, chỉ có vậy thôi, mà phim còn chiếu là nó vẫn còn được cách xê, vẫn còn có tiền gửi về cho nó.
0: Vâng, những cái vai mà người ta gọi là diễn viên quần chúng đó, theo cái từ bình dân đó, thì họ được mướn, thí dụ mỗi ngày đó 50 đi, thì có diễn không diễn gì cũng mỗi ngày cũng 50 à. Tới cái lúc mà quay xong bộ phim rồi đó thì mới xong. Cho nên những cái vai đó nó nhiều lúc nó đơn giản lắm, coi như là tụi bay có nguyên đám chạy ùa ra một cái nó quay xong cả
1: mà
0: xong.
1: Nó lại nhưng mà cái mặt nó gian ác á, khi nó cầm con rắn nhìn cái mặt nó gian ác, tại vì nó hơi bị lé kim nữa. Bởi vì khi mà nó cầm mà nó cứ ngã miệng ra nó cười, tại vì nó đóng cái vai giống như hơi phản diện đó. Có đoạn chút xíu đó thôi mà cái phim còn chiếu là anh chàng còn tiền. Tại vì có lần đó nó lãnh tiền ra, nó khao cho tụi em ăn đó, rồi tụi em mới biết là nguyên nhân là anh chàng, tại sao anh chàng có tiền.
0: Tôi có cậu em họ ở bên Canada, có một lần nó khoe với tôi, nó nói em được lên cái đoạn phim, một cái bài hát của Asia Way vào cái đoạn đó. Thì tôi mới nói, ồ, như vậy thì chúc mừng em, rồi coi như là quay cái bài hát nào, đoạn nào, rồi em hát bài nào. Tại vì nó cũng biết hát, nhưng mà nó hát không có hay, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Thì nó nói cái bài mà Lâm Nhật Tiến hát đó. Nó nói, ủa, Lâm Nhật Tiến hát, nhìn như là anh nhớ là nó hát mình mà. Nó nói, đâu có hát mình anh. Nó hát, rồi có mấy người đứng sau mặc đồ lính, nhưng mà đặc biệt có cái thằng mà bị thương nằm thẳng cẳng dưới chân của Lâm Nhật Tiến đó, em đó. Thì nói, sao chịu thua. Vâng, kính thưa quý vị, rất tiếc là thời gian đến đây không còn nữa, cho nên là chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể những câu chuyện rất là vui. Và phải nói là nói về điện ảnh hình như anh Nam Phong trúng nghề, sao nói hay quá chừng luôn. Mỹ Tâm hôm nay cũng học hỏi được rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả cũng đã theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Đừng Nói Yêu Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sơn Tuyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe một liên khúc gồm hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Tạ Từ Trong Đêm và Từ Đó Em Buồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Phương Dung và Băng Tâm.

thưa quý vị, Phương Dung và Băng Tâm vừa gửi đến quý vị hai nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Tạ Từ Trong Đêm và Từ Đó Em Buồn. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh, nhạc phẩm mang tựa đề Thành Phố Sương Mù. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh mang tựa đề Thành phố Sương Mù. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Thu mang tựa đề Gửi về anh. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng nghe qua phần trình bày của hai tiếng hát Mai Thiên Vân và Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Tuyền và Mai Thiên Vân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Đỗ Thu mang tựa đề Gửi Về Anh. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Giao Tiên. Mời quý vị nghe một sáng tác của ông mang tựa đề Nàng Yêu Hoa Tím qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Phi Nhung vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Giao Tiên mang tựa đề Nàng Yêu Hoa Tím, và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Nối Lại Tình Xưa của nhạc sĩ Ngân Giang. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh và nam ca sĩ Đặng Hà Duy.

Kính thưa quý vị vừa nghe đôi song ca Giao Linh và Đặng Hà Duy gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Nối Lại Tình Xưa. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh, nhạc phẩm mang tựa đề Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hương Lan vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao của nhạc sĩ Lê Dinh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Ngân Trang, một sáng tác mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Mai Thiên Vân và Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Vân và Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Ngân Trang mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, một sáng tác của ông mang tựa đề Gõ Cửa. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Thưa quý vị vừa nghe Thanh Tuyền gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Gõ Cửa. Và nhạc phẩm cuối cùng, chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đài Phương Trang, nhạc phẩm mang tựa đề Đừng Phụ Lòng Nhau. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Quang Lê và Châu Ngọc Hà. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui và thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mưa Sài Gòn, Còn Buồn Không Em, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyệt Ánh qua tiếng hát của Nam Phong và Phương Thi. Chúng tôi mừng nhạc phẩm này để mở đầu tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Gửi lời chào đến Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay cũng sẽ như thường lệ mở đường dây để mời quý vị gọi vào để mà hát. Vâng, hai số điện thoại đó là 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây.
2: Hello, cô Mến chào. Hello.
0: Dạ.
2: Cô Mến chào Đông Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả thân thương trên đài ạ.
1: Dạ,
2: hay quá, mưa Sài Gòn còn rơi trong ký ức. Mưa xứ người càng da diết niềm thương, xin gửi tiếng ca về quê cũ cho tình quê còn mãi vẫn dương.
1: Cô ơi, tại sao lúc nào cô
2: hello
1: nghe những cái bài thơ hay quá vậy?
2: Hello.
1: Hello, cô nghe không?
2: Ủa sao hôm nay cô nghe có tí xíu ha?
0: Dạ, nghe tại không vì, cô? Tại vì cái giọng Phương Thi nó vậy đó cô. Hồi đó giờ nó
2: hay quá hả?
0: Giống như kiến kêu vậy đó.
2: Mưa Sài Gòn.
0: Tôi nghe kiến nó kêu hoài.
2: Hôm nay trong chương trình sống nhẹ, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Mưa Chiều Kỷ Niệm của nhạc sĩ Dê Duy Yên, Quốc Kỳ.
0: Dạ, rồi. Bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Đừng có để đứt dây đàn nữa nghe.
0: Dạ, không biết ạ. Cái đó là hơi...
2: dây đàn bỗng đứt giữa chương trình, dạ, làm bao giai điệu lặng thinh bất ngờ, dây sáo nghỉ... tiếng cô chờ nhưng quý thính giả vẫn mơ trọn bài.
1: Ô trời hay quá cô ơi, cô trời lúc này cô xuất khẩu thành thơ hay. Không biết anh Nam Phong không có bảo đảm là có đứt hay không, nếu mà cô hát hay quá thì sẽ đứt nữa.
0: Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi cô. Dạ.
2: Cô bấm lên vô đầu.

0: Alo.
1: Dạ.
0: Alo.
2: Dạ cô đợi xíu cô.
1: Cô có nghe tiếng xâm phạm không?
0: Ừ nghe rồi. Dạ.
2: Rồi bây giờ mình hát cô hát. Dạ.
0: Cho cô nói chút nghe. Dẫu năm tháng có trôi xa, chỉ cần nghe tiếng mưa rơi, những hình bóng cũ lại nhẹ nhàng trở về trong ký ức. Xin mời quý khán giả cùng lắng nghe ca khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm của nhạc sĩ Duy Liên và Quốc Kỳ, để cùng tìm lại một chiều mưa rất đẹp của ngày xưa.

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng vỗ tay của Phương Thi. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong. Cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần, luôn được bình an và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô và kính chúc sức khỏe cô chú nha.
2: Dạ, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô.
1: Cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
0: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chị Lan Tố Nga đây. Dạ, kính chào tất cả quý vị thính giả, chào chú Nam Phong, chào Phương Thi.
0: Kính chào dì Nam.
2: Dạ, chào dì Nam.
3: Hôm nay cho dì Nam xin góp vui bản Hãy Quên Nhau của Phương Kim. Bản nhạc này trước hết, Tố Nga xin kính tặng tất cả quý thính giả, tặng chú Nam Phong, Phương Thi, tặng cô chú Diệp Kim, cô Mai Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Úc, cô Lê Quân, cô Tường Vi. Dạ.
0: Dạ rồi, dì Nam hát câu đầu đi cho Nam Phong lấy thông cho dì Nam nha.
3: Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ,
2: rồi bây giờ dì Nam hát đi, Nam Phong đờn theo. Dạ.

0: rồi.
1: Dạ con cảm ơn dì Năm. Dì Năm ơi.
0: Dạ.
1: Cho con gửi mấy cái lá thư dì Năm đốt cho con.
0: Cảm ơn tiếng đàn của chú Năm Phòng. Cảm ơn cái gì thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn Phương Thị vỗ tay khen dì Năm.
2: Dạ cảm ơn dì Năm. Chúc dì Năm cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Dạ,
1: dạ con kính chúc sức khỏe dì Năm.
0: Dạ. Dì Năm chúc chú Năm Phòng với Phương Thị cuối tuần khỏe.
2: Dạ dạ xin chào dì Năm.
1: Chào dì Năm.
0: Dạ. Chào.
2: Vâng thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello, thính giả đây.
2: Dạ.
1: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ, chào anh Nam Phong, chào dạ. Phương Thi, có khỏe không?
1: Dạ, em khỏe, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
3: À, chị khỏe, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
2: Dạ.
3: Chào nói với các thính giả khắp mọi nơi. Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với nhạc phẩm. Bây giờ mình viết thư mình gửi cho Phương Thị với Nam Phong nha.
2: Phương Thị mới hầm rồi đốt thơ kìa chị.
1: Mới gửi gì Nam mấy lá thơ tình cũ rồi đó.
3: Dạ.
1: Thôi chị gửi thơ mới đi em sẽ giữ.
3: Bây giờ mình gửi thư người miền xa nha.
1: Dạ.
2: Rồi chị hát bài gì chị?
3: Thư gửi người miền xa.
2: Dạ. Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
3: Theo dấu hai người về xa đi khi quê hương đợi chờ.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị ha, chị đợi nó không tí xíu.

0: ơn chị Cẩm Lai.
1: Rồi, biết thư tình tao không rồi đó nha. Gửi lên Nam Phong, Vân Thi cũng hết tới sáng sinh giả. Ở khắp mọi nơi, quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào.
0: Dạ, em cũng chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ,
0: cảm
2: chúc
0: ơn
2: chị,
0: tình của chị nha.
2: Cuối tuần vui chị nha. Dạ,
1: dạ rồi, cảm ơn Nam Phong.
0: Thư tình nữa, mới gửi lại cái gì vậy nữa ha. Dạ rồi, em chào chị nha. Chúc chị cuối tuần vui.
1: Gửi lại với tình yêu thương.
0: Rồi.
1: Rồi, đi xin chào.
0: Dạ, chào chị. Quý vị, ba số điện thoại còn đang trống, quý vị gọi vào nha. Để tí nữa cuối giờ, thường là quý vị hay bị tới cuối giờ quý vị mới gọi thì không có nhận được, quý vị lại buồn. Cho nên bây giờ thì còn trống, quý vị gọi vào nha.
2: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị gọi vào. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello, dạ mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, Phương Thi.
2: Dạ, xin chào cô.
0: Dạ, con chào cô.
3: Hôm nay cô hát bài Tuyết Trắng của Đặng Thị Trương, của anh Trương.
0: Dạ cô, cái phone cô nghe hơi bị khó nghe đó.
2: Chỗ đó đang tuyết rơi mà cô
3: nghe rõ chưa? Nghe
2: dạ,
3: rõ chưa?
2: Nghe rõ rồi.
3: Nghe rõ. Dạ.
2: Rồi. Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Để cô tặng nghe chứ.
0: Dạ cô tặng.
3: Bài này cô Bất Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Nam Phong, Vương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Hai Nhâm, chị Thao Trương, bà Nhật Quê, chị Minh Trung, cô chú Út, cô chú Tường Huy, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả tăng cao.
2: Dạ, rồi bây giờ.
3: Anh biết chiều nay em anh buồn lắm. Hỏi cao không biết. Anh biết này.
2: Dạ, cái nào cô, cái mà cô bắt lại cho đúng đi nha. Để cao thấp, mà nhiều khi thấp quá cũng không được, mà cao quá cũng không được. Bây giờ cô ca cái chỗ mà cao nhất của nó đi, tức là cái chỗ mà vượt cao, giúp cao.

0: Con hơi thấp không cô? Con
1: hơi thấp
2: đó. Đúng rồi, thấp.
3: Rồi bây giờ nó không lên tâm cho cô nha.
1: Lên chút xíu đi.
2: Anh biết chiều nay em mày buồn lòng. Đó, cô vào rồi đó.

0: Xin chào tất cả thính giả, chào Lâm Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình Sóng Nhạc xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô. Cũng kính chúc cô sức khỏe, vui.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ, dạ, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây, hai đường dây điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410 cùng với đường dây số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Úc Châu, Âu Châu hoặc là ở Canada, quý vị muốn gọi số Phương Thi qua cái số qua cái ứng dụng Viber, quý vị có thể gọi cái số Phương Thi đó là 408-966-4835. Giỏi không? Vâng, thưa quý vị, cái số điện thoại này nó khó nhớ lắm quý vị. Nó kỳ cục lắm, gọi mỗi lần mà Phương Thi nói sao anh không gọi em, nói tại vì không nhớ. Khó nhớ lắm. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của Phương Thi, nếu quý vị có Viber và nơi quý vị ở có internet, quý vị có thể gọi từ Việt Nam qua, hoặc là quý vị có thể sử dụng cái ứng dụng FaceTime cũng được. Vâng.
1: Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ.
1: Dạ.
3: Cô Ngọc đây.
1: Xin chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
1: Dạ.
3: Hôm nay cô xin gửi đến một nhạc phẩm của Thuận Hà nha. Trăm năm chơi vơi. Nghe rõ không Nam Phong?
2: Dạ, nghe rõ.
1: Dạ, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy thông cho cô nha.
3: Trăm năm tôi đi về một lần,

0: Tâm Phong lúc nào cũng bình an và vui vẻ nha.
1: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô.
1: Kính chúc sức khỏe cô.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui cô nha.
0: Phong, chào công ty.
1: Dạ, con chào cô nha. Xin thưa quý vị, ba số điện thoại cũng đang chờ quý vị. Bây giờ thì có thính giả rồi đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: À, chú Sơn đây con.
1: Dạ, con chào chú Sơn.
3: Lúc nào cũng bình
2: an. Dạ.
3: Bữa nay chú xin hát bài Say của Lam Phương.
1: Say, dạ.
2: Dạ, chú vô chai nào rồi mà say chú?
3: Lúc nào không có con.
2: Dạ. Dạ, hôm nào chắc phải lên nhậu với ông bữa.
1: Bữa nào con với Lam Phong lên nhậu với chú nha.
3: Dạ.
2: Rồi, chú hát câu đầu thì Lam Phong lấy tông cho.
3: Ta say, trời đất cùng say.
1: Con cũng say theo chú luôn.
3: Ta điên vì những cuồng tiền.
2: Rồi, bây giờ mình hát cho chú nha. Dạ.

lòng đất nào tim xây trong giấc ngủ cũng chưa quên đi kiếp làm người cần đưa vào biển khơi sông nào.

0: quá chú ơi, con cảm ơn chú.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
2: Xin cảm ơn cô Minh Thi với anh Nam Phong.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Kính chào chú. Dạ.
0: Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Dạ,
1: dạ,
0: xin
1: dạ,
0: chào,
1: kính
0: chú.
1: Chào chú. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở ba đường dây điện thoại, hai số điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi. Thưa quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, dạ, chào cô chú.
0: Dạ, con chào cô Lan Ngọc.
3: Cô chú khỏe à? Mùa này trời nắng lực.
0: Dạ, nóng quá, trên này cũng nóng lắm.
1: Dạ, chào cô.
3: Quên, bữa nay giờ này cũng quên, nhớ quên. Để dặn lên mới thấy, này, quên, một lần.
0: Dạ, cô khỏe không cô?
3: Cũng tạm, cũng đài cũng càng tiếng, mệt.
1: Dạ. Dạ, rồi hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì thưa cô?
3: Bạn hát Mãn Chiều đi.
1: Dạ.
3: Chiều của Hồ Giới.
1: Dạ, rồi. À, rồi bây giờ...
3: Nam Phong theo luôn. Hát
1: dạ. Cô hát thử câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ. Trên đường về nhớ đầy.
1: Dạ, rồi. Bây giờ mình hát cô nha. Dạ.
3: Dạ.

Trên đường về nhớ đầy chiều chăm đưa sân này tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây, tiếng chẳng quên có thấy gió tây tình ngày nay có phải đâu buồn vang khổ chân trong hồn chiều nay, chân trong hồn chiều nay.

0: vàng chậm mây. Cảm ơn chú Nam Phong.
1: Hay quá, cô ơi, con cảm ơn cô.
0: Lúc này đang tiếng hôn đây. Trời xong. Chúc con chú cuối tuần vui vẻ, mình khỏe. Hai giọng ca rất là truyền cảm.
1: Dạ.
0: Một mốt cứ hát lại vài bài cho tôi nghe được, cô chú.
1: Dạ rồi, con kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha. Cô cũng hát dạ. Hay quá chừng.
0: Không hay đâu.
1: Cái bài này, cái bài xưa này hay lắm. Dạ.
0: Dạ,
2: dạ, dạ rồi, chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ,
0: dạ, dạ, chào dạ, con. Dạ,
1: chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài và số điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. Xin được nhắc lại một lần nữa, hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, nếu muốn tham dự tiết mục sóng nhạc, quý vị theo dõi trên TNT Media Live thì thấy chương trình đang diễn ra live ngày hôm nay, thì quý vị cũng có thể tham gia bằng cách gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua hệ thống Viber.
1: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây ạ.
3: À, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Con chào chú Thái Sơn.
2: Dạ vâng, chào anh Sơn, khỏe không?
3: À, anh khỏe. Bữa nay cho anh hát bản sớm đêm Nam Phong nha.
2: Dạ. Anh hát tông gì em Sơn?
3: À, suy thứ đi.
2: Suy
3: thứ. Rung ba suy thứ.
2: Tức là BM đó phải không anh? BM hay là?
3: Dạ, BM. BM.

0: Hay quá chú Thái Sơn ơi.
1: Rồi, cảm ơn.
2: Dạ, yeah, rồi đó. Chúc anh Sơn một ngày vui. Ở bên đó có nóng không anh? Cái chỗ ngoài cho anh đó.
1: À, bữa nay cũng mát mẻ, không nóng.
2: Ờ, với lại ngoài đó ngoài biển mà, ngoài à, biển mà là sao mà nóng được. Nóng, dạ. Ở trong đây San Jose ngày mai là sẽ 90 mấy độ, chắc cũng
1: tới dạ. Cả.
0: Dạ. Tuần tới sẽ là 100 độ.
2: Cô đừng hâm
1: nhau với
2: cô.
1: Trời.
0: Nói thiệt mà, bữa nay em phải coi thời tiết chứ.
2: Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Sơn, chúc anh...
1: Rồi, cảm ơn Nam Hồng, Phương Thị. Dạ, chào.
0: Dạ, con kính chúc sức khỏe chú.
1: Trời, cảm ơn nhiều. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang mở ra. À, chúng tôi còn có thể mời được khoảng 3 vị thính giả nữa, 3 hoặc là 4 vị thính giả nữa. Mời quý vị có thể gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu cái nơi quý vị ở có Internet, quý vị có thể gọi bằng cái ứng dụng Viber, hoặc là Zalo, hoặc là FaceTime. Thưa quý vị, số điện thoại của Phương Thi, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc, đó là số 408-966-4835. Vâng, thưa quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị ở xa, còn nếu quý vị ở trong nước Mỹ hoặc ở gần, quý vị có thể gọi vào đài thì âm thanh nó có thể nó sẽ rõ hơn. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Chúng tôi còn có thể mời được thêm khoảng 3 vị thính giả nữa cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Mời quý vị có thể gọi vào. Bây giờ thì đường dây nó đang trống, quý vị có thể gọi vào. Một lát nữa, nhiều khi vào cuối chương trình quý vị không có gọi được thì quý vị lại càng nhằn Phương Thi lại càng nhằn Nam Phong, thì nó cứ theo cái tour như vậy, nó kỳ lắm quý vị. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể gọi vào. Hai số điện thoại đài đang chờ đợi quý vị, cũng như số điện thoại của Phương Thi cũng đang chờ đợi quý vị để gọi vào. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này thì Bắc California như chúng tôi nói hơi nóng và sẽ nóng như Phương Thi hăm dọa vào tuần sau. Ngày Chủ nhật sẽ nóng hơn ngày thứ Bảy. Có thể những cái hoạt động về party, barbecue ở phía sau, vườn sau nhà đó thì cũng có thể làm được. Nhưng mà chắc có lẽ là cũng phải tránh nắng và uống nhiều nước. Đặc biệt là trong cái mùa nắng này thì... bên phía Sở Cứu Hỏa cũng bắt đầu đưa ra những cái lời cảnh cáo về vấn đề hỏa hoạn, và quý vị nên hết sức là cẩn thận trong vấn đề bếp núc. Đặc biệt là chúng tôi lại thêm một lần nữa nhắc lại, quý vị nào có con nhỏ, quý vị nào có con còn ở trong nôi rồi thì quý vị xin nhớ cẩn thận. Và ngay cả những cái em mà khoảng 5-6 tuổi mà nó chưa có thể biết mở cửa xe đâu quý vị, bỏ nó trong xe cũng rất là nguy hiểm thưa quý vị.
0: Dạ, bây giờ thì có thính giả tại đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Thính giả đây. Dặn cái nói nhỏ xuống đúng không? Rồi, chào Phương Thi, chào Nam Phong, chị trở lại được không?
0: Dạ, chị cảm lại. Chào chị.
2: Dạ, xin chào chị. Rồi, chị xin chào thêm quý vị.
3: Chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Chị xin trở lại với nhạc phẩm Ngày Đó Xa Rồi, một sáng tác của Chế Linh nha. Cần hát câu đầu không, Nam Phong?
2: Dạ, chị hát câu đầu đi chị.

0: hay quá, cảm ơn chị.
1: Rồi bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, à, Nam Phong cùng hóa quý khán thính giả khắp mọi nơi, cũng tặng cho Mây Hồng, cô Bắc Kỳ, cô Úc Canada và những người bạn thân thương nha. Rồi, cảm ơn Phương Thi với Nam Phong nhiều. Không quên chúc Phương Thi, Nam Phong cùng quý khán thính giả có một buổi tối an lành và một giấc ngủ ngon sau khi làm chương trình về.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Chúc một chị lần cuối nữa, tuần vui.
0: Chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ, chào chị nha.
1: Rồi, xin chào.
0: Dạ, cảm ơn chào chị. Dạ, bây giờ thì Phương Thi xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Dạ, chị ơi, chị
0: chờ
3: em tí,
0: sao
3: em đang có
0: cắt
3: một
0: chút. À, tí xíu em gọi lại nha. Rồi.
2: Và bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
4: Ê, chào chú Nam Phong, chào Phương Thi chơi gì Nam, trở lại hát bài nữa được không?
0: Dạ, dạ được.
2: Dạ được chị Nam. Rồi
4: à, chị Nam. Chị Nam sẽ hát tham bài tập 1 cuộc tình của Thành.
0: Hồi nãy chị Nam đốt thư tình, bây giờ chị Nam đắp mộ luôn, phải không?
2: Gửi cho
4: con.
0: Dạ, chị Nam đắp luôn đi nghe.

0: Dạ hết rồi.
1: Này dễ thương quá. Chắc này anh Nam Phong mà có đi lên chú Sơn nhậu chắc có mời gì Nam theo quá. Gì Nam rất Nam rốt ngọt quá.
0: Cảm ơn chú Nam Hồng chị. Cảm ơn Phương Thị.
1: Dạ con cảm ơn dì Năm, con kính chúc dì Năm sức khỏe, vui cuối tuần dì Năm nha.
0: Dạ dì Năm cũng chúc chú Năm Phong với Phương Thị cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ, rồi.
0: Dạ. Dì Năm chào.
2: Dạ. Rồi. Và chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Dạ, em xin chào anh Năm Phong và chị Kim Thi ạ.
1: Chị chào Huệ.
2: Dạ, chào chị Huệ. Dạ.
3: Dạ hôm nay em có dịch đột xuất nó phải ra ngoài nên giờ em xin hát tặng anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả những khán giả đang quan tâm chương trình hôm nay, mà đặc biệt là em hát tặng chị Tươi và anh Hùng đang ngồi với em ở đây nhé. Em xin hát bài Chúa Làm Phép Lạ Bánh Và Cá. Anh cho em xin tông la thứ.

0: Nghe cái làn sóng nó nghe nó bị sao á vậy ơi? Em có đứng gần cái quạt hay gì không?
1: Trong nó yếu nó chưa thì làm gì có quạt ở đây cô.
0: Có quạt máy không? Có, nhiều khi ở trong quạt máy mình nghe đâu. Mình sẽ nghe cái tiếng nữa.
2: Em cũng không biết đó, thì em đang ở nhờ nhà người ta vậy thôi, chưa hay để tuần sau em hát nhé.
0: Bây giờ nói thì nghe rõ nè.
1: Hả? Vâng rồi.
2: Ok hả?
0: À.
1: Thôi để tuần sau đi cô. Dạ.
0: Dạ. Ổn quá.
1: Dạ.
0: Rồi. Cảm ơn Huệ.
1: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị nha.
0: Cho
1: dạ.
0: Chị gửi lời thăm chị Tươi nha, lâu quá không nghe tiếng chị Tươi hết. Rồi. Rồi, chào Huệ.
1: Vâng thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi và sự tham gia của quý vị trong tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu. Mong rằng là qua những cái giây phút vừa qua thì quý vị đã có những cái giờ phút vui được nghe những khán thính giả khác hát và cũng tìm được một cái niềm vui nho nhỏ vào dịp cuối tuần. Vâng, xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui, khỏe. Đặc biệt là xin lưu ý uống nhiều nước bởi vì cuối tuần này rất là nóng. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi cảm ơn anh và Phương Thi cũng chào tạm biệt anh. Chúc anh cuối tuần cũng vui khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn những quý vị ở livestream, cô Moonlight Hoàng, chị Mỹ Sơn Đà Nẵng, và cũng xin cảm ơn tất cả những bài hát của quý vị đã góp vào chương trình. Kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, luôn luôn được nhiều sức khỏe, và cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca, đó là Kinh Hòa Bình, sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Kim Long, để chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của riêng mỗi người chúng ta. Xin kính chúc quý vị một lần nữa được luôn luôn được bình an và được nhiều ơn lành Chúa ban. Xin mời quý vị cùng với sóng nhạc lắng nghe

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Pháp Hòa ví dụ như á, những Phật tử đi chùa, quý vị giận nhau, cho dù giận nhau cỡ nào cũng không bao giờ thốt cái lời thô mắng chửi. Chứ còn nếu mà mình ở ngoài đời á, là từ ngữ mà mắng chửi là có thể nó xảy ra, bởi vì cái môi trường đó nó làm cho con người phải nói lời đó. Còn đi vô trong chùa mà giận nhau cỡ nào đi nữa cũng không bao giờ có những cái tiếng chửi thề, chửi tục, mắng rủa với nhau. Bất quá là giận quá rồi cái bà này vậy thôi, chứ còn không có những cái tiếng khô hư nữa. Cho nên nó cũng đỡ lắm. Vì vậy cho nên gọi là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Và ai chưa thuần thì đến đây từ từ sẽ thuần. Ai mà đã thuần thì càng đến càng thuần, và mình trợ duyên những người chưa thuần. Còn những ai mà chưa hoàn toàn chưa thuần gì hết, mặc dù có tiếng là đi lâu năm, nhưng chúng ta cũng nhận ra những vị đó là những vị Bồ Tát nghịch. Làm những cái hình tướng, những lời nói nghe nó nghịch, để làm gì? Để nhắc mình. Ở trong kinh Đức Phật nói, nếu mình lỡ thấy một người nào không dễ thương thì mình phải tự nói tôi có giống người đó không. Nếu mà nói à tôi cố gắng để đừng giống người đó, để người khác không thể thương, và tôi nguyện sẽ sống tốt hơn để làm ngược lại với những điều đó. Cho nên đại chúng đừng có hiểu lầm là có nhiều người nói thôi đi chùa sám hối không, tu tội gì mà sám hối. Thưa đại chúng, mình không có nói được cái lỗi của tội á, thì có thể mình nghĩ rằng á, giết người cướp của mới kêu tội. Nhưng mà con người và đời sống hàng ngày á, tội thì có thể không, còn lỗi thì vô chừng. Lỗi là gì? Lỗi là những cái điều chúng ta làm do vô ý. Ví dụ mình nè, đi đường mình đạp con kiến chết cũng là sơ ý rồi, mình đâu có cố ý mình giết nó đâu. Nếu mình thấy nó, mình cố ý mình rượt nó, mình giết nó, cái đó tội. Còn lỡ mình lái xe đi ngang đạp con kiến hay là cán bầy kiến chết, đó là lỗi. Tại vì mình không có cái cố tâm. Cho nên thì tội thì không có, mà lỗi thì rất nhiều. Có đôi khi mình sơ ý, mình nói một câu làm ta buồn, mà mình ta để bụng ta không nói ra, mà mình không cố ý mình nói, mình vô tình mình nói một câu làm ta buồn, vô tình một hành động của mình làm người ta hờn mát. Thành thử lỗi thì nhiều lắm. Đó là Pháp Hòa nói hiện tại nha, chứ còn chưa nói quá khứ. Thành thử ra mình không biết được cái quá khứ mình như thế nào. Cho nên có một thời kinh sám hối, đó là mình để sám hối những cái lỗi tội mà từ quá khứ. Còn nói hiện thực hơn, một thời kinh sám hối là để có cơ hội cho chúng ta tiếp xúc những lời lành, để nhắc nhở mình cố gắng tu chỉnh trong cái đời sống hiện tại. Mà ngay cái giờ phút sám hối á, miệng mình đọc lời sám hối nè, ý mình duyên lời sám hối nè, thân mình thành tâm sám hối nè, thì giây phút đó mình đã thành tựu được sám hối chưa? Thành tựu rồi. Tại vì thân miệng ý của mình đã ở trong cái phạm vi gọi là phúc thiện. Cho nên mình đi chùa sám hối cũng là tốt, dù mình nghĩ rằng mình không có tội, nhưng mà thật sự ra cái đó mình nghĩ thôi, chứ còn nếu mà tính ra thì không nói được, bởi vì nó từ quá khứ dẫn cho tới hiện tại. Còn nói tới chữ thiên đường với địa ngục, mình nghĩ thiên đường là ở cõi trời. Nếu mình nói theo chữ đó, thiên đường là ở cõi trời, địa ngục là ở dưới. Bởi vì xưa nay cái gì ở trên là đẹp à, còn cái gì ở dưới thì nó xấu. Thay vì bây giờ quý vị mà đi chọn chỗ nào cũng vậy, thích chỗ nào cao ráo chứ đâu ai thích ở chỗ ẩm thấp đó. Cho nên cái chỗ nào mà thấp kém tối tăm, chỗ đó được gọi là xấu, không thảm đẹp. Cũng thế thôi. Bây giờ chữ thiên đường định nghĩa làm sao? Thiên thính tịch vô âm. Mình muốn nghe tiếng ở cõi trời không? Không có tiếng. Thương thương hà xứ tầm, mờ mờ không biết ở đâu tìm. Phi cao diệt phi viễn, không cao cũng không xa. Đô chỉ tại nhân tâm, nó ở ngay lòng người mình. Đó là định nghĩa chữ trời. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn, đô chỉ tại nhân tâm. Thiên đường mình tin là cõi ở trên đó,
Nhưng mà thiên đường đó xa, không thấy được. Thiên đường ngay tại lòng mình. Địa ngục ở đâu? Địa ngục có mấy nghĩa nè. Chỗ nào mà tối tăm dày chặt gọi là địa ngục. Khi con người chấp chặt những cái hiểu biết, những cái mà mình cố chấp không cởi mở được là địa ngục. Địa ngục còn được định nghĩa là khả yểm, đáng chán, khổ cụ, đầy đủ những cái khổ. Được địa ngục còn định nghĩa là hữu vô. Hữu là hữu với ai? Hữu với những người nào có tâm địa ngục. Vô là vô với những người không có tâm địa ngục. Bây giờ Pháp Hòa hỏi đại chúng, ở cái thành phố này hay ở tiểu bang này có nhà tù không? Nhưng mà mình biết nó ở đâu không? Thí dụ mình có biết mà mình có được vô không? Tại sao không được vô? Tại vì mình đâu có làm gì lỗi đâu, người ta cho mình vô, phải không? Như vậy thì đối với mình địa ngục có không? Không. Bởi vì mình đâu có làm gì đâu mà mình thấy được cái tù đó. Rồi bây giờ đối với những người phạm tội, ăn cắp, làm những cái việc phạm pháp có không? Có. Như vậy thì địa ngục là có với những ai có lỗi, không là những ai không lỗi. Còn nếu mà nói theo cái nghĩa là khi nào mình ôm chặt một cái sự cố chấp của mình dày đặc, mà phải chi cái cố chấp đó nó luôn luôn, nó không có đạo lý, cái đó nó đen và nó dày như địa ngục vậy. Cho nên câu hỏi là thế nào là thiên đường, thế nào là địa ngục? Thiên đường là khi tâm mình phóng ra được những cái chấp trước bình thường. Địa ngục là khi nào mình ôm chặt những cái thấy biết của mình. Có một cái vị cư sĩ đó, Phật tử, ông vô chùa, ông hỏi bạch hòa thượng, thế nào là thiên đường, thế nào là địa ngục? Thì sẵn ông đang đứng gần đó, hòa thượng sáng ông bạc tay, ông rượt hòa thượng đánh. Cái hòa thượng mới nói vô phật địa ngục tới rồi. Cái thì lúc đó ông cư sĩ đóng giật mình, ông được hòa thượng nhắc, ô như vậy là khi mình lên cơn nóng giận là địa ngục. Ông mới quỳ xuống chắp tay, ông nói dạ con sám hối hòa thượng, con biết rồi, con biết địa ngục ở đâu rồi. Thì lúc đó hòa thượng nói mô phật thiên đường cũng có mặt. Có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Thường thường á, người ta nói á, trẻ vui nhà, già vui chùa. Nghĩa là còn trẻ thì lo làm ăn đời sống và thích đi chơi, nhưng mà tuổi già rồi thích đi chùa. Tại vì ở nơi đó có những người bạn già, hay là có những cái điều mà mình người già nó phù hợp với người già. Đó là người ta nói để cho cái tuổi già. Nhưng mà mình đừng nghĩ rằng như vậy là chùa là cái chỗ chán lắm, toàn mấy bà già ông cả không, phải không? Thưa không. Mà quý vị thấy ông vô chùa phần lớn là các thầy trẻ à. Vậy thì các thầy đâu phải là những người già hay là những người chán đời, nhưng mà ở nơi đó nuôi dưỡng những ý chí, những lý tưởng của những người muốn sống một cuộc đời lành mạnh. Cho nên tất cả chúng ta đều phát cái nguyện, nuôi cái ý chí sống một cuộc đời lành mạnh. Cho nên mình phát nguyện đi chùa. Mà hơn nữa, chùa là cái nơi phụng sự đầy đủ. Thí dụ người ta đến người ta cần ăn, cái bên ban khâu nấu ăn. Hồi đó Pháp Hòa có nói chuyện với mấy chú tiểu á, Pháp Hòa nói mấy đứa con á, mà ra ngoài đời mà sống á, nếu mà giỏi lắm là có một job à. Còn chùa là nơi đào tạo tất cả các job. Đứa nào muốn nấu ăn không? Xuống bếp. Đứa nào muốn làm janitor không? Làm housekeeping, làm clean up không? Có clean up, dọn dẹp, chùi rửa. Ai muốn sửa xe không? Chùa có xe cho sửa. Ai muốn giữ parking không? Hướng dẫn. Chùa không thiếu gì hết. Cắm hoa cũng có, may vá cũng có. Thành thử ra chùa là nơi đào tạo tất cả mọi ngành nghề. Phải không? Muốn làm hành chánh không? Có. Người nào muốn làm văn phòng cũng có. Muốn may y áo cũng

thì chúng ta cũng không có buồn, thì chúng ta chỉ cũng không giận, mà chúng ta chỉ nghĩ rằng chưa đủ duyên. Thật sự ra cái gì cũng phải đủ duyên mới được, thiếu duyên không có được. Pháp Hòa ví dụ, bình thường một xem mình đâu có quý phải không? Nhưng mà nếu như mà người đó chỉ có 99 xem thôi, có thể được gọi là đồng không? Không. Thêm xem nữa thì gọi là đồng. Thì một xem đó là một cái duyên, mặc dù bình thường nó rất nhỏ nhặt, nhưng mà nếu thiếu một duyên đó, một xem thôi cũng không thể được gọi là một đồng. Vì vậy cho nên ở đời tất cả việc gì cũng phải đủ duyên. Và chúng ta đều là những người có duyên, nhưng mà có điều là duyên lành hay duyên dữ, duyên gọi là lanh lợi hay là duyên mình gọi là chậm luộc, và nhà Phật gọi là lợi căn hay độn căn. Người lợi căn thì nghe đâu hiểu đó, người độn căn thì nghe rất là chậm. Cho nên ở đây á, cái vấn đề là chúng ta chỉ khuyến khích còn đủ duyên hay không là tùy, nhưng mà chúng ta không thể vì vậy mà chúng ta dừng sự khuyến khích. Quý vị thấy á, nhiều khi quý thầy gặp ai mấy đứa nhỏ tu đi con, nhưng mà nói ngàn đứa chưa có được đứa tu nữa. Mình khuyến khích thôi, phải không? Bây giờ đại chúng là lớn hết rồi, đi chùa hiểu biết hết rồi, mà kêu đi tu, tu nổi không? Không được. Mặc dù biết tu là tốt, nhưng mà khi nói đến thì mình không tu. Đó, quý vị thấy duyên chưa? Đâu phải mình muốn là được, phải không? À, cứ ngồi bình an. Có một câu nè: xin thầy giải thích dùm bài thơ của vua Trần Nhân Tông. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi tiền. Cái bài này Pháp Hòa đã giảng ở một cái buổi gần đây nhất là ở bên Texas, chùa Trúc Lâm, với cái đề tài là sống đời tu đạo. Thì quý nào hỏi câu này thì mai mốt tìm lại cái bài đó để quý vị nghe. Cái bài sống đời tu đạo có giải thích cái bài này: sau đây con xin thầy hoan hỷ giảng cho con biết, tại sao nước Ấn Độ nguyên thủy là xứ Phật? Tại sao ngày nay Ấn Độ lại không có nhiều tín đồ Phật giáo mà chia ra theo nhiều môn phái? Cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, trước hết xin đính chánh lại, trước khi Đức Phật có mặt ở Ấn Độ, xứ Ấn Độ đã có 99 thứ đạo rồi, chứ không phải là sau này mới có. Bình voi họ cũng thờ, cục đá họ cũng thờ, con khỉ họ cũng thờ. Cho nên có những người người ta tin con khỉ là thần, là thủy tổ của loài người, cho nên họ thờ khỉ và họ không cho ai giết khỉ. Và quý vị đi đến có những khu vực các khỉ nó tràn lan luôn, mình đang ngồi là nó nhào ra, phải không? Vì người ta thờ khỉ. Cho nên trước khi Đức Phật có mặt Ấn Độ là quá chừng nhiều đạo, chứ không phải là sau này. Còn á, Đức Phật là người thị hiện ở Ấn Độ cách đây hơn 2600 năm. Và thưa đại chúng, đạo Phật hoàn toàn bị tiêu diệt ở tại Ấn Độ do Hồi giáo lúc vào khoảng thế kỷ thứ 12. Như vậy từ thế kỷ thứ 12 đạo Phật đã không còn có mặt ở Ấn Độ, bị tiêu diệt sạch do Hồi giáo. Thậm chí cái trường Phật học, trường đại học Phật giáo đầu tiên tại Ấn Độ, đó là trường đại học Nalanda, thời đó có hơn 10.000 tu sĩ, họ vô họ giết không còn một người. 10.000 tu sĩ, điều thứ nhất. Điều thứ hai là ở tại viện đại học Nalanda đó, kho lúa và kho sắt họ vô họ đốt cháy rực cả ngày đêm suốt 6 tháng. Nghĩa là lúa của chùa và sách vở của chùa cháy 6 tháng trường ngày đêm, mà cái thành phố nó rực lửa như là một cái ban ngày vậy. Và người ta còn nói đó, máu mà

0: của các thầy mà bị giết đó, nó thấm vô ở trong cái gạch xây vào thời đó, mà nó chảy lâu lâu nó còn rỉ ra, một thời gian sau mới hết. 10.000 người chứ đâu phải ít. Bây giờ quý vị có dịp đi về Ấn Độ, quý vị đến thăm viện đại học Nalanda thì quý vị sẽ thấy hiện bây giờ đó là chùa đã bị mất đất, tại vì ngày xưa là cả 40 mẫu, bây giờ là dân làng ở đó họ chiếm, chỉ còn một khoảnh những cái building mà ngày xưa xây lên để cho các thầy ở. Bây giờ mình đi, người ta dẫn chỉ cho mình thấy từng giường từng phòng của các thầy. Mà ngài Huyền Trang, một vị pháp sư của Trung Hoa đó, đã đi qua Ấn Độ, đã tu học vào thế kỷ thứ 6, và ngài đã ở tại viện đại học Nalanda đó 10 năm để mà học, và trở thành một luận sư nổi tiếng vào thời đó. Sau khi trở về Trường An, ngài có viết là một quyển kể lại suốt đoạn đường đi của ngài. Cái quyển đó có tên là Đại Đường Tây Vực Ký. Tây Vực là Ấn Độ, ký là ghi lại. Đại đường tức là nói cái triều đại ngài đi đó, Đại Đường Tây Vực Ký. Và cái quyển đó ngài đã ghi lại hết tất cả những quốc gia lớn nhỏ mà ngài đi qua. Ngài ghi lại đầy đủ những phong tục tập quán của mỗi nước, và đặc biệt là ngài đã ghi lại những thánh tích của đấng Đức Phật. Và khi mà Hồi giáo tiêu diệt đạo Phật, Hồi giáo đập phá chùa chiền, và tất cả tượng Phật được chôn vùi ở trong một cái đống gạch vụn suốt 5 thế kỷ, là 500 năm. Đến khi thế kỷ thứ 18, có một học giả người Anh, ông đi qua Ấn Độ để tìm hiểu về đạo Phật, thì ông đã nương vào cái quyển Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Huyền Trang mà tìm lại được những thánh tích. Bởi vì ngài Huyền Trang ghi rất rõ, và thậm chí có những người người ta luận như thế này, người ta nói rằng ngài Huyền Trang không phải là một sử gia nhưng viết sử tài tình, ngài Huyền Trang không phải là một nhà địa lý học nhưng ngài đã đo đạc, ngài đã ghi lại những cái thước tất, những cái địa dư khoảng cách rất là chính xác. Và nhờ đó mà các nhà khảo cổ, các nhà khảo cổ học nhờ những cái quyển sách đó mà đi tìm lại những thánh tích của Phật. Ngay cả bây giờ á, quý vị đi Ấn Độ mà đến cái thành Kushinaga là nơi Đức Phật Niết Bàn đó, ngày xưa đã có một tượng Đức Phật nằm mà chôn vùi ở một cái đống gạch vụn, vậy mà sau này khai quật lên hết. Thì đạo Phật đã vắng mặt ở tại Ấn Độ suốt 500 năm. Và lúc đó, cái thời đó là nhờ một vị vua tên là vua A Dục. Và vua này trước kia là một vị vua rất là ác, đi xâm chiếm, ổng cũng tương đương với Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc vậy đó, xâm chiếm và thống nhất đất nước Ấn Độ. Và khi mà ông đã phát tâm ngộ đạo bởi giáo lý của Đức Phật, và ông đã phát nguyện trở thành một vị vua mà hộ trì cho Phật Pháp, và ông đã cúng dường 2 người con cho đạo Phật, đó là một thái tử và một công chúa. Và 2 người đó đã mang đạo Phật đi qua Tích Lan, đi qua Tích Lan. Và chính cô công chúa con của Hoa Dục đã mang cây bồ đề ngay cái chỗ mà Đức Phật ngày xưa ngồi thành đạo đó, chiết một cái nhánh cây đó mang qua Tích Lan để trồng. Và cây đó bây giờ vẫn còn ở Tích Lan. Và sau này khi đạo Phật phục hưng lại ở Ấn Độ, thì chính một hòa thượng người Tích Lan đã sang Tích Lan chiết lại một cây bồ đề ở tại Tích Lan, mang trở về Ấn Độ trở lại. Và hiện nay cây đó đang trồng ở tại vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng có khái niệm một chút về lịch sử, thì chúng ta biết rằng đạo Phật đã vắng mặt ở tại Ấn Độ cả suốt 500 năm, 5 thế kỷ, và bị tiêu diệt bởi người Hồi giáo. Nhưng mà quý vị thấy đạo Phật chưa bao giờ trả thù, phục hận để mà gọi là lấy lại cái tín đồ của đạo Phật. Mình không bao giờ giết người hay là lấn chiếm vì giáo lý vì vị giáo chủ của mình. Và đó là cái điều đặc biệt của Đạo Phật. Bởi vì giáo lý của Đức Phật là giáo lý từ bi và trí tuệ, mà mình muốn truyền tải cái đó cho người ta để người ta sống tốt, chứ không phải vì muốn xâm chiếm tín đồ, xâm chiếm lãnh thổ mà chúng ta làm điều đó. Cho nên Đạo Phật không làm điều đó. Mà quý vị biết, bây giờ nếu mà vị nào mà đi về phía Nam Ấn Độ thì quý vị sẽ đi thăm một cái vùng núi mà tu viện chùa chiền được đục ở trong một cái dãy núi đó, mà nó cũng đã bị hoang phế cả suốt mấy trăm năm. Khi mà không còn ai ở đó để mà tu tập gìn giữ nữa thì bắt đầu cỏ cây nó mọc tùm. Và khi mà Ấn Độ bị nước Anh xâm chiếm và cai trị, quý vị nhớ cái thời gian đó, thì có một ông đại tướng đi săn. Trong khi mà ông rượt một con thú đi săn thì con thú đã lủi vô cái rừng đó, ông rượt theo. Thì không ngờ khi ông đi sâu vào trong cái đám rừng đó, ông khám phá ra phía sau cái rạng rừng này là một dãy núi hùng vĩ, chùa viện của Phật giáo nằm ở trong đó. Và ngày nay nguyên cái dãy đó đã trở thành ra một cái trung tâm để cho Phật tử khắp thế giới trở về hành hương. Và mình đến đó mình mới thấy đảnh lễ một công trình bục đá trong núi làm tượng Phật, làm tu viện, làm chùa ở phía Nam Ấn Độ. Và chúng ta cũng biết rằng đạo nghĩa là chân lý, mà chân lý thì nó không hạn hẹp. Ở nơi nào có con người, nơi nào mà con người, nơi nào có con người, nơi nào có chúng sinh, mà chúng sinh nơi đó khát ngưỡng hòa bình, khát ngưỡng bình an, trí tuệ, nơi đó có đạo Phật. Chân lý, bởi đạo là chân lý. Chứ bây giờ đạo Phật không còn hạn hẹp trong Ấn Độ nữa, mà bây giờ đạo Phật đi tới đâu? Đi khắp mọi nơi mọi chốn. Bởi vì nơi nào con người cần chân lý, con người cần đạo lý để sống thì nơi đó có đạo Phật. Vì đạo Phật không phải là một tôn giáo để chúng ta thờ cúng bái lại duy nhất, mà thờ cúng bái lại chỉ là bày tỏ tấm lòng của mình đối với người thầy. Còn cái chính là chúng ta ứng dụng lời dạy đó. Và quý vị thấy ví dụ như ngày nay cái pháp môn thiền tập người Mỹ rất là thích. Bởi vì sao? Bởi vì con người bây giờ đang rất là sống trong cái thời đại khủng hoảng và rất dễ bị stress, dễ bị depressed. Và thiền tịnh, thiền quán là một pháp môn, pháp tu tập luyện tâm. Mà khi tâm con người bình an rồi thì cuộc sống con người nó mới bình an theo. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng đạo không còn ở trong một phạm vi, một đất nước mà như chúng ta nghĩ. Một vị tổ Việt Nam mình á, ngài có cái câu như thế này: đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa, trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Nơi nào có chúng sinh mà còn ham thích tu tập thì nơi đó đều có ánh sáng của chân lý tới hết. Và ngày nay đạo Phật có mặt khắp nơi, ngay cả Phi Châu bây giờ bắt đầu có đạo Phật rồi. Và có một thầy, và với Pháp Hòa đây trong tương lai sẽ đi về ở bên Phi Châu thăm và làm từ thiện ở đó. Vì thầy đã đi trước rồi, và thầy đã hứa với Pháp Hòa là khi nào Pháp Hòa ready rồi thì thầy sẽ hướng dẫn đi ở Phi Châu làm từ thiện. Mình đi Á Châu đi rồi, Mỹ Châu đi rồi, Úc Châu đi rồi, Âu Châu đi rồi, giờ còn Phi Châu thôi. Năm Châu: Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc. Bây giờ 4 Châu mình đi, còn thiếu Phi Châu. Và quý vị nhớ là tại sao lá cờ Phật giáo có 5 màu? 5 màu đó là tượng trưng cho 5 Châu. 5 cái màu đó là tượng trưng cho 5 Châu. Và 5 cái màu đó còn tượng trưng cho 5 giới căn bản của Đạo Phật, là không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không giường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc hút sách. Nếu mà 5 Châu này giữ được 5 cái điều này thì cả thế giới này sẽ đi đến chỗ bình an. Cho nên có 5 cái nhỏ ở dưới. Năm cái nhỏ phía dưới là tượng trưng cho đại đồng. Đại đồng, sự hòa thuận, sự hợp tác. Và quý vị thấy năm cái này nó có liên hệ gì đến một đạo giáo nào không? Không, nó hoàn toàn cho con người. Ngày nào con người còn sống, ngày đó con người vẫn phải giữ năm cái này. Bởi vì nếu không thì con người tàn sát lẫn nhau. Vì vậy cho nên giới sát sanh. Con người còn gian tham trộm cắp, con người còn sống mà không có giữ cái lòng thủy chung với nhau, con người còn lường gạt dối trá nhau, con người còn uống rượu à, làm những đem vào trong người mình những cái chất độc tố để làm tổn hại đến bản thân, hạnh phúc của gia đình, thì lấy cái này chúng ta cần làm. Và không phải thời thật, thời nào con người cũng phải giữ. 2,000+ năm trước giới này đã được truyền đi rồi, bây giờ tưởng đâu là thời đó chỉ có những người có đó thôi, bây giờ còn hơn nữa. Cho nên càng ngày thế giới càng loạn thì năm giới này phải được càng phát triển sự tu tập, để con người làm sao sống một cuộc đời lành thiện. Mà cái thế giới là gia đình của mình, cái tiểu thế giới mà nó yên thì đại thế giới nó mới yên được. Bây giờ đại chúng cứ nghĩ đi ha, bữa nào mà cô nào mà vô chùa mà cổ không vui cái rồi nguyên cái bếp nó mất vui liền. Nó đơn giản vậy thôi. Một tiểu thế giới mà không an thì đại thế giới này nó ảnh hưởng. Bữa nào mà vô gặp thầy rì mà thầy không vui coi mình cũng phải khép ném một chút chứ, phải không? Bữa nào ba mình đi làm về mà không vui coi má con im ru hết. Một người mà không an thì cả nhiều người không an. Cho nên á, cái câu mà nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua vạn thọ hương là vậy đó. Một người làm phước ngàn người hưởng, một hoa mà nở là cả ngàn hoa nó đều được hương lây. Nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa vạn thọ hương. Một cái hoa mà nó nở ra nó có mùi thơm thì cả vạn hoa nó cũng được ảnh hưởng. Quý vị thấy thầy trụ trì mà chịu khó dọn dẹp chìa điều hành làm đẹp thì tự nhiên mình tới đây mình hưởng không? Mình hưởng. Một người tác phước người ngàn người hưởng nè. Nếu mà trước khi cái khóa tu này á, là cái này không có. Nhờ có khóa tu này mà cái này mới có. Bây giờ một Pháp Hòa biết là có một bác 76 tuổi đóng cái này nè. Bác làm giai chánh, mấy vị kia phụ. Thấy không? Cho nên nhà Phật mình mới có câu đó: nhất Phật xuất thế thiên Phật hộ trì. Một Phật mà ra đời ngàn Phật hộ trì. Một người mà đề xướng làm việc thiện phải có ngàn người hỗ trợ thì việc thiện đó mới thành. Thôi thì Pháp Hòa chia sẻ vậy cho đại chúng. Bạch Thầy, nhờ Thầy giải đáp dùm thắc mắc này của chúng con. Chúng con thường được nghe giảng đạo Phật là đạo giác ngộ qua những bài pháp của Phật chỉ dạy như tứ niệm xứ bát chánh đạo, chúng con có thể nhận diện và chuyển hóa những tâm hành bất thiện trong ta và giải thoát được luân hồi sinh tử. Chúng con cũng được nghe có những pháp phương tiện như trì chú, tụng kinh, bái sám để độ cho những người có căn cơ hợp với những pháp này. Câu hỏi của chúng con là: nếu gọi là pháp phương tiện thì chứng pháp này có nên giới hạn ở mức tối thiểu hay không, hay là tiếp tục phát triển như xây thêm nhiều tượng như Phật Di Đà, Quan Âm, Địa Tạng để cúng bái mà không hay ít nhắc nhở đến các hạnh của các ngài để mình noi theo? Như vậy mình có tưới tẩm những hạt giống tinh vào thần thánh không? Và con đường chạm đến chân lý xa hơn. Dạ thưa, câu hỏi rất là hay. Đại ý là vị Phật tử nói rằng tu thì mình phải tự nỗ lực. Còn nếu như là phương tiện, tức là bày những cái phương tiện như tụng cúng rồi xây chùa đúc tượng vậy đó, mà cứ gọi là phương tiện mà làm hoài như vậy đó, thì có phải là mình đưa người ta đến chỗ tinh thần thánh mà xa với chân lý không? Nếu như mình làm cái việc này mà mình chỉ làm suông thôi thì nó khác. Còn mình làm mà có thứ lớp, có bài bản thì nó khác. Phong và ví dụ, ai cũng biết ăn để sống, có ăn là được rồi. Nhưng nếu mà chúng ta xào một cái dĩa đồ xào ra rồi chúng ta để trên cái dĩa vậy rồi thảy ra ai ăn ăn thì nó khác à. Còn nếu mà cái dĩa đó mà chúng ta làm xong chúng ta sắp xếp đàng hoàng, trưng bày đàng hoàng, cái dĩa nó khác không? Cũng là nó đó. Nhưng mà được sắp xếp gọn gàng, trình bày cẩn thận thì cái dĩa thức ăn này có giá trị khác phải không? Mà nếu dĩa thức ăn này mà được đem lên và được giới thiệu, thức ăn này nó càng khác nữa. Cũng như thế, nếu chúng ta làm chùa làm tượng hay là thậm chí in kinh làm việc phương tiện, chỉ làm cho có thì những Phật tử cúng dường được cái phần phước nhưng mà chưa đủ phần trí, gọi là phần huệ. Chúng ta tu là phước huệ song tu mà. Phước á, là chúng ta bố thí tạo những cái phước lành, còn huệ là chúng ta hiểu biết cái việc chúng ta làm. Vì vậy cho nên á, nó đòi hỏi cái người tạo phước hay là cái người đề xướng làm phước, nhưng mà cũng phải làm cho người khác hiểu được cái trí tuệ. Pháp Hòa ví dụ, mình đi cho người nghèo là làm phước đó, kêu gọi những người giàu làm phước với những người nghèo. Nhưng khi mình đến đó đó, một cái lời nói của mình mà nó thuyết pháp được cho cả hai bên. Đối với người nghèo, thứ nhất phải ráng tu tập để đời này mình chuyển cái khổ do thiếu phước nghèo, đồng thời chuyển cái tâm, phát triển cái tâm tùy hỷ để tăng cái phước về tuệ, và phải phát cái tâm trân trọng những gì người ta giúp đỡ cho mình, đừng khinh chê dù cái đó nó nhỏ nó ít hay là nó chưa có được tốt. Có nhiều khi nghèo người ta cho mà chê, nó cũng có. Bây giờ có nhiều khi Việt Kiều mà về mà cho người ăn xin ít tiền trả lại, nó Việt Kiều mà keo. Thử ra quý vị thấy nhiều khi mình nghèo mà người ta giúp mình mà mình vẫn không trân trọng là mình thiếu cái phước đó nữa. Để bài bài thuyết pháp của cái vị đó phải thuyết cho người nghèo, xong xây qua người giàu. Đời này quý vị có ăn, có mặc, có dư là quý vị dư phước. Mà quý vị đang làm việc này là quý vị đang tiếp tục trồng gieo cái phước, phước phước không hết. Cho nên ăn thua mình. Còn nếu như mình lợi chỗ đó mình cho mà mình ồn ào, mình làm cho nó có hình tướng, chụp hình, quay phim để kêu gọi người khác mà thiếu đi cái sự nhắc nhở của giữa người nghèo lẫn người giàu, thì mình chỉ tạo cho người ta tu được cái phước mà mình thiếu đi cái phần huệ. Thưa đại chúng, người có tiền là có phước, biết xài tiền là huệ, phải không? Mình có cái thân này là có phước, mà biết sử dụng cái thân này là tuệ, mà sử dụng cái thân này đúng là phước huệ song tu. Ví dụ như mình có cái thân tốt khỏe nè, không biết sử dụng nó, mình uống rượu, mình hút thuốc, mình hút sắc gì làm cho cái thân này bệnh, thì cái đó là mình có phước mà không biết hưởng, thì mình lấy, mình không có vận dụng cái tuệ để sử dụng cái thân này đúng. Vì vậy cho nên khi chúng ta lại Quan Âm hay là đúc tượng Quan Âm hay là bất cứ tượng Phật Bồ Tát này, không có cái nghĩa là chúng ta chỉ gọi là phát triển về cái mặt gọi là tưới tẩm hạt giống thần thánh, mà chúng ta đang tưới tẩm những hạnh nguyện Bồ Tát vào trong tâm khảm của mỗi người. Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Địa Tạng là hạnh nguyện, đại nguyện, Phổ Hiền là hành động độ đời, Di Lặc là hoan hỷ, Đại Thế Chí là hùng lực, Văn Thù là trí tuệ. Thì các vị Bồ Tát đều biểu tượng cho một hạnh tu tập. Thì khi chúng ta xây dựng một bức tượng nào thì chúng ta phải nói lên ý nghĩa. Thưa đại chúng, không nói ý nghĩa chắc gì người ta cúng. Mình phải nói lên ý nghĩa gì đó để người ta mới thấy được cái lợi ích người ta cúng. Nhưng mà thưa đại chúng, nếu như mà không làm nữa đó thì nó cũng không có hình tướng để người ta hỏi. Không phải, ví dụ như bây giờ chùa làm tượng Quan Âm này, như Đức Quan Âm đây. Bây giờ Đức Quan Âm này á, tay bắt ấn, tay cầm bình tịnh thủy, thì có thể một Phật tử nào đi ngang ta nói: thưa thầy, tại sao Đức Quan Âm cầm cái bình nước đó? Thì mình mới có cơ hội mình giải thích cho ta nghe cái bình đó là cái bình gì. hay là người chùa làm những cái tượng la hớn, rồi có những cái tượng la hớn mà nhìn cái hình tướng nó khác biệt với người ta, thì có cơ hội. Thí dụ như nè, có một vị Bồ Tát La Hớn tên là La Hớn Khoái Nhĩ, ông quấy lỗ tai nè, cho nên cái tượng ông đó, quấy lỗ tai. Thế thì mình đi ngang mình mới hỏi thầy, thầy sao khoái nhĩ là cái gì? Là khoái nhĩ là dấy lỗ tai sướng. Hỏi sao vậy? Tại vì chúng sanh mình á nghe, nhưng mà thường là nghe là phát bực. Còn bây giờ ông La Hán này ông nhắc mình á, ai nói cái gì mình cứ nghe, mà nghe mà có những điều không đúng. Nếu mà nghe điều không đúng cũng có gì bực, tại nó không đúng mà bực cái gì. Còn nếu mà nghe những điều đúng mà bực là lỗ dở, người ta nói đúng mà mắc gì bực, phải cảm ơn. Thành thử ra câu nào cũng khoái nhĩ hết, gọi là La Hớn Khoái Nhĩ. Thành thử ra tùy theo, rồi thí dụ như bây giờ chùa tổ chức cúng, bây giờ mình để những cái tượng, ví dụ bây giờ mình cúng Phật Dược Sư hàng năm thắp đèn, nhưng mình không có phương tiện cúng, thì người ta cũng sẽ hỏi rằng, nhưng mà nhờ có cái đó, người ta hỏi ủa tại sao mình phải cúng đèn. Lúc đó mình mới giải thích, đèn là tượng trưng cho trí tuệ hiểu biết, Dược Sư là ý niệm muốn chữa bệnh, mà mình muốn chữa bệnh cho ai thì mình phải có ngọn đèn hiểu biết về bệnh tình của người đó, để mình có thể đưa thuốc tới mình chữa cho họ được. Ví dụ như mình thấy người đó so so cái đầu, mình tới mình hỏi ủa chị anh đang nhức đầu à? Dạ đúng, tôi đang nhức đầu. Ồ sẵn túi tôi có Tylenol đây. Thì mình thấy người ta hành động như vậy, mình mới tới mình hỏi người ta bệnh phải không, hiểu người ta bệnh gì, đưa người ta cái bệnh cái thuốc đó. Thì thắp một ngọn đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên ở đây nếu chúng ta làm phương tiện, phương tiện là gì? Là phương pháp tiện lợi, gọi là phương tiện. Cái gì mà thuận tiện nhất trong cuộc sống thì chúng ta làm. Nhưng mà trong phương tiện nó chuyên chở được cái cứu cánh, nghĩa là cái rốt ráo, cái viên mãn, cái ý mà mình muốn nói. Nhưng mà rồi bên cạnh đó, những người hành dùng cái phương tiện cũng phải chừng mực, chứ không thể phương tiện vượt bực. Phong vào ví dụ, ngày nay chúng ta cho những Phật tử đắp cái y nâu là phương tiện để khuyến khích, nhưng mà tới đó thôi, không thể hơn được. Bởi vì nếu mà mình cho luôn cả cư sĩ Phật tử còn tóc, mặc luôn cái áo vàng, thì các vị không có cái tâm khát ngưỡng cầu được mặc cái áo vàng đó, thì cái sự tiến bộ của mình không thể xa hơn. Cho nên mặc được cái áo nâu rồi, y nâu rồi, trời tôi thích cái áo vàng, à anh muốn áo vàng anh phải phủi tóc đi xuất gia anh mới được cái đó. Chứ nếu mà mình cho đại trà thì thôi, tôi đâu cần thiết phải đi làm cái chuyện đó làm chi. Thành thử ra phương tiện là phương tiện, nhưng mà không thể vượt phương tiện. Bởi vì cái nào nó cũng có chừng mực, cái quan trọng là nó chuyên chở được cái cứu cánh. Quý vị biết á, ở trong Phật giáo Việt Nam quy định các thầy tỳ kheo khi đi ra đường mặc áo nâu, các sư cô mặc áo lam, cư sĩ Phật tử mặc áo lam, cư sĩ không mặc áo nâu. Mà nếu mà các, ngay cả các sư cô, bây giờ các vị thấy sư cô ha, sư cô là những vị mà từ mới thọ giới cho tới 20 tuổi hạ, đâu có dám mặc cái áo tràng nâu. Từ hàng ni sư trở lên mới mặc, vì cái áo tràng nâu nè, cái này đây, bên ni á, là từ ni sư trở lên, còn bên tăng là tất cả thầy tỳ kheo. Chứ các vị mới đi tu mà là một sa di cũng không mặc áo nâu. Mặc áo nâu mà áo nhật bình nâu, để người ta nhìn vô người ta biết. Và ví dụ như bây giờ sư cô mặc áo nâu, thì các thầy nhìn vô hoặc tự nhìn cũng không phân biệt được ai tăng ai ni. Mà nhiều khi cạo đầu rồi thì nó cũng giống giống vậy. Vì vậy cho nên trong Phật giáo Việt Nam cũng quy định những cái pháp phục dành cho tu sĩ. Đó là phương tiện. Mặc dù mình mặc chỉ là cái áo thôi, ai muốn mặc gì mặc. Nhưng mà nếu không có, nếu mà không có những cái quy định thì làm sao mà nó có thể nó chừng mực được. Cho nên ở đây đại chúng hiểu được chữ phương tiện và túi cắn. Không, mà ví dụ như ở xứ Mỹ này mình cũng phải du di với con cái mình hơn ở Việt Nam. Nhưng mà cũng đâu có thể nào mà vượt hơn được. Tới đó thôi chứ. Nếu mà đứa con đó mà nó muốn hơn thì cái đó là tùy ý nó, chứ mình không thể chấp nhận và không thể dạy nó cái điều đó được. Kính bạch thầy, sáng nay chúng con tụng kinh Lăng Nghiêm, có đoạn kinh này chúng con không được hiểu rõ ý nghĩa, kính mong thầy giảng giải. Một, đàn tính quy y tăng phước tuệ. Hai, sát trần tâm niệm khả sổ tri. Đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả kế. Đây là một cái bài tán thán Phật ở trong cái nghi thức công phu buổi sáng. Thì nguyên cái bài đó dài, nhưng mà trong này cái vị Phật tử hỏi 4 câu liên tục với nhau. Thì phần đầu á, là chúng con thân tâm thanh tịnh trì tụng phẩm kinh này để mà hồi hướng cầu nguyện đó. Thì trong đó có cầu nguyện cho đàn tính quy y tăng phước tuệ. Vậy thì cái chữ đàn tính là gì? Chữ đàn tính, chữ đàn là tiếng Phạn, chữ tính là tiếng Tàu. Bởi vì nguyên cái chữ đàn á, đọc cho đủ là đam na. Đàn na là bố thí. Đam na là bố thí và người bố thí. Cho nên khi chúng ta dịch cái chữ này đó, chúng ta ráp một chữ Hán vô, chữ tính thí. Có khi chúng ta dịch là tính thí. Bởi vì sao? Khi mình cho, mình phải có niềm tin mình mới cho được. Cho mà có đức, có niềm tin, cho mà cả bằng cái tấm lòng tín ngưỡng của mình thì gọi là tính thí. Không, là ví dụ, ví dụ như á, đại chúng biết á, tu viện Liên Trì tổ chức hai pháp, một hai ngày tu, thật sự là có tổ chức, đại chúng có người đăng ký về tu. Hôm nay tôi biết khóa tu như vậy cho nên tôi đem bao gạo lên tôi cúng chùa, tôi đem hộp bánh lên tôi cúng chùa để cho đại chúng dùng. Thì cái người mà đem cúng đó được gọi là tín thí, vì người này cho bằng tất cả niềm tin rằng đại chúng có tu tập. Cho nên tôi phát tâm, tôi kính ngưỡng cái khóa tu đại chúng tu tập, tôi cúng dường. Cái chữ tín thí này, vậy thì chúng ta có thể gọi là đàn tín, có khi chúng ta gọi là tín thí. Nhưng mà bởi vì đây là một cái bản văn, cho nên cái âm điệu nó phải có khi tán tụng. Đàn tín quy y, tức là những người mà phát tâm bố thí cúng dường mà còn quy y Tam Bảo nữa thì sanh được cả phước và tuệ. Bởi vì bố thí là phước, quy y tu tập là tuệ, có phải không? Mình quy y, mình tu tập, mình phát triển được cái tâm linh mình gọi là tuệ. Còn mình bố thí cho người khác là thí thôi, là phước thôi. Cho nên trong này đó là những người quy y, những người cúng dường tăng được phước huệ. Nói là nó cả hai mặt. Còn nếu như bản thân mỗi người mà làm được hai việc thì phước huệ lưỡng toàn. Tôi vừa quy y Tam Bảo mà tôi vừa cúng dường nữa, đó đó là phước huệ đó. Đàn tính quy y tăng phước tuệ. Quý vị hiểu được câu thứ nhất rồi ha. Câu thứ hai là sát trần tâm niệm khả sổ tri. Sát trần tâm niệm nghĩa là cái tâm niệm của mỗi người dù là nhỏ nhất như hạt bụi. Sát trần mà, trần là hạt bụi. Sát trần là vi tế, nhỏ như là hạt cát, hạt bụi. Mỗi tâm niệm của mỗi người như vậy đó, con cũng có thể biết được đó. Khả sổ tri, khả là có thể, sổ là đếm, tri là biết, con có thể đếm biết. Pháp Hòa ví dụ bây giờ đại chúng ngồi ở đây nè, ai suy nghĩ gì Pháp Hòa đâu biết được, thật tình là không biết. Nhưng mà nếu như trường hợp con có khả năng làm việc đó, con có khả năng biết được hết từng tâm niệm nhỏ nhất của mỗi người. Và đồng thời, nước trong biển cả này con có thể uống hết, gọi là đại hải trung thủy khả ẩm tận. Đại hải trung thủy tức là nước trong biển lớn, khả ẩm tận là có thể uống. Hai câu này nói lên là tâm niệm của mỗi người dù nhỏ nhất như bụi con vẫn có thể biết. Nước trong biển cả này con có thể uống. Gió hư không này, hư không khả lượng. Hư không làm sao mình nói được cái lượng hư không? Vậy mà có ngày con có thể nói được hư không, con có thể đếm được gió đó, nhưng con không nói hết được công đức của Phật. Cái câu thứ năm là cái câu mà nói lên bốn câu này nè: hư không khả lượng phong khả chế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Thế thì cái câu này nói là tâm niệm của chúng sanh con biết, nước trong biển cả con có thể uống, hư không này con có thể biết đếm được, gom lại được, gió bao nhiêu con có thể biết lường được, vậy mà con không thể nói được ân đức của Phật. Nhưng mà thực tế mấy cái này khó, khó làm lắm. Làm sao biết tâm niệm chúng sanh, làm sao uống được hết trong biển cả, làm sao đếm được hư không và gió. Vậy mà có một giây phút nào đó, một ngày nào đó con làm được việc này, con cũng không thể nói được hết ân đức của Phật. Đó là cái bài tụng Lăng Nghiêm buổi sáng mà quý vị tụng đó. Rồi câu thứ hai hỏi rằng: tán lễ Thích Tôn, vô thượng năng nhân, tăng kỳ cửu viễn tu chân, đẩu xuất giáng trần, trượng từ bủ vị ma luân, kim luân tọa bồ đề tòa, đại phá ma quân. Thì cái bài này á, là một cái bài tán thán Phật. Trong đó nói như thế này: tán lễ Thích Tôn, nghĩa là con xin xưng tán Đức Thế Tôn, là Đức Phật Thích Ca đó. Chữ Thích Tôn là Đức Phật Thích Ca, Thế Tôn của chúng con. Ngài là người, một người không có ai hơn được, gọi là vô thượng năng nhân. Ngài đã trải qua gọi là tăng kỳ cửu viễn tu chân, nghĩa là đã trải qua những thời kỳ không thể tính được để mà tu tập. Rồi từ cung trời đâu xuất, đâu xuất giáng trần. Đâu xuất là tên của một cõi trời. Mà theo trong kinh nói đó, một vị Bồ Tát nào mà sắp sửa xuống đời này thì cái vị đó ở cõi trời đâu xuất. Cũng giống như bây giờ mình nói ở trại chuyển tiếp, đi trượt biên qua rồi khám sức khỏe, phỏng vấn được rồi đưa qua trại chuyển tiếp, chuẩn bị qua định cư ở các nước tự do. Thì cái trời đâu xuất cũng vậy. Bất cứ một vị nào sắp sửa xuống thế gian để mà độ thì đều ở cõi trời đâu xuất. Cho nên trong này mới có câu là đẩu xuất giáng trần. Trượng từ bủ vị kim luân, nghĩa là rời bỏ những cái địa vị sang trọng để làm gì? Để ngồi gốc bồ đề, gọi là tọa bồ đề tòa, ngồi gốc bồ đề đại phá ma quân, phá hết tất cả các thứ ma. Mà ma ở đây không phải quý vị hiểu lầm là ma nào xuất hiện nhát mình nha, ma tâm, ma phiền não của mình đó. Ví dụ như hôm nay mình đi chùa mà ai chọc mình giận, đó là ma phiền não, phải không? Cho nên con ma phiền não nó ghê sợ hơn là những con ma bên ngoài. Thì đại ý cái bài đó là như vậy. Kính thưa thầy, chúng con xin hỏi thầy, ba con mất thiêu xong chúng con lượm được hai cái răng, dạ con đang thờ có được không thầy? Mà bây giờ hôm nay mình thờ hai cái răng mà có chuyện gì xảy ra không? Không có phải không? Không có thì không sao, cứ thờ. Nếu mà nói theo xá lợi đó nha, nếu mà nói theo xá lợi, cái này gọi là nha xá lợi. Nha là răng. Đức Phật để lại vài cái răng xá lợi, mà ngày nay còn một cái răng xá lợi nằm tại Tích Lan. Và bây giờ nước Tích Lan á, ở cái thành phố Kandy á, thờ chiếc răng của Đức Phật như là một bảo vật. xây một cái chùa rất là trang trọng, mà mình mà muốn vô được cái chùa đó đó là mình phải xếp hàng, một ngày cho vô bao nhiêu giờ đó, rồi đúng cái giờ đó người ta làm một cái lễ, một ngày hai lễ rất là long trọng, rất là lớn, đi vô cúng dường xá lợi, và nếu mình đến đúng lúc đó mình sẽ được vô bên trong, bên trong gần cái tháp luôn, để mình xá chào ngay cái, dĩ nhiên là không thấy được rồi, không thấy được cái răng đó, chỉ đứng bên ngoài thôi. Thì cái trường hợp mà Đức Phật để lại cái chiếc răng đó gọi là nha xá lợi. Còn bây giờ mình không dám nói ba mình có nha xá lợi, thì mình nói là ba để lại cho mình một kỷ niệm. Thì cái kỷ niệm là chiếc răng của ba, thì mình giữ kỷ niệm cũng đâu có sao đâu, để trên bàn thờ không có gì trở ngại hết. Bạch thầy, cho con hỏi, sau khi người mất, niệm vật Phật, Phật vãng sanh cho người mất đó, nhưng nếu là người khác ngôn ngữ, vậy có siêu không thầy? Ý nói là nếu người Mỹ mình tụng tiếng Việt họ có đi không? Là người Tàu mình tụng tiếng Việt họ có đi không? Người Miên mình tụng tiếng Việt họ có đi không? Họ là khác ngôn ngữ, vậy có siêu không thầy? Và có phải cúng cơm hay chỉ cúng trái cây? Thưa đại chúng, trước hết á, là Pháp Hòa xác định cái chỗ này. Khi mình còn sống, mình nghe cái âm thanh của nhau, cái tiếng nói của nhau gọi là ngôn ngữ. Nhưng mà cái người họ mất rồi đó, họ không có nghe bằng cái tiếng mình nói ra nữa, mà họ nghe cái tiếng tâm của mình. Cho nên bất cứ ngôn ngữ nào mình nói cũng được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha. Bây giờ có một cái người đó, họ là người Hàn Quốc, họ tới đây. Pháp Hòa không nói được tiếng Hàn Quốc, nhưng Pháp Hòa đến vị đó, Pháp Hòa chắp tay xá, Pháp Hòa mời một ly nước, cầm đưa về, không nói lời nào. Thì quý vị nghĩ rằng vị Hàn Quốc này có hiểu ý là Pháp Hòa mời ông đó uống nước không? Hiểu không? Tại sao ông hiểu? Vì ông nhận ra được thật, cái ngôn ngữ là mình nói bằng cái tiếng của mình, nhưng mà nước nào nó cũng có những cái điều đó giống nhau. Nước nào cũng có gọi cái chén, cái tô, cái đũa, cái bàn hết giống nhau, nhưng mà bằng cái tiếng đó thôi. Nhưng mà trong tâm là giống nhau. Không có người nào mà không có tình yêu giống nhau. Cho nên lúc đó không phải là bằng hình tướng vật chất, mà bằng cái tâm. Cho nên tại sao mình cầm cây hương? Vì cây hương đó là tượng trưng cho sự connect, sự tiếp nối giữa mình với người đó. Mình không có nói ra tiếng, nói trong lòng, mà họ cảm nhận được. Cái đó gọi là gì? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nó tương ứng mà. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một đứa nhỏ đi, mình không biết nó nói tiếng gì, nó khóc ré lên, mình chạy tới mình ôm nó, mình lấy cái tay mình vỗ về nó nín không? Nó cảm nhận được sự ấm áp không? Mình đâu có nói gì với nó đâu, mà nó cũng không nói với mình nó sợ cái gì, mà mình cũng chẳng biết nó sợ cái gì. Nhưng cử chỉ đó nó lưu xuất từ cái tâm mình. Con người nào cũng cảm nhận giống nhau. Con người nào cảm nhận? Quý vị coi phim, mấy cái phim mà những người ở rừng, những tặc răng, họ lỡ họ đi ra ngoài này rồi, họ sống như những con thú vậy, mà mình đánh họ, họ vẫn đau. Mình thương họ, họ vẫn biết mà. Thành thử ra lúc đó phải nói rằng cái tâm chứ không phải là ngôn ngữ. Cho nên mình tụng bất cứ ngôn ngữ nào họ biết hết. Dù người Mỹ mình nói tiếng Việt vẫn được, dù người Miên mình nói tiếng Việt cũng được. Tại lúc đó họ không phải nghe bằng cái tiếng mà mình nghĩ nữa, mà cảm nhận được hết. Bởi vì tất cả con người giống nhau hết á, nhưng có điều là lời nói của mình nó có khác thôi. Nhưng mà khi mà cử chỉ hành động của mình đều người ta cảm nhận giống nhau hết. Pháp Hòa đi qua Trung Quốc, Có một lần Pháp Hòa đi Miến Điện. Thì khi đến cái chùa đó đó, thì ở đó là một cái vị hòa thượng mà lớn nhất ở vùng đó, đang coi hết chư tăng trong cái vùng đó. Ngài đang đi tuốt đằng xa, tự nhiên Ngài thấy Pháp Hòa, thì Ngài mới kêu cái vị thị giả đó chạy tới, kêu ông thầy đó tới. Mà Pháp Hòa đi hành hương đi lễ Phật thôi, thì vị hòa thượng đó tới. Tới xong cái ông biểu, ông đẩy chú thị giả ra, ông biểu Pháp Hòa phải kè ông đi, mà mình không có biết gì ông hết, mà tự nhiên ông thấy mình đằng xa vậy hả. Rồi ông ngoắt lại rồi hai bên toàn ra dấu. Ông đẩy cái thầy kia ra, ông đưa tay cho mình nắm, rồi ông chỉ đi, cái mình cũng không, cứ biết là ông biểu mình dẫn đi. Cuối cùng quý vị biết, ông dẫn Pháp Hòa lên cái chỗ tượng Phật mà không ai được lên. Rồi ông còn nói là ngày mai sáng 3 giờ tới chùa của ông, dẫn nguyên đoàn tới, ông biểu trong chùa nấu xôi sẵn hết, rồi ông phát cho một người gói xôi. Rồi ông nói với cái cô thông dịch á, là nói ông thầy nở đây luôn đi để lo cho thầy. Mà Pháp Hòa với Hòa Thượng chưa bao giờ gặp mặt, mà tự nhiên thấy mình đằng xa mà Hòa Thượng ngoắt cái vị đó tới, kêu Pháp Hòa tới, rồi biểu Pháp Hòa dẫn đi suốt buổi đó luôn. Đâu có ngôn ngữ gì nói đâu, nhưng mà cái tâm. Cho nên nhà Phật có cái từ gọi là tâm ấn đó, tâm thầy truyền tâm của mình. Pháp Hòa ví dụ á, hồi nhỏ đó mình hay đợi ba mẹ mà có khách mình mới tới xin, nhớ không? Muốn đi đâu chơi, muốn xin gì là đợi ba mẹ mà có khách là bắt đầu chạy tới xin nè. Mà nhiều lúc mà ba mẹ mà không cho đó, là ba mẹ mình chỉ cần trừng mắt nhìn mình cái thôi là mình bẽn lẽn mình đi xuống à. Mình hiểu gì? Hiểu cho là không cho. Không cho, mày đừng có lộn xộn. Có nói gì không? Không nói, chỉ ánh mắt nhìn thôi. Bây giờ quý vị thử, quý vị nuôi một con chó, một con mèo á, mà hằng ngày quý vị nghiến răng với nó, quý vị trợn nhìn nó coi, nó hiểu mình không thương nó đó. Nó gặp mình là nó không có tới gần đâu, để nó biết mình không thương nó, và thậm chí nó sủa mình nữa là khác. Còn người nào mà tới dỗ về nó, thương nó cảm nhận được hết. Cỏ cây cũng thế, súc sinh cũng thế, thì tâm linh nó còn hơn cái đó nữa. Cho nên thường thường người ta nói cái tại sao gọi là thần kinh. Tại sao gọi là thần kinh? Bởi vì cái dây đó đó, nó linh động như thần, nó tiếp nhận được, linh động lắm chứ không phải bình thường. Con có vài câu hỏi xin thầy vui lòng hoan hỷ giải thích. Trước khi nói này, Pháp Hòa nói thêm cái chỗ này để cho đại chúng hiểu luôn cái chỗ này. Bây giờ mình nói là người chết hiểu kiểu đó phải không? Giờ người chết ăn kiểu nào? Mình đem lên đồ cúng người chết ăn sao? Gọi là cúng. Con người mình khi còn sống á, mình đem thức ăn để vô trong miệng, mình nhai nhỏ nhỏ, mình nuốt đó, cái đó gọi là đoàn thực. Đoàn thực nghĩa là ăn cái cách là nhai nhuyễn ra ăn, nuốt gọi là đoàn thực. Người chết á, họ không đoàn thực mà họ xúc thực, nghĩa là họ ngửi. Bây giờ Pháp Hòa nói đó, cô nào mà ở dưới bếp nấu nguyên ngày đó, chiều xa mình nói mời cô ăn, thôi không ăn đâu, no rồi. Ủa con thấy cô nấu cả ngày cô ăn gì đâu, ngửi no rồi. Có không? Có nhiều ngày mình ngửi mình no phải không? Vậy thì cái ngửi đó có phải là xúc thực không? Xúc thực. Con người mình ăn bỏ một miệng là đoàn thực, còn ngửi mà no gọi là xúc thực. Còn mình nuôi dưỡng một cái ý tưởng, một cái tâm tưởng, một cái hoài bão mà luôn luôn nuôi dưỡng mình sống mạnh, sống tốt, gọi là gì? Tư niệm thực. Tư niệm thực, ví dụ như Pháp Hòa nuôi một cái ý, một cái ước nguyện là trong tương lai tôi sẽ làm một cái tu viện để cho đại chúng về tu. Mình nuôi cái hoài bão đó, và chính cái hoài bão đó làm cho mình mạnh dạn, mình sống lên. Thậm chí mình cực khổ mà mình vẫn chịu đựng, mình vẫn vui vẻ. Cái đó gọi là tư niệm thực. Rồi hàng ngày nha, hàng ngày mình thấy, mình nghe, mình ngóng gì đó ha, bực bội lên. Thí dụ như đang ngồi vô mâm cơm nha, thấy cái mặt đó là tôi no rồi. Có không? Có nói câu đó không? Nghe cái tiếng đó là tôi phát bực rồi. Cái đó gọi là cái gì ăn biết không? Cái đó gọi là thức thực. Phật nói trong kinh có bốn thứ ăn, bỏ vô miệng nhai là đoàn thực, ngửi mà no là xúc thực, nuôi dưỡng một cái hoài bão, một cái tâm linh tươi sáng gọi là tư niệm thực. Còn mình xúc thực là mắt mình thấy, tai mình nghe. Nhưng nếu tai nghe mắt thấy lành thiện là xúc thực lành mạnh. Còn nếu mình nhìn, nghe, ngửi, thấy cái người đó, cái vật đó mình bực bội cũng là một dạng xúc thực. Nhưng mà xúc thực bằng cái gì? Không lành mạnh. Có nhiều khi mình thấy cái người đó là mình đổi sắc liền.
1: mình giận cái người đó, lên mâm cơm mà thấy người đó là no ăn nổi, cái đó là xúc thực chứ gì nữa. Nhưng mà có nhiều niềm vui, mình thấy một cái mình vui, mình không có còn mệt mỏi, cũng là xúc thực chứ gì nữa. Vậy thì hằng ngày quý vị nhớ, mình không phải chỉ có đoàn thực không nha, mình còn có bốn thứ khác phải không? Xúc thực, tư niệm thực và gì? Xúc thực, đoàn thực, gọi là xúc thực, tư niệm thực, à, và cái kia là mình nuôi dưỡng bằng cái thức thực. Thức thực tức là mình nhận thức, mình tiếp nhận cái đó như thế nào và mình vui vẻ. Ngày hôm bữa cái chị kia chỉ thấy với Hòa chỉ khóc, chị nói con gặp thầy không phải con khổ chứ con khóc đâu nghe. Nó dạ biết, có những niềm vui mình cũng khóc, tới khi mình vui quá mình cũng khóc. Tại vì mình đang nói cái vụ mà người chết nghe cái gì, nghe làm sao, thì Pháp Hòa giải thích thêm cái vụ ăn làm sao để mình hiểu là trong đời sống của chúng ta không phải chúng ta cúng chân. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, nhiều khi con cái của mình đó, nó đem đồ ăn nhiều lắm mình ăn đâu có hết, nhưng mà mình vui thấy con cái nó thương nghĩ tới mình, vui không?
2: Vui.
1: Vì thì cái vui đó là thức thực, cái vui đó là thôi má thấy là má vui nò xúc thực. Chứ như vậy thì mình đừng nghĩ rằng người chết họ không ăn, họ có ăn chứ, ăn theo kiểu xúc thực. Đấy, bản thân mình mỗi ngày vẫn xúc thực, vẫn đoàn thực, vẫn thức thực và vẫn tư niệm thực. Mình ăn đủ bốn thứ, bốn kiểu cách. Mà cái kiểu mà đoàn thực là dễ bệnh nhất. Cho nên Đức Phật còn nói trong kinh đó, ví như một người có hai vợ chồng đi đường xa, lỡ đường họ chết, họ đói chết, họ đói quá, họ không có cái gì ăn, họ ăn con của họ. Trong khi họ ăn con họ, họ đau khổ lắm. Thì Đức Phật nói chúng sanh mình cũng thế. Nếu hàng ngày mình ăn uống đưa vô trong cơ thể mình mà không có chánh niệm, cái gì cũng ăn, chẳng khác nào mình ăn một đứa con của mình. Bởi vì ăn vô bệnh tật, ăn trong đau khổ. Thành thử ra ý của Đức Phật muốn nói là chúng ta ăn phải rất cẩn thận vì những món ăn của mình. Tại vì bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh tật là do mình ăn uống, mà tai ương nó tới cũng do cái miệng mình nói. Thật là cái miệng này bệnh tật cũng nó, mà hoạn tai cũng nó, thì mình phải cẩn thận thôi. À, thầy Quang Hỷ giải thích giùm cho con, và con thiết nghĩ cũng có vài Phật tử cũng chưa thông. Một, tu minh sư là gì? Hai, từ ngữ đủ duyên tiếng Anh là gì? Ba, từ ngữ áo tràng tiếng Anh là gì? Thứ tư là cửu trụ ta bà là gì? Bây giờ thứ nhất là tu minh sư là tu gì? Em không biết. Có lẽ là ý nói là mình tu với một người thầy, một vị minh sư á. Thật sự ra cái chữ minh sư là người thầy sáng biết, người thầy sáng suốt. Cũng giống như ông vua mà ông sáng suốt thì gọi là minh quân. Ổng mà u tối nghe lời định thần gọi là hôn quân. Thì một người thầy cũng vậy. Người thầy là người khai mở dẫn dắt cho mình trên con đường tu tập. Vậy thì bây giờ căn cứ vào đâu để mình tạm gọi là minh sư? Mình không dám nói trọn vẹn. Và nếu ai là minh sư người ta cũng chẳng dám tự xưng. Thì bây giờ mình là người đệ tử thì mình tự kiểm nhận thôi. Có vào ví dụ vậy nè, bây giờ mình là một người rất là nóng giận, mà mình tìm tới thầy để mong thầy cho mình được cái cơn nhẹ nhàng giống thầy. Ai ngờ mình gặp thầy, thầy nóng hơn mình. Thì nhưng mà thầy có thể minh sư ở mặt khác, thầy minh sư ở cái chỗ rất lanh lợi ứng xử, nhưng ổng rất nóng tánh. Thì thôi bây giờ mình nhận á, mình tu học được thầy này ở mặt này, còn mặt kia mình tu học ở một vị thầy khác. Thế thì đời của chúng ta minh sư đầy dẫy. Thì nếu mình trải được cái tâm như vậy thì mình không bị cố chấp bởi một sư nào. Như quý vị quy y tăng, tăng là mười phương tăng, chứ không phải chỉ có một thầy. Một thầy mà làm lễ quy y cho mình là đại diện cho chư tăng, chứ không phải thầy đó chỉ là thầy mình, còn các thầy khác là không phải. Mình nghĩ như vậy là mình chưa hiểu được ý nghĩa quy y tăng. Quy y tăng là quy y đoàn thể những người tu theo Phật. Sư Tào, sư Lào, sư Thái, sư Nghiên, sư nào có tu hành đàng hoàng đều là thầy mình hết. Còn nếu mà nói mình đi tìm minh sư á, mà nếu mà mình đi tìm thật một minh sư á, có lẽ mình đi mòn dài sắc cũng chưa hài lòng mình. Bởi vì lúc nào ở đây là phàm phu tăng, chứ chưa phải là thánh tăng, cũng chưa phải là A-la-hớn. Thì bây giờ mình sống trong cõi phàm thì thôi, bây giờ thầy, tất cả thầy phàm, nhưng mà mỗi thầy phàm có một điểm ưu, thì chúng ta nhận cái đó chúng ta học. Thì thế là mình sướng quá, đi đâu cũng nhiều thầy hết trơn, thì khỏi bị dính mắt ông đó là minh sư, mấy thầy kia không phải. Mình vướng vậy mình cũng khổ, mà nhiều khi mình còn mang cái lỗi nữa, phải không? Còn giờ mình nghĩ mỗi thầy đều có cái hay để mình học. Có thầy giỏi mặt thân giáo, có thầy giỏi mặt khẩu giáo, có thầy giỏi mặt ý giáo, thân khẩu ý, phải không? Mình dạy đệ tử, mình dạy con mình, phải không? Giống như á, con mình cũng vậy. Có nhiều lúc có nhiều đứa con á, mình hạp với nó mặt này, có những đứa con mình hạp ở mặt khác. Bữa nào đứa con nào muốn đi chợ, đi shopping á, kêu đứa đó, nhỏ nó giờ chịu chơi lắm, chỉ chở tôi đi, nó không có nói gì. Thôi đi chợ kêu nhỏ này đâu, nhỏ này đi nó hay càm ràm, nói má hay mua. Nhưng mà hãy muốn đi chùa, kêu nhỏ đó, nhỏ đó khoái đi chùa. Có phải vậy không? Thành ra con mình nó cũng có nhiều đứa, mỗi đứa nó có một kiểu, thì mình lựa đứa nào nó hợp với mình, cái mặt nào thì mình ứng xử. Thế thì mình đâu có bỏ đứa con nào đâu, đứa con nào nó cũng thấy là mẹ thương đồng đẳng. Còn mình chấm con đứa, cái mấy đứa kèn đâu nói má thường con đứa kìa, thì cũng thế thôi. Cho nên người Phật tử chúng ta có được một cái nhận ra như vậy, cái mình sống vui vẻ, mà thầy nào cũng có những cái chiêu để mình học hết. Giống như biểu Pháp Hòa hát hay là hát không nổi rồi đó, là nó muốn hát hay phải theo thầy trụ trì đây. Ngày thứ hai, chữ duyên á, tạm gọi là condition, phải không? Condition tức là những điều kiện, chữ duyên nghĩa là điều kiện. Thì tất cả những cái gì chúng ta đủ điều kiện là khi nó enough cái condition. Thật ra đó thì Phật giáo nguyên thủy không có cái áo tràng. Cái áo tràng là chúng ta chế kể từ khi đạo Phật du nhập vô nước Việt Nam. Bởi vì cái đất nước của chúng ta là cái đất nước lễ nghĩa. Mình kính ai là mình phải kính đáo, chứ không thể hở hang. Vì vậy cho nên mình mới chế ra cái áo tràng. Áo tràng là gì? Là áo dài. Tràng là trường, là dài đó. Dài cái tay, dài cái thân. Thân á, thì che được cái chân, tay thì nó che được cánh tay. Bởi vì cái người Á Đông mình là biểu cái gì mà mình kính trọng là phải có cái sự kính đáo ở thân thể. Cho nên là ai ăn mặc mà không được kính đáo thì mặc cái áo tràng vô để nó che cả chân tay của mình, vậy thôi. Cho nên là mình tạm gọi cái áo tràng đó là cái grey robe, áo màu xám. Nếu mình dịch là long robe nghe không được, áo xám, thì chúng ta dịch là grey robe, brown robe, yellow robe, áo y, áo nâu, áo xám, ví dụ vậy đó. Còn để nói thêm ý nghĩa một chút là tại sao Phật giáo Việt Nam chọn áo lam. Và nói chung là áo nâu, áo lam, áo vàng là bao màu áo của đạo Phật. Màu lam là tượng trưng cho màu khói nhang, hiền hòa, nhẹ nhàng, để nhắc nhở mỗi người chúng ta phải tập nhẹ nhàng như làn khói, đừng sống nặng nề như tro nó rớt xuống. Màu lam còn tượng trưng cho là một cái màu đất mà đất còn non, phải không? Đất non là màu xám, đất già là màu gì? Màu nâu. Tượng mà bởi vậy cho nên mấy thầy mới mặc áo nâu. Mà cả hai màu đều tượng trưng cho đất, tượng trưng cho nhẫn nhục chịu đựng. Áo màu vàng cũng là màu của đất, tượng trưng cho nhẫn nhục chịu đựng. Không có cái gì dày như đất, không có cái gì rộng như đất, và cũng không có cái gì chắc như đất. Quý vị xây nhà, xây cửa, xây bất cứ cái gì cũng phải xây từ mặt đất.
0: muốn trồng tất cả hạt giống, cây cỏ phải trồng từ lòng đất. Thế thì đất này tượng trưng cho tâm. Muốn xây dựng cái gì phải nền tảng là tâm. Muốn gieo trồng cái gì cũng phải gieo trồng từ tâm. Và chỉ có tâm mới đủ năng lực chịu đựng. Quý vị thấy cái tâm mình bao lớn không? Không thấy, không biết. Vậy mà sơn hà đại địa này chưa hết. Chuyện gì của thế gian này mình cũng chứa hết á. Chỉ cần mà nghe xong là chứa, nghe xong là chứa. Vui buồn, thương ghét, giận hờn, ai tốt, ai xấu chứa hết. Thế thì cái tâm mình nó chứa dễ sợ không? Rồi bây giờ câu thứ tư là cửu trụ.

thầy, thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, cửu trụ ta bà. Nghĩa là chúc thầy sống lâu ở đời để mà tiếp tục độ sanh, làm việc tốt, làm việc lành. Chữ cửu là dài, trụ là ở, còn ta bà là tiếng Phạn. Tiếng Hán dịch chữ ta bà là kham nhẫn. Cõi này là cõi phải kham nhẫn, kham nhẫn dữ lắm. Đối với con người thì gọi là sanh nhẫn, đối với các pháp hay là thời tiết gọi là pháp nhẫn. Ví dụ như mấy ngày nay mình ngồi ở ngoài này có pháp nhẫn không? Có không? Pháp nhẫn, bởi vì nóng quá. Rồi thì bữa nào mà mưa quá thì cũng phải pháp nhẫn. Hay là ở đây thường có bão, có tornado thì gọi là pháp nhẫn. Rồi mình sống với cái người kia họ nóng giận hay la sản lên thì kiểu là sanh nhẫn. Nhẫn con người thì gọi là sanh nhẫn. Nhẫn sự việc, nhẫn hoàn cảnh, nhẫn thời tiết, vân vân, gọi là pháp nhẫn. Thế gọi là ta bà. Ta bà là kham nhẫn, kham chịu và nhẫn nhục. Thôi câu cuối ha. Xin thầy giải thích là tâm không khởi tâm, không động niệm. Cuối xin thầy giải rõ thêm cho con được nghĩa tâm không khởi tâm. Cái này nói về hai tâm. Khởi tâm là tượng trưng cho tâm vọng, còn cái tâm đầu là tâm tịnh, tâm chơn. Bây giờ Pháp Hòa tạm giải cái chỗ tự tâm ha. Tâm là những cái nhận biết hiện thực, nó không có nơi chốn, nó nhận biết những cái gì đang xảy ra. Nhưng mà chúng ta có hai thứ tâm, một là tâm vọng, hai là tâm chơn. Tâm chơn á là tâm thuần chất, không khởi bất cứ một ý nghĩ gì. Còn cái tâm vọng á là cái tâm so sánh. Có một ví dụ, trước khi mình gặp thầy Pháp Hòa, mình chỉ gặp thầy Quảng Kiên thôi, thì cái tâm của mình là thầy Quảng Kiên thế này, thầy Quảng Kiên thế kia. Nhưng khi mình gặp thầy Pháp Hòa thì cái tâm mình nó dán cho thầy Pháp Hòa, xong bắt đầu đem ra so. Thầy Quảng Kiên cao hơn thầy Pháp Hòa, và thầy Pháp Hòa đen hơn thầy Quảng Kiên. Tức là mình bình thường của mình không thấy gì, cái tâm mình trơn lắm. Nhưng mà hãy có cái thứ hai là cái tâm vọng nó khởi, là cái tâm so sánh. Có phải không? Cho nên á, ví dụ như á, lúc mình mới tới Mỹ á, cái mình ước nha, thôi tôi không có mong gì hết, có cái nhà ở là tôi mừng rồi. Vậy mà có tiền đi mua nhà, cái sao nhà này không đẹp. Mới đầu thì mình nói làm sao? Có cái nhà ở là mừng. Thế do trên mới biết là cái tâm của mình nó khó định, phải không? Vì nó cứ vọng khởi liên miên. Quý vị đang ngồi đây nghe Pháp Hòa nói là tâm quý vị hướng về Pháp Hòa rồi. Vậy đó, mà hễ ai bên hông này mà làm rớt một chai nước là quý vị ngó bên này liền. Vậy thì tâm này đang khởi tâm kia. Hiểu ý không? Vậy thì tâm không khởi tâm nghĩa là tâm chơn, đừng có khởi với những cái lăng xăng kia. Bởi vì lăng xăng kia là tâm vọng. Mình đang ngồi thiền, quán niệm hơi thở, vô ra biết, cái tự nhiên một cái ý nghĩ khác nó xen vô. Nên ơi, lát nữa mình phải nhanh chân đi ra, chứ để hết đồ ăn, bữa nay có bộ đông mà thấy bếp nấu ít. Cái tâm đó là tâm vọng. Vọng nghĩa là gì? Vọng là không có thật. Cái lúc mình đang ngồi quán hơi thở đây mà ăn thua chuyện đồ ăn, vậy mà nó khởi cái tâm vọng lên. Quý vị thấy không? Thành thử ra mình á, cái tâm mình á vốn là nó bình an lắm, nhưng mà sở dĩ nó bất an là bởi vì những cái cảnh duyên bên ngoài nó khởi. Cho nên tất cả sự tu tập của chúng ta cũng không ngoài một mục đích là làm sao trở về được với cái tâm chân của mình. Xin thầy giải thích cho con biết làm sao bớt khổ đau. Câu hỏi hay đó. Tại vì nếu mà nó hết khổ đau thì không dám trả lời. Bớt khổ đau thôi.

Thưa đại chúng á, chúng ta sống trong cuộc đời này á, cái cõi đời này, một trong những cái hoàn cảnh sống đó là khổ. Khổ vì sao? Thời tiết nóng quá, khổ. Mưa dầm về, khổ. Cao nghèo nghẹo, khổ. Lùng tinh tiết, khổ. Đêm thù lùi, khổ. Trăng nhấp, khổ. Vàng khè, khổ. Đổ quét, khổ. Cái gì mình không ưng là khổ. Vì bản chất của cuộc đời này là những cái bất như ý nó đều diễn tiến xảy ra. Vậy thì chúng ta cần tập một cái tâm hồi nãy đó, đó là tâm nhận biết như thật, thì chúng ta bớt khổ. Không, vào ví dụ, cái tâm nhận biết là hôm nay mình tới đây, ở cái thành phố này, thời tiết báo là hai ngày này mưa, nhưng mà bây giờ nó không mưa mà nó lại nắng nóng. Mặc dù cũng rất khó chịu, nhưng so ra cái nắng này ngồi đây vẫn dễ hơn là mưa dầm thì không thể ngồi đây được. Bớt khổ liền. Mặc dù vẫn khổ với cái nóng, nhưng mà so ra khổ nóng và khổ nước ướt mưa nhẹp đó, thì cái khổ mưa khổ hơn cái khổ nóng. Giảm khổ chưa? Giảm rồi. Nhưng mà bản chất cuộc đời này là khổ. Pháp Hòa hứa đi giảng, máy bay đi tới đó nó cancel hay delay, hết giờ này tới giờ khác. Một lý do là máy bay có sự cố, gọi là hư. Khổ không? Khổ. Người ta không hiểu, người ta nói ông thầy lèo. Tớ lèo, tớ không ổn tới. Nhưng mà mình ngồi mình quán lại, cũng may là trước khi nó cất cánh nó nói nó hư. Chứ nếu mà nó bay nửa chừng mà nó bảo hư là nó chắc mình chết. Mình chết trước hơn nó. Sợ quá chết. Bớt khổ liền không? Hồi nãy ngồi bực bội lắm, hãng máy bay gì mà kỳ cục. Nhưng mà nghĩ ra nó cũng rất thành thật. Hư là bảo hư. Hư mà không miễn cưỡng lái được, mà không cất cánh lên, để một lát chết hết cả máy bay thì sao? Cho nên á, bản chất cuộc đời này là khổ. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái tâm chân, chúng ta nhận các pháp như thật, thì chúng ta bớt khổ, giảm khổ. Nhưng mà không phải là hết khổ. Hết khổ là chúng ta cần phải tu hơn nữa. Tu tập như thế nào, quán chiếu như thế nào để hết khổ. Còn chúng ta mới ở cái mực đó là dừng khổ. Không, vào ví dụ, mình đứt tay chảy máu, lấy miếng bông gòn chậm vô đó, chưa lành vết thương nhưng mà cầm máu. Quý vị hiểu được cái chỗ đó ha. Cũng như thế, khi cái tâm nhận biết các pháp như vậy, chúng ta chưa hết khổ, nhưng mà chúng ta dừng cái sự khổ đó, không phát triển, không lan xa, mừng đó. Rồi nhưng mà muốn hết khổ không? Phải tu tập, phải quán chuyển, phải thay đổi. Pháp Hòa nói một cách khác nữa. Bây giờ á, mình lấy tiền mình đi cờ bạc, gia đình khổ tơi bời, bây giờ không có tiền ăn, không có tiền trả tiền nhà. Ý thức được, tỉnh giác rồi, ngưng chơi cờ bạc. Nhưng mà cái nghèo mà trước nay mình đã xài tiền bạc đây là nó đang hiện thực đây nè. Nhưng mà ngưng không có nghĩa là có tiền liền. Bây giờ bắt đầu phải gầy dựng lại, bắt đầu từ bây giờ không chơi nữa để dư tiền. Nhưng mà trước mắt là phải sinh sống cơ cực, sinh sống gói ghém, để mà chúng ta đủ sống với cái khoản nghèo mà chúng ta đã bị. Còn để dành nữa thì tương lai. Cũng như thế, ở đời này hễ được cái này phải chấp nhận mất cái khác. Vì cuộc đời này chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Đây nè, Pháp Hòa mà nhận lời mời đi giảng suốt như thế này á, thì được việc cho các nơi, nhưng mà không việc ở nhà. Ở nhà mà không có mình thì nó cũng loạn lên. Quý vị thấy không? Mẹ đi làm nhiều, có tiền thiệt á, nhưng mà con ở nhà không ai chăm sóc, cơm gạo cho nó ăn cũng vậy thôi. Rồi ông chồng đi làm
ban đêm á, tiền cao lương cao lắm, mà bù lại vợ ở nhà mất ngủ sợ ma. Mất ngủ vì sợ ma, rồi con cái nó cũng sợ theo. Thế thì bây giờ có nhiều Phật tử lên hỏi hoài, chứ giờ con xin làm job ban đêm tiền nhiều với cái job ban ngày, thì thầy nên nghĩ con nên đi làm job nào? Pháp Hòa nói Pháp Hòa không cho job nào, nhưng Pháp Hòa phân tích. Bây giờ á, con mình á, nó chỉ có khoảng thời gian 10 năm, 15 năm nó sống với mình. Khi tới tuổi 15 trở lên rồi là cơ hội mình gần nó khó đó. Bây giờ mình ham có tiền nhiều để nuôi con, cho con ăn học nuôi lớn nó, nhưng mà bù lại mình thiếu sự gần gũi với nó. Nhưng khi nó 15 tuổi, lúc đó mình cũng bớt lo rồi, thì bắt đầu rảnh được việc, thì lúc đó bắt đầu con nó xa mình. Pháp Hòa không nói là nên cái nào, nhưng phân tích cái lợi của cái này và cái hại của cái khác, để rồi tự chọn lấy. Thì nếu mình thấy rằng mình cần con, mình tình cảm cha con nhiều hơn tiền bạc, thì đừng đi làm job ban đêm. Vì spend time, thời gian với con cái, để nói chuyện với nó, dạy dỗ nó học hành. Vì đến cái tuổi 15, 16 là bắt đầu nó xa mình dần. Tới cái lúc mình thấy rằng nó đủ lớn, không cần mình phải nhiều tiền nữa, mình dừng đi làm để ở nhà với con, thì lúc đó tuổi nó đủ lớn để nó quyết định nó xa mình. Thế thì cũng vậy thôi. Thì cũng như vậy. Cho nên ở đây á, cái bớt khổ nghĩa là khi chúng ta nhận được bản chất của mọi việc. Pháp Hòa nói á, ví dụ bây giờ cha mẹ mình già bệnh, đó là một sự thật. Mình chấp nhận được sự thật là cha mẹ già bệnh, thôi bây giờ mình cố gắng, mình spend time, mình dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn, thì mình thấy an ủi. Không hết, không làm cho cha mẹ trẻ được, nhưng mình an ủi là khi cha mẹ về già, mình có thời gian để chăm sóc. Đến khi cha mẹ theo ông bà thì mình không có gì hối hận, tại mình làm tất cả cho cha mẹ rồi. Thời đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng qua cái buổi sáng hôm nay, những câu hỏi. Thì bây giờ cũng hết giờ và mình cũng hết câu hỏi rồi. Thì xin cảm ơn đại chúng. Nhờ những câu hỏi này mà chúng ta có thời gian để chia sẻ những cái sinh hoạt, những cái tu tập trong đời sống hàng ngày. Hôm qua mình học có một cái câu gọi là biết lệnh đó, biết mệnh lệnh đó, nhớ không? À, biết mệnh lệnh đó. Đọc lên cái biết mệnh lệnh mình phải đi. Ở đời này á, mà mình làm đi tới đâu mà biết mệnh lệnh đỡ khổ lắm. Rồi thôi bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta qua một phần khác nha. Thì trước khi dứt lời, một lần nữa xin cảm ơn đại chúng, quý vị gần xa đã không quản ngại thời gian và công sức của mình để trở về tu viện Liên Trì trong hai ngày này, hôm qua và hôm nay. Đặc biệt là hôm nay quý vị đến sớm, ngồi ở trong một khuôn viên như thế này để cùng nhau sinh hoạt Phật Pháp. Pháp Hòa xin cảm ơn tất cả quý vị cũng như tất cả quý Phật tử trong ban Phong Quả. Chúc nguyện quý vị thân tâm luôn được an lạc. Và bây giờ chúng ta hồi hướng trước khi chúng ta bước qua chương trình quy y cho một số quý Phật tử sáng hôm nay. Mời đại chúng cùng hồi hướng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, chào đón quý vị đến với TNT Media Live, và ngày hôm nay chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến Đông y sĩ Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình. Xin kính chào Nô Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng.
1: Đây là nóng nghe hả?
0: Vâng, hôm nay thì mát mẻ, tương đối mát mẻ trở lại thưa với tất cả quý vị. Dạ. Trong khi đó thì dĩ nhiên là không thể nào mà có thể cạnh tranh nổi với Houston với cái nóng rồi.
1: Vào mùa này là được rồi. Dạ vâng. Đừng cạnh tranh cái nóng.
0: Mùa này thì chúng tôi chịu thua Houston rồi. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng, chỉ có 70 mấy độ vào lúc cao nhất trong ngày thôi. Và nó sẽ kéo dài đến những ngày cuối tuần, cho nên thời tiết rất là mát mẻ, rất là dễ chịu thưa với quý vị. Houston ngày hôm nay thì chắc là sẽ nóng, cái đó là cái điều dĩ nhiên. Nhưng mà hôm nay cũng là cuối tháng 7 rồi, thì chắc có lẽ Houston chỉ chịu nóng thêm khoảng độ chừng một tháng nữa thôi quý vị. Chứ ta cũng không có lâu lắm, ở đâu thì quen đó thôi. Vâng, thưa với quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại cùng với ông y sĩ Mai Tiên, và xin được nhắc lại là chương trình này chúng tôi đến với quý vị vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California, và sẽ được phát lại trong cái chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi, cũng như quý vị có thể xem lại chương trình này ở trên website, trên channel của Đài Tiếng Nước Tôi tại tntmedialive.com. Vâng, quý vị có thể vào đó, hoặc là quý vị vào YouTube, quý vị đánh cái chữ TNT Media Live, rồi quý vị bấm search thì quý vị sẽ thấy cái logo màu xanh của đài hiện lên. Quý vị bấm vào đó thì quý vị sẽ xem được những cái chương trình video của đài, cũng như các chương trình mà chúng tôi làm livestream trực tiếp, chẳng hạn như chương trình này. Vâng, thưa quý vị, và trong tiết mục Y học và đời sống này, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi, hoặc là có những vấn đề mà cần nói chuyện thẳng với Đông y sĩ Mai Tiên liên quan đến vấn đề sức khỏe theo cái nhìn của Đông y, quý vị có thể nói chuyện với Đông y sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy ở trên màn ảnh mà quý vị thấy. Đó là 281-495-0268. Quý vị có thể ghi số điện thoại này xuống để khi cần quý vị gọi cho Đông y sĩ Mai Tiên. Và nếu lúc đó Đông y sĩ Mai Tiên bận đang khám bệnh cho bệnh nhân, thì quý vị có thể để lại cái lời nhắn, tên và số điện thoại của mình. Sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi trở lại để có thể giúp quý vị giải đáp một số những cái thắc mắc, hoặc là giúp quý vị trong những cái vấn đề sức khỏe mà quý vị đang gặp phải. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị có thể gọi vào số này. Hoặc giả là quý vị nếu muốn mua những cái loại dược thảo để mà tăng cường sức khỏe của nhà thuốc Hoa Đà Houston, quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc ở trong nhà thuốc, và các anh chị này đã được hướng dẫn, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà. Và nhà thuốc Hoa Đà đặc biệt, như chúng tôi đã tư chuyện với quý vị từ lâu, đã chế biến ra những cái loại dược thảo đông y qua cái hình thức cái viên thuốc con nhộng, nó rất là dễ uống và tiện lợi cho quý vị. Ngoài ra dĩ nhiên những cái loại thuốc mà thuốc nước, hoặc là những cái loại dược thảo để quý vị nấu thuốc theo cái phương thức từ trước đến giờ, phương thức cổ truyền nó cũng có. Cho nên quý vị tùy theo quý vị, nếu quý vị không có thời gian thì quý vị có thể sử dụng những cái loại dược thảo đã được chế biến sẵn thành viên con nhộng. Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi nhà thuốc Hoa Đà là 281 1-800-495-0268. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh mà dường như là bên phía nam thì nó bị nhiều hơn là bên phía nữ thì phải. Chúng tôi không có rành lắm, nhưng mà nghe nói là dường như bên phía nam nó bị nhiều hơn. Đó là cái bệnh mà tiểu lắt nhắt, tiểu không có cầm được. Thì chắc có lẽ là nó liên quan đến vấn đề bàng quang, niệu đạo hay là một số những cái tuyến tiền liệt của bên phía nam. Bên phía nữ cũng có thể sẽ bị như vậy, nhưng mà dường như theo như cái thống kê thì bên nam lại bị nhiều hơn. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ nói về vấn đề này để xem coi tại sao mà chúng ta lại bị cái căn bệnh này. Và nếu mà bị rồi đó thì những cái triệu chứng nó ra sao, nó sẽ bất tiện như thế nào, nó sẽ khó chịu ra sao, để rồi sau đó đưa ra một số những cái phương thức để chúng ta có thể làm giảm bớt những cái khó chịu, rồi sau đó có thể nếu được trị liệu một cách dứt khoát để cho chúng ta không còn gặp những cái phiền phức về cái căn bệnh này nữa. Vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Hồng sẽ nhường lời cho Đông Y Sĩ Mai Tiên để đầu tiên nói về căn bệnh này, những cái bất tiện và nó từ đâu nó đến, tại sao mà nó đến với tôi mà nó không chịu đến với ông kia, hay là nó đến với người này mà nó không đến với người khác. Cái đó tùy theo cơ thể của mỗi người, và sau đó dĩ nhiên sẽ phân tích ra những cái loại dược thảo để giúp cho cái căn bệnh này. Vâng, xin mời Đông Y Sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, khi mà mình nói về cái đường tiểu đó thì trong cái đông y của chúng ta, khi mà nói về đường tiểu thì mình thường thường ngày hôm nay là mình sẽ nghĩ đến là cái hệ thống bàng quang, cho nên có nhiều người họ nói là cái bladder, là cái bàng quang của mình á, nó có vẻ là nó overactive. Nhưng mà cái nhìn của đông y thì tôi nghĩ rằng nó hợp lý hơn. Đông y cho rằng là trong cái thận của chúng ta nó có vấn đề. Nếu mà nói như vậy thì đối với Tây y thì nó có vẻ không hợp lý. Tại vì nước tiểu là nó nằm ở bàng quang mà mắc quá là dính dáng tới thận, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu về đông y sâu xa nữa thì mình sẽ thấy rằng cái quyển sách vỡ lòng của đông y chúng ta là đều có một cái sự tương quan, có nghĩa là thận với bàng quang nó là một cặp thưa quý vị, cũng như phổi với đại tràng nó là một cặp đó. Thì chúng ta phải có nghĩa là cái bên đông y họ đã thấy từ xa xưa, từ rất là lâu. Vậy thì cái gì mà nó làm cho người ta bị sưng nhiếp phổi tuyến, mà người ta những người bị sưng nhiếp phổi tuyến là họ đi đến cái tình trạng là đi tiểu không được, tự vì cái đường ống dẫn tiểu nó bị sưng, viêm nó sưng lên thưa quý vị đó. Những cái người này á, thường thường á, là họ bị cái phần gọi là âm hư, có nghĩa là cái phần trong cái đông y nó nói phần âm hư, cái là cái phần âm nó bị thiếu, cho nên cái phần dương nó nhiệt quá, lâu ngày cái thận dương nó bị nhiệt quá thì nó làm cho cái trường hợp này nó xảy ra, cho nên nó sưng. Cái khi mà nó bị nhiệt quá thì nó thực sự nó sẽ làm gì mình chưa thú vị, nó sẽ làm viêm sưng, thấy không, nổi mụn nổi đồ, đại khái như vậy. Thì trong cái hệ thống thận thì nó sẽ làm viêm sưng, mà khi mà nó viêm sưng thì cái ống đường tiểu của chúng ta nó sẽ bị chèn ép, nó sưng lên rồi thì nó hợp cái nước tiểu nó không có thoát ra được. Đó là những cái nền nhiếp hộ tuyến, cho nên nhiếp hộ tuyến thường thường chúng ta sẽ dưỡng về cái thận âm nhiều hơn và giúp cho những cái vị thuốc mà để cho nó giúp cho nó tiểu tiện, nó gọi là nó thuận lợi hơn, như sa tiền tử rồi chẳng hạn, như là trạch tả rồi chẳng hạn. Ví dụ quý vị sẽ thường thấy trường hợp không. Còn cái vụ mình đi tiểu mà thứ hai là cái thận dương của mình nó có vấn đề, thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái thận dương, cái nghĩa là nó bị lạnh thưa quý vị. Và cái thận dương nó bị lạnh đó, thì cái đường tiểu của nó đưa về bàng quang, mà nếu nó đưa về bàng quang mà nó không có một cái sự cân bằng trong đó thì làm cho cái bàng quang hiểu lầm rằng ok, đưa xuống thì tôi thải ra thôi, có nghĩa là nó bắt cho cái người bệnh nhân nó cứ đi tiểu hoài. Đi tiểu, tôi đi tiểu hết mà ông thầy, mà sao mà nó nước tiểu đâu, mình nó cứ vẫn bắt tôi ở về ngồi chút xíu lại đi tiểu nữa. Đó là một cái sự mà gọi là trong cái đông y nó gọi là cái phần dương nó bị khí suy, cái nghĩa là phần dương nó suy thưa quý vị. Cho nên cái hai cái trường hợp nó khác nhau, cho nên ngày hôm nay khi mà mình chữa về cái đi tiểu đêm nhiều lần, nhiều người bị lắm, nhưng mà cho đó là một cái chuyện bình thường. Ngày hôm nay khi mà họ nghe những cái câu chuyện này đó, thì những người lớn lớn tuổi thì họ cũng có nghe nghe, nhưng mà riết rồi mình dùng cái tay yêu riết rồi mình cũng quen rồi, mình cho đó chuyện là bình thường là sao thưa quý vị? Thì đi bác sĩ, thì bác sĩ mà họ có những cái loại thuốc mà chữa được hay là không chữa được gì đó mà nó nặng nề quá thì họ nói ok thôi, khuyên cụ về băng tả. Thì có thể là những cái người mà lớn tuổi thì băng tả thì nó cũng tạm gọi đi, tại vì người lớn tuổi cũng chẳng có đi đâu, nhưng mà những cái người trẻ thì sao? Cho nên bệnh nó đâu có phân biệt là trẻ già, đâu phải là âm hư là chỉ cho những người già, hay là gọi là khí mà dương suy thì chỉ dành cho người nam không thôi, chỉ dành cho đàn ông không thôi đâu thưa quý vị. Những cái người già không, mà tất cả. Thì nếu mà cái cơ thể chúng ta nó không quân bình thì nó sẽ bị trường hợp như vậy. Cho nên để nói rõ ra hai cái trường hợp, còn đi tiểu, còn cái đi tiểu mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, là âm hư, nó tiểu không được, cho nên cái tiểu ra nó ráng hờ rặn ra, còn cái này nó tiểu ào ào rồi thưa quý vị, nhưng mà nó lại bị lát nữa là nó lại bị tiểu nữa. Còn cái đường tiểu của cái người mà bị mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, thì nó bị hẹp được rồi, nó bị nhiệt, nó sinh ra là inflammation, cho nên nó làm về cái chỗ đó là nó bị hẹp lại, thì nó lại khác đi. Cho nên hai cái trường hợp nó khác nhau, cho nên không có giống nhau, cho nên mình cẩn thận. Tự vì cái người này họ rặn ra được một chút xíu thì thôi, mình cứ đứng hoài lâu quá rồi thôi thì cũng đi vô, nhưng mà đi vô thì nó lại mắc tiểu, thì mình đã tiểu có hết rồi thưa quý vị, nó làm cho cái người ta đi ra đi vô hoài rất là khó xử, khó chịu. Và đến cái độ một ngày nào đó nó làm cho mình không có thể chịu đựng được nổi, frustrate quá rồi đó, thì cái giải pháp đi đến đó là sẽ làm thông cái đường tiểu, là mổ xẻ để làm thông cái đường tiểu. Nhưng mà tôi cũng có nói thêm á, thưa quý vị, thì ngày hôm nay mình nhân dịp mình nói về đường tiểu á, thì mình phải hỏi rõ người bác sĩ. Tại vì khi mà thông cái đường tiểu rồi, tôi thấy đại đa số là cái phần mà họ sử dụng cái dao kéo nhiều quá, cho nên những cái hệ thần kinh ở cái những cái đường máu kinh lạc để mà nó đưa xuống cái hệ thống mà đường tiểu của mình nó bị mất đi khá nhiều, cho nên cái dương sự khi mà cái vấn đề sinh lý nó không có còn nữa. Khi có nhiều người họ chinh hửng thưa quý vị, khi mà họ cứ nghĩ là đi mổ về là giải quyết đường tiểu thôi, nhưng mà đi mổ về còn cái chuyện đó bây giờ nó không còn làm việc nữa thì cũng là một cái rắc rối. Cho nên tôi, nhất là những người nhiếp hồi tuyến, mà nếu mà mình đã nhiếp hồi tuyến thì mình không chữa đông y. Chữa đông y thì đã có những cái phương thuốc, nhưng mình đã tìm ra được cái phương hướng là âm suy, thì dĩ nhiên là bên đông y các thầy sẽ chữa được thôi, là dưỡng âm là và lợi tiểu thôi. Cái chiều hướng đi sẽ là dưỡng âm lợi tiểu. Đơn giản vậy, dưỡng cái âm, cái thận âm và lợi tiểu, thì cái nước tiểu sẽ tự động nó cái đường mà dẫn ra đó bắt đầu nó sẽ trở lại bình thường, nó không còn bị nhiệt nữa. Khi mà cái âm huyết nó đầy nhiều lên rồi đó thì cái chỗ đó nó không còn bị nhiệt nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ bị không có bị sưng, mà không bị sưng thì người ta sẽ đi tiểu bình thường trở lại. Đó là lý do. Cho nên sưng rồi thì làm sao mà đi tiểu trở lại bình thường được, thì mình phải giải quyết cái viêm đó, cái inflammation đó thưa quý vị. Còn bên tây y thì dĩ nhiên là thấy sưng rồi thôi, tốt nhất là nên thông. Nói thì dễ, làm thì nó cũng dễ đó, nhưng mà mình để lại cho một cái hậu chứng cho những cái người mà bị prostate, bị nhiễm hồi tuyến, rất là tội nghiệp thưa quý vị. Và cho nên ngày hôm nay nếu mà quý vị nghe những cái thông tin này đó, thì quý vị cũng hãy lưu ý nghe lời khuyên của tôi, là khi mà mình bị nhiễm hồi tuyến mà mình nói phải đi giải phẫu thì phải hỏi rõ bác sĩ, hỏi rõ, tại vì trách nhiệm của họ phải trả lời cho quý vị, chứ họ có thể nói rằng tôi không biết, tôi bẩn phổi, tôi nhiễm mổ rồi, họ biết rất là rõ. Và cái trách nhiệm của họ là ở trong ngành chuyên môn, họ sẽ nói rõ cho quý vị. Còn không nói thì dĩ nhiên là tôi chỉ giải quyết cái vấn đề bây giờ đi tiểu tiện thông rồi thôi, chứ còn cầm lê cứu nại cái gì nữa, nhưng mà quá trễ rồi phải không thưa quý vị. Đó cũng là một cái cách mà bác sĩ họ sẽ khuyên mình là nên làm theo cái phương pháp này, hay là làm phương pháp kia. Họ cũng có rất là nhiều phương pháp mà theo sự hiểu biết của tôi. Còn cái tiểu của mình đi nói ở đây, mình nói ở đây là ngày hôm nay là mình nói về cái thận dương nó suy, khí suy, hay là còn nói là khí suy, thì cái thận dương nó suy ấy, thì nó sẽ bị lạnh đi thưa quý vị. Nó làm cho cái triệu chứng của cái thận dương suy là nó làm cho mình cái thận nó không còn ấm nữa, nó còn không còn quân bình nữa, cho nên nó làm cho cái hệ thống bàng quang nó rất là nhạy cảm. Tại vì nó ngày xưa nó đưa cái phần mà nước qua đồ đó thì nó cũng ấm áp rồi này kia, mà sao bây giờ nó đưa qua lạnh quá, thì cái bàng quang nó sẽ nhận được cái tín hiệu là ok thôi, thì cái signal nó không còn nhịp nhàng nữa thì nó cứ thải ra thôi, cho nên nó làm mình đi tiểu. Cho nên mình khi mình nghe người bệnh nhân họ nói rằng tôi đi tiểu hết, tôi đi tiểu thông, tôi đi tiểu hết, nhưng mà nó cứ bắt tôi đi tiểu hoài, thì dĩ nhiên là cái người này mình biết ngay là cái phần mà gọi là cái thận dương đó họ suy, thưa quý vị. Cho nên họ mới đi tiểu nhiều lần, họ chỉ tiểu hết, kiếm tì cái bladder, nhưng mà lại đi. Còn cái trường hợp của ông của cái ông mà bị mà prostate nó khác, như thưa quý vị, nó sưng quá rồi mình đi tiểu, mình rặn ra được chút, rồi nước tiểu nó vẫn còn đó, mình rặn ra được chút xíu thôi, rồi lại là mình sẽ trở lại, mình đi ra rồi khác nhau trở lại, cho nên hai cái nó hoàn toàn khác nhau, cho nó không có giống nhau. Nếu mà mình chữa trị không đúng thì mình sẽ làm cho cái người bệnh không có gạt hái được cái kết quả như ý, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái đường tiểu đó, vì nó xảy ra rất là nhiều người già rồi, mình cái thận dương mình nó suy là cái chuyện đương nhiên, hay là có những cái người mà họ đang làm việc văn phòng, rồi họ đang làm việc với bệnh nhân, rồi đang làm việc với khách hàng, mà cứ hơn chút mà đi tiểu vậy, hơn chút mà đi tiểu vậy, thì làm sao làm việc, thưa quý vị. Có rất là nhiều người lớn tuổi rất là khổ sở, nói là tôi con cháu thì nó cứ khiếu nại là đi đâu dẫn cha mẹ theo, nhưng mà ổng bả là không thích, cứ từ chối bãi bãi, mà cứ nói là đi chạy từ đây đi tới Texas, đi Louisiana 6 tiếng nha, là ổng từ chối ngay. Hay là đi chỗ nào mà lâu lâu là ổng từ chối ngay, thưa quý vị, ông bà đã từ chối ngay. Tại sao mà ba má mình già mà không muốn đi đâu nữa? Không phải, khi mà hỏi rõ và tâm sự ra đó, thì ở một chút mà bắt con nó dừng vô cái khay xăng ngay cái gì đó để mà đi tiểu, mà nhiều lần như là nó phiền quá phải không, thưa quý vị. Đó, không thôi thì họ phải mang tả, nhưng mà nhiều khi mang tả thì không có thích lắm. Đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái phần đó. Thì trong này, trong một cái bài thuốc của Đông Y thì dĩ nhiên là cái bài này mình phải dưỡng cái thận dương và giúp cho cái đường tiểu của mình nó sẽ thông thoáng trở lại, thưa quý vị. Cho nên là mình vừa bổ thận dương và mình vừa quân bình lại cái phần mà gọi là huyết dịch, để sẽ giúp cho cái thận dương nó ấm lên. Mà khi cái thận dương nó ấm lên thì thận với bàng quang họ sẽ làm việc, nó làm việc rất là nhịp nhàng với nhau. Ngày hôm nay thì bây giờ để chứng minh cái điều đó thì chúng ta sẽ nói về những cái vị thuốc, chẳng hạn như một cái vị thuốc mà chúng ta thấy ở đây là tích trí nhân. Tích trí nhân là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y chúng ta dùng rất là nhiều cho cái dưỡng cho cái ôn cái thận, là cái này nó giúp cho cái thận nó ấm lên đó, thưa quý vị, và nó dưỡng cái tỳ. Tại vì tỳ là cửa ngõ của cái thận, cho nên nếu mà thường thường mình ăn uống lạnh lâu ngày cái thận dương mình nó cũng lạnh, thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình khuyên mình ăn uống ấm, ăn ấm uống ấm. Thì tích trí nhân, cái vị của nó là cây mà tính nó ôn, nó đi vào cái kinh thận và kinh tỳ, thưa quý vị. Tích trí nhân đặc biệt nhất là trị cho tiểu không tự chủ nè. Có nhiều người khi mà muốn đi tiểu là trong đầu là phải chạy ngay, chứ không có thể nào mà gọi là chờ hay là nín được, thưa quý vị. Cho nên tích trí nhân giải quyết cái vấn đề này đó là ôn lại cái thận dương, gọi là ôn thận đó, là làm cho ấm cái thận lên đó, trị tiểu không tự chủ. Và cũng hay là những cái người mà đi tiêu chảy rồi đó, đi mà dễ bị đi tiêu chảy rồi đó, là cũng dùng cái dược thảo này ít tí nhân rất là nhiều. Tự vì ăn uống lâu ngày cái hệ thống tỳ vị của mình nó bị lạnh đó, thưa quý vị. Cho nên mình ăn nó cứ thải ra. Cho nên khi mà mình dùng ít tí nhân thì đó là lý do tại sao mà ít tí nhân là đi vào tỳ và thận là vậy đó. Dưỡng hai cái hệ thống nó cùng một lúc. Thì nếu mà mình dưỡng cái thận không mà cái tỳ nó lạnh đó, thì sớm muộn gì cái thận nó cũng bị lạnh trở lại, hay là cái kết quả nó cũng sẽ chậm đi. Thì cho đặc biệt nhất là những cái người đái dầm rồi cũng rất là hay, thưa quý vị. Chúng ta trong cái Đông y mình cho những người đái dầm thì thường mình sẽ dùng ít tí nhân, mình sẽ dùng sân dược, rồi mình sẽ dùng ô dược mình làm cho cái thận nó ấm lên thì quý vị. Hay là những cái người mà đi đi tàu mà nó có bọt rồi đó, hay là đi tiêu chảy rồi do cái tỳ nó hư đó, thì mình cũng trong đông y cũng dùng ít trí nhân với phục linh với sân dược rồi đẳng sâm với bán hà để mà hỗ trợ cho cái trường hợp này rất là hay. Như vậy thì có nghĩa là bên đông y đã thấy từ lâu phải dùng cái dược thảo ít trí nhân trong cái bài thuốc đó để mà hỗ trợ. Thì khi mà nó hỗ trợ thì cái lợi ích của cái đông y á là mình vừa hỗ trợ được cho cái thần dương của mình và nó ấm lên, thì nó không làm cho mình đi tiểu đêm, đi tiểu lắc nhắc hay là đi tiểu gấp rồi đó dài lâu. Và đặc biệt nó cũng làm cho cái hệ thống mà những người nào mà đi tiểu đêm rồi đi tiểu nhiều, cái bụng của họ nó cũng không có chắc lắm đâu. Tại vì cái thần dương mà nó lạnh thì dĩ nhiên cái tỳ nó cũng phải lạnh, tỳ ảnh tỳ ảnh ảnh hưởng vô cái thần dương, thì thần dương lạnh thì cái tỳ cũng phải lạnh. Điều gì đó là cái nguyên tắc chung. Thì giờ họ đi một cặp với nhau mà đi chung nhau mà cái hướng đi của nó như vậy, thì dĩ nhiên là cho nên chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người, cái bài này nó cũng good cho rất là nhiều người. Khi mà có nhiều người hay nói với tôi là họ ăn cái gì vô, họ vừa ăn xong là họ xong là họ chạy đi, họ phải đi cầu, ăn xong là phải đi cầu, ngày ngày họ đi cầu 3-4 lần như vậy. Như vậy thì nó có đúng hay không? Đi cầu thường thường chỉ 1 ngày 1 lần thôi thưa quý vị, chúng ta không có đi nhiều lần như thế. Và cái phần của mình đó, nó phải là có khuôn đàng hoàng thì nó sẽ có cái giá trị hơn là cái phần nó nát nó lỏng nha thưa quý vị. Cho nên nếu mà nó bố quá thì chúng ta có một cái gì đó mà nó không ổn thì dĩ nhiên mình sử dụng những cái dược liệu khác. Nhưng mà trong cái trường hợp này ít trí nhân hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà đi tiểu không có tự chủ. Mình nghĩ hở mà mắc tiểu là phải đi, nửa đêm đang nằm ngủ dậy hở mà mắc tiểu là phải thức dậy đi chứ không có nằm ráng được nữa thưa quý vị. Hồi trẻ thì mình nằm ráng ăn được phải không, mình nhịn bao lâu cũng được phải không, nhưng mà nếu mà bị cái chứng bệnh này thì nó sẽ không có giúp cho mình đi cầm cố được đâu. Cho nên đó là một cái dược thảo mà chúng ta thấy thường dùng nhất mình bên đồng y, đó là ít trí nhân. Một cái dược thảo cái tiếp theo mà chúng ta thấy là pháp cố chỉ. Pháp cố chỉ theo cái bản thảo mà đồ kinh đó, là cái bộ sách mà thuốc cũng khá lâu trong đông y của chúng ta đó, thì nói rằng cái vị này nó đắng đắng và cái tính nó ôn ấm thưa quý vị. Nó cũng đi vào cái gan cái thận. Chức năng của pháp cố chỉ là bổ cho cái thận dương, nó giúp cho cái đường tiểu tiện của mình nó không có đi nhiều nữa, và nó giúp cho cái tỳ vị mình nó ấm lên, cho nên nó can thận nó hỗ trợ rất là tốt. Trị cho những người đau lưng cũng rất là hay nè, mỏi gối cũng rất là hay. Những cái người nào mà gọi là hoạt tinh ấy, là cái như là dễ bị xuất tinh ấy, nó cũng rất là hay. Tiểu tiện nhiều lần trong trong ngày rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Bị tiểu nhiều ha, tiêu chảy rồi nó hỗ trợ cũng rất là tốt. Cho nên pháp của chị trong cái trường hợp mà giúp cho cái cho những người đi tiểu mà không cầm được cái tiểu gấp nó hơi bất tiện đó, thì chúng ta dùng pháp cố chỉ cũng rất là thích hợp trong cái trường hợp như vậy. Trong một cái dược thảo nữa mà chúng ta thấy cũng thường dùng nhất là khiếm thực. Khiếm thực là một cái vị thuốc mà nó gọi là cố sáp, nó gọi là nó giữ lại, nó cầm cố thưa quý vị, và nó ngọt và nó sáp, cho nên tánh của nó cũng bình. Nó cũng đi vào tùy thận, hai cái hệ thống đó, và đặc biệt nó trừ cho những cái thấp trệ cũng rất là hay, táo thấp kiệm tỳ chỉ tả rồi đó, là nó giúp cho cầm cái đường tiểu mà ổn, đường tiểu mình nó ổn định, cái bàng quang mình nó ổn định rất là hay. Và chủ trị cho những cái người nào mà bị ăn không tiêu rồi đại tiện lỏng rồi giúp cho cái mộng tinh, di tinh hay là xuất tinh sớm đồ đó, thì khiếm thực cũng hỗ trợ rất là tốt. Trong cái bài đông y của chúng ta mà chuyên chữa cho những cái người mà bị hoạt tinh, di tinh đồ đó ha, là khiếm thực rồi liên tu rồi liên tử rồi long cốt rồi, thường thường những cái vị đó hỗ trợ rất là tốt cho những cái trường hợp mà bị mộng tinh, di tinh rất là hay. Và ngày hôm nay thì mình dùng cái khiếm thực để mà hỗ trợ cái tánh của nó cố sát, là nó giữ gìn cái đường, cái thận và cái tỳ cho nó ấm lên đó, thì nó sẽ giúp cho cái người đi đi gọi là đi tiểu đêm mà nhiều lần hỗ trợ rất là tốt. Một cái vị thuốc mà thứ tư nữa mà chúng ta gặp có trong cái bài thuốc ngày hôm nay, nó kêu là cố thần thang đó, thì kim anh tử. Kim anh tử là một cái loại mà trái cây mà hột, một cái vị nó chua, tánh nó cũng bình và chát, chát chát thưa quý vị, chát chát thì thường thường nó tầm cố, nó sát trường, nó chỉ tả, nó liễm hẳn rồi cũng rất là hay, và đặc biệt là đi vào thận, bàng quang và cái đường đại tràng rất là tốt, chủ trị cho những cái chứng mà tiêu chảy hay là tiểu xoắn hay là tiểu không tự chủ di tinh rồi đó. Thì kim anh tử góp một cái vai trò rất là đắc lực từ xưa tới giờ. Tiếp theo là chúng ta thấy sự có mặt của một cái vị mà thường gặp nhất, đó là cái vị sân dược. Sân dược là sau này rồi người ta cứ hay lấy củ mì để mà người ta thế vô đó. Sân dược là một cái hồi sơn củ mài tự dựng rồi đó thưa quý vị. Thì tánh của nó mà ngọt bình nha, nó đi vào cái tỳ, cái phế và thận thưa quý vị. Và đặc biệt nhất là tánh của sân dược là cầm khổ, không có giúp cho cái thận hay là cái bằng quan của nó có một cái sự mà mất quân bình như vậy. Cho nên sân dược hỗ trợ rất là hay trong những cái vị thuốc mà chúng ta thường gặp. Những cái người mà đi tiểu do thận suy đồ đó, dùng sân dược hay là ít tí nhân chung với ít tí nhân với tan phiêu tiêu đồ nó hỗ trợ rất là tốt. Đó là những cái lý do mà tại sao mà chúng ta dùng sân dược trong cái trường hợp này. Thì ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái vị thuốc như vậy đó, thì chúng ta cũng hiểu được rằng khi mà trong cái đông y của chúng ta đó, nó không chỉ có dừng lại là ở cái chỗ là giúp cho cái thận dương nó ấm lên, mà nó cũng một cái bài thuốc hay là một cái vị thuốc đó, nó cũng chữa nhiều cái bệnh khác nhau nữa. Cho nên cái thận dương mà khi nó ấm lên đó, thì nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà gọi là có cái thận dương tốt, với cái sinh lý họ nó cũng tốt thưa quý vị. Thường thường cái người, những cái người mà sinh lý nó bị trở ngại rồi đó, hay là thì cái thận dương nó rất là yếu, nó rất là dở. Đó cũng là một cái lý do mà trong cái đông y chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó thì không phải riêng nam hay là nữ mà đi tiểu nhiều hay là đi tiểu gấp rồi đó, hay là đi tiểu xoắn rồi đó, thì chúng ta hãy dùng cái bài thuốc mà cố thận thang này để mình hỗ trợ cho cái vấn đề gọi là đi tiểu tiện của mình. Đừng có để đến cái độ mà mình phải gọi là mang tả hoài, phải không? Cái người mà sau này mà mang tả nhiều là nước Nhật đó thưa quý vị. Nước Nhật là một cái nước mà mang tả rất là nhiều. Cái thống kê của mà vấn đề tả đó, mình cứ tưởng là trẻ em, nước Nhật đâu có nhiều trẻ em mà thưa quý vị, nhưng mà người lớn người già rất là nhiều. Thì cái vấn đề mà mang tả là vì mình không có biết cái mình đông y chúng ta có cái phương thuốc này. Nếu mà quý vị mà là những cái người mà tiểu gấp, mà đi tiểu thường xuyên, mà đi tiểu mà không tự chủ đó, đi là cho nên là đi là phải đi, chứ còn chậm trễ là nó sẽ xóa trong quần đó, thì quý vị sẽ rất là mừng rỡ khi mà gặp được cái bài thuốc và cố thần thang này. Thì cố thần thang này cũng nhà thuốc cũng làm thành cái sản phẩm thành viên, cho nên quý vị có thể là sử dụng gọi vào nhà thuốc để mà nhà thuốc sẽ cố vấn cho quý vị. Cũng như tôi nói đó, mình bí tiểu nó cũng có nhiều lý do lắm, chứ không phải là như là tôi có nói thận dương với thận âm, hai cái anh đó mà anh không có quân bình thì mình sẽ gặp rất là nhiều trở ngại trong cái vấn đề đường tiểu. Tại vì thận ảnh hưởng tới tiền âm và hậu âm. Tiền âm là cái đường tiểu tiện của mình và hậu âm là cái đường đại tiện của mình, thưa quý vị. Cho nên tại sao mà những cái vị thuốc thường thường nó có cái chức năng là thận dưỡng tỳ, có nghĩa là nó sẽ giúp cho cái nếu một cái tỳ vị mình nó lạnh đó, mình ăn cái đồ ăn vô nó không có tiêu được, và cái chức năng cái cơ thể của mình nó để cứu mình đó, đồ ăn không tiêu thì nó sẽ sình, nó sẽ chướng lên, thì quý vị nó bốc hơi lên thì nó làm cho mình sình chướng khó chịu thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Để cứu bản thân mình đó, thì cái cơ thể của mình đó, nó thải ra, cho nên mình ăn vô bao nhiêu nó thải ra cái ào bao nhiêu. Nhiều người họ nói với tôi là tôi ăn cọng rau, tôi ra tôi đi cầu ra cọng rau là thầy sao nó không có tiêu hóa. Mà nếu tôi gặp ông bác sĩ thì ông bác sĩ ông nói là tại vì tôi nhai ông kỹ. và tôi nhai rất là kỹ, mà tại sao nó vẫn bị trong cái trường hợp như thế. Thì nếu mà ngày hôm nay quý vị nghe được tôi trả lời như thế thì quý vị đã có câu trả lời. Thấy không? Nếu mà cái tỳ mình nó lạnh thì cái đồ ăn không có tiêu hóa được, mặc dù là mình ăn vô mình nó nhai kỹ rồi đó thưa quý vị, nhưng mà nó cũng sẽ thải ra ngay, tỳ nó không có tiêu hóa được, nó tống xuống cái đại trường và nó lật đật nó đẩy ra ngoài ngay. Cho nên là mình mới về ăn cọng rau thì mình lại thấy cọng rau nằm ở trong cái bồ cầu của mình, thì dĩ nhiên là mình chỉ có thắc mắc chứ. Nếu là một quý vị, một người bình thường, mình có thắc mắc mình đi hỏi, thì bệnh nhân tôi hỏi thì họ trả lời đó. Có nhiều người họ nói tôi đó là đi bác sĩ ông trả lời rất là dứt khoát. Nó tại vì bác ăn bác nhai kỹ. Thì họ trẻ mình có nhai kỹ rồi thưa quý vị. Nhưng mà mình đâu có đi ăn mà cọng rau ra cọng rau đâu. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay nó như thế? Thì bên Đông Y sẽ có câu trả lời rất là rõ ràng. Đó là cái nhìn của Đông Y ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng khi mà chúng ta nghe cái chương trình này đó thì sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều. Tại vì biết bao nhiêu người ngồi kia là bị cái trường hợp là cứ đi tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu gọi là nó không có cầm được thưa quý vị. Thì cái bài thuốc này họ sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt. Trở lại với anh Nam Phong, anh có câu hỏi gì thêm?
0: Dạ vâng, thưa với thầy thì thông thường người ta nói đến cái vấn đề trở ngại trong vấn đề đi tiểu, ví dụ như bên Tây Y đó, khi mà người ta nói cái niệu đạo nó bị sưng thì người ta sẽ cho thuốc uống để cho cái niệu đạo nó mở ra để cho đi tiểu được thông thoáng.
1: Đúng.
0: Nhưng mà còn cái trường hợp mà như chúng ta nói ngày hôm nay đó, có nghĩa là cái thận nó bị yếu và coi như cứ đi tiểu lắt nhắt hoài, thì coi như trong đó nó đâu có bị sưng cái gì. Thì nếu mà theo Tây Y thì họ, cái trường hợp này họ sẽ chữa như thế nào thưa thầy, thầy có biết không?
1: Thường là
0: nếu mà bây giờ chúng tôi đến ông bác sĩ Tây Y, chúng tôi nói bây giờ sao tôi cứ đi tiểu đêm, tiểu lắc nhắc hoài à, thì ông sẽ có cái thuốc gì để cho mình uống hay không?
1: Theo tôi biết thì họ có cái thuốc, nhưng mà cái thuốc nó cũng không có hiệu nghiệm lắm.
0: Có nghĩa là lúc đó là ông bác sĩ ông sẽ nói là cái này không cần to, ông cứ ra ngoài tiệm ông mua một bịch tả về hay sao thầy?
1: Bên đây thì tôi biết là các ngài có những cái phương thuốc nào, tôi hy vọng là các ngài chỉ có những phương thuốc. Nhưng mà nếu mà quý vị nào vào bên Tây Y và có nghe những cái lời hôm nay mà quý vị là bác sĩ thì quý vị có tự nghiên cứu thì xem sao. Đông Y có những bài thuốc đó từ xưa rồi thưa quý vị. Có cái hai cái hướng đi rất là rõ ràng. Như tôi vừa rồi nói cái anh Nam Phong đó, là khi nó bị nhiệt á, cái thận mình nó bị nhiệt á, thì cái hệ thống bàng quang mình á, nó sẽ bị nóng lên thì nó sẽ tạo cái inflammation, cái viêm nhiễm từ quý vị, và nó sẽ bị sưng lên. Đó. Thì cái phần tại sao mà nó bị nhiệt vậy là tại vì cái phần âm dịch nó không có đủ, cho nên cái cơ thể mình nó nóng lên. Nếu mà nói vậy thì quý vị sẽ nói là tôi cũng đâu có nhiều người thì họ kiểu mà họ thắc mắc đó, tôi cũng đâu nóng nhiệt là cái gì. Nhưng mà quý vị có thể để ý coi, có những người bị cảm á, họ lạnh đến cái độ mà run cầm cập, phải không? Vậy thì hàng đó, phải không? Cũng có những cái người mà bị cảm á, cái nóng của họ đó là mình rờ vô là mình muốn phỏng tay lại, rờ trên trán họ mình nóng phỏng tay lại. Hàng nhiệt thể hiện trong cái cơ thể của chúng ta thì quý vị, nhưng mà tại vì chúng ta không có để ý thôi, hay là mình không có đào sâu về cái vấn đề đó. Cũng như bên Đông Y thì không có được phổ biến lắm. Rồi cứ kiểu mà tôi có cái bài thuốc này gia truyền, tôi có cái bài thuốc kia gia truyền, nó làm cho cái Đông Y họ mất tai tiếng đi, bị tai tiếng rất là nhiều. Cái bài thuốc gia truyền đó nó hợp cho người này, rồi nó không hợp cho người kia. Cũng giống như tôi nói với quý vị hồi nãy giờ đó, là cái thận mình nó có thận âm và thận dương, và cái thận âm nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì, và thận dương nó xảy ra những cái chuyện gì. Mình là cũng lấy một cái bài thuốc gia truyền đó mà mình đưa cho cả ông thận âm cũng uống, ông thận dương cũng uống, thì dĩ nhiên là hợp với ông thận âm thì ông có cái chút kết quả, mà không hợp với ông thận dương thì ông sẽ thấy trong người nó khó chịu, nó bực bội, tại sao là uống cái thang thuốc vô sao mà nghe nói là bí trì mà tại sao nó như thế này, vân vân và vân vân. Cho nên trong cái Đông Y chúng ta là cái người thầy phải định cái âm dương trước, trước khi mà mình coi cái hệ thống nào nó bị trở ngại, thận, gan, tim nó bị trở ngại, rồi sau đó mới đi đến cái triệu chứng. À, cái triệu chứng là cái cuối cùng thưa quý vị, chứ không phải là tự nhiên đối với bên đâu. Mà tôi nghĩ bên đây các ngài cũng đâu có phải là không có một cái kiến thức đâu. Nên đồng ý là phải biết cái nguyên do nó từ đâu. Thì cái lý luận của đồng ý là như vậy. Còn bên đây thì các ngài có thể là virus hay là nhìn vô thì không thấy gì hết, mình nó sưng quá thì ok mình giải phẫu. Nhưng mà tôi có nói cái hệ quả của cái giải phẫu đó thì quý vị hãy lần sau, nhất là những người nào trong gia đình mình mà có vấn đề giải phẫu đó thì chắc chắn là quý vị nên hỏi bác sĩ của mình nha. Là cái giải phẫu đó rồi còn cái vấn đề sinh lý thì nó có trở lại bình thường hay là như thế nào, chứ không phải giải phẫu lâu xong là nó mất luôn. Còn đông y mình thì chữa trị rồi, cái sinh lý nó vẫn bình thường thôi, có nghĩa là nó hơi yếu cho nên cái hệ thống thận của mình nó có vấn đề. Thì cái người thầy phải đạt điều dưỡng làm sao để cho hỗ trợ họ trong cái vấn đề sinh lý chẳng hạn như vậy. Thì nó cũng là một phần của cái đời sống của cái đời người của chúng ta. À, nếu mà bị cái đó nó trở ngại thì nó cũng làm cho rất là phiền tối trong cái vấn đề đời sống gia đình thưa quý vị.
0: Vậy thì thưa thầy, theo cái nhìn của cơ học đó là nếu mà chúng ta đi tiểu mà nhiều lần có nghĩa rằng là chúng ta mỗi một lần đi tiểu như vậy chưa có đẩy hết cái nước tiểu mà cần đẩy đi ra ngoài. Thì cái lý do là tại vì thận yếu cho nên nó mới xảy ra cái trường hợp như vậy, phải không thưa thầy?
1: Không, như tôi nói anh hồi nãy đó, cái trường hợp mà họ đi tiểu nó không hết, lý do là nó bị cái nhiệt, cái âm nó hư, nó mất đi rồi, thì cái nhiệt nó đẩy lên, trong cái dương nó sẽ còn tồn tại, nó đẩy lên. Và nó làm cho cái nước tiểu mình nó nóng, nó viêm, cho nên có nhiều người sao nói sao tôi đi tiểu nó nóng quá, nó bị inflammation ở cái phần mà cái đường niệu đạo đó, phải không? Khi cái phần niệu đạo đó nó bị viêm, nó inflammation lên, nó sưng lên đó, thì dĩ nhiên là nó khép cái đường tiểu của mình rồi. Chính vì vậy cho nên là mình cứ đi tiểu lắc nhắc lắc chắc, push cho nhiều người họ đứng rất là lâu, họ rặn, họ rất là bực bội. Thì bệnh nhân của tôi thì họ tâm sự như vậy, rất là khó khăn. Cho nên là tại sao nhà thuốc Khoa Đài chúng ta có cái bài thuốc cố thần hoàn là trị cho những cái người này đi tiểu gấp, mà cũng có cái bài thuốc Sapa là những cái bài thuốc mà đã trị cho dưỡng cái thần âm lại để mà hỗ trợ cho những cái người nào mà đi tiểu rất khó khăn. Cho nên họ đi tiểu không hết là vì tiểu nó không có ra được, thưa anh Nam Phong. Ví dụ như nó còn 10 nhưng mà mình chỉ ráng mình phút mình rặn ra khoảng chừng 3-4 thôi. Ôi nhưng mà nãy giờ đứng cũng quá lâu rồi, cũng mệt mỏi quá rồi, thôi vô ghế ngồi. À, vừa ngồi chút xíu xong là tự nhiên là mình lại muốn đi tiểu nữa. Lý do là tự nhiên mình tiểu không hết. Nhưng mà cái anh mà đi tiểu gấp mà đi tiểu nhiều lần á, là anh mỗi lần đi tiểu là anh đi tiểu hết. Nhưng mà cái cơ thể của anh nó bị cái thần dương nó bị lạnh cho nên nó làm cho anh cái bàng quang như nó cứ bị gọi là active một cách gọi là bất bình thường như vậy. Cho nên cái phần của bên này nó khác hơn cái phần bên kia. Anh bên này đi tiểu hết nhưng mà lại đi tiểu nhiều lần. Anh bên này thì đi tiểu nhiều lần là tự vì đi tiểu lắc chắc lắm nhé, nó không hết cho nên mình cứ đi hoài thì anh trong thôi là nó khó chịu lắm. Đó là như vậy.
0: Như vậy thì coi như cả hai trường hợp nó phần lớn nó đều cũng liên quan đến cái vấn đề niệu đạo nó bị sưng lên. Một bên thì cứ đứng hoài rồi coi như là tiểu, cố gắng tiểu và cuối cùng nó thì tiểu ra được hết.
1: Anh có bị sưng nha, anh mà gọi là đi tiểu gấp thì tiểu nhiều lần, tiểu đêm rồi đó, anh không có sưng. Nhưng mà cái thằng anh nó lạnh, cho nên cái thằng anh nó lạnh thì cái symptom của nó thường thường là chỉ có những cái dấu hiệu là nó full alarm. Có nghĩa là có bao nhiêu nước nó vừa đưa qua cái bàng quang, là bàng quang cũng báo động lên là hãy đi tiểu đi. Cho nên là không đi tiểu là tôi thải ra ngồi đó nha. Đó làm cho cái người mình cứ lật đật mình phải đi tiểu là như vậy. Nhưng mà cái người mà bên mà gọi là full alarm này thì họ tiểu ra nó hết. Nhưng mà họ đi tiểu nhiều lần, có nước là thải. Và một ngày thì cơ thể chúng ta nó luôn luôn nó sẽ đưa nước xuống để nó đào thải ra ngoài chứ. Nhưng mà bình thường như mình, một người bình thường đó, thì cái thận khi nào nó đầy rồi đó thì nó quân bình rồi đó thì tới giờ đó mình đi tiểu thì mình đi tiểu thì nó cũng trung bình trong khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ. À, còn có nhiều người thì họ cứ 15 phút 20 phút họ đi thì nó bất bình thường. Trong những cái trường hợp vậy thì mất tiền quá thì đàn ông hay là đàn bà cũng vậy, thì họ nghĩ rằng nghe nghe đến cái phương pháp thì mình đi làm hay sao đó thì mình mang tả, nhưng mà thực sự tả là một cái điều mà gọi là nó gọi là chữa cháy thôi thưa quý vị, nó không có giải quyết được cái vấn đề. Còn vấn đề ngày hôm nay thì trong chúng ta có những cái phương hướng như thế thì tại sao mà chúng ta không có sử dụng nữa. Còn bên đây thì anh Phong để anh có hỏi đó là có những cái loại thuốc đó chưa, thì theo sự hiểu biết của tôi thì tôi cũng chưa nghe cái loại thuốc nào mà gọi là giúp cho cái đường tiểu nó tốt được. Chắc có thể cũng có, nhưng mà hy vọng là sẽ bên Tây Y cũng sẽ có những cái phương án để mà hỗ trợ cho cái người bệnh nhân. Nhưng mà cái nhìn của bên Tây Y thì họ khác với mình nhìn của Đông Y, nó cũng là một cái thiếu sót lớn trong cái nền y học xưa giờ này đó thưa anh.
0: Dạ vâng, đối với cái trường hợp mà như chúng ta vừa mô tả thì những cái người mà bị cái bệnh tiểu lắt nhắt, tiểu hoài đó sẽ gặp trở ngại khi mà ban đêm đang ngủ, nhiều khi cũng muốn tiểu thức dậy. Cho nên thường thường đó, những người này đó họ nói rằng là tôi giống như bây giờ, nếu mà tôi người bình thường đó uống một ly nước vào, rồi họ sinh hoạt, họ làm việc như thế nào đó, rồi một hồi nữa uống thêm một ly nước nữa, thì lúc đó nó đầy rồi đó, thì họ mới đi tiểu. Còn cái người này nó chỉ cần uống một ly nước hoặc là thậm chí nửa ly nước thôi, thì trong vòng khoảng 10 phút, 15 phút thì nửa ly nước đó phải được thải ra ngoài.
1: Dạ, yeah, không phải 15 phút được, có nhiều người uống xong là đi liền. Tại vì cái thận dương đã lạnh rồi phải không? Mà cái người ta còn uống nước lạnh nữa, thì chẳng khác nào mình làm cho cái thận dương nó càng tệ hơn. Cho nên có nhiều người họ nói sao lão quá này, tôi dạo này sao tôi cứ uống nước là vô là nó đi tiểu liền. Thì tôi nói về chuyện trước nhất, hãy uống nước ấm giùm cho tôi đó là chuyện trước nhất, thì nó sẽ đỡ rất là nhiều thưa quý vị. Ví dụ như mình đã thiếu tiền rồi, mình còn làm cho thêm cái nợ, hai ba cái nợ nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ thiếu nhiều hơn, thì mình sẽ không có hơn. Đó là lý do tại sao mà có nhiều người họ nói là ở vừa uống vô là phải đi tiểu ngay.
0: Như vậy có phải chăng là cái bàng quang nó bị sưng hay là như thế nào mà nó không còn cái sức chứa nước tiểu được nữa không thưa thầy?
1: Không, cái bàng quang thì nó vẫn vậy thôi, nó không có gì hết, nhưng mà cái nước nó phải từ cái thận nó đưa qua thưa quý vị. Và khi cái thận nó đưa qua đó thì dĩ nhiên là ok. Nếu mà lạnh thì tôi thải ra ngoài nha, nếu ấm thì tôi sẽ giữ lại. Mà cái anh này anh cứ đưa lạnh qua hoài, anh cứ đưa lạnh qua hoài, thì cái anh này cứ thắt nhận được, thải ra. Anh mà ngày xưa thì đâu có cái hiện tượng đó đâu. Ngày xưa của người mình nó khá quân mình, cho nên là cái đường

0: cái signal với nhau, nó không còn liên lạc được nữa. Xe sẻ gọi đại bàng, nhưng mà đại bàng thì bay mất tiêu rồi, ông có nhận được xe sẻ, cho nên
1: là thấy là nước là cứ thảy ra ngoài thôi,
0: cứ thảy ra ngoài. Cho nên là nếu trường hợp như vậy thì dĩ nhiên mình, nếu mà mình biết là cái thành viên mình đã làm như vậy thì mình hãy tập uống nước ấm thưa quý vị. Cho nên tại cho ông bà mình đó, bây giờ sau này càng ở trong nghề lâu năm rồi tôi mới càng tấm tía là tại sao ông bà cụ cứ nói mình uống nước ấm không à. Ông bà không khuyến khích mình uống nước lạnh gì hết. Uống nước lạnh thì nó đã hơn mà, ông thưa quý vị, khi mình uống ly nước lạnh chứ trời nóng của Texas chúng tôi nữa, thì uống ly nước lạnh nó rất là đã. Tuy nhiên là nó sẽ làm cho cái cơ thể chúng ta đã mất quân bình. Thì cơ thể của chúng ta trời sinh ra để mà trường tồn mãi tới giờ này là tại vì mình có một cái nhiệt độ 101, 102, 103 độ thưa quý vị. Tự nó đã có một cái nhiệt độ cao như vậy để làm cái gì? Để mà nó bảo vệ, vì trong cái không gian này đây, trong cái trái địa cầu mà đây hàng ngàn tỷ cái virus nó sẽ tấn công vô người chúng ta. Nó cũng bay vòng vòng ngoài kia thưa quý vị, cái điều mắt thường mình không có thấy thôi. Thì nhờ cái độ ấm đó, tự nhiên virus không khi nào mà chúng ta cũng đồng ý được một điều là ở mà virus khoa học cũng chứng minh là nó không có bao giờ mà nó sống được với một cái nhiệt độ mà trên 100 hết thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên là cái cơ thể chúng ta nó vẫn là bình thường, nó vẫn khỏe mạnh là như vậy. Còn nếu mà mình để cho cái cơ thể chúng ta nó lạnh đó, thì dĩ nhiên là cái virus nó vào thì nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó sẽ sinh ra bệnh. Cho nên cái vừa tôi nói nó tại sao mình không bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mùa đông người ta bệnh nhiều thế, cảm cúm này kia rồi everywhere ai cũng bị hết, còn mùa hè thì tại sao mình không thấy cái hiện tượng nó nhiều? Tại vì mùa hè nó ấm áp thưa quý vị, trời ở ngoài nó cũng làm điều virus nó chết đi khá nhiều, nhất là ở Texas chúng tôi. Bước ra vô xe là tới 101, 102 độ, tại vì cái độ hầm đó, cộng lại là cái nhiệt độ nó cao nữa thì dĩ nhiên là nó rất là nóng. Cho nên nó không phải là tại vì cái bàng quang thưa quý vị, nhưng mà hai cái hệ thống signal nó không còn liên lạc với nhau nữa, là tự vì cái độ lạnh và cái độ nóng. Họ cũng có những cái signal nha, nhưng bây giờ cái signal nó wrong rồi thưa quý vị.
1: Vâng, như vậy thì qua một số những cái loại dược thảo mà thầy vừa liệt kê lúc nãy đó, cái mục tiêu và cái mục đích của nó nhằm là để làm cho cái thận dương nó được mạnh lên phải không thưa thầy?
0: Đúng, chẳng hạn như chúng ta thấy có ít trí nhân là nó là thuộc về dương rồi, tự nhiên bởi vì nó cay nó ôn ấm, phải không? Rồi chúng ta thấy cái phá của chị nó cũng là một cái vị mà đắng mà tính nó cũng ôn ấm thưa quý vị. Nó cũng đi vào cái thận. Rồi cái vị mà khiếm thực nó cũng vậy. Chúng ta thấy cái tánh nó bình, có nghĩa là dương, lạnh hay là nóng cũng đều sử dụng được hết. Rồi kim anh tử nó cũng bình thưa quý vị. Và chúng ta thấy cái sơn dược thì cái tánh của nó cũng bình và ấm. Cho nên đó là cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái những vị thuốc mà về cái bên mà đi tiểu gấp đó, thì bao giờ cũng bị thận dương nó ấm lên hết. Như bà kích rồi đó, thì chúng ta sẽ dùng trong những cái trường hợp đó rất là nhiều.
1: Bằng khi mà chúng ta bổ sung những cái loại dược thảo vào để giúp cho cái thận dương nó
0: làm lên.
1: Dạ vâng, thì
0: giúp
1: bao lâu đó thì nó có thể là nó trở lại bình thường thưa thầy, không thường như vậy?
0: Thường theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì bắt đầu mình uống khoảng chừng 7 tháng, là 7 tháng đầu tiên là bắt đầu mình thấy rồi. Và chắc chắn là ông thầy ông sẽ dặn, ê, về ông có uống nước đá lạnh nữa nha, không có ăn mồng tơi khổ qua đậu bắp nữa nha, không có uống nước boba muối đi nữa nha. Là tự nhiên mình chữa cái bài thuốc ấm mà mình không căn dặn thì dĩ nhiên là cái người bệnh nhân á, cái lý do tại sao mà có nhiều bệnh nhân nói là sao mấy tháng trước của thầy, năm mấy năm trước của thầy cho tôi thuốc uống sao cho nó hay như thần vậy, mà sao bây giờ uống vô sao nó chậm quá, ví dụ vậy. Lý do là có thể là cũng đôi khi cơ thể mỗi lúc nó mỗi khác, cũng có thể là đôi khi là cái người thầy thuốc đó A đó hay là B đó C đó quên dặn cái cách mà cái người này cần phải giữ ấm, cái cơ thể giữ ấm là sao. Từ cái ăn cái uống, mình uống mình cũng phải uống ấm, những cái loại nước ấm nữa, chứ không phải mình uống rau má, uống rau má là chết rồi. Ví dụ như mình uống cái bài này ấm mà giờ mình uống nước rau má hay là uống nước dừa là coi như tiêu rồi, phải không thưa quý vị? Ô trời ơi, em đâu có nhớ, em đâu có biết.

0: thôi em đi Costco em mua nguyên phát vậy, em khoái uống nước dừa lắm, vậy chết. Ví dụ vậy, nhưng cái bài này mà ví dụ cho những người mà ham ăn đồ lạnh rồi đó, thích ăn đồ lạnh rồi thì dĩ nhiên là nó sẽ không có kết quả, không phải kết quả phải tại thuốc, là tại vì chúng ta ăn uống nó sai, và chúng ta đề luôn cả cái thuốc luôn, thưa thưa quý vị, chứ không phải là thuốc hay mà tại vì cái như là cái cơ thể của mình nó sao đâu, thì cái thứ cơ thể của mình ăn uống nó sai đi với cái bài thuốc. Cho nên mỗi lần tại sao trong cái đông y mình để khi mà cho người ta uống tan thuốc hay dặn lắm, cũng như cho cái người bệnh nhân cái bài thuốc này là nó chỉ ấm thôi, nó chỉ chịu ấm thôi, cùng hỗ trợ nó thêm thì về nhà nhớ ăn ấm uống ấm, và những cái thức ăn nó phải như thế này thế này thế này, thì nó sẽ giúp cho cái người bệnh nhân nó nhanh hơn. Và nếu mà người bệnh nhân giữ được cái lời khuyên của ông thầy và về uống, thì tôi nghĩ là 7 tháng đầu tiên họ sẽ bắt đầu thấy nó giảm. Ví dụ mình đi tiểu đêm 4 lần 5 lần thì tự nhiên hết cái tuần đó là mình thấy nó còn 2 lần, mình uống thêm đợt nữa 2 đợt nữa là mình thấy nó trở lại bình thường. Và trở lại bình thường rồi không có nghĩa là nó không trở lại, mình ăn uống như cũ thì nó cũng giống như vậy thôi. Đó cũng là lý do tại sao mà mình có những cái lý do tại sao mà mình đi mình lại hoài. Cho nên trong cái đông y mình đó, thì ông thầy cũng đóng luôn cái vai trò là nhà nutrition luôn, thưa quý vị, là cách ăn như thế nào thế nào thế nào để mà hỗ trợ cho cái bài thuốc nó mang lại cái hiệu quả. Và khi người ta thay đổi cái cách ăn uống rồi đó thì người ta sẽ không có bị cái bệnh nó tái đi tái lại nữa, thưa. Bây giờ mình còn thời gian nào thì đọc bài thuốc
1: thường đó thì thưa thầy, trong cái cách ăn uống của người Việt đó thì các cụ hay nói là ăn cái này mát lắm, uống cái này mát lắm, và người ta lúc nào cũng chuộng cái chuyện mát hết trơn á. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó thì chắc có lẽ là người thầy phải khuyên cái người bệnh nhân phải chọn những cái loại thực phẩm hay là thức uống nó ấm và nó nóng, phải không thưa thầy?
0: Đúng, trong cái bài thuốc này là cái bài, cho nên khi mà một ông thầy ra một cái bài thuốc, ông thầy, cái người thầy đó họ phải biết rằng cái hướng đi của cái bài thuốc đó là cái bài thuốc ấm, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là cái bài thuốc mát, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là trung án, có nghĩa là bổ âm bổ dương luôn, thì nó lại cho nên từ đó mà họ đề nghị cái phương hướng ăn uống sao cho nó thích hợp, thưa anh.
1: Vâng, bây giờ thì thưa với quý vị, chúng tôi còn thời gian để chia sẻ đến quý vị bài thuốc này. Chúng tôi sẽ nhờ đông y sĩ Mai Tiên đọc bài thuốc này và sau đó chúng tôi lặp lại, rồi quý vị chuẩn bị giấy viết, rồi quý vị sẽ ghi xuống để trong cái trường hợp nào mà quý vị cần thì quý vị có thể mua những cái loại dược thảo đó để nấu cái bài thuốc này. Và nếu mà quý vị không nhớ, quý vị cũng có thể gọi lại số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà và nói rằng tôi muốn mua những cái loại dược thảo mà để nấu ra cái loại cái thuốc mà về thì lúc đó đó thì bên đó sẽ có cái toa thuốc rồi sẽ bổ cho quý vị, hoặc là quý vị không có thời gian nấu thì quý vị có thể mua cái loại thuốc tên là Cố Thận Hoàng, phải không thưa thầy?
0: Cố Thận Hoàng. Và nếu một vị nào mà đi tiểu mà gọi là bị nhức hội tuyến nó sưng lên đó, thì quý vị hãy dùng cái dược thảo Sapa, nó có cái tên là Sapa, để mà quý vị, còn không mà mình nghe ông nói cũng lâu lắm rồi, ông Nam Phong với ông thầy Mai Tiên nói cũng lâu lắm rồi tôi quên rồi. Thôi thì quý vị hãy xin gặp ông thầy Mai Tiên, xin gặp tôi để mà quý vị chỉ cần để lại cái số phone thôi, cái tên quý vị số phone thôi, thì thư ký sẽ lấy cái nốt của quý vị rồi để trên bàn tôi, khi mà tôi bận chăm cứu và làm cái này đi ra kia, mà tôi đi ra đi vô đó, thì khi mà tôi ra đảm tay tôi sẽ thấy cái nốt quý vị trên bàn, tôi sẽ gọi lại quý vị ngay.
1: Vâng, và bây giờ thì hy vọng quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút xong rồi, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đọc bài thuốc, xin mời thầy Mai Tiên.
0: Dạ vâng, bài thuốc trước nhất là chúng ta dùng cái bài thuốc này, chúng ta dùng thục địa 12 gram.
1: Vị đầu tiên là thục địa 12 gram.
0: Rồi bạch linh chúng ta cũng dùng 12 gram thưa quý vị.
1: Kế đến là bạch linh 12 gram.
0: Sơn thù chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là sơn thù 10 gram.
0: Hồi sơn chúng ta cũng dùng 12 gram.
1: Vị kế tiếp là hoài sơn 12 gram.
0: Phòng đảng sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phòng đảng sâm 12 gram.
0: Chúng ta dùng bạch truật chúng ta dùng cũng 12 gram.
1: Kế đến là bạch truật 12 gram.
0: Tiếp theo là chúng ta dùng cam thảo 6 gram.
1: Vị kế tiếp là cam thảo 6 gram.
0: Tiếp theo là mình dùng ít trí nhân, mình dùng 12 gram.
1: Kế đến là ít trí nhân 12 gram.
0: À, khiếm thực chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là khiếm thực 10 gram.
0: Rồi phát cố chỉ chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là phát cố chỉ 8 gram.
0: Và tiếp theo là kim anh tử chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Kế đến là kim anh tử 8 gram.
0: Vâng, thì tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này sẽ mang lại một cái lợi ích lớn. Thứ nhất là giải quyết được cái căn bệnh ngặt nghèo của mình. Nó đơn giản thì đi tiểu thôi, thì cho nên có nhiều người họ cũng nghĩ là chỉ cứ đi tiểu thôi thì nó có gì đâu. Nhưng mà nó rất là bất tiện khi mà mình muốn nói chuyện với một người bạn mà lâu chút xíu không được nữa. Xin lỗi mày nha, tao phải đi. Đại khái vậy thì nó kỳ quá, hỏi đi đâu thì nó kỳ quá. Thì đại khái vậy. Thì rồi mình con mình đi xe rồi mình cũng phải bị kêu nó dừng cũng tội nghiệp đó, vân vân. Cho nên là, và đặc biệt nhất tiết kiệm tiền rất là nhiều thưa quý vị, tả đâu có bây giờ đâu có rẻ nữa đâu thưa quý vị, tới 5 bông thôi thì mình đừng có uống tả nữa thưa quý vị, chịu khó uống chừng vài chục thang thuốc này thì quý vị sẽ có một cái hệ thống mà thận dương nó tốt, rồi thận âm nó cũng tốt, con người mình nó sẽ không còn phải phiền hà ai hết, nó hay hơn chứ. Nó đâu có phải là nó mắc tiền hay là cái gì ghê gớm đâu mà mình phải lo. Cho nên cái bài thuốc này tôi mong rằng quý vị san sẻ ra cho những cái người bạn hữu nào, anh em nào, tôi có nghe tại bệnh viện đọc vậy đó, thì quý vị uống hết, quý vị complain khiếu nại cứ gọi về nhà thuốc, tôi sẽ lắng nghe và tìm hiểu cho quý vị. Tại vì nó ở trong cái gọi là cái ngành của tôi, thì tôi hiểu là lý do tại sao mà người ta uống không hết hay người ta uống chậm, thì tôi có những câu hỏi như cách nói chuyện của tôi để tôi tìm hiểu được cái nguyên tại sao bài thuốc đâu có phát huy được. Thì nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều.
1: Cái bệnh này mà ông nào mà dướng phải mà ngồi uống bia với lại bạn bè chắc có lẽ là 10 phút cứ phải chạy một lần, nhiều khi 5 phút
0: bị bạn bè cầm lên.
1: Vâng, bởi vì thông thường nó cái người bình thường nó khi mà ngồi uống bia là đã chạy ra chạy vô nhiều rồi.
0: Rồi.
1: Đúng rồi, chi mà cái người mà bị cái này nữa thì là còn chạy liên tục. Vâng. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia tay quý vị trong giờ phút này. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, chúc quý vị sẽ san sẻ và enjoy cái bài thuốc mà ngày hôm nay anh em chúng tôi đã phong và Mai Tiên đã trình bày cho quý vị. Và chúc quý vị có một cái buổi đầu tuần thật là đẹp và mong mọi chuyện bình an, tốt lành đến tất cả mọi người và gia đình. Xin kính chào.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày sắp tới thật là vui vẻ. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên cũng như kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý khán giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 7 tháng 8 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 18 mùa thường niên, để nhớ Thánh Sixto Đệ Nhị Giáo Hoàng và các bạn tử đạo, Thánh Gaetano Linh Mục. Và kính thưa quý khán giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục suối nguồn yêu thương, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 118 sau đây.
1: Lạy Chúa, con đã nói, phần của con là tuân giữ lời Ngài. Con hết lòng xin Chúa bao dung, xót phận con như lời Ngài đã hứa.
0: Con xét lại đường lối con đi và quay gót trở về cùng thánh ý. Con mau lẹ chứ không trì hoãn, tuân theo mệnh lệnh Ngài.
1: Con bị lưới ác nhân vây bủa, nhưng luật Ngài con vẫn không quên. Nửa đêm con thức dậy tạ ơn Chúa, vì quyết định của Ngài thật công minh.
0: Con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa và những ai tuân giữ huấn lệnh Ngài. Lạy Chúa, trái đất tràn đầy tình thương Chúa, thánh chỉ Ngài xin dạy cho con.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe CD Tin Mừng với Linh Mục Đa Minh Trinh Minh Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì ta thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con, trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong nước Người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Salamin là một vị vua quyền thế thời Trung Cổ, trị vì từ năm 771 cho đến năm 814. Vương quốc của ông bao gồm vùng đất của nước Bỉ, Pháp, Hòa Lan, Thụy Sĩ và phía tây của nước Đức ngày nay. Ông có công thống nhất các bộ lạc nói tiếng Đức và lập nên vương quốc Frank. Về cuối đời, ông chỉ thị các cận thần cách chôn cất ông như sau: khi chôn ông trong mộ, hãy đặt xác ông ngồi trên ngai vàng với đầy đủ long bảo, vương miện trên đầu, cây trượng trên tay, và bàn tay kia đặt trên một cuốn sách được mở sẵn. 200 năm sau, vua Othello ra lệnh khai quật mộ vua Salomon lên. Họ tìm thấy xác đã rữa của vua Salomon trong tư thế ngồi trên ngai, vương miện nằm sộc sạch trên chiếc sọ, cây trượng thì rỉ sét, còn cuốn sách đó là một cuốn thánh kinh đã mở sẵn nằm trên khúc xương đùi của nhà vua, với ngón tay trỏ chỉ vào câu: được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì? Thì ra vua Salamin sau một cuộc đời chinh chiến, thu phục và thống nhất đế quốc Frank, về cuối đời đã nhận biết được ý nghĩa chân thực của lời Chúa Giêsu phán mà chúng ta vừa nghe. 18 thế kỷ trước vua Salamin, có một vị vua người Do Thái tên là Salomon. Salomon trị vì gần 40 năm, từ năm 970 cho đến năm 931, trước khi Chúa Giêsu sinh ra. Triều đại vua Salomon là một triều đại cực kỳ hưng thịnh trong lịch sử Do Thái. Khi lên ngôi vua, chưa đầy 20 tuổi, ông xin cùng Thiên Chúa: xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chúa hài lòng vì vua Salomon đã xin điều đó và phán với vua: bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì nay, ta làm theo như lời ngươi. Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan, minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp. Cả điều ngươi không xin, ta cũng sẽ ban cho ngươi, giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi không có ai trong các vua được như ngươi. Vua Salomon đã đạt đến đỉnh cao của quyền lực, giàu sang và danh vọng. Thế mà đến cuối đời, vua nhận ra rằng tất cả chỉ là phù vân. Và kết luận, hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh người truyền. Đó là tất cả đạo làm người. Thế giới chúng ta đang sống ngày hôm nay đầy hỗn loạn, chiến tranh và hận thù. Tất cả cũng là để đạt được quyền lực, danh vọng, của cải. Hãy nhìn vào cuộc chiến hiện nay ở Ukraine, Trung Đông. Cũng chỉ vì lời lãi cả và thế gian. Khi đưa tiễn một người nằm xuống là lúc chúng ta được nhắc nhở và suy gẫm về lời này của Chúa. Chúng ta lo lắng và chăm sóc cho thân xác rất nhiều. Còn về phần linh hồn thì sao? Khi biết đám đông theo Ngài chỉ lo tìm kiếm lương thực phần xác, Chúa Giêsu răn bảo họ, hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại hạnh phúc trường sinh. Chúa còn phán, anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Ông Michael Huffington, nguyên là một dân biểu của tiểu bang California thuộc Hạ nghị viện Hoa Kỳ. Năm 1994, ông ra ứng cử vào Thượng nghị viện và đã thua xít sao đối thủ là bà Dianne Feinstein với 1.9% tổng số phiếu, nghĩa là không tới 2%. Thời gian sau đó, ông đã đi tĩnh tâm tại một tu viện ở Hy Lạp, và trên bức tường ngôi nhà nguyện của tu viện này có khắc dòng chữ: được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì? Ông nói, chính những dòng chữ này đã thay đổi cuộc đời ông. Là một người triệu phú rất thành đạt trên thương trường, trong môi trường chính trị, ông là một dân biểu từ tiểu bang California rất sáng giá. Nhìn lại thất bại trong cuộc tranh cử chức nghị sĩ của liên bang, ông nói, nếu như tôi thắng cử trong cuộc chạy đua vào Thượng nghị viện, tôi có lẽ sẽ đạt được rất nhiều lời lãi của thế gian và sẽ mất linh hồn. Khi Thánh Alfonso đã già, một người cháu đến thăm, biết rằng sẽ chẳng còn có cơ hội gặp lại chú lần nữa, nên cậu xin chú ban đôi lời khuyên làm kỷ niệm. Thánh Alfonso suy nghĩ hồi lâu, rồi nói rằng, cháu hãy lo việc rỗi linh hồn. Đấy, một vị thánh giám mục, tiến sĩ hội thánh và sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, không thể tìm được điều gì can hệ hơn để chối lại cho người cháu yêu dấu của mình, chỉ tìm được một câu vắn tắt: cháu hãy lo việc rỗi linh hồn, để minh chứng rằng việc ấy quan trọng chừng nào. Chúng ta dành rất nhiều thời giờ ở những nơi giải trí, mua sắm, rạp cine, shopping, tiệm ăn, địa điểm du lịch, casino. Chúng ta nghe nhạc, coi phim, tiệc tùng, nhảy đầm thâu đêm được, nhưng lời Chúa, kinh nguyện, thánh lễ trở thành xa lạ và hiếm khi được nhắc đến. Chúng ta sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền để mua vé tham dự một trận World Cup, một đêm văn nghệ, một bữa tiệc sinh nhật hay một chuyến đi nghỉ hè. Nhưng nếu đóng góp cho nhà thờ hay một chương trình bác ái thì lại khó chịu và chỉ đóng góp tượng trưng thôi. Chúng ta dành thì giờ nỗ lực phấn đấu cho danh lợi, của cải, hưởng thụ, nhưng vẫn không có được bình an, hạnh phúc. Chỉ khi đến với Chúa chúng ta mới có được bình an và hạnh phúc. Sau khi bị thương trong một cuộc chiến, Thánh Ignacio trên giường bệnh đã được đánh độc bởi lời Chúa nói: được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì? Ignacio đặt vấn đề, Nếu như có một bàn cân khổng lồ, một bên người ta chất lên tất cả vàng bạc, châu báu, chức quyền thế gian và phẩm chất giáo hội, bên kia là linh hồn bất tử của tôi, thứ nào đáng giá hơn? Giàu sang và bao thú vui nhất thời trên trần gian này cần thiết hơn, hay hạnh phúc và bình an đời đời của linh hồn tôi quan trọng hơn? Trên giường bệnh, Ignacio đã nhìn lại cuộc đời mình để nhận thấy rằng, bấy lâu nay, thế giới của huân chương, quyền lực và lợi lộc trần gian mà không có sự sống đời đời thì nào có ích gì? Nhận thức này đã thay đổi cuộc đời của Ignacio và một dòng tu đã ra đời. Lạy Chúa, xin cho chúng con theo gương Thánh Phaolô là biết coi tất cả lợi lộc thế gian là thiệt thòi, là rơm rác, để được có Chúa. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin giáo hội Pháp, ba nhà thờ Công giáo bị xúc phạm trong cùng tổng giáo phận ở Pháp. Trong thông cáo đời ngày 28 tháng 7 năm 2026, Tổng giáo phận Tours ở miền Tây Bắc Pháp cho biết, trong những ngày gần đây đã có ba nhà thờ Công giáo trong giáo phận đã bị xúc phạm, đồng thời thông báo rằng thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại các thánh đường này. Thông cáo cho biết những kẻ gian ác đã cướp phá và đập phá các thùng quyên góp, cậy phá cửa, làm hư hại các bình thánh, một nhà tạm cũng bị cậy mở, dẫn đến việc xúc phạm bí tích thánh thể. Những sự việc đau buồn và gây tổn thương này đối với cộng đồng Công giáo cho thấy đáng tiếc rằng xã hội chúng ta đang bị chi phối bởi các hình thức bạo lực, thiếu văn hóa và thiếu ý thức công dân đến mức độ đáng lo ngại. Hồi tháng 11 năm 2024, bốn nhà thờ khác trong tổng giáo phận Tours cũng từng bị xúc phạm theo cách tương tự. Khi đó, Đức Tổng giám mục Vincent Jordi nhận định, có thể có những người đôi khi muốn bày tỏ sự thù ghét đối với giáo hội và đối với những gì giáo hội đại diện. Ngài cũng than phiền, đáng tiếc là hiện tượng này vẫn tồn tại. Nó phản ánh sự thiếu hiểu biết về văn hóa và một thái độ coi thường các mối tương quan trong đời sống, cũng như trong đức tin của con người. Tin Đức Giáo Hoàng, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Đức Mẹ Mễ Du. Trong những ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm 2026, tại Trung tâm Thánh Mẫu Mễ Du, Medjugorje, hàng chục ngàn bạn trẻ đang tham dự Đại hội Giới Trẻ. Trong dịp này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp chào thăm, khích lệ họ trở về nguồn mạch đích thực của Chúa Kitô, nguồn sống mới và niềm vui đích thực. Sứ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh, ký tên và được Đức Tổng giám mục Aldo Cavalli, đại biểu của Tòa Thánh tại Giáo xứ Mễ Du, công bố trong thánh lễ khai mạc. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Giáo Hoàng mời gọi các bạn nam nữ thanh niên trở về với Đức Kitô, nguồn mạch của sự sống mới và niềm vui đích thực. Ngài khuyến khích họ tái khám phá qua cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích, cũng như vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, đấng làm thỏa cơn khát của mọi tâm hồn và ban sức mạnh để luôn biết bắt đầu lại. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích người trẻ chân thành tìm kiếm chân lý giải thoát con người, không để mình bị mê hoặc bởi những ảo tưởng và một thứ hạnh phúc chóng qua. Cần nhắc lại rằng, Tòa Thánh Vatican đã chuẩn nhận kinh nghiệm thiêng liêng diễn ra tại Mễ Du, nhưng không công nhận tính siêu nhiên của các cuộc hiện ra được cho là đã xảy ra tại đây.
2: Tin Giáo hội Hàn Quốc công bố bài hát chủ đề chính thức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Hôm thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026, tức đúng một năm trước khi Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 khai mạc, ban tổ chức đại hội đã công bố bài hát chủ đề mang tên Can Đảm Lên, Thầy Đã Thắng Thế Gian. Bài hát được lấy cảm hứng từ câu tin mừng cho Thánh Gioan, và đây cũng là chủ đề của đại hội. Bài hát chủ đề của Đại hội Giới Trẻ được sáng tác bởi nhạc sĩ người Hàn Quốc Francis Jaeyong Kim và được chọn từ 434 bài dự thi gửi đến một cuộc thi quốc tế với định hướng dành cho người trẻ trên toàn thế giới. Bài hát được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ, gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý. Lời ca hướng đến những người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa, hy vọng và động lực để đối diện với một xã hội đôi khi khiến họ mất phương hướng. Ca khúc mang đậm bản sắc văn hóa Hàn Quốc, với phần lớn lời hát bằng tiếng Hàn, kết hợp giữa hợp xướng, nhạc cụ truyền thống và cách phối khí đương đại. Video âm nhạc cũng giới thiệu những phong cảnh và địa điểm tiêu biểu của Seoul. Bài thánh ca có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất được phối theo phong cách cổ điển, dành cho hợp xướng và dàn nhạc. Phiên bản thứ hai được phối lại theo phong cách nhạc pop, gần gũi hơn với người trẻ. Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nói rằng, truyền thông phải phục vụ công ích của gia đình nhân loại. Trong sứ điệp gửi Hội nghị Truyền thông Công giáo Thế giới tại thủ đô Kigali của nước Rwanda, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2026, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với những người tham dự và mong muốn cuộc gặp gỡ sẽ góp phần tạo nên một động lực mới để các nền tảng truyền thông phục vụ công ích của gia đình nhân loại. Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhắc rằng thời đại hiện nay thường được gọi là kỷ nguyên kỹ thuật số, khi phần lớn đời sống con người được vận hành nhờ công nghệ và Internet. Tuy nhiên, truyền thông trực tuyến không chỉ là việc truyền tải thông tin, nhưng còn là việc tạo nên một nền văn hóa, bởi nó có khả năng định hình cách con người nhận thức thế giới và qua đó ảnh hưởng sâu sắc đến lương tâm tập thể. Vì thế, Đức Thánh Cha hy vọng những suy tư về chủ đề truyền thông kỹ thuật số vì sự hài hòa văn hóa và phúc lợi môi trường sẽ giúp phát triển các chiến lược và công cụ truyền thông được soi dẫn bởi việc theo đuổi chân lý và tôn trọng phẩm giá con người. Qua đó, truyền thông có thể góp phần kiến tạo một nền văn hóa phản ánh các giá trị tin mừng về hiệp thông, hòa bình và trách nhiệm chăm sóc môi trường.

phân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của cụ bà Maria Nguyễn Thị Mai, ân nhân vĩnh viễn thuộc chi hội Phêrô Vũ Đăng Khoa, Houston, Texas, qua đời ngày 31 tháng 7 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mika Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.

0: Kính thưa quý khán giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Suối Nguồn Yêu Thương với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
1: Xin kính chào đến quý khán giả Radio Mạng của Yếp và xin kính chào đến chị Mai Quỳnh.
0: Dạ thưa cha, ngày hôm nay cha giới thiệu với quý khán giả của chúng con gương đáng kính nào thưa cha?
1: Kính thưa quý khán giả, khi mà nhắc đến các vị thánh thì chúng ta thường nghĩ đến những người đã làm nên những việc phi thường hay là sống trong những cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Nhưng mà không phải vậy, Thiên Chúa lại thường dùng chọn những con người rất là bình thường để tỏ lộ cái sự thánh thiện của Ngài. Như là một người con hiếu thảo trong gia đình, hay là một cô công nhân trong nhà máy, hay là một nữ tu âm thầm đi xin từng mẫu bánh cho cộng đoàn của mình, thì cũng có thể trở thành mẫu gương sáng ngời của đức tin. Thì trong chương trình Suối Nguồn Yêu Thương hôm nay, xin kính mời quý vị cùng tìm hiểu cuộc đời của đấng đáng kính Margaret Sinclair, một thiếu nữ Scotland đã sống trọn vẹn tình yêu dành cho Chúa qua những công việc rất là nhỏ bé, những hy sinh âm thầm và sự vui tươi ngay giữa những cái đau khổ. Thì cuộc đời ngắn ngủi của chị là lời nhắc nhở rằng là con đường nên thánh luôn rộng mở cho mọi người, mà nếu chúng ta biết trung thành với Chúa trong từng ngày sống. Sau đây xin kính mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về đấng đáng kính Margaret Sinclair. Đấng đáng kính Margaret Sinclair sinh năm 1900. Tên dòng là Maria Francisco Năm Dấu Thánh, là một nữ tu ngoại viện của dòng thánh Clara khó nghèo. Chị được giáo hội tuyên nhận là đã sống các nhân đức Kitô giáo một cách anh hùng, đặc biệt trong những tháng cuối đời, khi kiên trì chịu đựng bệnh lao thanh quản và qua đời khi mới 25 tuổi, chỉ vài tháng sau khi tuyên khấn lần đầu. Margaret sinh ra tại Edinburgh, Scotland, trong một gia đình lao động nghèo nhưng rất đạo đức. Chị là người con thứ ba trong 8 anh chị em. Cha chị là ông Andrew, vốn là người tin lành, đã gia nhập giáo hội công giáo để kết hôn với mẹ chị là bà Elizabeth Kelly, một tín hữu công giáo xuất sắc. Margaret được rửa tội với tên là Margaret Ann, học tại trường Thánh Anne vào ngày 8 tháng 5 năm 1910 và đã được rước lễ lần đầu cũng như lãnh nhận bí tích thêm sức tại giáo xứ Thánh Patrick ở Edinburgh. Ngày nay, hài cốt của chị được lưu giữ tại chính giáo xứ này, nơi đã trở thành điểm hành hương của nhiều tín hữu từ khắp nơi trên thế giới.
0: Ngay từ nhỏ, Margaret đã có lòng yêu mến đặc biệt đối với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Francisco Assisi và Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Đời sống cầu nguyện đã giúp chị trở nên khiêm nhường, khôn ngoan và thường là người hòa giải trong gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị phải nghỉ học từ năm 14 tuổi để đi làm phụ giúp cha mẹ. Chị làm công nhân đánh bóng đồ gỗ tại nhiều xưởng sản xuất, rồi đến năm 1922, làm việc tại nhà bánh quy McVitie. Dù cuộc sống lao động vất vả, trong lòng chị vẫn vang lên tiếng Chúa mời gọi sống đời thánh hiến. Năm 20 tuổi, chị tâm sự với người chị gái Bella về ơn gọi của mình. Đến năm 22 tuổi, chị quyết định từ chối lời cầu hôn của một thanh niên để hoàn toàn đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa.
1: Tháng 7 năm 1923, Margaret gia nhập dòng thánh Clara khó nghèo, Colettine, tại Notting Hill, nước Anh, và nhận tên dòng là Maria Francisco Năm Dấu Thánh. Chị tự nguyện xin làm nữ tu ngoại viện, với nhiệm vụ ra ngoài tu viện xin thực phẩm và các nhu yếu phẩm để nuôi cộng đoàn, vì các nữ tu sống theo lời khấn khó nghèo nghiêm ngặt. Mặc dù thường xuyên bị ho và đau họng, chị vẫn luôn chu toàn bổn phận với sự tận tụy, vui tươi và tinh thần phục vụ. Chị được mặc áo dòng vào tháng 2 năm 1924 và tuyên khấn lần đầu ngày 14 tháng 2 năm 1925. Chỉ hai tháng sau, chị được chẩn đoán mắc bệnh lao thanh quản và được chuyển đến viện điều dưỡng Marillac tại Volley, Essex, do các nữ tu bác ái điều hành. Dù phải chịu nhiều đau đớn và biết rõ mình không còn sống được bao lâu, Margaret vẫn luôn toát lên niềm vui, sự bình an và lòng tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, khiến những người chăm sóc chị vô cùng cảm phục. Trước khi qua đời, vào rạng sáng ngày 24 tháng 11 năm 1925, chị chỉ xin một điều cuối cùng là được mặc bộ tu phục của mình. Án phong thánh của Margaret được mở vào năm 1942. Ngày 6 tháng 2 năm 1978, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tuyên nhận chị đã sống các nhân đức Kitô giáo một cách anh hùng và ban tước hiệu đấng đáng kính. Năm 1982, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ca ngợi Margaret là một trong những người bé nhỏ của Thiên Chúa. Bởi trong sự đơn sơ và trung thành với bổn phận hàng ngày, chị đã đạt đến sự thánh thiện đích thực. Dù là khi còn là một thiếu nữ, một công nhân nhà máy hay một nữ tu, cuộc đời ngắn ngủi của Margaret Sinclair nhắc nhở chúng ta rằng nên thánh không nhất thiết phải làm những việc phi thường. Chính lòng yêu mến Chúa, sự trung thành trong những công việc nhỏ bé và sự kiên vững giữa đau khổ mới là con đường dẫn đến sự thánh thiện.
0: Dạ thưa cha, nếu mà qua cái bài đọc này thì mình nghĩ là muốn làm một vị thánh, muốn làm thánh thì đâu có khó khăn gì hả thưa cha? Mình làm bổn phận của mình thôi, đâu có cần gì phải to tát như là đi giảng đạo nước này nước kia rồi hành xác rồi còn đi. Đi tới những cái nơi mà có sắc thánh đó cha. Con thấy dụng cụ của các ngài hành xác con thấy sợ quá, với lại mặc những bộ đồ mà có gai nó ngứa ngáy. Chúa tôi làm sao mà con có thể nên thánh cái kiểu đó được, không được. Cái chuyện này chắc con có thể làm cha. Bổn phận hàng ngày và chịu đau khổ, ai chịu đau khổ thì cũng hơi khó khăn một chút nha. Dạ.
1: Đúng không? Có một cái câu, một câu hỏi rất là thực tế, và nhiều người, kể cả người Công giáo cũng từng thắc mắc nè. Bây giờ nếu mà mình đóng vai mà luật sư của ma quỷ hay là biện hộ của ma quỷ đi nha, tiếng Anh nó gọi là devil advocate đó, thì mình nhìn một phía kia, mình đặt câu hỏi đi. Người ta có thể lập luận như sau, dựa theo câu chuyện trên của Margaret, đứng đáng kính Margaret. Bây giờ người ta nói là nha, một cô gái sinh ra trong gia đình nghèo, rồi phải nghỉ học sớm để đi làm, từ bỏ tình yêu, không có kết hôn, rồi đi xin vào dòng, rồi đi xin ăn cho cộng đoàn, rồi mắc bệnh lao, rồi đau đớn, rồi chết khi 25 tuổi. Thì sau hết tất cả cái đó thì cô ta được gì? Chẳng lẽ chỉ là giáo hội, chỉ là phong cho chị cái danh hiệu đứng đáng kính vậy thôi hả? Vậy là suốt cuộc đời 25 năm chỉ được cái đó thôi hả? Vậy chị được gì? Có đáng không? Thì nghe giống như là giáo hội là ca ngợi cái sự đau khổ vậy, và bảo là người ta cứ cam chịu đi, cứ làm vậy đi, cứ muốn làm mà đứng khả kính hay là đứng đáng kính thì cứ làm vậy đi. Thì theo đạo như vậy chắc khác nào theo một cái nhóm tà giáo, hay là chỉ biết vậy thôi, thì chỉ biết là hy sinh mà chẳng biết nhận lại gì đó. Bây giờ mình qua bên phía kia đi ha, mình nói vậy đó. Thì bây giờ mình nói làm sao, mình trả lời với người ta như thế nào? Trong cuộc đời của đứng đáng kính Margaret vậy thì thấy khổ không? 25 năm
0: trước mặt người đời, dạ thưa cha, trước mặt người đời đó, cái cuộc đời của cái người này, cái đứng đáng kính này là thất bại, không được chúc phúc, xui xẻo, sống thì đã nghèo rồi còn là bị bệnh nữa. Rồi đi vào dòng tu lại còn hầu hạ cho người này, hầu hạ cho người kia. Đó là một cái sự thất bại trước mặt con người. Như là Chúa Giêsu vậy, phẩm thi cha, trong 3 năm rao giảng đó, cuối cùng thì Ngài bị gì chứ? Ngài bị treo trên thánh giá, Ngài treo trên cây thập giá. trước mặt con người là một cái sự thất bại, nhưng đối với Thiên Chúa lại khác. Như là cuộc đời của thánh nữ Teresa hay đồng Giêsu cũng vậy, ngài sống âm thầm trong tu viện nhưng mà người đời nhìn đó là không có một cái công lao gì, phải không chị cha, không có đáng để mà được ghi. Tại vì con đọc cái cuốn Một Tâm Hồn đó, khi mà qua đời đó thì mỗi người nữ tu được ghi lại những cái việc gì mình làm khi mà mình còn sống. Thì đối với Teresa hay đồng Giêsu thì vị nữ tu kia nói không có gì để mà viết cả, nothing to write about her.

0: Cho nên nó phải cần là cái đức tin, cần phải có cái đức tin. Mà Thánh Phaero có viết trong thư của Ngài, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về cái niềm hy vọng của anh em. À, nếu mà người ta mà thấy Morgan sống vậy, người ta sẽ hỏi đó, nếu mà người ta không có sống trong đức tin ha, thì họ nói tại sao vậy, làm gì mà sống khổ 25 năm mất đời này như vậy. Thì cái phần thưởng là gì đây? Thì thật sự mình biết là ngay cả cái tước hiệu và đứng đáng kính đó cũng không phải là cái phần thưởng cho chị Margaret nữa. Thì mình biết là trước hết là giáo hội không có ban thưởng cho Margaret một cái tước hiệu là đứng đáng kính, tại vì chị sống các nhân đức một cách anh hùng đâu. Khi mà Margaret qua đời năm 1925, là chị không hề biết rằng là nửa thế kỷ sau là giáo hội sẽ mở án là phong thánh cho chị nữa. Và nếu mà giáo hội không bao giờ mà tuyên phong cho chị thì cuộc đời của Margaret có thay đổi gì không? Thì cũng như vậy. Chị vẫn đã yêu mến Chúa, vẫn đã sống trọn vẹn đức tin, vẫn đã về với Thiên Chúa. Thì cái danh hiệu ấy nó làm cho chị hạnh phúc hơn trên thiên đàng hay không thì chắc cũng không. Thế thật ra nó là người mà được lợi không phải là chị Margaret nữa, mà chính là những người ở lại, chúng là chúng ta. Thì qua cái việc mà giáo hội tuyên nhận các nhân đức anh hùng của chị, thì giáo hội là muốn nói với thế giới là hãy nhìn Margaret này đây, một người phụ nữ rất là bình thường, bình dị, nhưng mà nơi chị chúng ta thấy nhận ra được khuôn mặt của Chúa Kitô. Đó, cho nên là cho những người khác ở lại thấy vậy. Thì nếu mà chỉ nhìn cuộc đời Margaret bằng cái tiêu chuẩn của thế gian là đúng, quả thật chị là một người thất bại, nghèo, không có bằng cấp, một công nhân không lập gia đình, không có con cái, không có sự nghiệp rực rỡ, không nổi tiếng, chết rất trẻ. Nhưng mà Kitô giáo là chưa bao giờ dạy rằng đó là mục tiêu của cuộc sống là giàu có, nổi tiếng, thành công hay là sống lâu. Kitô giáo cũng chưa bao giờ nói đó là mục tiêu của cuộc sống nữa. Cho nên nếu đó là cái thước đo mà thành công thì đúng là chị thất bại và Chúa Giêsu cũng thất bại. Tại vì Chúa Giêsu cũng sống 33 tuổi rồi bị phản bội, kết án, đủ thứ hết. Thế nhưng mà chính nơi cái thập giá mà thế gian coi thất bại thì Chúa lại nói đó là một sự chiến thắng. Chiến thắng, tại vì cứ một điều cũng cần được làm sáng tỏ, đó là Margaret không hề yêu thích đau khổ chút nào. Chị không cầu xin được mắc bệnh lao, cũng không mong mình chết trẻ, cũng không tìm kiếm nghèo khó để dễ chịu đâu. Cái điều mà chị tìm kiếm chỉ là thuộc trọn về Chúa thôi. Và khi đau khổ nó đến thì chị không có để nó biến thành một cái gì đó cay đắng hay là tuyệt vọng, nhưng mà đón nhận nó với cái lòng tín thác và biết nó là biến nó thành cái là của lễ yêu thương. Cho nên là Kitô giáo không tôn thờ đau khổ gì hết. Và Kitô giáo tôn thờ là tôn thờ Thiên Chúa. Và đau khổ chỉ có ý nghĩa khi mà kết hiệp với tình yêu của Thiên Chúa. Vậy câu hỏi đặt rồi, vậy Margaret đã được gì? Thì câu trả lời của chúng ta theo đức tin đơn sơ thì chúng ta thấy ra là chỉ được chính Thiên Chúa. Chỉ được chính Thiên Chúa thôi. Thì có người sẽ cho rằng câu trả lời ấy là quá chiều tượng đi. Như vậy chưa có thỏa mãn, trả lời như vậy chưa được. Nhưng mà mình nghĩ đến một thí dụ một đôi vợ chồng, dùng hình ảnh vậy đi nha, một đôi vợ chồng. Họ yêu nhau thật sự. Nếu mà hỏi cái người vợ đó nha, chị lấy anh ấy chị được cái gì? Thì cái câu trả lời có phải là nó xoay quanh tiền bạc không? Cũng không phải. Nếu mà thật sự yêu, có phải xoay quanh nhà cửa hay địa vị không? Thì cũng không phải. Thì đó, nếu mà người đó trả lời như vậy thì đó là phải tình yêu. Còn người ta mà yêu á, là vì chính cái người đó, giống như là vì tôi yêu cái anh ấy, thì cái đó mới là tình yêu. Thì cũng vậy đó, đối với Margaret, có Chúa là cái người mình yêu á, vậy là đủ. Chứ mà nói là mình theo Chúa để mình được cái danh vị này hay là được cái này, cái tài sản kia, thì đó là chưa hẳn tình yêu, giống như hai vợ chồng yêu nhau vậy đó. Tôi yêu anh ta vì anh ta có địa vị, thì cái đó cũng đâu phải là tình yêu. Cho nên thật sự cái này là tình yêu đích thực, là Margaret yêu cho Chúa. Cho nên cái mối tương quan mà thân tình với Chúa đó, cái đó nó thật, đó là tình yêu.
1: Giống như tình yêu mẹ con đi, nó dễ hơn.

0: Chị khi tình yêu vợ chồng nó hơi cũng hơi
1: cho những ai chưa
0: à,
1: có
0: nhưng mà con của mình đó Phạm Thi
1: ok
0: Trang thì
1: đúng rồi
0: mình
1: chị không cần
0: nó
1: đợi
0: đói thì mình phải đi làm,
1: à
0: mình không có ngại thức khuya dậy sớm, khi
1: à
0: con nó đau thì mình cũng không có ngại săn sóc nó, à, không ngủ à, để mà nấu nướng để
1: à
0: mà săn sóc cho con cái của mình.
1: thì mình nói là
0: À,
1: mình
0: có
1: yêu nó
0: nhiều
1: mình phải
0: bố
1: cái
0: mẹ
1: gì
0: còn bảo là tại sao con mình nó bệnh như vậy, thôi tôi có thể nếu mà được á thì tôi có thể bệnh thay cho con đó. Cái tình mẹ mà thương con như vậy thì mình cũng có thể ví von được Phạm Thi
1: vậy
0: Trang,
1: cũng được
0: à, mình chịu đau
1: cũng
0: khổ vì cái tình yêu,
1: à
0: mình
1: dạ
0: yêu con mình.
1: ừ.
0: Có còn nhiều khi vợ chồng với nhau thì con cũng sẽ không không có feel được cái
1: Thì
0: chuyện đó, nhưng mà con của mình thì mình
1: ok cái yêu đó
0: hiểu
1: tốt đẹp
0: được đó, mình yêu con mình không có quản ngại, mình có thể chịu đau khổ, có thể xin Chúa cho mình bệnh thay cho con mình để cho con mình khỏe mạnh.
1: đấy
0: Dạ.
1: đó thì đó cô đó cũng là một cách nữa đó mình nói là mình vậy mình làm như vậy mình được cái gì đau khổ quá thì mình cũng thức khuya dậy sớm cũng mệt mỏi quá trời tại vì mình yêu thôi
0: Mình thương con
1: à,
0: mình
1: đó
0: thôi,
1: vậy thôi
0: mình thương bố mẹ mình thương con mình hy sinh thôi.
1: à, cho nên là với mối kết cũng vậy đó tại
0: Yeah.
1: sao chịu khổ và chết sớm mà đến cuối cùng là tại vì yêu Chúa
0: Là vì
1: thôi
0: yêu
1: đó
0: thôi.
1: vậy cho nên là dĩ nhiên là tất cả cái điều đó chỉ có ý nghĩa nếu mà Chúa Giêsu đã sống lại tại vì nếu mà Chúa không sống lại mình uổng công
0: Tốn công.
1: cho nên là Thánh
0: Yeah.
1: Phaolô nói là nếu Đức Kitô không có sống lại thì đức tin của chúng ta thật là vô ích thì chúng ta theo Chúa thì Kitô giáo là không có né tránh cái điều đó đâu nếu mà sau cái chết chỉ là hư vô thôi là không có gì nữa hết á thì Margaret mất tất cả rồi hy sinh hết tất cả mất tất cả không có gì hết
0: Thì các cha đi tu để làm gì?
1: nhà đấy đi tu làm gì bây giờ mất tất cả đâu có được
0: Yeah.
1: gì hết nhưng mà nếu Đức Kitô đã sống lại Ngài đã chiến thắng sự chết thì chị Margaret không có gọi là đánh mất tuổi trẻ của mình đâu chị chỉ đổi cái cuộc sống hữu hạn này để lấy được cái cuộc sống đời đời kia được cái đó nữa hoài cho nên toàn bộ cái niềm hy vọng của người Kitô hữu là được xây dựng trên cái biến cố là phục sinh cho nên là Chúa Giêsu phục sinh rất là quan trọng đó là lý do tại sao mà chúng ta theo Chúa đó có người thì còn cho rằng đó là sống như chị Margaret chẳng khác nào là theo một tà giáo vậy nói vậy Kitô giáo và một tà giáo có sự khác biệt một tà giáo thường là kiểm soát con người bằng sự sợ hãi hay là thao túng tâm lý hay là tôn thờ lãnh tụ hay là buộc người ta phải hy sinh để phục vụ quyền lực của tổ chức đó nhưng mà Đức Giêsu thì hoàn toàn khác Ngài không ép buộc ai theo Ngài hết á Ngài từng hỏi các môn đệ nè à, còn các con thì sao các con có muốn bỏ thầy không thì Ngài luôn tôn trọng cái tự do đó của con người cho nên giáo hội cũng không có tạo ra cái sự thánh thiện nơi các vị thánh nhưng mà chỉ nhận cái điều là Thiên Chúa đã thực hiện nơi họ thôi nếu mà ngày mai mà không còn những cái thủ tục phong thánh hay là những cái danh hiệu của giáo hội á, thì chị Margaret Sinclair vẫn là một người đã yêu Chúa đến cùng thế là quan trọng là vậy cho nên có lẽ vì thế là cái câu hỏi đáng đặt ra là không phải là Margaret được gì mà là cái điều gì đã khiến một cô công nhân 25 tuổi Margaret đó, đang chết vì bệnh lao vẫn có thể bình an và vui tươi đầy hy vọng như vậy đang lúc bị bệnh vậy tiền bạc sức khỏe danh vọng hay là thành công đều không thể giải thích được cái niềm vui đó nhưng mà đức tin trả lời rằng cái nguồn bình an đó nó đến từ một cái mối tương quan sống động à có nghĩa là trong cái đau khổ người ta vẫn có được bình an tại vì người ta có cái mối quan hệ cái relationship nó tốt đẹp và chính cái niềm vui đó mới là cái chứng từ mạnh mẽ nhất mà cuộc đời ngắn ngủi của Margaret Sinclair để lại cho thế giới hôm nay cái đó là và cái đặc biệt chứ thật sự là mình nghĩ coi đang trong lúc mình mắc bệnh đó đau đớn là rất là bình thường hay là mình khó chịu rất là bình thường nhưng mà trong đó là mình cảm thấy được mà bình an mà vui tươi á trong cái đau đó, đó thì cái đó là tại vì người đó có cái mối quan hệ tốt cái relationship rất là tốt với Thiên Chúa và cái mối cái quan hệ tốt với Thiên Chúa nó còn lấp những cái đau khổ nữa nó lớn hơn đau khổ cho người đó thấy được, có mình thấy người đó trong khuôn mặt nó tỏ ra cái gì đó, nó vui tươi, và cái đó là cái chính từ mà muốn để lại cho thế giới đó kia, Thiên Chúa hoạt động trong người đó kìa, thì nó cái đó đấy là cái quan trọng.
0: Dạ, con thấy gia đình này cũng đạo đức thánh thiện, cho nên chị nữ tu Margaret này đó là được thừa hưởng cái đạo đức của gia đình, phải không thưa cha?
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù nhà đông con cũng có 8 người nè, thì cũng là thứ ba, con cũng thứ ba nè. Thông thì mình cũng hay truyền lý, nhưng mà cái đau khổ về bệnh nó khó chịu lắm chơi.
1: Chính xác.
0: Những người không bị bệnh thì không thấy, nhưng
1: mà
0: những
1: rồi.
0: Người đã bị rồi đó thì mới thấy cái đau. Cái thể xác nó khó chịu lắm, mà chịu được, mà mang dâng những cái đau khổ này, mà biết cách mà dâng lên cho Chúa, thì cái cuộc đời của mình nó không uổng phí, phải không thưa cha?
1: Đúng
0: một
1: rồi.
0: Lời cầu nguyện của một cái người mà đau khổ đó, đặc biệt đau bệnh á, nó giá trị gấp bao nhiêu lần một người khỏe mạnh cầu nguyện với Chúa. Nó không có... nó gọi là phải có cái mối quan hệ mật thiết lắm đó thì mới có thể chịu được cái sự đau khổ đó mà không có than vãn. Con biết nhiều người bị ung thư đó, hết thuốc chữa rồi cha, cứ chạy bác sĩ này chạy bác sĩ kia, nhưng mà cuối cùng rồi đó thì cũng đau khổ thôi, mà tại cũng đau đớn thể xác thôi, mà tại sao mình không có biết dâng cái đó lên cho Chúa. Cho nên khi mà đi thăm những cái bệnh nhân đó, không biết nói làm sao cha, không biết an ủi như thế nào. Mình chỉ biết cầu nguyện để mà dâng cái người này, những cái đau khổ của người này cho Chúa, để cho Chúa ban cho họ cái sức mạnh để mà họ chịu được cái đau khổ đó. Không có bị thất vọng đó cha, nhiều khi đau khổ quá thất vọng bỏ Chúa, trách móc Chúa,
1: mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể giúp được người đó trong lúc đó thôi. Cho nên cái tình yêu của Thiên Chúa cũng là một cái ơn để người ta có thể lướt qua những cái đau khổ, chưa nói cái chết, nhưng như các thánh tự đạo vậy. Cho nên trong tin mừng theo thánh Gioan thì Chúa Giêsu có nói đó là Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào thì thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong cái tình thương của thầy, và không có cái tình thương nào cao cả hơn cái tình thương đó, và cũng không có cái đau khổ nào vượt trên cái đó hết cả. Cho nên mình thấy là các đứng đáng kính hay là các thánh có thể chịu được hay là trải qua được, tại vì cái tình yêu đó nó giữ họ lại, ngay cả đau khổ hay là thể xác nó cũng không có thể vượt qua cái tình yêu đó được. Cho nên các ngài làm được là vậy đó, cho nên là cái bí quyết nằm ở đó. Và cái đó là cần mình.
0: Thì bây giờ mình phải làm sao để mà mình có tạo được cái good relationship với Chúa, phải không thưa cha? Với lại thánh nữ cũng có cái lòng yêu mến Đức Mẹ nữa.
1: Đó, nên là nằm ở đó, lòng yêu mến Đức Mẹ, đến với Chúa thường xuyên, cầu nguyện thường xuyên, hy sinh thường xuyên, cái đó thôi. Những cái nho nhỏ đó nó xây dựng cái mối quan hệ của mình đến với Chúa. Và khi mà mình gặp những cái đó thì Chúa lúc đó là Chúa sẽ giúp cho con người chúng ta. Chúng ta chưa có gặp bệnh tật, chúng ta chưa thấy, nhưng mà tới lúc đó là Chúa sẽ giúp cho. Cho nên là cái bí quyết nằm ở đó. Và những ai mà chưa có mối quan hệ tốt với Chúa, thường thường gặp những cái đó thì là chưa biết, cho nên họ đang trong cái giai đoạn mà chưa có accept, chưa xét những cái đau khổ đấy.
0: Thì bí quyết là yêu mến Chúa, trung thành trong những việc nhỏ bé và kiên vững giữa đau khổ. Đó là con đường dẫn tới sự thánh thiện
1: của chị Margaret Sinclair. Vậy.
0: Vậy thì bây giờ mới là đứng đáng kính thôi, phạm thế chứ.
1: Đứng đáng kính.
0: Thì bây giờ cần phải có phép lạ.
1: Dạ, bây giờ có phép lạ để lên chân phước, rồi có phép lạ để lên thánh.
0: Dạ.
1: Chỉ cần một thôi, một phép lạ thôi.
0: Thì mình có Thánh Francisco Xavier mới là chân phước thôi, Phạm Thị Trang.
1: Dạ, chân phước.
0: Thì bây giờ tử đạo thì không cần phép làm, nhưng mà đợi đến bao lâu mới được lên tôn vinh hiển thánh vậy
1: thì cần một phép lạ nữa mới được.
0: Cần một phép lạ hả? Nhưng mà tử đạo Thánh Francisco Xavier mà chân phước,
1: thì
0: không có, không là... cần phải không? Nhưng mà...
1: Dạ đúng rồi, ngài không cần phép lạ để lên chân phước. Nhưng mà từ chân phước lên thánh thì cần một phép lạ, không cần...
0: Even tử đạo hả?
1: Even tử đạo,
0: Even tử đạo cần một phép lạ. Còn nếu mà những người thường đó, những người mà...
1: không phải là...
0: Không phải tử đạo đó thì cần mấy phép lạ?
1: Thì cũng cần một phép lạ lên chân phước, rồi cần một phép lạ nữa lên thánh.
0: Lên thánh. Vậy thì những ai đang đau khổ vì bệnh tật thì chúng ta... Bắt đầu từ hôm nay nhớ đến Thánh Margaret. Phạm Thị Gia.
1: Qua sợi cầu bầu của Đức Đăng Kinh thì có một phép lạ.
0: Phải cần một phép lạ thì xin Thánh Nữ chữa lành cho mình. Hay là không có chữa lành là phần xác thì cho mình được yêu mến Chúa, Phạm Thị Gia. Cầu nguyện cho mình để mình có cái lòng yêu mến Chúa thì cũng đó là một phép lạ. Nhiều người nghĩ là phải khỏi bệnh cơ thì mới là phép lạ. Nhưng mà nhiều khi á, mình được lòng yêu mến Chúa, mình được ơn hoán cải, cái điều đó là more important than là được chữa lành, không thưa cha?
1: More important hơn.
0: Nhưng mà con cần hai cái. Chữa lành thân xác và chữa lành. Vâng, dạ thưa cha, mình hết giờ rồi. Và kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Suối Nguồn Yêu Thương tại nơi đây. Nếu quý thính giả thấy chương trình có ích lợi và muốn giới thiệu cho mọi người xung quanh thì kính mời quý thính giả lên YouTube qua từ khóa Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hoặc Facebook qua từ khóa Truyền Thông Cứu Thế. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho đấng đáng kính Margaret Sinclair một tâm hồn đơn sơ, trung thành và đầy tín thác giữa những thử thách của cuộc đời. Xin cũng ban cho chúng con một đức tin vững mạnh để biết tìm kiếm Chúa hơn mọi sự, trung thành trong những bổn phận hàng ngày và luôn giữ được niềm vui ngay cả khi gặp đau khổ. Xin cho cuộc đời của chúng con cũng trở nên chứng tá sống động về tình yêu của Chúa giữa thế giới hôm nay. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radio.mẹhangcuugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sân vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh vào ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Hôm nay đã sắp sửa là cuối tuần rồi, thưa anh Nam Phong, TGIF.
0: Nếu mà tính ra thì tới trưa nay là cuối tuần rồi.
1: Dạ.
0: Và nếu mà tính theo kiểu đi làm mà làm biếng chút là bây giờ là cuối tuần rồi cô.
1: Dạ vâng.
0: Cái ngày thứ sáu là cái ngày mà người ta rất là nôn nao. Bằng chứng là lúc nãy khi mà tôi bước vào đài thì tôi nghe cô phát một cái nhạc phẩm nó rất là sôi động. Mặc dầu mùa hè sắp sửa đi qua, nhưng mà cô đang cố níu kéo nó lại.
1: Nó nóng quá, để cho nó mát mát một chút xíu.
0: Vâng, cuối tuần này Bắc California cũng sẽ là những ngày nóng. Nhưng mà cũng may mắn là chúng ta ở cái vùng vịnh thì tương đối nó cũng không có nóng bằng những cái vùng trong inland, có nghĩa là chúng ta có thể đụng tới con số 9, nhưng mà nó không có chạy đến cái con số hàng 3. Tức là chúng ta có thể lên được khoảng 90 độ trên dưới thôi.
1: Thế 94 hôm nay thưa anh.
0: Thì nó cũng không có nhiều lắm, trong khi ở phía trong inland thì 103, 105, nó nóng hơn rất là nhiều, có nơi thậm chí lên 110. Và cái nóng đó thì chắc là sẽ rất là khó chịu. Và cái nóng đó nó cũng làm cho người ta ngại, không có muốn đi ra ngoài. Bởi vì nóng quá. Ngay cả những cái nóng mà nó lên tới 115 độ. Lúc đó những cái hoạt động ở ngoài trời của chúng ta dường như nó bị tắc nghẽn lại. Nó có một cái gì đó mà nó không có làm được. Từ vấn đề vui chơi hay là đi dạo hoặc là bất cứ một vấn đề gì, nó cái nóng mà đến cái cỡ đó nó làm cho chúng ta cảm thấy không muốn làm gì hết, chỉ muốn chạy vào trong mát rồi nằm nghỉ thôi. Cho nên cái nóng đến một cái mức nào đó thôi, chứ nếu mà quá nóng như vậy thì chịu không nổi đâu. Vâng, và dĩ nhiên những cái tiểu bang mà nổi tiếng nóng như là Arizona hay là Texas thì chắc chắn tới cái mùa này là phải chịu những cái nóng thôi. Ở Arizona thì đừng nghĩ rằng là một tiểu bang nóng để rồi mùa lạnh nó không lạnh, mùa lạnh nó cũng lạnh lắm cô.
1: Yeah.
0: Nhất là những cái nơi tùy theo cô ở, nếu mà nó cao một tí nó lại càng lạnh hơn. Chẳng hạn như ở Arizona thì nó có một cái khung cảnh rất là đẹp đó, đó là cái khu vực Grand Canyon, cái khu vực núi đó, nó rất là hùng vĩ và cho đến giờ phút này nó vẫn thuộc vào một cái ngọn, một cái dãy núi gần như là nguyên sinh, người ta vẫn chưa có khám phá hết. Lâu lâu người ta đưa ra một cái khám phá, tìm được một cái hang động này, tìm được một cái di tích kia, bởi vì nó lớn quá. Và những cái dãy núi cao, những cái thung lũng thật là sâu, nó vẫn là những cái thách thức cho những người mà muốn đi khám phá những cái gì bí mật của cái vùng Grand Canyon. Thì Grand Canyon có những cái khu vực núi mà quanh năm tuyết phủ nha. Đông hạ thu gì đó là cũng thấy tuyết ở trên đó hết, bởi vì nó cao quá và lúc nào thời tiết trên đó nó cũng lạnh và mưa xuống một cái thành tuyết rồi tuyết rồi thì thời tiết nó cứ lạnh như vậy và thì tuyết đâu có tan, cho nên là quanh năm tuyết phủ. Và cho nên là đừng nghĩ rằng Arizona là một cái nơi nóng để rồi sẽ không có lạnh, nó cũng lạnh. Nó là tùy theo mùa thôi. Ở những cái nơi có nhiều lúc mình nghe nói nhưng mà mình không tin. Ví dụ chẳng hạn như có bao giờ nghe nói rằng là ở Texas mà tuyết rơi chưa?
1: Yeah.
0: Vâng, cái trường hợp đó nó vẫn xảy ra. Cho nên nó có những cái sự thay đổi bất thường của thời tiết không ai có thể biết được. Và dĩ nhiên Nếu mà muốn thời tiết điều hòa, mưa thuận gió hòa, thì người ta nói rằng là sẽ phải cố gắng giữ gìn cái trái đất của chúng ta cho nó tốt hơn, đừng có để nó bị ô nhiễm quá. Nhưng mà nó khổ nổi đó là người ta kêu gào bảo vệ môi sinh môi trường, rồi người ta họp ở cái cấp quốc gia để nói về hiệu ứng nhà kính, nói về những cái ô nhiễm trái đất, những cái khí thải vân vân. Nhưng mà khổ nổi những cái người mà kêu gọi mà lớn tiếng nhất, chẳng hạn như Trung Quốc lại là cái nước mà phát ra những cái khí thải nhiều nhất, thì không biết là khi nào thì mới có thể ngưng lại. Bởi vì người ta vẫn có những cái chọn lựa, nhưng mà cái chọn lựa đó nó có thể nó gây nguy hiểm. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ muốn có điện thì nhà máy điện phải chạy, phải không? Mà nhà máy điện phải chạy nó thì cái máy nó chạy bằng cái gì? Ngày xưa nó chạy bằng than củi, rồi bây giờ nó chạy bằng xăng, bằng dầu. Thì dĩ nhiên khi mà đốt xăng, đốt dầu thì không nhiều thì ít cũng có khói lên, thì cái đó người ta nói rằng nó sẽ ô nhiễm. Nhưng mà nếu mà bước sang một cái kỹ nghệ cao hơn, đó là nhà máy điện nguyên tử, thì lúc đó cái phần ô nhiễm gần như là nó rất là thấp, gần như không có. Và sử dụng cái năng lực của nguyên tử để mà tạo ra cái dòng điện. Nhưng mà khổ nổi cái đó, cái năng lượng nguyên tử mà cái nhà máy mà lỡ mà có chuyện gì thì nó nguy hiểm vô cùng. Bằng chứng là những cái trận mà vỡ nhà máy ở Chernobyl ở Nga ngày xưa, rồi những cái lúc mà sóng thần đánh vào Nhật Bản, nó làm hư hại một cái nhà máy nguyên tử ở Nhật Bản, nó làm cho cả vùng xôn xao. Và nước Nhật cho đến giờ phút này vẫn phải vất vả để mà làm sạch cái vùng biển đó. Và cái tác hại
1: nước Nhật mới vừa có một trận động đất 7.1 nữa, phải không anh? Mới đây nè.
0: Thì cái chuyện mà nước Nhật mà động đất đó, thì nó không là một cái chuyện mà làm người ta ngạc nhiên. Bởi vì Nhật Bản nó nằm ở trong cái đường đi của cái dải lửa Thái Bình Dương từ trên chạy xuống. Và Việt Nam chúng ta thì may mắn cái dải lửa nó không có chạy ngang Việt Nam, mà nó chạy ngang cái vùng ở phía bên Phi. Cho nên bên Phi lại bị động đất nhiều hơn. Và nó kéo dài xuống phía dưới. Và cái dải lửa đó nó đi dầm phía ngoài, cho nên là khi mà động đất đó, thì có thể là Việt Nam cũng cảm nhận được, nhưng mà không có cái tác hại nhiều lắm. Nhưng mà lâu lâu ở Việt Nam cũng có động đất cô, nhưng mà nó không có lớn lắm. Và cho nên khi mà sử dụng cái nhà máy điện nguyên tử, nó có cái lợi, nhưng mà nó vẫn có cái hại sau đó. Nếu mà lỡ có chuyện gì xảy ra, nó nguy hiểm lắm. Bởi vì nó ô nhiễm hết tất cả những cái môi trường chung quanh, rồi chưa kể những cái khí độc mà về nguyên tử nó bay lên. Rồi nó thành những cái đám mây nguyên tử, và nó tác hại lên cuộc sống của người dân, không những là nó tác hại ở đó mà nó còn bay qua những cái nước khác nữa. Cho nên nói đến cái vấn đề nguyên tử đó, người ta phải rất là hết sức là cẩn thận khi mà sử dụng nó. Ngày xưa cách đây mười mấy năm, nó đã có lúc nước Nhật đề nghị sẽ giúp cho Việt Nam xây dựng cái nhà máy điện nguyên tử. Rồi lúc đó các chuyên gia về kỹ thuật nghe mặt mày tái mét hết trơn. Cái quan trọng là dĩ nhiên ông Nhật nó ổng có thể giúp ông xây được, nhưng mà rồi cái vấn đề bảo trì thì sao? Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi, cái nhà máy mà nó bị rò rỉ, nó leaking hay là nó bị nổ, nó bị cháy gì rồi là thôi tiêu. Nó rất là nguy hiểm cho cái vấn đề môi sinh môi trường. Mà cái đó là đang nói tới cái nhà máy điện nguyên tử nhỏ, cỡ nhỏ nhỏ trung trung thôi đó. Chứ còn mà xây cái nhà máy lớn nó lại càng nguy hiểm hơn. Đó cũng là cái lý do mà cô thấy người ta xây những cái nhà máy điện nguyên tử, người ta xây ở cái gần cái khu vực gần biển. ít khi nào mà người ta xây ở phía trong gần khu vực dân cư đó, nó phải nằm sát bờ biển. Cho nên tất cả những cái gì mà nó lạc hậu và nó người ta đã xài rồi, và thậm chí có những cái nước mà gọi là anh em của Cộng sản Việt Nam như Trung Quốc đó, những cái thứ mà bây giờ họ không muốn xài nữa, muốn vứt đi bởi vì nó tác hại nhiều quá, thì họ lại đem qua họ làm ở Việt Nam. Ví dụ như ngày xưa cái vụ mà bô xích làm ở cái vùng Tây Nguyên, tức là nó là một cái hình thức để mà làm ra cái những cái kim loại đó. Thì nếu mà làm ra kim loại mà khi mà mỗi một lần làm ra như vậy đó, thì cái nước thải với chất độc và những cái loại bùn nhão đó, mà trong đó nó có mang chất độc, nó phải có cái chỗ để người ta giải quyết nó. Bỏ đi đâu, đổ đi đâu, đó nó là một cái câu hỏi. Và chính vì cái đó đó, qua Việt Nam, những cái nhà máy mà do Trung Quốc giúp mà chế tạo, nó xả từ trên xuống dưới là cả một cái vùng đó bị ô nhiễm. Cho đến giờ phút này thì không biết những cái nhà máy đó nó còn hoạt động hay không. Và nếu mà nó hoạt động thì chung quanh cái vùng đó nó bị tác hại như thế nào. Nó đã xả một nhiều lần và phải nói rằng nhiều lúc cây mọc không nổi luôn. Và cây mọc không nổi thì làm sao mà trồng trọt, làm sao mà trồng lúa, làm sao mà trồng cây ăn trái được. Cho nên cái lợi nó thấy như vậy trước mắt, nhưng mà cái hại nó rất là lớn. Và chính vì vậy đó, Trung Quốc bây giờ họ không có làm theo cái phương thức đó nữa, mà họ làm theo một cái phương thức tối tân hơn, nó ít cái vấn đề ô nhiễm hơn. Nhưng mà những cái phương thức mà lạc hậu đó họ lại đem qua Việt Nam. Đem qua Việt Nam để mà họ mở nhà máy đó để tiếp tục sản xuất bằng cái phương thức đó, bởi vì nó rẻ tiền hơn. Để rồi bao nhiêu tác hại là Việt Nam gánh hết. Người ta biểu tình, người ta phản đối rất là nhiều. Nhưng mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì vấn đề lợi cho phe nhóm cá nhân, vì vấn đề tiền, họ nhắm mắt, họ làm những cái chuyện như vậy. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cuối tuần này thì, thưa quý vị, một cái cuối tuần tuy là nóng nhưng mà nó vẫn đẹp bởi vì mùa hè mà. Như cô Mỹ Tâm dung dăng dung dẻ hồi nãy trong cái bài Vào Hạ của cố nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Cái bài nó mang cái âm hưởng của cái dòng nhạc Mỹ Tây Cơ. Chúng tôi có lần nói chuyện với anh Hà khi mà gặp mặt anh ấy, thì cũng có hỏi về cái bài Vào Hạ này. Thì anh ấy cũng có vẻ rất là thích bài này. Anh nói đúng, đây nó có thể nó mang cái âm hưởng và của cái dòng nhạc của Nam Mỹ. Và nếu cái bài này mà ban nhạc đánh thì phải có thêm cái loại trống, mà trống bongo đó. Cái trống mà cô thấy hay thấy những cái người nhà công mà thay vì cái ông đánh trống, ông cầm hai cái dùi, còn cái này họ đánh bằng tay đó, cái trống mà dựng lên đó.
1: Yeah.
0: Thì những cái tiếng trống đó nó đánh vào, nó sẽ tô điểm thêm cái nhạc phẩm này, nó thêm sôi động. Vâng, đây nó cũng là một cái nhạc phẩm rất là hay của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Anh Lê Hữu Hà thì phải nói rằng anh có nhiều cái nhạc phẩm sáng tác rất là độc đáo. So với người bạn cùng ở trong ban nhạc Phượng Hoàng của anh là cố nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, thì những cái sáng tác của anh cũng không có ít đâu, cũng rất là nhiều. Nguyễn Trung Cang thì bởi vì không may mắn nằm trong nhà tù của Cộng sản Việt Nam, mà lúc đó người ta gọi là trại cải tạo, thì anh qua đời ở trong đó. Mà trước khi anh qua đời, anh đã gửi cái bản thảo của nhạc phẩm tôi quên mất tên, nhưng mà tôi chỉ nhớ cái melody của nó là ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta cái bản thảo nó được gửi ra ngoài và sau này nó ra đến hải ngoại vào tay của một cái người bạn trong băng đó, trong băng nhạc Phượng Hoàng đó là anh Quy, anh Lê Quy, thì cái bản nhạc đã bắt đầu được phổ biến ở hải ngoại. Vâng, thưa quý vị, trở lại với tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay, thì thưa quý vị, sở dĩ mà chúng tôi hơi ngập ngừng đó là bởi vì ngày hôm nay cô Mỹ Tâm, cô ấy dự định cô ấy kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về
1: phải
0: cái
1: còn yêu em mãi không ạ?
0: Đúng rồi, còn yêu em mãi. Yeah. Thì cái câu chuyện này nó liên quan tới một cái điển tích và một cái câu mà nó giống như là một cái câu thành ngữ, câu ca dao. Thật sự ra nó cũng không phải thành ngữ ca dao mà nó là một cái câu để mô tả một người con gái đẹp, thí dụ như vậy. Thì cô dự định sẽ đọc cái câu chuyện nói về cái này, mà chúng tôi thì nghe cái câu này đó, thì cứ giống như là dịch nghe sấm, không hiểu gì hết.
1: Dạ thưa, không dám đâu. Ông thầy ngồi kế bên Mỹ Tâm.
0: Cho nên chúng tôi hơi ngập ngừng, không biết là một tí nữa là phải nói cái gì đây.
1: Dạ vâng, sự thật ra cái thường chúng ta hay nghe nói là mình hạt sương mai, hay là mai cốt cách tuyết tinh thần. Mà nghe mà thật sự cũng không hiểu, ngay cả Mỹ Tâm đọc cái chữ hoa, dịch thì dịch được nhưng mà không hiểu cái nghĩa anh. Tại vì những cái có những cái cổ từ đó, đó là cái những cái từ cổ ngày xưa đó, họ dùng đó, rồi bây giờ thì mình dùng lại thì mình không hiểu, phải đọc những cái bài thơ mà mình cỡ cái thời mà của Lý Bạch đồ đó thì mình mới hiểu được những cái ý nghĩa này. Thì ngày hôm nay Mỹ Tâm muốn chia sẻ đến quý thính giả cái ý nghĩa của cái câu mà mai cốt cách tuyết tinh thần là
0: cái
1: như
0: câu
1: thế
0: này
1: nào?
0: Đó, nó nếu mà tôi không nhớ lầm đó, thì nó cũng nằm ở trong những cái vần thơ truyện Kiều của cụ Nguyễn Du thì phải, nếu mà tôi nhớ không lầm.
1: Yeah.
0: Thì trong cái truyền kiều của cụ Nguyễn Du, nó là những cái vần thơ lục bát.
1: Yeah.
0: Và cái câu này nó 6 chữ, nó nằm ở cái vế trên. Nhưng mà khi mà tôi đọc đến cái đoạn này đó, tự nhiên tôi khựng lại cô.
1: Uh-huh.
0: Bởi vì dường như cái âm bằng trắc nó hơi bị chổi.
1: Uh-huh.
0: Nhưng mà bởi vì cái điển tích như vậy, không thể nào mà cụ Nguyễn Du mà cô ấy bẻ chữ để rồi sửa nó thành chữ này chữ kia để cho nó đúng cái âm bằng trắc. Cho nên cái điển tích nó phải được tôn trọng. Rồi bây giờ bắt đầu mời cô với cái câu chuyện mai cốt gì đó.
1: Mai cốt cách. Dạ vâng, thưa quý thính giả, chúng ta thường hay nghe cái câu là mình hạt sương mai, rồi mai cốt cách tuyết tinh thần, mà thật sự không có hiểu cái ý nghĩa của nó. Thì trọn vẹn của cái câu này là mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Thì mai cốt cách là diễn tả một người con gái có cái thân hình mảnh mai, yếu đuối như cây mai. Mà đây là quan niệm của người xưa, thì người con gái được coi là đẹp phải có thân mình ẻo lả mảnh mai như thế. Thì điển hình cho người đẹp mai cốt cách là nàng Mai Phi, là một người phi sủng ái của vua Đường Huyền Tông khi ông chưa có nàng Dương Quý Phi. Mai Phi có tên thật là Giang Thái Tần. Cô bà chào đời và lớn lên ở Mai Hoa Thôn. Bà được thái giám Cao Lực Sĩ tuyển chọn vào cung và dâng lên cho vua Đường Huyền Tông. Bà thì có nhan sắc diễm lệ và thân hình mảnh mảnh dẻ, thì gió thổi cũng bay nữa. Và hơn nữa thì bà rất yêu thích hoa mai, nên được nhà vua đặt tên là Mai Phi. Thì khi vào cung thì bà Mai Phi đã được vua Đường Huyền Tông sủng ái rất mực. Mà một thời, đến khi nhà vua có được Dương Quý Phi thì Mai Phi lại bị thất sủng. Và nàng sầu khổ lam bệnh và cuối cùng nàng đã chết đi như một cành mai héo hắt. Cùng mẫu người mai cốt cách như Mai Phi thì còn có một người nữa có tên là Đào Hoa Nữ. Trong bài thơ của Thôi Hộ thì nàng thôi quanh quanh trong tay Xương Ký và nàng Lâm Đại Ngọc trong Hồng Đâu Mộng. Thì đây là cái cách mà người ta giải thích cho cái chữ mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. thì em không hiểu ngày xưa mà thân hình mà éo lả mảnh mai như cây mai thì nó như thế nào anh? Cũng rất là ốm anh ha.
0: Tôi thấy cây mai nhiều cây nó cũng xù xì lắm cô. Những cây mai già đó.
1: Dạ
0: thì,
1: vâng.
0: Nhất là mai thì nó có nhiều loại. Thí dụ ở Việt Nam đó, người ta hay trồng cái loại mai gọi là mai mai tứ quý thì phải, nếu tôi nhớ không lầm. Có nghĩa là mai đó lúc nào nó cũng có thể nở bông được hết. Còn cái loại mai kia thì đến mùa xuân nó mới nở bông, nó cũng giống giống như là cây đào vậy đó.
1: Yeah.
0: Thì ở đây trở lại cái câu mà mai cốt cách tuyết tinh thần, thì cái vế sau thì nó như thế nào cô?
1: Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
0: Không, không, cái trong cái câu này nó có hai vế. Vế đầu đó là mai cốt cách.
1: Dạ vâng.
0: Cái vế tiếp theo đó là tuyết tinh thần.
1: Dạ vâng.
0: Thì cái tuyết tinh thần là nó như thế nào?
1: Thì em chỉ sưu tầm được cái phần họ giải thích là mai cốt cách, tức là nói về nàng mai hoa thôi thưa anh.
0: Ông nào chơi kỳ vậy? Mà giải thích phần nữa vậy? Vâng, dĩ nhiên đó, nếu mà nói cái chữ, cái vế đầu mai cốt cách đó, thì phải nói cái bế sau thì nó mới tròn vẹn. Thì cái chữ tinh thần là cái gì? Tức là cái tâm hồn nó trắng như tuyết. Đó nó là một cái hình dung từ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ở trong những cái điển tích Trung Hoa đó, đôi khi có những lúc chúng ta có thể sẽ bị lầm lẫn. Bởi vì cái chữ mai cốt cách này đó, nó có phải là diễn tả một người phụ nữ mảnh mai như một cành mai hay không? Hay là nó diễn tả một cái người phụ nữ có cốt cách giống như là Mai Phi? Thì theo như cô nghĩ đó là cái ý của tác giả nói cái câu này ra, nó nhằm chỉ cái điển tích của Mai Phi, hay là nó nhằm nói về cái người phụ nữ được so sánh mảnh mai như là cành mai?
1: Em thì em đôi khi mà em đọc cái câu này đó thì em nghĩ là đến cái nàng Mai Phi, tuyết tinh thần là có thể là diễn tả cái lúc đó theo em nghĩ nghe là da của nàng á trắng như tuyết mà dáng nàng thì mảnh dẻ. Thì hồi đầu thì mới đầu khi nghe cái mai cốt cách thì em không có nghĩ tới nàng Mai Phi này. Lúc đó nếu em chưa có soạn thì nếu em nghe không á thì em nghĩ là nó giống như là liêu trai chí dị vậy đó. Tại vì thường thường mình hay nghe là mình hạt xương mai, chứ mình đâu có nghe mai cốt cách. Nhưng mà tới trường mà đọc sâu vào đó thì mới thấy à, tức là nó từ cái tích của cái nàng Mai Phi được vua Đường Huyền Tông yêu mến trước khi nàng Dư Quý Phi xuất hiện. Mà Dư Quý Phi thì ngược lại, thì bà có cái dáng phốt pháp, bà tròn trịa hơn, cái người tròn trịa hơn, không có mảnh dẻ giống như cái suy nghĩ của người xưa là người con gái phải mảnh dẻ. Mà không nghĩ mà họ diễn tả mình hạt xương mai mình đã thấy ốm rồi mà còn giống như cây mai nữa thì nó mảnh dẻ như thế nào. Thành ra khi em soạn cái bài này thì em lại cứ tưởng tượng người con gái, em không tưởng tượng ra. Nếu mà nói giống như bây giờ cái văn mà bây giờ đó anh, ốm quá rồi không biết cầm con dao không biết dạt chỗ nào mà được.
0: Mấy ông bạn của tôi đó thì mấy ông chỉ nói cái câu mình hạt xương voi thôi để diễn tả mấy bà vợ ở nhà.
1: Hay là người có tướng mình dây mà dây thừng á.
0: Hay là không, còn cái chữ mình dây đó thì thường thường người ta nói là mình dây rồi cái gì?
1: Dây thừng.
0: No, cái chữ nó có một cái câu nó dài hơn, nó đi là tròn chữ chứ cô.
1: Giống như cái câu mà đàn bà thắt đáy rừng ong đó phải không anh?
0: Cái câu mà mình dây đó nó đi với một cái chữ nó dân gian hơn. Nhưng mà cái chữ đó nhiều khi mình đọc ra đó, mình cũng không hiểu cái nghĩa chính thức của nó. Tức là nó mang cái âm hưởng của một cái chữ ngoại quốc. Lúc đó nó dân chơi Sài Gòn nó sử dụng cái câu mà đó để mà chọc quê những cái người mà không có, giống như là không có mảnh mai đó, mà bị overweight đó. Thì người ta nói là mình hạt xương voi.
1: Hạt xương voi.
0: Hoặc là mình dây mà phọt ông địa.
1: Đúng rồi, em có nghe cái từ đó.
0: Thì cái chữ phọt đây đó, nó liên quan tới một cái từ ngoại quốc. tức là cái dán dấp, chứ không phải là cái chữ vọt theo kiểu mà của Việt Nam là nó vọt ra. Thì trở lại với cái câu mà mai cốt cách và tuyết tinh thần, thì cái chữ tuyết tinh thần đó, nó cũng hàm ý đó, một phần nào đó về cái tinh thần trắng như tuyết của người nữ đó, tức là rất là thiện lương. Nó cũng hàm ý là một phần nào đó, như cô nói là cái làn da trắng như tuyết. Rồi bởi vì nhìn vào thì trắng, mà ngày xưa đó thì người ta quan niệm đó, đàn bà con gái đó, thì làn da phải trắng và tóc phải dài. Cô nào mà có đẹp cách mấy đi nữa mà làn da ngăm ngăm đó thì cũng vất đi. Rồi tóc mà ngắn đó thì được cho là ngắn như con trai, không đẹp. Cho nên ngày xưa cái dáng dấp mà của các thôn nữ mặc áo bà ba rồi mái tóc dài đứng xa xa, nhiều anh mê mẩn lắm. Nhưng mà tới gần đó thì đôi khi cũng hơi thất vọng, bởi vì sự thật nó không như trong mơ. Thì trở lại với những cái điển tích mà người ta sử dụng những cái chữ như vậy, như tôi nói đôi khi nó làm cho người ta không biết là cái nào mới đúng. Người phụ nữ mảnh mai như cành mai hay là người phụ nữ mảnh mai như mai phi. Và như theo trong cái điển tích này đó, thì đúng là tác giả có hàm ý đó là cái người đó mảnh mai giống như mai phi. Nó cũng giống như cái câu mà ngày xưa mà người ta hay nói đó là nhất ngôn ký sức tứ mã nan tri. Thì cái câu đó khi mà cô nghe đó thì cô nghĩ như thế nào? Cô nghĩ là một lời nói ra đó, quân tử mà.
1: Dạ.
0: Nhất ngôn ký sức, một lời nói ra nó
1: bốn ngựa chạy không kịp.
0: Thì đó, cái đó là cái suy nghĩ rất là bình thường. Bởi vì cái chữ tứ đó nó cũng hàm nghĩa chung với cái chữ số 4. Tứ mã có nghĩa là bốn con ngựa. Nhưng mà thật sự ra trong điển tích đó thì nó lại không phải là bốn con ngựa cô.
1: Ừ.
0: Bởi vì cái điển tích nó kể về cái câu chuyện vào thời Xuân Thu chiến quốc, thì có một cái loài ngựa nó được đặt tên là ngựa tứ, và nó chạy rất là nhanh. Và cái loài ngựa tứ đó khi mà từ cái lúc mà nó nói theo kiểu chạy xe nó đề ba đó, nó giọt lên đó, là nó đã nhanh rồi, mà chạy đường dài nó cũng chạy rất là nhanh. Cho nên những cái con ngựa khác nó không có chạy theo kịp nó. Cho nên lúc đó người ta gọi cái con ngựa tứ là ngựa quý, và từ đó đó thì người ta mới đem cái hình ảnh của cái con ngựa, bởi vì nó chạy nhanh mà, để vào cái câu đó, có nghĩa là con ngựa tứ cũng chạy theo không kịp. Một cái lời nói ra của người quân tử đó là nó phải chắc như đinh đóng cột. Cho nên cái câu đó khi mà nghe bình thường ra thì chúng ta cũng nghĩ rằng ồ, cái này là bốn con ngựa, bởi vì nó cũng hợp lý. Bốn con ngựa nó chạy, nó kéo thì nó phải mạnh hơn một con chứ, phải không? Nhưng mà cái điển tích chính thì nó lại không phải như vậy. Nó là cái loài ngựa tứ trong một cái điển tích vào thời Xuân Thu chiến quốc. Cho nên trở lại với cái mai cốt cách này thì chắc chắn là cụ Nguyễn Du nói hàm ý chỉ về cái nàng Mai Phi, chứ không có phải là chỉ về cành mai. Rồi...
1: Chứ có thể nó giống như liễu yếu đào tơ không anh?
0: Thì cái chữ liễu yếu đào tơ đó thì nó lại là rõ ràng nó chỉ về cái cành liễu. Và cái cành liễu mà tại sao người xưa người ta hay so sánh cái cành liễu với một cái người đàn bà gọi là yếu đuối, tức là liễu yếu đào tơ. Bởi vì cái cây liễu thì cô biết mà, nó giống như là nó rủ xuống vậy thôi, những cái cành nó không có vươn lên, thì nó nhìn nó rất là nhẹ nhàng. Tôi còn nhớ ngày xưa khi mà sau năm 75, không biết là sống với Việt Cộng khoảng chừng 2 năm thì bắt đầu những cô gái miền Nam đó, bởi vì một số cô bởi vì cái vấn đề cuộc sống bắt đầu chấp nhận cặp bồ với lại một số bộ đội miền Bắc. Không nhiều lắm nhưng mà có. Thì lúc đó tôi nhớ chả biết ông nào nghịch ngợm nữa, đặt ra một cái bài thơ. Cái bài... Xin lỗi quý vị. Cái bài thơ đó, đó tôi không có nhớ rõ lắm nha. Nhưng mà đại khái đó là... nó như thế này. Nó đem cái hình ảnh trong đó, tại vì nó có cái cây liễu nó làm cho tôi nhớ là đó là trai miền Nam như chim anh Vũ. Thì con chim anh Vũ cô biết mà. Rồi trai miền Bắc như khỉ Mắc Phong, gái miền Nam như cành liễu rủ, gái Bắc Kỳ như củ khoai từ, chim anh Vũ đậu cành liễu rủ, khỉ Mắc Phong gặm củ khoai từ. Thì cái bài thơ đó nó không có hàm nghĩa để mà phân biệt cái vấn đề Nam Bắc, nhưng cái bài thơ đó nó chỉ về những cái ngớ ngẩn của những tay bộ đội mà từ trong rừng ra và những cái hành động đó. Cho nên nếu mà nói tới cành liễu rủ thì nó chỉ một cái người con gái rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng. Cho nên trong thơ phú, thơ từ, đôi khi nếu mà chúng ta không tìm hiểu thì có thể đôi khi chúng ta sẽ lầm lẫn. Nhưng mà cái lầm lẫn nó không có đáng ngại, bởi vì nó vẫn nằm trong cái ý chính của tác giả, chỉ có lầm lẫn tí tí thôi. Có nghĩa là người mà gọi là nói một lời mà bốn con ngựa không chạy theo kịp, hay là người một lời nói một lời mà con ngựa tứ chạy theo không kịp, thì cái hàm ý nó cũng giống nhau. Chỉ có cái đó là cái câu chuyện nó sẽ bị khác, và cái điển tích nó không có đúng như cái điển tích mà người ta ghi nhận. Rồi cái chuyện mà mai cốt cách, tuyết tinh thần cũng vậy. Cái chữ mai cốt cách đó là chỉ một cái người có cái dáng dấp mảnh khảnh giống như nàng Mai Phi. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu là có cái dáng mảnh khảnh giống như cành mai thì cái ý nó cũng đâu có sai. Chỉ có điều là như tôi nói, có nhiều cây mai nó cũng xù xì lắm. Cho nên là nếu mà gặp cây mai nó mà so sánh thì nó cũng khổ cho cái người con gái đó. Và dĩ nhiên cái chuyện mà trắng đen ngày xưa cũng vậy, làn da phải trắng, tóc phải dài. Và đó nó cũng là lý do mà ông nhạc sĩ nào ha, ông nào mà viết Tháng Sáu Trời Mưa, ông Nguyễn Vũ thì phải. Mà ông Nguyễn Vũ này không phải là Nguyễn Vũ viết những cái bài kia, Lời Cuối Cho Em, mà dường như là ông Nguyễn Vũ khác nữa thì phải. Và ông ấy nói là da em trắng, anh chẳng cần ánh sáng mà. Thì phải là một cái người có làn da trắng mới đẹp. Trở lại với cái câu chuyện mà của vua Đường Quyền Tông. Đường Quyền Tông dường như sau này còn có một cái tên nữa là Đường Minh Hoàng thì phải. Không biết có phải tôi...

0: là Mai Phi đẹp, nhưng mà chắc là Mai Phi có cái tài nhảy múa, có cái nét đẹp của một người con gái mà đã lôi cuốn ông vua. Cộng với cái chuyện mà vua mà tam cung lục viện rồi có một cái gì đó lạ thay đổi thì cũng muốn ăn sơn hào mỹ vị nhiều mỗi ngày. Bây giờ mà tự nhiên có một cái gì đó đặc biệt thay đổi thì cũng muốn thay đổi, phải không? Cho nên cái chuyện đó đối với ông vua đó là cái chuyện bình thường. Và dĩ nhiên ông say mê Mai Phi bởi vì cái tài múa hát và những cái dáng dấp nhẹ nhàng, nó giống như đưa ông ấy vào cái cảnh bồng lai tiên cảnh. Nhưng mà khi mà Dương Quý Phi xuất hiện đó, thì ông vua ông ấy lại thích hơn. Bởi vì ông này chắc có lẽ là thích ăn thịt, cho nên một khối thịt xuất hiện thì ông ấy chọn cái đó. Dương Quý Phi nổi tiếng là một cái người phốt phát, mà không biết là lúc đó tác giả dùng cái chữ đó, đó mình không biết là Dương Quý Phi phốt phát cỡ nào, nó có bị người ta đánh giá là overweight hay không.
1: Không đến độ overweight đâu anh. Overweight thì hết đẹp rồi.
0: Đâu có biết, tại vì ngày xưa người ta
1: có
0: quan niệm
1: có thịt thôi.
0: Người ta quan niệm đó là càng có da có thịt đó, càng nhiều là càng đẹp. Cô thấy là vào cái thời mà Phục Hưng bên Pháp, rồi những cái thời xưa ở bên Việt Nam đó, cô thấy những cái tấm hình mà người ta lưu lại hoặc là những cái tấm hình mà người ta vẽ đó, đâu có bà nào ốm đâu. Cô nào bà nào cũng tròn quay à. Thì lúc đó người ta cho rằng cái đó là đẹp, và phải như vậy đó, có da có thịt mới là đẹp. Rồi bắt đầu khi mà bước qua cái vào cái thời chuyển tiếp đó, lúc đó cái nhìn về thẩm mỹ nó bắt đầu nó thay đổi rồi đó. Nhưng mà người ta vẫn cho là nếu mà ốm quá thì không đẹp, mà ốm vừa vừa cũng không đẹp, phải có tí da tí thịt. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng được cho là đẹp bởi vì bà đầy đặn, có da có thịt. Chứ lúc đó mà những cái người mà có hình dáng mảnh mai đó, đâu có cho là đẹp được so với Thẩm Thúy Hằng. Mặc dầu cũng có rất là nhiều người ca sĩ, nghệ sĩ dáng dấp mảnh mai rất là đẹp, nhưng mà nếu mà đem so sánh sắc đẹp ra, người ta vẫn chấm nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng là đứng đầu, là bởi vì dáng dấp của bà so với những người kia đầy đặn hơn. Bây giờ thì cái nhìn thẩm mỹ nó hơi ngược lại. Bây giờ thì càng ốm thì càng được cho là đẹp. Và đó nó là lý do mà những nhà sản xuất thuốc giảm cân họ làm giàu rất là nhiều. Những cái loại thuốc đó bây giờ được người ta sử dụng. Ngày xưa là thuốc uống, bây giờ chuyển qua thuốc chích. Đủ thứ hết, mà không biết thì cái kết quả nó ra sao. Mặc dầu nếu mà xem những cái quảng cáo đó thì thấy rất là hấp dẫn. Một cái người với cái bụng thiết là to, và sau một thời gian before và after, thấy trở thành một cái dáng dấp rất là mảnh mai. Và thậm chí có nhiều ông cái bụng cũng lớn lên quảng cáo, rồi cái hình sau khi sử dụng thân hình cường tráng, sáu múi lộ lên rõ ràng. Không biết là một phép màu nào đó mình không biết, phải không? Nó làm tôi nhớ cái đoạn kịch mà ông Nguyễn Ngọc Hạng ông ấy viết cái bài, cái đoạn kịch mà nó mang cái tên là Thể Dục Thẩm Mỹ. Thì trong đó nó anh Chí Tài và cô Việt Hương diễn một cái đoạn mà tôi nhớ cái câu mà ông Chí Tài ông ấy tới cái chỗ đó để ông tập đó, để mà ông có thân hình đẹp đó. Thì cô kia giới thiệu một hồi thì ông này ông mới cầm cái hình của ông tài tử Arnold Schwarzenegger, ông đưa ra, ông nói là có cách nào mà có cái máy nào ở đây mà cô có mà tôi không cần tập mà tôi có được cái thân hình đẹp vậy không? Cổ nó không có. Như vậy, ông nói như vậy thì có cái máy nào mà tôi không cần tập mà các cô trẻ vẫn theo tôi không? Thì Việt Hương mới trả lời.

0: Rồi nói có, ngoài phía trước cửa nó có cái máy ATM đó, cái máy đó nó bảo đảm ông đút cái thẻ vô đó là lấy ra tiền đó, thì không cần tập gì hết, mấy cô cũng theo. Thì trở lại với cái điện tích này thì đúng là như tôi nhớ không có lầm, đó là một câu ở trong cái truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, mô tả về Thúy Kiều và Thúy Vân. Thì cô Du đã từng đọc thơ của cụ Nguyễn Du mô tả Thúy Kiều và Thúy Vân đó. Thì cô có phân biệt được là cô nào là Thúy Kiều, cô nào là Thúy Vân không không? Ý của tôi đó là cô nào mập, cô nào ốm không? Theo cô thì Thúy Vân mập hay là Thúy Kiều mập?
1: Thúy Vân mập hơn.
0: Thì cái này nó là một cái
1: Tại vì có
0: điều.
1: những cái đoạn ông diễn tả riêng người chị Thúy Kiều, diễn tả riêng người chị người em Thúy Vân á, thì theo cái cách ông diễn tả thì Thúy Vân, tại vì Thúy Vân không có hay sầu muộn, con người thì vô tư vô lo, không có như người chị Thúy Kiều hay sầu muộn hay hay nghĩ vẩn vơ này nọ. Thành ra trong người cũng ít có chịu ăn, thành ra cái người gầy đi, còn Thúy Vân thì vô tư vô lo, thành ra người tròn trịa hơn. Em nhớ năm lớp 8 tụi em có học mà có một khoảng thời gian tụi em phân tích truyện Kiều. Bây giờ thì lâu quá rồi không có nhớ hết rồi. Nhưng mà em nhớ cô dạy văn lúc đó là cô Ngô Thị Cẩm Thạch. Thì cô phân tích những cái đoạn văn, những cái câu mà nói về truyện Kiều đó anh rất là hay. Nhưng mà sau này thì em nghe nói là không có được học như vậy nữa. Nhưng mà năm lớp 8 là tụi em được học về truyện Kiều.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái điển tích Mai Cốt Cách Tuyết Tinh
1: Nhưng mà anh
0: Thần.
1: chưa trả lời em cái câu ai mập hơn.
0: Không thì dĩ nhiên cô nói thì đó, anh là Thúy Vân là nó có da có thịt hơn chứ. Bởi vì cô kia sầu muộn quá thì không sớm thì muộn thì cũng ốm o gầy mòn thôi. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị qua câu chuyện này thì cũng có được một cái sự hiểu biết về cái chuyện mà cái câu mà mai cốt cách, để quý vị phân biệt rõ nó là mai đây là mai phi chứ không phải là cành mai. Nhưng mà nếu mà quý vị nghĩ nó là cành mai để mà so sánh cái sự mảnh khảnh của người nữ đó thì cũng không sai, nó cũng không có đi lạc qua khỏi một cái chủ đề đó, cái ý đó. Vâng, xin chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Ngày hôm nay anh phân tích rồi Mỹ Tâm mới hiểu thêm mà cốt cách Tuyết Tinh Thần như thế nào. Cảm ơn sự cũng như sự theo dõi của quý thính giả đã dành cho tiết mục này. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp với nhiều niềm vui bên những người thân thương.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Vâng, tiết mục này được phụ trách với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cô nhai gì vậy cô?
1: Dạ thưa ngậm kẹo, tại em đang đói bụng đó. Vâng. Tại vì mấy hôm nay trời nóng quá, thành ra không có ăn được. Mẹ em cũng vậy, nóng quá rồi thôi mấy mẹ con cứ ăn trái cây vậy thôi. Thành ra hơi đói bụng.
0: Vâng, thưa quý vị, Bắc California trong những ngày vừa qua thì nó hơi nóng. Nhưng mà đối với cô Mỹ Tâm thì nó quá nóng. Và từ bây giờ đến cuối tuần nhiệt độ nó sẽ lại tiếp tục tăng dần lên. Hai ngày thứ bảy và cuối tuần này hứa hẹn cũng sẽ nóng nhiều. Cho nên quý vị nên chuẩn bị. Và như thường lệ, cứ hễ đến mùa nóng thì chúng tôi nhắc nhở quý vị uống nhiều nước. Và nhất là những quý vị lớn tuổi có thể tìm những cái nơi mát mẻ. Nếu mà không có điều kiện mà ở trong nhà thì có thể đến những cái khu vực mát mẻ như là trong các shopping mall. Tới đó để mà trốn nắng cũng như là không có cần mua sắm gì hết. Đừng nói là đi shopping là phải mua. Ngồi trong đó đọc sách rồi ngắm người đi qua đi lại, nó cũng là một cái niềm vui. Thay vì chúng ta ở nhà nó quạnh thiêu một mình, thì bây giờ vào trong đó nó cũng là một cái dịp để mà cho đầu óc của chúng ta nó thoải mái hơn. Vâng, và đó nó cũng là một cái cách tránh nắng. Điều kế tiếp là những quý vị nào có con em nhỏ thì nên lưu ý những cái trời nóng như thế này tuyệt đối không bao giờ để các em ở trong xe một mình. Nếu mà chúng ta có trong xe thì dĩ nhiên chúng ta mở máy lạnh rồi chúng ta chở các em đi thì không có gì. Nhưng mà đừng nói rằng tôi chạy vào trong tiệm tôi mua một món đồ chỉ có một phút tôi trở ra nữa, hay là hai phút tôi trở ra nữa. Cái một phút hai phút đó nó không có chắc ăn. Cho nên phải tuyệt đối không có được làm cái chuyện đó. Ngay cả những cái con vật mà chúng ta nuôi đó, nhiều khi chúng ta nghĩ là không sao, nhưng mà nếu mà cảnh sát mà họ thấy được là họ cũng sẽ biên giấy phạt về cái tội hành hạ súc vật và gây nguy hiểm cho súc vật. Ở đây thì quý vị biết là mấy con chó, con mèo nuôi trong nhà nó được, nó cũng có hạn lắm. Cho nên là nếu quý vị nào có nuôi thì quý vị cũng nên lưu ý. Nói tóm lại thì trời nóng thì chúng ta cố gắng chúng ta tìm cái mát cho mình, rồi tìm những cái nơi mát thì nó sẽ vượt qua thôi. Nó cũng không có cái gì mà lớn lắm. Ngoại trừ những cái trường hợp mà những quý vị nào mà phải đi làm ở những cái công việc ngoài trời thì cái đó thì thôi, chịu thua, vô phương. Nhưng mà thông thường đó, những cái công việc đó, những cái người chủ hay là những cái người manager hoặc là supervisor đó, họ cũng biết sắp xếp một cách nó thuận tiện. Thí dụ chẳng hạn như cuối tuần này người ta biết rằng cái nhiệt độ nó có thể lên trên 90 độ ở Bắc California. Thì có thể cái giờ mà họ làm việc nó họ sẽ tránh những cái giờ cao điểm nóng. Họ có thể làm từ sáng sớm, làm cho tới khoảng buổi trưa, 11 giờ, 12 giờ trưa. Rồi sau đó họ ngưng lại, rồi tới buổi chiều nó dịu xuống thì họ làm tiếp. Thì chịu khó làm ở những cái thời điểm ban đêm thì nó mát mẻ hơn, thí dụ như vậy. Thì tùy theo cái sắp xếp của cái người chủ đó. Còn những người mà làm construction, làm vườn, thì cái thời khóa biểu là của mình làm sales business mà. Cho nên dĩ nhiên mình sẽ tránh những cái công việc đó vào cái lúc trời mà quá nắng, quá nóng. Mình làm những cái công việc, ví dụ xây cất thì cũng ở trong nhà, mình làm những công việc trong nhà trước. Rồi những cái công việc mà ở ngoài trời thì cái hôm nào mà trời nó mát, nó dịu thì chúng ta làm. vân vân. Còn làm vườn thì cũng vậy, tùy theo cái sắp xếp của mình. Nói tóm lại thì nên đặt cái vấn đề sức khỏe của chúng ta lên trên hết. Đừng có cố gắng quá nhiều, nhiều khi nó cũng không phải tốt cho vấn đề sức khỏe của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy có những cái vùng mà người ta làm những cái nông trại, nhiều lúc mà trời mùa hè có những cái người mà chẳng nặng đừng, người ta phải đi làm những cái công việc ngoài đó, nhiều lúc nhìn thấy thấy rất là tội nghiệp. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như hái cherry, cô có bao giờ cô đi hái cherry chưa?
1: Dạ có, ở Livermore đó anh.
0: Thì hái cherry đó, nó thấy nó đơn giản vậy nhưng mà nó không có đơn giản.
1: Yeah.
0: Bởi vì cô phải lom khom, nó mỏi lưng lắm. Và hai cái hàng cherry hai bên hái mà phải hái nhanh, bởi vì họ, những cái người chủ đó họ tính theo từng thùng vậy đó. Thì cứ hở một thùng tới đổ vào thì họ ghi một thùng để mà họ trả công. Và những cái người mễ tây cơ đó họ làm trong cái nắng, phải nói rằng rất là nóng.
1: À, đúng.
0: Nhưng mà họ không còn chọn lựa nào hết, bởi vì đó là cái công việc sống của họ và họ phải làm. Cho nên họ đội nón, rồi họ mặc áo dày để mà họ làm. À, vâng, thì thôi thì cuối cùng thì cuộc sống của mỗi người nó có một cái hoàn cảnh khác nhau. Nhiều khi chúng ta sống, chúng ta làm những cái công việc thoải mái. Nhưng mà đôi khi cái đầu óc của chúng ta lại không thoải mái thì sao? Nó có chuyện này, chuyện kia, mỗi người nó có một cái khổ khác nhau. Trong khi những người kia có thể là nhiều khi họ lao động chân tay, mệt mỏi, nắng nóng, nhưng mà trong đầu họ rất là thanh thản. Tới lúc làm xong buổi chiều về thì họ vui vẻ với gia đình. Cho nên cuộc sống này nếu mà nói để đi tìm cái niềm vui và đi tìm cái con đường hạnh phúc, nó đôi khi nó đơn giản nhưng mà đôi khi nó cũng rất là khó. Vâng, thưa quý vị, thời tiết thì thôi đành chịu thôi, thì cô ráng chuẩn bị nha. Cuối tuần này cô sẽ đi window shopping một bữa nữa, một hai bữa nữa. Nói tới window shopping thì phải ngã nón bái phục những quý vị nữ giới mà có cái thú đó, window shopping. Tức là đi hết tiệm này tới tiệm kia để mà ngắm, nhưng mà được cái là không có mua nhiều. Cái đó người ta gọi là window shopping, tức là đi chỉ ngó thôi. Còn những người mà say sưa đi mua hết tiệm này tới tiệm khác đó, thì lại càng thêm bái phục. Cái đó thì chịu thua. Và cái shopping nó nguy hiểm ở cái chỗ đó là chúng ta trúng vào cái mê hồn trận của những cái quảng cáo đó. Và thấy quảng cáo rẻ, không cần cũng mua. Quần áo, thí dụ chẳng hạn như thay vì chúng ta có ít áo mà chúng ta có nhiều cái váy, nhiều cái áo đầm nhiều quá. Nhưng mà cái áo đầm, cái váy kia ngoài đó nó sale, chúng ta lại mua thêm nữa thay vì chúng ta đi mua cái áo. Cho nên cái nhu cầu nó không cần nhưng mà chúng ta vẫn mua, rồi mua về, rồi để đó. Nhiều khi có người mua về để cả 6 tháng, 1 năm không để ý. Tới lúc lấy ra thì nói trời, cái này mình mua hồi nào đây, sao còn nguyên cái hiệu vậy, chưa có gỡ mà. Thì cái trường hợp đó nó xảy ra rất là nhiều. Và nó cũng có những cái trường hợp nó cũng hơi dở khóc dở cười đó, là dường như cái lúc mua đó thì mặc vừa, chứ mà tới cái lúc mà khám phá ra mình đã mua đó thì mặc nó không vừa nữa. Mà không vô nữa. Vâng, cho nên thôi thì đến shopping nó cũng có nhiều cái để vui chơi, để nhẹ nhàng tránh được cái nóng. Và cái đó là nói về những người mà không có nhà, tức là ở những nơi như là apartment, mà nhất là những apartment mà nó nằm về cái hướng Tây, rồi nó ở trên lầu nữa, nó hứng nắng nữa, thì phải nói rằng rất là nóng. Mà muốn đặt máy lạnh thì nó cũng khó, bởi vì đâu phải là nhà của mình. Cho nên cuối cùng thì phải đi trốn nắng mà thôi. Vâng, đó là vấn đề thời tiết. Rồi sao cô? Hôm nay là ngày đầu tiên cô quay trở lại trong cái tuần mới này. Cuối tuần vừa rồi cô có dung dăng dung dẻ ở đâu không?
1: Dạ không. Anh Nam không biết Mỹ Tâm thì cái chữ mà quyên đồ shopping từ lúc Mỹ Tâm qua Mỹ hơn 30 năm rồi không có cái từ đó. Mỗi lần mà Mỹ Tâm đi shopping thì cứ là thí dụ mình thích một cái thương hiệu nào đó thì Mỹ Tâm chỉ đi thẳng vào trong cái tiệm đó, Mỹ Tâm xem coi cái áo hoặc cái quần mà mình muốn mua nó có sale hay không. Nếu mà nó không sale mà mình cần thì cũng vẫn phải mua, nhưng mà Mỹ Tâm chỉ mặc một vài cái thương hiệu thôi, thành ra khi mà mình đến thì mình chỉ đi thẳng vào trong đó. Hồi lúc mấy các cháu nó còn bé đó thì Mỹ Tâm hay dẫn tụi nó đi shopping, là thứ nhất để cho mua quần áo cho tụi nó, thứ hai cho tụi nó có cơ hội để nó biết shopping là cái gì, rồi trong đó có những cái playground để cho nó đi chơi. Thì Mỹ Tâm hay đi với các cháu. Thì vừa rồi đó thì Mỹ Tâm cũng có đi vào trong Eastridge Mall, cũng gần chỗ mình đây nè, đi ăn Tommy Buffet. Cũng lâu lắm rồi mới đi ăn, thì đi với các cháu, tại vì một trong các cháu đó là có ngày sinh nhật của nó. Thì khi mà ăn xong thì mấy má con mới rủ nhau đi vòng vòng trong cái khu shopping mall ở đó. Chú ơi, Mỹ Tâm thấy nó vắng vắng quê à anh, không có business luôn.
0: À, đúng rồi, cái khu Eastridge lúc này nó hơi xuống, bởi vì
1: quá xuống luôn.
0: Cô chạy ở ngoài mà cô thấy cái shopping là thấy cái parking là thấy là mênh mông.
1: Dạ đúng, nó tại vì từ lúc mà Sears đóng cửa nữa, rồi JCPenney cũng xuống, cả Macy là ở trong đó, cả hai lầu mà Mỹ Tâm thấy cũng vắng lặng. Những cái dãy mà quần áo đó cứ đó thôi mà không thấy có người để đứng xem hay lựa gì hết. Còn ở ngoài á, thì tại vì các cháu nó đi thì tụi nó trẻ mà, thì nó thích những cái thương hiệu của nó, thì Mỹ Tâm nói tụi con cứ đi đi, thì Mỹ Tâm kêu một ly nước ngồi đó chờ tụi nó. Hồi xưa thì mình phải chạy theo tụi nó, mình sợ mất tụi nó. Bây giờ đó thì tụi nó cứ
0: nó
1: đi
0: sợ
1: rồi
0: mất mình.
1: Nó không sợ bất mình, nhưng mà mình bây giờ mình có cái phone anh, thành ra mình thách với nhau. Tại lúc Mỹ Tâm dẫn Alex Jimmy, bây giờ tụi nó lớn hết rồi thì đối đấy có phone, nhưng mà cái phone của mình hồi đó đâu có được text message đâu, mình chỉ gọi nhau thôi, hoặc là đi xa phải trả roaming này nọ. Còn bây giờ cũng nó quá tiện lợi đi, thành ra có gì thì tụi nó cứ kiếm với nó chat mình, nó biết Mỹ Tâm đang ở đâu mà, thành ra nó tụi nó đi. Bây giờ mới thấy bây giờ tụi nó đã lớn rồi, tụi nó biết tự lo. Còn hồi xưa đi là Mỹ Tâm phải vòng hai cái tay để mà đeo hai cọng dây rồi buộc ngang cái bụng tụi nó là những cái con gấu á, để khi nó chạy xa khỏi cái vòng tay Mỹ Tâm là Mỹ Tâm giật lại không cho tụi nó đi xa nữa. Tại biết xong khi mà vô quần áo đó nó len lỏi đó, mình dễ mất những đứa cháu lắm, mà mất không biết sao mà Mỹ Tâm đẻ ra được trả lời cho mấy đứa em. Thành ra đi đâu Mỹ Tâm kỹ lắm, phải giữ tụi nó như vậy. Rồi bây giờ đó nhìn tụi nó lớn đó, cái mình mới thấy vậy là mình già rồi.
0: Thì đó là lý do tôi nói bây giờ tụi nó sợ mất cô đó. Má ơi, má đang ở đâu rồi? Tao cũng không biết tao ở đâu nữa.
1: Chưa đến độ đó.
0: Thì cái chuyện mà cái dòng tuần hoàn của cuộc sống thì nó rất là bình thường thưa quý vị. Nhỏ rồi lớn lên rồi già rồi ra đi, chuyện đó rất là bình thường. Cho nên có những cái lúc mà người ta ra đi, người ta thấy thanh thản và nhẹ nhàng lắm. Nó miễn là đừng có vướng bận cái gì đó. Còn nếu mà còn vướng bận thì phải nói rằng nó cũng không có được thanh thản cho lắm. Vâng, đi shopping thì thưa quý vị, nó có nhiều thứ để chúng ta mua, nhiều thứ nó quyến rũ. Nhưng mà nếu mà ai cũng như cô Mỹ Tâm hết á, thì kinh tế của Hoa Kỳ nó sẽ không có lên được đâu.
1: Không phải, tại vì những cái đồ đó tuổi trẻ mình đâu có hợp được anh. Bây giờ mình lại mặc những cái đồ mà giống như mấy con nít bây giờ hở bụng, hở lưng rồi sao mặc được.
0: Không, đồ thì nó có nhiều đồ, nhưng mà cái đáng nói ở đây đó là cô cần cái áo, là cô chạy ra cô mua có cái áo à.
1: Yeah.
0: Không có quảng cáo cho cô mua được thêm cái quần hay là cái váy gì hết trơn á. Thì làm sao mà kinh tế nó lên được. Chưa kể là cô cần cô mới đi, cô không có xách xe chạy vòng vòng thì ai mà bán xăng cho được. Cho nên kinh tế càng lúc nó càng lao đao.
1: Anh đừng nhớ thì tố em nhé.
0: Vâng thưa quý vị, ở cái thời điểm cái kinh tế nó hơi khó khăn như thế này thì dĩ nhiên người ta đâu có thể nào mà tiêu xài giống như lúc trước được. Cho nên người ta cũng dè dặt, dè sẻn. Cái gì cần thì người ta mua, và mua thì người ta cũng suy nghĩ hay là đợi những cái lúc mà nó hạ giá thì người ta mua, vân vân. Chứ không có như lúc trước là vung tay là cứ thích là mua thôi. Bây giờ thì người ta phải thủ cho nó chắc ăn. Hy vọng rằng là trong cái thời gian sớm sắp tới, kinh tế nó sẽ hồi phục trở lại. Thật sự ra cho đến giờ phút này, là nếu mà nói tính ra thì kinh tế nó cũng không có suy sụp. Nhưng mà cái tình hình chung trên thế giới thì nó như vậy. Và cộng thêm với một số những cái ảnh hưởng của những cái cuộc chiến ở nhiều nơi, nó làm cho ảnh hưởng khá nhiều cho đến vấn đề đời sống của chúng ta. Ví dụ chẳng hạn như cách đây cả 4-5 năm rồi, cái cuộc chiến ở Ukraine nó xảy ra. Rồi ai cũng nói là cái chuyện nó đánh ở đâu bên cái khung trời xa lạ nào đó mà sao tại sao mình lại bị ảnh hưởng. Dạ vâng, nó ảnh hưởng. Ví dụ giá dầu nó bị gia tăng, rồi nó cũng kéo theo một số những cái vấn đề khác nó gia tăng. Nó có một cái mối liên lạc với nhau, thưa quý vị. Thí dụ họ bán dầu với cái giá cao thì những cái công ty vận tải, những công ty hàng không họ phải mua xăng, mua dầu với cái giá cao, thì mua dầu, mua xăng giá cao thì họ phải tăng cái tiền vận chuyển lên. Rồi những cái người chủ hãng đó, họ chuyển hàng qua đó họ phải trả thêm tiền vận chuyển, thì bây giờ bắt buộc họ phải tăng thêm cái tiền của cái món hàng của họ. Rồi bắt đầu khi mà tới tay của những người bán lẻ, những tiệm bán lẻ thì bị tăng giá thì họ cũng phải tăng giá theo. Cho nên nó kéo theo một cái chuỗi dây chuyền và nó làm cho vật giá gia tăng, đời sống nó hơi khó khăn hơn. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì tính ra đất nước Hoa Kỳ vẫn là một cái môi trường, một cái thị trường tiêu xài mạnh nhất và nhiều nhất. Người ta vẫn tiêu xài và có những cái tiêu xài mà nhiều khi chúng tôi thấy nó hơi ngạc nhiên, bởi vì quá mức. Thí dụ chẳng hạn như trong cái kỳ lễ độc lập vừa rồi, chúng tôi biết ở phía sau nhà, sau lưng nhà của chúng tôi nó có một cái nhà, họ bắn pháo bông, bắn là bắn liên tục, bắn hết ngày này qua ngày khác. Rồi tới lúc sau cái ngày lễ độc lập, một ngày cũng bắn, hai ngày cũng bắn. Mà mỗi lần họ bắn như vậy, cô biết cái loại pháo bông mà nó bắn lên trên trời rồi nó nổ tung ra giống như cái loại professional vậy đó.
1: Yeah.
0: Nhưng mà nó không có cao như cái kia. Nó cũng cao lắm nhưng mà nó mỗi một cái viên pháo bông như vậy, tôi nghĩ là ít nhất đó là phải mười mấy đồng. Nếu mà mua lẻ đó, để bắn cho nó bay lên trên cao vậy đó, thì họ cứ bắn liên tục mà đủ màu, đủ cái loại hết. Và tôi estimate, tôi nghĩ trong cái kỳ lễ độc lập mà vừa rồi đó, họ tiêu tốn ít nhất là cũng phải 20 ngàn. Ít nhất. Thì không biết là cái gia chủ đó là cái chỗ bán pháo bông hay sao đó, rồi bán ế, bán ăn được rồi đem đốt rồi, sao mình không biết đâu. Nhưng mà pháo bông đó, nếu mà quý vị xài không hết đó, quý vị cũng nên tìm một cái nơi an toàn để mà cất nó. Đừng có để những cái nơi nóng hay là những cái nó nguy hiểm lắm. Nó có thể nó bất cứ lúc nào nó cháy hoặc là nó nổ. Ngay cả cái pháo mà pháo đốt của chúng ta vào cái dịp Tết cũng vậy. Nếu quý vị có cắt thì nên lưu ý, đừng có lơ đễnh ra khi mà nó cháy, nó rất là nguy hiểm, nó nổ lên. Đã có những cái tai nạn trong những cái xưởng chế pháo bông hay là chế pháo, nó làm sập cả một cái building. Còn và khi mà nhìn lại những cái đoạn phim mà người ta quay lại được, nó thấy nó nổ cứ giống như là trong phim, nổ tan tành hết. Và dĩ nhiên những cái người trong đó khó mà có cái cơ hội mà sống sót. Có nghĩa rằng không shopping Như vậy thì cô ở nhà cô nằm chèo queo vậy à?
1: Dạ đâu khó đâu, em có công việc là phải làm chứ, chào nằm chèo queo, nằm chèo queo đói ai nuôi.
0: Vâng, thưa quý vị, ở vào cái thời buổi này mà có cái cơ hội nằm chèo queo đó thì nó cũng là một cái hạnh phúc.
1: Chắc thêm 7-8 năm nữa là nằm chèo queo.
0: Thế đó là, lúc đó là không muốn cũng phải nằm, thì đành chịu thôi. Nếu mà nói sức khỏe thì đôi lúc thưa quý vị, càng lớn tuổi đó, thì càng nên có nhiều cái vận động nhiều bằng thân thể. Thí dụ làm vườn hay là tập thể dục hoặc là thể thao thì dạ không dám nói rồi, bởi vì lúc đó chắc là không thể nào mà tranh hùng ở trên cái sân cỏ giống như ngày xưa được. Thì tập thể dục và lựa những cái loại thể dục nào mà nó hợp với cái lứa tuổi của mình. Thí dụ như là thể dục dưỡng sinh hay là nó có yoga. Những yoga thì nó hơi khó cô. Bởi vì yoga nó có những cái động tác nó đòi hỏi rất là khó. Có nhiều người nói ồ yoga có gì đâu, thấy nó cứ đứng ẻo ẻo đó rồi đâu có giúp ích gì được. Nhưng mà thưa quý vị, nó giúp ích cho chúng ta cái sự dẻo dai và cái sự kiên nhẫn nhiều lắm. Quý vị cứ thấy cái hình ảnh một người thí dụ đứng dang hai cái tay ra rồi chồm về phía trước, đứng một chân chồm về phía trước một chút. Quý vị thấy nó, ồ cái này bình thường tôi cũng làm được vậy. Vâng, quý vị làm được đó. Nhưng mà quý vị làm được bao lâu? Đứng ở cái tư thế đó chừng khoảng chừng 30 giây là bắt đầu muốn vỗ cánh bay xuống rồi.
1: Chân nó rung.
0: Cho nên nếu mà đứng trụ được càng lâu càng tốt. Có những cái tư thế thấy nó dễ vậy đó, nhưng mà khi mà chúng ta lâu, chúng ta thực hiện ở cái vị trí mà bất động lâu đó, thì lúc đó đúng như cô Mỹ Tâm nói, chân bắt đầu nó hơi run rẩy. Cho nên đó nó là những cái tư thế để tập cho chúng ta cái sự dẻo dai, sự chịu đựng của cơ thể. Rồi cũng có những cái bài tập về vấn đề dưỡng sinh, nó cũng rất là tốt. Cái quan trọng đó là những cái tập luyện mà dưỡng sinh đó, là nó làm cho cơ thể của chúng ta nó được hoạt động và máu huyết nó tuần hoàn, nó lưu thông để cho cơ thể nó được khỏe mạnh. Và những người lớn tuổi thì được khuyến khích tập mỗi ngày và phải tập cho nó trở thành một cái thói quen. Cái thói quen đó nó phải được duy trì càng lâu càng tốt, và thậm chí là cứ tiếp tục duy trì như vậy. Khi mà đã nói là thói quen rồi đó, thì cô không tập đó, thì lúc đó cô sẽ cảm thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó và cô khó chịu. Nó ồ sáng nay mình bận quá, không có tập thể dục, không có tập dưỡng sinh vân vân, thì lúc đó cô thấy bứt rứt khó chịu lắm. Và cô sẽ phải tìm cách cô tập vào buổi trưa thí dụ như vậy. Thì cái đó nó đã trở thành một cái thói quen rồi. Cho nên là nếu mà giữ được cái thói quen đó thì rất là tốt. Có những cái thói quen mà nên giữ, nhưng mà cũng có những cái thói quen mà không nên giữ. Thí dụ chẳng hạn như vấn đề ăn uống quá nhiều những cái thực phẩm mà nó không có tốt cho cơ thể. Có những người, người ta ăn uống rất là bình thường, để rồi một cái biến chuyển nào đó, thí dụ nó liên quan đến vấn đề tình cảm, nó làm cho người ta buồn, cho bắt đầu người ta ăn uống một cách là không có kiềm chế được, rồi dần dần cái nó trở thành cái thói quen. Và cái thói quen mà ăn nhiều và ăn vặt, cũng như là ăn những cái món độc địa đó, nó cứ tiếp diễn như vậy. Để rồi tới cái lúc mà muốn ngưng lại đó, thì lại không ngưng được. Và cái đó nó không có tốt cho vấn đề sức khỏe. Cho nên nói chung thì khi mà một cái gì đó mà chúng ta trở thành một cái thói quen rồi đó, thì tốt chúng ta nên giữ nó. Mà nếu mà không tốt thì tìm cách bỏ cái thói quen đó đi. Chẳng hạn như vấn đề đi shopping. Ở shopping có nhiều người họ có cái thú đi shopping. cứ kể mà mỗi lần mà nghe tới sale hay là có hạ giá gì là bắt đầu mắt sáng lên. Và may đó là bây giờ đó, chúng ta không thấy được nhiều. Nhưng mà không thấy được nhiều không có nghĩa rằng những người đó không shopping nữa. Mà bây giờ họ bắt đầu shopping online. Và ở nhà thì tha hồ. Nhưng mà nói gì
1: ai
0: nói...
1: kiểm soát nữa hả?
0: Lúc đó không có đứa nào nó lè nhè bên cái lỗ tai nữa hết trơn. Cái khổ của các ông chồng mà có bà vợ mà có cái thú shopping nó cũng khổ lắm. Bởi vì cứ phải lẻo đẻo đi theo sau. Rồi bà tấp vô hết tiệm này tới tiệm khác. Rồi hễ mỗi lần bà mua được cái món gì cái bà ra bà đưa cái túi rồi phải cầm đi. Lẻo đẻo đi sao rồi bà vô trong đó. Thì phải kiếm cái chỗ ngồi chung quanh mình là hộp rồi túi rồi đủ thứ hết. Rồi vẫn tiếp tục mua. Và đến lúc mà xong cái màn shopping từ sáng tới chiều đó ra đó. Thì chỉ thấy bà vợ đi với một cái đống hộp và đống bao nó di chuyển. Không thấy ông chồng đâu nữa. Vâng, cho nên mấy ông đó thì cũng xin thành thật chia buồn. Nhưng mà họ có cái niềm vui cô. Cái thú nào nó cũng có cái thú riêng của nó, ngay cả thú đau thương.
1: Thú đau thương mà. Gắt đồ cho vợ.
0: Nó người ta tìm được cái niềm vui. Cũng giống như mấy ông chồng mà không có được oai hùng đó mà hơi sợ vợ đó thì họ cũng có cái thú sợ vợ. Ngày xưa tôi nhớ trước 75 có một cái bộ phim của các danh hài họ thực hiện với cái tựa đề là Sợ Vợ Mới Anh Hùng. Cái bộ phim đó thì cũng tập trung rất là nhiều những danh hài ở miền Nam trước 75. Thì sợ vợ thì nói nó hơi nặng. Chúng tôi chỉ nể vợ thôi cô, chứ không có sợ vợ. Nó sợ vợ thì nói nghe nó kỳ quá, cho nên nể vợ. Và nể vợ để cho nó yên ổn nhà cửa. Và thường thường những cái cuộc chiến mà nó xảy ra trong gia đình, thông thường thì cái phe mà dương cờ trắng ra đầu hàng trước đó là bên phía các ông. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà có những bà vợ...
1: Các ông thúc thủ không chịu dương cờ trắng đầu hàng. Anh phải nói cái phần đó. Cái phần đó bây giờ nhiều lắm anh.
0: Có những bà vợ đó cũng chướng lắm. Bởi vì có ông thì quan niệm... Ôi trời, bà nói dữ quá. Thôi nói, mình chen vô mình cãi đó thì nó lại nổi là không có yên ổn nhà cửa, thôi mình im lặng. Thì có ông im lặng, rồi có ông im lặng bỏ đi, nhưng mà mấy bà không tha. Mấy bà nói là, bộ ông khi dễ tôi hả? Tôi nói là tại sao đang nói mà ông bỏ đi vậy? Thì cái lúc đó thì tôi không biết dương cờ màu gì nữa. Màu trắng thì đã không được chấp nhận rồi. Là lúc đó chắc là phải dương cờ đen rồi. Cho nên cái chuyện mà ở trong gia đình đôi khi nó làm cho người ta cảm thấy nó có một cái gì đó nó không có được yên ổn. Cho nên rốt cuộc nên người ta phải im lặng để cho mọi việc nó vượt qua. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này thì không biết những nơi khác như thế nào, bởi vì các tiểu bang ở miền Tây nó đang bị cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt đó, nó thổi về nó che, nó bao trùm lên, và chả biết cái vòm nhiệt nó bay từ đâu, nó bay tới hồi một hai tuần trước thì dường như nó ở bên phía miền Đông, bây giờ nó du hành qua bên phía miền Tây và nó làm ảnh hưởng đến cái thời tiết, rồi người ta lại nói tới cái hiện tượng nước biển nóng lên, tức là cái hiện tượng El Nino, vân vân. Để rồi người ta than trời trách đất và nói rằng vì vấn đề biến đổi khí hậu, vì vấn đề hiệu ứng nhà kính, vân vân. Và tính đi tính lại là những cái nước mà gia nhập vào cái hiệp ước mà khí hậu ở Paris, trong đó có cả Trung Quốc nữa. Nhưng mà khổ nổi là Trung Quốc là cái nước mà làm ô nhiễm nhiều nhất. Họ xài đủ thứ cái vấn đề mà nhiên liệu mà gây ô nhiễm. Không biết là dạo sau này như thế nào, nhưng mà lúc trước đó, là ở Bắc Kinh, tức là thủ đô của Trung Quốc, đó, bầu trời lúc nào nó cũng mờ mờ, ảo ảo. Là bởi vì những cái khối, những cái... không phải, nhìn giống như là sương khối là bởi vì trời lạnh, nhưng mà không phải, bởi vì những cái khối của nhà máy nó tụ lại, nó làm cho bầu trời lúc nào cũng u ám. Mặt trời thì bị che khuất bởi những cái đó, không có đến nỗi là che khuất là mất hết, nhưng mà cái nắng nó sẽ không phải là cái nắng thông thường nữa, nó bị những cái sương khối nó che lại. Và cái đó nó sẽ tạo ra cái vấn đề mà người ta nói là ô nhiễm khí hậu vân vân. Các nước đó đồng ý với nhau là đến năm 2060 là sẽ không còn ô nhiễm nữa. Nhưng mà có thực hiện được hay không thì không biết, bởi vì không biết là mình còn sống tới cái lúc đó hay không. Đâu có được, đâu có sống tới lúc đó là đi rồi, cô quên nữa. Tôi quên là tôi không còn trẻ nữa.
1: Mới bốn mấy mà lo gì.
0: Tự nhiên cô cho tôi 10 tuổi cô. Tôi ba mấy mà cô nói bốn mấy. Vâng, cho nên thôi thì chúng ta cứ sống và chúng ta cảm thấy hạnh phúc đó, thì chúng ta cứ vậy mà chúng ta hiện diện ở cái cõi đời này. Chứ nếu mà cố gắng đi tìm một cái gì đó mà nó vượt khỏi tầm tay của chúng ta thì không nên. Vâng, cho nên ở vào cái tình hình đời sống kinh tế nó hơi khó khăn này thì chúng ta cũng tùy theo cái hoàn cảnh của từng gia đình để mà chúng ta tiêu xài, chúng ta mua sắm. Dĩ nhiên có những cái thứ mà không mua không được, bắt buộc phải mua. Ví dụ như là thực phẩm hay là những cái đồ mà sử dụng ở trong nhà, xà bông để tắm rửa, để giặt đồ vân vân. Cái đó là không cách chi mà không mua được hết. Quần áo thì có thể tiết kiệm không mua, nhưng mà nó có những cái vật dụng, gia dụng, thức ăn rồi đó, thì phải bắt buộc phải mua. Nhưng mà thôi thì thức ăn, chúng ta có thể chọn lựa những cái loại thức ăn tương đối nó không có mắc tiền lắm, thì một phần nào đó nó cũng tiết kiệm được một số cái ngân quỹ của gia đình. Nói đến cái vấn đề tiết kiệm, nó có nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người Mỹ mà hơi lớn tuổi đó, nhiều khi chúng ta thấy họ lui cui họ cắt những cái coupon để mà giảm giá đó. Rồi đi chợ, thí dụ Safeway, Albertsons, Lucky vân vân, rồi họ đưa cái đó ra để được giảm giá. Nhiều cái giảm giá 50 cent, nhiều cái giảm giá 1 đồng vân vân. Mình thấy nó 50 cent phát công ngồi cắt, nhưng mà thật sự ra nếu mà ngồi tính ra trong một tháng đó, họ tiết kiệm cũng được mấy chục đồng. Thì cái mấy chục đồng đó tự dưng ở đâu mà được tiết kiệm. Cho nên tích tiểu thành đại, những người đó họ làm những cái đó để mà họ tiết kiệm được cái ngân quỹ gia đình, thì đó nó cũng là một cái điều nên làm. Nhưng mà nói đến cái vấn đề tiết kiệm thì cũng phải nghĩ đến những cái mà nó liên quan đến cái đó. Thí dụ một cái bón đó nó bán ở cái chợ trước mặt nhà mình là cái giá đó, và để tiết kiệm được 50 cent đó, thì cái chợ cách đó khoảng 5 mai đó, nó bán rẻ hơn. Mà nếu mà chúng ta chọn lựa chạy đi cái chợ xa kia để mua đó, thì dường như nó hơi bị trật. Bởi vì tiền xăng bây giờ nó mắc quá. Có nhiều người nói tôi chạy xe điện không sao. Dạ vâng, chạy xe điện cũng phải tốn tiền điện. Bởi vì chạc điện ở nhà hoặc là sạc điện ở ngoài những cái trạm điện thì cũng phải trả tiền chứ đâu có phải là free đâu. Ngoài trừ là chính phủ mà chơi sang mở những cái trạm sạc điện phi đó thì không nói, nhưng mà cái này là phải trả tiền. Ngay cả ở nhà chúng ta có những cái bộ phận mà sạc ở nhà cắm vào thì cũng nhìn đồng hồ điện nó cũng quay vòng vòng chứ nó đâu có ngưng lại. Cho nên nếu mà chọn lựa đi quá xa để tiết kiệm 50 sen thì e rằng phải suy nghĩ lại. Và nó có nhiều thứ để chúng ta tiết kiệm lắm, để có thể vượt qua cái lúc mà khó khăn như thế này. Thì cái ngân quỹ gia đình tùy theo cái gia đình đó để mà họ có thể dạch ra một cái cách để mà nó không có tiêu tốn nhiều. Thí dụ như cái vấn đề đi ăn tiệm. Đi ăn tiệm có nhiều người rất là thích đi ăn tiệm, và cứ một tuần như vậy đi ăn mấy lần. Thứ nhất đó là tại vì lười không có muốn nấu ở nhà, ăn cho nó ngoài tiệm cho nó tiện. Rồi thứ hai đó là thích có cái thú để mà ăn tiệm. Có những người đó phải nói rằng professional về vấn đề ăn tiệm. Tại sao tôi nói cái chữ professional? Tôi biết có một có nhiều người đó họ họ có cái thú gọi là cái gì, khám phá ẩm thực.
1: Tìm những món ngon đó hả?
0: Tìm những cái món ngon mà tìm những cái món không ngon luôn. Tức là
1: họ view lên hả?
0: Tức là lúc đó đó họ không, tức là họ thứ nhất đó là cái thú của họ, thứ hai đó là nếu mà họ có thể trình bày được cho người khác thì nó cũng là một cái niềm vui của họ. Thí dụ tôi biết đó là có người đó đã từng viết những cái sách để mà bình luận về những cái món ăn. Rồi những cái người mà chuyên viên mà đi nếm những cái món ăn ở khắp nơi. Nhưng mà cái đó là vấn đề là cái người professional. Còn có những người đó, họ có cái thú, nhưng mà dĩ nhiên phải có cái điều kiện, và cái điều kiện đó là phải có tiền. Họ cứ đi ăn tiệm, và ăn tiệm hết tiệm này tới tiệm kia. Thí dụ một cái tiệm đó, trong đó họ món này họ ăn rồi, thì lần sau họ tới họ ăn cái món khác. Và tới khi nào mà hết đó, thì bắt đầu họ chuyển qua cái tiệm khác. Và có người ghi trong cái sổ tay của mình đó là tôi đã nếm trên 1.000 cái món ăn. Vâng, cái đó thì nó cũng nó vẫn có thể thực hiện được, chứ không có phải là không, thưa quý vị. Cho nên bởi vì muốn thử cho nên có những cái lúc mà họ kêu ra những cái món ăn mà nhiều khi họ không thích, nhưng mà họ vẫn ăn để họ biết được là họ không thích như thế nào. Rồi họ ghi vào sách, hôm nay tôi kêu cái món A đó nó hơi khó ăn bởi vì nó cay quá hay là như thế nào đó. Rồi khi mà thưởng thức thì cái vị nó mặn quá. Thì họ ghi hết xuống ở dưới cái món ăn đó. Để rồi ngày kế thì ăn cái món khác, thì họ lại ghi cái cảm nghĩ của mình xuống cái món đó, cái nhận định của mình xuống cái món đó. Và cái đó nó cũng là một cái điều mà người ta thích, cái thú của người ta, để mà khám phá những cái nền ẩm thực trên thế giới. Và dĩ nhiên, chúng ta là người Việt Nam, thì chúng ta quen với cái mùi vị của thức ăn Việt Nam. Nhưng mà nếu mà để đi khám phá, thì bắt buộc phải chấp nhận hết những cái mùi vị khắp nơi. Ví dụ, những cái món ăn của người Mễ, những món ăn của người Ấn Độ, rồi những cái món ăn của người Phi Châu, và dĩ nhiên luôn cả những cái món ăn của người Lào, người Campuchia cũng phải thử nếu mà chúng ta thật sự muốn khám phá cái nền ẩm thực trên thế giới. Cái lúc mà bình thường đó, có thể chúng ta sẽ chê nhiều cái món ăn nó không có hợp với khẩu vị của chúng ta. Nhưng mà nếu mà ai đã từng trải qua cái đói đó, thì lúc đó quý vị mới biết rằng là cái món gì mà người ta ăn được là mình ăn được. Và lúc đó là càng thấy ngon nữa, chứ không phải là dở nữa. Cho nên, thưa quý vị, đời sống nó là cái chọn lựa của chúng ta. Chúng ta chọn lựa cái đời sống nó nhẹ nhàng, nó hạnh phúc, nó thong thả, hay là chúng ta chọn lựa một cái đời sống lúc nào cũng ganh đua, lúc nào cũng trằn trọc, lúc nào cũng cảm thấy không có yên tâm, thì cái đó tùy theo cái cách sống của mỗi người. Không thể nào nói rằng sao mà cái ông kia ông ấy nhẹ nhàng quá, mà tôi thì lúc nào tôi cũng lo. Bây giờ đó, cái gánh lo nó chúng ta làm sao chúng ta quẳng nó đi, chúng ta bỏ nó đi. Không phải là không có được, nó sẽ có cái cách để mà bỏ đi. Chúng ta sẽ tìm được cái cách để mà chúng ta quăng đi cái gánh lo đó, để chúng ta cái gánh nó nhẹ bớt đi, hoặc là thậm chí nó không còn nữa. Thì cái đó thì tùy theo cái suy nghĩ và cái cách sắp xếp của mỗi người hay là mỗi gia đình. Không thể nào nói rằng, ví dụ lúc trước trong ngân quỹ gia đình, mỗi ngày ăn tôm hùm, ăn những cái loại cá steijen, những cái món ăn rất là đặc biệt, rất là cầu kỳ. Bây giờ đó, chuyển qua mỗi ngày ăn thịt gà không, thí dụ như vậy đó, gà chiên, gà xào, vân vân, để rồi nói rằng cuộc sống của tôi nó quá khổ cực. Không, nó chỉ là vấn đề thay đổi thôi. Và tùy theo cái quan niệm của mình, thịt gà nó có cái ngon của thịt gà và tôm hùm nó có cái ngon của tôm hùm. Đừng nói rằng là ăn tôm hùm thì nó tốt hơn. Ăn tôm hùm nó bị high cholesterol nữa.
1: Lâu lâu ăn thôi anh.
0: Thì đó, thì cô cứ tưởng tượng tôm hùm nó ngon, nhưng mà nếu mà ngày nào cũng bắt cô ăn đó, thì dường như nó sẽ không còn ngon nữa. Và đó là cái lý do mà ngày xưa các bậc vua chúa nó chung quanh là sơn hào hải vị, nem công chả bụng, mà lúc nào cũng không có muốn ăn. Bởi vì ăn nhiều quá rồi, ăn đủ thứ rồi, nó chán. Và đó nó cũng là lý do đó mà mỗi một cái bữa như vậy dọn ra đó, nhiều khi cả mười mấy hai chục món. Thì ông vua ông ấy chỉ có chấm chấm chút xíu, rồi ông ăn con chút xíu, món này chút, món kia chút, bao nhiêu thì còn nguyên hết. Có những món ông không có động tới nữa. Và cuối cùng thì bên đầu bếp và bên các thái giám được hưởng hết, được ăn những cái món ăn đó hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày thật là vui. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, người ta nói đó, cái người ác đó anh cũng thể hiện ra cả cái lời nói luôn. Lúc nãy, lúc đầu thì hỏi Mỹ Tâm ngậm kẹo là tại vì Mỹ Tâm đó bụng cứ nhát đồ ăn. Cứ là review đồ ăn, đúng là ác thiệt.
0: Tôi nói mấy món của Lào, Campuchia mà, cô đâu có thích đâu.
1: Nói tới những cái food thì dĩ nhiên cái bụng mình nó cũng phải nhảy lô tô. Rồi ai là nguyên nhân để nhắc đến tôm hùm? Trong khi món tôm hùm là món khoái khẩu của Mỹ Tâm. Dạ vâng, hai anh em đùa một chút xíu để cho cái không khí nó đang nóng, nó có vẻ nó dịu bớt lại. Thì trưa nay thì nhiệt độ có vẻ nhẹ nhàng hơn hai ngày qua. Nhưng mà bắt đầu vào cuối tuần thì nhiệt độ nó lại trở lại, nó nóng lại. Trên con số 90 thì thấy là rất là sợ rồi. Hy vọng đồng ý thính giả ở những cái vùng mà nóng như Bắc Cali, Nam Cali thì uống thật là nhiều nước và tránh đi ra ngoài nếu mà chúng ta không cần thiết nha. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Cô gái quá giang trong đêm mồng một Tết. Truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Phạm Tính An Ninh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

chiếc thuyền nhỏ mang theo hơn 50 người, một nửa là đàn bà và con nít, ra khơi hai ngày thì gặp bão. Chúng tôi may mắn được một chiếc tàu chuyên chở dầu hỏa của Na Uy trên đường từ Nhật sang Singapore cứu vớt. Hai ngày sống trên tàu, chúng tôi có cảm giác như đang ở trên một thiên đàng. Tất cả đều được tận tình, hỏi han, chăm sóc. Chúng tôi cảm thấy vừa mừng vừa xót xa khi nhận ra thế gian này vẫn còn đầy ắp tình người. Họ là những kẻ xa lạ, không cùng màu da, màu tóc, không cùng ngôn ngữ, mà lòng thông cảm yêu thương họ đã dành cho chúng tôi thì lớn lao không biết bao nhiêu mà kể. Trong lúc những người anh em cùng một nhà thì lại hành hạ, xua đuổi chúng tôi đến bước đường cùng, để đến nỗi phải đành lòng bỏ nước mà ra đi. Với ân tình đó, chúng tôi quyết định chọn Vương quốc Na Uy là quê hương thứ hai để gửi gắm phần đời còn lại của mình và vun đắp tương lai cho những đứa con nhỏ dại. Sau gần một năm ở trại tị nạn, gia đình chúng tôi được đi định cư. Khi bầu đoàn thê tử như một bầy nai vàng ngơ ngác bước xuống phi trường Oslo, được nhiều người đón tiếp, trong đó lại có cả mấy ông nhà báo và đài truyền hình nhà nước phỏng vấn quay phim. Gốc nhà quê cho nên tôi cũng chẳng biết họ quay phim để làm cái gì. Trước khi về nhà, chúng tôi còn được mời vào một nhà hàng tàu và tha hồ gọi bất cứ thức ăn nào mà mình ưa thích. Đến khi bước vào ngôi nhà, được bà trưởng phòng xã hội trao cho một chùm chìa khóa, dẫn đi một vòng xem phòng ốc đã được trang trí xong nội thất, cái bếp và cả cái tủ lạnh có sẵn đầy đủ thức ăn, nước uống, một cái tivi màu, mọi thứ đều mới tinh. Sáu đứa con và hai đứa cháu họ của tôi thì ngồi mân mê mấy cái bàn học và mấy cái ba lô có đầy đủ sách vở trong đó. Trước khi ra về, bà giới thiệu chúng tôi một cô nhân viên của bà và một cô giáo ở lại hướng dẫn chúng tôi sử dụng mọi thứ tiện nghi ở trong nhà, và mỗi ngày sẽ đến đưa gia đình chúng tôi đi mua sắm, khám bệnh, làm răng. Còn cô giáo thì đặc trách lo việc học hành cho mấy đứa nhỏ. Khi tất cả ra về, tôi nằm dài dưới sàn nhà và chợt khám phá ra rằng mình quả là một người may mắn, cho nên được đến định cư ở một xứ Bắc Âu xa lạ nhưng thơ mộng và có quá nhiều tình người mở rộng tấm lòng như vậy, mà lúc xuống biển ra đi chắc không ai có thể nghĩ đến điều này. Buổi tối cơm nước xong, cả nhà quây quần trước cái tivi. Thằng con trai lớn ra điều mới học được cái thói văn minh, bấm tới bấm lui để tìm đài. Cả đám bất ngờ nhìn thấy dung nhan của mình trên màn ảnh truyền hình. Thì ra trong chương trình phóng sự, họ đang kể về gia đình chúng tôi với những câu: những công dân mới của nước Na Uy mà ông bố đã từng ở tù nhiều năm, giống như nhiều người Na Uy bị nhốt trong các trại cải tạo của Đức Quốc xã cái thời Hitler làm mưa làm gió ở Âu Châu, và họ đã can đảm dẫn dắt theo sáu đứa con, hai đứa cháu nhỏ vượt qua đại dương trên một chiếc thuyền đánh cá mong manh. Nghe họ lên tiếng ca ngợi mình mà tôi cảm thấy xấu hổ. Dù gì tôi cũng là kẻ bỏ nước tha phương, với họ ít nhiều gì cũng là một cánh tầm gửi mà thôi.

Còn chuyện vượt biển, vượt biên, đến bước đường cùng thì chắc ai cũng phải liều mạng như vậy thôi. Chứ còn có hàng triệu người còn can đảm gấp vạn lần tôi. Nhiều người đi vượt biên bằng đường bộ, trèo núi, băng rừng, lội suối, bơi sông, đi qua đất Campuchia, Thái Lan, để vài năm sau mới đến được Singapore. Và dĩ nhiên đã có biết bao nhiêu người không bao giờ đi đến bến bờ bình yên. Cũng vì cái chương trình phóng sự bất ngờ này mà sau đó mỗi ngày gia đình chúng tôi phải tiếp nhiều người khách không mời mà đến, và chúng tôi nhận đủ thứ quà. Trong số đó đặc biệt có một người đàn bà Việt Nam mà lúc nào mới bước vào nhà chúng tôi cứ tưởng bà là người Nhật hay là người Tàu. Khi nhìn thấy cái vẻ quý phái đặc biệt của bà, tôi nghĩ có lẽ không có người Việt Nam nào sống ở cái xứ Bắc Âu xa lạ này từ lâu để có được nét đẹp của một người con gái Đông Phương pha lẫn Âu Tây ở cái lứa tuổi còn trẻ như bà. Sau đó, tôi bất ngờ thú vị khi bà tự giới thiệu tên là Quyền Trân Thomason, hiện là giảng sư môn nhân chủng học xã hội tại trường đại học Oslo. Chồng bà là người Na Uy, hiện đang làm đại sứ tại Mỹ Tây Cơ. Bà không muốn bỏ nghề bà yêu thích, hơn nữa bà vẫn còn tiếp tục nghiên cứu về ngành này, cho nên không theo chồng mà bà ở lại Na Uy với hai đứa con. Lúc nhỏ bà theo cha sang sống ở Thụy Sĩ khi cha bà là đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa tại đó. Người chồng của bà cũng thuộc một gia đình có truyền thống ngoại giao. Cha ông của ông cũng là một thời là đại sứ của Na Uy tại Thụy Sĩ. Hai người con trai của ông đại sứ quen nhau từ khi học chung một trường trung học và làm đám cưới sau khi tốt nghiệp đại học tại thủ đô Bern một năm trước khi miền Nam Việt Nam thất thủ. Tôi rất ngưỡng mộ người đàn bà trẻ này. Rời Việt Nam từ lúc 12 tuổi nhưng bà nói tiếng Việt rất lưu loát, hiểu biết rất nhiều về văn học Việt Nam, từ truyện Kiều của Nguyễn Du cho đến bài thơ Hai sắc hoa Tigon của nhà thơ TTKH. Điều đặc biệt hơn hết là bà rất quý mến và giúp đỡ tận tình người đồng hương. Gia đình tôi cũng mang nặng khá nhiều ơn nghĩa của bà. Những ngày sống hạnh phúc ở quê người, nhìn con cái ngày một lớn lên và đang có cả một bầu trời xanh bao la trước mặt, lúc nào tôi cũng chạnh lòng nhớ lại cái thời của mình khốn khó và những người bạn bè ngày xưa. Tôi thấy mình nợ nần nhiều người mà không biết làm sao trả được. Trong số này, cái người mà tôi thường nghĩ nhiều nhất và ân hận không giúp được điều gì, đó là Nguyễn Thượng Tâm, một người đồng đội và cũng là đứa em kết nghĩa của tôi.

0: Tâm ra trường sau biến cố Tết Mậu Thân, về trình diện đơn vị tôi khi vừa tròn 18 tuổi. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng đã được đào tạo từ lúc còn nhỏ tại trường thiếu sinh quân nổi tiếng ở Vũng Tàu, cho nên Tâm là một hạ sĩ quan gương mẫu trong kỷ luật và gan dạ trong chiến trường. Tâm hiền lành và ít nói, nhưng không phải vì vậy mà tôi trở thành thân thiết với Tâm và hai thằng kết nghĩa anh em, nếu không có buổi sáng mồng 1 Tết năm 1969, trong khi đơn vị chúng tôi tạm dừng quân trong một ngôi làng hoang đổ nát nằm sâu giữa những động cát nơi giáp ranh hai tỉnh Bình Thuận và Bình Tuy lúc trước. Dù đang hành quân, nhưng biết hôm đó là ngày mồng 1 Tết, tôi thức dậy sớm, thay bộ đồ trận mới, đi một vòng chúc Tết anh em. Ngày đầu năm nằm giữa một khu hoang tàn không một bóng người, chắc ai cũng chạnh lòng nhớ tới gia đình. Chiếc radio từ một căn liều bông xô nào đó đang phát ra tiếng hát nỉ non của ca sĩ Duy Khánh trong nhạc phẩm Xuân Này Con Không Về của tác giả Trịnh Lam Ngân, làm cho lòng tôi càng thêm lắng xuống. Đến cuối ngôi làng, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng sụt sùi. Bước lại gần, tôi mới nhận ra Tâm. Anh đang quỳ lại trước một cái bàn thờ được kê bằng cánh cửa sổ của một căn nhà nào đó đã sập. Trên bàn thờ giả chiến, tôi thấy có mấy cái hoa rừng cắm trong cái bi đông nước, hai bát cơm bằng gạo sấy và một cái lon ghi gô có lẽ chứa nước trà hay canh nấu bằng lá giang hay lá tàu bay gì đó. Tâm khấn vái một lúc, quay lại bất ngờ nhận thấy tôi. Tâm đưa tay ra chào và cũng giống như mọi khi, không nói một lời nào. Có lẽ Tâm biết là tôi đã đứng im lặng ở đây từ lâu lắm. Tôi bước tới, nắm chặt tay của Tâm, kéo anh đứng lên. Tâm vội rút tay ra, lau nước mắt. Tôi đến trước bàn thờ vái một cái, rồi vỗ vai Tâm và lên tiếng nói. Em cúng bố mẹ hả? Sao mà đầu năm mà buồn quá vậy?
1: Không có. Ba má em còn ngoài Bắc. Em không biết là còn sống hay là chết rồi. Mẹ em thì đã chết lúc em còn nhỏ. Nhà em ở tận Y Yên, nhưng mà ba em đi làm xa, cho nên phải gửi hai anh em xuống dưới nhà ông chú ở Hà Nội học, rồi theo gia đình ông chú xuống tàu di cư vô trong Nam luôn.
0: Còn anh của em bây giờ ở đâu?
1: Anh chết rồi. Anh là sĩ quan thủy quân lục chiến, tử trận đúng ngày mùng 1 Tết Mậu Thân ngay ở Sài Gòn. Ngày hôm nay đúng là ngày giỗ đầu của ảnh.
0: Anh của em tên gì?
1: Nguyễn Thượng Minh. Khi mà ảnh chết, ảnh mới lên trung úy.
0: Tôi nghe mà giật mình. Cái tên Nguyễn Thượng Minh làm tôi nhớ ngay đến một thằng bạn cùng tên hồi tôi học tiểu học. Tôi lên tiếng hỏi Tâm.
2: Vậy có phải em là cháu của thầy giáo Nguyễn Thượng Cầu không?
1: Dạ đúng rồi. Nhưng mà chú Cầu cũng chết lâu rồi.
0: Tâm vừa lên tiếng trả lời, rồi đưa mắt nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên

0: Năm 1954, tôi đang học lớp nhì trường huyện Vạn Ninh. Nhập học được vài tháng thì thầy hiệu trưởng Nguyễn Công Tố dắt ba đứa học trò lạ vào lớp để giới thiệu với cô giáo Kiệt, rồi lên tiếng dặn dò đám học trò chúng tôi.
1: Ngày hôm nay trường nhận thêm những em học trò mới, trong đó có ba em vô lớp này. Tất cả các em ở đây đó phải thương yêu giúp đỡ những người bạn mới này, bởi vì họ đã phải vừa bỏ quê hương gia đình ở ngoài miền Bắc di cư vô trong này. Đó cũng là làm đúng theo lời kêu gọi của Ngô Thủ Tướng.
0: Hai thằng con trai và một đứa con gái cúi đầu chào cô giáo rồi quay xuống chào chúng tôi bằng cái thứ tiếng lạ quắc khó nghe. Thằng lớn con nhất được cô Kiệt chỉ cho ngồi dãy bàn cuối lớp ngay phía sau tôi. Đến giờ ra chơi, bọn tôi bu quanh phỏng vấn cái đám tụi nó đủ điều. Tên của nó là Nguyễn Thượng Minh. Nó và thằng em nhỏ hơn 4 tuổi ở nhà ở quê, mẹ chết sớm, ông bố thì đi làm xa cho nên phải gửi anh em nó xuống Hà Nội ở nhà ông chú để học hành. Hơn nữa ông lại là thầy giáo. Khi có lệnh di cư, ông chú không liên lạc được với bố nó cho nên phải dắt hai anh em nó xuống tàu há mồm vào Nam luôn, rồi được chính quyền phân phối đến định cư ở quê tôi là ở Vạn Giả cùng với hơn 10 gia đình khác. Nó bảo vài hôm nữa ông chú nó cũng sẽ được sắp xếp cho vào dạy lớp 3 trường này, thay cho một ông thầy được thiên chuyển đi nơi khác. Nó lầm lì ít nói, chắc là ngại cái tiếng Bắc Kỳ xa lạ của nó, nhưng không phải vì điều đó mà làm cho tôi ghét nó, và đã có nhiều lần đánh lộn với nó nữa. Cái lý do chính là nó đánh bi rất giỏi, nó giành mất cái giải quán quân của tôi ở trong lớp. Nó đánh bi khác với chúng tôi. Chúng tôi để viên bi trên đầu ngón tay giữa rồi bắn đi, còn nó thì đặt viên bi trong lòng bàn tay và bắn đi bằng ngón tay cái. Vì vậy mà nó ăn tôi sạch túi. Bọn tôi nói là nó ăn gian, không được chơi theo kiểu Bắc Kỳ của nó mà phải chơi theo kiểu Trung Kỳ của tụi tôi. Nhập gia phải tùy tục, nó cô đơn một mình cho nên chịu thua, phải trả lại cho tôi tất cả những viên bi nó thắng trong ngày hôm đó. Vậy mà hai hôm sau, nó chơi trở lại, dĩ nhiên với cái kiểu hoàn toàn mới lạ đối với nó, nhưng mà nó vẫn thắng tôi một cách oanh liệt. Cuộc đấu bi này cho đến bây giờ không phải chỉ giữa cá nhân của hai thằng là tôi và nó, mà còn cả giữa hai miền Nam Bắc, cho nên học trò trai gái cả trường bu quanh để làm khán giả. Cuối cùng thì tôi thua trắng tay, mất luôn cái chức vô địch từ lớp 5 cho đến bây giờ. Dĩ nhiên là tôi tức lắm. Cái điều ghê gớm hơn nữa là chỉ có cuối tháng đầu tiên nó đứng hạng 3 trong lớp, lên nhận bảng danh dự sau tôi. Nhưng kể từ tháng thứ nhì trở đi, nó đều chiếm hạng nhất. Tôi đâm ra hận nó. Có nó là tôi mất tất cả. Mấy lần tôi nhại tiếng Bắc Kỳ để chọc quê nó cũng chỉ cười. Tôi nghe lời suối của lũ bạn, bảo nó rờ sao đít coi có tòng ten cộng rau muống nào không, thì nó chỉ im lặng. Có lần bọn tôi xô nó té, nó chỉ cười đứng dậy rồi phủi bụi trên áo quần. Tôi thua nó nhưng cố làm ra vẻ tự mãn, là nó vẫn chỉ là một anh hùng cô đơn, không ai thèm chơi với nó. Đùng một cái thì nó nghỉ học, không ai biết lý do gì hết. Nhưng rồi vài ngày sau nó lại tới trường, nhưng mà không phải để học mà để bán bánh mì và cà rem. Cô giáo và bạn bè hỏi, nó mới khóc và bảo là bà thím sau khi cãi vã với chú nó một trận không nuôi hay anh em nó nữa, cho nên nó phải tự tìm cách để nuôi thằng em nhỏ. Hôm đó bọn tôi và nhiều thằng khác cũng khóc theo với nó. Chờ cho tất cả vào lớp, tôi ở nán lại chỉ để ôm nó và nói một tiếng xin lỗi về những điều đã qua. Nó nhìn tôi thân thiện và bảo là nó chưa hề để tâm đến điều đó. Tôi cuối cùng đã tâm phục khẩu phục nó. Nó còn nhỏ mà thông minh và thánh thiện hơn tôi nhiều. Tôi bèn làm ngay một cuộc quảng cáo cho bánh mì và cà rem của nó, cho nên hôm nào nó mang mọi thứ tới trường là bán sạch ngay trong giờ ra chơi buổi sáng. Sau đó tôi còn kêu gọi một cuộc lạc quyên để giúp nó, từ gạo, tiền xu, tiền cắt, áo quần. Có thằng còn mang tới cho nó cả một buồng chuối và một trái mít nữa. Rồi nó cũng được chính quyền giúp đỡ, Tôi nghĩ như vậy cho nên vài tuần sau, nó trở lại lớp học và chỉ bán bánh mì trong giờ ra chơi. Nó vẫn tiếp tục học giỏi, vẫn tiếp tục đứng đầu lớp, nhưng lần này nó không còn là anh hùng cô đơn nữa, mà nó có được đông đảo bạn bè, mà cái thằng thân nhất lại chính là tôi. Ông chú nó, thầy giáo Nguyễn Thượng Cầu, cũng đã vào trường dạy lớp 3, nhưng bây giờ anh em nó không còn ở chung với ông chú nữa, mà chỉ đến thăm ông vào những ngày cuối tuần. Có khi nó dắt tôi đi theo, vì vậy tôi mới biết ông thầy, chú của nó sợ bà vợ Bắc Kỳ còn hơn là sợ sư tử, cho nên không dám lên tiếng binh vực anh em nó, mặc dù ông rất đau lòng xót xa khi bọn nó phải dọn ra ở ké nhà của một gia đình người di cư khác. Tôi mất mẹ, cha tôi cũng đi làm xa, cho nên tôi thông cảm hoàn toàn cái cảnh của Minh, nên thường đưa anh em nó về nhà ông bà nội tôi chơi với đám anh em họ hàng của tôi. Khi xong bậc tiểu học, tôi vào Nha Trang học trung học, cũng là lúc là phải chia tay với nó, bởi vì Minh cũng vừa theo một số người di cư vào tận khu định cư Phước Tỉnh nào đó ở trong miền Nam. Người ta bảo trong đó làm ăn khấm khá hơn ở quê tôi nhiều lắm. Kể từ đó, tôi không gặp lại nó, mặc dù trong ký ức tuổi thơ của tôi lúc nào, hình ảnh của nó cũng in lên thật đậm nét.

tôi không ngờ ngay ngày hôm nay, giữa cái chiến trường xa xôi này, tôi bất ngờ gặp lại thằng em duy nhất của mình, và lòng tôi lắng xuống khi biết nó cũng từng là lính đánh giặc và đã hy sinh đúng ngày này năm trước, vào ngày mùng 1 Tết, cái ngày mà lời chúc Tết của ông Hồ Chí Minh trên đài phát thanh Hà Nội chính là cái mật lệnh tổng công kích Mậu Thân để giết hại biết bao nhiêu người vô tội, đặc biệt là hàng vạn người ở Huế bị chôn sống. Cũng là cái ngày mà người ta nhận diện được bọn trí thức, bọn sinh viên phản trắc đã giết hại biết bao nhiêu thầy cô, bạn bè của chính mình. Sau đó, tôi rút tâm về làm việc bên cạnh tôi, phụ trách toán quân báo, gồm toàn những người lính trẻ. Chúng tôi thương yêu nhau giống như anh em. Rồi vào một đêm trăng sáng, dưới sự chứng giám của đất trời, tôi đã nhận Tâm là đứa em kết nghĩa. Sau lần Tâm liều mình cứu tôi thoát chết trong một cuộc phục kích ở Thiện Giáo, đổi lấy sự an toàn cho tôi, Tâm phải mất hai ngón tay của bàn tay trái và nằm bệnh viện hơn một tháng để được giải phẫu, lấy một mảnh đạn nằm sâu trong thanh quản. Sau khi xuất viện, Tâm phát âm tương đối khó khăn, được hội đồng giám định y khoa xếp vào loại không còn khả năng chiến đấu. Tâm có thể chọn về một đơn vị hành chánh hay tiếp vận nào mà Tâm thích, nhưng mà Tâm lại một mịch mực từ chối và nằng nặc đòi quay trở lại đơn vị cũ. Tâm xác nhận là mình vẫn còn khả năng chiến đấu, hai ngón tay của bàn tay trái và giọng nói khó khăn một chút không gây trở ngại nhiều cho một người lính chiến trường. Cuối cùng, sau một thời gian thì Tâm được tội nguyện. Tôi vừa vui mừng vừa cảm động khi Tâm trở về trình diện. Tâm bảo sống chết gì, em cũng muốn ở bên cạnh anh, vì gia đình em đâu còn ai nữa, đơn vị này là gia đình của em. Tôi sắp xếp cho Tâm một công việc tạm thời ở hậu cứ để tiếp tục chữa bệnh. Chỉ sau vài tháng, giọng nói của Tâm đã gần trở lại bình thường. Tâm nghe lời tôi xin vào khóa sĩ quan đặc biệt ở Thủ Đức, và Tâm được ưu tiên thu nhận bởi vì gốc thiếu sinh quân. Ra trường đúng vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, Tâm lại xin trở về đơn vị cũ, lúc này đang ngày đêm nằm trong lửa đạn ở mặt trận Kon Tum. Năm tháng sau, tôi bị thương, được tản thương về quân y viện Pleiku nằm điều trị gần một tháng, xuất viện được điều về phòng hành quân. Cả tháng tôi không gặp lại Tâm, nhưng mà ngày nào chúng tôi cũng liên lạc trên hệ thống vô tuyến. Cuối năm 1973, chiến trường lắng dịu, Tâm xin phép về Sài Gòn để cưới vợ. Vợ Tâm là cô bạn nhỏ ngày xưa trong cùng một viện mồ côi, bây giờ đang làm cô giáo. Hai người gặp lại và tình yêu nảy nở trong thời gian Tâm học ở trường Thủ Đức. Cả vợ chồng tôi đều có mặt trong ngày cưới và làm chủ hôn bên họ nhà trai. Đám cưới xong, tôi vận động xin cho vợ Tâm được chuyển lên dạy tại một trường tiểu học nằm trong thành phố Pleiku để vợ chồng được gần gũi nhau nhiều hơn. Đến đầu tháng 3 năm 1975, Buôn Mê Thuột thất thủ, bản danh Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ binh bị tràn ngập sau một phi vụ bắn nhầm. Ông Tư lệnh Phó cùng ông tỉnh trưởng Đắk Lắk bị bắt, hai tiểu đoàn của Trung đoàn 44 được trực thăng vận nhảy xuống đầu tiên ở Phước An, quận duy nhất còn lại của tỉnh Đắk Lắk, nhằm vừa ngăn chặn địch quân tràn xuống Khánh Dương theo quốc lộ 21, vừa tái chiếm thị xã Buôn Mê Thuột sau khi mà tình hình cho phép. Tâm có mặt trong toán quân đầu tiên này. Tôi không gặp được Tâm nhưng có liên lạc nói chuyện vài lần trong máy vô tuyến. Tâm rất đau lòng khi phải bỏ vợ và đứa con gái 3 tuổi trên Pleiku trước khi gửi gắm cho anh trung sĩ tiếp liệu đại đội cố dắt theo cùng đoàn quân triệt thối về tỉnh Lộ 7. Bây giờ thì không biết ra sao. Tâm khẩn khoản nhờ tôi tìm mọi cách liên lạc và giúp vợ con của mình giùm. Tôi lấy cái tình anh em kết nghĩa mà thề với Tâm là tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Không ngờ đó là một kế hoạch triệt thối tồi tệ nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, đã làm mất biết bao nhiêu sinh mạng, kéo theo sự sụp đổ cả miền Nam. Ra tận Tuy Hòa, đứng đón dòng người tả tơi, nét mặt vẫn còn đậm nỗi kinh hoàng. Họ vừa trải qua và chứng kiến biết bao nhiêu cái chết thê thảm để đến được bên này của bờ sông Ba nhuộm máu. Tôi nghĩ là tôi chẳng còn cơ hội nào gặp lại vợ con của Tâm. Trở lại Khánh Dương, đúng lúc Phước An thất thủ và đơn vị của Tâm phải tan hàng, tôi gặp lại vị chỉ huy của Tâm ở Dục Mỹ. Ông xác nhận là Trung úy Nguyễn Thượng Tâm đã nằm lại trên đỉnh đồi Chu Khúc,
khi chiến đấu tới viên đạn cuối cùng, rồi tự sát trước một biển người của địch quân đang tràn lên tấn công.

0: Hơn 6 tháng định cư ở Na Uy, cả nhà tôi lúc nào cũng miệt mài để sớm hội nhập vào quê hương mới. Thời gian qua thật nhanh, mới đó mà chúng tôi đã tập tành tổ chức ngày lễ Giáng sinh và ăn cái Tết Tây đầu tiên theo truyền thống của Na Uy. Sau đó là bận bịu đi học, đi làm, và cũng chẳng có một cuốn lịch âm lịch nào để biết ngày nào là Tết ta, Tết Nguyên Đán. Một buổi tối, vợ chồng tôi đang ngồi cãi nhau về thời điểm giao thừa để thắp một nén hương tưởng nhớ ông bà, thì điện thoại reo vang. Bà Quyền Trân Thomason gọi, mời cả nhà chúng tôi tối mai lên ăn Tết với gia đình. Chồng bà từ Mỹ Tây Cơ cũng mới trở về, và cho biết bây giờ đã là sáng mồng một Tết bên Việt Nam. Thì ra chúng tôi tệ quá, mới rồi khỏi Việt Nam 2 năm mà không còn nhớ ngày Tết và tổ chức mừng Tết giống như bà. Tôi cảm ơn và nhận lời bà xong, vội vàng thắp mấy nén hương tạ tội với ông bà. May mắn ngày mai là ngày thứ bảy. Bà biết gia đình chúng tôi có tới 10 người mà chỉ có một chiếc xe Ford vừa nhỏ vừa cũ, cho nên bà đặt một chiếc taxi 8 chỗ ngồi lại đón chúng tôi. Bà xã tôi chỉ huy cái bầy con gái trên chiếc taxi, còn tôi thì lái xe chở đám con trai chạy theo sau. Trời thật lạnh, tuyết rơi trắng cả bầu trời. Chúng tôi phải chạy gần 1 tiếng đồng hồ mới tới nhà của bà. Bà ở trong một ngôi biệt thự khá xinh, cách trường đại học Oslo nơi bà dạy chừng 5 phút lái xe. Trong phòng khách bà trang trí giống như Tết ở Việt Nam, đặc biệt có cả một cành mai thật lớn. Trong một cái bình sứ lớn nằm ở giữa nhà, chồng bà là một người rất phúc hậu và nói được một ít tiếng Việt. Khi giới thiệu ông với chúng tôi, bà lên tiếng nói đùa.
1: Đây, hoàng đế chế mân của tôi đây.
2: Không, tôi là Trần Khắc Trung mà.
0: Ông vừa tay đưa tay bắt tay tôi vừa lên tiếng nói đùa. Ông khá am tường về lịch sử Việt Nam. Ông cũng biết khá nhiều và có những nhận định khá công bình về cuộc chiến tại Việt Nam. Ông cho biết là lúc cuộc chiến Việt Nam đang ác liệt, lúc đó ông là trưởng ban ngoại giao của Quốc hội Na Uy, đã phản đối kịch liệt những nhóm tả khuynh và đặc biệt là những nhận định và việc làm của ông Olaf Palme, thủ tướng Thụy Điển, người đã hô hào ủng hộ Bắc Việt và tuyên bố sẵn sàng chấp nhận cho binh lính Mỹ đào ngũ đến dung thân ở nước ông. Khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, nhìn hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, ông vừa kịp phản tỉnh thì cũng vừa bị ám sát chết. Bữa ăn còn có cả dưa hành, thịt kho và bánh chưng. Tôi phục bà và thấy xốn xang nhớ những ngày Tết lúc tôi còn nhỏ ở quê nhà. Ăn uống xong, bà còn lì xì cái bao thơ màu đỏ cho mấy đứa con và mấy đứa cháu của tôi. Tôi đành phải ngượng ngùng xin lỗi vì không chuẩn bị kịp quà cáp gì cho 2 đứa con của bà. Nhưng mà bà rất khéo léo khi bảo sự có mặt của gia đình chúng tôi trong thời khắc đặc biệt này đã là một món quà vô cùng vô giá và rất có ý nghĩa cho mẹ con bà. Tôi thay mặt gia đình cảm ơn, chúc Tết ông bà và gia đình. Tôi cũng nói lên lòng ngưỡng mộ của chúng tôi đối với một người đã xa quê hương lâu ngày và lập gia đình với một người ngoại quốc mà vẫn còn giữ được truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam, trong lúc một số người mới chân ướt chân ráo sang đây đã vội tập tành trở thành người bản xứ, muốn quên hết nguồn cội của mình. Chia tay bà lúc gần 12 giờ đêm, đường xá vắng tanh, tuyết vẫn rơi kín bầu trời. Không quen lái xe trên tuyết, tôi chạy thật chậm. Khi đến trước khu đại học Blinden, tôi thấy có một người đứng dưới tàn cây thông đưa tay ra đón. Tôi dừng xe lại. Một cô gái chạy tới xin quá gian về nhà, bởi vì cô ta dự tiệc tối ra, đã gọi taxi khá lâu mà không thấy tới. Tôi mới bảo đứa con trai lớn của tôi ra ngồi ở băng sau, nhường ghế trước cho cô gái. Khi cô lễ phép chào tôi và bắt tay mấy cậu con và cháu của tôi ngồi ở băng sau, tự giới thiệu tên là Anita, rồi ngồi lên trên ghế, tôi mới nhận ra cô gái gốc Á Đông, nhưng phát âm tiếng Na Uy và điệu bộ hoàn toàn giống như người bản xứ. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô đang run vì lạnh, cô chỉ mặc một cái áo khoác mỏng. Tôi dừng xe, cởi cái áo khoác bằng lông cừu choàng qua vai cô. Gương mặt cô bé xinh xắn dễ thương nhưng lại phản phất nét buồn. Tôi hỏi cô bé đến từ nước nào. Cô cho biết cô được cha mẹ nuôi người Na Uy nhận đem về đây lúc chưa tròn 3 tuổi, cho nên cô không biết gì hết. Sau này lớn lên, cô mới được cha mẹ nuôi kể lại là cô được cơ quan bảo trợ nhi đồng Liên Hiệp Quốc nhận từ một viện mồ côi ở Việt Nam vào năm 1975. Ông bà xin nhận cô làm con nuôi từ cơ quan này. Cô bé rất mong muốn được trở lại Việt Nam một lần để biết nơi mình sinh ra và nhờ người tìm lại tông tích mồ mả của cha mẹ ruột. Cô sẽ xây mộ cho ông bà. Cha mẹ nuôi có hứa là sẽ đưa cô về sau khi cô học xong trung học và khi nào việc xin visa vào Việt Nam dễ dàng hơn. Nhà cô không xa nơi tôi ở, có lẽ không quá 20 phút lái xe. Khi qua hết mấy khu rừng thông thanh vắng, cô chỉ ngôi nhà lớn nằm lưng chừng trên một ngọn đồi, bảo tôi dừng lại ở phía dưới, cô sẽ đi lên bằng con đường tắt. Cô cảm ơn tôi, cởi trả lại tôi cái áo choàng. Cô hỏi xin tôi một mảnh giấy, viết địa chỉ xong rồi đưa lại cho tôi. Cô mời tôi đến lễ phục sinh ghé lại nhà cô chơi, vì chỉ còn một ngày nữa cô phải đi London để tiếp tục theo học một chương trình trao đổi học sinh. Cha mẹ nuôi của cô rất thích nói chuyện với người Việt Nam, nhất là những người đã từng tham gia vào cuộc chiến. Tôi hứa với cô là thế nào tôi cũng đến thăm cô cùng ông bà, cha mẹ nuôi tốt bụng của cô. Về nhà, khi kể lại chuyện cô bé quá giang cho vợ và mấy cô con gái nghe, tôi mới nhận ra một điều, sao tôi lại có duyên với những người mồ côi đến như vậy. Suốt cả đêm hôm đó, tôi nằm trằn trọc nghĩ đến thân phận của mình và nhớ thật nhiều đến Nguyễn Thượng Tâm, cái người mà tôi đã từng nhận làm đứa em kết nghĩa, nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa làm tròn được lời thệ ước của mình.

0: Rồi cũng đến ngày lễ phục sinh, nhớ lại lời hẹn với cô gái, tôi rủ bà xã và hai cô con gái lớn đến thăm cô Anita. Bây giờ đã đầu tháng 4 mà tuyết vẫn còn rơi trắng cả bầu trời. Nhờ ban ngày cho nên tôi thấy rõ nhà của cô hơn. Ngôi nhà có dáng của một cái lâu đài cổ kính sang trọng, chung quanh là một hàng thông. Chủ ngôi nhà chắc đã lớn tuổi và giàu có. Ngần ngừ một lúc tôi bấm chuông. Đúng như tôi nghĩ, người mở cửa là một bà già khoảng trên 70 nhưng còn khỏe mạnh và nói năng vui vẻ lịch thiệp. Bà ngạc nhiên nhìn tôi và hỏi tôi đến có việc gì bất ngờ mà bà không được báo trước. Tôi lên tiếng xin lỗi, giới thiệu tên mình và cho bà biết là tôi có hẹn với cô Anita, con gái của bà, đến thăm cô ấy và vợ chồng của bà. Có lẽ cô Anita quên không nói lại cho bà biết. Bà nghe tôi nói xong thì bà tròn mắt, ngạc nhiên và lên tiếng nói:
1: Anita nào, vì đứa con gái duy nhất của chúng tôi, nó đã chết lâu rồi mà.
0: Bây giờ thì đến lượt tôi ngơ ngác. Tôi kể cho bà nghe câu chuyện tôi gặp cô Anita trước cổng trường đại học hồi tháng 2 và cho cô Quá Giang về đây lúc nửa đêm. Bà mời tôi vào nhà, chỉ cho tôi cái tấm hình treo trên vách và lên tiếng nói là có phải là cô này hay không. Lúc đó tôi mới lên tiếng:
2: Đúng, đây chính là cái cô Anita mà tôi gặp mà. Trước khi mà cô trở lại London để tiếp tục học mà.
0: Tôi nói như vậy để xác nhận với bà. Bà đưa mắt nhìn tôi, sụt sùi hai dòng nước mắt rồi mới lên tiếng nói:
1: Đúng rồi, sau lần về thăm nhà và cũng để khám bệnh đó, thay vì trở lại trường, con tôi phải vào bệnh viện do một mảnh đạn nằm sâu trong tim từ lúc cháu 3 tuổi, và cháu đã qua đời sau đó 1 tuần. Trước đây thì bác sĩ có khám và chụp hình, nhưng nói là mảnh đạn nằm ở một vị trí khá an toàn và rất nguy hiểm nếu mà phải giải phẫu nó. Nhưng cuối cùng không ngờ cháu lại chết vì chính mảnh đạn từ thời chiến tranh này.
0: Bà nói xong bước ra nhà sau, lên tiếng gọi ông chồng lên, kể cho ông nghe câu chuyện từ nãy giờ. Ông bước đến chào tôi và bảo tôi chờ ông bà mặc áo lạnh rồi sẽ dẫn tôi ra nghĩa trang nằm không xa ở phía sau nhà để thăm mộ cô con gái. Ngôi mộ phủ đầy tuyết trắng. Bà đưa tay phủi lớp tuyết trên tấm bia. Hàng chữ khắc sâu trên bia: Anita Nguyễn Heider. Nhìn tấm ảnh trên mộ bia, tôi có cảm giác dường như cô cũng đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi đứng trước mộ, chắp hai tay khấn nguyện một đôi điều. Ông bà chủ sụt sùi bảo với tôi đó là cô con gái duy nhất mà ông bà hết lòng thương quý. Từ khi cô qua đời, ông bà chẳng còn thiết tha bất cứ thứ gì trên cõi đời này nữa. Đưa tôi trở lại nhà, ông châm củi thêm vào lò sưởi, rót mời tôi một tách cà phê nóng. Ông nói nếu cô không chết thì mùa hè này ông bà sẽ đưa cô về thăm quê hương nguồn cội ở Việt Nam. Riêng cha mẹ ruột của cô thật sự đã chết trong chiến tranh. Dường như nhớ lại một điều gì, ông đứng lên, bước tới kệ sách, quay lại nói với tôi:
2: Trong hồ sơ của con tôi, người ta có ghi là khi hấp hối, mẹ cháu có trăn trối, nhờ người mang nó về vườn mồ côi mà bà quen. Bà có để trong túi áo quần của đứa con một tấm hình khi vợ chồng bà làm đám cưới. Sau tấm hình có ghi tên và đơn vị của ba cháu. Đó là dấu tích duy nhất về gốc gác của cô con gái nuôi yêu dấu của chúng tôi.
0: Tôi chưa kịp hỏi, ông đã đưa cho tôi tập album và chỉ cho tôi một tấm ảnh đen trắng đã ngả màu vàng sậm được dán ngay ở trang đầu. Nhìn tấm hình, tôi giật thót cả người như đang bị mộng du vào một cõi xa xăm nào đó. Hai người trong tấm hình chính là vợ chồng của Nguyễn Thượng Tâm, người em mồ côi kết nghĩa mà chúng tôi đã lạc mất nhau trong những ngày cuối của cuộc chiến huynh đệ tương tàn.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Cô gái quá giang trong đêm mồng một Tết của tác giả Phạm Tính An Ninh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Anh ơi, anh! Bộ đi vô sở rồi sao cả? Anh Trương ơi, anh Trương! Anh làm gì đó?
2: Anh thôi lựa, anh quên chuẩn thêm củi, thang tàn hết trơn à.
1: Trời ơi, con mặt anh kìa, cho không à, đã đem chùi cho. Trời ơi, sao, cháy chưa anh?
2: Cháy rồi.
1: Không chín đồ khoai kịp bán trưa nay, anh bị ngoại rầy cho coi.
2: Còn lâu ngoại mới rầy anh.
1: Tại ngoại cưng anh chứ bộ.
2: Chứ không lẽ cưng người ngoài.
1: À, vậy mà ở nữa, ngoại cưng em nhiều hơn anh đó.
2: Ở nữa mà chừng nào?
1: Thì chừng nào em làm vợ của anh đó.
2: Ừ, chưa chắc.
1: Sao lại không chắc? Bộ, anh thương con nào rồi chứ gì vậy?
2: Trời ơi, dạ, nó đau quá à.
1: Đồ của anh đó, em đi về.
2: Khoan, không. Trời, em sao hay hiểu lầm quá. Nè, nói nghe nè.
1: Gì?
2: Bộ Mỹ có tiền mua đồ cho anh rồi tính làm khó anh nữa không? Đã nói đừng có mua gì cho anh nữa mà cũng mua à.
1: Anh là một sĩ quan cảnh sát mà không có ở trong nhà cái ba bộ đồ thường phục nữa. Em không muốn để dâm thua sức bạn bè, dù thiên hạ vẫn nói ngoài miệng là

0: và về tới rồi kìa.
1: Hay làm gì đó Trương?
2: Dạ thưa ngoại.
0: Dạ dạ con học mặc thử đồ mới cho con đó ngoại. Con muốn mua cho con 2 bộ rưỡi đó ngoại.
1: Vậy hả? Chà, giải giày tốt quá ha. Cháu khéo lựa. Thằng Trương nó chịu ăn chắc mặc dày. Thấy cho lo cho thằng Trương ngoại cảm động quá.
2: Dạ nữa anh lo cho con lại mà có sao đâu ngoại.
1: Cháu thấy thằng Trương vừa làm việc cho chính phủ, ngoài giờ lo chăm học hành, nó học lực lệ gì đó, về sau nó làm thầy cải sẽ khá lắm đó cháu, phải không Trương?
0: Dạ phải.
1: Nè ngoại hỏi thiệt nha.
2: Dạ.
1: Cháu à, cháu thương Trương như vậy đó mà chẳng thấy ông bà

0: em không có cần thiết những thứ đó. Em cần tình yêu hả?
1: Thôi, bay ở đây nói chuyện tình yêu. Ngoài đi chụm nồi khoai cho kịp bán buổi chiều.
0: Dạ. Anh Dương, đồng hồ của em mua đâu? Sao anh không đeo?
2: Anh để dặn.
0: Ồ, để dặn gì? Đeo đi. À, thôi, em đem áo quần của anh đi đổi số khác nha.
2: Chết cha, trễ giờ rồi. Thôi để anh đi vô sở nha.
0: Ờ, anh đi đi. Anh về sớm nha. Em chờ anh về thử đồ đó. Cứ ngoại con về. Con Hồng đi về đó hả?
2: Dạ.
1: Nó có buồn bay gì không?
2: Dạ nó có ngoại.
1: Nè, có vợ mà biết lo vậy là có phước đó à bay. Hay định chừng nào cưới đó?
2: Dạ thì chừng nào mà được sung sướng đó.
1: Ôi, tao mà tao có ở nhà lầu, tao cũng không có chịu ăn không ngồi rồi nữa. Bây lập gia đình đi là vừa. Ngoại còn sống ngoại thấy ngoại mừng.
2: Không lẽ đi cưới vợ mà tay không sao ngoại?
1: Bay không nghe nó nói nãy sao? Nó nói nó có tình yêu rồi nó không cần gì hết chứ.
2: Cô nói để mà nói, chứ không có tiền thì làm sao nuôi sống tình yêu. Ngoại đừng có bận tâm về chuyện của tụi cháu. Thôi con đi vô sở nha ngoại.
1: Ờ, khoai chín ngoại đi bán. Nè, bay đi trước rồi đem chìa khóa cửa theo nè.
2: Dạ. Không lẽ mẹ bà Dung ở nhà như thế này sao?
0: Ủa, Chương chưa đi sao con?
3: Dạ, xin lỗi. Có phải bà là mẹ ruột của bà Dung không?
1: Bà Dung nào?
3: Trương Thị Thu Dung.
1: Ông là...
3: Trần Đại Phước.
1: Tôi...
3: Bà Nguyễn Thị Bông.
1: Ông chủ.
3: Thôi mà, đến bây giờ còn chủ tớ gì nữa chị? 20 năm rồi, cuộc đời nào có đứng yên một chỗ mãi đâu.
1: Đời đổi thay với thiên hạ, chứ còn tôi...
3: Thật tôi không ngờ. Tôi không ngờ chị vất vả như vậy. À, bà Dung không phụng dưỡng gì cho chị sao?
1: Mười mấy năm nay tôi đâu có còn gặp nó. Tôi không có số nhờ con cái. Ngày nào chết thì thôi, còn sống tôi còn tự nuôi thân tôi được. À, nhưng mà ông chủ tìm tôi chẳng hay có chuyện gì.
3: À, tôi tính nhờ chị một việc. Nhưng mà
1: tôi có gì đâu mà ông chủ định nhờ.
3: Nói nhờ chị thì không phải lắm, mà đúng ra đó tôi khẩn cầu chị. Chị cùng với tôi tìm cách cho con gái của chị và thằng con của tôi hàn gắn những đổ vỡ hiểu lầm.

0: Tôi biết bà Dung vẫn còn giận cha con tôi, nên tôi mới tìm tới chị. Thằng Minh đâu có yêu thương vợ nó. Nó nghe nói bà Dung bây giờ đi giàu lắm, được xưng tụng là bà hoàng xài tiền, nên nó phải làm cho nổi danh nó là vua tiêu bạc. Hai đứa nó đụng nhau, không có ai chịu thua ai hết.
1: Nhớ lại tôi càng hận không? Tôi hận bỏ nhà giàu, tôi xem người nghèo như kẻ mang bệnh cùi, không có đáng.
0: Chị à,
1: ông đi đi. Tôi đau tim,
0: chị,
1: tôi chết lại đây ông còn khổ thêm bây giờ.
0: Nhưng mà tôi,
1: ông đi đi.
0: Chị,
1: ông đi đi.
0: Tôi đi ngay, tôi đi ngay, tôi đi ngay đi chị.

0: bà đây là
1: con đây nè má. Má, má vẫn mạnh. Má ơi, con nhớ má quá chừng à.
0: Con nhớ má. Má tưởng là má không còn gặp con nữa.
1: Con muốn má luôn gần ở bên con, nhưng má thì lại muốn xa con. Tìm đến thăm má lần này, con xin má hãy thương con và nhận sự cấp dưỡng của con mỗi tháng nghe má.
0: Thôi, má sống như vậy cũng không thiếu hụt gì. Má chịu khổ đã quen rồi. Con giàu má mừng. Ở nhà quê người ta thường lấy rong khô làm mồi nhúng lửa. Cái gì dễ cháy thì mau tàn con.
1: Má muốn nói tiền của con có hiện nay rồi, nó cũng sẽ như ngọn lửa rong.
0: Nó không do chính tay con tạo ra bằng mồ hôi nước mắt.
1: Con kiếm tiền cực khổ lắm chứ má. Vì vậy cho nên con phải tiêu xài cho đã ba con chứ.
0: Tính tình của con thay đổi quá nhiều. Có phải con tự đắc gì con hơn người, con không nhớ đến ngày trước.
1: Làm sao con có thể quên được quá khứ nghèo đói của mình? Cái hình ảnh đau thương đó như một cơn mê khủng khiếp, làm cho con hoảng hốt khi giật mình tỉnh giấc.
0: Con sợ nghèo đói cũng phải.
1: Làm sao không sợ má? Nghèo là một tủi nhục, một sự thua thiệt. Con phải khoan tiền vào mặt họ, con phải cất cao đầu. Má, má hiểu con hơn ai hết mà.
0: Má hiểu, má hiểu con khi con còn ở bên má kìa.
1: Con đã như một loài chim rủ lông đủ cánh, nó thèm

trẻ ỷ sức, ỷ tiền không lo xây dựng. Khi xa cơ thất thế, không ai muốn nghĩ tới. Thưa má, nếu mình đủ sức leo lên tới đỉnh một ngọn núi cao, thì mình cũng nên đi cho thỏa lòng cao cả. Cái vinh quang ở cuộc đời chỉ đến với người có lòng can đảm. Sự nhẫn nhục sẽ bị cho là nhu.

0: Có vô nhà nào mà lâu dữ vậy cả? Mình ơi, Mình ơi.
1: Dạ em đây nè. Vô đây anh. Bà đây là má của em đó anh.
0: À, chào má. Ủa, trời đất ơi, sao má ở như thế này vậy nè?
1: Tại má em thích ở như vậy đó anh à.
0: Má ở đây người ta cười chết à. Nè, anh không muốn em để má ở cái chỗ nghèo nàn nữa nghe chưa?
1: Dạ cảm ơn, tôi ở đây được rồi. Già cả rồi, ăn sao ở sao không được. Ai mà cười?
0: Hàng xóm họ cười.

0: Chào anh.
1: Xin lỗi, ông hỏi thăm ai?
0: Thăm anh có được không ạ?
1: Nhưng mà tôi đâu có quen với ông.
0: Tôi muốn làm quen với anh.
1: Dạ, mời ông ngồi chơi.
0: Dạ, cảm ơn anh cho phép tôi tự nhiên.
1: Ông muốn làm quen với tôi, nhưng mà làm quen để...
0: Để biết nhau, sau này dễ thông cảm nhau.
1: Dạ. Thông cảm, nhưng mà thông cảm gì cái việc gì mới được chứ.
0: Dạ thưa, có việc tôi mới tìm tới anh chứ. Dạ, đây là nhà anh hả ạ?
1: Đây là nhà tôi.
0: Dạ, ông giám nào xin lỗi cho tôi hỏi thăm em của anh sống chung với trong gia đình này chắc.
1: Em tôi.
0: Dạ, cô Thu Hồng á.
1: Cô Thu Hồng.
0: Ca sĩ Thu Hồng á. Chắc anh biết.
1: Phải. Ca sĩ Thu Hồng đó là em của tôi à.
0: Là em gái xin lỗi lẩm cẩm quá tôi. Từ bây giờ tôi quýnh quá. Cô Thu Hồng là em ruột của anh đó mà.
1: Là em ruột mà.
0: Tôi xin được nói vài lời với anh.

0: Dạo có rất nhiều tiền trong tay.
1: Tiền đối với tôi không thành vấn đề. Có nhiều tiền không bằng có một cô vợ trẻ đẹp, duyên dáng, lại có học thức và
0: biết ca hát, biết gom vào một thế giới đầy màu sắc và âm thanh huyền hoặc. Theo tôi nghĩ, với địa vị của ông muốn cưới bao nhiêu cô vợ trẻ là không được.
1: Không có nói về tội nghiệp tôi nha, tôi không có giấu gì anh. Lâu nay tôi chỉ biết dung tiền ra để đổi lấy một đêm cười cận, cận tình thoáng chốc. Quan niệm của kẻ có tiền như tôi, tôi thật với anh, tôi rất thực tế.
2: Mỗi đêm đến vũ trường, mỗi cuộc ăn chơi, người đẹp đến như

0: cảm được không?
1: Tôi đâu có gì đáng trân quý trọng đâu.
2: Không có, tôi nói anh nghe. Ê, xuyên qua lời lẽ và cử chỉ của Thu Hồng, tôi biết gia đình của Thu Hồng rất lễ nghi gia giáo. Thưa thiệt với anh, trong đời tôi từ ngày tôi biết ăn chơi tới giờ, tôi chưa hề có hành động nào mà tôi cho là mạo hiểm như hôm nay. Có lẽ, vâng, có lẽ tôi hơi quá khinh thường. Xin ông anh cũng thông cảm cho mà bỏ lỗi. Thú thật, chắc cũng có lẽ là vì lúc trước tôi đến với những cô gái khác rất dễ. Thành ra
1: có ai cũng dễ phải không?
2: Nhưng thái độ của anh đã làm cho tôi càng thêm nể trọng kẻ tôi yêu. Chẳng uống không tình đuổi leo.
1: Tôi cũng ráng chờ không leo đuổi đến đâu rồi.

0: Trương ơi, em đổi quần áo cho anh rồi nè.
1: Cô mang về nhà cô hết đi. Lấy đây tôi thêm vấn á. Nhà tôi nghèo sắp chết không. Cô biết quá rồi mà.
0: Anh Trương, chuyện gì mới xảy ra ở đây?
1: Cô hỏi ông này thì biết.
0: Ông
1: nào đây? Ông chủ tiệm Mai Hào Hiệp hay là một khách hàng đang chờ mua sắc đẹp của cô? Đây, tôi trả hết cho cô đây. Khăn tay viết máy đồng hồ. Và cô hãy trả lại tôi tấm chân tình mà đã trao lầm đối tượng.
0: Anh Trương, em xin anh hãy nghe em biện bạch. Rồi anh muốn hờn trách đến bực nào em cũng cam tâm. Em cúi đầu nhận tội lặng câm. Chỉ muốn được hưởng ân huệ sau cùng là giữ lại trong tim.

0: Cô đem mấy món đồ này ra khỏi nhà tôi, mau lên. Cô còn đứng ná đây là cô sẽ ra đi. Tôi phải trốn xa cô từ bây giờ và mãi mãi.
1: Anh Trương, anh đưa em
0: rồi. Ôi,
1: anh Trương.
0: Còn ông, mời ông ra khỏi nhà tôi.
2: Xin lỗi anh, cô Hồng cô nói dối tôi. Xin lỗi, giữa anh và tôi không có chuyện gì mà mình phải hận thù nhau cả. Đây là thêm một bài học kinh nghiệm cho tôi. Chào anh, chào cô Hồng, tôi đi.

0: thật là nguy nha, thật là tráng lệ, không thua kém cung vàng địa ngọc, tất cả như được mã vàng cẩn hộp đắt giá.
1: Ai mời ông đến đây? Ông đến đây để làm gì? Trộm à? Thì ra.
0: Dạ không, không dám nói dối với bà. Tôi trở lại đây để biết chủ nhân hiện tại của ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ này. Tôi không thể ngờ được, từ một nơi nghỉ mát đơn giản của tôi trước kia, nay lại được kiến trúc chạm trổ vô cùng lộng lẫy.
1: Có phải chỗ nghỉ mát này trước kia là của ông Phước?
0: Dạ phải. Tôi đã bán lại cho một người đàn ông trông có vẻ nghèo nàn, nhưng
1: có thể mua ngôi nhà của ông bằng mọi giá.
0: Người ấy
1: là tài xế của tôi. Tuấn Anh, cho ông ta nhìn kỹ gương mặt của anh coi.
0: Dạ, đúng rồi. Thì ra bà đây.
1: Tôi có thể mua hết sản nghiệp của ông.
0: Bà đây là
1: bà Trương Thị Thu Dung.
0: Hả? Trương Thị Thu Dung. Thật tôi không ngờ bà trở thành triệu phú trong khoảng thời gian quá nhanh.
1: Theo ông, một người đàn bà ta

0: 都是一把嘛，让本家你一把红。
1: 我不得松龙，就你来谁家边，他就你爷。
2: 啊，今天东门顶里也也活的嘞，今天你要帮救，
0: 不，
1: 当然我们
2: 要救。哎，也乱的到。
1: 俺爹给松龙，俺做我们娘话呀，不用他的。
2: 松龙给松呀。
1: 哎，俺都来trước anh rồi, đừng có uống rượu nhiều.Để đêm nay mình có đủ sức dự đêm dạ vũ của bà bạn em mời nữa chứ. Mà anh cũng cứ uống hoài à. Đàn ông các anh á, không bao giờ mà em thấy uống đến đâu là đủ hết trơn á. Trong tình yêu cũng vậy nữa, cô nào anh cũng nói em thương, thương thương hoài à. Thương vài đêm rồi cái anh bỏ cho người ta khổ phải không?
2: À, cái đó không có à. Tụi nó nói chứ anh không có nói à. Chứ anh hỏi em có cô nào đến với anh bằng tình yêu chân thật đâu.
1: Tại sao không có?
2: Sức mấy nè, nói em nghe, có tiền á mình phải biết xài tiền và mình hưởng của lạ chứ. Không nói giấu gì với em đừng buồn anh nghe. Em kê xích lỗ tai vô anh nói nhỏ này cho
1: nói
2: nghe.
1: Nói gì? Nói lại đi.
2: Anh thú thật với em đó, anh coi đàn bà như là loài, như là loài loài mũi.
1: Trời ai chết anh lấy áo hết trơn rồi, bây giờ anh quên đủ cái nắm thôiEm nói thiệt với anh nha, em không thể nào yêu anh được đâu.
2: Anh đâu có yêu cầu em. Nhìn nào khổ quá, anh chỉ cần em trong những lúc mà anh sáng thấy anh cần. Và có lẽ em cũng đã từng nghe nói, khi anh cần cô nào thì anh cũng phải hao tốn cỡ vài tê trở lên với bộ

sinh mẹ thấy cũng đủ làm kem thao thức nhiều đêm. Có những số tình không đòi hỏi hiến dâng mà người trong cuộc thấy không thể nào chứ.

vì trong đời anh đã có nhiều

0: Gì đây? Hai người đang tâm tình gì đây?
1: À, bà, tâm tình của em đó.
0: À, hân hạnh.
2: Bà.
1: Tôi với ông có nhiều duyên kiếp chứ.
2: Ai mời tôi tới đây? Ai mời tôi tới đây?
1: Em đó. Anh không quen với bà đi sao?
2: Tôi đã thề không đổi trời chung với bà.
1: Một sự ngẫu nhiên chứ thật ra tôi đâu có muốn gặp lại ông.
2: Phải vì bà sợ tôi nói sự thật bị ổi xấu.

0: Những tháng năm tươi đẹp đó ông nhắc lại để làm gì?
1: Thì tôi muốn nhớ không phải như bà chống quân, chối từ dữ dàng. Bà nhớ gì? Nếu bà có nhớ, bà nhớ đêm nay bà đi nhảy với ông hoàng nào ở

0: những chuyện mờ ám thì người ta sợ ánh sáng rọi vào, và khi người ta cần tiền người ta phải có những hành động bất lương vô đạo.
1: Phải, đạo nghĩa với người đạo nghĩa và bất nhân với kẻ vô nhân.

hẳn hạ thấp những tên nhà giàu mới. Thường quanh qua lâu bịch thấy mà thương, bà mỏi tiền của người ta mà sống cao sang, mà đừng nghĩ lại mà

0: đi đâu đây?
1: Dạ, cháu từ Sài Gòn ra.
0: Cháu ra chuyến xe này hả?
1: Dạ không, cháu đi ra xe nhà.
0: Cháu ra ngoài này có gì chị không?
1: Dạ, cháu ra thăm ngoại và...
0: Thằng Trương nữa phải không?
1: Dạ. Dạ nhưng mà anh không muốn cho con tìm thăm ảnh ngoại ơi.
0: Tụi bay giận hờn gì với nhau, nó đâu có nói cho ngoại biết.
1: Anh được thăng cấp cũng cho cháu hay. Anh được bổ nhiệm làm trưởng của ở quận này, anh cũng cho cháu biết nữa. Cháu gửi thơ mấy lần cho anh không trả lời. Ngoại nghĩ coi có đáng buồn không?
0: Ai biểu cháu làm cho nó nghi kỵ chứ.
1: Cháu có làm gì đâu. Từ ngày mà xảy ra chuyện đó cho đến nay, cháu gặp anh để giải bài, nhưng mà anh cố tâm lấn mặt cháu hoài.

chiều lụy, nhờ giả dòng người để bị kinh ghi. Nghe là nghe chứ không có rõ ràng thôi.

0: Huynh, ngoại có biết anh đi công tác ở đâu không ngoại?
1: Làm sao biết được cháu? Nó làm gì ở ngoài này? Theo nó ra đây cho có bà có cháu. Nó mướn nhà cho ngoại ở. Ngoại chỉ biết cái nhà, cái chợ và cái nhà ga này. Chỗ nó làm gì hết ngoại còn không biết.
0: Nó ra đây rồi mà ngoại cũng không chịu ở nhà nữa.
1: Cũng cái việc ở nhà đi bán đây mà ngoại cũng bị nó cằn nhằn cửi nhửi. Cuối cùng ngoại vẫn thắng. Ngoại làm theo ý muốn của ngoại. Nó nói gì thì kệ nó. Đi bán được là ngoại mừng. Ngoại mà nằm thì mệt nó. Ở ga này bán được lắm nghe cháu. Ở kìa nó ra tới kìa. Nè, con nói chuyện lâu rồi về nhà nha. Ngoại bán hết rổ khoai rồi, ngoại về nấu cơm. Ngoại mừng mà thấy bay gặp lại nhau. Không có đứa nào mà giận đứa nào nữa hết à nha.
0: Anh Trương.
2: Xin lỗi, cô ra đây tìm tôi có việc gì không?
0: Em muốn anh hiểu rõ em hơn.
2: Có gì đâu mà phải hiểu hay là không hiểu. Mà hiểu để làm gì chứ? Không cần tìm hiểu có lẽ là tốt hơn. Tôi thiết tưởng giữa cô và tôi giờ này không có việc gì thắc mắc phải giải thích nữa cả. Hay là...
0: Anh bạc lắm.
2: Tôi có ở với cô hồi nào đó mà cô cho rằng tôi bạc?
0: Anh tàn ác lắm.
2: Tàn ác với ai bao giờ đâu.
0: Anh can đảm lắm.
2: Chứ không lẽ tôi phải yếu hèn. Tôi phải khóc để mà xin xỏ tình thương hại.
0: Phải. Chỉ có em yếu hèn nên em phải khóc. Em mới bất kể nguy hiểm vượt hàng mấy trăm cây số đi tìm anh. Đi nhìn sự lạnh nhạt khinh thường của anh.
2: Lần đó cô nói cho tôi thì chẳng dám nghĩ gì về cô cả. Chúng ta là những con người. Mà con người thì không ai giống ai cả. Cái biết đẹp nhất cả là đừng bắt người ta phải giống mình. Cô muốn có chồng giàu, sáng sự nghiệp để bảo đảm hạnh phúc. Tại sao tôi phải bắt cô chờ tôi trong lúc tôi thiếu thốn mọi bề?
0: Nếu em không yêu anh thì em đâu có khổ.
2: Chứ không phải cô khổ gì. Vì không nắm đầu được hai người đàn ông trong một lúc. Cô nghĩ sao? Khi lấy tiền của một thằng già để nuôi một thằng trẻ. Mà nếu đã vì tiền thì tôi chẳng yêu cô.
0: Anh Trương, anh đừng cho em là một thứ người bắt cá hai tay. Đó chẳng qua là việc ngoài ý muốn. Chứ nào phải đâu em làm.

nhưng thực tế thì dinh thự nha vẫn mời mọc hơn trong loài đất. Chúng ta sống hôm nay không còn ở trong chiêm bao tiểu thuyết như những nhà văn giàu tưởng tượng.

0: tình đến mức anh muốn làm một vật vô tri. Anh không cần nghe, không cần biết nữa. Được rồi, anh sẽ không bao giờ gặp em nữa đâu. Em nói xem nào, chú Hồng.
1: Chú Hồng, chú Hồng.
2: Bà Dung.
0: Ủa, anh Tuấn, anh đi đâu mà?
2: Tôi đi chung chiếc xe với bà từ Sài Gòn ra Trung. Tôi ngồi có xe hãng Bình Dân nên ra đây bà mới biết.
0: Tôi có cảm giác là anh đang theo dõi tôi.
2: Bà phải nói tôi theo đuổi bà mới là sát nghĩa. Một tên tài xế trẻ theo đuổi một bà chủ hải còn sung. Bà quý nghĩ gì về hắn? Mấy tháng trước đây tôi còn nhớ bà xác nhận hắn rất xứng đáng theo hầu cảnh bên bà. Một lời nói dịu dàng của nữ chúa buông ra, sao có mãnh lực xiềng chân tính đến ngữ lắm suốt đời ở bên ngôi cao chót chót.
0: Tôi đã cho anh biết là tôi quyết định từ giả cái nghề không thích hợp với tôi. Anh đã vui vẻ lãnh 3 tháng lương đi tìm chỗ làm khác rồi chứ mà.
2: Đời tôi sinh ra để phục dịch cho bà, tôi không thể yên tâm nhìn bà cô đơn giữa đám thuộc hạ của Bạch Dương đang tìm bà để trả hận. Bạch Dương, sao bà lại xuống đây?
0: Tôi vừa nhận ra một người quen đã mười mấy năm trời xa vắng.
2: Mười mấy năm trời xa vắng, bà vẫn còn nghe lòng chất nặng một niềm thương, thì hẳn bà thông cảm dễ dàng hơn nỗi tâm sự của kẻ la mang niềm cô đơn mới vừa xót xa trong từng lần da sớ thịt.
0: Anh nói là anh cô đơn à?
2: Tôi mấy năm ở bên bà, tôi được diễn phúc có nguồn vui rạc rào trong tâm cảm. Nguồn vui đó chập chờn như dòng suối sao màn sương. Giữa khi tôi đang uống ngót nước đầu tiên cho tươi mát tâm hồn, thì bà lại vô tâm lấp nguồn suối bạc.
0: Anh Tuấn, tôi rất cảm ơn anh.
2: Tôi đang chờ nghe những lời khác hơn. Bởi tôi với bà là

0: Bây giờ tôi đâu còn tâm trí để nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.
1: Nhưng nếu tôi giúp bà rời quê hương an toàn, bà có thể hứa với tôi rằng
0: chuyện đó rồi sẽ tính. Anh chờ tôi nói với thân nhân tôi vài tiếng rồi mình đi ngay. Thân nhân tôi là bà già bán khoai đằng đầu ga đó.
1: Được rồi, tôi chờ.
2: Má,
0: Bay,
2: Bay đi đâu đây? Má, má khổ như vậy sao má? Má của con.
0: Hơn gì đâu khổ, bán buôn mà chịu khổ chịu cực mới có tiền sống chứ Bay.
2: Má, má đi bán tận ngoài này sao má?
0: Ủa còn Bay, Bay đi đâu, đi bằng xe lửa vậy?
2: Con đi chuyến này xa lắm mà.
0: Sao lúc này Bay tiều tụy quá vậy?
2: Dạ, má, má đã nói, vật gì dễ đốt cháy đều mau tàn. Lời nói của má con nhớ hoài. Nhưng con không ân hận gì cả. Con chỉ buồn là lúc vào sáng lên xe xuống ngựa, má lại xa lánh con.
0: Má chỉ sợ sống quen với sung sướng rồi nửa khổ chịu không nổi đó thôi. Nhiều người đã phải khổ với cái giàu, thì má nghèo mà an phận có phải yên ổn hơn không?
2: Phải, con, chính con đã giết người để làm giàu một cách phi pháp. Nhưng má ơi, thiên hạ có bao giờ chịu phân loại hạng nhà giàu? Họ chỉ biết nể phục, ca tụng không ngượng miệng trước một kẻ có tiền. Chỉ có má, má khinh bỉ đồng tiền của con mà thôi.
0: Con xài tiền coi tiền như rơm rác, má nhận tiền của con cũng hóa ra như rác như rơm vậy.
2: Má, lời của má cay đắng còn hơn các thứ đắng cay. Con không ngờ con còn được gặp má.
0: Bây có làm gì phạm tội không?
2: Dạ, dạ.
0: Má thấy Bay như là đi trốn tránh ai á.
2: Người ta đang tìm bắt con mà.
0: Hả?
2: Bay bị tội gì?
3: Dạ, con sao đâu má. Má yên tâm đi.
0: Má cố gắng làm lành lánh dữ để cầu nguyện Phật trời gia hộ cho Bay. À kìa, con thầy theo đạo khất sĩ sắp đi tới kìa. Bay có gì cúng dường tam bảo.

0: là một người chồng đúng nghĩa của nó. Tại bà mà cư xử
1: không, không phải tại tôi,
0: không phải tại bà.

0: không nghĩ đến ngày mai cho nên mới có ngày này. Phải mà biết ăn biết ở thì đâu có đến nỗi nào.
1: Má, má ơi, con là một đứa con quan.
2: Bà định đi đâu? Tôi đã lẩn trốn khắp nơi này chỗ khác, không tìm được một chỗ để lánh thân. Hôm kia tôi phải ngủ nhờ tại một tỉnh xá. Bộ y này tôi đã lấy trộm một nhà sư, nhờ nó mà tôi mới thoát được ra khỏi tỉnh. Tôi không phải là một nhà sư, mà tôi chỉ là một tên ăn mày, không hơn không kém. Cảnh sát đang truy tầm bà và tôi rất gắt. Bây giờ biết trốn nơi nào đây?
3: Không có nơi nào an toàn cho những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Bà đã bị nhầm gì?
4: Chương, cháu nghe ngoại nói.
3: Xin ngoại về nhà, bắt cháu xin về sao?
1: Chương con, má, con.
3: Ai là con của bà?
1: Chương con.
2: Thì ra cậu đây là...
3: Là tôi. Sư với bà đây có liên hệ tình cảm từ hơn 20 năm qua. Bà là Trương Thị Thu Dung, với biệt danh là bà Hoàng Thuyền Dung. Còn sư, xưa là Trần Đại Minh, con của Trần Văn Thước. Thưa, có đúng như vậy không ạ? Ngoại, cha mẹ của cháu chứ không chết vì chiến tranh chứ ngoại.
4: Ngoại...
3: Thôi, cháu đã biết hết rồi.
1: Con
3: không, đừng gọi thêm tên con ngay trước mặt tôi. Tôi là đứa bé.

0: Ông bà có tên trong hồ sơ thuộc thành phần phạm pháp, nằm ở các cục cảnh sát quốc gia trên toàn quốc. Khắp nơi đều có lệnh truy tầm áp giải ông bà. Ông bà theo ngụy trang lắm mới qua mặt được nhân viên công lực. Xin nói rõ hơn là ông đang bị truy nã để trả lời vì cái tội biển thủ 600 triệu bạc của ngân hàng.
1: 600 triệu bạc?
0: Còn bà, tội nặng hơn. Bà đã can tội giết người, còn vui lậu bạch chiến. Bây giờ xin mời ông bà theo tôi về cục cảnh sát.
1: Đã đành là luật pháp.

0: 晚夜到月灯笼如红的，
1: 夜到红的影。

0: phạm việc quân. Dạ, thượng sĩ Cai.
1: Dạ.
0: Theo tôi lên cho xe. Theo tin báo cho biết là hai lục soát những người đàn ông khả nghi đang đi trên chuyến xe này.
2: Dạ.

0: đang có mặt trên con tế hạ nhất, nó cải trang rất khó nhận diện. Theo tôi, nó bám theo bà để chờ cơ hội thuận tiện, nó sẽ cướp vali gì đây giữa cả của bà và nó đã dò biết trước. Hãy đưa vali cho tôi. Đưa đây.
1: Không, không,

làm bổn phận với lương tâm chức nghiệp. Tôi chết, mình vào nhà giam vì ý nghĩ trả hận nhau mà chúng mình đã biến cuộc đời trở thành thù nghịch. Chứ thật ra thì cuộc đời

0: 见背一般头穿三间，妈妈的倒门板横头尖尖，你们不知道什么都你给他等人不在这路过
1: 金窝完了就妈热要跟你爱当老人美
0: 听些来人人不等一当地对买买更人快罪cuộc đời đã bỏ chúng ta ở lại sau lưng ôi một sự đầu hàng lúc tuổi cho kẻ sắp chết chờ người

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục này với cái thời tiết bắt đầu nóng lên của Bắc California. Cuối tuần này thì sẽ nóng lên hơn những cái ngày hôm nay. Và dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng đến cái thời tiết chung của các tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ. Bởi vì cái gió nóng, cái khu vực nóng nó bao trùm cả khắp một số các tiểu bang. Ngày hôm nay ở Las Vegas là các sông bài tha hồ mà hốt tiền, tại vì không có ai dám đi ra ngoài hết. Gần 115 độ thì người ta chỉ ở trong đó thôi. Vâng, thưa quý vị, từ sáng tới giờ thì thời tiết tương đối nó dễ chịu, nhưng mà đến trưa khoảng xế trưa 2-3 giờ đầu trở đi thì sẽ rất là nóng ở khu vực của chúng tôi. Từ sáng tới giờ cô thu thập tin tức, cô thu thập được cái gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, làm bà Tám hả anh? Dạ, sáng sớm thì chuyện bà Tám chưa xảy ra. Nhưng mà tại vì trong cái tiết mục Nước Tôi Dân Tôi sáng nay thì em cũng có đưa một cái câu chuyện đau lòng, đó là thằng bé 14 tuổi. Nó mê AI quá, nó mê AI chatbot quá mà dẫn đến cái chết của nó luôn. Bây giờ thì người mẹ đang ở trong cái vụ kiện, công ty Google, cái công ty mà làm ra AI đó. Thì cái câu chuyện này nó cũng là một cái tiếng chuông, nó cảnh tỉnh các bậc cha mẹ đừng có để con mình nó ở riêng trong phòng nhiều giờ quá rồi nó trò chuyện với AI, coi như là thay cả cha mẹ, thay không còn biết tới cha mẹ là cái gì hết, để đến độ mà nó kiệt sức luôn rồi nó chết đi. Mà đứa bé chỉ mới có 14 tuổi thôi, thì đây cũng là một cái sự lời nhắc nhở các bậc làm cha làm mẹ. Bởi vì những cái công nghệ đó thì nó là những cái phương tiện cho chúng ta, nhưng đừng để cho con người mình phải lệ thuộc vào nó nhiều quá.
0: Cái AI đó nó được chế tạo từ con người. Yeah. Và nó được phân tích những cái dữ kiện đúng sai hoặc là nên làm hay không nên làm, vân vân. Và tất cả những cái dữ kiện đó nó được phân tích một cách hết sức là lạnh lùng, nó không có tình cảm trong đó. Có nghĩa nó là trí thông minh nhân tạo, chứ nó không phải là trái tim nhân tạo. Cho nên nó sẽ không có trái tim trong đó. Và nếu mà không có trái tim trong đó, có nghĩa là khi nó giải quyết vấn đề thì nó hết sức là dứt khoát và lạnh lùng. Một số những cái vấn đề khi mà chúng ta đưa ra đặt câu hỏi với nó trả lời rất là tốt. Nhưng mà cũng có những cái vấn đề nó sẽ ấp a ấp úng, chứ không phải là vấn đề nào nó cũng trả lời được. Hoặc là có những vấn đề nó lờ đi. Thí dụ chẳng hạn bây giờ cô lên ChatGPT mà cô hỏi những cái câu hỏi mà nó nặng về chính sách chính trị đi. Chính trị mà đặc biệt là chính trị ở những cái nước như là ở Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đó. Nó lờ đi, nó không có trả lời. Cho nên nó không thể nào mà nó đi sâu vào được. Và đôi khi nó có không có cái câu trả lời đó. Bởi vì cái dữ kiện đó người ta cấm, người ta không cho mỏ vào. Cho nên khi mà một đứa bé mà hay là một người nào, bất cứ một người nào hỏi những câu hỏi rồi nó trả lời hết rồi đó, để rồi nó sẽ đưa ra cái kết luận. Và cái kết luận đó đôi khi đó, nó gây hại cho cái người hỏi. Ví dụ chẳng hạn như một anh nào đó vào ChatGPT gõ, nói trời, bây giờ tôi lỡ bài bạc, tôi thiếu nợ 500 ngàn. Người ta đang đòi khắp nơi, chẳng những ngân hàng,

0: mà rồi những cái kẻ người mà cho vay nặng lãi người ta cũng đang cho du đảng nó kiếm tôi, rồi bồ tôi mới bỏ tôi, và rồi căn nhà của tôi đó thì đang thiếu tiền, không có tiền để trả. Tức là đưa ra hết những cái dữ kiện, những cái câu hỏi đó, để rồi hỏi ChatGPT bây giờ tôi phải làm sao.
1: Cuối cùng nó kêu bạn đi chết đi.
0: Thì dĩ nhiên là nó sẽ trả lời theo những cái mà nó hiểu biết được. Nó nói, thôi thằng này là hết thuốc chữa rồi. Thì nó trả lời theo kiểu hết thuốc chữa. Cho nên nó là trí thông minh nhân tạo, trí óc nhân tạo, chứ nó không phải là trái tim nhân tạo. Cho nên phải hết sức là cẩn thận. Và dĩ nhiên sử dụng nó vẫn là cái con dao hai lưỡi. Nó cũng giống như ở cái hệ thống Google trước đây, hay là trên Internet. Nó có những cái bản tin đúng, nhưng mà cũng có những cái bản tin nó sai. Hay là ngay cả cái mà nó hay trả lời và nó giống như một cái cuốn từ điển, nó kêu bằng Wikileaks, gần giống như Wikileaks. Yeah. Những cái đó là ở đâu ra? Là người ta bỏ lên. Và tất cả những cái dữ kiện đó, cô sẽ thấy nếu mà cô vào trong đó, cô sợ, cô hỏi một cái gì đó là lạ. Thì khi mà nó trả lời đó, thì cuối cùng lúc nào cái đoạn dưới nó cũng nói là đây là một số dữ kiện mà được thu thập được bởi cái nguồn ABCD rồi gì đó. Và nếu quý vị cần muốn bổ túc thêm, xin gửi bài về nơi đây, vân vân và vân vân. Có nghĩa rằng là cái đó nó được đóng góp bằng cái sự bài bản của nhiều người khác nhau. Cho nên đôi khi cô sẽ thấy có những cái phiên bản, nó có những cái dị bản và nó có những cái phiên bản khác nhau trong cùng một cái câu hỏi đó, hay là cùng trong một cái chủ đề đó. Cho nên nếu mà hoàn toàn tin hết thì cũng lại không thể nào mà chắc chắn được. Khi mà tìm ra được cái nguồn và cái câu trả lời rồi thì phải tìm thêm một cái nguồn khác, vài nguồn khác. Và thậm chí nếu cần thì có thể hỏi những cái người mà chúng ta tin rằng là những cái người người ta biết nhiều về các dữ kiện đó, thì người ta có thể góp ý để mà giúp cho cái câu trả lời của mình nó rõ ràng hơn. Chứ cái gì mà cũng nhắm mắt tin theo đó thì rất là nguy hiểm. Và giới trẻ thì cô biết mà nó ở, nhất là ở vào cái tuổi teenager đó, nó có một cái quan niệm nó cũng hơi lạ lạ đó, là nó tin bạn bè nó nhiều hơn là tin bố mẹ nó nha. Cho nên phải hết sức là khéo léo trong vấn đề và khuyên bảo con em, chứ nếu không nó càng lúc nó càng xa lánh chúng ta. Không thể nào mà áp dụng cái chính sách cứng rắn quyền huynh thế phụ để mà gọi là dạy bảo nó. Đôi khi cũng phải nhẹ nhàng, đôi khi cũng phải làm sao để cho nó xem bố nó hay là mẹ nó như một cái người bạn, để khi cần nó có thể nó nói hết những cái tâm tình, những cái tâm sự của nó ra, những cái khó khăn của nó ra. Thông thường nó gặp những cái gì trục trặc nó hay nói cho bạn nó nghe lắm. Chứ nó không dám, hoặc là nó không muốn, hoặc là thậm chí nó không thèm nói với lại bố mẹ. Cho nên phải làm sao để cho nó tin tưởng mình, thì lúc đó chúng ta mới hướng dẫn, mới uốn nắn, mới giúp đỡ đứa bé đó nó đi cái con đường đúng được. Vâng, đó là cái chuyện ChatGPT. Tôi thấy cô cũng hay lên hỏi lắm, cho nên cũng hết sức là cẩn thận nha cô.
1: Nó kêu em chết đi. Em trong nó khuyên em vậy.
0: Thì nó là như vậy, cho nên phải chấp nhận như vậy thôi. Nhưng mà phải công nhận rằng nó có những cái giúp đỡ người ta rất là nhiều. Rồi trong cái đời sống đó, đôi khi nó giúp đỡ nhiều quá thì bắt đầu nó lại gây ra nhiều cái xáo trộn. Thí dụ chẳng hạn như mới đây ở trên một số cái thành phố ở Cali, Auckland, tôi không biết San Jose trong tương lai như thế nào, trường học không cho các em đem cái cell phone vào. Thì nếu mà có đem vào đó, thì cô giáo sẽ có một cái bao bỏ vào trong đó. rồi có một cái chìa khóa lóc lại, bấm cái cục cho nó dính lại. Rồi khi cần anh lóc ra thì cô giáo anh lóc ra. Và để giữ đó, không cho các em nó sử dụng. Thì cái đó nó để ngăn ngừa cái trường hợp mà ở trên đây cô giáo Mỹ Tâm đang say sưa giảng bài, ở dưới tụi nó say sưa nó chát với nhau. Thì rốt cuộc giảng xong hỏi các em hiểu không, đứa nào cũng gật đầu ở trên, mà rốt cuộc hỏi lại chả đứa nào biết hết. Thì cái trường hợp đó nó rất là nguy hiểm cho cái vấn đề giáo dục. Rồi chưa kể đó, bây giờ từ Google, từ ChatGPT, cô có đưa ra một cái bài toán nào khó cách mấy đi nữa đó, nó vô nó bấm nó hỏi cái nó ra cái cách giải, cách trả lời. Mặc dù nó không biết gì hết trơn. Rồi để rồi nó ghi vào, cô nói trời này tại sao tháng này nó giỏi quá, tháng rồi nó dốt quá, mà tháng này giỏi quá. Nó hỏi đâu trả lời đúng đó, mà còn trả lời nhiều khi thậm chí còn hay hơn mình nữa. Nhưng mà đâu có ngờ đó là cái công nghệ về vấn đề trí thông minh nhân tạo nó đã giúp cho đứa bé đó. Cái đó nó như tôi nói, nó là con dao hai lưỡi. Nó giúp và nó cũng hại. Để rồi đứa bé nó lên lớp, nó tốt nghiệp ra trường mà trong cái đầu nó trống rỗng, không biết gì hết. Nó chỉ biết bấm máy thôi. Và cái đó nó thật sự ra, như người ta nói, nó nếu mà là một cái người có tài năng, có khả năng và có sáng kiến thì nó sẽ giúp cho người đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đầu óc của người đó không có bị bận rộn vì những công thức, những cái công trình, những cái phương trình, những bài toán hóc búa hay là những cái câu hỏi hóc búa, mà đầu óc người đó vẫn còn trống trải để nghĩ những cái việc vĩ đại hơn, to lớn hơn. Nếu mà cái người đó là một cái người có khả năng. Còn bình thường mà nếu mà một đứa trẻ bình thường thì cái trí óc nó sẽ không có chứa những cái phương trình, những cái bài toán khó, những câu hỏi khó, mà nó chứa những cái game khó, mà nó chứa những cái đoạn phim cười khó, hay là những cái đoạn phim khác ở trên Internet. Cho nên khi mà sử dụng cái đó thì cô nghĩ đứa bé nó đâu có học được cái gì. Cuối cùng nó ra trường với cái đầu trống rỗng, không học được gì hết. Khi mà đã có cái người giải giùm mình bài toán rồi, thì cho dù đó mình thấy cái cách giải đó mình ghi xuống nha, nhưng mà mình không có nhớ đâu. Tại vì cứ vậy mà copy
1: thôi. Mà. Dạ.
0: Thì cứ vậy mà ghi xuống thôi chứ không
1: do
0: có...
1: tự cái đầu của nó nghĩ ra, sao nó nhớ được?
0: Không thể nào nhớ được. Bằng chứng là ngay chính chúng ta nè, chúng ta là người lớn. Mà bây giờ chúng ta sử dụng cái Google Maps đó, nó kêu quẹo trái, quẹo phải, chạy thẳng, rồi cách đó nửa mai, vô exit vân vân. Nó cứ hướng dẫn như vậy và chúng ta cứ nghe như vậy, làm theo như vậy, để rồi cuối cùng nó hỏi cái đường đó mà chúng ta đã từng đi qua nhiều khi 4-5 lần luôn mà không nhớ. Bởi vì chúng ta đâu có tập trung để mà nhớ đâu. Nghe thì cứ vậy mà làm theo thôi, chứ không có tập trung. Cho nên cuối cùng hỏi lại cái con đường nó đi làm sao, nếu mà không có Google thì lại không nhớ. Thì lúc đó nói ô thì ông cứ mở Google ra, ông đánh cái địa chỉ vô là xong cái gì. Thì đó là cái câu trả lời hiện tại. Cho nên bây giờ mà cô cứ tưởng tượng một người ở trong cái thời điểm này đó, mà không có cell phone đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dĩ nhiên ngoại trừ những cụ về đã già quá ở nhà không làm gì hết, nhưng mà các cụ cũng có cái nhu cầu cần có cái cell phone. Không có cái cell phone đó, thì cũng cần có cái tablet hoặc là cái iPad. Có nhiều cụ ở nhà không có đi đâu được đó, thì cái nhu cầu mà nói chuyện nó lại càng nhiều hơn nữa. Cho nên lại cần có cái cell phone. Chứ nếu mà cứ hình dung mà không có cell phone mà nằm chèo queo ở nhà tối ngày một mình đó, thì phải nói rằng đó là một cái thảm cảnh. Cứ đi ra đi vô, hoặc là không có may mắn hơn là phải nằm một chỗ đó mà không có cái cell phone đó, thì phải nói rằng nó vô cùng buồn. Chưa kể là những cái người bình thường đi làm, đi học, rồi đi công việc, cái cell phone nó như một cái người bạn đồng hành. Và người bạn đồng hành đó nó theo sát chúng ta từng giây từng phút. Và cái chuyện mà đi ra ngoài mà bỏ quên cái cell phone ở nhà đó, trong lòng nó ấm ức, nó khó chịu, nó kỳ cục lắm.
1: Tôi tưởng tượng mình sẽ biết bao nhiêu cái phone của người này người nọ gọi tới, nhưng mà thực chất không ai gọi hết.
0: Thực chất cái người đó không có làm business gì hết, mà cũng bạn bè cũng không có nhiều gì hết.
1: Yeah.
0: Một ngày nhận được một hai cú phone thôi, nhưng mà ra ngoài bỏ quên cái cell phone là bằng mọi cách cũng phải quay trở về để mà lấy được cái cell phone bỏ vào trong túi cho nó chắc ăn. Cho nên nó trở thành một cái người bạn mà không có rời, thế nào rời xa được. À, như một cái người yêu không bao giờ mà muốn xa cách. Thậm chí là cái chuyện mà đi ra ngoài quán ăn, đi ra ngoài quán cà phê, hoặc là đi ra ngoài bar ngồi uống một cái ly nước giải khát, mạnh đứa nào đứa nấy gõ cái cell phone, không có nói
1: ngồi
0: chuyện
1: cùng
0: với nhau
1: một bàn, ngồi cùng một bàn mà không ai nhìn ai hết. Thì... mỗi người cầm cái phone rồi cứ chăm chú vào cái phone của mình thôi.
0: Đó, cái đó nó làm cho những cái buổi hẹn hò nó trở thành ngớ ngẩn đi. Hẹn ra để nói chuyện, để tâm tình, mà rồi cứ cầm cell phone gõ thì nó kỳ lắm. Ngoài trừ cái người đó là cái người làm business, làm salesman hay là làm những cái công việc mà được nhiều người gọi, được khách hàng gọi nhiều, hơi bận rộn thì còn thông cảm được. Chứ mà bình thường cứ gõ lên rồi thấy cái đoạn video này hay coi, cái nó nhảy qua cái đoạn video khác. Mà mỗi đoạn video bây giờ cô biết nó họ làm những cái short video đó, cho nên coi không có lâu, coi khoảng chừng độ nhiều khi một phút hoặc là một phút mấy, cho nên nó rất là dễ lôi cuốn người ta. Trong khi những cái video mà quá dài đó, ít người coi lắm, bởi vì người ta không có cái thời gian. Và chính vì vậy đó là sau này ở trên YouTube thì cô thấy có những cái đoạn video ngắn và người ta sử dụng cái đó rất là nhiều. Và ngay cả vấn đề quảng cáo người ta cũng lợi dụng cái đó, hay là những cái tin giật gân đó, cũng lợi dụng cái đó. Mà cái đó nó lợi lắm, nó lợi ở cái chỗ đó là người ta sẽ xem hết. Và nếu mà xem hết thì cái người chủ nhân của cái account đó sẽ được tính là một view. Rồi nhiều khi người ta bấm subscribe, người ta bấm like vân vân. Cái đó nó giúp cho những cái người mà muốn tìm được nhiều view đó, họ sẽ có thêm nhiều cái view. Chứ bây giờ mà cô lên trên YouTube hay là Facebook mà cô thấy những cái đoạn phim mà cả từ 20 phút trở lên là bắt đầu cô cũng không muốn coi rồi. Ngoại trừ cái tin đó nó phải, hay là cái đoạn phim đó nó phải giật gân lắm, nó đưa ra một cái title là rất là đặc biệt. Ví dụ ông Trump lăn đùng ra chết thì lúc đó cô mới mở ra cô coi. Chứ còn bình thường đó là thấy cái bản tin dài quá hay là một cái video dài quá, cô cũng không muốn xem. Trong khi những cái video kia nó cô để ý người ta quay theo cái hình đứng đó, hình đứng của cái cell phone đó, thì lại rất là nhiều coi, nhiều người coi. Bởi vì nó là thuộc vào cái loại short video, những cái video trong vòng 1-2 phút, chỉ có vậy thôi. Và có nhiều video đưa ra những cái tiêu đề giật gân, rồi xong vào trong đó, rồi nó úp mở mở nó nói, và cuối cùng nó chưa có đưa ra câu trả lời và nó nói xin đón xem video kế tiếp. thì cái người xem cũng bực bội lắm, nhưng mà thôi thì đó là cái cách làm của họ. Và dĩ nhiên quay video, quay phim bằng cell phone bây giờ, những cái cell phone mới của iPhone nó giúp cho chúng ta có những cái hình ảnh rất là rõ. Chụp hình cũng vậy, mà quay phim cũng vậy. Chụp hình bây giờ cái độ phân giải, cái pixel nó lên rất là cao, 30-32 megapixel, cho nên hình rất là rõ. Rồi chưa kể những cái loại iPhone sau này nó có cái option để quay phim mà nó gọi là Cinemax. Nó rất là hay. Tức là nó quay phim từ màu sắc cho đến hình ảnh, nó giống như là phim ở trong movie vậy đó. Cái hình ảnh nó rất là có chiều sâu. Và đặc biệt đó là nếu mà cô để ý, cô quay một cái vật nào đó hoặc một người nào đó, thì cái cảnh ở phía sau lưng người đó nó hơi mờ đi. Nó làm cho cái hình người đó lại càng rõ lên thêm. Và cái màu sắc nó không có chói giống như cái video thường, mà nó có một cái màu nó rất có chiều sâu ở trong đó. Chiều sâu như thế nào thì quý vị đi hỏi mấy ông đạo diễn movie thì mấy ông sẽ giải thích cho quý vị nghe. Chứ chúng tôi ngồi lại giải thích từng cái nét, từng cái cảnh thì nó cũng không có cái thời gian. Bởi vì phim ảnh mà, quý vị biết nó được đánh giá là cái nghệ thuật thứ bảy. Ngày xưa người ta nói là có, phải không, sáu nghệ thuật. Thứ bảy hay thứ tám ta?
1: Nghệ thuật thứ bảy.
0: Thứ bảy. Sáu cái nghệ thuật, trong đó có vẽ, có chụp hình rồi vân vân đó. Thì cái phim ảnh khi mà nó lên trên phim ảnh, nó cho người ta có một cái khái niệm khác về cái vấn đề trình diễn. Ví dụ ngày xưa, từ cổ xưa bên Trung Quốc, bên Việt Nam, những cái màn trình diễn ở trên sân khấu, từ hát bộ hoặc là biểu diễn nhạc, hoặc là sau này bắt đầu có kịch, vân vân, thì cái hình thức của nó là biểu diễn không gian một chiều, cao lắm là khoảng 3 chiều, thì không có thể nào mà làm hơn được. Có nghĩa là trên sân khấu, cái tối kỵ đó là quay lưng về khán giả. Chỉ có sử dụng cái mặt trước của mình, bên trái, bên phải một tí. Là coi như là tránh tối đa cái trường hợp quay lưng lại khán giả, khán thính giả ở dưới đang nhìn lên. Cho nên cái không gian nó bị thu hẹp và cái người diễn xuất kịch họ bị gò bó trong cái đó. Rồi chưa kể cái lời nói chuyện của kịch, tức là cái lời đối đáp với nhau.
1: Cái lời thoại ha.
0: Và, vâng, sau này thì dường như người ta sử dụng cái lời thoại. Thì nó cũng theo một cái khuôn mẫu từ trước đến giờ. Và nó nói gần như là những cái bài văn, chứ không phải là những cái lời đối thoại bình thường. Nó phải có âm bằng trắc trầm bổng, đi đúng cái phương thức của kịch. Rồi diễn tả nó cũng vậy, nó có một cái khuôn mẫu rồi. Trong khi phim ảnh sau này, cái nền nghệ thuật thứ bảy thì nó thoải mái hơn, nó rộng rãi hơn, với cái không gian có thể gọi là nhiều khi là 5 chiều luôn. Tức là không gian 4 chiều, người ta có thể quay bên trái, quay bên phải, quay đằng sau, quay đằng trước, rồi thậm chí quay từ dưới, quay lên và từ trên quay xuống. Nếu mà tính ra nó thành 6 chiều luôn. Bất cứ cái góc cạnh nào người ta cũng có thể sử dụng cái đó, thì tùy theo cái người đạo diễn để mà người ta quay cái đoạn phim đó, rồi người ta ráp lại với nhau để trở thành một cái đoạn phim hay. Cho nên thông thường cô thấy người ta quay phim đó, người ta hay có cái người mà đứng cầm cái bảng rồi để mà đọc đó. Rồi để trước khi mà diễn viên người ta diễn thì người ta đọc, ồ đây là phim Người đi trên máng xối, đoạn 1 của phân khúc 15, cái gõ cái cọc, cái ông nó né ra thì ông đạo diễn ông ra lệnh là bắt đầu diễn. Thì những cái đoạn đó được ghi lại hết, và ghi lại xong rồi bắt đầu ông đạo diễn ông nói cái đoạn này dở quá, quay lại. Thì người ta sẽ không có bỏ cái đoạn đó đâu, người ta vẫn giữ cái đó. Để rồi người ta cũng nói như vậy, nhưng mà phân đoạn, nhưng mà diễn lần hai thì người ta sẽ lấy hết mấy cái đó, và cuối cùng đó người ta sẽ check mạc vô, ồ cái đoạn này quay 5 lần. Lần thứ 4 đó là tốt nhất. Hay là lần thứ 5 là tốt nhất. Ông đạo diễn cũng là ok, good. Thì họ sẽ mạc vô, cái người phụ tá họ mạc vô. Nhưng mà 4 cái phần kia đó họ vẫn giữ lại. Giữ lại để đối chiếu và biết đâu người ta tìm ra được một cái phần nào đó hay trong 4 cái phần hư mà ông đạo diễn ông ấy không đồng ý. Có thể là cái phần đó nó dài khoảng chừng 15 giây, nhưng mà có 5 giây ông ấy rất là thích, thì lúc đó cái bộ phận cắt ráp họ sẽ làm cái đó. Cho nên cái điện ảnh nó thoải mái và cái người diễn viên nó diễn một cách hết sức là tự nhiên. Nếu mà bình thường, cô là cái người quay phim, cô quay cái cảnh một người bắt đầu bước vào một căn nhà tối tăm, và đây là một cái bộ phim rùng rợn với cái cảnh nửa tối nửa sáng quay, thì thông thường nếu mà chúng ta quay đó thì chúng ta cứ quay người đó từ cửa bước vào, rồi bắt đầu thận trọng đi nhìn bên trái nhìn bên phải, rồi bắt đầu bước sâu vào thì chúng ta cứ lui chúng ta quay. Nhưng mà không, điện ảnh cái với con mắt của ông đạo diễn, khi mà người đã bước vào thì cũng cái hành động mở cánh cửa đó, nhưng mà ông ấy sẽ cho quay cái cánh cửa từ từ nó mở ra.
1: Tiếng
0: rồi
1: kêu
0: bắt đầu với cái tiếng kêu
1: của cái khô dầu hả? Cái
0: rồi bắt đầu bước vào. Thì bước vào rồi bắt đầu lúc đó ông ấy cho quay cận cảnh với cái nét mặt mà rất là thận trọng và rất là sợ hãi của người đó. Và đột nhiên nó đang quay cái người đó ở phía chính diện đó, thì ông ấy cho quay cái người đó ở xa mà từ trên quay xuống để thấy người đó đang đi ở trong một cái khung cảnh như thế nào. Rồi bắt đầu nó quay trở lại cái cận cảnh vân vân. Thì cái đó là tùy theo cái sáng kiến của cái người đạo diễn khi mà nhận được cái kịch bản đó, nó phải được làm việc rất là kỹ lưỡng. Một cái câu chuyện nó được biến thành kịch bản, rồi cái người mà chuyên viết về cái lời đối thoại đó, họ sẽ phải bắt đầu phân tích ra đoạn nào nên diễn bằng cảm xúc, đoạn nào nên đối thoại, đoạn nào nhanh, đoạn nào chậm, họ phải ghi hết ra. Để rồi sau đó cái người đạo diễn đó, họ check lại và bắt đầu họ mới phân đoạn ra cái đoạn này phải quay như thế nào, quay cái kia, cho nên ghi ra. Cho nên một cái bộ phim mà nhiều lúc cô ngồi cô ăn popcorn mà cô coi nó có 1.5 tiếng đồng hồ đó, nhiều khi người ta phải quay cả 1 năm mấy 2 năm.
1: Đúng rồi.
0: Rất là nhiều cái phân cảnh khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như cô thấy ở trên truyền hình đi, những cái bộ phim truyền hình thôi, chưa nói điện ảnh. Tôi với cô đang nói chuyện, cái camera nó quay cái mặt của tôi đang nói, nó nói câu gì đó, cái cô lên tiếng, cái nó chớp lại cái mặt của cô. Nổi cái đó không là nó là 2 phân cảnh rồi. Người ta phải quay 2 lần rồi. Mặc dù tôi với cô đó là nhiều khi phải lặp lại cái đó nhiều lần. Cho nên có nhiều cái đoạn phim mà nó khó đó, nhiều khi quay đi quay lại đó, những cái người mà đóng chung với chúng ta đó, họ cũng bực lắm. Nếu mà chúng ta dở, trời ơi, có cái câu đó mà nó cứ nói hư hoài, là coi như là bắt tụi kia nó phải diễn đi diễn lại hoài.
1: Cái cảnh mà tán vô mặt á anh. Mà nói cái câu không xong mà phải đi kèm với cái tát vô mặt á, trời ơi, cái người bị tát chịu không nổi luôn.
0: Vâng, có nhiều diễn viên đó để diễn như thật đó, thì họ chịu đựng cái đó và họ yêu cầu cái người mà tán cho nó thật là thật. Thì lúc đó cái người kia cũng phải cắn răng mà làm cái việc đó, mà lỡ mà diễn hư đó là coi như là lại tiếp tục bị ăn đòn.
1: Cái... coi như là diễn xong cái phân cảnh đó rồi là phải đắp nước đá chân mặt, tại vì nó bị nó sưng.
0: Vâng, cho nên nếu mà nói là tính ra cái nghề mà diễn viên nó cực hơn là làm ca sĩ. Ca sĩ trên sân khấu nó nhẹ nhàng hơn. Trình diễn trên đó sử dụng cái giọng hát của mình, là những cái bước nhảy, những cái điệu nhảy của mình, và những cái lời nhạc của mình cũng như những cái lời đối thoại của mình với khán thính giả phía dưới đó, nó trong một cái đoạn nào đó thì diễn hết sức hết mình thì dĩ nhiên nó mệt, nhưng mà so với cái cực khổ đối với cái nghề diễn viên đó, coi vậy đó mà diễn viên cũng cực lắm, nhất là những cái đoạn diễn mà quay ở ngoài mưa hay là trong buổi tối lạnh lẽo thì phải làm thôi, phải bắt buộc. Và rồi chưa kể là quay đi quay lại hư nhiều lần thì cái chuyện mà giải nắng dầm mưa để quay nó sẽ làm cho người đó dễ bị bệnh vân vân. Thí dụ chẳng hạn như mới đây có cái bộ phim mà nó nói về cái lịch sử của Hy Lạp ngày xưa, cái bộ phim Odyssey đó. Cái bộ phim đó họ quay cái ngoại cảnh, cái phân cảnh nó ở nhiều nước khác nhau, dường như là tới 6-7 nước lận đó. Thì cứ mỗi lần mà quay xong ở cái phần nước đó là phải đi qua cái nước khác để mà quay cho nó đúng với cái hoàn cảnh thực tế của cái bộ Thiên Hùng Sử đó. Cái bộ phim đó thì chắc là ai cũng đã từng nghe qua, mặc dù nếu mà theo dõi những cái lịch sử và những cái câu chuyện huyền thoại của Âu Châu đó thì quý vị mới biết, chứ còn nếu mà không để ý đó, thì sẽ không biết cái lịch sử về cái câu chuyện Odyssey, bởi vì nó là một cái câu chuyện gần như là chuyện thần thoại. Nó nói về cái cuộc chiến ở thành Troy, mà một số người sau này con hay nói là con ngựa gỗ thành Troy, thì đó nó là một cái mưu kế của cái nhân vật chính để mà đánh được cái thành đó. Rồi đánh thắng xong kéo quân về thì đụng phải ông thần này bà chúa kia, ông thánh nọ, rồi gặp biết bao nhiêu gian khổ, rồi gặp những người khổng lồ một mắt ăn thịt người vân vân. Thì cái câu chuyện huyền thoại đó thì người Âu Châu ai cũng biết, người Việt Nam thì cũng có người biết, cũng có người không biết. Nhưng mà đối với những cái câu chuyện thần thoại ở Âu Châu thì đa số người Việt Nam lại không có nhớ và không có biết nhiều bằng những câu chuyện thần thoại ở bên Trung Quốc. Người ta biết cái chuyện Trung Quốc nhiều hơn, trong khi chuyện Âu Châu, thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô nói cái câu chuyện về vết chân, gót chân Achi đi, có nhiều người không biết cái câu chuyện đó. Cái câu chuyện đó nó nói về cái nhân vật đó, đó là một cái người mà dũng mãnh và phải nói rằng đánh đầu thắng đó, không ai đánh lại hết. Nhưng mà cuối cùng người ta tìm ra được cái khuyết điểm đó, nó nằm ở dưới cái gót chân của cái người đó, dưới cái lòng bàn chân. Cho nên cuối cùng cái anh đó bị đánh bại bằng một cái mũi tên bách phát bách trúng của cái nhân vật chính. Rồi những cái câu chuyện về vua Arthur, đó là những cái câu chuyện mà thần thoại mà cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn đặt cái câu hỏi là có thật là có King Arthur hay không? Có ông vua này hay không? Hay là đó nó chỉ là một nhân vật tưởng tượng ngày xưa người ta đặt ra từ những cái huyền thoại về cái thanh gươm Caliber, từ những cái huyền thoại về những cái vị phù thủy trong đó, vân vân, tất cả nó đều là những cái câu chuyện thần thoại. Cho nên nếu mà theo dõi thì mới biết được những cái chuyện hay ở trong cái những cái câu chuyện thần thoại đó, để rồi xem cái bộ phim nó được quay một, phải nói rằng rất là tốn kém. Cái bộ phim Odyssey nó dài khoảng 3 tiếng đó cô, 3 tiếng hơn. Thì coi, nếu mà coi thì nên coi ở cái màn ảnh IMAX, tức là đại vĩ tuyến, thì nó sẽ hay hơn. Thì cái đó nó cũng là một cái cách mà thưởng thức và giải trí phim ảnh. Rồi tuần này dường như có một cái bộ phim cũng được giới thiệu rất là nhiều, đó là cái bộ phim Người Nhện. Spider-Man, một cái phiên bản mới, một cái tập mới, nhưng mà vẫn do cái người tài tử đóng trong cái loạt Spider-Man vừa rồi đóng. Rồi cô nữ chính thì cũng dường như cũng là cái người đó. Và cái loạt phim Spider-Man lần này được cho rằng nó hay hơn, cái cốt truyện nó hấp dẫn hơn và nó có nhiều kịch tính hơn cũng như nhiều action hơn. Cho nên người ta giới thiệu rất là nhiều. Đặc biệt là những người ta sẽ căn cứ theo những cái doanh thu, những cái số vé bán được của những bộ phim để phần người ta đánh giá cái bộ phim đó có thành công hay không. Thì nói chung hai cái bộ phim Odyssey và Spider-Man tương đối đã thành công. Trong khi đó nó có một cái cách mà làm phim khác, nó là phim hoạt họa đó. Nó cũng rất là thành công bởi vì hoạt họa bây giờ nó không có phải là hoạt họa đúng nghĩa nữa, mà nó tạo hình trở thành cái 3D, cái nhân vật nó giống như là trong phim, nhưng mà dĩ nhiên nó mang cái hình dáng hoạt họa và nó tạo hình rất là giống như thật. Từ con chuột, nó tạo hình con chuột y như thật, hay là con mèo nó tạo y như thật. Và cái nét 3D đó nó làm cho người xem rất là thích thú. Và đôi khi đó, cái loạt phim hoạt họa nó hình ảnh, âm thanh và đặc biệt là vấn đề đối thoại nó rất là quan trọng. Cái hình ảnh mà nó rõ nét và nó đánh vào trong cái thị hiếu của khán thính giả, nó sẽ giúp thành công cho cái bộ phim. Cho nên cô sẽ thấy có nhiều lúc đó, nó có những cái bộ phim mà cái hình trong đó nhìn chả có gì hay hết, nó buồn cười lắm. Ví dụ chẳng hạn như những cái bộ phim về logo đi, tức là những cái mà cái hình mà người ta ráp nối lại với nhau, nó nít nó hay chơi đó, thì nó cũng đem ra làm phim. Hay là ngay cả cái miếng mà rửa chén nó kêu bằng spongo đó, thì nó cũng được đem ra làm phim. Và gần đây đó thì nó có một cái nhân vật được tạo hình, nó là mấy cái con mà cái hình tròn tròn mà nó màu vàng đó. Cho nên những cái hình ảnh đó nó nhìn nó không có gọi là đẹp, nhưng mà bởi vì cái cách diễn và cái lời đối thoại cũng như cốt truyện và những cái câu chuyện trong đó, nó đã làm cho cái bộ phim nó hay lên. Và phải nói rằng cái cách chọc cười rất là ý nhị, rất là đặc biệt trong những cái bộ phim hoạt họa nó để người ta xem. Thí dụ chẳng hạn như những cái bộ phim trước đó, những cái bộ phim hoạt họa mà tương đối cái tạo hình nó cũng cũng vui và cũng đẹp, đó là cái bộ phim về Shrek chẳng hạn, là một cái người mà giống như là xấu xí quái nhân mà cưới được công chúa đó, cái người màu xanh. Rồi những cái bộ phim về những cái đồ chơi đó, tự dưng là nó cũng bắt đầu nó có cái suy nghĩ hoạt động giống như con người, cái bộ phim Toy Story. Còn bây giờ nó đã đến cái tập thứ 5 rồi, thì chứng tỏ rằng người ta vẫn yêu thích những cái loại phim đó, bởi vì cái cốt truyện nó hay và cái cốt truyện nó rất là đặc biệt. Và nhờ những cái đối thoại và những cái cốt truyện như vậy, nó đã làm cho những cái bộ phim đó nó thành công. Và những người mà làm cái bộ phim nó cũng có tốn kém, chứ đâu phải là nói là không tốn kém. Nhưng mà không có tốn kém về vấn đề cái tiền mướn diễn viên hay là mướn những diễn viên lớn, nhưng mà tốn kém về vấn đề kỹ thuật. Và những cái dàn kỹ thuật viên ngồi để mà làm, để mà biến thành những cái đoạn phim đó rất là nhiều, rất là đông. Cho nên là cũng tốn kém. Nhưng mà nếu mà thật sự ra so với những cái bộ phim lớn đó, thí dụ như Odyssey đó, thì tốn kém nó không bằng. Nhưng mà so với những bộ phim thông thường đó, thì cũng rất là tốn kém. Cho nên nói đến làm phim, đầu tiên người ta hay nghĩ đến diễn viên. Nhưng mà thật sự ra làm phim, cái quan trọng là cái người đạo diễn. đạo diễn rất là quan trọng, và đạo diễn có sáng kiến và giỏi đó, thì sẽ làm cho cái bộ phim hay lên. Chứ còn diễn viên đó, nó là chỉ đứng hàng thứ nhì thôi. Đôi khi thì người ta cũng buy name, tức là người ta mua tên cái người diễn viên đó. Nhưng mà đối với những người đạo diễn giỏi đó, họ không care. Những cái diễn viên mà nổi tiếng của điện ảnh Hollywood đó, nó sẽ bảo đảm cho cái vé bán được. Người ta biết là có cái người diễn viên đó, trong đó người ta yêu thích người đó và người ta đi coi. Nhưng mà cũng có những cái bộ phim, những diễn viên rất là nổi tiếng đóng nhưng mà cái cốt truyện và đạo diễn không hay đó. Thì sau khi xem xong thì người ta thất vọng, lúc đó thì người ta chê. Rõ ràng là, trời ơi, cô này là thần tượng của tôi, cô đóng phim kia hay quá mà ông đạo diễn này ông viết kịch bản gì là ông phân cảnh gì mà đóng dở ẹt. Thì cho nên cái người đạo diễn là rất là quan trọng. Cái bằng chứng đó là tôi còn nhớ ngày xưa ở San Jose đó, có một lần cái anh đạo diễn Oliver Stone anh ấy về đây để mà anh ấy tuyển diễn viên, và người Việt của mình cần tuyển diễn viên người Việt để mà thực hiện cái bộ phim Trời và Đất. Và lúc đó cái buổi đi tuyển chọn nó, tôi nhớ dường như là trong trường đại học San Jose gì đó, khi mà tôi làm cái phóng sự đó, thì người ta ghi danh và người ta diễn rất là nhiều. Thì cũng được chọn một số được chọn làm lính, một số được chọn làm dân, một số được chọn làm những cái người làm văn phòng vân vân, cũng có rất là nhiều chọn lựa. Và dĩ nhiên cái cách mà họ chọn diễn viên nó đi nhiều cái vòng khác nhau. Đầu tiên đó, sau khi mà tôi hỏi và phỏng vấn cái người mà họ chọn diễn viên đó, họ nói đầu tiên đó là cái người đó phải qua cái vòng ngoài trước. Khi mà được ghi danh vào đó, thì bắt đầu sẽ được hỏi vài câu. Và trong cái lúc mà hỏi đó, thì sẽ được quay phim. Ví dụ ngồi đó, rồi người ta hỏi vài câu, sau đó người ta nói bây giờ anh lặp lại cái câu này cho tôi. Thì cái người đó phải lặp lại, hoặc là người đó sẽ có một cái câu thoại ngắn được phát cầm ở trên giấy, viết trên giấy, cầm trên tay và nói bằng tiếng Việt, ví dụ như vậy. Và sau khi cái đoạn phim đó, nó sẽ được một cái ban phân tích, họ lựa ra xem cái người này lúc nói có tự nhiên hay không, rồi nét mặt nó có diễn tả hay không, để rồi sau đó họ chọn ra, thí dụ trong 1.000 người thì họ chọn ra còn 100 người. Thì lúc đó đó, họ mới giao qua tay của cái người phụ tá đạo diễn. Rồi cái người phụ tá này nó lại lọc lựa thêm một lần nữa. Ví dụ còn lại 50 người, thì bắt đầu nó mới giao cho ông đạo diễn. Thì lúc đó đó, ông mới phải xem qua. Và rồi ông nói ok, cho người thứ tư, người thứ chín, người thứ 15, người thứ 25 vân vân, ông nói một lọt ra, ông chọn ra ví dụ 10 người, cho những người này vào gặp tôi để mà phỏng vấn. Thì nó qua nhiều cái giai đoạn như vậy để mà phỏng vấn. Và rồi cuối cùng thì tôi nhớ lần đó một cái cô sinh viên ở Auckland,
1: Lê Thị Hiệp,
0: là dạ vâng, Lê Thị Hiệp thì được chọn đóng cái vai
1: chính. Bởi vì Lê Thị Hiệp là em họ của Lê Văn Sạc, là lính của tụi em ở trên tiệm delivery đó. Nhưng mà sau này nghe nói cô ta cũng mất rồi anh.
0: Thì như tôi nói, đối với Oliver Stone, khi mà ông ta thực hiện cái bộ phim Trời và Đất đó, tức là Heaven and Earth, thì ông ta quan niệm đó là ông ta có thể biến một cái người không biết diễn xuất gì hết, giống như Lê Thị Hiệp, trở thành một diễn viên lớn. Và quả thật đó, trong cái bộ phim đó, cô Hiệp, cô ấy diễn tả và cô ấy đóng phải nói rằng rất là xuất sắc. Nhưng mà cái đó từ đâu ra? Là từ cái tài đạo diễn của Oliver Stone. Mặc dù cái anh này đó là cái anh ấy làm những cái phim trời ơi đất hỡi lắm, từ những cái bộ phim như là Platoon cho đến Full Metal Jacket, những cái bộ phim phản chiến một cách khủng khiếp, tức là tất cả những tội lỗi đều đổ dồn lên đầu của chính phủ và quân đội Hoa Kỳ hết. Thì cái bộ phim Trời và Đất nó căn cứ theo cái hồi ký của cái bà, tự nhiên tôi quên mất cái tên của bà này. Thì để mà đóng cái bộ phim này, thì quả thật thì Lê Thị Hiệp đã không có phụ lòng Oliver Stone, đóng rất là thành công.
1: Ở ngoài cô ta bình thường lắm, gương mặt cũng bình thường, tại cũng có lên trên tiệm furniture của tụi em á, để mua đồ đó. Thành ra thấy người cũng nhỏ thó, mỏng manh lắm, nhưng cũng bình thường. Nhưng mà qua tay của đạo diễn thì biến cô ta thành giống như một minh tinh, phải nói là khi cô ta diễn xuất là xuất thần luôn. Thì vâng, trong đó cũng có một cái người nữa là Hải, thì nó làm delivery cho em, thì nó là con lai. Thành ra nó cũng đóng trong cái, có một cái đoạn nó cầm con rắn đó anh. Anh coi cái phim đó, cái đoạn mà nó cầm con rắn mà cười ha ha ha. Đó chỉ có vậy thôi, mà phim còn chiếu là nó vẫn còn được cách xê, vẫn còn có tiền gửi về cho nó.
0: Vâng, những cái vai mà người ta gọi là diễn viên quần chúng đó, theo cái từ bình dân đó, thì họ được mướn, thí dụ mỗi ngày đó 50 đi. Thì có diễn không diễn gì cũng mỗi ngày cũng 50.
1: Dạ.
0: Tới cái lúc mà quay xong bộ phim rồi đó thì mới xong. Cho nên những cái vai đó nó nhiều lúc nó đơn giản lắm, coi như là tụi bay có nguyên đám chạy ùa ra một cái nó quay xong cái
1: mà nó lai, nhưng mà cái mặt nó gian ác á, khi nó cầm con rắn nhìn cái mặt nó gian ác, tại vì nó hơi bị lé kim nữa. Bởi vì khi mà nó cầm mà nó cười, ngã miệng ra nó cười, tại vì nó đóng cái vai giống như hơi phản diện đó. À, có đoạn chút xíu đó thôi mà cái phim còn chiếu là anh chàng còn tiền. Tại vì có lần đó nó lãnh tiền ra, nó khao cho tụi em ăn đó, rồi tụi em mới biết là nguyên nhân là anh chàng, tại sao anh chàng có tiền.
0: Tôi có cậu em họ ở bên Canada, có một lần nó khoe với tôi, nó nói em được lên cái đoạn phim, một cái bài hát của Asia Way vào cái đoạn đó. Thì tôi mới nói ồ như vậy thì chúc mừng em, rồi coi như là quay cái bài hát nào, đoạn nào, rồi em hát bài nào, tại vì nó cũng biết hát nhưng mà nó hát không có hay, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Thì nó nói cái bài mà Lâm Nhật Tiến hát đó. Nó nói ủa Lâm Nhật Tiến hát, nhìn như là anh nhớ là nó hát mình mà. Nó nói đâu có hát mình anh, nó hát rồi có mấy người đứng sau mặc đồ lính, nhưng mà đặc biệt có cái thằng mà bị thương nằm thẳng cẳng á, dưới chân của Lâm Nhật Tiến á, em đó. Thì nói, tao chịu thua. Vâng, kính thưa quý vị, rất tiếc là thời gian đến đây không còn nữa, cho nên là chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể những câu chuyện rất là vui. Và phải nói là nói về điện ảnh hình như anh Nam Phong trúng nghề, sao nói hay quá chừng luôn. Mỹ Tâm hôm nay cũng học hỏi được rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả cũng đã theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

tiếng hát của nữ ca sĩ Sơn Tuyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe một liên khúc gồm hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Tạ Từ Trong Đêm và Từ Đó Em Buồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Phương Dung và Băng Tâm.

Kính thưa quý vị, Phương Dung và Băng Tâm vừa gửi đến quý vị hai nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Tạ Từ Trong Đêm và Từ Đó Em Buồn. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh, nhạc phẩm mang tựa đề Thành Phố Sương Mù. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh mang tựa đề Thành phố Sương Mù. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Thu mang tựa đề Gửi về anh. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng nghe qua phần trình bày của hai tiếng hát Mai Thiên Vân và Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Tuyền và Mai Thiên Vân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Đỗ Thu mang tựa đề Gửi Về Anh. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Giao Tiên. Mời quý vị nghe một sáng tác của ông mang tựa đề Nàng Yêu Hoa Tím qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Phi Nhung vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Giao Tiên mang tựa đề Nàng yêu hoa tím, và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Nối lại tình xưa của nhạc sĩ Ngân Giang. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh và nam ca sĩ Đặng Hà Duy.

Kính thưa quý vị vừa nghe đôi song ca Giao Linh và Đặng Hà Duy gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Nối Lại Tình Xưa. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh, nhạc phẩm mang tựa đề Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hương Lan vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao của nhạc sĩ Lê Dinh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Ngân Trang, một sáng tác mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Mai Thiên Vân và Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Vân và Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Ngân Trang mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, một sáng tác của ông mang tựa đề Gõ Cửa. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Thưa quý vị vừa nghe Thanh Tuyền gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Gõ Cửa. Và nhạc phẩm cuối cùng, chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đài Phương Trang, nhạc phẩm mang tựa đề Đừng Phụ Lòng Nhau. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Quang Lê và Châu Ngọc Hà. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui và thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcr.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân

0: Xin thân ái kính chào quý khán thính giả trở lại với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân do anh chị em Việt Tân và Quý Thân Hữu thực hiện hàng tuần. Chúng tôi là Tôn Vinh hôm nay rất hân hạnh được chào đón quý quan khách và luật sư Nguyễn Văn Đài đến với chúng ta qua đề tài bằng chứng cưỡng bức lao động tại Việt Nam. Xin luật sư Đài lên tiếng để chào quý khán thính giả.
1: Trước tiên thì xin cảm ơn anh Tôn Vinh đã có lời mời tham dự cái buổi hội luận này cùng anh. Xin chào quý khán giả của diễn đàn Ước Mơ Canh Tân.
0: Dạ, kính thưa quý khán giả, kính thưa anh luật sư Đài. Công ước của luật tổ chức lao động quốc tế số 105 đó cấm những hình thức lao động cưỡng bức nào và Việt Nam đã thi hành như thế nào sau khi phê chuẩn năm 2020 ạ?
1: Vâng thưa anh, để chúng ta biết ý, rằng là Việt Nam á, tức là công ước 105 ấy, họ chống những hình thức lao động cưỡng như nào thì trước tiên là đi cái định nghĩa như thế nào thì được gọi là lao động cưỡng bức. Thì lao động cưỡng bức hoặc là bắt buộc là một công việc hoặc là một dịch vụ mà một người bị ép buộc phải thực hiện dưới sự đe dọa của một hình phạt nào đó và người đó không tự nguyện thực hiện công việc hoặc là cái dịch vụ đó. Thì ở trong cái định nghĩa về cưỡng bức lao động thì nó có hai yếu tố quan trọng nhất để cấu thành. Thứ nhất ý, là có sự đe dọa bằng một hình phạt, đấy có thể phạt tù, phạt tiền hay là tra tấn hay gì đó, đấy, bạo lực, sa thải hay là giam giữ giấy tờ tùy thân, không trả lương hay là đe dọa tố cáo với cơ quan chức năng hoặc là bất kỳ một hình thức gây áp lực nghiêm trọng nào để cái người lao động đấy phải tuân thủ. Cái thứ hai ấy, là về phía người lao động là họ không tự nguyện. Đấy, nếu như để cho yêu cầu họ làm cái bình thường thì chắc chắn ấy, người lao động sẽ không thực hiện cái công việc đấy hay là cái dịch vụ đấy mà họ đã bị một áp lực để buộc họ phải tham gia. Thế thì cái dựa trên cái định nghĩa về cưỡng bức lao động như vậy á, thì tổ chức lao động quốc tế ILO họ đã ban hành cái nghị định số 105 và họ định nghĩa là những hình thức cấm những hình thức cưỡng bức lao động như nào. Thì thứ nhất ý, là cái biện pháp cưỡng bức hoặc là giáo dục về chính trị, tức là cái việc lao động đấy nó có tính chính trị, ví dụ như là bắt những cái người như ở Việt Nam trước đây ấy, thì họ thường bắt những người bị vi phạm về hành chính hay thậm chí những người vi phạm về hình sự từ mức chưa bị tạm giam á, thì họ gọi là hình thức cải tạo không giam giữ, thì họ ép buộc những người này phải đi lao động đấy cho một hình thức như vậy. Thứ hai là hình phạt đối vì việc bày tỏ những quan điểm chính trị và tư tưởng, đấy thì cái nó cũng là một hình thức cưỡng bức trước đây Việt Nam thường áp dụng hình phạt như vậy. Và thứ ba là biện pháp huy động lao động để phục vụ phát triển kinh tế. Anh mượn lý do là cần phải phát triển, ví dụ như Hà Nội hiện nay mà có rất nhiều những công trình mà nhiều người lao động đang bị cưỡng bức lao động, ví dụ như là cái công trình xây dựng nhà máy sân bay Long Thành ạ, vì họ đua tranh tiến độ thì họ ép người công nhân phải làm việc 3K liên tục, tức là thậm chí làm việc 7 ngày trên tuần không có được nghỉ. Đấy, thì họ dùng những cái có thể dùng cái lợi ích vật chất nào đó hay gì đó để mà thậm chí là cưỡng bức đe dọa sa thải công nhân nếu như mà anh không thực hiện cái lao động trong liên tục trong vòng một tháng hay nhiều tháng để họ nhanh chóng hoàn thành cái tiến độ. Và hiện nay ở Việt Nam thì họ như là một đại công trường, rất nhiều nơi họ luôn luôn đặt ra cái mức mà hoàn thành cái công việc rất là nhanh, đấy họ đặt ra thời gian rất là gấp rút, cho nên buộc là cái chủ thầu họ phải thúc ép cưỡng bức những người lao động, thì đấy là cái hình thức mà họ gọi là lao động để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, hay là các biện pháp kỷ luật lao động. Và hình phạt là cái thứ tư là hình phạt đối với việc tham gia đình công. Thế những người đình công sau cái buổi công ấy mà bị đe dọa cưỡng bức lao động thì đấy cũng là cấm cái việc đó. Và cuối cùng là biện pháp phân biệt đối xử về chủng tộc, xã hội, quốc tịch hoặc là tôn giáo, thì đấy là những cái hình thức mà bị cấm về cưỡng bức lao động như vậy.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin cáo lỗi một chút xíu là trong cái tờ quảng bá đó chúng tôi có mời nhà đấu tranh Huệ Như cùng tham dự, nhưng mà chị đang bị trục trặc kỹ thuật cho nên là chưa có thể vào được, vì thế chúng tôi xin cáo lỗi. Thưa anh luật sư Đài, theo những cái quy ước đó thì những công ty ở Liên Âu khi mà nhập hàng từ Việt Nam vào đó thì phải chứng minh là không có

0: lao động trong cái chuỗi cung ứng. Thì xin anh khai triển thêm về cái điểm này ạ.
1: À vâng, thì thứ nhất ý là khi mà các cái doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu vào EU á, thì họ phải cung cấp cho cái nhà nhập khẩu của EU để họ trình bày với cơ quan chức năng của EU là về các cái hồ sơ để chứng minh rằng là họ không có sử dụng lao động bị cưỡng bức để mà làm ra những cái sản phẩm hay là cái dịch vụ đó. Thì thứ nhất ý là chính sách và cam kết về vấn đề nhân quyền. Thì đây á, là trong cái chính sách về cam kết về nhân quyền này á, thì chính sách cấm lao động cưỡng bức này, bộ quy tắc ứng xử tiếng Anh đó là Supplier Code of Conduct và yêu cầu nhà cung cấp phải tuân thủ ở các công ước quốc tế của tổ chức lao động ILO. Cái thứ ba ở đây á, là điều khoản hợp đồng buộc nhà cung cấp phải tuân thủ và cho phép kiểm tra, tức là cho thấy là những cái doanh nghiệp đánh bắt hải sản ở Việt Nam ấy thì vừa rồi hiện nay vẫn đang bị EU treo cái thẻ vàng như vậy. Thì các cái doanh nghiệp của các cái cơ quan chức năng của EU họ có quyền đến kiểm tra đột xuất những doanh nghiệp. Hay như theo thông tin của hãng Reuters họ vừa đưa tin ấy, thì hải quan Hoa Kỳ đã tiến hành kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp mà xuất khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ có liên quan đến Trung Quốc. Họ muốn kiểm tra xem có trung chuyển hàng hóa, đấy là vấn đề kiểm tra trung chuyển hàng hóa. Nhưng mà nếu như Việt Nam bị tố cáo rằng là họ bị có những cái lao động cưỡng bức ở trong những cái sản phẩm hàng hóa xuất khẩu vào EU hay vào Mỹ đó, thì cả hai cái khối này họ đều có cái quyền mà kiểm tra đột xuất và cho phép kiểm tra trong cái thỏa ước xuất khẩu như vậy. Cái yếu tố hồ sơ thứ hai ấy, là liên quan đến đánh giá rủi ro, thì xác định rằng ngành hàng, địa bàn và nhà cung cấp là có nguy cơ cao, tức là giữ giấy tờ tùy thân hay là thu phí tuyển dụng lao động hay là hạn chế người lao động nghỉ việc, nợ do môi giới làm thêm bắt buộc hoặc là lao động di cư dễ bị tổn thương. Thì đây là những cái bộ hồ sơ mà phía Việt Nam phải cung cấp cho phía EU để họ thẩm tra khi cần thiết. Thì Việt Nam thì có một cái dễ bị mắc nhất ý, đó là thu phí sử dụng, tức là nhiều doanh nghiệp thì họ không có thu phí trực tiếp nhưng họ thông qua cái công ty môi giới việc làm hay là các trung tâm môi giới việc làm thì họ ăn dơ với nhau để họ thu phí trực tiếp của người lao động, làm cho rất nhiều những người lao động họ phải vay tiền để họ đóng cái khoản phí này, dẫn đến họ nợ nần. Thì nó là cái hồ sơ đấy để phía EU họ kiểm tra. Cái hồ sơ thứ ba là liên quan thu thập bằng chứng từ phía cái nhà cung cấp Việt Nam. Thì thông thường các doanh nghiệp EU sẽ yêu cầu là thứ nhất là cái hồ sơ nói về chính sách lao động này, hợp đồng lao động này, bảng lương, bảng chấm công, hồ sơ tuyển dụng, quy trình khiếu nại, danh sách nhà thầu, kết quả đánh giá nội bộ và đánh giá của bên thứ ba và thông tin truy tìm xuất xứ của chuỗi cung ứng. Thì cái bộ hồ sơ này nó yêu cầu rất là nhiều mà phía Việt Nam phải đáp ứng. Cái hồ sơ thứ tư là đánh giá về thực địa khi cần. Đối với nhà cung cấp có rủi ro thì doanh nghiệp có thể là phải kiểm tra tại nhà máy, phỏng vấn người lao động một cách bảo mật, rà soát hồ sơ. Tức là các cơ quan của EU ấy, thì họ có thể là bằng cách nào đó có thông tin của những người lao động và có quyền để mà gọi điện thoại với những người này một cách trực tiếp để hỏi xem mà những người này có bị cưỡng bức lao động hay không đó. Cái hồ sơ thứ năm ấy là khắc phục nếu phát hiện rủi ro. Thì nếu phát hiện lao động cưỡng bức, các công ty của EU có ngay lập tức là chấm dứt hợp đồng trong mọi trường hợp, và trước khi mà làm được đó họ cần nên là yêu cầu nhà cung cấp lập kế hoạch khắc phục, thứ hai là theo dõi thực hiện, thứ ba là hỗ trợ cải thiện khi phù hợp, và cuối cùng là đình chỉ chấm dứt quan hệ nếu như vi phạm ở mức độ nghiêm trọng. Và cái điểm thứ sáu là phải lưu tất cả những hồ sơ báo cáo, tất cả cái hồ sơ mà phía Việt Nam cung cấp cho EU thì họ sẽ lưu lại để họ có thể kiểm tra trong suốt cái quá trình hợp đồng xuất khẩu hàng hóa đấy.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa anh đã từng là nạn nhân cũng như là chứng nhân, thì anh có thể chia sẻ cho quý khán giả về những trải nghiệm của anh về cái đề tài mà cưỡng bức lao động ở trong lao tù Việt Nam không ạ?
1: Vâng, ở trong các cái trại cải tạo hay nhà tù của Việt Nam á, thì họ sử dụng cái ngôn ngữ rất là tinh vi, tức là họ nói là đào tạo nghề hay là gọi là lao động cải tạo để phục vụ cho cải thiện cái cuộc sống của phạm nhân hay tù nhân. Họ dùng từ rất là hay, nhưng mà trên thực tế á, thì khi mà tôi bị giam 3 năm ở trại giam Nam Hà từ năm 2008 cho đến năm 2011 ấy, thì tôi chứng kiến ấy là những người tù ở đó bị cưỡng bức lao động rất là nhiều. Thứ nhất ấy là cái việc mà bắt buộc phạm nhân phải tham gia lao động ấy, để đó đấy đấy là một trong những cái tiêu chí đánh giá cái người tù nhân đấy, phạm nhân đấy có được xếp loại khá hay là tốt hay không. Và cái việc xếp loại như vậy ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà người ta có được giảm án hàng năm hay không, tức là mà tù nhân sẽ được giảm án hoặc là đến cái kỳ đặc xá thì họ sẽ được đặc xá. Nhưng mà muốn được để đặc xá hay muốn được giảm án ấy, thì cái người phạm nhân đấy phải đạt xếp loại lao động loại khá lên, tức là anh luôn luôn phải lao động hoàn thành chỉ tiêu hoặc là vượt chỉ tiêu thì anh mới được xếp loại lao động như vậy. Đấy là cái mà họ dùng cái lao động cưỡng bức ở trong cả tù đấy để mà làm một tiêu chí cho cái việc giảm án và cái việc đặc xá. Cái thứ hai á, là nếu như trong trường hợp mà những người tù vì một lý do nào đó mà họ không chịu lao động thì không chịu lao động hình thức lao động cưỡng bức đấy ấy, thì họ sẽ bị xử thế nào? Thì thông thường tôi chứng kiến có một số tù nhân là người Tây Nguyên, họ bị ốm đau hay họ do vấn đề ăn uống thiếu dinh dưỡng, họ suy kiệt sức khỏe, họ không muốn lao động, họ từ chối, thì ngay lập tức ấy, họ sẽ bị đưa xuống một cái trại, một cái phòng biệt giam, và giam ở đó nhẹ nhất thì là 7 ngày. Còn nếu như mà họ vẫn không cam kết là khi mà trở lại bùng giam ấy để tiếp tục lao động, thì họ sẽ bị thêm một cái lệnh nữa là thành là 15 ngày, hoặc là tối đa là thêm lệnh thứ 3 là 21 ngày. Tức là nếu như mà họ phản đối cái việc cưỡng bức lao động trong nhà tù thì bị sẽ bị như vậy. Thế thì cái những cái sản phẩm ở trong nhà tù đấy á, thì họ sẽ sử dụng để làm gì? Thì rất nhiều, tôi được biết rất nhiều những cái nhà tù họ làm những sản phẩm khác nhau. Nhưng mà tại cái nhà tù Hà Nam mà tôi ở đó 3 năm á, thì họ cái sản phẩm chủ yếu đó là mây che đan. Đấy, tôi có hỏi là thì thông thường ấy là đây là một cái vấn đề mà từ bộ công an cho đến trại giam ấy, họ sử dụng để họ tham nhũng. Ví dụ như là hàng năm thì trại giam sẽ lên một cái ngân sách yêu cầu nhà nước phải cấp cho họ một khoản tiền để họ mua máy móc nguyên nhiên vật liệu về để gọi là đào tạo nghề cho tù nhân. Họ lấy rất là như vậy, nhưng mà thực tế cái số tiền đó nó sẽ không được mua nguyên liệu, mà họ sẽ ký hợp đồng với lại các công ty xuất nhập khẩu hàng hóa hay là các công ty sản xuất như là công ty Meja chẳng hạn. Thì tất cả những nguyên nhiên liệu đấy là cái công ty kia họ sẽ cấp cho trại giam, rồi họ dùng sức lao động của tù nhân làm ra các sản phẩm đó và được công ty đó trả tiền công. Tức là cái hoàn toàn cái tiền từ ngân sách nhà nước ấy sẽ vào túi của từ giám thị cho đến các cái người quản giáo ở đó, họ không dùng vào quá trình đào tạo nghề vì đã có sẵn là nguồn nguyên nhiên liệu của công ty họ cung cấp rồi, đâu cần thiết đâu. Máy móc, ví dụ cần máy may thì họ công ty họ cung cấp máy may, cần những cái nguyên liệu gì là các công ty họ cung cấp hết. Đấy, giờ chạy ra họ ăn được cả cái khoản tiền từ ngân sách của nhà nước và họ ăn được cái tiền công. Thế thì thông thường ấy là các cái hàng năm ấy là những người quản giáo, tức là họ quản các cái đội, các cái bùng giam ấy, họ sẽ nhận chỉ tiêu với trại giam. Ví dụ như là họ nhận là một năm họ sẽ nộp cái tiền về cho trại giam là 50 triệu đồng một năm chẳng hạn. Thì họ sẽ phải tìm mọi cách để họ ép buộc những người tù nhân đấy làm sao phải làm ra sản phẩm là 100 triệu hay là 150 triệu, càng nhiều tốt. Tức là cái khoản tiền 50 triệu nộp cho trại giam là cố định. Còn khi mà tù nhân lao động nhiều làm ra bao nhiêu ấy, thì nó sẽ rơi vào túi của cái người quản giáo đấy. Đấy, hoặc là họ có thể biếu lại ban giám thị hay gì đó. Thì đấy là cái hình thức. Thì nếu như không cái người quản giáo đấy mà không nhận khoán với lại ban giám thị trại giam á, thì người tù sẽ không bị cưỡng bức, nhưng mà đa phần thì họ phải nhận khoán. Đấy, họ nhận khoán thì họ sẽ được hưởng cái khoản tiền chênh lệch. Thì đấy những cái chiêu thức bị những người tù nhân bị lạm dụng hay là bị cưỡng bức lao động trong các nhà tù như vậy.
0: Thưa anh, trong tháng 7 vừa qua thì một ủy ban quốc hội tại Hoa Kỳ đã đưa một đề nghị rất là cụ thể với tổng thống là tiến tới cái việc cấm nhập cảng hải sản Trung Quốc. Thì cái dự định này, cái việc cấm này nó có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam ạ?
1: Vâng, thì chúng ta biết rằng là cái ngành xuất khẩu hải sản ấy thì Việt Nam và Trung Quốc có cạnh tranh với nhau rất là nhiều. Trước đây thì Trung Quốc là chiếm ưu thế về xuất khẩu hải sản vào thị trường Hoa Kỳ, nhưng mà sau này ấy, thì Việt Nam từng bước lấn sân và tới thời điểm hiện nay ấy, rất nhiều những cái ví dụ như là một số các loại sản phẩm cá da trơn hay một số lĩnh vực hải sản đánh bắt ở biển này hay là tôm và một số sản phẩm đông lạnh khác ấy, thì Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Nhưng mà cái tiềm năng ấy của Việt Nam còn rất lớn, bởi vì trong chúng ta nhìn thấy trong cái đợt khi mà bị EU kiểm soát chặt chẽ hay là thị trường Hoa Kỳ mà đánh thuế cao á, thì lúc đó cái ngành sản xuất thủy hải sản Việt Nam họ rất là lo lắng và họ đi tìm một cách đi tìm những thị trường mới như thị trường ở Nam Mỹ, thị trường ở Trung Đông, thị trường ở Châu Phi hay là mở rộng thị trường ở Nhật Bản. Thì điều này cho thấy là cái sản lượng thủy hải sản Việt Nam rất là cao. Một khi mà Trung Quốc bị Hoa Kỳ cấm hay là hạn chế một phần nào đó thì nó là Việt Nam sẽ hưởng lợi, Việt Nam sẽ thế trên các nhà cung cấp sản phẩm của Trung Quốc. Bởi vì là về mặt địa giới hành chính mà nói thì cái hàng hóa đi từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ với hàng hóa đi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ nó tương đương nhau. Đấy, cho nên là đồng thời thì Việt Nam cũng có rất là tiếng, có cái tiếng về sản xuất những cái sản phẩm về thủy hải sản khá tốt rồi. Vấn đề ở đây là làm Việt Nam làm sao ấy, thì từ xưa nay cái ngành xuất khẩu tôm hay là thủy hải sản Việt Nam ấy luôn luôn bị Hoa Kỳ là kiện là bán phá giá, luôn luôn là bị như vậy, có bị áp mức thuế rất là cao, có những doanh nghiệp bị áp thuế cao quá đến mức phá sản. Thì Việt Nam làm sao là anh phải đưa ra cái giá nó hợp lý ở trong đó để không bị Hoa Kỳ kiện về chứng bán phá giá. Đấy là như vậy.
0: Chúng ta tiếp tục cái đề tài này nhé. Trong cái section 301 đó thưa anh, thì nó liên quan như thế nào đến với Việt Nam?
1: Trong cái điều khoản 301 về của luật thương mại Hoa Kỳ á, thì họ được quyền điều tra đối với các quốc gia mà có cái tỷ lệ xuất siêu vào thị trường Hoa Kỳ rất là cao. Khi mà họ nghi ngờ rằng là trong đấy có những vấn đề lao động cưỡng bức hay là có rất nhiều những cái vi phạm ở đó, và Hoa Kỳ sẽ dùng cái điều 301 này ấy, để điều tra Việt Nam. Trong 60 nền kinh tế đó, thì Việt Nam là một trong cái 60 nền kinh tế đó, nhưng mà Việt Nam lại bị điều tra nhiều lĩnh vực hơn, ví dụ như về sở hữu trí tuệ này, rồi về lao động cưỡng bức này, rồi về rất nhiều những cái lĩnh vực khác. Cho nên thì khi trong quá trình mà chưa nhận được kết quả điều tra từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thì cách đây ít hôm đó, thì chính quyền Mỹ đã áp đặt cái thuế tạm thời đó lên đến 12.5% cho tất cả những cái hàng hóa được nhập khẩu từ Việt Nam. Đấy, thì điều này á nó sẽ gây nguy hại rất lớn cho Việt Nam. Đấy, ngoài những vấn đề về vi phạm mà quyền sở hữu trí tuệ này, vấn đề cưỡng bức lao động này, rồi vấn đề trung chuyển hàng hóa, thì hiện nay tại thời điểm này á thì hải quan Hoa Kỳ cùng với lại hải quan của Việt Nam ấy đang tiến hành đào tạo cho toàn bộ những cái nhân viên hải quan của Việt Nam là những người mà trực tiếp kiểm soát cái hàng xuất khẩu trước khi rời khỏi Việt Nam, xem là vấn đề xuất xứ hàng hóa làm sao, truy xuất nguồn gốc nguyên nhiên liệu như thế nào, máy móc làm sao, xem những loại hàng hóa đó nó có phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc hay sang Việt Nam không. Thì hiện nay Hoa Kỳ đang trang bị cái kiến thức đó cho các cái quan chức hải quan của Việt Nam để làm sao ấy, để tất cả những hàng hóa được nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ sẽ không phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc. Đấy. Thế thì đồng thời như tôi nói lúc đầu ấy, thì hải quan Hoa Kỳ cũng đã kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp ở khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc của Việt Nam mà những cái công ty này có liên quan đến Trung Quốc. Thì tôi có rất nhiều những thông tin từ Việt Nam. Ví dụ như có một người bạn của tôi cho biết ấy, ở một cái doanh nghiệp ở tỉnh Ninh Bình, thì họ thuê của doanh nghiệp của Trung Quốc, họ thuê cả một cái khu công nghiệp rất là rộng lớn và họ tuyển rất nhiều công nhân nhưng mà không làm gì cả, tức là hàng ngày là những người công nhân tự đến được doanh nghiệp thì đến đó đi dọn vệ sinh, quét bạc làm nhăng, hay là họ cho cả xe ô tô đón công nhân đến cái doanh nghiệp đó ngồi chơi uống nước hết giờ đi về. Thì cái người này của tôi, người bạn tôi rất là ngạc nhiên, mà tại sao cái tại Trung Quốc nhiều tiền đấy, nó đi tuyển hàng nghìn công nhân như vậy mà chỉ có trả lương cho ăn không vừa rồi thôi. Thì sau này em phát hiện ra hàng hóa tất cả nó đã được sản xuất ở Trung Quốc rồi. Đấy, nó thuê cái địa điểm ở Việt Nam, khu công nghiệp Việt Nam chỉ để dán cái mác Việt Nam vào thôi. Đấy, còn nó đưa bằng chữ vận chuyển vào cái khu đó sau khi hợp thức hóa giấy tờ với cái địa phương ở đó, nộp thuế nộp má, rồi có danh sách lao động công nhân. Tức là tuyển công nhân đó để như tôi vừa nói, cái danh sách mà Việt Nam phải nộp cho các nhà nhập khẩu bên kia đấy, là hồ sơ trong đó có hồ sơ tuyển dụng lao động, rồi bảng lương, tất cả các thứ đó. Thì thì thằng doanh nghiệp Trung Quốc nó cũng phải làm đáp ứng đúng như thế để nó gửi cho cái đối tác của nó bên kia đấy. Nhưng mà thực tế đấy, mặc dù cho nên nếu như Hoa Kỳ mà kiểm tra không cẩn thận thì vẫn mắc lừa đấy, giống như bên đang lừa lừa Hoa Kỳ, tức là nó vẫn có nhà máy này, vẫn có tuyển công nhân này, vẫn có bảng lương này, vẫn có đồng hồ đó, tất cả mọi thứ đang có đầy đủ, nhưng mà hàng hóa đây vẫn không sở hữu Việt Nam, nó vẫn nhập khẩu nguyên si từ Trung Quốc đưa ra đấy. Thì tôi thấy là gì, cái việc mà Hoa Kỳ điều tra thì phải nói là cái chế độ cộng sản Việt Nam ấy nó rất là ma giáo, nó ma giáo trong mọi lĩnh vực. Ví dụ khi tôi đơn giản như trong tù vậy, trong tù thì về mặt nguyên tắc ấy, theo cái quy định của Bộ Công an ấy là cấm hút thuốc lá, cấm hút thuốc lào, cấm gọi là mâm trên mâm dưới, khi mà có gọi là phân biệt từng lớp ở trong buồng giam á, tức là anh có tiền thì sống một đẳng cấp khác, người không có tiền thì sống một đẳng cấp thấp hơn, ví dụ thế. Rồi cái đoạn kia là thấy không, cái ba thứ cấm. Thế thì theo luật tố tụng hình sự của Việt Nam á, thì thi hành án á, thì cơ quan viện kiểm sát hay tòa án ấy, họ thường xuyên được kiểm tra những cái trại tạm giam hay nhà tù đó. Thế thì người ta nghĩ rằng thì nếu như có sự kiểm tra như vậy á, thì làm sao mà các cái nhà tù hay là các trại tạm giam họ vi phạm được? Nhưng mà không phải, nó vẫn vi phạm một cách bình thường. Trước khi mà viện kiểm sát đến kiểm tra thì đã được báo trước rồi, thì quản giáo họ đã chuẩn bị gì, họ đã chọn một số những người biết cách trả lời, họ huấn luyện ấy là và huấn luyện đe dọa luôn vào ngày mai ấy, kiểm sát đến ấy, là mày trả lời khi mà hỏi ấy, ở trong tù thuốc lá vào hay không, có bông trên bông dưới không ấy, thì tất cả là ba không hết, ba câu hỏi có hay không ấy, thì đều trả lời là không. Nhưng mà thực tế nó có đấy, tức là Việt Nam và Trung Quốc nó đều là cộng sản với nhau cả, nó rất là ma giáo trong vấn đề như vậy. Từ cái đơn giản nhỏ nhất ở trong nhà tù của nó cũng đã nó rất giỏi thủ đoạn rồi, chưa nói gì đến cái vấn đề sản xuất hay xuất khẩu hàng hóa. Thì tôi thấy là ở đây á, Hoa Kỳ cho dù hay là kể cả EU có kiểm tra như thế nào chẳng nữa, nhưng mà các doanh nghiệp của Trung Quốc ấy, nó vẫn đầy đủ các mánh khóe thủ đoạn để mà che lại, nó hợp hóa hết, anh kiểm tra chẳng hạn không có vấn đề gì cả đó.
0: Dạ vâng, thưa anh, cái tình trạng hiện nay, tình hình hiện nay á, nếu Mỹ và bên Âu Châu tiếp tục là siết chặt cái tiêu chuẩn lao động để đáp ứng cái chuỗi cung cầu chậm sạch đó, thì Việt Nam phải làm gì để mà giữ được cái chỗ đứng, cái vị thế xuất khẩu của
1: họ? Vâng, thì chúng ta biết là Mỹ hay EU họ rất quan tâm về nhân quyền, mà một trong những vấn đề nhân quyền cao nhất ở đây ấy, đó là bảo vệ cái quyền lợi của lao động. Đấy, cái này là cái mấu chốt của nó. Thế thì thứ hai ấy, là để bảo vệ quyền lợi lao động ấy, thì phải có gì? Chúng ta biết là Việt Nam đã cam kết ý, là sẽ ký cái công ước số 8783 về vấn đề tổ chức công đoàn độc lập, nhưng mà đến giờ phút này như họ chưa ký được phải không, biết được ký chưa. Thì cái công đoàn độc lập đây ý, là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà nó bảo vệ quyền lợi của lao động. Còn Việt Nam cũng có tổ chức công đoàn, liên đoàn của Việt Nam, nhưng mà thực cái liên đoàn ấy, nó lại đứng về phía chủ, nó bảo vệ chủ chứ không phải bảo vệ người lao động. Thế nên Việt Nam muốn được điều này ấy, thì họ phải đảm bảo được cái tôn trọng cái quyền thành lập công đoàn của người công nhân. Thứ hai á, là phải trả lương, cái mức lương. Chúng ta biết là người Việt Nam ấy cùng một cái thời gian lao động như nhau, ví dụ một ngày 8 tiếng là, thì cái người công nhân Trung Quốc ấy họ hưởng lương cao hơn rất là nhiều. Cái người công nhân ở Hàn Quốc hay ở Nhật Bản hay Đài Loan ấy họ lại còn cao hơn nữa. Thế thì tại sao cùng một cái ngày công lao động, cùng một giờ công lao động đấy thì người Việt Nam lại lương rất là thấp? Ví dụ như là trung bình hiện nay cái mức lương của người công nhân Việt Nam trung bình khoảng 10 triệu đồng, tức là nó chưa được 400 đô la Mỹ. Thế mà trong cái đó cái mức lương trung bình của một cái người Việt Nam mà làm việc tại Đài Loan, mức thấp nhất của họ là khoảng 1.200 đô la Mỹ, tức là gấp 3 lần cái mức lương của công nhân Việt Nam. Thế thì ở đây rõ ràng là vấn đề bóc lột sức lao động đã rất là cao rồi. Ít ra thì cái mức lương của người Việt Nam phải ít nhất là phải khoảng 50% hoặc 70% so với những cái nước ở trong khu vực, chứ anh không thể nào bằng chỉ có 30% mức lương như thế, thì điều đó là cái điều mà không thể nào chấp nhận được. Cái cuối cùng ấy là Việt Nam phải chấp nhận để cho các cái cơ quan lao động quốc tế hay là các cái cơ quan có thẩm quyền của EU hay của Mỹ ấy, họ kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng là gì, thứ nhất là cái quyền thẻ nhà công vàng của người của công nhân được đảm bảo được thực hiện. Thứ hai là cái tiền lương được trả đúng trả đủ. Thứ ba là không có lao động cưỡng bức ở đây.
0: Vâng, thưa anh là người sống ở bên Đức, thì những cái hàng hóa mà có cái sự cưỡng bức lao động đó, đương nhiên nó cũng sản xuất qua các nước Âu Châu, như là trong cái thị trường Âu Châu này, thì theo anh, cái cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại này, hay là nói cụ thể là tại Đức, chúng ta nên có những cái đối ứng như thế nào khi chúng ta thấy những cái hàng hóa đó nó xuất hiện ở một số các chuỗi siêu thị, thì đâu là cái đề nghị của anh trong cái vai trò luật sư?
1: Vâng, thì tôi đã ở trong một người biết là những người tù nhân ấy, họ phải lao động rất là cực nhọc, nhưng mà họ không được hưởng những cái thành quả mà họ làm ra. Tất cả những cái thành quả đấy nó rơi vào túi từ các cái quan chức của trại giam cho đến những người quản giáo. Trong cái đó và một cái lợi nữa thì đem lại lợi cho cái công ty sản xuất hàng hóa đấy, họ thu lợi rất là nhiều. Bởi vì thay vì họ thuê những người công nhân ở bên ngoài, họ phải trả lương, trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rất nhiều những cái khoản khác, thì họ thuê những cái trại giam để mà làm công việc đó, thì đương nhiên họ bớt được bảo hiểm xã hội, bớt được bảo hiểm y tế, bớt được rất nhiều những cái kia, họ đã nắm rất lợi rất nhiều rồi. Và cái sản phẩm xuất khẩu á, thì nó lại có tính cạnh tranh với lại các quốc gia ít nhất là trong khu vực đấy. Sản phẩm của tù làm ra nhưng mà rẻ hơn rồi, thì điều này nó tạo ra bất bình đẳng trong cái thương mại quốc tế nói chung, cũng như bất bình đẳng đối với những người tù nhân nói chung. Nhưng vấn đề ở đây á, cộng đồng người Việt ở Đức hay ở châu Âu làm sao để mà phát hiện ra cái sản phẩm nào là sản phẩm của tù nhân làm ra, thì điều này rất là khó. Nếu như mà cộng đồng người Việt phải có những cái tổ chức để mà liên hệ với lại các cái gia đình tù nhân lương tâm ở trong nước, hay là những người tù trong nước, để biết rằng ấy là những người tù ở trong các nhà tù họ đang phải cưỡng bức lao động, họ làm những sản phẩm gì đó, thì khi mình biết được cái tên sản phẩm đó thì mình mới so sánh được rằng là cái sản phẩm này ấy, có được bán ở thị trường Đức hay thị trường châu Âu hay không. Và khi mà chúng ta phối hợp với nhau như vậy, chúng ta tìm những sản phẩm như vậy, thì chúng ta phải lập những cái bản báo cáo gửi kiến nghị cho chính phủ Đức hay là Liên minh châu Âu để họ có những biện pháp chế tài cần thiết nhất để đảm bảo rằng cái gì về cái tính công bằng trong thương mại quốc tế. Thứ hai á, là đảm bảo rằng là những người tù không bị cưỡng bức, không bị bóc lột sức lao động đấy, và những cái khoản thu của những cái công ty ấy thì đáng nghĩa là họ phải chịu những hình phạt xứng đáng khi mà họ đã lợi dụng sức lao động của tù nhân.
0: Vâng, như vậy chúng ta xin mượn cái lời vừa rồi của anh Đài đó như một cái lời kêu gọi đến các cộng đồng người Việt tị nạn, hay là cộng đồng người Việt ở hải ngoại, cũng như là cụ thể là Âu Châu hay tại Đức, chúng ta nên gọi là tỉnh thức, coi xem trong những cái chuỗi siêu thị đó có những cái sản phẩm nào mà có thể là đã được sản xuất dưới cái tình trạng cưỡng bức lao động, rồi chúng ta cùng nhau lập một hồ sơ để chúng ta trình báo với các cơ quan ở đây cũng như là các công đoàn. Dạ, kính thưa quý khán giả, qua 30 phút vừa rồi, luật sư Nguyễn Văn Đài đó cho chúng ta một cách rất là cô đọng những cái dữ kiện và những cái thông tin rất là quan trọng về cái đề tài cưỡng bức lao động tại Việt Nam cũng như là trong tù. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các khán giả và sự đóng góp của luật sư Nguyễn Văn Đài, và chúng tôi một lần nữa xin cáo lỗi hôm nay người đấu tranh blogger Huệ Như vì lý do trục trặc kỹ thuật nên đã không có vào được diễn đàn ngày hôm nay và thiếu đi cái phần đóng góp rất là quan trọng của chị, cũng là một chứng nhân và một nạn nhân. Xin hẹn gặp lại các khán giả cũng như là blogger Huệ Như trong một cái dịp khác, và xin một lần nữa xin cảm ơn anh luật sư Nguyễn Văn Đài và xin trân trọng kính chào các khán giả.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây. Và cuối cùng là tiếp theo đó là Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Thưa quý vị, chuyện lạ, có rất nhiều những chuyện lạ xảy ra xung quanh chúng ta, phải không ạ? Thế giới có rất nhiều những chuyện khó tin nhưng mà có thật, hoàn toàn có thật. Từ các hiện tượng tự nhiên kỳ bí cho đến kỷ lục Guinness độc lạ, cho đến những cái câu chuyện đời rất là có thật, hy hữu. Và cũng có những điều mà Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị ngay bây giờ đây. Có những quý vị nào là có nghĩ rằng là cái tờ vé số của mình mua hoài, mình kiên trì từ năm này qua năm kia để có một ngày mình trúng số không thưa quý vị? Nhưng mà có lần nào mà quý vị lãng quên không? Rồi mình quên cái mình không mua số không? Vâng. Và thưa quý vị, đây là một câu chuyện có thật, một câu chuyện mà đã trong 15 năm mua chung một cái tờ vé số. Mình có bạn và mình rủ mua mà mua suốt 15 năm luôn thưa quý vị. Và những người bạn này đó, họ cuối cùng là 10 người, họ đã trúng giải độc đắc. Và đây là một cái giải độc đắc được gần 6 triệu đô la sau 15 năm kiên trì mua vé số đó thưa quý vị. Cái câu chuyện xảy ra là ông Rinaldo Herboso, 61 tuổi, có nghĩa là hồi ông mua vé số cùng với những người bạn của ông lúc đó, ông mới có 40 mấy tuổi phải không thưa quý vị? Bây giờ là 61 tuổi, là một người thợ làm bánh. Ông là một người thợ làm bánh đó, và ông đã mua cái tờ vé số cùng với những 10 người bạn của mình trong vòng suốt 15 năm. Lúc đó ông khoảng chừng 46 tuổi thôi, trẻ quá lúc đó thưa quý vị. Và ông sống tại một cái tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và ngày 3 tháng 8 vừa rồi, mới đây thôi à, ông đã cùng với 9 người bạn của mình trúng giải độc đắc trị giá là 5,4 triệu đô la ở bên tiểu vương quốc Ả Rập đó. Và trong cái kỳ quay thưởng gọi là Big Ticket diễn ra tại Abu Dhabi, khoảng cái tiền mà thưởng sẽ được chia ra đều cho 10 người. Những người trong nhóm của ông đó thì từ 5,4 triệu đô la và chia ra cho 10 người thưa quý vị. Với cái con số này đó, Hồng Ánh thấy nó cũng rất là lớn chứ. Tại vì một đất nước mà ở bên Ả Rập và họ đã có được cái số tiền như thế này. Vâng, và khi mà chia sẻ cái tờ trúng số đó thì ông Herbaso cho biết là cái tấm vé may mắn được một người bạn ở Bangladesh trong một cái nhóm chọn số, và là ông là người đại diện mua vé số đó. Tôi thực sự vỡ òa khi mà biết là chúng tôi đã trúng giải sau ngần ấy năm kiên trì mua vé số, và cuối cùng là cả nhóm cũng giành được cái giải thưởng lớn nhất. Ông nói như vậy. Ông cũng chia sẻ là chưa biết là mình sẽ quyết định sử dụng cái số tiền trúng số này trong vào cái việc gì, nhưng mà trong cái thời gian sắp đến thì ông sẽ cân nhắc rất là kỹ. Và theo tờ National News, dù vậy ông vẫn có cái ý định là tiếp tục mua vé số nữa, Big Ticket, với cái hy vọng là gặp may lần nữa. Quý vị biết là mình có ở Mỹ, mình có là Super Lotto Lottery Ticket. Còn nhiều tiểu bang khác còn có những cái chương trình quay số khác nhau nữa thưa quý vị. Còn bên tiểu vương quốc Ả Rập đó, thì họ nổi tiếng với cái tờ vé số có tên là Big Ticket. Hiện thì ông sống một mình sau khi mà vợ qua đời. Ông chia sẻ đã duy trì cái việc mua vé số hàng tháng suốt 15 năm,
cùng nhóm bạn đến từ Philippines, Ấn Độ và Bangladesh. Cái Big Ticket ra đời từ năm 1992 là một trong những cái chương trình quay số trúng thưởng hàng tháng rất là phổ biến, một tháng quay một lần thưa quý vị. Và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất họ mua vé số tham gia chương trình Big Ticket Millionaire và giá là 136 đô la. Và khi họ mua cùng với nhau, mỗi lần họ mua cả một cái số tiền là 136 đô cho 10 người chia ra. Và quý vị biết cái vé bây giờ trúng như vậy thì trong suốt 15 năm thì quý vị, trong suốt 15 năm mua vé số, Hồng Ánh hỏi quý vị là quý vị đã có bao giờ kiên trì để mà mua vé số lâu bền như vậy không? Cứ mỗi một tháng bỏ ra 13, 14 đô, 10 người cộng lại với nhau để mà mua vé số. Vâng, Hồng Ánh có nghe qua là những cô chú có mua những cái tấm vé số theo mỗi tuần, cứ mua như vậy, mua để mà vui. Nhưng mà Hồng Ánh không biết rằng là có... cái đó là mình mua riêng cùng và mình mua riêng cho mình. Còn nếu mà một nhóm bạn mà đồng chí hướng mà mua suốt 15 năm như vậy thì Hồng Ánh thấy hiếm quá, phải không thưa quý vị? Đó là những điều khó tin nhưng mà có thật. Như Hồng Ánh đi làm ở trong hãng xưởng đó, thì lâu lâu Super Lotto nó có cái con số tiền lên cao đó thưa quý vị, thì trong nhóm cũng có rủ nhau mua vé số, nhưng mà mua lần đó rồi thôi chứ không có mà kiên trì mà mua hoài được. Với lại quý vị biết là bây giờ khi mà chúng ta sinh hoạt, chúng ta đi làm việc với nhau đó, thì trong một cái group của mình thì thường thường là có nhiều người họ tìm được một cái job tốt hơn ở một cái nơi nào đó, rồi họ bỏ cái hãng này họ đi đến đó, hoặc là họ chen một cái department ở trong một cái hãng nhưng họ đi chỗ khác. Thế là cái tình nó cũng từ từ nó người ta nói hơi xa mặt cách lòng. Đôi khi nó cũng có từ từ, ai cũng lo cho cái công việc của mình, từ từ rồi nó cũng quên lãng. Chứ đâu mà như những người này suốt 15 năm trời mà cứ triền miên như vậy, mỗi tháng 13, 14 đô cho 10 người để mà mua vé số thưa quý vị. Mỗi lần họ mua như vậy là 136 đô la. Đó, suốt 15 năm cái con số này nó cũng lớn lắm đó thưa quý vị. Vâng, đó là một câu chuyện khó tin nhưng mà có thật. Tuy nhiên chúng ta cũng chúc mừng cho những người bạn này, họ đã sánh bước cùng với nhau chung lòng chung ý để họ thành triệu phú.

Kế đến Hồng Ánh xin chia sẻ đến với quý vị. Đáng ra là Hồng Ánh để câu chuyện này cho tuần tới, nhưng mà Hồng Ánh vừa đọc Hồng Ánh thấy cảm động quá. Đây là một câu chuyện mà có cái sự đoàn tụ, có cái niềm vui cuối đời thưa quý vị. Khi mà sức khỏe suy giảm sau cái cơn đột quỵ thì ông Carlo Acco chia sẻ với vợ của mình là ông mong ước cuối cùng tìm lại được gia đình ruột thịt của mình. Xét nghiệm ADN sau đó đã giúp ông đoàn tụ với người thân trước khi mà ông qua đời. Cái ước nguyện cuối đời của ông Carlo Acco sinh vào năm 1952 tại thành phố Turin ở Italy, ở bên nước Ý đó thưa quý vị, Italy, với cái tên khai sinh của ông là Gian Carlo Levi. Ông bị bỏ rơi khi còn là trẻ sơ sinh và sống trong một cái cơ sở nuôi dưỡng trong 5 năm đầu đời của mình, trước khi mà ông được một gia đình người Mỹ nhận làm con nuôi. Đây là một cái tờ báo nổi tiếng có tên là People đưa tin vào ngày 2 tháng 8, nghĩa là mới đây thôi thưa quý vị. Trong suốt cái thời thơ ấu và nhiều năm sau đó, ông Carlo không biết là cha mẹ ruột của mình là ai, hay vì sao mình được cho làm con nuôi. Những cái câu hỏi về cái nguồn cội của ông đó luôn luôn theo ông suốt cái chặng đường đời của mình. Nhiều năm sau thì ông Carlo này kết hôn với bà Debra Acco và cùng vợ xây dựng một cái cuộc sống tại tiểu bang New York ở nước Mỹ này. Tuy nhiên, một cái cơn đột quỵ khiến cho ông bị liệt một phần cơ thể và cái khả năng nói suy giảm rất là đáng kể. Khi mà sức khỏe ngày càng yếu đi, thì ông mới chia sẻ với vợ của mình rằng là ông mong muốn cuối cái cuộc đời của mình tìm lại được gia đình đã thất lạc từ thuở nhỏ của mình. Để thực hiện cái tâm nguyện của chồng mình, bà Debra đã dành nhiều tháng liên lạc với các cơ quan chức năng tại Ý và tìm kiếm hồ sơ, nhưng mà không thu được cái kết quả. Sau đó, bà quyết định để cho ông Carlos thực hiện xét nghiệm ADN. Và cái bước ngoặt đến với ông Carlos là ông làm cái việc xét nghiệm ở cái tuổi 66 và kết quả cho thấy là ông có một người em cùng cha khác mẹ tên là Angelo Lupa đang sinh sống tại đảo Sicily. Khi mà biết mình có một người anh trai ở Mỹ, ông Angelo chia sẻ rằng là tôi nhận đó là một cái mảnh ghép trong lịch sử của gia đình mà trước đây tôi chưa từng biết mình đã thiếu đi. Trước cái cuộc gọi video call đầu tiên với người anh chưa từng gặp mặt, thì ông Angelo chuẩn bị rất nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, ngay khi mà Carlo xuất hiện trên màn hình, thì ông Angelo cảm thấy mọi cái câu hỏi đều không còn quan trọng nữa. Tôi lập tức nhận ra khi anh giống cha đến kinh ngạc. Tôi không nhận ra điều gì đó rất quen thuộc trên gương mặt ấy. Tôi cũng nhận ra được cái điều gì đó mà rất quen thuộc ở trên cái khuôn mặt của anh trai tôi, dù trước đó chúng tôi chưa từng gặp nhau. Ông Angelo chia sẻ như vậy. Quý vị biết là những người mà người ta tìm người thân á, thường là người ta chuẩn bị những cái câu hỏi để người ta hỏi coi có những cái dây mơ rễ má, có bất cứ một cái gì đó họ tìm hiểu đó thưa quý vị, họ muốn biết. Nhưng mà sau khi mà cái video call hiện ra cái gương mặt của người anh mình ở bên kia, thì ông này ổng nói rằng là thôi tôi không còn gì để hỏi nữa, tại vì cái anh này ảnh giống ba tôi quá đi, còn gì để hỏi nữa bây giờ. Và thưa quý vị, ông Angelo cùng với anh trai Marco của mình đã sang New York để gặp ông Carlo, gặp một cách trực tiếp sau khi mà kết quả xét nghiệm ADN.
Dù lớn lên ở hai quốc gia khác nhau nhưng mà họ nhanh chóng nhận ra nhiều cái nét tương đồng, ngoại hình và cái tính cách của nhau. Trong cả một cái quá trình tiếp tục tra cứu hồ sơ gia đình và cái kho lưu trữ công cộng thì ông Angelo còn tìm được thông tin về mẹ ruột của ông Carlo. Những thông tin này đã giúp giải đáp những cái câu hỏi mà ông Carlo mang theo suốt cái cuộc đời của mình. Tôi không thể trả lời cho anh Carlo những năm tháng đã mất. Tôi không thể trả lại cho anh tất cả những gì mà anh đã mất. Nhưng tôi có thể lắng nghe anh ấy, công nhận anh ấy là anh trai của mình, mà giúp anh ấy tìm lại tên khai sinh, cội nguồn của mình. Đó là cái niềm xúc động mà ông Angelo chia sẻ, thưa quý vị. Trong những giờ phút cuối đời của ông Carlo, người thân đã gọi điện cho ông Angelo và Cecily, dồn chút sức lực còn lại. Ông Carlo thì thầm những lời cuối cùng với người em vừa mới được tìm thấy. Anh yêu thương em rất nhiều, em trai của anh. Đó là cái sức lực cuối cùng để anh ta giả từ, thưa quý vị. Ông Carlo qua đời vào tháng 11 của năm 2023. Đây là một cái tờ đưa tin họ đưa lại, họ kể về cái câu chuyện này, thưa quý vị. Và khi ấy ông 71 tuổi, coi như là cũng gặp lại người em mình vài năm. Để rồi ông ra đi. Sau đó thì ông và bà Debra cùng với con gái là Tana Akko đã thay ông đến Ý để mà gặp những người thân. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy ông Carlo có khoảng 50 người thân tại nước Ý. Ông không làm được điều đó, nhưng mà vợ của ông và các con của ông đã làm những cái điều đó thay cho ông, bay từ Mỹ sang Ý để gặp tất cả những người thân, trong đó là 50 người, thưa quý vị. 50 người ở nước Ý mà một mình trôi dạt lang thang ở nước Mỹ suốt cả cái tuổi thơ, cho đến khi mà ông 66 tuổi, thì lúc đó ông mới có cơ hội gặp được người thân, biết được nguồn cội của mình. Những cái năm tháng mà ông bâng khuâng cuối cùng bí ẩn cũng được giải đáp, và người thân của ông đã thay ông làm những cái điều mà ông ước muốn, thưa quý vị. Và ông cũng đã gặp được người em của mình bay từ Ý sang gặp trong những cái thời gian đầu. Dù cha của ông không còn ở đây để chứng kiến những cái điều tốt đẹp này, nhưng mà đây cũng là một cái nụ cười mà mãn nguyện của người con tìm được những người thân, tìm được em mình, tìm được những người từ phương xa biết được cội nguồn của mình. Đây là cũng là một cái bước nối tiếp cho người con gái của ông biết được là mình không chỉ có ba có mẹ thôi, mà mình còn có người thân gốc gác của mình từ nước Ý, và những người mà cô sau này sẽ gần gũi với họ. Vâng, thưa quý vị, đây là một câu chuyện khó tin nhưng mà có thật. Ngày hôm nay Hồng Ánh thấy là cái câu chuyện này nó cũng mang được một cái điều gì đó an ủi, phải không thưa quý vị? Chúng ta có được người thân, chúng ta biết được, dù người thân của mình xa xôi, nhưng mình cũng biết được cội nguồn của mình từ đâu. Nhưng có những người suốt cuộc đời họ cứ lây hoay tìm mãi mà không biết mình là ai, thưa quý vị. Hôm nay Hồng Ánh cũng coi ở trên YouTube trong cái thời gian mà rảnh đó, thưa quý vị. Hồng Ánh coi được một cái đoạn như chưa hề có cuộc chia ly. Họ bị bắt cóc suốt bao nhiêu năm và sống rất là cực khổ,
bươn chải và lớn lên suốt bao chục năm, cuối cùng thì mới tìm được người thân trong những cái giây phút của tuổi già sau này. Và những người thân bên kia nữa thưa quý vị, họ cũng đi tìm người chị mất tích của mình, không biết bây giờ ở phương trời nào, đi lạc ở đâu, vân vân. Và cuối cùng thì họ cũng có được những cái câu trả lời cho mình, nói rằng là thưa quý vị, mất đi người thân hay là thất lạc người thân, đó là một cái câu chuyện kinh hoàng mà Hồng Ánh nghĩ đến, quá kinh khủng thưa quý vị. Nhất là tuổi thơ, mình còn thơ ngây chưa biết gì hết, lang thang thay gì có cha mẹ, có anh chị em, có ông bà, cô chú bác xung quanh bảo vệ mình, thì mình lại lang thang ở một cái phương trời nào đó, rất là tội và rất là khủng khiếp. Và cái câu chuyện của ông Kaplo ngày hôm nay cũng rất là thương tâm, nhưng mà cuối cùng thì ông cũng cũng cái điều may mắn là ông được người cha mẹ nuôi người Mỹ đã nhận ông từ bên Ý và đưa ông về Mỹ. Ông cũng có cái cuộc sống tốt đẹp, có vợ con, có những cái điều tốt đẹp. Tuy nhiên, ông vẫn thấy là cuộc đời của ông không biết cái lối đi, người thân mình là ai, vân vân. Những cái câu hỏi đó, và cuối đời ông đã tìm được. Vâng, mình cũng vui cho gia đình của ông và cho ông, phải không thưa quý vị? Và đó là một câu chuyện khó tin nhưng có thật.

Quý khán giả thân mến, bây giờ thì Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị một cái điều mà chúng ta cần phòng ngừa. Ngày hôm nay chúng ta chia sẻ để chúng ta cùng nhau có được cái cuộc sống tốt đẹp cũng như an toàn và mọi điều được tốt cho gia đình của mình và người thân của mình. Có những điều mà chúng ta khó tin nhưng có thật, có những điều xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta nữa thưa quý vị. Chúng ta cần có những cái phòng ngừa. Cái điều mà Hồng Ánh muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là rắn. Chúng ta phải phòng ngừa rắn vào mùa hè tại Mỹ này thưa quý vị. Hồng Ánh trong cái mùa hè, Hồng Ánh thấy có nhiều cái tin mà nói về những người bị đi ra làm vườn đó, rồi bị rắn cắn, rồi có những cái điều mà chúng ta cần, nếu mà chúng ta nghe như thế thì chúng ta cũng phải có cái chuẩn bị. Vậy thì những người làm vườn, những người mà lo lắng về cái xung quanh cái khu mình ở, cũng như chính bản thân Hồng Ánh rất là thích làm vườn thưa quý vị. Suốt ngày có thời gian rảnh là Hồng Ánh ra vườn trồng cây, tỉa cây và quét dọn cây. Tuần nào cũng làm, một hai tuần là thấy nó lộn xộn nếu mà mình không chăm sóc đó. Vậy thì cái sân vườn của bà cụ gia đình quý vị đó có được cắt gọn gàng không, có được dọn củi hay là những cái lá khô không? Mùa hè này chúng ta cũng cần dọn những lá khô xung quanh nhà, chúng ta tránh những cái bị cháy nè, rồi bị đủ hết thưa quý vị. Chúng ta phải chuẩn bị, rồi chúng ta phải làm sao tránh những con rắn mà nó tới những cái khu vườn của mình. Khu vườn an toàn mà mình nghĩ thì đôi khi mình cũng phải cẩn thận. Con cháu của mình có thể ra vườn chơi, vân vân. Quý vị phải dọn sạch những cái nơi mà nó có lá khô, có củi, rắn nó có thể nấp làm hang ở những nơi đó. Rồi chúng ta phải bít những chân tường, những cái nơi mà có hở đó thưa quý vị, để chúng ta kiểm soát. Rồi chuột nữa, nơi nào mà nó có nhiều chuột đó thì rắn nó lại thích tới. Bởi vì những cái nơi nó, rắn là quý vị biết là nó đi ăn chuột phải, thì cho nên chúng ta phải tránh, không để cho chuột nó đến làm tổ làm ổ ở xung quanh vườn của chúng ta, nhà của chúng ta vân vân. Đuổi đi có phòng ngừa cũng như là tránh cho rắn đừng tới những cái nơi mà nước động nè, rồi quanh những cái lối đi nè, ban đêm này kia vân vân thưa quý vị. Chúng ta phải cắt tỉa cây cối gọn gà ràng lại, rồi tỉa bớt cái cành cây sát đất hoặc là chạm vào nhà của mình, quý vị cũng nên tỉa cho nó gọn. Quý vị mà không làm được đó thì quý vị phải gọi người đến làm, hoặc là gia đình của mình có những người thanh niên nên. Và khi mà quý vị đi dọn dẹp như vậy đó, là những nơi như là đống củi nè, gạch đá nè, những nơi mà có đồ chơi trẻ em nè, quý vị cũng hết sức cẩn thận những cái nơi đó, mình không để cho rắn nó đến, nó trốn ở những nơi như vậy. Rồi bít lỗ những cái lỗ hổng quanh tường nè, ống nước những cái nơi mà chúng ta nghĩ là có thể là nơi trú ẩn của chuột, của rắn vân vân. Chúng ta phải diệt chuột, giữ nhà cửa gọn gàng, đậy kín những cái thùng rác để mà hạn chế những cái lời gặm nhấm nó thu hút rắn đến. Raccoon nữa thưa quý vị,

nó đến nó kiếm ăn đó. Quý vị cẩn thận đóng kỹ những cái thùng rác của mình, nó đến nó bơi nó bới lên vân vân. Và khi mà quý vị đi ra vườn, quý vị làm việc đó, quý vị nhớ mang giày cao cổ. Chúng ta đi những cái đôi gọi là đôi ủng hơn thưa quý vị, những cái đôi giày kính á, đi vào những cái vùng cỏ cao hay là bìa rừng hoặc là gần những cái hồ nước vân vân, quý vị phải mang những cái đôi giày đó. Rồi mình đi mình phải dùng, nếu mà tối mà có ra ngoài là bắt buộc phải đi ra ngoài có gì thì quý vị nhớ mang đèn pin, nhìn kỹ cái lối đi của mình. Vào chập tối, vào ban đêm. Và nếu mà gặp rắn thì quý vị đứng yên và lùi lại, đi từ từ và không cố bắt hay là đánh đuổi rắn nha quý vị, nguy hiểm. Mình phải giữ cái an toàn của mình trước. Đó, quý vị có thể tham khảo ở trên những cái trang web, họ chỉ cho mình cái cách, nhất là mùa hè, mình phải bảo vệ gia đình của mình và bản thân của mình. Đó, nhất là những người mà thích ra ngoài trời, rồi thích làm vườn vân vân, lúc nào mình cũng có những cái thứ mà để protect, để bảo vệ mình quý vị nha. Đeo găng tay, kính, chuẩn bị đi làm vườn vân vân. Đó, Hồng Ánh nhắc cho quý vị đặc biệt là trong mùa hè. Vì sao mùa hè là cái thời điểm mà rắn nó bò ra, hoặc là nó vào nhà, hoặc là nó đi kiếm nước, hoặc nó đi bắt chuột vân vân. Đó, chúng ta phải bảo vệ sức khỏe gia đình của mình vân vân. Có những điều mà mình không nghĩ tới, nhưng mà nhỡ như mình gặp cảnh đó hay người thân của mình gặp thì phải làm sao? Quý vị phải hết sức cẩn thận và tìm hiểu thêm. Hồng Ánh chỉ gợi ý thôi. Quý vị sẽ vào những cái trang web để mà mình tìm hiểu và bảo vệ người thân của mình và mình.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Đi với Hồng Ánh đến chân trời xa. Thưa quý vị, chúng ta đi du lịch. Và quý vị thân mến, trong những tuần qua, Hồng Ánh đã đưa quý vị đi thăm Lake Tahoe, một nơi mà rất đẹp, có những nơi mà gọi là mê hồn. Và thưa quý vị, đây là một cái viên ngọc xanh nằm giữa ranh giới của hai tiểu bang California và Nevada. Và nó không chỉ nổi tiếng với cái mặt hồ trong vắt và cái cảnh hùng vĩ, mà còn là một trong những điểm mà du lịch bốn mùa rất là hấp dẫn của nước Mỹ nha thưa quý vị. Nếu mà quý vị đi, có kế hoạch đến Lake Tahoe và có không biết đi đâu mà Hồng Ánh đã đưa quý vị đi hết rồi, bây giờ là quý vị còn nhớ lại, Hồng Ánh chỉ gợi ý lại. Đầu tiên Hồng Ánh đưa quý vị đi Emerald Bay State Park nè, viên ngọc trong cái lòng hồ nè, rồi mình đi Sand Harbor, thiên đường ven bờ biển của Nevada. Sau đó Hồng Ánh cũng đã đưa quý vị đi đến Heavenly Controller and Ski Resort, nơi mà mình có thể ngắm cảnh từ ở trên cao xuống. Rồi mình đi ở King's Beach, nơi mà không khí gia đình rất là thân thiện, ở đó một cái bãi biển rất là đẹp. Rồi chúng ta cũng đi Tahoe City, nơi mà trung tâm của phía Tây Hồ của Lake Tahoe. Chúng ta đến những cái căn nhà rất là đẹp, cũng như là đi museum vân vân. Rồi Hồng Ánh cũng đưa quý vị đi đến một cái nơi mà hiking, leo núi và đi cắm trại đó. Đó là TL Bliss State Park, cũng rất là hấp dẫn thưa quý vị. Rồi Fallen Leaf Lake, nơi mà một cái gốc yên tĩnh ít người biết đến, nhưng mà mình cũng đã đi rồi, mình chèo thuyền vân vân và vân vân. Quý vị thấy hồ Lake Tahoe nó không chỉ là một cái hồ nước đẹp thôi, nó là nơi mà có hệ sinh thái, rồi một vùng văn hóa, một cái địa điểm nghỉ dưỡng để chúng ta phiêu lưu với vô vàn những cái lựa chọn. Dù là mình đi một mình, hay mình đi với người yêu, hoặc là mình đi với gia đình của mình, hoặc là mình đi cùng với những người bạn, hay là quý vị muốn đến đây để dành riêng cho mình những cái giây phút thoải mái, là nơi đây là một trong những cái nơi lý tưởng. Và nếu như mà ở California, ở về cái hướng Nevada, thì đến chỗ này nó cũng thật gần nữa thưa quý vị, không xa xôi, không cần phải đi quá xa. Sau khi mà đi xong, thường là chúng ta phải đi ăn, phải không? Mình sẽ phải đi ăn thôi. Ở Lake Tahoe thì nó cũng có nhiều nhà hàng lắm quý vị ơi. Hồng Ánh thấy là những cái nhà hàng này đó, những cái món ăn đặc biệt như là Bistro Edward tại một cái hồ ở Lake Tahoe này, thì ở đây nó có những cái trải nghiệm về ẩm thực rất là tinh tế. Họ có những cái dịch vụ rất là chu đáo cho những cái món ăn ngon, mặc dù là các món ăn khai vị nó có vẻ giản dị thôi. Ông Ánh thấy nhìn có khoai tây chiên bistro và khoai tây nghiền, nhưng mà các cái món chính thì mình phải thử, bởi vì nó rất là đặc biệt, như là sườn heo nè, nó rất là juicy, nó người ta ướp, người ta nướng làm sao mà quý vị ăn nó mọng nước đó thưa quý vị. Rồi ở đây có món cá hồi nướng, cá salmon đó, rồi steak nữa, và các những cái món ăn mà nó nấu riêng cho Lake Tahoe thưa quý vị. Ở nước Mỹ mình đi đâu thì nó cũng có những cái món như thế này, nhưng mà mỗi nơi nó có cái riêng, đặc điểm riêng của nó. Có những cái đĩa mà Hồng Ánh thấy trước mặt đó, nó rất là to, một người ăn chắc ăn không hết đâu. Còn những cái nhà hàng mà Hồng Ánh cũng lại thấy nó có những cái món mà nhỏ nhỏ, chút á thưa quý vị. Cái này không biết mình ăn bao nhiêu đĩa thì nó mới đủ no. Nhưng mà thôi, mỗi nơi nó có một cái riêng, mình phải thử.
Và ở đây cũng không ngoài những cái nhà hàng Mỹ, còn có nhà hàng Nhật nữa. Quý vị sẽ tìm thấy những cái nhà hàng Nhật Bản, nhà hàng Tàu, những cái món ăn mà quen thuộc của người Nhật cũng như là những của người Hoa cũng được nơi đây. Có thể là nó hơi đắt tiền hơn một chút, nhưng mà khi chúng ta đi trải nghiệm thì chúng ta phải thử những cái ẩm thực khắp nơi, nơi đến nơi nào thì mình cũng muốn thử nơi đó. Thì những cái món ăn của những nhà hàng nổi tiếng ở đây, quý vị nên vào thử nha. Rồi chúng ta cũng có thể ăn những cái món ở ngoài có những cái món mà họ bán như là chuối đó thưa quý vị, những cái món chuối nướng, những cái món bánh mì kẹp kem, rồi những cái món bánh ngọt mà chúng ta có thể cầm trên tay mà đi trên dạo phố để ăn. Có những cái món rất là đơn sơ như bánh quy thôi, nhưng mà bánh quy được làm từ cái nơi Lake Tahoe này, nó có cái hương vị riêng của nó. Mỗi nơi rất là độc đáo. Quý vị biết là họ có nhắc đến Tổng thống Ronald Reagan đã nói rằng là cái món kem, bánh kem ở đây, khi mà ông ghé ở đây vào năm 1984, ông có thử cái món kem chuối, thưa quý vị, cái món bánh kem mì, bánh mì kẹp kem, rất là ngon. Và người ta có nhắc lại về cái kỷ niệm đó. Vâng thưa quý vị, rồi nếu như quý vị không muốn ăn đồ Nhật, không muốn ăn đồ Tàu, không muốn ăn đồ Mỹ, thì quý vị cũng có thể đi kiếm nhà hàng Việt Nam. Nhà hàng Việt Nam thì có cái món truyền thống rồi, ở đâu cũng vậy. Đó là cái món phở thưa quý vị. Cái tô phở mà Hồng Ánh thấy cũng người ta chụp hình ở đây cũng ngon. Có tương ớt, có tương xanh và có những cái món bò viên vân vân ở trong những cái tô phở này. Và thưa người Việt Nam mình á, thường là đi đến đâu chúng ta thử những cái món của các nước khác, và cuối cùng không biết làm gì làm thì mình cũng đi tìm cái quán Việt Nam, phải không thưa quý vị? Thì đến đây quý vị yên tâm, có phở cho quý vị nha. Những cái nhà hàng nổi tiếng nằm dọc theo Highway 50, những nhà hàng Trung Hoa, Mandarin, rồi những cái món của người địa phương, du khách đến đây thì chúng ta là những người du khách, chúng ta phải thử hết những cái món ngon. Và nếu như mà sau khi thử hết những cái món ngon ở đây rồi đó, quý vị trở về thì quý vị có thể mua mua cái gì ở đây. Ở đây họ có cái món kẹo bơ cứng làm ở Lake Tahoe. Nó có cái tên là Tahoe Toffee. Hay là quý vị mua sô cô la ở đây. Cái mùi thơm ở trong ở nơi đây nó mang một cái nét thông rừng đó thưa quý vị. Có những cái mùi thơm riêng, những cái sản phẩm rất là đặc biệt ở đây. Những món sô cô la, những món kẹo cà phê toffee, những cái món nơ, những cái hộp nến, hộp đèn cầy á, nó làm từ ở cái xứ sở này. Rồi quý vị cũng có thể mua những cái hình điêu khắc ở đây, hình như là nhiều gấu đen lắm, cho nên họ có những cái hình gỗ ở đây Hồng Ánh nhìn thấy là họ điêu khắc gấu đen rất nhiều để cho mình mua về. Rồi quý vị đến đây phải cẩn thận nha, coi bộ có nhiều gấu. Rồi ở đây cũng có những cái đồ mà trang sức họ làm từ những cái viên đá, hay là những cái thủy tinh, họ làm 3D á thưa quý vị, và những cái món quà lưu niệm từ cái dãy núi Sierra Nevada. Ôi thôi,
không biết bao nhiêu là những cái mà họ mang ra để họ họ làm thủ công, họ làm tay, để họ mang ra bán cho những người khách khắp nơi đến Letterhome mua mang về. Và chúng ta cũng, khi mà mua mang về như vậy, chúng ta cũng giúp cho cái đời sống của những người dân ở đây họ khá hơn nhờ bán được những cái món thủ công này. Cũng là một cái nét đẹp riêng của Lake Tahoe. Và Hồng Ánh mong rằng là cái chuyến đi của quý vị có được những cái kỷ niệm đẹp, những cái điều đáng nhớ, cũng như là những món ăn ngon và những cái món quà lưu niệm mang về thật ưng ý cho mình và cho người thân. Hồng Ánh xin được kết thúc cái tiết mục du lịch ở Lake Tahoe và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới với những cái nơi mới mà chúng ta sẽ đến. Hồng Ánh chúc cho quý vị được một chuyến du lịch ở Lake Tahoe thoải mái và quý vị ngủ ngon nhé. Hồng Ánh chào tạm biệt quý vị.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Phương Dương xin thân mến chào Thái Ngộ cùng quý thính giả đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi ở khắp nơi xa gần. Thưa quý vị, trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay, Phương Dương xin mời quý vị theo dõi một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương nói về danh hài Văn Chung mà ở trong giới nghệ sĩ anh em thường gọi với một cái tên rất là thân thương, đó là chú Bảy Văn Chung. Và bài viết này nói về cái ghen mất vợ của nghệ sĩ danh hài Văn Chung. Phương Dương mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị, nghệ sĩ cải lương thường bị mang tiếng là dễ thay chồng đổi vợ. Vì các ký giả kịch trường thường hay khai thác các cái tin giật gân như là cô đào này, cô đào A hát tuồng cặp với anh kép B, rồi hai người hát rất hay, hát ăn ý với nhau cho nên thương nhau và trở thành một cặp vợ chồng xứng đào xứng kép, mặc dù trước đó họ đã một lần kết hôn với người khác. Các ký giả kịch trường thường lấy suy luận của cá nhân mình gán ghép cho ý nghĩ của nghệ sĩ. Họ cho rằng sở dĩ nghệ sĩ hay thay chồng đổi vợ là vì hai nghệ sĩ không đồng đẳng cấp trong nghề nghiệp. Một người chồng là kép phụ mà có cô vợ là đào chánh, thì thế nào anh chồng cũng sẽ bị mất vợ. Vì lương của cô vợ cao hơn, cô vợ luôn được đóng cặp với kép tránh và luôn được bầu gánh và các nghệ sĩ khác trong đoàn tôn trọng nhiều hơn. Do đó, chuyện hai vợ chồng nghệ sĩ sống chung thủy với nhau suốt đời thì thật là khó. Ngoài ra, họ còn cho rằng đào kép hát là những người đêm đêm sống nhập vai làm một người khác. Hôm nay thì làm công chúa, nhưng ngày mai có thể là hoàng hậu, hoặc là một nữ tướng hay là một tướng cướp. Đến ngày mốt thì có khi lại là một cô gái lấy chồng của người khác, một cô đào điên hay là một cô ni cô vân vân. Nghĩa là họ phải qua biết bao nhiêu nhân vật khác nhau, cho nên tâm lý của cô đào hát luôn luôn thay đổi. Khó có người thủy chung như nhất. Do đó mà vai tuồng mà họ thủ diễn trên sân khấu cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng thường nhật của họ. Trước khi mà Phương Dung gửi đến quý vị bài viết và soạn giả Nguyễn Phương nói về danh hài Văn Chung, về tại sao mà ông bị mất vợ vì cái ghen của ông, thì Phương Dung xin mời quý thính giả cùng nghe một trích đoạn do danh hài Văn Chung, nghệ sĩ Lệ Thủy và cố nghệ sĩ Tấn Tài. Trích đoạn Chung Vô Diệm.

0: sao khóc?
1: Dạ thằng khóc đi chứ.
0: Khóc đâu?
1: Dạ thằng chảy nước nè. Chảy nước mắt, nó dòm dưới gì chứ nước mắt mà bè không dòm.
0: Phải
1: ôi,
0: ái hậu ta đã chân chạy thanh thang rồi. Bây giờ không lẽ trước cái hoàn cảnh này thừa tướng mà làm thinh hay sao mà đứng nó còn ngồi nhìn nó nữa.
1: Tôn bệ hạ.
0: Hay rồi.
1: Ôi trời.

thức cái ông nào lo ông khùng ông điên. Ông tham đắng bỏ nó quả phước không lo, đập mê tử sắc. Ông buông thần dấu thánh thì làm sao tránh được.

0: khăn, hiền khăn,
1: dạ
0: hiền khăn ơi, lời trách cứ của khăn không phải là vô duyên cớ,
1: chứ sao
0: nhưng ba

0: 野比下匹猛，苏英，
1: 马骝
0: 空中嘅，
1: 得
0: 空天地，
1: 得
0: 空野嘅难听，
1: 得
0: 空观人妖了，
1: 得
0: 英难空人女人。

0: là hả thật không? Bệ hạ đi tìm Trung hoàng hậu
1: mà về trước hả? Đi được không?
0: Dạ được, bây giờ bệ hạ cứ lên Long Xa đi trước,
1: đi
0: thần được. Làm khổ nhiều kế các bước theo sau.
1: Vậy mà bệ hạ do theo
0: do
1: mà chấm nhau.
0: Ờ nghĩa sửa chấm chấm lên đi, có thằng đi nè.
2: Vâng, quý thính giả vừa nghe một phần trong trích đoạn Trung Vô Diệm với danh hài Văn Trung và cố nghệ sĩ Tấn Tài. Trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương về việc cái ghen mất vợ, thì thưa quý vị, sự thật thì nghệ sĩ không sống như người ta tưởng tượng và gán ghép cho họ như vậy. Trong cuộc sống gia đình, họ quan niệm giản dị, làm lành gặp lành, gieo nhân nào thì sẽ lãnh quả nấy, như kết cấu của các vở tuồng. Nếu mà chồng thương yêu, lo cho vợ, thì tự nhiên người vợ sẽ thương yêu và chung thủy với chồng. Trái lại, nếu người chồng mà hà hiếp, đánh đập vợ, không chăm lo gia đình, gò bó cuộc sống của người vợ, thì trước sau gì người vợ cũng bỏ đi nơi khác, hoặc kiếm một người chồng khác, biết yêu thương mình, chiều chuộng mình hơn người chồng cũ quá vũ phu. Nghệ sĩ chung sống vợ chồng không có hôn thú. Nếu mà có thư kiện ra tòa đó, thì cũng không có bằng cớ gì chứng tỏ là họ phạm luật pháp. Chỉ có tình yêu và sự sống tương quan với nhau ràng buộc họ. Chỉ có tấm lòng tương thân tương ái mới gắn bó được một đôi vợ chồng nghệ sĩ. Vì vậy trong thực tế, có rất nhiều cặp vợ chồng nghệ sĩ chung sống với nhau trên 50 năm mà họ không hề bị ràng buộc với nhau bằng những tờ hôn thơ giá thú như những cặp vợ chồng bình thường khác. Và để chứng minh cho những nhận định vừa được kể ra, thì soạn giả Nguyễn Phương đã sẽ giới thiệu hàng chục cặp nghệ sĩ bị mất chồng mất vợ do thái độ chung sống không hòa hợp hoặc áp bức nhau mà ra. Và một trong những cặp nghệ sĩ đó là nghệ sĩ Văn Trung và nghệ sĩ Thanh Hương. Và soạn giả Nguyễn Phương cũng có thể dẫn chứng hàng chục cặp vợ chồng nghệ sĩ tài danh chung sống với nhau từ tuổi thanh xuân cho đến khi bạc đầu, hoặc cho đến khi kẻ mất người còn, âm dương cách biệt. Và bây giờ thì Phượng Dung lại xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi trích đoạn Trung Vô Diệm với danh hài Văn Trung, nữ nghệ sĩ Lệ Thủy và cố nghệ sĩ Tấn Tài

0: tôi mới nghe bà kìa, bà đứng kìa. Đây, đây, đây, bệ hạ.
1: Khoan, từ từ.
0: Dạ, bệ hạ kêu
1: đi. Sợ quá, đúng quá.
0: Dạ, bệ hạ kêu cho áo não đó nha.
1: Kêu.
0: Kêu cho nó thê lương, kêu cho nó buồn, kêu cho nó êm, được hoàng hậu mới về cứu nước.
1: Kêu cho nó êm đềm, nó áo não.
0: À, rồi, kêu đi bệ hạ.
1: Ai thân à?
0: Ê, ê, trời, bệ hạ.
1: Vậy?
0: Trời, bệ hạ kêu sẵn quá bệ hạ.
1: Chị kêu sao?
0: Kêu êm dịu và kêu sao cho ta thương đó.
1: Kêu cho ta thương.
0: À, kêu
1: em là... dịu nhẹ nha.
0: Chứ sao? Dạ, kêu lại đi bệ hạ.
1: Kêu lại phải không?
0: À,
1: à, ai khăn ơi.
0: Ôi ôi, không được.
1: Sao?
0: Bệ hạ kêu, bệ hạ đổ hột nghe kỳ quá.
1: Đổ hột.
0: Bệ hạ, tôi đã nói là bệ hạ kêu thật êm, chúng hoàng hậu mới siêu lòng.
1: Kêu cho em,
0: à,
1: đừng có đổ hồn, đổ hồn, à, nghe nó khó chịu lắm ấy.
0: Chứ sao, kêu lại
1: giờ
0: đi.
1: Kêu cho nó lạnh lùng băng giá.
0: À, rồi.
1: Kêu giống giọng Tấn Trung luôn.
0: Tấn Tài á, đi đi. Kêu giọng Tấn Tài đi. Lũ lũ, lũ ngã đào nghiêm á, cho nó chơi đi.
1: Ai khăn, ai, ai, ai khăn ơi. Được không, mùi
0: chút. Được, được, được, được, được,
1: được, được.
0: Vậy hạ sao kêu nghe nó hú quá.
2: Giữa phía cô tịch dòng vàng đăng tàn

0: chờ
1: trời ơi, trời ơi, bắt quyền giờ nào được vua đâu có quyền bao giờ đó. Giờ quyền nó sang canh một, bây giờ quyền nó canh năm nó gãi xong.
2: Bệ hạ có ăn thì có chịu, thần có ăn giọng gì thần cũng chịu nè.
3: Thôi
2: tức chứ.
1: Nhờ
2: dạ
1: năn nỉ giùm tôi chứ không phải gây.
2: Dạ để
1: biết
2: tôi...
1: năn nỉ không?
2: Dạ biết, vậy hào là vẫn bước qua đây để thằng năn nỉ nha.
1: Nói
2: hồi nãy
1: nghe.
2: Nó giọng Tấn Tài, bây giờ nó giọng Minh Dương nè.
1: Năn nỉ giùm được không?
2: Hỡi nương ơi, hỡi là nương ơi, giống lúc Minh Dương bệnh không?
1: Lắm.
2: Nương nương ấy nghĩ đến vận mạng của Tài Văn. Cho tôi nói thiệt với nương nghe, tôi hận cái thoái sở khanh nè, bạc tình nè, bạc nghĩa, cái quân đó
1: nè, nè.
2: Dạ
1: coi chừng không có chỗ đội mũ nghe.
2: Dạ dạ dạ, để thằng định năn nỉ tiếp. Nương nương ơi, hỡi là nương nương, trời ơi quỳ bao nhiêu đủ rồi, chứ quỳ nhiều nữa chắc kể lưng cái nương nương. Không lẽ nương nương giận một người mà quên cả tổ quốc sao?
1: Đúng rồi.
2: Không lẽ nương nương...
1: Thôi!
3: Thôi trời ơi!
1: Thưa tướng! Thưa tướng mau trở lại chào ca mà bò bên ngâu sắc. Xin ân cần nói lại với hôm qua.

狗不是狗不狗来来到我身上的狗来了您到我安好开了后腿就用见本也有小年头

0: Dùng tay của mình thôi mình ơi.
1: Thôi được rồi,
0: được không?
1: Hãy đứng lên đi.
0: Trời ơi, mừng quá.
1: Ta sẽ gì sĩ diễn tây băng mặt khải ngẫu tư cầm. Thôi mau sửa soạn hành trình nhắm lắm chí chất chí.
2: Vâng, quý tín giả vừa nghe trích đoạn Trùng Vô Diệm với cố nghệ sĩ Tấn Tài, danh hài Văn Trung và nữ nghệ sĩ Lệ Thủy. Và bây giờ trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương về cái ghen mất vợ của danh hài Văn Trung. Nghệ sĩ Văn Trung tên thật là Quách Văn Trung. Ông sinh năm 1928, là ca sĩ cổ nhạc của Đài Phát thanh Pháp Á, Sài Gòn trong những năm 1947 đến năm 1950. Đôi danh ca Văn Trung và Thanh Hương là con gái của nghệ sĩ Nam Châu và danh ca Tư Sản. Qua các dịp thu thanh chung các bài vọng cổ trên Đài Phát thanh Pháp Á hoặc ở hãng dĩa, thì họ đã yêu nhau và kết thành chồng vợ. Năm 1954, nữ nghệ sĩ Thanh Hương là diễn viên chánh của đoàn hát Việt kịch Nam Châu. Cô thủ diễn vai Hoàng hậu Mã Nhi, Nương Bửu. Nghệ sĩ Tám Vân thì thủ diễn vai Gia Lữ Sanh. Vai chánh đóng cặp với Thanh Hương. Nghệ sĩ Nam Châu trong vai Quận Công Gia Lữ Tế trong tuồng Gió Ngược Chiều. Trong khi đó thì nghệ sĩ Văn Trung lại vào vai cận tướng của Gia Lữ Tế, chỉ có một lớp ca ba câu vọng cổ để ngăn cản Gia Lữ Tế hành động âm mưu hại Gia Lữ Sanh. Trong khi Hoàng hậu Mã Nhi Nương Bửu, tức là nghệ sĩ Thanh Hương, và Quận Công Gia Lữ Sanh là nghệ sĩ Tám Vân lúc bấy giờ diễn những lớp ca mùi mẫn trên sân khấu, thì lúc đó nghệ sĩ Văn Trung ở trong hậu trường đi tới đi lui, lộ vẻ bực tức. Anh ta lầm bầm trong miệng, không biết là đang nguyền rủa hay hăm dọa. Chỉ biết khi hết lớp tuồng, màn buông xuống, thì nữ nghệ sĩ Thanh Hương vừa bước vô trong hậu trường thì đã bị nghệ sĩ Văn Trung đánh cho vài cái bạt tai nhãn lửa. Thưa quý vị, và bây giờ thì Phượng Dung xin được tạm ngưng nơi đây để mời quý vị cùng nghe một vở hài kịch có tựa đề là Râu Nào Sâu Nấy, sẽ do danh hài Văn Trung, ca sĩ Giáng Ngọc và danh hài Trí Tài cùng trình diễn.

0: 哎哎，不高凡，你得来，你得来，不要。
1: Hôm ta mà dành nè, con gì đâu mà vô phép.
2: Alo, em đó hả?
1: Nhớ hẹn chiều nay không? Nhớ không?
0: Hẹn chiều nay mà sao không thấy em?
1: Thấy em rồi. Tao đừng nói chuyện với em.
2: Không có anh là dày con anh chứ đâu. Alo, em à. Giọng em êm đềm lắm. Trời ơi, sao em chiều nay hứa đi để em có bằng lòng không?
0: Không ấy, anh sẽ như bình minh rồi, xoa tan lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng như mặt trời.
1: Trời,
0: mày có người hay gỗ đá mày? Trời đất ơi, mỗi lần tao nói chuyện mày la ông xuống nè, tao đâm mày nha.
1: Gì đó?
2: À, ông có à, không phải em ơi, anh nói đâm con anh chứ đâu có đâm em. Anh hứa với em là anh giữ lời, nhất định bữa nay không phải tặng cho em một hộp mà tặng cho em tới hai hộp.
0: Cha, sang dữ, về gia tài có hai hộp cho hết. Ê, hộp tao lấy, tao lấy hộp mày, sao mày la mày, có lấy đồng trò.
2: Không có, con anh nó nói anh tại sao có hai hộp cho em. Em đừng giận nha. À, sao cái gì muốn hột lớn hả? À, hột lớn thì 7 ly thôi chứ không phải 7 ly một hột mà 7 ly hai hột, hột 3 ly rưỡi. Em bằng lòng. Alo rồi cúp mẹ nó rồi.
0: Chị nàng ta cúp phone của chàng, nghĩa là y nàng đã sụ đã trùng.
2: Mày trời xanh mày ra đi phá đám tao mày.
1: Ba này mới kỳ à.
2: Gì
1: ba
2: kỳ?
1: Nói chuyện thì kệ ba, con hát thì kệ con. Tao tự nhiên la tay vậy. Nhưng mà tao đừng nói mày la hát không sao sao tao nghe.
2: Nè, mày muốn hát tao chỉ cho. Vô restroom á, đóng cửa lại. Mày hát cái trọng nghe mùi lắm á.
1: Trời đất ơi, vô trọng nước ngọt thở sao hát.
0: Tao kiếm cái gì của tao?
1: Con.
0: Trời đất ơi. Đồ khùng thằng này, sao tao bữa nay mày ghẹo tao rồi vậy?
2: Em hết giận rồi em. Hả? À, xin lỗi ai đó? Phải em không? Ủa ai đó xin lỗi? Trời ơi, kiếm ai? Nè kiếm ai đâu mày?
0: Bởi vì người ta nói đâu có sai.
2: Gì?
0: Cá không úp muối, á, cá ương.
2: À. À,
0: ba cãi con cái á, trăm đường ba sai.
2: Câu tục ngữ người ta không sửa lại à.
0: Cá không ướp muối cá hôi, mày cãi cha mẹ là thiên lôi đập mày.
2: Thôi mà chuyện ba đó.
0: Alo.
2: Đó.
3: Anh nè.
2: Ừ.
3: Đang trên đường tới hả? 5 phút nữa hả? Chờ ơi. Thôi nha, lát gặp nha.
2: Ừ.
0: Thôi.
2: Đem cái phone nó rửa giùm tao cường.
0: Trời ơi, có cái phone xài chung mà mày phun tùm lum đó. Trời ơi, bất vệ sinh quá.
2: Trời
0: quá.
3: Này đúng nhà quê.
2: Gì quê?
3: Cái này tiếng Mỹ nó kêu bằng kiss. Còn Việt Nam nó kêu bằng
4: hôn môi xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn.
0: Ôi, hôn ngút ngàn. Mày mua riêng cái phone đi. Rồi mày muốn cắn môi, mày muốn cắn lưỡi gì đó, mày mua riêng mày xài đi. Chứ xài chung có ngày tao bị viêm phổi cấp tính à.
3: Bởi vì người ta, bạn bè con nó nói. Bây giờ con thấy tụi nó mới nói đúng á.
2: Nói sao?
3: Tụi nó nói là già sanh tật. Ba kiếm chuyện con không à?
0: Đúng rồi, tao sanh tật mới đẻ ra thằng mày là thằng con có tật đó.
2: Trời
3: tật
2: ơi.
3: Chỗ nào?
2: Ngồi xuống tao nói nghe.
3: Đây mày, tao biểu mày ngồi đi đâu hả?
2: À? Qua đây ngồi được hả?
3: Ngồi đâu?
2: Ngồi đó đi. Nãy giờ mình cha con mình cãi vụ gái, bà con tao cười có kỳ quá. Giờ tao nói nghe, sở dĩ tao rầy mày, tao la mày là tao thương mày. Tao sợ không có con nào rước mày đi rồi mày cứ đeo theo mày phá tao hoài tội nghiệp tao chứ.
3: Khỏi cần ba lo.
2: Sao?
3: Báo cho mày biết. Tôi á có người yêu rồi.
2: Trời đất ơi.
3: Trời ơi.
2: Con nào nó lọt trồng té nổ điêu mày chắc cục trời nó tàn rồi.
3: Trời ơi. Xin lỗi bà nha, đào của tôi đó so với hoa hậu thế giới thì không bằng đâu.
2: À. À,
3: nhưng mà so với mấy hoa hậu Iraq á, ăn đứt.
2: Iraq nó bịt mặt làm sao mà thấy nó đẹp mà mày ăn đứt.
3: Vậy mới dám so sánh chứ.
2: Trời ơi.
1: Ba đó nói cho nghe, đằng nào đi nữa đó, giàu gì nữa, mai mốt đó, rồi con sẽ rời xa ba. Lúc đó đó hả, ba sẽ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo lắm.
5: Dạ, cô đơn sao?
1: Ừ, rồi ba sẽ thấy.
5: Thấy sao?
1: Trong vắng chiều nay, chỉ riêng mình ba, và ba ngồi đây, chờ ai đợi à. Trời, cái hơi hậu giống Duy Khánh quá.
5: Trời đất ơi, trống vắng hả?
1: Còn lâu, tao cho mày biết mày vừa ra khỏi nhà tao rước má nhỏ mày về liền.
5: Cái gì?
1: Về gì mày cười?
5: Ba, ba.
1: Ba mày cũng có má nhỏ đó hả?
5: Sao không có, mày nằm phơi mấy chục năm để lo cho mày, giờ phải lo cho tao nữa chứ. Không lẽ giờ tao nằm phơi hoài?
1: Nè, bà già nào vậy?
5: Cái gì bà già mày?
1: Ba cỡ gì quen vậy thôi.
5: Còn nhỏ xíu à. Trời ơi.
1: Mấy tuổi?
5: Hả? Tao nói cái tuổi rồi mày mê liền.
1: Bao nhiêu?
5: 62 tuổi. Gì? 26 tuổi.
1: Gặp ở đâu vậy?
5: Gặp trong casino á.
1: Ồ vậy.
5: Đừng ngồi bấm mén, bấm cái máy 5 sen.
1: À.
5: Tao lại gần nghe tao gù có 5 phút cái tao đấy.
1: Chịu liền.
5: Trời ơi đẹp tuyệt trần. Như minh tinh bạn bạc vậy đó. Trời mày bốc lửa lắm.
1: Ôi bà ơi. Ba quen nhỏ gì ba không sợ thiên hạ ta dèm pha vậy nghĩ hả?
5: Dèm pha sao?
1: Người ta nói là trâu già đi gặm cỏ non.
5: Ờ.
1: Cỏ cười cỏ nói, răng trâu đâu còn.
5: Đấy từ gì mày?
1: Thì tao đi trồng răng. Tao có bảo hiểm mà, tao có đi xe mà.
3: Không phải, ý con không phải nói ba cái vụ răng cỏ.
5: Chứ sao?
3: Mà ý con nói là cái vụ sức khỏe của ba kìa. Lấy vợ nhỏ vậy sao chịu nổi.
5: Nè tao nói mày nghe.
3: Mày, sao? Mày không nghe báo đăng đó sao?
5: Báo đăng sao? Có cái loại thuốc mới ngâm rượu.
1: Vậy quá hả? Trời của đất.
5: Thuốc gì vậy? Là hải cẩu biến đại dâm tử.
1: Gì?
5: Hải cẩu á, uống vô một ly thôi 100% thắng.
1: Nhưng mà bà ơi, bà lấy vợ nhỏ vậy, nhỏ tuổi hơn con vậy, mốt về con sao xưng hô?
5: Thì tao cha mày, thì xin lên tao lấy vợ thì mày kêu bằng má, nếu kẹt lắm mày kêu bằng gì?
1: Lúc tỉnh kêu gì, lúc xỉn kêu em sao?
5: mày kêu em á, mày lãnh tiền tàn tật liền à?
1: Gì kỳ vậy?
5: Thì tao chặt mày cột chẳng gì kỳ?
1: Bà ơi, thấy gì? Bây giờ tốt nhất á,
5: sao?
1: Đèn nhà ai nấy sáng,
5: à.
1: Vợ ai

0: Tông
1: chi
0: vô trong lánh mặt dụng xíu nha.
1: Vì nhà tao mày đuổi tao mày.
0: Đâu có đuổi, mời ba vô trong thôi. Tự ta hẹn đào mà để
1: nhưng mà chuyện mày, mày lo chuyện tao, tao lo. Rồi tao ngồi tao chờ phone đào tao, mày mày đuổi tao đi là sao?
0: Trời ơi, tự nhiên có người thứ ba đây, sao tao nói chuyện làm
1: ăn? Tao nhất định tao không đi, tao ngồi đây tao chờ phone. Ra thôi.
0: Bà lộn vô trong.
1: Tao chờ phone mà, gì vậy mày?
0: Muốn chờ phone hả?
1: À
0: gì vậy? Gì vậy?
1: Chờ phone. Ờ, chờ phone.
0: Vô chổng trời.
2: Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì Phượng Dung xin được trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương đang nói về nam nghệ sĩ Văn Trung lúc đó ghen cho nên là đánh vợ của mình là cô Đào Hát Thanh Hương khi mà hát chung với nghệ sĩ Tám Vân. Thì lúc đó nghệ sĩ Tám Vân lầm lì không có nói gì hết, bỏ vào một góc decor đứng. Thì ông Nam Châu bước tới nói với nghệ sĩ Tám Vân là: chú cứ hát đàng hoàng đi, vãn hát rồi đó, chuyện đó tôi sẽ tính. Phần của nghệ sĩ Thanh Hương thì phải nói là cô khóc lóc và hỏi là tại sao khi không mà anh lại đánh tôi. Thì lúc đó nghệ sĩ Văn Trung hầm hừ mới nói là tại sao cô hát mà cô liếc mắt cười tình với nó, bộ cô bê mê nó hả? Tôi biết mà, nó là kép chánh còn tôi là kép nhì mà, cô mê nó, coi chừng tôi sẽ để thẹo hết cả hai người. Lúc đó thì phải nói là nghệ sĩ Thanh Hương rất là sợ cho nên mới mét với lại người trưởng đoàn. Và đêm đó sau khi mà màn buông xuống, khán giả chưa ra hết khỏi rạp, thì ông Nam Châu đã yêu cầu Văn Trung, Thanh Hương, Tám Vân và những người của đoàn họp lại. Ông nói là nam nghệ sĩ Văn Trung đã làm rối loạn trong đêm hát, cản trở cái công việc hát sướng của người khác, và đó là một cái lỗi mà không tha thứ được, cho nên là ông đuổi anh nghệ sĩ Văn Trung từ đêm đó. Và khi mà ông đã nói xong rồi thì các anh em nghệ sĩ trong đoàn đi giải tán đi, rồi lo ăn khuya đi nghỉ. Lúc đó nói xong thì ông Nam Châu ra xe về nhà ngay. Trong đoàn cũng không có ai có ý kiến gì, vì không ai chịu nổi cái tánh ghen vô cớ và hành động vũ phu đánh vợ của nghệ sĩ Văn Trung. Sáng ra thì Văn Trung và Thanh Hương âm thầm rời đoàn hát. Và thưa quý vị, tháng 9 năm 1956, thì lúc đó soạn giả Nguyễn Phương nghỉ việc ở đoàn Việt Kịch Nam Châu để qua đoàn Thanh Minh, lúc đó bầu Nghĩa làm soạn giả thường trực. Đoàn Thanh Minh tập tuồng Biên Thùy Nổi Sóng của soạn giả Nguyễn Phương. Thanh Hương và Văn Trung cùng đi hát gánh Thanh Minh, và cả hai đều có vai trong vở Biên Thùy Nổi Sóng. Văn Trung phải nói lúc đó ông giữ nghệ sĩ Thanh Hương ở kề cận ở bên mình. Lúc mà Thanh Hương ra sân khấu hát đó, thì nghệ sĩ Văn Trung đứng canh chừng ở bên trong cánh gà. Trong đoàn hát mọi người ai cũng biết cái tánh hay ghen của Văn Trung, nên ai nấy đều giữ ý không có đùa giỡn hay là nói chơi với Thanh Hương và Văn Trung. Thanh Hương hát cũng không được tự nhiên trong những lớp tỏ tình yêu đương với kép. Năm 1958 thì nghệ sĩ Thanh Hương sanh đứa con gái đầu lòng đặt tên là Thủy. Đến năm 1961 thì Thanh Hương lập kênh hát Thanh Hương Văn Trung và giao cô con gái cho cô ba, tức là chị của ông Nam Châu nuôi dưỡng. Cô Thủy về sau đi hát cho gánh hát Kim Chưởng, được bà bầu Kim Chưởng đặt cho nghệ danh là Hương Trung Thủy, tức là Hương là tên mẹ là Thanh Hương, Trung là tên cha là Văn Trung, và Thủy là tên trong khai sanh. Nghệ sĩ Hương Trung Thủy không thừa hưởng được giọng ca thiên phú của mẹ Thanh Hương và bà ngoại Tư Sạn, cho nên chỉ đóng cái vai đào ba trên các sân khấu nhỏ ở tỉnh. Lúc bấy giờ thì nghệ sĩ Hùng Minh đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1961.

0: Nghệ sĩ Hùng Minh được mời làm kép chánh của đoàn hát Thanh Hương Văn Trung. Và vì có lẽ thấy Hùng Minh nhỏ tuổi, chỉ đáng là tuổi của em của Thanh Hương, cho nên ông bầu Văn Trung lúc bấy giờ không có canh chừng anh kép trẻ này, mà lo đi canh chừng những anh kép hát khác. Còn Thanh Hương có lẽ vì quá bực, ông chồng hay ghen bóng ghen gió, canh chừng cô giống như là canh chừng phạm nhân, cho nên cô mới phá rào đi yêu anh chàng kép trẻ Hùng Minh và có thai với anh ta. Thanh Hương lúc bấy giờ không sợ bị Văn Trung đánh nữa, cô công khai tuyên bố sống chung với Hùng Minh và thay đổi bản hiệu gánh hát Thanh Hương Văn Trung thành bản hiệu đoàn hát Thanh Hương Hùng Minh. Văn Trung lúc đó đệ đơn đến ông cảnh sát trưởng quận nhất, thưa là Hùng Minh cướp vợ của anh. Ông cảnh sát hỏi là có giấy hôn thê giá thú giữa Văn Trung và Thanh Hương không? Thì Văn Trung không có hôn thê hôn thú. Con gái tên Thủy thì được khai theo họ của Thanh Hương trong tờ khai sanh. Cho nên Văn Trung không đủ giấy tờ hợp pháp, không thể buộc tội Hùng Minh cướp vợ của mình. Nghệ sĩ lúc đó không tán thành hành động phá hoại gia can người khác của Hùng Minh, nhưng người ta cũng hiểu là cái cách sống mà ép bức vợ của Văn Trung đối với Thanh Hương đã đưa đến hậu quả là Thanh Hương phải phản kháng, không thể phục tùng Văn Trung mãi mãi được. Vâng, thưa quý vị, đó là câu chuyện phải nói là cũng không có được vui trong đời sống nghệ sĩ. Đặc biệt là nghệ sĩ Văn Trung vì quá ghen cho nên mất vợ. Lần tới thì Phượng Dung sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những cặp nghệ sĩ mà cũng vì cái vấn đề ghen mà tan nhà nát cửa như thế này. Và trước khi mà tạm biệt cùng quý thính giả thì Phượng Dung mời quý thính giả tiếp tục theo dõi vở hài kịch Rau Nào Sâu Nấy do danh hài Văn Trung, Chí Tài và Giáng Ngọc trình diễn. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt quý thính giả và kính chúc quý vị có một ngày thật là vui và hạnh phúc.
1: Làm sao sưng hết trơn rồi nè?
2: Sưng gì?
1: Thì sưng tay nè.
2: Trời ơi, gõ cửa sưng tay chuyện thường mà. Cái này anh bóp cái là nó hết liền.
1: Chết, anh mà càng bóp càng sưng á.
2: Hả? Ừ.
1: Mà anh ơi, hai nhà không già anh?
2: Ai?
1: Thì ông già anh chứ ai?
2: Trời ơi, ông già anh không đi đánh cờ tướng ở Phú Lộc Thọ rồi.
1: Vậy được á. Vậy đỡ quá.
2: Đỡ hả? Mà có ổng ở nhà cũng không sao.
1: Sao vậy?
2: Anh biết sao không?
1: Sao?
2: Ông già anh ông bị bệnh tâm thần.
1: Hả? Tiếng gì vậy anh?
2: Hả? Chắc chuột à. Nhà anh ông này không biết chuột quá trời quá đất à. Ông nội mày chứ chuột.
1: Trời ơi, chuột sao biết nói tiếng người?
2: À không, cái tiếng đó là của cái ông bác xe phòng.
1: Em đã nói với anh rồi, có người anh kêu em tới làm gì? Thôi em đi về.
2: Ê, trời ơi, không sao. Cái ông bác này, ông bị liệt. Nằm ở chỗ, không đi đâu hết trơn á.
1: Trời ơi.
2: Liệt.
1: Cái gì vậy?
2: Liệt.
1: Trời ơi.
2: Liệt. Gì?
1: Cái này gì? Của ai?
2: Mày của anh.
1: Của anh? Anh mua làm gì này?
2: Anh mua này về làm khẩu trang trong dự thi khoa học.
1: Còn này dư ra làm gì đây?
2: Mày mua nó dành cho em chống bệnh xoa.
1: Trời ơi, thôi đi, không có xoa bóp gì hết trơn á. Em hỏi anh nè. Hả? Anh tới ngu hả?
2: Gì?
1: Bị liệt sao biết liệt đồ?
2: Thôi, đừng tiến tới nữa. Tiến nữa. Gãy à.
1: Gãy gì?
2: Gãy lưng.
1: Chứ.
2: Kéo mình giùm theo. Nè, cái ông bác ở xe phòng với anh á, ổng bị liệt, mà liệt phần dưới.
1: Gì vậy?
2: Liệt hai chân á.
1: Hả?
2: Hai tay em còn hoạt động, ổng liệt đồ rồi, ổng phá anh chứ đâu phải. Trời ơi, em ơi, ngồi xuống đây. Này nè, anh mời em tới đây á, là bữa nay nói chuyện cái chuyện hai vợ chồng để tương lai, thấy không? Thấy thành vợ chồng. Ờ, chứ hết tấm không sao mà.
1: Thì giờ này nè, nói cái chuyện hai đứa mình, em hỏi anh đi nè. Vậy chứ mai mốt mà em với anh lấy nhau á, rồi ba anh tính sao?
2: Thì cho mới chung
1: đâu. Trời
2: sao?
1: Đâu có được đâu anh.
2: Sao vậy?
1: Mấy ông già phiền lắm. Bằng chứng là em có quen với một cái ông cỡ tuổi dưới ba anh vậy đó. Mà tối ngày cứ gửi thơ tỏ tình với em hoài à.
2: Thế thơ tỏ tình?
1: Ủa.
2: Ông viết gì đâu?
1: thì để em nhớ coi nghe. À, ông viết vậy nè: em ở gần đây hay ở xa, người sao duyên dáng quá mặn mà, xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa cho biết nhờ.
2: Trời ơi, già mà bà đã viết thơ lãng mạn.
1: Lãng mạn
3: em có trả lời không?
1: Có chứ, trời ơi, trả lời liền anh ơi.
3: Trả lời
1: em
3: sao?
1: Em trả lời bằng thơ đó nghe.
2: Sao
1: nghe đi nè: em ở gần đây chẳng ở xa, can chi ông hỏi giọng cà rà, xuân xanh chỉ mới 20 lẻ, chồng thì chưa có mà có si đè. Anh làm gì vậy?
2: Sợ si đa.
1: Trời ơi, bự coi như anh cũng sợ si đa nữa hả?
2: Trời ơi, dân sơn dị thảo còn sợ không chị anh? Ghê quá.
1: Ôi anh ơi, lá đi biểu nè, em nói giỡn chơi thôi chứ đâu phải thiệt đâu.
2: Dạ
1: nha. Em hù ổng thôi. Nhưng mà ổng này cũng gan lắm nha anh.
2: Sao?
1: Ổng không sợ nha anh. Mà ổng còn gọi phone tới mời em đi chơi nữa đó anh.
2: Vậy hả?
1: Mà ổng này kỳ lắm, ổng toàn gọi tới mấy cái chỗ tối không
2: hả? Hả? Chỗ tối là chỗ nào?
1: Thì ở sau mấy cái lùm cây, dưới mấy gầm cầu, có chỗ này còn romantic ghê nữa anh.
2: Chỗ nào?
1: Thì sau nhà xác đó.
2: Gì? Trời ơi, chỗ nào romantic cái gì?
1: Thì ông nói chỗ đó mới yên lặng.
2: Trời ơi, chết hết trơn, lấy gì không yên lặng. Nè, thằng cả rủ em tới mấy chỗ tối đó. Nè, thằng cả muốn dở trò sàm sỡ ghê em hay chưa? Có.
1: Nhưng mà nói nghĩ lại cũng tội nghiệp ổng lắm anh ơi. Già vậy mà có thằng con hơn 30 tuổi đầu đi anh, bị bán thân bất toại đó anh, không có làm ăn gì được hết trơn á.
2: Tội không?
1: Mà em nói với ổng là thôi cho con ổng vô nhà thương thí cho rồi đi, mà ổng đâu có chịu đâu anh.
2: Chắc là không muốn xa con mình đó.
1: Ở đó mà ổng muốn xa, ổng nói để con ổng ở nhà, mỗi tháng ổng lãnh được 600 đồng tiền handicap, cộng thêm tiền già của ổng nữa, cũng gần 2.000 bạc nha anh. Ổng hứa ổng cho em hết mà.
2: Đúng là tay già ác nhân phát đức à. Tiền bệnh con mình mà cũng hứa cho gái nữa. Mà cha này sớm muộn cũng bị trời đánh à.
1: Nhưng mà nói thiệt với anh nha.
2: À.
1: Tiền bạc mà... đó hả? Đối với anh đâu, em đâu có thành vấn đề đâu.
2: Đúng. Em nhắc anh mới nhớ. Em là người con gái tốt mà anh mới chọn anh làm vợ. Anh hỏi em nè, ví dụ bây giờ ổng đưa tiền cho em, em không lấy, mà rủi ổng dụ em á, ổng cho em xa hơi em lấy không?
1: Không.
2: Nhà lầu?
1: Không.
2: Ốc xoan?
1: Lấy.
2: Hả? Kỳ vậy?
1: Lấy đồ, lấy anh.
2: Lấy anh thì được, lấy ổng thì chết đó nha.
1: Em có khô anh lên đây.
2: Điện thoại hoài vậy.
1: Đó, em nói anh đúng không? Ổng gọi nữa là anh.
2: Đưa lại cho anh. Chết là già rồi.
1: Thôi đi anh ơi, thôi kệ ổng đi. Ổng già rồi, tôi kệ ổng đi. Em không có gọi phone tới cho ổng là được rồi. Mà em nói anh nghe, nói chuyện ổng chán lắm. Thôi giờ.
0: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageref. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc. Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Viễn và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây những bài viết với nhan đề Thành phố Jamestown và Pocahontas cùng với bài viết Yellowstone, Đá vàng rực lửa. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi ngay sau đây.

0: sao in capo Pocahontas. Ei win ấy trở về khá ta.
1: Thành phố Jamestown và Pocahontas.
2: Cách đây khoảng 4-500 năm, một nhóm người quý tộc nhưng không có sự chuẩn bị chu đáo cho cuộc mạo hiểm từ Âu Châu đã xuống thuyền đi đến vùng đất mới, mệnh danh là Tân Thế Giới. Họ đã đến một mảnh đất lý tưởng để dừng chân với mục đích tìm vàng và mở mang những con đường dẫn đến các vùng biển phía Nam. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi đặt bước chân đi thám hiểm vùng đất mới, họ đã bất ngờ chạm trán với những người bản xứ lì lợm hung hãn. Tuy nhiên họ cũng đã tự tìm cách sinh tồn bằng việc trồng trọt và săn bắn. Từ đó trở thành lớp người Tây Phương gốc Anh đầu tiên sống trên mảnh đất Tân Thế Giới, và thành phố hiện đại kiểu phương Tây đầu tiên được dựng lên bởi nhóm người thám hiểm này có tên là Jamestown, thuộc tiểu bang Virginia.
1: Những người bản xứ dũng mãnh mà nhóm người da trắng đụng độ tại Tân Thế Giới không ai khác hơn là thổ dân da đỏ. Lịch sử cũng ghi lại rằng đã có nhiều cuộc xung đột giữa người da trắng và thổ dân da đỏ qua nhiều năm để giành đất đai và quyền cai trị. Nhưng xen lẫn giữa sự xung đột vẫn luôn có những nỗ lực tạo hòa bình của những cá nhân từ cả hai bên. Điểm này đã được các nhà sản xuất phim tại Hollywood khai thác rất nhiều để dựng lên những cuốn phim nổi tiếng, mà trong đó có cả phim hoạt hình. Một trong những bộ phim hoạt hình nổi tiếng về đề tài này là phim Pocahontas của hãng Walt Disney, được rất nhiều trẻ em yêu thích.
2: Theo cốt truyện của phim Pocahontas, trình chiếu năm 1995, thì nhân vật Pocahontas là một cô gái da đỏ có cá tính mạnh, đã đem lòng yêu thuyền trưởng John Smith khi tàu của anh cập bến Tân Thế Giới và dựng nên thành phố Jamestown. Chính cô và John Smith đã giữ vai trò sứ giả mang lại sự thông cảm giữa người da trắng và các bộ lạc người da đỏ. Chuyện tình lãng mạn thơ mộng giữa Pocahontas và John Smith qua sự phù phép của phim ảnh đã nhanh chóng đi vào trí nhớ của nhiều người, khiến cho ranh giới giữa truyền thuyết và lịch sử trở nên khó phân định. Vậy nhân vật Pocahontas có thật hay không và đóng vai trò quan trọng như thế nào trong những ngày đầu lập quốc của Hoa Kỳ?
1: Nhân vật Pocahontas, theo một số tài liệu ghi chép, được sinh vào khoảng năm 1595. Pocahontas là một cô bé có cá tính mạnh và lại là con của một tù trưởng da đỏ có tên là Powhatan. Chính Powhatan đã đặt tên con gái của ông là Pocahontas, theo tiếng thổ dân có nghĩa là đứa bé láo lỉnh. Với bản tính thông minh, học nhanh, chẳng mấy chốc Pocahontas học nói tiếng Anh và trở thành chiếc cầu nối giữa tộc trưởng Powhatan và người da trắng tại thành phố Jamestown. Pocahontas có thể đã gặp John Smith vào khoảng năm 1607, khi ông bị người da đỏ bắt giữ, và cô cũng có thể đã cứu mạng ông khi lấy thân mình làm lá chắn cho Smith khi cha của cô là tù trưởng Powhatan muốn hành quyết Smith. Như vậy, Pocahontas chỉ mới khoảng 12 tuổi khi kết bạn với ông Smith. Tuy họ là hai người bạn thân, nhưng khả năng họ trở thành tình nhân như trong phim hoạt hình là rất hiếm hoi, cũng theo như nhận xét của các sử gia. Tuy nhiên, Pocahontas đã giúp cho cha khá nhiều trong nhiều cuộc thương lượng để thả các tù nhân da đỏ. Điều này cũng cho thấy là tộc trưởng Powhatan cũng phần nào có chút ít tin tưởng vào người da trắng để có thể cho con gái của ông đi lại giao thiệp với họ.
2: Tuy nhiên, lòng tin của Powhatan cũng không giữ được lâu và bị phá vỡ khi người da trắng đã tấn công bộ tộc của ông để cướp lương thực vào mùa đông vào năm 1608. Diễn tiến sau đó là các cuộc tranh chấp gây gắt giữa hai bên. Trong lúc đó, Pocahontas do lòng cảm mến vị sĩ quan họ Smith nên thường có những cuộc gặp mặt để cảnh báo cho Smith trước những cuộc tấn công quy mô có thể xảy ra từ phía cha cô. Chính điều này đã khiến cho Smith đã có lòng khâm phục và biết ơn Pocahontas. Sau đó, tộc trưởng Powhatan đã di chuyển cả bộ tộc da đỏ ra xa thành phố Jamestown để tránh đi các cuộc xung đột với người da trắng, và Pocahontas cũng giảm dần sự liên lạc với những người da trắng thời bấy giờ.
1: Vào năm 1613, trong lúc đi thăm một bộ tộc tại vùng Potomac, Pocahontas bị bắt cóc bởi thuyền trưởng Samuel Argo và bị dùng như là một con tin với mục đích để đổi mạng sống cho các tù nhân người da trắng bị cha cô bắt. Pocahontas bị giữ tại Jamestown, được dạy thêm tiếng Anh và kinh thánh. Sẵn với bản tánh thông minh và ý chí sinh tồn cao, cô đã nhanh chóng hòa đồng vào cách sống của người da trắng. Sau một thời gian sống tại Jamestown, cô đã đem lòng yêu thương John Roth, một thương gia sản xuất thuốc lá. John Roth đã xin phép và được thống đốc Thomas Dell chuẩn thuận để thành hôn với Pocahontas. Tuy là người bị giam lỏng tại Jamestown, nhưng trong ánh mắt mọi người, Pocahontas được đối xử như một công chúa. Đối với Pocahontas, cô cũng thấm nhuần văn hóa Tây Phương khá nhanh, một phần vì bản tánh tò mò, phần khác vì cô cho rằng nếu bộ lạc của cô muốn sinh tồn thì chỉ có cách phải trở thành đồng minh với người Anh. Cuộc tình của Pocahontas và John Roth được hãng Walt Disney kể lại trong bộ phim Pocahontas 2 Journey to the New World, sản xuất vào năm 1998. Chỉ phát hành qua video chứ không công chiếu tại rạp hát.
2: Qua một thời gian dài thương lượng, tộc trưởng Powhatan đã đồng ý với thống đốc Thomas Dell ký hiệp ước hòa bình mang lại sự hoan hỷ cho mọi người đang sống tại Jamestown. Pocahontas được chính thức rửa tội với tên Rebecca, sống với John Roth và hạ sinh một bé trai. Cô và tộc trưởng Powhatan sau đó có cơ hội đến thăm Anh quốc và diện kiến vua của Anh quốc. Pocahontas được giới hoàng tộc Anh kính trọng. Tuy nhiên, Pocahontas đã không hưởng trọn cuộc đời của một quý tộc vì cô ngã bệnh nặng và qua đời trong lúc sắp sửa về lại quê hương là thành phố Jamestown. Mặc dù nhân vật Pocahontas đã trở thành nổi tiếng và được biết đến ở thế kỷ ngày nay hoàn toàn nhờ vào phim ảnh, nhưng theo lịch sử lập quốc Hoa Kỳ thì Pocahontas là một nhân vật có thật và đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo mối liên hệ tích cực giữa sự khác biệt về văn hóa, phong tục, niềm tin và quyền lợi của người bản xứ và người di dân mới đến lập nghiệp tại tân thế giới. Tinh thần sống hòa đồng này của người Mỹ vẫn còn được lưu truyền cho đến ngày nay và đã trở thành một đặc tính của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ.

0: đá vàng nóng bỏng.
1: Tại hầu hết các trường học trên nước Mỹ, niên khóa mùa xuân đang chuẩn bị kết thúc và học sinh, sinh viên khắp nơi đang nô nức chờ một mùa hè nắng ấm. Nhiều gia đình cũng sẽ chuẩn bị cho chuyến nghỉ hè hàng năm. Một trong những nơi khá thích hợp cho một chuyến nghỉ mát gia đình chính là công viên quốc gia Yellowstone. Yellowstone National Park thành lập vào năm 1872 dưới thời của Tổng thống Ulysses Grant, được xem là một trong những công viên quốc gia lâu đời nhất trên toàn thế giới và đã được UNESCO công nhận là một di sản thiên nhiên của thế giới từ năm 1978. Yellowstone có diện tích khoảng 3.469 square miles, nằm ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, gần như trọn vẹn trong tiểu bang Wyoming, nhưng cũng có một phần thuộc tiểu bang Montana và Idaho. Dấu hiệu sinh sống của người da đỏ trong vùng này đã có từ hơn 11.000 năm trước, và trong cuộc thám hiểm miền viễn Tây Hoa Kỳ nổi tiếng vào đầu thế kỷ 19. Hai nhà thám hiểm Lewis và Clark cũng đã đi qua vùng đá vàng này. Tuy nhiên, các cuộc thám hiểm có tổ chức và nhằm mục đích bảo tồn tài nguyên thiên nhiên không thật sự bắt đầu cho đến khoảng cuối thập niên 1860, và chỉ trong khoảng 10 năm, chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định thành lập công viên quốc gia Yellowstone nhằm mục đích bảo vệ hơn 1.000 di tích lịch sử có giá trị về nhân chủng học và khảo cổ học tại vùng này.
0: Nói đến Yellowstone, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến núi lửa. Thật vậy, hồ Yellowstone có diện tích 136 square mile, là hồ nước ngọt lớn nhất Bắc Mỹ, nằm ở độ cao trên 7.000 feet và cũng là tâm điểm của Yellowstone Caldera hay lòng chảo Yellowstone, có thể được xem là một trong những siêu núi lửa lớn nhất của châu lục này. Các núi lửa được xếp vào hàng siêu núi lửa Supervolcano nếu như đã gây ra những trận phun nham thạch dữ dội đến độ hình thành một vùng trũng rộng lớn quanh miền núi lửa hay một lòng chảo khổng lồ. Vùng lòng chảo Yellowstone được hình thành từ một vụ phun núi lửa kinh thiên động địa cách đây 640.000 năm, phát ra đến 240 cubic miles tro, bụi, đá và vùng núi lửa. Nếu so sánh thì vụ phun núi lửa này mạnh gấp 1.000 lần vụ núi lửa Mount St. Helens của tiểu bang Washington phun vào năm 1980. Núi lửa này cũng đã phun thêm 2 lần lớn nữa, nhưng nhỏ hơn lần đầu, cách đây 160.000 năm và 70.000 năm. Dung nham và nham thạch bắn ra từ các lần núi lửa phun đã bao phủ hầu hết các vùng đất của công viên Yellowstone nằm tròn trong vùng lòng chảo Yellowstone, mang đến cho nó một màu vàng độc đáo và đặc trưng. Cũng chính vì vậy mà tại Yellowstone có ít nhất 10.000 điểm địa nhiệt, tức là khoảng phân nửa số hoạt động địa nhiệt trên thế giới.
1: Ngoài ra, khi đến thăm Yellowstone, không thể không tìm xem hoạt động của các mạch nước ngầm phun. Khi mạch nước ngầm đụng phải đá nóng trong lòng đất sẽ sôi lên và hơi nước sẽ tạo sức ép để phun nước thành một vòi mạnh. Một trong những mạch nước phun nổi tiếng thế giới của Yellowstone chính là Old Faithful Geyser, nằm ở Upper Geyser Basin. Điểm đặc biệt của Old Faithful là phun theo một chu kỳ chính xác nhất trên thế giới, trung bình khoảng mỗi 91 phút, nhưng cũng có thể gia giảm trong khoảng từ 45 phút đến 125 phút, từ đó mới có tên gọi Old Faithful. Mỗi lần phun, Old Faithful bắn ra một lượng nước sôi khoảng 3.700 đến 8.400 gallons, có thể cao từ 105 đến 185 feet, kéo dài khoảng 2 đến 5 phút. Tại Yellowstone, có khoảng 300 mạch nước ngầm phun, chiếm khoảng 2/3 số mạch nước ngầm phun trên thế giới. Các mạch lớn tại Yellowstone gồm có Castle Geyser, Lion Geyser và Beehive Geyser, cũng như mạch lớn nhất thế giới còn hoạt động là Steamboat Geyser nằm ở Norris Geyser Basin. Mỗi năm, Yellowstone chịu hàng ngàn trận động đất, nhưng chủ yếu là những trận nhỏ du khách không thể cảm nhận được. Tuy nhiên, số lần động đất tại Yellowstone gần đây gia tăng đáng kể. Vào tháng Giêng năm 2010, khoảng 250 trận động đất cường độ dưới 4.0 diễn ra trong vòng 2 ngày đã được ghi nhận. Chính vì vậy mà tại Yellowstone, hoạt động địa chấn được theo dõi liên tục và báo cáo hàng giờ qua chương trình nguy hiểm động đất của Cơ quan Khảo sát Địa chấn Hoa Kỳ.
0: Công viên Yellowstone nằm trong vùng cao nguyên Yellowstone ở độ cao trung bình 8.000 feet trên mặt nước biển và vây quanh là các rặng núi phần chính giữa của Rocky Mountain. Điểm thấp nhất tại Yellowstone là Reeves Creek có độ cao 5.282 feet và đỉnh cao nhất là Eagle Peak có độ cao lên đến 11.358 feet. Tuy nhiên, đỉnh núi phổ biến nhất mà nhiều dân đi bộ đường dài muốn thử sức chinh phục khi đến thăm Yellowstone là Mount Washburn ở độ cao 10.223 feet với hai đường lên đỉnh. Một đường có mức độ khó trung bình dài 3 mile đi từ Dunrven Pass với độ tăng cao là 1.393 feet và một đường ngắn hơn nhưng khó hơn là từ bãi đậu xe ở Chittenden dài 2.25 miles với độ tăng cao 1.491 feet. Yellowstone cũng có khá nhiều thác nước cao trên 15 feet, trong đó cao nhất là Low Falls of Yellowstone River cao 308 feet. Ngoài ra Yellowstone cũng còn có 3 canyons cắt xuyên các bờ đá núi lửa bằng các con sông, sông Lewis chảy xuyên Lewis Canyon ở phía nam và sông Yellowstone khắc lên đá hai bờ vực Grand Canyon of the Yellowstone và Black Canyon of the Yellowstone ở phía bắc.
1: Tại Yellowstone có khoảng 1.700 loài cây thảo mộc bản địa và thêm khoảng 170 loại du nhập từ nơi khác đến. Rừng lá kim chiếm đa số tại đây và 80% thuộc loại thông lodgepole. Các loài hoa của Yellowstone thường nở từ khoảng tháng 5 đến tháng 9. Trong đó có Yellowstone San Verbena là một loài hoa hiếm và chỉ được tìm thấy tại Yellowstone. Ước tính có khoảng 8.000 cây hoa này mọc dọc bờ hồ Yellowstone, tạo một khung cảnh khá thần tiên vào những tháng hoa rộ nở. Về động vật hoang dã, Yellowstone là nơi sinh sống của khoảng 60 loài động vật có vú, trong đó có các loài đang có nguy cơ không thể sinh tồn như sói xám và linh miếu đốm. Ngoài ra còn có bò rừng, gấu nâu, gấu đen, thuần lộc, dê núi, linh dương, mèo rừng, kiều rừng và nhiều loài nai.
0: Mỗi năm, Yellowstone đón vào khoảng hơn 3 triệu lượt du khách, là một trong những công viên quốc gia nhiều người đến viếng thăm nhất, và tháng 7 sẽ là tháng bận rộn nhất của Yellowstone. Hệ thống đường trắng nhựa tại Yellowstone dẫn đến các thắng cảnh nổi tiếng khá tiện dụng trong mùa hè, nhưng sẽ bị đóng vào các tháng mùa đông. Yellowstone có 9 trung tâm phục vụ du khách và khoảng 2.000 tòa nhà lớn, nhỏ trong khắp công viên, chủ yếu là các trung tâm dữ liệu của các di tích lịch sử hay thắng cảnh. Khách đến Yellowstone có thể ở khách sạn, nhà trọ hoặc tại đất trại, trong đó có các đất trại dành cho dân đi bộ đường dài theo đường mòn, tức hiking. Tuy nhiên, Yellowstone không phải là nơi lý tưởng cho thú vui đi bộ đường dài, không theo đường mòn, tức cross country, và leo núi, tức mountaineering, vì hoạt động bất định của núi lửa. Săn bắn bị ngăn cấm tại Yellowstone, nhưng câu cá lại là một sinh hoạt khá phổ biến. Quanh các điểm địa nhiệt và mạch nước ngầm phun đều có đường đi an toàn ngay cả cho những người khuyết tật. Yellowstone cũng không cấm mang theo thú nuôi. Với tất cả các yếu tố trên, công viên quốc gia Yellowstone quả thật là một nơi lý tưởng cho một chuyến nghỉ mát gia đình.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Thành phố Jamestown và Pocahontas và bài viết Yellowstone đá vàng rực lửa qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi những bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây do Việt Tiến và Tùy Hương phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose qua những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay, tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cũng đã chấm dứt. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý thính giả, hẹn gặp quý vị vào chương trình kỳ sau. Xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng, những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng và cùng theo dõi một số những hai bài viết cho tiết mục tản mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thủy Hương. Và bây giờ là trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị tác giả, bây giờ là 8 giờ 35 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ Năm, ngày 6 tháng 8 của năm 2026 và cũng nhằm vào ngày 24 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý tác giả bắt đầu cùng theo dõi. Vâng, kính thưa quý vị tác giả, chúng ta càng ngày lại càng gần đến hơn với cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2026. Nó còn rất là gần rồi, thưa quý vị tác giả. Bây giờ là tháng 8, tới tháng 11 chưa đầy 3 tháng nữa thì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nó sẽ đến. Trong cái không khí như vậy đó thì về phía đảng Dân Chủ, thưa quý vị tác giả, có một vị hàng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đã lên tiếng cảnh báo đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đang biến đảng trở thành là công cụ cho chủ nghĩa cộng sản. Wow! Đây là một cái cảnh báo. Một cái lời cảnh báo đến từ chính một thành viên của đảng Dân Chủ, thưa quý vị tác giả. Hàng nghị sĩ đảng Dân Chủ New Jersey là Josh Gottheimer đã lên tiếng mà cáo buộc đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó đang tìm cách để biến đảng Dân Chủ trở thành là công cụ thúc đẩy tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản vào trong chính trường Hoa Kỳ, khẳng định đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ không phải là đảng viên đảng Dân Chủ và nên lập một cái đảng riêng. Ông ta nói rằng đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã từng ủng hộ tuyên ngôn cộng sản Trotsky, phản đối cảnh sát, phản đối biên giới và chống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Gottheimer cho biết đảng cộng sản, đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ có 150.000 thành viên, nhưng mà đảng Dân Chủ hiện nay, ông ta nói rằng có đến 45 triệu người ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Ông ta kêu gọi lãnh đạo đảng tuyên bố, nghĩa là ông ta kêu gọi chính lãnh đạo của đảng mình là đảng Dân Chủ đó phải lên tiếng tuyên bố những thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ không được chào đón trong đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà như chúng ta thấy á, thì hiện nay những cái số thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ lợi dụng cái uy tín của đảng Dân Chủ cũ đó để mà ra tranh cử, bây giờ nó những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ này đó, họ thắng trong những cái cuộc bầu cử sơ bộ rất là nhiều. Đó là một cái điều làm cho hai nghị sĩ Gottheimer này đó cảm thấy sợ hãi, đã phải lên tiếng, thưa quý vị thưa giả. Cái phát biểu của ông này nó diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa phe ôn hòa và phe cấp tiến gia tăng sau các chiến thắng của ứng cử viên xã hội chủ nghĩa Dân Chủ tại nhiều địa phương khác nhau. Dù lên tiếng chỉ trích đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, Gottheimer không ủng hộ siết chặt an ninh bầu cử, và ông ta cho rằng cái vụ gian lận ở New Jersey chủ yếu là do lỗi công nghệ của nhà thầu, dù thừa nhận người không đủ điều kiện không nên được đi bỏ phiếu. Trước đó ông ta đã bỏ phiếu để chống lại cái đạo luật Safe Act, là một đạo luật nhằm minh bạch bầu cử, thưa quý vị khán giả. Dự luật yêu cầu chứng minh quốc tịch khi ghi danh bỏ phiếu liên bang, thưa quý vị. Phát biểu của hạ nghị sĩ Josh Hamer lên án đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ như là một cái lực lượng mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản, tưởng như là một cái động thái mạnh mẽ nhằm tách đảng Dân Chủ ra khỏi ảnh hưởng cực tả. Nhưng mà khi chúng ta nhìn kỹ lại, nó giống như là một cái chiến thuật chính trị quen thuộc. Đó là cái gì? Đẩy trách nhiệm sang cho đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ để mà trấn an cử tri ôn hòa. Tôi là đảng Dân Chủ, tôi khác với những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đang mượn cái uy tín của đảng Dân Chủ để mà tiến vào cái vòng tròn chính trị của Hoa Kỳ. Đó là cái ý của ông này, thưa quý vị tác giả. Nhưng mà thật sự ông này ông có chống không? Trong khi vận dụng nguyên cấu trúc quyền lực
mà phe cấp tiến mang lại cho đảng, thưa quý vị và ông ta tưởng rằng ông ta những cái lời mà lên án của cái ông này đó, thì chúng ta cứ tưởng rằng là ông ta đang kịch liệt để mà chống, nhưng mà đằng sau đó đó thì đảng Dân Chủ vẫn bỏ ngỏ để mà mượn những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ để mà tăng thêm cái quyền lực cho cái đảng xã hội, đảng Dân Chủ, thưa quý vị tác giả. Những cái lời tuyên bố mạnh miệng đó xuất hiện đúng lúc đảng Dân Chủ đang phải đối mặt với một cái nguy cơ là mất lòng cử tri trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và chính vì cái điều đó, những cái lời lên án này mang màu sắc của một nỗ lực đơn dọn đường dư luận hơn là một cái hành động cải tổ thật sự cái nội bộ đảng. Gossamer nói rằng đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ không phải là đảng viên của đảng Dân Chủ, và đang họ từng ủng hộ tuyên ngôn cộng sản Trotsky phản đối cảnh sát, phản đối biên giới và chống Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Thậm chí là thưa quý tác giả, họ đòi bãi bỏ chức vụ tổng thống, bãi bỏ thượng viện và cải tổ tòa án tối cao, quốc hữu hóa tất cả những cái tư liệu sản xuất. Tất cả những cái điều đó ông ta không hề đụng tới, thưa quý tác giả. Ông ta không chỉ ra điểm nào trong đường lối của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ nó mâu thuẫn với đường lối chính thức của đảng Dân Chủ, thưa quý vị tác giả. Và ông ta cũng không nêu rõ đảng Dân Chủ hiện đại đang theo đuổi chính sách gì cho thấy là có cái điểm khác biệt với đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Ông ta không có thể nào đưa ra được cái sự khác biệt giữa đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ và đảng Dân Chủ hiện đại, thưa quý vị tác giả. Sự phiếu vắng đó không phải là một ngẫu nhiên, mà nó phản ánh một cái thực tế. Đó là cái gì? Nhiều chính sách mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ cổ suý và đang được một bộ phận lớn trong đảng Dân Chủ ủng hộ, từ mở rộng vai trò nhà nước, tăng chi tiêu công cho đến các chương trình phúc lợi quy mô lớn. Nếu như mà thật sự muốn tách rời ra đó, thì đảng Dân Chủ phải chỉ ra cái ranh giới tư tưởng giữa họ và cái đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là cái gì. Nhưng mà cái điều cốt lõi đó đó thì đảng Dân Chủ đã không hề đề cập tới, thưa quý vị tác giả. Và nếu như ranh giới đó tồn tại, có một câu hỏi tiếp theo, đó là cái gì? Đảng Dân Chủ có sẵn sàng trục xuất tất cả những cái thành viên mang tư tưởng đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ ra khỏi đảng Dân Chủ hay không? Mà những cái thành viên mang cái tư tưởng của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ bây giờ đang thắng thế ở cấp mà ở trong tất cả những kỳ bầu cử nội bộ đó, nó rất là nhiều, thưa quý vị. Vậy thì liệu họ có dám, có sẵn sàng để mà trục xuất tất cả những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ ra khỏi đảng Dân Chủ hay không? Thì tôi nghĩ rõ ràng một cái điều là không. Là vì nếu như mà họ trục xuất tất cả những cái người mà mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa đó ra khỏi đảng Dân Chủ đó, thì họ mất rất là nhiều quyền lực. Và thậm chí là họ sẽ không còn có quyền lực nữa, thưa quý vị tác giả. Một cái điều rất là rõ ràng, khi mà ông Schumer, ông hợp tác với đảng Cộng Hòa để mà thông qua cái ngân sách cho Quốc hội, thì ngay sau đó đó, ông ta đã bị một cái lời đe dọa từ một cái hàng nghị sĩ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở New York, ở cái địa hạt của ông ta, nói rằng là nếu mà ông còn hợp tác với đảng Cộng Hòa để mà làm những cái điều tương tự như vậy nữa, thì tôi sẽ tranh cử để lấy cái ghế của ông. Ngay sau đó, thưa quý tác giả, ông Chuck Schumer đã quay xe, thưa quý tác giả, ông ta đã chống đối tất cả những cái nghị trình của đảng Cộng Hòa. Thậm chí là như vừa qua đó, ông ta đã ngăn chặn cái việc thông qua cái ngân sách đến 4 lần, thưa quý vị và nó kéo dài hơn 40 ngày. Rõ ràng một điều là bây giờ đảng Dân Chủ đang mất
quyền lực ngay chính trong đảng của mình vào tay của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị tất cả. Một cái con ốc mượn hồn, và bây giờ nó đã trở thành là chủ nhân của cái vỏ ốc đó. Gossamer không đề cập đến bất kỳ một cái

lúc phủ nhận hoặc là tận dụng sức mạnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ theo nhu cầu quyền lực. Sự mập mờ đó cho phép đảng dân chủ vừa giữ được cử tri ôn hòa bằng cách lên án đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, mà lại vừa được cử tri cấp tiến bằng cách không thực sự tách rời ra khỏi đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị. Đây là một cái đòn chính trị rõ ràng. Hiện nay đó, thưa quý vị thưa giả, những cái chính sách của đảng dân chủ đó, nó gần như là tương đồng với chính sách của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Chính vì cái điều đó, chính vì cái đường ranh mà nó quá mờ như vậy đó, cho nên mặc dù là cái ông này ông lên án đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ và đòi cái đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ này phải tách ra khỏi đảng dân chủ. Ủa, cái điều đó rất là dễ. Ông ta chỉ cần là kêu gọi kêu gọi đảng của mình, những cái người có quyền lực trong đảng dân chủ lên tiếng và đòi tách tất cả những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ ra khỏi đảng dân chủ là được. Nhưng mà ông ta chỉ nói khơi khơi thôi, ông ta không có bất kỳ một cái hành động nào để mà cho thấy rằng ông ta nỗ lực để mà tách rời cái đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ ra khỏi đảng dân chủ, thưa quý vị. Ông ta bỏ phiếu để chống lại xếp ác, và khi đối mặt với vụ gian lần bầu cử ở New York, New Jersey, thì ông ta lại quy trách nhiệm cho lỗi công nghệ của nhà thầu, một cái lập luận kỹ thuật để né tránh câu hỏi cốt lõi là tại sao một cái đảng đang lo ngại bị các lực lượng cực tả xâm nhập lại không hề ủng hộ các biện pháp bảo vệ quy trình bầu cử. Nếu như đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ thật sự là một mối đe dọa như là Gottheimer mô tả đó, thì cái việc bảo vệ tính minh bạch của bầu cử phải là ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà khi đảng dân chủ vừa lên án đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ lại vừa phản đối những cái biện pháp xác minh quốc tịch và danh tính cử tri mà người ta có quyền đặt câu hỏi, liệu đây có phải là một nỗ lực để mà tách rời thật sự, hay chỉ là một chiến thuật chính trị để làm gì? Nhằm xoa dịu cái dư luận trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Là vì ông này ông thấy rõ ràng, trong một cái buổi mà một cái lần làm survey đó, thì cho chúng ta thấy rõ ràng là khi mà họ đặt những câu hỏi nêu rõ là đối với cử tri đó là họ sẽ bầu cho cái chính sách của đảng Cộng Hòa hay là chính sách của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thì rất là nhiều những cái cử tri đã tách mình ra khỏi đảng dân chủ để mà bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Chính vì cái điều đó, ông ta thấy được cái nguy cơ đó, cho nên ông ta lấp liếm bằng cái cách là lên án đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Nhưng mà thực chất thì đảng dân chủ vẫn đang mượn tay của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ để mà tạo uy thế, tạo quyền lực cho chính đảng dân chủ, thưa quý vị. Bởi vì nếu mà thực sự muốn tách rời đó, thì đảng phải làm rõ hai điều. Cái thứ nhất là đường lối của mình là cái gì, và họ sẽ xử lý như thế nào với những cái thành viên đi lệch ra khỏi đường lối đó, cho đến khi mà đảng dân chủ trả lời được hai câu hỏi đó bằng hành động chứ không phải là bằng lời nói. Thì cái sự mập mờ giữa đảng dân chủ và đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ sẽ vẫn tiếp tục tồn tại và tiếp tục là công cụ để mở rộng quyền lực, trong khi phủ nhận trách nhiệm khi mà đảng dân chủ cảm thấy cần thiết để mà tách mình ra khỏi đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Và trong bối cảnh bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần đó, thưa quý vị, thì những cái lời lên án đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ của ông Gottheimer có lẽ không phải là một cái nỗ lực cải tổ tư tưởng, mà chỉ là chiêu trò để mà trấn an cử tri để mà giữ ghế mà thôi, giữ quyền lực mà thôi, và giữ nguyên sự mập mờ đã phục vụ cho đảng quá lâu rồi. Đây là một cái chiêu trò chính trị, thưa quý vị thính giả, rõ ràng là như vậy. Là vì cho đến tận giờ phút này đó,
thì những

người mà những cái vị trí cao nhất trong đảng Dân Chủ vẫn chưa hề đưa ra bất kỳ một cái lời tuyên lên án nào đối với đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ. Họ vẫn đang âm thầm mở cửa để cho những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ mượn danh tiếng của đảng Dân Chủ để mà thâm nhập vào cái vòng tròn chính trị của Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Và đây là một cái điều rất là nguy hiểm. Là vì, thưa quý vị khán giả, người đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã từng nói rằng, một khi mà họ có đầy đủ, có đủ cái năng lực rồi đó, thì lúc đó họ sẽ đá cái đảng Dân Chủ ra và họ tự thân mình đứng lên. Cái chuyện đó nó chỉ còn là thời gian, khi mà chúng ta thấy đó, càng ngày lại càng có nhiều những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó giành chiến thắng trong những cái kỳ bầu cử sơ bộ. Và như chúng ta thấy, những cái đường lối chính sách của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó rất là nguy hiểm, rất là đáng lo ngại. Và nếu như cái đà thắng thế này của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó mà nó còn bứt phá nữa đó, thì tương lai của Hoa Kỳ sẽ rất là mập mờ, sẽ rất là mờ mịt, thưa quý vị thính giả. Và đó là một cái điều mà chúng ta cần phải suy ngẫm, và chúng ta phải thận trọng trong cái việc giành lá phiếu của mình trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ và những cái kỳ bầu cử sắp tới, để chọn ra những cái người thật sự yêu Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chứ không phải là những cái người xem chính trị là một cái nghề, chứ không phải là vào họ tham gia vào chính trị để mà hiến thân, để mà phục vụ cho lợi ích của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bây giờ đó, thưa quý vị, thì trong cái ở Wisconsin đó, thì đang có một cái thành viên cũng là cực tả đó, đang tranh cử cho cái vị trí là thống đốc của Wisconsin, đó là Francesca Hong. Đây là một ứng cử viên Dân Chủ theo khuynh hướng đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, và cái bà này đang dẫn đầu trong cuộc thăm dò, trong cuộc đua thống đốc Wisconsin. Bà này đã bị Fox News chất vấn về một hàng loạt những cái phát ngôn cực tả của bà đó, như là kêu gọi giải tán cảnh sát nè, kêu gọi xóa bỏ lực lượng thực thi di trú và hải quan nè, xóa bỏ thường viện và ủng hộ nhiều những cái chính sách xã hội chủ nghĩa khác nữa. Bà Hong đã từng thừa nhận những cái bài đăng như là hãy giải tán thường viện vào năm 2021, từng ủng hộ giải tán cơ quan di trú và hải quan và cả cảnh sát. Nhưng mà nói rằng quan điểm thì nó có thể thay đổi. Và bà ta khẳng định là không cắt ngân sách của cảnh sát. Bà Hong xác nhận rằng là thành viên đóng phí của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, có nghĩa là, thưa quý vị khán giả, bà này là một thành viên chính thức của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, nhưng mà bà ta mượn đảng Dân Chủ để mà tiến lên trong cái đời sống chính trị của mình. Bà ta né tránh khi mà được hỏi về việc chuyển các tập đoàn sang sở hữu nhà nước. Bà ta chỉ nêu một cái ví dụ là đồ Green Bay Packers thuộc sở hữu cộng đồng. Bà đề xuất tăng lương tối thiểu lên 20 mỹ kim một giờ, đánh thuế tài sản ẩn, áp thuế thừa kế, cấp thẻ căn cước tiểu bang cho tất cả mọi người nhập cư bất, kể cả nhập cư bất hợp pháp, cho phép người thuộc diện DACA hưởng học phí trong tiểu bang, giải tán cơ quan di trú và hải quan, và tạm dừng xây dựng trung tâm dữ liệu, thưa vân vân và vân vân, rất là nhiều những cái
những cái tư tưởng của bà này nó rất là cực đoan. Bà ta ủng hộ cái mô hình cửa hàng thực phẩm do chính quyền vận hành và từng nói có thể cân nhắc dựng tượng cựu thống đốc Scott Walker chỉ để người dân phá hoại. Trong các cuộc phỏng vấn, bà nhấn mạnh con người có thể thay đổi và cố gắng tách mình ra khỏi những đề xuất cực đoan nhất của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, trong khi bà ta lại công nhận mình là một thành viên có đóng lệ phí của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, nhưng mà bà ta muốn tách mình ra khỏi những cái chương trình nghị sự của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Thưa quý vị thính giả, cuộc phỏng vấn của bà Francesca Hong với Dana Perino không phơi bày tất cả những quan điểm cực tả mới, mà nó phơi bày cách một chính trị gia cố gắng để mà tháo chạy ra khỏi những cái tuyên bố đã từng làm nên bản sắc của chính họ. Thưa quý vị, bà Hong từng công khai kêu gọi giải tán cảnh sát, giải tán cơ quan di trú và hải quan, giải tán thượng viện, những cái khẩu hiệu cốt lõi, đó là những khẩu hiệu cốt lõi của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, là một cái tổ chức mà bà là một cái thành viên có đóng lệ phí. Nhưng mà khi đứng trước cử tri toàn tiểu bang, thì bà lại gọi những cái ý tưởng đó là vô lý và không thực tế. Giống như là quá khứ chính trị của bà ta đã chỉ ra cái vài dòng trạng thái vô thượng vô phạt trên mạng xã hội. Câu hỏi không phải là bà Hong tin gì vào ngày hôm nay, mà là bà đã từng tin gì vào ngày hôm qua, và tại sao bà lại phủ nhận chính những cái niềm tin đó khi mà những cái niềm tin của bà đang bị soi xét. Đó không phải là hiện tượng cá biệt, nó là một cái mô hình vô cùng quen thuộc của rất nhiều những cái ứng cử viên đảng Dân Chủ theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là đưa ra những cái lời hứa cấp tiến nhất chỉ nhằm để thu hút cử tri cánh tả, rồi quay ngoắt 180 độ khi mà tiến gần đến quyền lực. Thưa quý vị, Abigail Spanberger đã từng cam kết không tăng thuế khi đi tranh cử thống đốc Virginia, nhưng ngay khi bà ngồi vào ghế thống đốc, bà lập tức đề xuất hàng loạt sắc thuế mới, bao gồm cả thuế giắt chó. Joran Mamdani thắng cử thị trường New York nhờ lời hứa miễn phí xe bus và mở cửa hàng tạp hóa do chính quyền vận hành. Nhưng khi ngồi vào chiếc ghế đó, những lời hứa đó biến mất không dấu vết. Thưa quý vị khán giả, chỉ còn là một chuỗi những cái cửa hàng đang lên kế hoạch. Melat Kiros thắng sơ bộ do tuyên bố giải tán cơ quan di trú và hải quan, nhưng mà khi bước vào tổng tuyển cử, bà lập tức giảm dòng, né tránh và để ngỏ cái khả năng mình có thể điều chỉnh, có nghĩa là cái ý kiến đó là một bước đi dài hạn, còn ngay trong thời điểm này thì tôi chưa biết là tôi có muốn ủng hộ cái chuyện là giải tán ai sai là không. Những cái ví dụ đó, thưa quý vị khán giả, không phải là một cái những cái chuyện mà nó xảy ra rời rạc. Chúng là một cái bằng chứng của một chiến lược, đó là dùng khẩu hiệu cực tả để mà leo lên, rồi ngay lập tức phủ nhận chúng khi cần mở rộng cử tri. Francesca Hong đang đi đúng vào cái lộ trình đó. Bà phủ nhận quá khứ, nhưng mà chương trình nghị sự của bà vẫn mang đầy dấu ấn của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, đó là đánh thuế tài sản ẩn, áp thuế thừa kế, tăng thuế người giàu và tập đoàn, nâng lương tối thiểu lên 20 bị kim một giờ, cấp thẻ căn cước tiểu bang cho tất cả những người nhập cư, kể cả nhập cư bất hợp pháp, giải tán cơ quan di trú và hải quan, tạm dừng xây dựng trung tâm dữ liệu, mở cửa hàng thực phẩm do chính quyền quản lý. Những cái chính sách đó không phải là quan điểm đã thay đổi, mà chúng là cốt lõi của chủ nghĩa xã hội dân chủ mà bà vẫn theo đuổi. Thưa quý vị, bà theo đuổi là vì bà là một thành viên có đóng lệ phí của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, cho dẫu bây giờ bà có cố tách bà ra khỏi những cái chính sách của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thì bà vẫn là một cái thành viên của cái đảng đó. Và cái chuyện mà thưa quý vị khán giả, lên lương tối thiểu đó, Việt Tiến đã từng nói rất là nhiều,
đó là một cái chiêu bài. Vì sao thưa quý thính giả? Lên lương, nó gián tiếp, nó sẽ làm cho cái nạn tình trạng thất nghiệp tăng lên. Nhưng mà đời sống không được cải thiện là vì sao thưa quý thính giả? Một cái điều rất đơn giản. Nếu như bây giờ chúng ta lấy một cái tiệm phở đi, một cái tiệm cơm đi, để mà làm ví dụ, một cái tiệm McDonald's để làm ví dụ, 20 đồng cho một giờ. Thì cả những cái nhân viên mà lau dọn đó cũng được 20 đồng. Thì lúc đó thưa quý thính giả, một cái burger, một cái tô phở đó phải là bao nhiêu? Lúc đó thì cái tình trạng lạm phát nó sẽ gia tăng. Và cái chuyện mà tăng lương tối thiểu nó sẽ trở thành là vô ích. Là vì thưa quý thính giả, khi mà tiền lương tối thiểu nó tăng lên thì những cái sản phẩm đầu ra đó giá nó cũng sẽ tăng lên. Một tô phở bây giờ nó không thể nào mà ở cái ngưỡng là 13, 15 đồng được nữa, mà có thể nó phải lên 20 đồng, 22 đồng. Một cái bao gạo nó có thể tăng lên gấp rưỡi. Một cái chai nước mắm nó phải tăng lên để mà nó chi trả, nó trang trải cho những cái tiền lương mà chủ nhân phải chi ra hơn. Cho nên cái chuyện mà tăng lương tối thiểu là một cái chiêu trò, rõ ràng là như vậy, nó không hề cải thiện được đời sống. Nếu muốn thật sự cải thiện được đời sống thì phải làm sao dìm cái giá sinh hoạt xuống, không cho nó thả nổi, không cho nó tăng. Lúc đó thì đời sống của người dân mới được cải thiện. Chứ bây giờ thưa quý thính giả, cứ thả nổi cho cái thị trường như là thị trường nhà đất. Muốn bao bây giờ một phòng đi thuê là bao nhiêu rồi? Cả ngàn bạc. Thậm chí thưa quý thính giả, có nhiều người đó có công bao việc làm, nhưng mà họ không thể nào chi trả đủ cho cái đời sống. Họ phải sống trong xe. May mắn những người nào mà có những chiếc xe lớn thì họ có cái không gian tối thiểu để mà sinh hoạt ngay trong cái xe của mình. Đó là một cái điều rất là vô lý, mà trước đây đó chúng ta chưa bao giờ thấy cái chuyện đó nó xảy ra. Nên bây giờ có nhiều những cái trường hợp là nhiều người có công ăn việc làm nhưng mà vẫn phải sống vô gia cư. Cử tri Wisconsin có quyền hoài nghi nếu như Spamberger có thể từ không tăng thuế chuyển sang thuế dắt chó, nếu Mamdani có thể từ miễn phí xe bus chuyển sang không khả thi, thì điều gì ngăn Francesca Hong từ không cắt ngân sách cảnh sát chuyển sang cần điều chỉnh ngân sách sau khi bà này ngồi vào ghế thống đốc của tiểu bang? Trong chính trị, cái lời hứa chỉ là một cái công cụ, niềm tin mới là nền tảng. Và khi một ứng cử viên liên tục thay đổi lập trường của mình theo hướng có lợi cho bản thân, thì niềm tin là thứ bị bào mòn một cách nhanh nhất, thưa quý vị. Cho nên chúng ta phải sáng suốt để nhìn vào những cái chương trình nghị sự mà họ đang hướng tới là cái gì, và nó có khả thi hay là không. Khi mà nhiều những cái lời hứa miễn phí được đưa ra đó, thì chúng ta phải nghĩ có thật sự những cái điều đó là có miễn phí thật sự hay là không. Khi mà nói rằng miễn phí xe bus, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cái chuyện là tiền đâu ra để mà vận hành những cái tuyến đường xe bus. Xăng phải đổ, tài xế phải trả tiền, xe phải bảo trì, và nhân viên ngồi trong văn phòng cũng phải có lương, tất cả đều phải có tiền. Vậy thì tiền đâu ra để mà làm những cái chương trình miễn phí, thưa quý vị thính giả? Đó là tiền lương của quý vị.
khi mà họ cho quý vị ở trước mặt thì là họ móc túi của vị quý vị đằng sau lưng. Và chính quý vị, những cái người đi làm, đóng thuế, là những cái người chi trả cho những cái chương trình gọi là miễn phí đó. Nothing for free, thưa quý vị thính giả. Không bao giờ có một cái chương trình, không bao giờ có một cái chuyện gì nó được miễn phí cả. Tất cả đều phải có tiền mới có thể vận hành. Cho nên tất cả những cái lời hứa hẹn miễn phí đều là chiêu trò chính trị. Quý vị phải nhớ là như vậy. Và đừng để bị đánh lừa. Như bây giờ, rõ ràng, Mamdani đang bị thất sủng tại chính New York. Khi mà ông ta lên muốn phát biểu ở trong một cái buổi meeting của cảnh sát, thì mọi người la ó đến cái đồ, thưa quý vị thưa giả, ông ta chỉ mới cất lời chưa đầy một phút đã phải đi xuống và đi về trong ê chề, thưa quý vị thưa giả. Vậy mà chỉ nửa năm về trước, ông ta đã được tung hô. Nhưng mà bây giờ tất cả những cái chương trình nghị sự đó đã loài ra. Và ông ta đã bị thất sủng khi mà chưa qua khỏi một năm, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị thính giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và rất mong quý thính giả thì tiếp tục cùng đón, theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay thì quý thính giả tiếp tục giữa làn sóng, ngay sau phần thông tin thương mại, tiết mục Tiếng Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Hồng xin kính chào quý khán giả của đài TNT Tiếng Nước Tôi. Hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ nói về một cái đề tài mà quý vị đã từng nghe, đó là cái cuộc chiến giữa Iran và nước Mỹ của chúng ta. Mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thưa Lâm, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Cũng như là Hồng đã đề cập trong cái lời giới thiệu vừa qua, thì theo anh thì cái vấn đề cuộc chiến này của Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng nay, thì chúng ta thấy những cái gì ở trong cái cuộc chiến này?
1: Dạ thưa, thì nó hình như là nó lâu hơn 2 tháng chị, nó khoảng hơn khoảng 5 tháng rồi, thì nó vẫn còn tiếp tục diễn cho tới bây giờ. Ông Trump thì có lúc thì ổng tuyên bố là ngừng chiến để đàm phán, nhưng mà cái cuộc mà ngừng chiến đó, trước đây thì Iran với Hoa Kỳ đã ký một cái Memorandum of Understanding, là một cái bản ghi nhớ giữa hai bên để mà đình chiến với nhau, nhưng mà về phía Iran thì họ vẫn tiếp tục tấn công những cái tàu bè đi qua cái eo biển Hormuz đó, thì Hoa Kỳ họ tấn công trở ngược lại, và cái cuộc đình chiến đó coi như là đã bị đổ vỡ. Thì có thể nói là cho tới giờ này đó, thưa chị, thì hai bên vẫn còn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Iran thì họ lâu lâu họ bắn những cái hỏa tiễn tên lửa vào những cái căn cứ, như là tuần vừa rồi hay là 2 tuần trước đây đó, thì họ bắn một số các tên lửa vào cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và trong cái lần đó thì đã giết 4 binh sĩ của Hoa Kỳ. Nghĩa là hiện tại thì Hoa Kỳ đã mất khoảng 18 người binh sĩ trong cái cuộc chiến này. Thì Hoa Kỳ sau đó đã quay trở lại và tấn công Iran tiếp tục. Thì mà cho mình cho thấy đó là Iran họ không có tôn trọng, nghĩa là về phía của Iran. Nếu mà mình nói thực sự về Iran đó, thì thực sự nước Iran thì nó có hai cái phe. Ở trong đó, cái phe thứ nhất là cái phe của chính phủ đó, là những cái người mà phải được dân bầu, có nghĩa là giống như tất cả những cái nước khác, tổng thống cũng như là quốc hội, thì là những người được đứng ra tranh cử và được bầu cử bởi người dân, bởi thông qua lá phiếu. Nhưng mà một nhóm nữa là cái nhóm cách mạng Hồi giáo quốc gia đó, thì cái nhóm này là thuộc về hàng giáo sĩ, có nghĩa là họ là những cái về phe của tôn giáo. Và cái nhóm giáo sĩ này thì thật sự là họ có quyền, họ gần như là chỉ đạo của chính phủ. Thì trong cái cuộc đàm phán thì ông Trump thì ông nói chuyện với bên phe của chính phủ của Iran, nhưng mà cái lực lượng Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chấp nhận những cái điều khoản mà ở bên phe chính phủ họ ký kết với ông Trump, và họ thường là phá hoại những cái điều này, và họ tiếp tục vào bắn những cái tên lửa như mình đề cập đó, qua những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cũng như là những cái quốc gia lân cận của nơi mà Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự đâu ở đó rải rác ở trong cái khu vực Trung Đông, và khiến binh sĩ của Mỹ vẫn thiệt mạng. Thì mình thấy là Iran đó thì thật sự là họ vẫn không có, hay là cái nhóm Hồi giáo quốc gia thì họ không có muốn ngồi xuống để mà gọi là đàm phán để đạt được một cái thỏa thuận hòa bình. Mình biết là cái nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận hòa bình đó, thì về cái uy tín của họ thì họ bị rất là mất uy tín, tại vì hiện tại đó thì Hoa Kỳ ngồi nói chuyện với lại chính phủ của Iran, thì họ không có một cái tiếng nói trong cái vấn đề đàm phán đó. Nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận như vậy thì mình thấy là họ mất uy tín là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là về cái phe đó, thì cái ông giáo chủ trước đây đó là ông giáo chủ Khamenei đó, thì ông đã bị Hoa Kỳ và Israel đã tấn công và đã tiêu diệt trong một cái lần nội dội bom. Nếu mà giờ này mà ngồi xuống để đạt một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ thì có vẻ như là họ yếu thế đi, và họ thay là họ trả thù cho cái chết của ông giáo chủ đó. Vì vậy họ không bao giờ chấp nhận cái việc mà đạt được một cái gọi là đàm phán hay một cái giải pháp hòa bình với Hoa Kỳ, thì họ lúc nào họ cũng gọi là phá hoại bất cứ những cái gì ký kết giữa bên phía của Hoa Kỳ với lại cái chính phủ của Iran, thì cái nhóm này thì họ lúc nào họ cũng phá hoại. Và mình thấy là họ đã chuẩn bị cái cuộc chiến tranh này đã suốt 47 năm vừa qua đó, thì họ đã chuẩn bị cho cái cuộc chiến tranh này rất là kỹ càng. Từ khi mà cái cuộc cách mạng của Iran năm 1979 khi mà họ lật đổ cái chính quyền trước đó đó để lập nên một cái chế độ thần quyền ở Iran. Thì họ lúc nào cái tư tưởng của họ cũng là không có cho phép thành lập một cái nước Israel trong một cái khu vực Trung Đông, nghĩa là trong cái khu vực đó thì toàn là những quốc gia Hồi giáo thôi, thì họ không có chấp nhận một cái nhà nước Israel như vậy. Và họ đã nhiều lần tuyên bố, mình biết là họ nói là khi mà họ sẽ sẵn sàng tiêu diệt Israel, và đó là một lý do mà ông Trump ông không có cho phép cái chính phủ Hồi giáo này được bom nguyên tử, tại vì khi mà họ có bom nguyên tử trong tay thì có thể là họ thật sự họ sử dụng cái bom nguyên tử này đối với Israel. Vì vậy ông Trump ông lấy cớ đó mà ông tấn công cái Iran đó, nhưng mà đó cũng không phải là chỉ một cái cớ thôi, tại vì họ nhiều lần họ đã tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt Israel, và họ đã chuẩn bị cái công cuộc này rất là lâu rồi. Nếu như mình thấy là họ đã chia ra những cái đất nước Iran thì nó rộng lớn vô cùng, có nghĩa là nó phải bằng 3 lần của nước Iraq, và cái dân số là khoảng hơn 90 triệu người dân, có nghĩa là tính về dân số thì họ chỉ thua Việt Nam một chút thôi. Nhưng mà cái đất nước của họ thì rộng lớn vô cùng, và cái địa hình rồi đó nó rất là hiểm trở, có nghĩa là có rất là nhiều núi non, và họ xây dựng những cái căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng đất, họ xây dựng những cái kho vũ khí ở trong đó mà ngay cả Hoa Kỳ và Israel cũng không có thể nào mà tấn công được. Và họ chia ra những cái khu vực của Iran ra nhiều cái khu vực, mỗi một cái khu vực như vậy thì có những cái vị tướng lĩnh chỉ huy những cái khu vực, giống như là mình nói nôm na ông tỉnh trưởng ở đó. Nhưng mà ở đây đó, khi mà họ chia như vậy, cái ông tỉnh trưởng đó thì họ có đó toàn quyền quyết định, có vũ khí ở trong tay và họ có toàn quyền quyết định, tại vì họ biết là nếu như mà ông giáo chủ, trong trường hợp ông giáo chủ bị giết, và giống như là họ đã dự đoán trước đó, thì tất cả những cái người ở phía dưới họ không cần phải nghe lệnh của ông giáo chủ, có nghĩa là họ có thể tự quyết định cái việc mà đánh như thế nào và đánh ở đâu đó, thì những cái vị tướng này đều có thể tự quyết định được như vậy. Và những cái vị tướng này họ có vũ khí ở trong tay, và mình thấy là họ đã sử dụng đúng như là những cái gì mà họ chuẩn bị cho từ 47 năm nay. Và ngay cả chính phủ của Iran, họ không có thể nào mà họ gọi là điều khiển được hay là ra lệnh cho những cái vị tướng này, tại vì những cái vị tướng này họ có vũ khí trong tay và họ cứ tiếp tục quấy rối như vậy. Thì cho tới nay mình thấy là mặc dù là Iran chịu rất là nhiều thiệt hại, đặc biệt là về kinh tế. Mỗi ngày khi mà Hoa Kỳ họ đóng cửa cái eo biển Hormuz như vậy là Iran cũng không thể nào bán được dầu quả của họ. Và mỗi ngày cứ mình thấy là nếu như mà họ bán 1-2 triệu thùng dầu, và 1-2 triệu thùng dầu hiện tại mình thấy là nó giá khoảng 80 đô một triệu, mà mình nhân tới 1-2 triệu thùng dầu thì mình thấy là Iran mỗi ngày mất cả 100 triệu đô la như vậy. Những cái tổn thất về quân sự, hiện tại thì Hoa Kỳ đã gần như là đã tiêu diệt hết cái hải quân của Iran, rồi những cái về không quân, rồi những cái dàn phóng tên lửa rồi đó thì Hoa Kỳ đã tiêu diệt. Rồi chẳng những như vậy, những cái nhà máy mà có thể sản xuất về quân sự, hay là những cái nhà máy có thể vừa về dân sự vừa về quân sự thì cũng bị Hoa Kỳ đã tiêu diệt hết tất cả mọi thứ đó. Nhưng mà tới giờ này thì những cái vị tướng của cái quân đội cách mạng Hồi giáo đó họ vẫn tiếp tục không có chịu ngồi xuống đàm phán, và họ tiếp tục vẫn là phá những cái bản ký kết hòa bình giữa hai phe, và mặc dù là người dân Iran rất là chịu rất là nhiều khốn khổ trong hiện tại. Yeah.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
3: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
0: Nhưng mà trên thế giới chúng ta phải thấy rằng là Iran vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc đối đầu với Mỹ mà vẫn không có hề đau lúng. Phải chăng Mỹ đã và đang duy trì một cái cuộc chiến nào đó có giới hạn, hay là những nguyên nhân tại sao?
1: Dạ vâng, về phía của Hoa Kỳ thì thật sự như chị nói thì Hoa Kỳ cũng không có muốn một cái mở rộng cái cuộc chiến này ra. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là họ tránh không có để cái cuộc chiến này lan rộng ra tới cả một cái khu vực Trung Đông. Tại vì cái khu vực Trung Đông này nó có rất là nhiều những cái phe mà ủng hộ Iran. Mình biết là ở giải Gaza thì có phe Hamas, rồi ở Liban thì có Hezbollah, rồi ở bên Houthi có Yemen, có nhóm Houthi. Thì nếu như mà Hoa Kỳ tấn công tổng lực vào Iran đó thì sẽ làm cho những cái nhóm đó cũng phải tham chiến. Và những cái nhóm này thì thật sự họ cũng rất là được sự ủng hộ của Iran, họ cũng rất là mạnh, mà ngay cả chính phủ của những cái quốc gia này cũng không thể kiểm soát được những cái phe này. Vì vậy nếu như mà Hoa Kỳ làm quá mạnh tay thì sẽ tạo nên một cuộc chiến lan rộng khắp những cái khu vực Trung Đông. Rồi cái khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái cuộc chiến này đó thì nó lại có ảnh hưởng tới những cái căn cứ quân sự, như mình nói Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự rải rác ở trong tất cả những cái quốc gia giống như là Ả Rập Saudi rồi Bahrain rồi đó, Iraq rồi đó, tất cả những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì họ không có hệ thống tên lửa để mà có thể đánh chặn những cái tên lửa của Iran. Và gần đây thì mình thấy là có nhiều cái tin tức nghe nói là ngay cả Nga hoặc là Trung Quốc gì đó họ giúp đỡ Iran trong cái vấn đề mà thiết lập tọa độ những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó, mà những cái tên lửa của Iran này bắn lúc sau này bắn rất là chính xác, bắn ngay vào cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và người ta cho rằng nếu như mà không có sự giúp đỡ của hoặc là Trung Quốc hoặc là Nga thì có lẽ Iran không có thể nào mà bắn chính xác như vậy. Nhưng mà đó là cũng không có thể là Hoa Kỳ thì cũng không có chứng minh được cái điều đó. Nhưng mà nếu như mở rộng đó thì cái sự thiệt hại về nhân mạng của Hoa Kỳ có thể là sẽ tăng lên. Và khi mà mở rộng cái cuộc chiến ở Iran đó thì có thể là ảnh hưởng tới cái giá dầu nữa. Hiện tại thì có nhiều cái vẫn mặc dù là cái eo biển Hormuz nó bị đóng, nhưng mà vẫn có một số tàu thuyền đi ngang qua, khoảng chừng mỗi ngày khoảng chừng 10-15 chiếc tàu đi ngang qua cái khu vực này. Thì cái mình thấy cái giá dầu hiện tại đó nó cũng chừng 80-mấy% đồng một thùng thôi. Trước đây thì nó lên hơn 100 đồng nhưng mà hiện tại thì nó xuống. Nhưng mà nếu như cái khu vực này bất ổn thì nó có thể đẩy lại cái giá dầu này lên trở ngược lại trên 100 đồng. Và cái điều đó nếu mà ở Hoa Kỳ chúng ta biết là khi mà cái giá dầu lên trên 100 đồng thì cái tiền xăng mình đổ rồi tất cả những cái hàng hóa đâu đó thì nó bắt đầu nó lên giá và nó tạo nên một cái hiệu ứng lạm phát cho toàn Hoa Kỳ chứ không phải là chỉ có riêng cái khu vực Trung Đông này thôi. Và vì vậy đó mà đánh mở rộng ra như vậy đó thì thật ra như mình đề cập đó, Iran là một nước vô cùng rộng lớn và cái địa hình của Iran nó rất là hiểm trở, nó không giống như Iraq. Trong cái cuộc chiến Iraq trước đây đó, Hoa Kỳ đã đưa quân vào và chiếm Iraq gần 10 năm, và mình thấy là Sau 10 năm đó thì Hoa Kỳ khi mà họ rút quân đi thì họ cũng không có bình định được Iraq. Có nghĩa là mặc dù là họ đóng quân ở Iraq nhưng mà có rất là nhiều những cái nhóm khủng bố mà đã được thành lập lên từ trong lãnh thổ của Iraq, và họ lúc nào cũng tấn công Hoa Kỳ. Rất là nhiều binh sĩ của Hoa Kỳ bị thương trong lúc mà họ đi lại, họ dùng những cái bom nào đó họ đặt bên vệ đường làm cho binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng khá là nhiều. Đó là một cái nước Iraq là chỉ nhỏ hơn 1/3 của Iran thôi. Trong khi đó thì Iran là một nước rộng lớn hơn gấp 3 lần của Iraq lần. Và dân số cũng gấp hơn, hình như cũng khoảng gấp đôi, gấp ba gì đó. Vì vậy, cái việc mà chiếm đóng Iran là một cái việc vô cùng khó khăn. Vì vậy đó, ông Trump ổng chỉ có đưa ra một số cái mục tiêu thôi. Cái mục tiêu là họ cố gắng là dùng bom để mà ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Và cái mục đích của ông Trump là Iran phải đồng ý ngưng cái chương trình hạt nhân của họ, cũng như là phải chấm dứt cái việc mà hỗ trợ những cái nhóm vũ trang trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi hay là Hezbollah rồi đó. Thì đây là một cái mục tiêu cuối cùng của Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì không có ý định nào mà gửi quân vào trong Iran cả. Vì vậy bên phía cánh mạng Hồi giáo họ cũng biết như vậy. Mặc dù là về kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà những cái vị tướng lĩnh này, những cái vị giáo sĩ này, họ không có quan tâm tới cái việc mà dân chúng của họ bị khốn khổ, nhưng mà họ vẫn vì họ biết là Hoa Kỳ không có đưa quân vào nên họ vẫn tiếp tục đánh, và họ dường như là họ không có ý định nào mà gọi là nhượng bộ Hoa Kỳ cả.
0: Như vậy thì cuộc chiến mà có một cái giới hạn của Mỹ như vậy giữa Iran có phải là rất mong muốn như vậy, thì anh chắc là lần cái câu hỏi đó rồi, họ chỉ mong muốn như vậy thôi. Và như vậy thì trong cái vụ mà Iran có lợi gì và khai thác được gì khi Mỹ mà không dám áp dụng cái cuộc chiến tổng lực để chấm dứt cái cuộc chiến tranh này?
1: Về phía Iran đó, thực sự thì họ cũng không có muốn đối đầu là tổng lực đối với Hoa Kỳ. Thì họ cũng biết là cái sự chênh lệch về quân sự một mình Iran thì cũng không có thể nào mà đối đầu được Israel với lại Hoa Kỳ cả. Nên họ, mặc dù là họ tấn công, nhưng mà họ cũng tấn công có một số các giới hạn thôi. Chứ không phải là họ tấn công gọi là, mình nghĩ là chưa, họ có những cái vũ khí có vẻ như là mạnh hơn, hoặc là ngay cả họ có thể tấn công, người ta nói là có nhiều cái tên lửa của Iran có thể bắn qua tới châu Âu, nhưng mà những cái vũ khí này thì họ vẫn chưa có sử dụng tới, có nghĩa là họ vẫn còn cái gì đó, vẫn còn kiềm chế trong cái vấn đề đó. Mình biết là Iran thì trước đây khi mà ông giáo chủ Khamenei đó, cái ông mà bị bắn chết đó, thì trước đây ông Trump cũng có lần ra lệnh, ông đã bắn chết một cái ông tướng cái ông tướng gì đó của Iran, có lẽ mình quên tên, nhưng mà sau đó thì Iran đã trả thù. Nhưng mà trước khi trả thù thì họ đã báo với Hoa Kỳ là họ bắn vào tên lửa vào cái căn cứ đó để cho Hoa Kỳ dọn đi trước, rồi họ bắn tên lửa vào đó để họ trả thù. Để mình thấy là rõ ràng là Iran họ cũng không có muốn, thật sự là họ cũng không có muốn gọi là đối đầu trực tiếp với Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với cái cuộc chiến này đó thì họ cho rằng nếu như mà họ đầu hàng đó, hay là ngồi xuống đàm phán một cái gì đó mà có vẻ như nhượng bộ Hoa Kỳ, thì coi như cái sự tồn vong của chế độ, hay là cái sự tồn vong của cái nhóm mà giáo sĩ, thì người ta sẽ không còn gọi là cái uy tín của cái nhóm giáo sĩ này sẽ không còn nữa nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận nhượng bộ với Hoa Kỳ. Vì vậy họ, mặc dù là họ đánh với Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng đánh có chừng mực, nhưng mà họ không có đầu hàng. Và với nhiều cái khó khăn trong cái việc mà kinh tế thì họ cũng gần như là họ cũng cái sức mạnh của họ cũng bị sụt giảm rất là nhiều. Gần đây thì có những cái tin tức cho thấy là Trung Quốc họ bán khoảng mấy trăm cái tên lửa bát bài cho Iran, nhưng mà đây là một cái tin mà ở bên một tờ báo của Hoa Kỳ đã đưa ra. Nhưng mà về phía Trung Quốc thì họ lập tức là họ từ chối, nghĩa là họ bác bỏ cái tin đó, họ nói là họ không dính dáng vào trong cái vấn đề đó. Nhưng mà trong chiến tranh thì mình không biết cái bên nào là có thật. Nhưng mà thật sự đó thì mình nói là Iran, cái thứ nhất là họ cũng không không muốn đối diện trực tuyến với Hoa Kỳ, không có muốn quá mạnh tay đối với Hoa Kỳ, họ muốn giữ cái cuộc chiến này kéo dài để vừa đánh vừa đàm thôi, và họ vẫn có một cái sự giúp đỡ âm thầm giữa bên trong. Mình biết là Nga và Trung Quốc có một cái gì đó vẫn giúp đỡ họ và vẫn giữ cái chế độ Hồi giáo này để làm suy yếu Hoa Kỳ, thì đó là về phía của Iran.
0: Do đó thì chúng ta thấy một cái cuộc chiến mà có giới hạn của Mỹ thì Iran cũng mong muốn như vậy rồi. Thì với cái cuộc chiến như vậy đó thì cái chiến thuật mà bóp nghẹt cái con đường hàng hải cũng như dầu hỏa tạo nên cái sự khủng hoảng năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của thế giới. Như vậy thì liệu các quốc gia khác có cùng tham chiến với Mỹ để giải quyết cái vấn đề này hay không?
1: Cho tới nay thì gần như là không có cái quốc gia nào đã tham chiến với Hoa Kỳ cả, mặc dù là Iran đã chặn cái đường cái biển Hormuz đó, đã gây ra một cái khủng hoảng về dầu hỏa mà gần như là tất cả những cái nước trên thế giới đều phải hứng chịu. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà mình nhìn lại những cái đồng minh của Hoa Kỳ, nói về Á Châu trước đi, thì chẳng hạn như là Nhật Bản hay là Triều Tiên, thì họ chắc chắn là họ không có thể nào mà tham gia được với Hoa Kỳ, tại vì Nhật Bản thì cái hiến pháp của họ cũng không cho họ tấn công hay là đưa quân tới để giúp đỡ một cái quốc gia nào cả. Còn về phía Triều Tiên đó, về phía Hàn Quốc đó, thì họ có cái cuộc chiến tranh mà họ phải lúc nào cũng phải ngăn ngừa, nghĩa là đề phòng cái ông Bắc Triều Tiên ông tấn công xuống, thì chắc chắn là Triều Tiên họ cũng không có thể nào mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà về quân sự đối với cái khu vực hay là đối với cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều mà người ta nói nhiều nhất là về những cái quốc gia châu Âu hay là quốc gia NATO đó, thì mình thấy là về phía của châu Âu thì họ cũng bị ảnh hưởng khá là nặng trong cái vấn đề dầu hỏa này. Nhưng mà gần đây thì mình thấy là tất cả những quốc gia châu Âu gần như là họ không có ủng hộ ông Trump trong cái cuộc chiến Iran này, ngay cả Anh, ngay cả Pháp, Ý, Tây Ban Nha rồi đó, thì họ đã từ chối cho phép những cái máy bay quân sự của Hoa Kỳ đậu xuống như cái quốc gia của họ nếu như những cái máy bay này mà đi tiếp tế cho cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều đó là gây ra một cái sự gọi là phẫn nộ khá là, ông Trump ông rất là giận dữ trong cái vấn đề đó, và ông nên gọi là có những cái lời lẽ rất là nặng nề đối với ông Thủ tướng Anh đó. Thì mình biết là ông Thủ tướng Anh gần đây đã bị mất chức luôn, và bên Anh họ thay một cái đưa một cái người thủ tướng mới. Thì mình thấy là về phía châu Âu thì cái chính sách của những cái nước châu Âu thì nó rất là gần giống như cái chính sách của cái đảng Dân Chủ, có nghĩa là họ ủng hộ về di dân, họ ủng hộ cái vấn đề về an sinh xã hội, rồi họ không có muốn gọi là gây những cái cuộc chiến như vậy, họ ủng hộ những cái về kinh tế toàn cầu vân vân. Thì những cái quốc gia đó nó của châu Âu đó, nó cái chính sách của họ thì nó gần giống như là cái chính sách của đảng Dân Chủ, vì vậy họ cũng không có gọi là ủng hộ ông Trump trong cái vấn đề của Iran. Và tất cả những cái đồng minh của Hoa Kỳ ở trong NATO thì gần như là không có một quốc gia nào gọi là đứng ra ủng hộ ông Trump cả, mặc dù là họ nói là nếu như cuộc chiến này mà nó chấm dứt thì họ có thể điều một số các tàu chiến đi dọn mìn hay là đi theo để mà bảo vệ những cái tàu hàng hải đi ngang qua cái khu vực này, nhưng mà họ chỉ làm như vậy sau khi cuộc chiến đã chấm dứt. Thì ông Trump ông nhiều lần ông nói là nếu như cuộc chiến này chấm dứt thì ông cũng không cần những cái quốc gia của châu Âu nữa. Nói chung là thật sự đó thì mình thấy là những cái quốc gia châu Âu họ cũng không có giúp đỡ gì được trong cái vấn đề quân sự, tại vì Hiện tại đó Hoa Kỳ cũng không có dùng quân đội, nghĩa là không có dùng lính mà đổ bộ lên trong Iran, chủ yếu là dùng những cái về không quân thôi, tấn công những cái mục tiêu trên đất nước Iran. Thì những cái quốc gia của châu Âu họ cũng gọi là nếu mà họ tham gia cuộc chiến thì họ cũng có thể làm như vậy thôi, nhưng mà cũng không có thay đổi gì được trong cái cuộc chiến này. Mình thấy là tấn công rất là nhiều những cái mục tiêu ở Iran, nhưng mà về phía của cái phe Hồi giáo của Iran thì họ cũng không có care, họ không có quan tâm. Nghĩa là cho dù cái đất nước bị tàn phá nhưng mà cái mục tiêu của họ là họ nhất quyết không đầu hàng thì họ không đầu hàng thôi. Và cho dù những cái liên minh này có mà nhảy vô mà giúp đỡ Hoa Kỳ đi nữa thì cũng không có thể nào mà thay đổi được cái cục diện trong cái vấn đề chiến tranh Iran này. Dạ.
0: Yeah. Thưa quý khán giả, chúng ta biết là trong thời gian qua về vấn đề chiến tranh xảy ra gần như là hàng ngày. Nhưng mà thời gian có hạn, chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chi tiết trong thời gian sắp tới. Xin mời chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tư Hồng.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

một sự nghiệp ý nghĩa, hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi, truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Vâng, tiết mục này được phụ trách với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cô nhai gì vậy cô?
1: Dạ thưa ngậm kẹo, tại em đang đói bụng đó. Tại vì mấy hôm nay trời nóng quá, thành ra không có ăn được. Mẹ em cũng vậy, nóng quá rồi thôi mấy mẹ con cứ ăn trái cây vậy thôi, thành ra hơi đói bụng.
0: Vâng thưa quý vị, Bắc California trong những ngày vừa qua thì nó hơi nóng. Nhưng mà đối với cô Mỹ Tâm thì nó quá nóng. Và từ bây giờ đến cuối tuần nhiệt độ nó sẽ lại tiếp tục tăng dần lên. Hai ngày thứ bảy và cuối tuần này hứa hẹn cũng sẽ nóng nhiều. Cho nên quý vị nên chuẩn bị. Và như thường lệ cứ hễ đến mùa nóng thì chúng tôi nhắc nhở quý vị uống nhiều nước. Và nhất là những quý vị lớn tuổi có thể tìm những cái nơi mát mẻ. Nếu mà không có điều kiện mà ở trong nhà thì có thể đến những cái khu vực mát mẻ như là trong các shopping mall. Tới đó để mà trốn nắng cũng như là không có cần mua sắm gì hết. Đừng nói là đi shopping là phải mua. Ngồi trong đó đọc sách rồi ngắm người đi qua đi lại, nó cũng là một cái niềm vui. Thay vì chúng ta ở nhà nó quạnh hiu một mình, thì bây giờ vào trong đó nó cũng là một cái dịp để mà cho đầu óc của chúng ta nó thoải mái hơn. Vâng, và đó nó cũng là một cái cách tránh nắng. Điều kế tiếp là những quý vị nào có con em nhỏ thì nên lưu ý những cái trời nóng như thế này tuyệt đối không bao giờ để các em ở trong xe một mình. Nếu mà chúng ta có trong xe thì dĩ nhiên chúng ta mở máy lạnh rồi chúng ta chở các em đi thì không có gì. Nhưng mà đừng nói rằng tôi chạy vào trong tiệm tôi mua một món đồ chỉ có một phút tôi trở ra nữa, hay là hai phút tôi trở ra nữa. Cái một phút hai phút đó nó không có chắc ăn. Cho nên phải tuyệt đối không có được làm cái chuyện đó. Ngay cả những cái con vật mà chúng ta nuôi đó, nhiều khi chúng ta nghĩ là không sao, nhưng mà nếu mà cảnh sát mà họ thấy được là họ cũng sẽ biên giấy phạt về cái tội hành hạ súc vật và gây nguy hiểm cho súc vật. Ở đây thì quý vị biết là mấy con chó, con mèo nuôi trong nhà nó được, nó cũng có hạn lắm. Cho nên là nếu quý vị nào có nuôi thì quý vị cũng nên lưu ý. Nói tóm lại thì trời nóng thì chúng ta cố gắng chúng ta tìm cái mát cho mình, rồi tìm những cái nơi mát thì nó sẽ vượt qua thôi. Nó cũng không có cái gì mà lớn lắm. Ngoại trừ những cái trường hợp mà những quý vị nào mà phải đi làm ở những cái công việc ngoài trời thì cái đó thì thôi, chịu thua, vô phương. Nhưng mà thông thường đó, những cái công việc đó, những cái người chủ hay là những cái người manager hoặc là supervisor đó, họ cũng biết sắp xếp một cách nó thuận tiện. Thí dụ chẳng hạn như cuối tuần này người ta biết rằng

0: cái nhiệt độ nó có thể lên trên 90 độ ở Bắc California. Thì có thể cái giờ mà họ làm việc nó họ sẽ tránh những cái giờ cao điểm nóng. Họ có thể làm từ sáng sớm, làm cho tới khoảng buổi trưa, 11 giờ, 12 giờ trưa. Rồi sau đó họ ngưng lại, rồi tới buổi chiều nó dịu xuống thì họ làm tiếp. Thì chịu khó làm ở những cái thời điểm ban đêm thì nó mát mẻ hơn, thí dụ như vậy. Thì tùy theo cái sắp xếp của cái người chủ đó. Còn những người mà làm construction, làm vườn, thì cái thời khóa biểu là của mình làm sale business mà. Cho nên dĩ nhiên mình sẽ tránh những cái công việc đó vào cái lúc trời mà quá nắng, quá nóng. Mình làm những cái công việc, ví dụ xây cất thì cũng ở trong nhà, mình làm những công việc trong nhà trước. Rồi những cái công việc mà ngoài trời thì cái hôm nào mà trời nó mát, nó dịu thì chúng ta làm, vân vân. Còn làm vườn thì cũng vậy, tùy theo cái sắp xếp của mình. Nói tóm lại thì nên đặt cái vấn đề sức khỏe của chúng ta lên trên hết. Đừng có cố gắng quá nhiều, nhiều khi nó cũng không phải tốt cho vấn đề sức khỏe của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy có những cái vùng mà người ta làm những cái nông trại, nhiều lúc mà trời mùa hè có những cái người mà chẳng đặng đừng, người ta phải đi làm những cái công việc ngoài đó, nhiều lúc nhìn thấy rất là tội nghiệp. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như hái cherry, cô có bao giờ cô đi hái cherry chưa?
1: Dạ có, ở Livermore đó anh.
0: Thì hái cherry đó, nó thấy nó đơn giản vậy nhưng mà nó không có đơn giản.
1: Yeah.
0: Bởi vì cô phải lom khom, nó mỏi lưng lắm. Và hai cái hàng cherry hai bên hái mà phải hái nhanh, bởi vì họ, những cái người chủ đó họ tính theo từng thùng vậy đó. Thì cứ hở một thùng tới đổ vào thì họ ghi một thùng để mà họ trả công. Và những cái người mễ tây cơ đó họ làm trong cái nắng, phải nói rằng rất là nóng.
1: À, đúng.
0: Nhưng mà họ không còn chọn lựa nào hết, bởi vì đó là cái công việc sống của họ và họ phải làm. Cho nên họ đội nón, rồi họ mặc áo dày để mà họ làm. Vâng, thì thôi thì cuối cùng thì cuộc sống của mỗi người nó có một cái hoàn cảnh khác nhau. Nhiều khi chúng ta sống, chúng ta làm những cái công việc thoải mái, nhưng mà đôi khi cái đầu óc của chúng ta lại không thoải mái thì sao? Nó có chuyện này chuyện kia, mỗi người nó có một cái khổ khác nhau. Trong khi những người kia có thể là nhiều khi họ lao động chân tay mệt mỏi, nắng nóng, nhưng mà trong đầu họ rất là thanh thản. Tới lúc làm xong buổi chiều về thì họ vui vẻ với gia đình. Cho nên cuộc sống này nếu mà nói để đi tìm cái niềm vui và đi tìm cái con đường hạnh phúc, nó đôi khi nó đơn giản nhưng mà đôi khi nó cũng rất là khó. Vâng, thưa quý vị, thời tiết thì thôi đành chịu thôi, thì cô ráng chuẩn bị nha. Cuối tuần này cô sẽ đi window shopping một bữa nữa, một hai bữa nữa. Nói tới window shopping thì phải ngã nón bái phục những quý vị nữ giới mà có cái thú đó, window shopping. Tức là đi hết tiệm này tới tiệm kia để mà ngắm, nhưng mà được cái là không có mua nhiều. Cái đó người ta gọi là window shopping, tức là đi chỉ ngó thôi. Còn những người mà say sưa đi mua hết tiệm này tới tiệm khác đó, thì lại càng thêm bái phục. Cái đó thì chịu thua. Và cái shopping nó nguy hiểm ở cái chỗ đó là chúng ta trúng vào cái mê hồng trận của những cái quảng cáo đó, và thấy quảng cáo rẻ không cần cũng mua quần áo. Thí dụ chẳng hạn như thay vì chúng ta có ít áo mà chúng ta có nhiều cái váy, nhiều cái áo đầm nhiều quá, nhưng mà cái áo đầm, cái váy kia ngoài đó nó sale, chúng ta lại mua thêm nữa thay vì chúng ta đi mua cái áo. Cho nên cái nhu cầu nó không cần nhưng mà chúng ta vẫn mua, rồi mua về rồi để đó. Nhiều khi có người mua về để cả 6 tháng 1 năm không để ý, tới lúc lấy ra Thì nói trời, cái này mình mua hồi nào đây, sao còn nguyên cái hiệu vậy, chưa có gỡ mà. Thì cái trường hợp đó nó xảy ra rất là nhiều. Và nó cũng có những cái trường hợp nó cũng hơi dở khóc dở cười đó, là dường như cái lúc mua đó thì mặt vừa, chứ mà tới cái lúc mà khám phá ra mình đã mua đó thì mặt nó không vừa nữa.
1: Ừ.
0: Mặt không vô nữa. Vâng, cho nên thôi thì đến shopping nó cũng có nhiều cái để vui chơi, để nhẹ nhàng tránh được cái nóng. Nhưng cái đó là nói về những người mà không có nhà, tức là ở những nơi như là apartment, mà nhất là những apartment mà nó nằm về cái hướng Tây, rồi nó ở trên lầu nữa, nó hứng nắng nữa, thì phải nói rằng rất là nóng. Mà muốn đặt máy lạnh thì nó cũng khó, bởi vì đâu phải là nhà của mình. Cho nên cuối cùng thì phải đi trốn nắng mà thôi. Vâng, đó là vấn đề thời tiết. Rồi sao cô? Hôm nay là ngày đầu tiên cô quay trở lại trong cái tuần mới này. Cuối tuần vừa rồi cô có dung dăng dung dẻ ở đâu không?
1: Dạ không. Anh em không biết Mỹ Tâm thì cái chữ mà window shopping từ lúc Mỹ Tâm qua Mỹ hơn 30 năm rồi không có cái từ đó. Mỗi lần mà Mỹ Tâm đi shopping á, thì cứ là thí dụ mình thích một cái thương hiệu nào đó thì Mỹ Tâm chỉ đi thẳng vào trong cái tiệm đó, Mỹ Tâm xem coi cái áo hoặc cái quần mà mình muốn mua nó có sale hay không. Nếu mà nó không sale mà mình cần thì cũng vẫn phải mua. Nhưng mà Mỹ Tâm chỉ mặc một vài cái thương hiệu thôi. Thành ra khi mà mình đến thì mình chỉ đi thẳng vào trong đó. Hồi lúc mấy các cháu nó còn bé đó thì Mỹ Tâm hay dẫn tụi nó đi shopping. Là thứ nhất để cho mua quần áo cho tụi nó. Thứ hai cho tụi nó có cơ hội để nó biết shopping là cái gì. Rồi trong đó có những cái playground để cho nó đi chơi. Thì Mỹ Tâm hay đi với các cháu. Thì vừa rồi đó thì Mỹ Tâm cũng có đi vào trong Eastridge Mall cũng gần chỗ mình đây nè, đi ăn Tommy Buffet cũng lâu lắm rồi mới đi ăn, thì đi với các cháu tại vì một trong các cháu đó là có ngày sinh nhật của nó. Thì khi mà ăn xong thì mấy má con mới rủ nhau đi vòng vòng trong cái khu shopping mall ở đó. Chú ơi, Mỹ Tâm thấy nó vắng quán què anh, không có business luôn.
0: À, đúng rồi, cái khu Eastridge lúc này nó hơi xuống bởi vì
1: quá xuống luôn.
0: Cô chạy ngoài mà cô thấy cái shopping là thấy cái parking là thấy là mênh mông.
1: Dạ đúng, tại vì từ lúc mà Sears đóng cửa nữa, rồi JC Penney cũng xuống, cả Macy là ở trong đó, cả hai lầu mà Mỹ Tâm thấy cũng vắng lặng. Những cái dãy mà quần áo đó cứ đó thôi mà không thấy có người để đứng xem hay lựa gì hết. Còn ở ngoài á, thì tại vì các cháu nó đi thì tụi nó trẻ mà, thì nó thích những cái thương hiệu của nó. Thì Mỹ Tâm nói tụi con cứ đi đi, thì Mỹ Tâm kêu một ly nước ngồi đó chờ tụi nó. Hồi xưa thì mình phải chạy theo tụi nó, mình sợ mất tụi nó. Bây giờ đó thì tụi nó cứ
0: nó
1: đi
0: sợ
1: rồi
0: mất mình.
1: Nó không sợ mất mình, nhưng mà mình bây giờ mình có cái phone anh, thành ra mình thách với nhau. Tại lúc Mỹ Tâm dẫn Alex, Jimmy, bây giờ tụi nó lớn hết rồi thì đôi đấy có phone. Nhưng mà cái phone của mình hồi đó đâu có được text message đâu. Mình chỉ gọi nhau thôi, hoặc là đi xa phải trả roaming này nọ. Còn bây giờ nó quá tiện lợi đi. Thành ra có gì thì tụi nó cứ kiếm với nó chat mà nó biết Mỹ Tâm đang ở đâu mà. Thành ra nó tụi nó đi. Bây giờ mới thấy, bây giờ tụi nó đã lớn rồi, tụi nó biết tự lo. Còn hồi xưa đi là Mỹ Tâm phải vòng hai cái tay để mà đeo hai cọng dây rồi buộc cái ngang cái bụng tụi nó là những cái con gấu á, để khi nó chạy xa khỏi cái vòng tay Mỹ Tâm là Mỹ Tâm giật lại không cho tụi nó đi xa nữa. Tại biết xong khi mà vô quần áo đó nó len lỏi đó, mình dễ mất những đứa cháu đó, mà mất không biết sao mà Mỹ Tâm đẻ ra được trả lời cho mấy đứa em. Thành ra đi đâu Mỹ Tâm kỹ lắm, phải giữ tụi nó như vậy. Rồi bây giờ đó nhìn tụi nó lớn đó, cái mình mới thấy vậy là mình già rồi.
0: Thì đó là lý do tụi nó bây giờ tụi nó sợ mất cô đó. Má ơi, má đang ở đâu rồi? Tao cũng không biết tao ở đâu nữa.
1: Chưa đến độ đó.
0: Thì cái chuyện mà cái dòng tuần hoàn của cuộc sống thì nó rất là bình thường thưa quý vị. Nhỏ rồi lớn lên rồi già rồi ra đi, chuyện đó rất là bình thường. Cho nên có những cái lúc mà người ta ra đi, người ta thấy thanh thản và nhẹ nhàng lắm. Nó miễn là đừng có vướng bận cái gì đó. Còn nếu mà còn vướng bận đó, thì phải nói rằng nó cũng không có được thanh thản cho lắm. Vâng, đi shopping thì thưa quý vị, nó có nhiều thứ để chúng ta mua, nhiều thứ nó quyến rũ. Nhưng mà nếu mà ai cũng như cô Mỹ Tâm hết á, thì kinh tế của Hoa Kỳ nó sẽ không có lên được đâu.
1: Không phải, tại vì những cái đồ đó tuổi trẻ mình đâu có hợp được anh. Bây giờ mình lại mặc những cái đồ mà giống như mấy con nít bây giờ hở hở bụng, hở hở lưng rồi sao mặc được.
0: Không, đồ thì nó có nhiều đồ, nhưng mà cái đáng nói ở đây đó là cô cần cái áo, là cô chạy ra cô mua cái áo à.
1: Dạ.
0: Không có quảng cáo cho cô mua được thêm cái quần hay là cái váy gì hết trơn á. Thì làm sao mà kinh tế nó lên được. Chưa kể là cô cần cô mới đi, cô không có xách xe chạy vòng vòng thì ai mà bán xăng cho được. Cho nên kinh tế càng lúc nó càng lao đao.
1: Anh đừng nhớ thì tố em nhé.
0: Vâng, thưa quý vị, ở cái thời điểm cái kinh tế nó hơi khó khăn như thế này thì dĩ nhiên người ta đâu có thể nào mà tiêu xài giống như lúc trước được, cho nên người ta cũng dè dặt dè sẻn, cái gì cần thì người ta mua, và mua thì người ta cũng suy nghĩ hay là đợi những cái lúc mà nó hạ giá thì người ta mua, vân vân. Chứ không có như lúc trước là vung tay là cứ thích là mua thôi. Bây giờ thì người ta phải thủ cho nó chắc ăn. Hy vọng rằng là trong cái thời gian sớm sắp tới, kinh tế nó sẽ hồi phục trở lại. Thật sự ra cho đến giờ phút này là nếu mà nói tính ra thì kinh tế nó cũng không có suy sụp. Nhưng mà cái tình hình chung trên thế giới thì nó như vậy. Và cộng thêm với một số những cái ảnh hưởng của những cái cuộc chiến ở nhiều nơi, nó làm cho ảnh hưởng khá nhiều cho đến vấn đề đời sống của chúng ta. Ví dụ chẳng hạn như cách đây cả 4-5 năm rồi, cái cuộc chiến ở Ukraine nó xảy ra. Rồi ai cũng nói là cái chuyện nó đánh nó đâu bằng cái khung trời xa lạ nào đó mà sao, tại sao mình lại bị ảnh hưởng. Dạ vâng, nó ảnh hưởng. Ví dụ giá dầu nó bị gia tăng, rồi nó cũng kéo theo một số những cái vấn đề khác nó gia tăng. Nó có một cái mối liên lạc với nhau, thưa quý vị. Thí dụ họ bán dầu với cái giá cao, thì những cái công ty vận tải, những công ty hàng không, họ phải mua xăng, mua dầu với cái giá cao. Thì mua dầu, mua xăng giá cao thì họ phải tăng cái tiền vận chuyển lên, rồi những cái người chủ hãng đó, họ chuyển hàng qua đó họ phải trả thêm tiền vận chuyển, thì bây giờ bắt buộc họ phải tăng thêm cái tiền của cái món hàng của họ. Rồi bắt đầu khi mà tới tay của những người bán lẻ, những tiệm bán lẻ thì bị tăng giá thì họ cũng phải tăng giá theo. Cho nên nó kéo theo một cái chuỗi dây chuyền và nó làm cho vật giá gia tăng, đời sống nó hơi khó khăn hơn. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì tính ra đất nước Hoa Kỳ vẫn là một cái môi trường, một cái thị trường tiêu xài mạnh nhất và nhiều nhất. Người ta vẫn tiêu xài, và có những cái tiêu xài mà nhiều khi chúng tôi thấy nó hơi ngạc nhiên, bởi vì quá mức. Thí dụ chẳng hạn như trong cái kỳ lễ độc lập vừa rồi, chúng tôi biết ở phía sau nhà, sau lưng nhà của chúng tôi nó có một cái nhà, họ bắn pháo bông, bắn là bắn liên tục, bắn hết ngày này qua ngày khác. Rồi tới lúc sau cái ngày lễ độc lập, một ngày cũng bắn, hai ngày cũng bắn, mà mỗi lần họ bắn như vậy, cô biết cái loại pháo bông mà nó bắn lên trên trời rồi nó nổ tung ra giống như cái loại professional vậy đó.
1: Yeah.
0: Nhưng mà nó không có cao như cái kia. Nó cũng cao lắm, nhưng mà nó mỗi một cái viên pháo bông như vậy, tôi nghĩ đó, ít nhất đó là phải mười mấy đồng. Nếu mà mua lẻ đó, để bắn cho nó bay lên trên cao vậy đó, thì họ cứ bắn liên tục mà đủ màu, đủ cái loại hết. Và tôi estimate, tôi nghĩ trong cái kỳ lễ độc lập mà vừa rồi đó, họ tiêu tốn ít nhất là cũng phải 20 ngàn. Ít nhất. Thì không biết là cái gia chủ đó là cái chỗ bán pháo bông hay sao đó, rồi bán ế, bán ăn được rồi đem đốt, sao mình không biết. Nhưng mà pháo bông nếu mà quý vị xài không hết đó, quý vị cũng nên tìm một cái nơi an toàn để mà cắt nó. Đừng có để những cái nơi nóng hay là những cái nó nguy hiểm lắm. Nó có thể nó bất cứ lúc nào nó cháy hoặc là nó nổ. Ngay cả cái pháo mà pháo đốt của chúng ta vào cái dịp Tết cũng vậy. Nếu quý vị có cắt thì nên lưu ý đừng có lơ đễnh ra khi mà nó cháy đó, nó rất là nguy hiểm, nó nổ lên. Đã có những cái tai nạn trong những cái xưởng chế pháo bông hay là chế pháo, nó làm sập cả một cái building. Còn và khi mà nhìn lại những cái đoạn phim mà người ta quay lại được, nó thấy nó nổ cứ giống như là trong phim, nó tan tành hết. Và dĩ nhiên những cái người trong đó khó mà có cái cơ hội mà sống sót. Có nghĩa rằng không sắp pin. Như vậy thì cô ở nhà, cô nằm chèo queo vậy à?
1: Dạ đâu khó đâu. Em có công việc là phải làm chứ, chào nằm chèo queo. Nằm chèo queo đói ai nuôi.
0: Vâng, thưa quý vị, ở vào cái thời buổi này mà có cái cơ hội nằm chèo queo đó, thì nó cũng là một cái hạnh phúc.
1: Chắc thêm 7-8 năm nữa là nằm chèo queo.
0: Cho nên lúc đó là không muốn cũng phải nằm. Thì nên chịu thôi. Nếu mà nói sức khỏe thì đôi lúc thưa quý vị, càng lớn tuổi đó, thì càng nên có nhiều cái vận động nhiều bằng thân thể. Thí dụ làm vườn hay là tập thể dục hoặc là thể thao thì già không dám nói rồi. Bởi vì lúc đó chắc là không thể nào mà tranh hùng ở trên cái sân cỏ giống như ngày xưa được. Thì tập thể dục và lựa những cái loại thể dục nào mà nó hợp với cái lứa tuổi của mình. Thí dụ như là thể dục dưỡng sinh hay là nó có yoga. Những yoga. Yoga thì nó hơi khó cô. Bởi vì yoga nó có những cái động tác nó đòi hỏi rất là khó. Có nhiều người nói ồ yoga có gì đâu thấy. Nó cứ đứng ẹo ẹo đó rồi đâu có giúp ích gì được. Nhưng mà thưa quý vị, nó giúp ích cho chúng ta cái sự dẻo dai và cái sự kiên nhẫn nhiều lắm. Quý vị cứ thấy cái hình ảnh một người thí dụ đứng dang hai cái tay ra, rồi chồm về phía trước, đứng một chân chồm về phía trước một chút. Quý vị thấy nó, ồ cái này bình thường tôi cũng làm được vậy. Vâng, quý vị làm được đó. Nhưng mà quý vị làm được bao lâu? Đứng ở cái tư thế đó chừng khoảng chừng 30 giây là bắt đầu muốn vỗ cánh bay xuống rồi.
1: Chân nó rung.
0: Cho nên nếu mà đứng trụ được càng lâu càng tốt. Có những cái tư thế thấy nó dễ vậy đó, nhưng mà khi mà chúng ta lâu, chúng ta thực hiện ở cái vị trí mà bất động lâu đó, thì lúc đó đúng như cô Mỹ Tâm nói, chân bắt đầu nó hơi run rẩy. Cho nên đó nó là những cái tư thế để tập cho chúng ta cái sự dẻo dai, sự chịu đựng của cơ thể. Rồi cũng có những cái bài tập về vấn đề dưỡng sinh, nó cũng rất là tốt. Cái quan trọng đó là những cái tập luyện mà dưỡng sinh đó, là nó làm cho cơ thể của chúng ta nó được hoạt động và máu huyết nó tuần hoàn, nó lưu thông để cho cơ thể nó được khỏe mạnh. Và những người lớn tuổi thì được khuyến khích tập mỗi ngày và phải tập cho nó trở thành một cái thói quen. Cái thói quen đó nó phải được duy trì càng lâu càng tốt và thậm chí là cứ tiếp tục duy trì như vậy. Khi mà đã nói là thói quen rồi đó, thì cô không tập đó, thì lúc đó cô sẽ cảm thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó và cô khó chịu. Nó ồ sáng nay mình bận quá, không có tập thể dục, không có tập dưỡng sinh vân vân, thì lúc đó cô thấy bứt rứt khó chịu lắm và cô sẽ phải tìm cách cô tập vào buổi trưa thí dụ như vậy. Thì cái đó nó đã trở thành một cái thói quen rồi. Cho nên là nếu mà giữ được cái thói quen đó thì rất là tốt. Có những cái thói quen mà nên giữ, nhưng mà cũng có những cái thói quen mà không nên giữ. Thí dụ chẳng hạn như vấn đề ăn uống quá nhiều những cái thực phẩm mà nó không có tốt cho cơ thể. Có những người ta ăn uống rất là bình thường, để rồi một cái biến chuyển nào đó, thí dụ nó liên quan đến vấn đề tình cảm, nó làm cho người ta buồn, cho bắt đầu người ta ăn uống một cách là không có kiềm chế được, rồi dần dần cái nó trở thành cái thói quen. Và cái thói quen mà ăn nhiều và ăn vặt, cũng như là ăn những cái món độc địa đó, nó cứ tiếp diễn như vậy, để rồi tới cái lúc mà muốn ngưng lại đó, thì lại không ngưng được. Và cái đó nó không có tốt cho vấn đề sức khỏe. Cho nên nói chung thì khi mà một cái gì đó mà chúng ta trở thành một cái thói quen rồi đó, thì tốt chúng ta nên giữ nó, mà nếu mà không tốt thì tìm cách bỏ cái thói quen đó đi. Chẳng hạn như vấn đề đi shopping. Shopping có nhiều người họ có cái thú đi shopping. Cứ kể mà mỗi lần mà nghe tới sale hay là có hạ giá gì là bắt đầu mắt sáng lên. Và may đó là bây giờ chúng ta không thấy được nhiều. Nhưng mà không thấy được nhiều không có nghĩa rằng những người đó không shopping nữa. Mà bây giờ họ bắt đầu shopping online. Và ở nhà thì tha hồ. Nhưng mà nói gì thì nói.
1: Ai kiểm soát nữa hả?
0: Lúc đó không có đứa nào nó lè nhè bên cái lỗ tai nữa hết trơn. Cái khổ của các ông chồng mà có bà vợ mà có cái thú shopping đó, nó cũng khổ lắm. Bởi vì cứ phải lẻo đẻo đi theo sau. Rồi bà tấp vô hết tiệm này tới tiệm khác. Rồi hễ mỗi lần bà mua được cái món gì, cái bà ra mới đưa cái túi, rồi phải cầm đi. Lẻo đẻo đi sao. Rồi bà vô trong đó thì phải kiếm cái chỗ ngồi, chung quanh mình là hộp, rồi túi, rồi đủ thứ hết. Rồi vẫn tiếp tục mua. Và đến lúc mà xong cái màn shopping từ sáng tới chiều đó ra đó, thì chỉ thấy bà vợ đi với một cái đống hộp và đống bao nó di chuyển. Không thấy ông chồng đâu nữa. Vâng, cho nên mấy ông đó thì cũng xin thành thật chia buồn. Nhưng mà họ có cái niềm vui cô. Cái thú nào nó cũng có cái thú riêng của nó, ngay cả thú đau thương.
1: Thú đau thương mà. Dắt đồ chơi vợ.
0: Nó người ta tìm được cái niềm vui. Cũng giống như mấy ông chồng mà không có được oai hùng đó, mà hơi sợ vợ đó, thì họ cũng có cái thú sợ vợ. Ngày xưa tôi nhớ trước 75 có một cái bộ phim của các danh hài họ thực hiện với cái tựa đề là Sợ Vợ Mới Anh Hùng. Cái bộ phim đó thì cũng tập trung rất là nhiều những danh hài ở miền Nam trước 75. Thì sợ vợ thì nói nó hơi nặng. Chúng tôi chỉ nể vợ thôi cô, chứ không có sợ vợ. Nói sợ vợ thì nói nghe nó kỳ quá, cho nên nể vợ. Và nể vợ để cho nó yên ổn nhà cửa. Và thường thường là những cái cuộc chiến mà nó xảy ra trong gia đình, thông thường thì cái phe mà dương cờ trắng ra đầu hàng trước đó là bên phía các ông. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà có những bà vợ...
1: Các ông thúc thủ không chịu dương cờ trắng đầu hàng. Anh phải nói cái phần đó. Cái phần đó bây giờ nhiều lắm anh.
0: Có những bà vợ nó cũng chướng lắm. Bởi vì có ông thì quan niệm, ôi trời bà nói dữ quá, thôi nói, mình mà chen vô mình cãi đó thì nó lại in nổi là không có yên ổn nhà cửa, thôi mình im lặng. Thì có ông im lặng, rồi có ông im lặng bỏ đi, nhưng mà mấy bà không tha. Mấy bà nói là bộ ông khi dễ tôi nói là tại sao đang nói mà ông bỏ đi vậy. Thì lúc đó thì tôi không biết dương cờ màu gì nữa, màu trắng thì đã không được chấp nhận rồi, là lúc đó chắc là phải dương cờ đen rồi. Cho nên cái chuyện mà ở trong gia đình đôi khi nó làm cho người ta cảm thấy nó có một cái gì đó nó không có được yên ổn. Cho nên rốt cuộc là người ta phải im lặng để cho mọi việc nó vượt qua. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này thì không biết những nơi khác như thế nào, bởi vì các tiểu bang ở miền Tây nó đang bị cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt đó, nó thổi về, nó che, nó bao trùm lên, và chả biết cái vòm nhiệt nó bay từ đâu, nó bay tới hồi một hai tuần trước thì dường như nó ở bên phía miền Đông, bây giờ nó du hành qua bên phía miền Tây. Và nó làm ảnh hưởng đến cái thời tiết. Rồi người ta lại nói tới cái hiện tượng nước biển nóng lên, tức là cái hiện tượng El Nino, vân vân. Để rồi người ta than trời trách đất và nói rằng vì vấn đề biến đổi khí hậu, vì vấn đề hiệu ứng nhà kính, vân vân. Và tính đi tính lại là những cái người, những cái nước mà gia nhập vào cái hiệp ước mà khí hậu ở Paris, trong đó có cả Trung Quốc nữa. Nhưng mà khổ nổi là Trung Quốc là cái nước mà làm ô nhiễm nhiều nhất. Họ xài đủ thứ cái vấn đề mà nhiên liệu mà gây ô nhiễm. Không biết là dạo sau này như thế nào, nhưng mà lúc trước đó, là ở Bắc Kinh, tức là thủ đô của Trung Quốc đó, bầu trời lúc nào nó cũng mờ mờ, ảo ảo, là bởi vì những cái khối, những cái, không phải, nhìn giống như là sương khối là bởi vì trời lạnh, nhưng mà không phải, bởi vì những cái khối của nhà máy nó tụ lại, nó làm cho bầu trời lúc nào cũng u ám, mặt trời thì bị che khuất bởi những cái đó, không có đến nỗi là che khuất là mất hết, nhưng mà cái nắng nó sẽ không phải là cái nắng thông thường nữa, nó bị những cái sương khối nó che lại, và cái đó nó sẽ tạo ra cái vấn đề mà người ta nói là ô nhiễm khí hậu, vân vân. Các nước đó đồng ý với nhau là đến năm 2060 là sẽ không còn ô nhiễm nữa, nhưng mà có thực hiện được hay không thì không biết, bởi vì không biết là mình còn sống tới cái lúc đó hay không. Đâu có được, đâu có sống tới lúc đó là đi rồi, con quên nữa. Tôi quên là tôi không còn trẻ nữa.
1: Mới bốn mấy mà lo gì.
0: Tự nhiên cô cho tôi thấy 10 tuổi cô. Tôi ba mấy mà cô đã bốn mấy. Vâng, cho nên thôi thì chúng ta cứ sống và chúng ta cảm thấy hạnh phúc đó, thì chúng ta cứ vậy mà chúng ta hiện diện ở cái cõi đời này. Chứ nếu mà cố gắng đi tìm một cái gì đó mà nó vượt khỏi tầm tay của chúng ta đó, thì không nên. Vâng, cho nên ở vào cái tình hình đời sống kinh tế nó hơi khó khăn này đó, thì chúng ta cũng tùy theo cái hoàn cảnh của từng gia đình để mà chúng ta tiêu xài, chúng ta mua sắm. Dĩ nhiên có những cái thứ mà không mua không được, bắt buộc phải mua. Ví dụ như là thực phẩm hay là những cái đồ mà sử dụng ở trong nhà, xà bông để tắm rửa, để giặt đồ, vân vân. Cái đó là không cách chi mà không mua được hết. Quần áo thì có thể tiết kiệm không mua, nhưng mà nó có những cái vật dụng, gia dụng, thức ăn rồi đó, thì phải bắt buộc phải mua. Nhưng mà thôi thì thức ăn, chúng ta có thể chọn lựa những cái loại thức ăn tương đối nó không có mắc tiền lắm, thì một phần nào đó nó cũng tiết kiệm được một số cái ngân quỹ của gia đình. Nói đến cái vấn đề tiết kiệm, nó có nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người Mỹ mà hơi lớn tuổi đó, nhiều khi chúng ta thấy họ lui cui họ cắt những cái coupon để mà giảm giá đó, rồi đi chợ, thí dụ Safeway, Albertsons, Lucky, vân vân, rồi họ đưa cái đó ra để được giảm giá, nhiều cái giảm giá 50 cent, nhiều cái giảm giá 1 đồng, vân vân. Mình thấy nói 50 cent bắt công ngồi cắt, nhưng mà thật sự ra, nếu mà ngồi tính ra, trong một tháng đó họ tiết kiệm cũng được mấy chục đồng. Thì cái mấy chục đồng đó tự dưng ở đâu mà được tiết kiệm. Cho nên tích tiểu thành đại, những người đó họ làm những cái đó để mà họ tiết kiệm được cái ngân quỹ gia đình, thì đó nó cũng là một cái điều nên làm. Nhưng mà nói đến cái vấn đề tiết kiệm thì cũng phải nghĩ đến những cái mà nó liên quan đến cái đó. Thí dụ một cái bón đó nó bán ở cái chợ trước mặt nhà mình là cái giá đó, và để tiết kiệm được 50 sen thì cái chợ cách đó khoảng 5 mai nó bán rẻ hơn. Mà nếu mà chúng ta chọn lựa chạy đi cái chợ xa kia để mua đó, thì dường như nó hơi bị trật. Bởi vì tiền xăng bây giờ nó mắc quá. Có nhiều người nói tôi chạy xe điện không sao. Dạ vâng, chạy xe điện cũng phải tốn tiền điện. Tại vì sạc điện ở nhà hoặc là sạc điện ở ngoài những cái trạm điện thì cũng phải trả tiền chứ đâu có phải là free đâu. Ngoài trừ là chính phủ mà chơi sang mở những cái trạm sạc điện free thì không nói, nhưng mà cái này là phải trả tiền. Ngay cả ở nhà chúng ta có những cái bộ phận mà sạc ở nhà cắm vào thì cũng nhìn đồng hồ điện nó cũng quay vòng vòng chứ nó đâu có ngưng lại. Cho nên nếu mà chọn lựa đi quá xa để tiết kiệm 50 sen thì e rằng là phải suy nghĩ lại. Và nó có nhiều thứ để chúng ta tiết kiệm lắm, để có thể vượt qua cái lúc mà khó khăn như thế này. Thì cái ngân quỹ gia đình tùy theo cái gia đình đó để mà họ có thể vạch ra một cái cách để mà nó không có tiêu tốn nhiều. Thí dụ như cái vấn đề đi ăn tiệm. Đi ăn tiệm có nhiều người rất là thích đi ăn tiệm, và cứ một tuần như vậy đi ăn mấy lần. Thứ nhất đó là tại vì lười không có muốn nấu ở nhà, ăn cho nó ngoài tiệm cho nó tiện. Rồi thứ hai đó là thích có cái thú để mà ăn tiệm. Có những người đó phải nói rằng professional về vấn đề ăn tiệm. Tại sao tôi nói cái chữ professional? Tôi biết có nhiều người đó họ có cái thú gọi là cái gì? Khám phá ẩm thực.
1: Tìm những món ngon đó hả?
0: Tìm những cái món ngon mà tìm những cái món không ngon luôn. Tức là...
1: họ view ở đây hả?
0: Tức là lúc đó đó họ... Không, tức là họ... Thứ nhất đó là cái thú của họ. Thứ hai đó là nếu mà họ có thể trình bày được cho người khác thì nó cũng là một cái niềm vui của họ. Thí dụ tôi biết đó là có người đó đã từng viết những cái sách để mà bình luận về những cái món ăn. Rồi những cái người mà chuyên viên mà đi nếm những cái món ăn ở khắp nơi. Nhưng mà cái đó là vấn đề là cái người professional. Còn có những người đó, họ có cái thú, nhưng mà dĩ nhiên phải có cái điều kiện, và cái điều kiện đó là phải có tiền. Họ cứ đi ăn tiệm, và ăn tiệm hết tiệm này tới tiệm kia. Thí dụ một cái tiệm đó trong đó họ món này họ ăn rồi thì lần sau họ tới họ ăn cái món khác. Và tới khi nào mà hết đó, thì bắt đầu họ chuyển qua cái tiệm khác. Và có người ghi trong cái sổ tay của mình đó là tôi đã nếm trên 1000 cái món ăn. Vâng, cái đó thì nó vẫn có thể thực hiện được chứ không có phải là không, thưa quý vị. Cho nên bởi vì muốn thử cho nên có những cái lúc mà họ kêu ra những cái món ăn mà nhiều khi họ không thích, nhưng mà họ vẫn ăn để họ biết được là họ không thích như thế nào. Rồi họ ghi vào sách, hôm nay tôi kêu cái món A đó nó hơi khó ăn bởi vì nó cay quá hay là như thế nào đó. Rồi khi mà thưởng thức thì cái vị nó mặn quá, thì họ ghi hết xuống ở dưới cái món ăn đó. Để rồi ngày kế thì ăn cái món khác, thì họ lại ghi cái cảm nghĩ của mình xuống cái món đó, và cái nhận định của mình xuống cái món đó. Và cái đó nó cũng là một cái điều mà người ta thích, cái thú của người ta, để mà khám phá những cái nền ẩm thực trên thế giới. Và dĩ nhiên, chúng ta là người Việt Nam, thì chúng ta quen với cái mùi vị của thức ăn Việt Nam. Nhưng mà nếu mà để đi khám phá thì bắt buộc phải chấp nhận hết những cái mùi vị khắp nơi. Ví dụ những cái món ăn của người Mễ, những món ăn của người Ấn Độ, rồi những cái món ăn của người Phi Châu, và dĩ nhiên luôn cả những cái món ăn của người Lào, người Campuchia cũng phải thử nếu mà chúng ta thật sự muốn khám phá cái nền ẩm thực trên thế giới. Cái lúc mà bình thường đó, có thể chúng ta sẽ chê nhiều cái món ăn, nó không có hợp với khẩu vị của chúng ta. Nhưng mà nếu mà ai đã từng trải qua cái đói, thì lúc đó quý vị mới biết rằng là cái món gì mà người ta ăn được đó, là mình ăn được. Và lúc đó là càng thấy ngon nữa, chứ không phải là dở nữa. Cho nên, thưa quý vị, đời sống nó là cái chọn lựa của chúng ta. Chúng ta chọn lựa cái đời sống nó nhẹ nhàng, nó hạnh phúc, nó thông thả, hay là chúng ta chọn lựa một cái đời sống lúc nào cũng ganh đua, lúc nào cũng trằn trọc, lúc nào cũng cảm thấy không có yên tâm. Thì cái đó tùy theo cái cách sống của mỗi người. Không thể nào nói rằng sao mà cái ông kia ông ấy nhẹ nhàng quá, mà tôi thì lúc nào tôi cũng lo. Bây giờ đó, cái gánh lo nó chúng ta làm sao chúng ta quẳng nó đi, chúng ta bỏ nó đi. Không phải là không có được, nó sẽ có cái cách để mà bỏ đi. Chúng ta sẽ tìm được cái cách để mà chúng ta quăng đi cái gánh lo đó, để chúng ta cái gánh nó nhẹ bớt đi, hoặc là thậm chí nó không còn nữa. Thì cái đó thì tùy theo cái suy nghĩ và cái cách sắp xếp của mỗi người hay là mỗi gia đình. Không thể nào nói rằng, ví dụ lúc trước trong ngân quỹ gia đình, mỗi ngày ăn tôm hùm, ăn những cái loại cá season, những cái món ăn rất là đặc biệt, rất là cầu kỳ. Bây giờ đó, chuyển qua mỗi ngày ăn thịt gà không, ví dụ như vậy đó. Gà chiên, gà xào, vân vân. Để rồi nói rằng cuộc sống của tôi nó quá khổ cực. Không, nó chỉ là vấn đề thay đổi thôi. Và tùy theo cái quan niệm của mình. Thịt gà nó có cái ngon của thịt gà, và tôm hùm nó có cái ngon của tôm hùm. Đừng nói rằng là ăn tôm hùm thì nó tốt hơn. Ăn tôm hùm nó bị high cholesterol nữa.
1: Lâu ăn thôi anh.
0: Thì đó, thì cô cứ tưởng tượng tôm hùm nó ngon, nhưng mà nếu mà ngày nào cũng bắt cô ăn đó, thì dường như nó sẽ không còn ngon nữa. Và đó là cái lý do mà ngày xưa các bậc vua chúa nó chung quanh là sơn hào hải vị, nem công chả bụng, mà lúc nào cũng không có muốn ăn. Bởi vì ăn nhiều quá rồi, ăn đủ thứ rồi, nó chán. Và đó nó cũng là lý do đó mà mỗi một cái bữa như vậy dọn ra đó, nhiều khi cả mười mấy hai chục món, thì ông vua ông ấy chỉ có chấm chấm chút xíu rồi ông ăn chút xíu, món này chút, món kia chút, bao nhiêu thì còn nguyên hết. Có những món ông không có động tới nữa. Và cuối cùng thì bên đầu bếp và bên các thái giám được hưởng hết, được ăn những cái món ăn đó hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày thật là vui, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, người ta nói đó, cái người ác đó anh cũng thể hiện ra cả cái lời nói luôn. Lúc nãy lúc đầu thì hỏi Mỹ Tâm ngậm kẹo là tại vì Mỹ Tâm đói bụng, cứ nhắc đồ ăn, cứ là review đồ ăn, đúng là ác thiệt.
0: Tôi nói mấy món của Lào, Campuchia mà cô đâu có thích đâu.
1: Nói tới những cái food thì dĩ nhiên cái bụng mình nó cũng phải nhảy lô tô rồi. Ai là nguyên nhân để nhắc đến tôm hùm, trong khi món tôm hùm là món khoái khẩu của Mỹ Tâm. Dạ vâng, hai anh em đùa một chút xíu để cho cái không khí nó đang nóng, nó có vẻ nó dịu bớt lại. Thì trưa nay thì nhiệt độ có vẻ nhẹ nhàng hơn. hai ngày qua, nhưng mà bắt đầu vào cuối tuần thì nhiệt độ nó lại trở lại, nó nóng lại. Trên con số 90 thì thấy là rất là sợ rồi. Hy vọng đồng ý thính giả ở những cái vùng mà nóng như Bắc Cali, Nam Cali thì uống thật là nhiều nước và tránh đi ra ngoài nếu mà chúng ta không cần thiết nha. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gb/yobhcareer.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

Tựa đề của Thi Thiên thứ 16 như thế này: Đức Giê-hô-va là phần phước của tác giả đương thì sống và là đấng giải cứu lúc phải chết. Đại ý của Thi Thiên 16 là Đức Giê-hô-va là phần phước của tác giả, và vì vậy tôi gọi đây là ơn phước của người tin Chúa. Ơn phước là nói đến những cái điều tốt lành mà Chúa ban cho chúng ta trong cái nhìn và tiêu chuẩn của Chúa, mà có thể người đời, người ngoài Chúa không thấy đó là ơn phước. Đây là ơn phước ở trong tiêu chuẩn của Chúa, như trong các phước lành mà chúng ta vừa đọc lúc đầu giờ thờ phượng. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, phước cho những kẻ có lòng nghèo khó, phước cho những kẻ than khóc. Làm sao mà phước được trong những cái chuyện nghèo khó, than khóc đó? Nhưng đó là cái phước ở trong tiêu chuẩn, trong cái nhìn của Chúa. Và vì vậy buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học ơn phước của người tin Chúa trong cái tiêu chuẩn, trong cái nhìn của Chúa. Đây là những giá trị tâm linh, và đây mới thật là ơn phước. Thi Thiên 16 cho chúng ta thấy ba điều sau đây. Thứ nhất, nó cho chúng ta thấy dấu hiệu của người tin Chúa. Thứ nhì là ơn phước hiện tại của người tin Chúa. Và thứ ba là ơn phước tương lai của người tin Chúa. Trước hết là dấu hiệu của người tin Chúa. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 1 cho đến câu 4. Tại sao những câu này lại cho thấy đây là dấu hiệu của người tin Chúa? Bốn câu này mô tả bốn dấu hiệu của người tin Chúa, như chúng ta sẽ thấy tại đây. Dấu hiệu thứ nhất, dấu hiệu đầu tiên của một người tin Chúa, đó là người nương náu mình nơi Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Người tin Chúa là người nương náu mình nơi Chúa. Quỳ David cầu nguyện: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi. Phù hộ có nghĩa là ông kêu xin Chúa giúp đỡ, và ông biết Chúa sẽ giúp đỡ. Và cái lý do mà Chúa giúp đỡ ông là gì? Bởi vì tôi nương náu mình nơi Chúa, tôi tin Chúa, tôi nhờ cậy nơi Chúa. Nương náu nghĩa là tin cậy Chúa hoàn toàn. Khi chúng ta đến cầu nguyện với Chúa là chúng ta nương náu mình nơi Chúa, chúng ta tin Chúa. Thưa quý vị, tin Chúa không phải chỉ là chấp nhận hay là tiếp nhận, nhưng mà là tin cậy Chúa hoàn toàn. Quý vị đang học lớp giáo lý báp têm biết rõ điều đó. Tin không phải chỉ là chấp nhận mà thôi, nhưng mà tin có nghĩa là ký thác, là phó thác, là tin cậy, là giao thác cả cuộc đời của mình vào ở trong tay của Chúa. Chúng ta thường đến với Chúa để được Chúa giúp đỡ về bệnh tật, về tài chánh, về vấn đề gia đình, về vấn đề này, vấn đề nọ. Đúng, Chúa cứu giúp chúng ta. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là xin Chúa giúp con bởi vì con tin Chúa, bởi vì con nương náu mình nơi Chúa. Chúng ta cần được cứu về phần hồn, cần được tha tội, cần được nối kết với Chúa trước khi nói đến những nhu cầu khác ở trong đời sống của mình. Chúng ta cần nương náu nơi Chúa hoàn toàn, nương náu nơi Chúa thường xuyên. Nếu chúng ta chỉ chạy đến với Chúa khi cần, còn những lúc khác không nghĩ đến Chúa, thì đó không phải là thật sự tin Chúa. Quý vị hãy tưởng tượng con của mình khi nào nó cần nó mới chạy tới nói chuyện với mình, còn không thì nó không để ý gì tới mình. Mục sư Đức Cao Lâm khi hầu việc Chúa tại trại tị nạn ở Phi Luật Tân, thì ở trong trại tị nạn thường nó cái xe cấp cứu đó, là mỗi khi ở trong trại mà nó có gì cần thì họ gọi cái xe cấp cứu, thì cái xe cấp cứu tới nó giúp. Và ông nhận thấy là ở trong trại tị nạn nó cũng có những người đối với Chúa giống như vậy, và ông gọi là cấp cứu Chúa. Tức là Chúa là Chúa chỉ cấp cứu thôi, còn hồi nào mà hết emergency, hết cần thì thôi không còn có Chúa nữa. Cho nên chúng ta phải tin Chúa hết lòng, từ nơi đáy lòng của chúng ta nương cậy Chúa nơi mình, nơi Ngài hoàn toàn. Nương náu mình nơi Chúa, tin cậy Chúa là như vậy. Là con cái của Chúa, chúng ta phải thường xuyên ở với Chúa, tin cậy nơi Chúa hoàn toàn, không phải chỉ chạy đến với Chúa khi cần. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Lúc nào tôi cũng ở trong vòng tay của Chúa. Để kinh nghiệm được ơn phước của Chúa, trước hết chúng ta phải nương náu mình nơi Chúa, hoàn toàn giao thác, giao trọn cuộc đời của mình ở trong tay Chúa để được Chúa bảo vệ giữ gìn. Cho nên dấu hiệu đầu tiên của người tin Chúa là nương náu mình nơi Chúa. Dấu hiệu thứ hai của người tin Chúa là tôn Chúa là chủ của đời sống. Tôn Chúa làm chủ của đời sống. Chúng ta thấy điều này ở trong câu thứ hai.
Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Quý vị có nói được như vậy với Chúa không? Trừ Chúa ra, ngoài Chúa ra con không có phước gì khác. Chúa chẳng những là đến cứu chúng ta, phù hộ chúng ta, nhưng chúng ta phải tôn Chúa là chủ của đời sống chúng ta, Chúa là tất cả. Khi chúng ta đi làm trong sở, cái người lớn nhất trong sở là boss của mình, phải không? Ở trong quân đội, khi cấp trên ra lệnh thì cấp dưới phải vâng lời tuyệt đối, không được cãi lại. Chúa của chúng ta, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng yêu thương, đấng toàn năng. Và chúng ta cần tôn Chúa là chủ của đời sống mình. Chúa không bảo chúng ta điều gì sai lầm. Và chúng ta cần

làm. Làm cha mẹ chúng ta biết điều nào là điều tốt cho con cái của mình phải không? Thức ăn này là bổ dưỡng. Nhưng mà con cái nhiều khi nó chỉ thích ăn junk food thôi. Chúng ta biết đó là sai, chúng ta không cho, chúng ta cấm. Thưa quý vị, Chúa luôn luôn có những điều tốt nhất cho chúng ta, cho nên chúng ta phải để cho Chúa hướng dẫn và điều khiển cuộc đời của mình, bởi vì Chúa biết điều nào là tốt cho chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải tôn Chúa là chủ, phải thưa với Chúa rằng trừ Chúa ra con không có phước nào khác. Có một câu trong tiếng Anh mà tôi rất thích và quý vị cũng biết câu này rồi. If God is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Nếu Chúa không phải là Chúa tất cả, thì Ngài không phải là Chúa gì cả. If God is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Chúa phải là chủ hoàn toàn cuộc sống mình, trong mọi khía cạnh của đời sống, không phải chỉ là một phần nào đó mà thôi. Cho nên chúng ta phải để cho Chúa hoàn toàn kiểm soát, hướng dẫn, điều khiển đời sống của chúng ta. Có tất cả hoặc là không có gì cả, không phải là chỉ một phần mà thôi. Quý vị biết không? Nhiều khi chúng ta không được phước của Chúa bởi vì chúng ta chỉ dành cho Chúa một phần, còn phần còn lại chúng ta để cho mình. Ở đời này người ta nói rằng bỏ thì thương, vương thì nợ. Có những điều chúng ta biết là xấu, nhưng mà vẫn vấn vương điều đó, vẫn còn muốn giữ cho mình, không dâng hết cho Chúa. Hồi xưa thi sĩ Tản Đà nói rằng những lúc say sưa cũng muốn chừa nhưng tính lại hay ưa nên nỗi không chừa được rồi ra cũng chẳng chừa. Như vua David thì nói làm sao? Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Tôi dứt khoát quyết định tôi chỉ có một mình Chúa mà thôi. Ngoài Chúa ra tôi không có phước gì khác. Có một người ngay trong hội thánh này nói với tôi như thế này. Một sư biết không? Khi em tin Chúa rồi đó thì it doesn't matter with me anymore. It does not matter with me anymore. Người đó muốn nói điều gì? Người đó muốn nói rằng hồi xưa thì em chạy theo tiền bạc, của cải, áo quần, cái này, cái nọ. Bây giờ tất cả những điều đó, it does not matter with me anymore. Mỗi chúng ta phải nói được điều đó. Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Giống như Phaolô nói rằng tôi giàu cũng được, nghèo cũng được, đầy đủ cũng được. Tôi làm được tất cả mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Thưa quý vị, cái điều quan trọng là chúng ta phải quyết định, phải lựa chọn, phải dứt khoát. Không thể dùng dằng nửa này nửa nọ. Ngày xưa con dân của Chúa thờ thần Ba Anh và tiên tri Eli kêu gọi họ phải thờ Đức Chúa Trời. Và tiên tri nói rằng, ngày nay hãy chọn cho mình. Một là đi theo đời, theo thần, hai là đi theo Chúa. Giô-suê nói với con dân của Chúa rằng, ngày nay hãy chọn. Quý vị có biết rằng khi nào mà mình là gì đó, do dự hay là không có chọn, không có dứt khoát, nó mệt lắm. Quý vị có đi, mỗi lần đi chợ supermarket tính tiền, mình thấy cái line cái này dài quá, thôi mình đổi lên line không? Thì cái line của mình nó sẽ trở thành dài hơn dài kia, quý vị biết không? Hoặc là quý vị lái xe, đổi lên, thấy cái lên này kẹt quá, mình đổi lên, thì cái lên đó nó lại kẹt. Thưa quý vị, nhiều khi trong đời sống của chúng ta không được phước, bởi vì chúng ta thay đổi nhiều quá. Phải đi đường này, phải đi đường kia. Thưa quý vị, nếu Chúa chúng ta là đấng toàn năng, cao cả, vĩ đại, yêu thương, thì chúng ta phải quyết định dứt khoát, make up your mind. Thưa với Chúa rằng, trừ Chúa ra, con không có phước gì khác. Quý vị có nói được như vậy không? Đó là điều mà chúng ta phải làm. Như vậy, dấu hiệu của một người tin Chúa, thứ nhất là người đã nương náu mình nơi Chúa. Thứ nhì là người đã tôn Chúa làm chủ của đời sống mình. Và điểm thứ ba, cũng ở trong câu thứ ba, David nói rằng, tôi lấy làm thích mọi đàn các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Tôi lấy làm thích mọi đàn các người thánh trên đất và những bậc cao trọng, nghĩa là làm sao? Đó là giữ mối thông công ở trong Chúa. Giữ mối thông công ở trong Chúa. Đây là mối thông công với anh em, chị em ở trong Chúa. Tại sao cái câu này lại nói là giữ mối thông công với anh chị em trong Chúa?

0: Bởi vì David nói rằng tôi lấy làm thích mọi đàn. I enjoy the company. Tôi lấy làm thích mọi đàn các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Ý ông muốn nói rằng tôi thích những cái người thánh, những cái bậc cao trọng. Tôi ở trong gọi là nói nôm na, tôi bồ tèo với những người này. Tôi yêu thích những người này. Có nghĩa là kết bạn với người trong Chúa, vui mừng với những người bạn ở trong Chúa. Các người thánh ở trên đất và các bậc cao trọng, đây là những người tin Chúa đã được Chúa cứu, chứ không phải là thánh thần gì đâu. Bởi vì khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được kể là những thánh nhân ở trước mặt Chúa. Người thánh và người cao trọng đây là tất cả những người tiếp nhận Chúa có cùng một đức tin với mình. Chúa nói rằng hãy ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô gọi những người tin Chúa là thánh đồ. Thưa quý vị, khi chúng ta tin Chúa, chúng ta chẳng những có mối quan hệ chiều dọc giữa chúng ta với Chúa, nhưng mà chúng ta có mối quan hệ chiều ngang giữa chúng ta với người chung quanh. Quý vị thấy vua David ở đây, ông trước hết ông hướng về Chúa, Chúa là đấng phù hộ tôi. Nhưng ông cũng nói đến các người thánh trên đất, những bậc cao trọng là những người cùng tin Chúa với ông. Thưa quý vị, cái chiều dọc nó trừu tượng lắm. Tôi nương náu mình nơi Chúa, tôi tôn Chúa làm chủ đời tôi. Ai biết được. Nhưng mà cái người đang ngồi cạnh quý vị có yêu thương được không? Ở trong gia đình, anh em, vợ chồng, bạn hữu, chúng ta có yêu thích, có thương yêu nhau không? Quý vị có thích thú được sinh hoạt, được ở cùng với những người trong Chúa hay không? Thời gian thứ nhất, đoạn 4 nói rằng nếu chúng ta không yêu anh em mình thấy, thì làm sao nói rằng mình yêu Đức Chúa Trời là đấng mình không thấy được. Cho nên tôi yêu thích những người thánh trên đất và những bậc cao trọng là như vậy. Nếu chúng ta nói mình tin Chúa, nương náu mình nơi Chúa, chúng ta phải yêu thương và ở trong cái mối thông công tương giao với những người bên cạnh mình. Ở ngoài đời người ta có cái câu như thế này: hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho biết anh là người như thế nào. Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho biết anh là người như thế nào. Quý vị cho tôi biết bạn của quý vị là ai, tôi biết quý vị là người như thế nào. Quý vị có yêu thích những người thánh ở trên đất không? Hay là quý vị yêu thích những người nào đó không phải là thánh? Kinh Thánh dạy như thế này: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Tục ngữ mình thì nói rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng mà đây là chân lý của Chúa. Vua David nói rằng tôi lấy làm thích mọi đàn những người thánh trên đất. Người tin Chúa thật là người có mối thông công với người trong Chúa. Sáng nay tôi nói với các bạn trẻ chưa lập gia đình, lời Chúa dạy rất là rõ ràng: chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Đừng kết hôn với người không cùng niềm tin với mình. Không phải là mình kỳ thị đâu thưa quý vị, nhưng mà kết hôn với người khác niềm tin, các bạn sẽ càng ngày càng xa nhau, nếu không thể gần nhau được, nếu các bạn thật sự là người tin Chúa. Quý vị thích thú với hạng người như thế nào? Bạn của quý vị là ai? Ai là người mà quý vị quý trọng? Có người nói rằng: mục sư ơi, bạn thân Chúa boring quá, cù lần quá, không biết ăn chơi, không biết nói chuyện, không có trình độ. I don't know. Nhưng mà có thể là tại làm sao đó mới đi đến cái tình trạng này. Lời Chúa nói rằng tôi yêu thích những người thánh trên đất, họ là những bậc cao trọng. Bạn của quý vị là ai? Ai là những người mà mình tôn trọng, tôn quý? Hãy kết bạn với người hiền, những người tốt, những người trong Chúa. Nếu có ai nói rằng tôi không có bạn nào trong hội thánh này, quý vị để mới tôi, I will recommend a friend for you, okay? Thưa quý vị, tôi nói điều này không có nghĩa là mình đi vào thắp ngà, mình chỉ đi chơi ở trong hội thánh với nhau mà thôi. Không phải đâu. Chúng ta cần kết bạn với người ngoài, cần tiếp xúc với họ, cần nói về Chúa cho họ. Nhưng mà hãy cẩn thận. Nếu chúng ta không tạo ảnh hưởng tốt cho người khác, đừng để cho họ tạo ảnh hưởng xấu ở trên cuộc đời của mình. Sẵn đây tôi cũng nói với quý vị phụ huynh, quý vị có biết bạn của con mình là ai không? Dĩ nhiên bạn ngoài đời có nhiều người tốt, chúng ta cần được ảnh hưởng tốt. Nhưng mà cũng cần biết bạn của con hướng dẫn con xa những bạn bè xấu. Quý vị biết có nhiều gọi là gì, crime, những crime tiếng Việt là gì? Tội ác, xin lỗi. Bởi vì có nhiều con em nó xa vào vòng tu tội chỉ vì ảnh hưởng của bạn mà thôi. Cho nên quý vị phụ huynh hãy để ý hướng dẫn con của mình trong vấn đề kết bạn. Mà quý vị nhớ là phải tế nhị, đừng bao giờ lên án bạn của con. Quý vị biết đối với con đó, bạn là nhất. Cho nên đừng bao giờ lên án, đừng bao giờ chê bạn của con hết á. Nhưng mà phải tế nhị hướng dẫn con cái của mình. Như vậy dấu hiệu của người tin Chúa là gì? Thứ nhất, chúng ta phải nương náu mình ở Chúa, tin cậy Chúa hoàn toàn. Thứ nhì, chúng ta phải tin Chúa làm chủ trong đời sống của mình. Ngoài Chúa ra, tôi không có phước gì khác. Thứ ba là chúng ta thông công với người tin Chúa, ở trong Chúa. Và thứ tư là tránh xa điều ác. Chúng ta thấy điều này ở trong câu thứ tư. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Quý vị để ý câu 3 và câu 4 là hai câu đối chiến với nhau. Câu 3 là nói tôi lấy làm thích mọi đàn. Còn câu 4 nói rằng sự buông râu của những kẻ dân của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi thích những người ở trong Chúa. Nhưng mà ông nói rằng sự buông râu của những kẻ dân của lễ cho thần khác là những người không ở trong Chúa sẽ thêm nhiều. Và ông cương quyết nói như thế nào? Tôi sẽ không dâng của lễ quán bằng huyết của chúng nó, không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Hai điều vua David không làm là không dâng của lễ quán và không xưng tên của chúng nó trên môi tôi. Lễ quán là lễ gì? Lễ quán là cái lễ mà người ngoại họ dâng sinh tế bằng cách rưới huyết ở trên cái sinh tế đó, gọi là lễ quán. Và đây là cái lối thần tượng thờ phượng của người ngoại giáo. Và có khi họ tế sống con người, nó giết người để dâng sinh tế, đó là lễ quán. Và David nói rằng tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, có nghĩa là tôi không bắt chước những tập tục của người đời dâng hiến trên bàn thờ. Những cái gì ở trên bàn thờ ngoại giáo đó là điều ông không nên làm. I have nothing to do with it. Và ông nói, tôi cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Tên đây là tên các vị thần đó. Tức là tụng niệm những thần tượng. Ông nói rằng người ta thờ thần nào thì thờ. Tôi không thờ, tôi không có dính dáng gì mấy cái chuyện đó hết. Có lẽ quý vị nói rằng, mình đang thờ Chúa, mình đâu có thờ ai đâu. Đúng. Nhưng mà, có những thần tượng mà chúng ta đang thờ mà có lẽ chúng ta không biết. Quý vị biết không? Bất cứ điều gì chiếm hàng đầu ở trong đời sống của chúng ta đó là thần tượng ở trong đời sống. Bất cứ điều gì chiếm ưu tiên hàng đầu ở trong đời sống chúng ta, lúc nào chúng ta cũng suy nghĩ đến, đó là thần tượng. Đó có thể là tiền bạc, có thể là danh vọng, có thể là lạc thú, có thể là quyền thế, có thể là một thói quen nữa. Có thể là một người bạn có một sở thích nào đó, mình cứ tôn thờ lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó. Chúa không cấm chúng ta có những thói quen hay là có một cái giải trí hay là một cái hobby nào đó. Nhưng mà bất cứ khi nào cái điều đó chiếm hàng đầu ở trong đời sống, thưa quý vị, đó là hình tượng. Tôi không biết quý vị đang thờ hình tượng nào. Mà ước mong là mỗi chúng ta đều có thể nói rằng tôi không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Tôi không để cho cái đó làm thần tượng của đời sống tôi. Quý vị biết tại sao mình thích thờ thần tượng không? Và tại sao người ta cổ võ cho thần tượng không? Sở dĩ người ta thích thần tượng bởi vì thần tượng nó rõ ràng, nó cụ thể, nó hiển hiện, nó dễ thấy. Cái gì rõ thì người ta dễ theo, nói Chúa xa vời quá. Có những tôn giáo dùng thần tượng lúc đầu với ý tốt để nhắc nhở người ta. Mà chúng ta nhớ lời Chúa dạy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Chúa là thần, cái tần số của Chúa là thần. Thử chúng ta phải lấy cái tâm thần của mình để mà thờ Chúa, không được thờ hình tượng. Ê-sai đoạn 26 câu 3 viết như thế này. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi, nay chúng tôi chỉ cậy một mình Ngài mà kêu cầu danh Ngài. Ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi. Con dân của Chúa nói rằng họ thường có những thần tượng khác, nhưng Chúa ơi, giờ này chúng con chỉ cậy một mình Chúa để kêu cầu Chúa mà thôi. Đúng không? Đây cũng là câu nói của mỗi một chúng ta. Chúa ơi, con đã từng thờ hình tượng, thờ thần tượng, thờ điều này, điều nọ, nhưng bây giờ cậy ơn Chúa, con chỉ thờ một mình Chúa mà thôi. Có điều này, điều nọ cho con đeo đuổi, nhưng con nhất quyết xa lánh tội lỗi, chỉ theo Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Như vậy, đây là bốn điểm cho thấy dấu hiệu của người tin Chúa. Dấu hiệu người tin Chúa là nương náu mình nơi Chúa, tôn Chúa làm chủ, giữ mối thông công với anh chị em trong Chúa và tránh xa điều ác. Đó là dấu hiệu của người tin Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến ơn phước hiện tại của người tin Chúa. Ơn phước hiện tại của người tin Chúa. Chúng ta thấy điều này trong câu 5 đến câu 8. Trước hết, ơn phước hiện tại của người tin Chúa là một tâm hồn thỏa mãn, một tâm hồn thỏa mãn. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Quý vị để ý thấy những chữ được nhắc lại đây không? Cơ nghiệp, cái chén, phần sản. Cơ nghiệp là inheritance. Cái chén là the cup. Phần sản là my portion. Inheritance, cup, portion. Những chữ này là gì quý vị biết không? Cơ nghiệp, cái chén, phần sản là nói đến việc chia gia tài. Ngày xưa ở trong xã hội xưa, cái vấn đề chia gia tài quan trọng lắm. Một người cha có dinh cơ nhà cửa lớn thì chia cho mỗi đứa con là một phần trong ruộng, phần đất, phần nhà. Và ở đây Chúa nói với quý vị và tôi, hay là ông vua David kinh nghiệm được. Chúa ơi, Chúa chia gia tài cho con. Đây là phần của con, phần sản nghiệp của con. Chúng ta được Chúa chia gia tài, Chúa cho chúng ta những phần rất là tốt đẹp. Và tâm hồn chúng ta được thỏa mãn. Cái chén là nói đến thực phẩm, sự cung cấp của Chúa. Vua David nói trong Thi Thiên 23 là chén tôi đầy tràn. Chúa cung cấp đầy đủ sự cần dùng cho chúng ta mỗi ngày. Có Chúa là có tất cả. Chúa quyết định mọi việc lớn, nhỏ, nhà, cửa, sinh sống, ăn uống của tôi. Đó là ý nghĩa của câu Chúa là phần cơ nghiệp của tôi, là cái chén của tôi, là tài sản của tôi. Chúa là đấng quyết định nhà, cửa, ăn uống, việc làm, tất cả mọi điều đến từ nơi Chúa, cho nên chúng ta không phải lo lắng gì cả. Tôi thỏa mãn ở trong Chúa, tôi tin Chúa, tôi giao thác cho Ngài. Đức Chúa Trời là đấng thần hữu là như vậy. Chúng ta nhớ điều này, Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi, Ngài gìn giữ phần sản tôi, Chúa làm tất cả. Ứng hoan rằng mỗi chúng ta phải nói rằng Chúa ơi, Chúa quyết định mọi vấn đề cho con. Ngài gìn giữ tất cả mọi điều đó cho con. Nói như vậy không có nghĩa là mình ngồi chờ sung rụng đâu thưa quý vị. Nhưng nói đến lòng nhờ cậy Chúa của mình vẫn phải đi làm, vẫn phải làm lụt. Nhưng mà chúng ta nương cậy nơi Chúa. Chúa dạy rằng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Khi chúng ta đeo đuổi tìm kiếm giá trị tâm linh trước, Chúa sẽ chu cấp đầy đủ những điều kia. Khi chúng ta yên lặng thỏa lòng để cho Chúa hướng dẫn, Chúa sẽ cho chúng ta phần cơ nghiệp tốt đẹp nhất cái cuộc đời của mình. Chúa lo và chúng ta không gì phải lo nữa. Thưa quý vị, đó là hạnh phúc hiện tại, đó là chúng ta được thỏa mãn, được Chúa lo liệu. Chúa sẽ luôn luôn lo toan. Thứ nhì là được hướng dẫn và dạy dỗ, được hướng dẫn và dạy dỗ. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 7. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi, ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Ơn phước thứ nhì của người tin Chúa là được hướng dẫn và dạy dỗ. Ở đây David nói rằng tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, và ông gọi Đức Giê-hô-va là gì? Là đấng khuyên bảo tôi. Đấng khuyên bảo là đấng gì? Cái chữ khuyên bảo ở đây là counselor. Quý vị biết counselor không? Cái người hướng dẫn đó. Chúng ta đi học có counselor, chúng ta đi làm có counselor, chúng ta đến sở xã hội có counselor. Chúng ta ra tòa án có counselor hướng dẫn chúng ta. Ở đây ai là counselor? Chúa. Đức Giê-hô-va is my counselor. Chúa là counselor để giúp chúng ta có được những quyết định đúng trong đời sống. Việc làm, việc học, tất cả mỗi một điều trong đời sống, we always have a counselor with us. Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Để được Chúa khuyên bảo chúng ta phải làm gì? Chúng ta xem lại câu 7. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Chúng ta phải ca ngợi Chúa, tùy thuộc nơi Chúa để Chúa có thể khuyên bảo, hướng dẫn chúng ta. Và câu tiếp theo, David nói, ban đêm, lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Lòng tôi dạy dỗ tôi nghĩa là làm sao? Có khi nào quý vị thức giấc nửa đêm mà ngủ lại không được không? Những lúc như vậy quý vị làm gì? Quý vị suy nghĩ miên man nhiều thứ lắm phải không? Và đây David nói rằng, ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi biết rằng ông vua David muốn nói rằng khi ông suy nghĩ về Chúa, thì những cái điều mà ông suy nghĩ về Chúa nó sẽ hướng dẫn ông, giống như những cái lời mà Chúa đã hướng dẫn ông trong lúc ban ngày. Quý vị biết, nhiều khi cái bài giảng sáng Chủ nhật này thường là buổi tối tôi viết sẵn bài giảng rồi, nhưng mà tôi để đó và để sẵn một cái viết ở bên cái bài giảng đó. Bởi vì nhiều khi trong tối thứ bảy mình ngủ không được, mình suy nghĩ chợt Chúa cho mình một cái ý nào đó thì tôi phải dậy ngay để mà viết cái ý đó xuống, nó không thì sáng thì nó quên đi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi là như vậy, thưa quý vị. Nghĩa là khi chúng ta để cho lời của Chúa thấm nhuần vào trong đời sống của mình, thì những lúc mà Chúa có thể dạy dỗ hướng dẫn chúng ta là những cái phút yên lặng nằm ở trên giường mà không ngủ được đó. Vậy hãy để cho lời của Chúa đi vào cuộc đời của mình, để lời của Chúa cũng dạy dỗ mình trong cái giờ phút yên lặng đó. Đời sống ở đây bận rộn quá, ồn ào quá, lái xe trên freeway đi chỗ này chỗ nọ, ồn ào. Thưa quý vị, Chúa có thể dạy chúng ta trong những giờ phút yên tĩnh đó. Trong những ồn ào của đời sống thì Chúa khó nói và chúng ta cũng khó nghe. Cho nên là người tin Chúa, chúng ta được Chúa khuyên bảo, dạy dỗ, chẳng những bằng lời của Chúa, chẳng những bằng người khác, nhưng cũng từ ở trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta để lòng của mình lắng xuống mà nghe tiếng dạy của Chúa. Quý vị có để cho lòng mình lắng xuống để cho Chúa phán dạy mình trong giờ phút yên tĩnh trong đêm khuya không? Quý vị có đọc, có suy gẫm về Chúa, ca ngợi Chúa để có thể nghe được tiếng phán của Chúa không? Chúa mong mỗi chúng ta đều biết dành thời giờ để cho Chúa hướng dẫn và dạy dỗ như vậy. Ân phước thứ nhất của người tin Chúa là tâm hồn thỏa mãn. Ân phước thứ hai là được hướng dẫn và dạy dỗ. Và ân phước thứ ba là được an toàn. Được an toàn. Chúng ta thấy điều này trong câu thứ 8. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Ồ, đây là một cái câu thích thú vô cùng. David nói rằng tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Để Chúa đứng ở trước mặt nghĩa là làm sao? Có phải là như các bạn thanh niên để hình bạn trai bạn gái trước mặt trên screensaver để nhìn không? Để Chúa ở trước mặt đây không phải là để ngắm, để thờ. Mà để Chúa đứng trước mặt có nghĩa là Chúa là cái khiên, là cái bình phong để mà che chở tôi. Chúng ta là con người yếu đuối. Chúng ta bị trần gian, ma quỷ, tội lỗi tấn công chúng ta mỗi ngày. Làm sao chúng ta có thể đương đầu với những khó khăn ở trong đời sống? David nói gì? Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Và vì vậy, tôi chẳng hề bị rúng động. Làm sao ông vua David không rúng động? Vì Chúa, ông để Chúa đứng ở trước mặt. Để Chúa đứng trước mặt có nghĩa là để cho Chúa đứng đó làm cái tấm bình phong che chở ông. Ông đứng nương dựa đằng sau Chúa. Chúa đứng trước cho nên ông đứng đằng sau Chúa. Khi quý vị bị cám dỗ thử thách thì quý vị làm gì? Hãy núp đằng sau lưng của Chúa. Hãy để cho Chúa đương đầu với những khó khăn trong đời sống của mình. Đương đầu với kẻ thù, với cám dỗ ở đời. Tôi nhớ có nghe một bài giảng. Ông mục sư nói rằng khi nào mà ma quỷ tới gõ cửa cám dỗ đó, thì tôi để cho Chúa ra mở cửa. Chúa mà mở cửa thì ma quỷ nó chạy ngay. Nhiều khi chúng ta không để cho Chúa mà dành ra mở cửa nữa. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi, nghĩa là Chúa đứng giữa tôi với kẻ thù. Chúa phân biện, Chúa chiến đấu cho tôi. Đúng không? Mỗi chúng ta không học điều này bằng lý thuyết nhưng áp dụng thật sự trong đời sống của mình. Mục sư Bill Hybels ở Chicago nói như thế này: When we work. But when we pray, God works. Khi chúng ta làm, đó là mình làm. Mà khi chúng ta cầu nguyện, đó là Chúa làm. Quý vị muốn mình làm hay là muốn để cho Chúa làm? Trong câu tiếp theo, vua David nói: Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi, tăng tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi. Câu này có mâu thuẫn không? Vừa mới nói Chúa đứng trước mặt, bây giờ nói Chúa bên hữu là sao? Chúa ở đâu? Chúa vừa đứng trước, Chúa vừa đứng ở bên cạnh. Chúa chẳng những là người chiến đấu với kẻ thù với mình, nhưng Chúa cũng là người bạn đồng hành ở bên cạnh mình, thưa quý vị. Amen. Chúa chẳng ngưỡng đi trước và cũng đi bên cạnh. Cái đẹp của lời Chúa là ở chỗ này. Chúng ta được an toàn bởi vì Chúa chẳng những là bức bình phong che chở cho mình, mà Chúa đồng thời cũng là người bạn đồng hành ở bên cạnh mình. Được an toàn là như vậy. Tôi chẳng hề bị rúng động. Gặp khó khăn thì Chúa ở đâu? Chúa đứng trước. Khi an bình thì Chúa ở đâu? Chúa ở bên cạnh. Đó là ơn phước của người tin Chúa, quý vị thấy không? Đó là ơn phước hiện tại. Bây giờ chúng ta bước vào ơn phước tương lai của người tin Chúa. Trước hết, ơn phước đầu tiên là được sống lại. Vua David nói ở trong câu 9. Bởi cớ ấy là bởi gì? Bởi tất cả những điều trên đó. Bởi cớ ấy, lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi mất nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn, vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Tất cả những điều trên đó giúp cho David không còn gì phải lo lắng. Có chết cũng không sợ nữa. Cho nên cái ơn phước tương lai của người tin Chúa trước hết là được sống lại. Quý vị mở với tôi ở trong sách Công vụ của Sứ đồ đoạn 2 câu thứ 24. Quý vị biết là ông Phi-e-rơ đã đọc Thi Thiên 16, đã học Thi Thiên 16. Và trong bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ trong ngày lễ ngũ tuần, ông đã trích Thi Thiên 16 như thế này. Công vụ đoạn 2 câu 25. Bởi chương vua David có nói về người rằng: Tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào. Bởi cớ đó lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thì tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy, vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ, và chẳng cho đấng thánh của Ngài hư nát đâu. Thi Thiên thứ 16 đã ứng nghiệm, đã thành sự thật trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, và Sứ đồ Phi-e-rơ đã chứng minh cho điều đó. Phi-e-rơ trích lại Thi Thiên 16 và cho thấy ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu. Chúng ta không có thời giờ đi vào tất cả những chi tiết. Nhưng mà lời này chẳng những ứng nghiệm cho Chúa Giê-xu mà cũng ứng nghiệm cho mỗi một chúng ta nữa, quý vị biết không? Chúng ta vừa đọc bài tín điều các sứ đồ nãy về. Tôi tin sự sống lại của thần thể. Niềm tin của chúng ta, bởi vì Chúa Giê-xu đã sống lại, cho nên chúng ta cũng sẽ được sống lại. Quý vị có tin rằng Chúa sẽ không bỏ linh hồn mình trong âm phủ không? Chúng ta vừa từ giả cô Tâm Hiếu về trong nước của Ngài. Tất cả chúng ta đều buồn, nhưng chúng ta có hy vọng. Buồn vì xa cách người thân, nhưng mà chúng ta có hy vọng gặp lại người thân yêu của chúng ta. Cho nên nếu quý vị và tôi không tin có sự sống lại, thì đức tin của chúng ta không có lý do gì để hiện hữu hết. Phaolô nói rằng, nếu mình không tin vào sự sống lại, thì trong tất cả mọi người chúng ta là những người khốn khổ hơn hết. Cái chết của người tin Chúa không có gì đáng sợ, bởi vì Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Như vậy ơn phước tương lai đầu tiên người tin Chúa là quý vị và tôi biết rằng chúng ta sẽ được sống lại. Đó là căn bản của niềm tin chúng ta, đó là hy vọng và chúng ta không có gì phải sợ. Cho những ta được sống lại, cái ơn phước thứ nhì là biết rõ con đường tương lai. Biết rõ con đường tương lai. David nói ở trong câu thứ 11, Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Con đường sự sống tức là con đường dẫn đến sự sống. Đây là sự sống đời đời, sự sống có ý nghĩa. Chúa hướng dẫn chúng ta đi trong con đường sự sống đó. Chúa hướng dẫn để chúng ta biết thế nào là sống thật ở trên trần gian này. Giăng đoạn 10 câu 10 nói rằng, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống dư dật hay là sống sung mãn. Chúa dẫn chúng ta đi trong con đường sự sống đó. Đó là ơn phước. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ biết nếp sống mỗi ngày, nhưng mà tôi biết rằng Ngài đang đi trước tôi. Biết rõ con đường tương lai là như vậy. Và cuối cùng, cái hạnh phúc trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa. Hạnh phúc trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa. Câu 11 phần B. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Trước mặt có cái gì? Có sự sung sướng. Bên cạnh có gì? Có vui mừng. Và chúng ta tìm được ở đâu? Tìm được ở trong Chúa, bởi vì chúng ta sống trong sự hiện diện của Chúa. Có lẽ quý vị đồng ý là lời của Chúa nói rất là đúng, rất là hay. Nhưng mà tại sao đời tôi vẫn đầy những bất hạnh, đâu có thấy những gì như mục sư vừa nói đâu. Nên thưa với quý vị ba điều sau đây. Thứ nhất, đây là kinh nghiệm thật của vua David. Không phải là ông tưởng tượng mà viết điều này. Nếu quý vị đọc những thi thiên khác, chúng ta thấy cuộc đời của David khổ lắm rồi. Ông làm vua nhưng mà chưa có một người nào khổ bằng David, có phải như vậy không? Ông bị kẻ thù rượt đuổi, bị con làm phản, đủ mọi chuyện ở trong đời. Mà ông David có thể nói như thế nào? Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Đây là kinh nghiệm thật của vua David, và nó cũng là kinh nghiệm thật của chúng ta. Thứ nhì, đây là điều đã thành sự thật trong Chúa Giê-xu đã được Kinh Thánh Tân Ước ghi lại như tôi đã nói. Và thứ ba, đây là kinh nghiệm của quý vị và tôi và bất cứ ai đặt lòng tin nơi Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Thưa quý vị, cái căn bản ở đây là như thế này. Nếu quý vị muốn kinh nghiệm tất cả những ơn phước này, hãy trở lại với câu 2. Hãy thưa với Chúa như thế này. Chúa ơi, xin phù hộ con, xin săn sóc con. Ngoài Chúa ra, con không có tìm kiếm một điều nào khác. Chừng nào mình có thể nói với Chúa rằng, trừ Ngài ra, con không có phước nào khác, thì chúng ta sẽ không kinh nghiệm được phước của Chúa. Chúng ta biết rằng tất cả các thi thiên trong Thánh là những bài thơ có vần, có điệu ở trong tiếng Hy Bả. Khi dịch ra tiếng Việt thì những vần điệu đó không còn. Mặc dù là người dịch cũng đã dịch ra rất là sát và rất là hay. Để chúng ta có thể ngâm nga cái bài thơ này, tôi đã tạm ghép lại vần điệu của thi thiên 16 ở mặt sau của tờ chương trình. Tôi xin được đọc lại để nhắc chúng ta chân lý của thi thiên tuyệt diệu này, ở mặt sau của tờ dàn bài. Chúa tôi hỡi, xin Ngài luôn phù hộ. Tâm hồn này nương Chúa mãi không thôi. Tôi đã nói, Ngài chính là cứu Chúa, ngoài Ngài ra không phước khác cho tôi. Thánh nhân hỡi, tôi yêu người biết mấy. Kìa nỗi buồn kẻ giữ mãi thêm lên môi miệng này, tôi sẽ chẳng xưng tên hay hiến tế trên bàn thờ ngoại giáo. Thiên Chúa hỡi, Ngài là phần cơ nghiệp, giữ gìn luôn tài sản của đời tôi. Tôi may mắn ở trong nơi tốt đẹp. Chúa ở gần, còn đâu nữa đơn côi. Lòng ca ngợi và Ngài luôn khuyên bảo, đêm tối về tâm trí chỉ dạy tôi. Mãi mãi Chúa Trời đứng ngay trước mặt, bên cạnh đây Ngài giúp sức tôi rồi. Tâm vui vẻ, linh hồn tôi mừng rỡ, thân xác này sẽ mãi mãi nghỉ an. Chúa nào bỏ linh hồn nơi âm phủ, xương thịt này sẽ chẳng thấy nát tan. Chúa chỉ cho tôi con đường sự sống trước mặt Ngài, ôi hạnh phúc vô song. Bên cạnh Chúa ngập tràn bao khoái lạc. Tâm hồn này sống với Chúa muôn năm. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Từ nay cho tới ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Chúa ban phước cho quý vị.
1: Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Vạn Lý. Truyện ngắn mang tựa đề Có một mùa hoa gạo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Văn lùi xe ra khỏi trạm xăng và tìm cách quay trở lại xa lộ. Chàng đang trên đường trở về sau khi thăm một người bạn thân tại New Orleans. Chàng phải rẽ xuống cái thành phố nhỏ ven biển ở Texas này để đổ thêm xăng. Bỗng nhiên chàng trông thấy mấy người Á Đông tại một ngã tư, và ngay cạnh đó là một cửa tiệm bán thực phẩm Á Đông, một tấm bảng lớn đề một hàng chữ Việt Nam, chợ quê hương. Và ngay bên dưới lại là một hàng chữ Tàu. Chàng mỉm cười và lẩm bẩm. Không biết quê hương ở đây là quê hương Việt Nam hay là quê hương Trung Hoa đây. Chàng không có việc gì phải vội vã, và lúc đó vẫn còn sớm, mới khoảng 11 giờ sáng, cho nên chàng đậu xe ngay trước cửa tiệm. Chàng định vào xem có cái gì đặc biệt không để mua về làm quà cho vợ. Ở bên trong tiệm là từng dãy những tủ hàng đựng các đồ ăn khô và tươi, giống y như những tiệm thực phẩm khác mà chàng đã biết. Lúc đó là buổi sáng của một ngày đầu tuần, cho nên tiệm rất vắng khách. Văn đoán chàng là người khách duy nhất, và có lẽ là người khách đầu tiên của ngày hôm đó. Ở bên quầy tính tiền là một người đàn bà lớn tuổi, có vẻ là chủ tiệm, một thanh niên làm công đang chất đồ lên các quầy hàng. Văn cắm cúi đi, ngó từng dãy hàng, và chàng có cảm tưởng người đàn bà nhìn theo chàng. Cuối cùng, chàng chọn mua một ít khoai lang. Chàng vẫn thích ăn khoai lang luộc, và những củ khoai ở đây trông mập mạp và ngon lành, rất là tươi. Tại quầy tính tiền, chàng có dịp quan sát bà chủ tiệm kỹ hơn. Bà ta khoảng gần 60 tuổi, tuy già nhưng có cái nét dễ nhìn. Ở trên gương mặt đầy phong sương của tuổi đời, đôi mắt mệt mỏi vẫn còn tươi vui và nụ cười vẫn còn duyên dáng. Mái tóc đã ngả màu muối tiêu, nhưng dáng dấp của bà vẫn còn nhanh nhẹn. Bà ta nhìn Văn đăm đăm trước khi bỏ cái túi khoai lên để cân. Rồi bà lên tiếng hỏi Văn bằng một cái giọng đặc sệt Hà Nội.
1: Ông thích ăn khoai lan. Ông chọn khéo quá nhỉ. Khoai này ăn ngon và bùi lắm cơ.
0: Nghe nói, Văn nhìn người đàn bà và chàng linh cảm đã gặp người này ở đâu rồi. Nhưng mà chàng không nhớ ra. Chợt bà ta quay sang nói một tràng tiếng Tàu với người thanh niên làm việc ở trong tiệm. Văn mỉm cười và lên tiếng. Bà nói tiếng Tàu giỏi quá vậy.
1: Thì tôi là người Tàu mà.
0: Nếu vậy thì phải nói là bà nói tiếng Việt hay quá. Nói rạc giọng Hà Nội. Tôi cứ tưởng bà là người Việt chứ.
1: Thì tôi sinh đẻ tại Việt Nam mà.
0: Khi người đàn bà cúi xuống lấy một cái túi ni lông để đựng khoai cho Văn, chàng trông thấy một cái vết bớt màu đậm ở cổ bà ta. Sau khi trả tiền, chàng bước đi, nhưng chợt nhớ ra cái gì đó, chàng bàng hoàng quay phắt trở lại và lên tiếng hỏi. À, xin lỗi, có phải bà là bà Mẫn lúc trước ở chợ cầu lúc trước không?
1: Có phải ông là Văn không?
0: Văn nghe nói đến đây thì buông rơi túi khoai, đưa hai tay lên trời và kêu lên. Trời ơi, quả đúng là Mẫn rồi. Tưởng không bao giờ được gặp nhau nữa chứ. Bà chủ tiệm lúc này mừng rỡ, nắm lấy hai cánh tay của Văn và nhìn kỹ mặt Văn.
1: Tôi không ngờ có ngày gặp lại Văn. Ngay từ lúc thấy Văn cúi đầu đi ngó từng dãy quầy hàng, tôi đã ngờ ngợ rồi. Vẫn cái lối đi ngày xưa, đầu lúc nào cũng cúi xuống như muốn tìm tiền của ai đánh rơi đấy. Ở đâu mà hôm nay lại lạc đến đây thế này?
0: Cũng ở gần đây thôi, cách vài tiếng đồng hồ lái xe. Đây là lần đầu tiên tôi tới cái thành phố này mà lại được gặp Mẫn. Mẫn ở đây lâu chưa vậy?
1: Trên 10 năm rồi. Này, từ cái lần cuối cùng gặp nhau đến nay là bao lâu rồi? Có lẽ cũng phải 40 năm rồi đấy nhỉ?
0: Chính xác là 41 năm mới đúng.
1: Quá nửa một đời người. Nhưng trông Văn vẫn trẻ, còn tôi thì già rồi.
0: Trẻ cái gì mà trẻ, tại tôi nhuộm tóc đó. Tôi với Mẫn bằng tuổi nhau thì ai già ai trẻ gì không biết nữa.
1: À này, hôm nay Văn có bận gì không? Nếu mà không có việc gì phải về gấp, ở lại đây ăn trưa với nhau một bữa, kể chuyện đời cho nhau nghe được không? Tiệm ăn bên cạnh đây có nhiều món ngon đáo để. Đã lâu lắm tôi mới có dịp mời Văn đấy.
0: Như vậy thì quá tốt rồi. Cho dù có bận gì đó thì cũng bỏ hết mà. Gặp lại được Mẫn đâu có phải là chuyện dễ. Nó giống như là một giấc mơ vậy đó. Mẫn gọi người thanh niên lại, dặn dò bằng tiếng Tàu, rồi dẫn Văn sang tiệm ăn kế bên. Tiệm ăn sáng ngày thứ hai cũng vắng hoe. Hai người chọn một cái bàn ở bên cạnh cửa sổ nhìn ra biển. Bên ngoài, gió vẫy vùng trong một khoảng trống bao la, quay quắt những cụm cây dại mọc bên bờ cát. Nước biển ở đây là một màu xám lợt không hấp dẫn mấy và cũng không kích động lòng người tới những cuộc viễn du đến những chân trời xa. Thấy Văn nhìn ra ngoài bãi biển trống vắng, Mẫn lên tiếng than thở.
1: Cảnh ở đây trơ trụi lắm, chẳng có gì gợi nhớ đến cây gạo ngày xưa cả.

0: Bốn tiếng cây gạo ngày xưa là Mẫn muốn nhắc đến cây gạo tại phố chợ cầu không khoảng nửa thế kỷ trước. Hồi đó là mùa hè năm 1945, lúc đó Văn 10 tuổi và Mẫn cũng bằng tuổi của chàng. Tuy bằng tuổi nhau nhưng mà Mẫn khôn lanh hơn Văn nhiều. Mẹ Văn có một tiệm bán muối độc quyền tại khu phố chợ cầu không. Văn học ở làng cách chợ cầu không khoảng 7 cây số, nhưng mà mùa hè năm đó Văn được ra sống tại cầu không. Đối với Văn thì phố chợ cầu không đã là một nơi đô hội rồi, vì tiệm bán muối của mẹ nằm ngay trước chợ cho nên lúc nào cũng náo nhiệt, nhất là vào những phiên chợ thì người ta phải chen lấn nhau mà đi, chỗ nào cũng có hàng quà bánh và nhiều người ăn mặc rất sang trọng. Cửa tiệm lại là một căn phố lầu bằng gỗ có ban công. Văn rất thích được trèo lên cầu thang ra ngoài ban công nhìn xuống đường, một cái thú mà Văn chưa bao giờ được hưởng ở trong làng. Khu phố có khoảng 10 căn nhà lầu bằng gỗ, tất cả nhìn sang chợ cầu không. Con đường liên tỉnh trải đá phân cách chợ và khu phố. Phía sau dãy phố là một cái ao tù không có lối thoát nước, quanh năm phủ ván và là nơi sinh sản của muỗi. Cả khu phố đó không một nhà nào có cầu tiêu, mọi người phải ra cánh đồng gần đó để làm cái việc bài tiết cần thiết. Thật ra cách ngã tư chợ cầu không một quãng, trên con đường trải đá sang phủ Lý Nhân có một cây gạo cổ thụ gốc rất lớn và ngăn thành nhiều hốc lớn. Những cái hốc cây gạo kín đáo đó đã trở thành một cái cầu tiêu công cộng cho những người sống trong khu phố chợ cầu không. Người ta chỉ việc đi ra đó khi cần, rồi sau đó thơi thới ra về và có từng đàn chó tranh nhau ra dọn dẹp sạch sẽ hết. Văn rất thích cái thú ra cây gạo này, và ở đây người ta hiểu cái thành ngữ ra gốc gạo có nghĩa là đi đại tiện. Chính một lần ra gốc gạo, Vân đã gặp Mẫn. Chiều hôm đó, Vân đang ngồi trong một cái hốc của gốc gạo, mơ màng nhìn đến những làng mạc xa xôi lờ mờ ở cuối chân trời, thì chợt Vân nghe tiếng của những hòn sỏi rơi lách tách trong cái hốc bên cạnh. Hình như có ai đang chơi đùa với những hòn sỏi. Vân nhìn sang xem có phải là một tên bạn cùng phố không, thì một tiếng con gái la lên.
1: Ê, nhìn cái gì đấy?
0: Văn bối rối thụt lại và vội vàng cho xong rồi đứng dậy ra về. Văn vốn nhút nhát lại bỗng nhiên mang tiếng nhìn lén con gái, cho nên muốn lảng tránh gốc gạo càng sớm càng tốt. Nhưng mà ngay lúc đó, từ cái hốc bên cạnh, một người con gái ăn mặc kiểu tàu cũng bước ra. Cô ta lườm lườm nhìn Văn như muốn la nữa. Thật ra Văn cũng chưa thấy được cái gì, nhưng mà Văn lủi thủi cúi đầu đi giống như chạy trốn. Khi Văn về đến cửa nhà thì thấy cô bé người Tàu đó bước vào tiệm thuốc bắc kế bên. Trước khi khuất hẳn, con bé còn lườm Văn thêm một lần nữa. Văn bỏ lên lầu ra đứng bần thần ở ban công, nghĩ tới sự oan uổng của mình. Chợt Văn nghe thấy tiếng động ở ban công kế bên cạnh. Chàng quay nhìn sang, Văn thấy cái cô bé khó tính đó. Cô ta thấy Văn liền quay lưng bước vào nhà, đóng sập cửa lại. Bên cạnh nhà Văn là một tiệm thuốc bắc vệ sinh đường của một ông lang người Tàu mập ú. Tiệm thuốc có vẻ rất đắt khách, vì không những ông lang mập kê toa bán thuốc mà ở tiệm còn bán thêm những hàng tạp hóa nữa. Hôm sau, Văn gặp bà già nấu ăn của tiệm thuốc và dò hỏi người con gái Tàu là ai. Bà già cho biết người con gái Tàu đó là cháu của ông chủ tiệm vệ sinh đường, gọi ông bằng chú. Tên của cô ta là Tiểu Mẫn và có người gọi là A Mẫn, nhưng mọi người trong tiệm thì gọi cô ta là Mẫn cho gọn. Nhà Mẫn ở Phủ Lý, nhưng vì lúc đó phi cơ của Mỹ thường oanh tạc tại các vị trí quân đội của quân phát xít Nhật trong tỉnh, cho nên gia đình mới gửi Mẫn đến chợ cầu không với người chú để tránh nguy hiểm. Hàng ngày, Văn học ôn bài vở vào buổi sáng ở trên gác và buổi chiều đi chơi quanh quẩn ở trong phố. Phía đầu bên kia chợ có hai cây cầu song song với nhau bắc qua một con sông nhỏ, một chiếc cầu đúc gọi là cầu Tây và một chiếc cầu gỗ sơn đỏ có mái che được gọi là cầu Tàu. Bên kia cầu là khu nhà xây kiểu mới, tường gạch và cửa kính, có những tiệm đại lý rượu và thuốc phiện. Văn không thích cái dãy nhà xây kiểu mới này bởi vì không có lầu và thơ mộng giống như phố chợ. Văn cũng thích chiếc cầu tàu hơn cầu Tây, bởi vì cầu tàu có lan can và mái che mưa nắng, mặc dù bây giờ không ai dùng cây cầu cổ đó nữa. Văn thường đứng trên cầu hóng mát, xôi bóng mình trong dòng nước chảy bên dưới. Kế bên cầu tàu là một ngôi đình bề thế, trước cửa có tượng ông Thiện và ông Ác và những hình rồng đắp trên tường và trên mái. Quang cảnh ở đây trông giống như một bức tranh tàu. Ngày nào Văn cũng trông thấy Mẫn ở trong tiệm thuốc bắc. Lúc tiệm đông khách, Mẫn phải giúp bán hàng, và lúc rảnh rỗi Mẫn cũng đi lang thang đi chơi bên đầu cầu hoặc bên trong chợ. Mấy ngày sau, Mẫn nhìn Văn một cách bình thường, không còn giận ghét giống như mấy ngày đầu. Một phần cũng vì Mẫn thấy Văn hiền lành, không phá phách giống như mấy đứa trẻ khác trong khu phố. Rồi một buổi chiều tối, lúc đó đã nhá nhem, Văn đang đứng trong hiên nhìn sang những ngọn đèn ở bên quầy hàng bán đêm trong chợ. Lúc đó Mẫn rụt rè lại gần Văn, dáng điệu có vẻ cầu khẩn lắm. Nàng lên tiếng hỏi Văn:
1: Đi ra gốc gạo không?
0: Không đâu, chiều đi rồi.
1: Đi với tôi một lát đi, tối rồi tôi đi một mình sợ lắm. Hôm nay bà già nấu ăn về quê, tôi không nhờ ai đi được. Đi một lát nhé.
0: Văn không muốn ra gốc gạo vào buổi tối, nhưng mà cuối cùng bằng lòng đi với Mẫn. Một phần vì Văn muốn xóa đi cái sự giận hờn của nàng lần trước. Thế là Văn và Mẫn đi ra gốc cây gạo, nhưng mà Văn vẫn đi cách Mẫn một quãng. Tới nơi, Văn đứng cách xa cây gạo, lấy đá liện xuống cái ngồi nước bên cạnh đường để giải trí trong lúc chờ đợi Mẫn. Lúc ra về, hai người gặp mấy con chó đứng chờ bên đường. Những con chó đói, hung dữ, đứng le lưỡi nhìn hai đứa nhỏ. Mẫn sợ hãi đi sát vào Văn, và khi tới gần bầy chó, bàn tay run run của Mẫn nắm chặt lấy tay của Văn. Văn cũng sợ đàn chó lắm, nhưng mà không dám bỏ chạy một mình. Văn cúi xuống cầm mấy cục đá để đề phòng. Khi Văn cúi xuống lượm đá, mấy con chó liền lảng ra, rồi chạy vào hốc cây gạo. Hai đứa trẻ bị một phen hú vía. Kể từ buổi tối hôm đó, Mẫn thân với Văn hơn. Những buổi chiều hai đứa thường đi lang thang với nhau, đứng tựa thành cầu tàu, nói chuyện vơ vẩn, vừa ăn ô mai của tiệm Mẫn lấy ra. Vào những buổi tối trăng sáng, đôi bạn trẻ len lỏi giữa những gian hàng trong chợ. Một lần hai người vào đình xem hát, trong cái đám đông chen lấn nhau ở trong đình, Mẫn phải nắm chặt tay Văn sợ bị lạc nhau. Nhưng cái nơi thích nhất của hai đứa trẻ là cây gạo buổi chiều, khi bóng mát của cây gạo trùm một khoảng rất rộng, và trước mặt là một cánh đồng bao la, lúa xanh lượn nhấp nhô giống như sóng biển. Văn và Mẫn thường ngẩng đầu nhìn lên vòm lá âm u, và ao ước được trèo lên ngọn cây gạo để vừa bắt tổ chim, vừa có thể nhìn thật xa. Cây gạo đứng ngạo nghễ, vươn lên trơ trọi bên cánh đồng. Từ đằng xa hàng mấy cây số, người ta có thể đã trông thấy nó rồi. Cây gạo dường như không thèm đếm xỉa đến loài người đang làm ô uế gốc cây. Ngày đêm cây gạo chỉ chờ đợi gió đến để tình tự. Đó là một cặp tình nhân rất khác thường. Có những lúc gió bỏ mặc cây gạo đứng yên lặng buồn rầu, ủ rũ, chờ đợi hàng giờ. Thường thì gió đến nhẹ nhàng như mơn man. Cây gạo khẽ rung lên, gió reo múa thành tiếng thì thầm của hai người tình thủ thỉ. Những cành nhỏ cuốn quýt, chao đảo như mơn trớn vút ve, như rùng mình. Nhưng đôi khi gió ập đến thật hung dữ, như một cuộc ái ân cuồng nộ. Có khi cây gạo và gió giống như một cặp tình nhân đánh ghen. Gió cuồng nộ quấn giật cây gạo, trong lúc những cành cây gạo trở thành những cánh tay chống đỡ, cào cấu, quật phục lại đối phương. Sau mỗi lần đụng độ như vậy, thì cây gạo lại thiệt thòi mất một số cành khô bị gãy và nhiều chiếc lá bị rụng. Văn và Mẫn thích ra gốc cây gạo vào lúc lộng gió, vì giữa cơn quần thảo của gió và cây gạo, Văn và Mẫn có thể nhặt những bông hoa gạo đỏ tươi cuối mùa, có bông rơi vụt xuống như đâm đầu vào bãi cỏ xanh, không thèm ngoái nhìn lại chốn cũ. Có cái thì rơi ngửa, miệng hoa vẫn quay về phía cây gạo như luyến tiếc cái tổ ấm vừa lìa bỏ. Có bông thì rơi rất thong thả, quay trong gió như nhảy múa. Văn và Mẫn nhảy lên vồ lấy hoa trước khi nó rơi xuống đất. Văn và Mẫn thường thi nhau xem ai lượm được nhiều hơn, và người thua thường là Văn. Có một lần Văn lên tiếng nói với Mẫn, cái màu hoa gạo đỏ giống như cái gò má chiêu quân treo trong phòng của Mẫn vậy đó.
1: Không phải, màu hoa gạo đỏ tươi hơn, hình chiêu quân màu đỏ sậm và không tươi.
0: Những ngày hạnh phúc của hai đứa trẻ 10 tuổi cứ vậy trôi đi dưới bóng cây gạo, bên đầu cầu sân bò đỏ và bên những quầy hàng ở trong chợ. Mẫn lúc nào cũng là người ra lệnh và Văn thì sung sướng tuân theo. Cái thú đặc biệt nhất của hai đứa nhỏ là đi ra gốc gạo vào những lúc trời mưa lớn. Hai đứa che dù đi chân không ra gốc gạo, thích thú nghe tiếng mưa rơi ở trên dù và cảm giác những luồng nước trên đường dù len vào kẽ chân. Bàn chân của Mẫn dài và rất đẹp, những ngón chân hơi cong lên, bàn chân của một người có khả năng nghệ sĩ và khéo tay. Mẫn học ít hơn Văn, nhưng mà nàng viết chữ đẹp hơn. Mẫn có thể đan được những chiếc quạt rất khéo và biết thêu thùa. Mẫn vẫn còn nói tiếng Việt hay và rành rẽ hơn Văn. Khi phải kể lại một chuyện gì hay hay cần phải nói cái gì, Mẫn nói rất rành mạch, rõ ràng và văn hoa hơn Văn nhiều. Giọng nói của nàng trong trẻo như tiếng ngân của chiếc khánh bạc, đôi mắt mở to, có những cái nhìn vừa thiết tha vừa thấu hiểu, đôi môi thì đỏ tươi hơi rộng, sẵn sàng biểu môi phản đối một điều gì hoặc căng ra thành nụ cười thật dễ thương. Một khuyết điểm duy nhất trên người mà Mẫn lúc nào cũng cố che giấu, đó là một cái vết bớt màu đậm ở trên cổ, cho nên Mẫn thường mặc áo cao cổ để che giấu cái bớt đó. Văn tự cho là may mắn có một người bạn gái giống như Mẫn. Niềm hạnh phúc của chàng là còn được những tiếng nhạc phụ họa thành những giấc mơ. Lúc đó, cuộc chiến Trung Nhật đang đến hồi khốc liệt và quân Nhật đang làm bá chủ Đông Dương. Những bản nhạc về cuộc chiến Trung Hoa nổi tiếng như Đêm Trung Hoa hoặc là Ngày Nào Chàng Trở Lại và nhạc phẩm Biệt Ly của Doãn Mẫn rất được thịnh hành. Văn thường nghe thấy người lớn hát những bản nhạc đó kèm theo tiếng đàn banjo hoặc là mandolin, là loại nhạc cụ phổ thông nhất thời đó. Nhiều đêm trăng, trong lúc Văn nằm ngoài ban công nhìn trăng sáng nghĩ đến Mẫn, nghĩ đến cầu tàu sơn đỏ và cây gạo lộng gió, thì tiếng đàn và tiếng hát du dương từ trong chợ, từ đầu cầu vẳng lại, ru Văn vào giấc ngủ nhẹ nhàng thần tiên. Có một lần Văn ngủ quên ngoài ban công suốt đêm, nhưng đến sáng Văn ngạc nhiên thấy có một cái mền nhỏ đắp trên người. Ngày hôm đó lúc ra lượm hoa gạo, Mẫn chỉ ngón tay vào trán Văn và lên tiếng trách móc:
1: "Này nhé, bận sao không được ngủ ngoài ban công nữa, coi chừng nhuốm xương bị cảm đấy. Tối qua tôi phải lấy mền đắp cho đó."
0: Bao giờ Mẫn cũng săn sóc Văn. Có lần Văn cãi nhau với cái lũ trẻ trong phố và Văn có vẻ bị lép vế. Mẫn liền nhảy vào bên vực Văn. Lũ trẻ không cãi lại được cái tài ăn nói của Mẫn, cho nên tức giận và lên tiếng chửi Mẫn:
2: "Ê, cái con nhỏ cách trấu kìa, đi về tàu đi mày."

0: À, Mẫn không bao giờ nói chuyện với cái lũ trẻ con cùng phố nữa. Mẫn chỉ còn có Văn là bạn và hai người thân thiết với nhau nhiều hơn. Một lần Mẫn hỏi làng của Văn ở đâu, Văn lên tiếng trả lời:
1: Cứ đi thẳng cái con đường đê này về bên Phủ Lý, rồi đi qua nhiều cánh đồng lắm, rồi nhiều cái cổng làng, rồi ngay sau khi đi qua một cái con sông nhỏ, nước trong xanh, rồi tới một cái đê có một cái rặng nhãn, đó là làng của tôi. Làng tôi không có cái cổng làng. Khi nào mà Mẫn quay về Phủ Lý đó, Mẫn bắt buộc phải đi ngang qua làng tôi.
2: Ở trong làng có vui không? Tôi thì chẳng bao giờ có làng để về, chỉ ở thành phố thôi.
1: Tôi thấy ở đây vui hơn. Ở làng tôi làm gì có cầu tàu với lại cái cây gạo lớn như ở đây. Trong làng cũng không có nhà lầu nữa.
0: Nhưng rồi ngày vui nào cũng có lúc chấm dứt. 3 tháng hè trôi qua mau hơn Văn mong đợi. Đã đến lúc chàng phải về làng để sửa soạn đi học trở lại. Ngày hôm trước khi về, Mẫn lẳng lặng đưa cho Văn một chiếc quạt bằng cối do chính tay của nàng đan. Văn không có gì tặng lại, chỉ bẽn lẽn lên tiếng cảm ơn. Chiều hôm sau, lúc Văn bước lên chiếc xe kéo để về quê, Văn không thấy Mẫn đâu hết. Văn ngẩng đầu nhìn lên ban công thì thấy thấp thoáng bóng của Mẫn đang thụt lui vào trong phòng. Nàng không muốn tiễn đưa Văn, có lẽ muốn tránh xúc động. Khi chiếc xe kéo chạy qua ngã tư, Văn quay lại nhìn cây gạo. Bây giờ đã hết mùa hoa gạo, và từ nay Văn sẽ không còn được cùng Mẫn tranh nhau để nhặt hoa gạo nữa. Văn ngơ ngác, cảm thấy hình như mình bị mất mát một cái gì đó. Văn quay lại, phố chợ cầu không bắt đầu khuất dần, cũng như niềm vui suốt một mùa hoa gạo cũng đang xa dần, và nỗi buồn tiếc nuối đang bắt đầu dâng lên trong lòng của Văn.

thời cuộc bỗng nhiên biến chuyển một cách vô cùng mau lẹ. Trong lúc Văn sửa soạn cho niên học mới thì phát xít giật bại trận phải đầu hàng và tất cả đều thay đổi. Mẹ của Văn dọn hàng về làng, không còn bán muối độc quyền nữa. Văn sẽ không bao giờ có cơ hội ra sống tại phố chợ Cầu Không. Văn nhiều lần tự hỏi không biết là Mẫn đã trở về Phủ Lý với gia đình hay chưa, hay là vẫn còn ở lại Cầu Không. Một năm trôi qua, Văn đã học xong bậc tiểu học, nhưng không có phương tiện học trung học vì thời cuộc. Đối với Văn, mùa thu năm 1946 là một mùa thu buồn và đẹp nhất. Đó là lần đầu tiên trong cái đầu non nớt của Văn bắt đầu biết thế nào là tưởng nhớ và buồn tiếc. Trước kia, Văn không hề nhớ tiếc cái gì, nhưng mà trong mùa thu năm 46, khi khối thu bắt đầu xây thành, thì người ta biết cuộc chiến với quân Pháp sẽ phải xảy ra. Tuy nhiên, rất ít người biết chiến tranh sẽ như thế nào, bởi vì chiến tranh mang một cái đẹp lãng mạn như trong các bản nhạc, một thứ men say dục dã thế hệ đàn anh của Văn lên đường, đi theo tiếng gọi của xúc động và mộng mơ. Riêng Văn thì chỉ biết nhìn bầu trời xanh biếc, những ngọn khói lam bốc lên từ những mái tranh, giữa cái màu xanh ngang ngát của vườn dâu, rồi thơ thẩn đứng bên một cây cầu nhỏ, nhìn dòng nước trong vắt chảy miết, chảy đi, giống như những ngày vui không bao giờ quay trở lại. Lúc đó Văn chỉ còn nghĩ đến Mẫn. Rồi chiến tranh máu lửa lan tràn, người ta phải chạy tản cư, chạy trốn bom đạn và chết chóc, và chuyện học hành phải đình trệ vì những nhu cầu sống khác còn cấp thiết hơn. Văn cũng không còn thời giờ để tưởng nhớ đến Mẫn và cây gạo nở hoa nữa. Sau một thời gian tản cư, gia đình của Văn vào Hà Nội, Văn tiếp tục đi học trở lại, tuy chậm mất vài năm. Đến mùa hè năm 1953, Văn học một lớp luyện thi trung học tại phố Mã Mây. Hàng ngày chàng đi bộ qua phố Hàng Buồm để đến lớp học. Văn đã trở thành một thanh niên 18 tuổi. Cái phố Hàng Buồm lúc nào cũng tấp nập người qua lại, nơi có tiệm ăn Đông Hưng Viên nổi tiếng và hàng dãy những tiệm ăn nhỏ.

0: những tiệm thuốc bắc và tiệm tạp hóa. Rồi vào một buổi chiều đi học về, Văn chợt nghe thấy có một tiếng hỏi sau lưng.
1: Có phải Văn không?
0: Văn giật mình quay lại, chàng trông thấy một cô gái Tàu mặc áo bông đi giày thêu đang nhìn chàng đăm đăm. Trong một thoáng, Văn nhận ra được Mẫn, người con gái của thời niên thiếu. Nhưng mà bây giờ Mẫn đã là một thiếu nữ xinh đẹp, nàng cũng 18 tuổi như Văn. Văn chợt thấy lòng rộn lên một niềm vui, giống như một bãi biển khô cạn buồn tên, bất chợt được một đợt sóng biển đổ ập lên. Chàng sung sướng reo lên. À, Mẫn, Mẫn.
1: Tôi thấy Văn đi qua cửa nhiều lần, nhưng lần này mới bắt lại được đấy.
0: Ây à, gặp được Lị ngộ mừng quá à.
1: Trời ơi, biết được có hai chữ Tàu mà cũng bày đặt nói.
0: Tôi biết nhiều hơn hai chữ chứ. Tôi biết tới ba chữ nữa. Để tôi nói cho Mẫn nghe nha. Quái nị à.
1: Lại nói xàm rồi.
0: Như để cho bớt căng thẳng giữa hai người bạn sau 8 năm mới gặp nhau, Mẫn đổi nét mặt tươi cười lên tiếng nói với Văn.
1: Văn vào đây, tôi đãi Văn món này.
0: Rồi nàng nắm tay Văn kéo vào một quán giải khát nhỏ gần đó, gọi hai chén lục tàu xá cho hai người. Hai người thiếu thích hỏi thăm nhau về những ngày đã qua. Mẫn cho biết nhà nàng ở dưới phố Huế gần chợ Hôm, và hàng ngày lên đây bán hàng cho một tiệm tạp hóa.
1: Tôi trông thấy Văn cả tuần nay rồi, nhưng Văn cứ cúi mặt xuống lầm lầm lì lì đi, nên tôi không vẫy gọi được. Hôm nay thì tôi phải ra tận đường để chờ Văn đấy. Sao mà Văn cứ cúi gầm mặt mà đi như thế? Này, coi chừng có ngày đụng phải hàng quà, làm đổ hàng của người ta, rồi phải cởi áo ra mà đền đấy.
0: Hai người bạn cũ tuy bây giờ đã lớn nhưng không hề giữ kẻ, vẫn coi nhau như ngày còn nhỏ, đứng bên góc gạo hoặc bên thành cầu cổ. Thời đó đối với một người con trai 18 tuổi thì tương lai vẫn còn ở phía trước, nhưng đối với một người con gái 18 tuổi thì đã đến giai đoạn dừng lại. Mẫn bùi ngùi lên tiếng.
1: Thời gian qua mau quá, mới ngày nào mà đã 8 năm rồi. Nhiều lúc tôi cũng nhớ đến những ngày ở chợ Cầu Không. Có lẽ đó là những ngày vui nhất của tôi. Bây giờ thì tôi phải đi làm công cho người ta, vì bá tôi giờ già rồi.
0: Nàng vẫn giữ cái phong tục của người Trung Hoa kêu thân phụ bằng bá. Nếu mà tôi không đi học tư thì chắc cũng không bao giờ có dịp gặp lại Mẫn. Mẫn làm ở đây có dễ chịu không?
1: Đi làm công thì có bao giờ khá được. Buôn bán á, mình phải là chủ thì mới khá. Chỉ có Văn là sướng, vẫn còn được đi học. Này, Văn phải chịu khó chăm học đi, để sau này làm ông nọ ông kia, để khỏi phải vất vả như tôi.
0: Ừ, phải học chứ. Học để sau này giống anh đi trước, rồi giống nàng mới theo sau chứ.
1: Thời bây giờ người ta không có đi võng nữa, người ta đi xe hơi cơ.
0: Vậy thì lúc đó tôi với Mẫn cùng ngồi xe hơi với nhau. Mẫn nghe nói thì quay đi chỗ khác, làm như không nghe thấy lời nói có vẻ tán tỉnh của Văn. Hai người bạn cũ ngồi với nhau thêm một lát, rồi Văn đi với Mẫn ra phố Hàng Đào để Mẫn chờ xe điện trở về phố Huế. Sau đó, ngày nào đi qua nơi làm việc của Mẫn, Văn cũng mỉm cười vẫy tay chào. Cả hai trao đổi những nụ cười thật hồn nhiên thân thiện. Đôi khi đông khách quá, Văn không thấy Mẫn ngẩng lên chờ mình. Một lần khác, Văn chờ Mẫn đến hết giờ làm, rủ nàng ra phố Hàng Ngang để ăn kem. Mẫn đòi trả tiền bởi vì Mẫn nói đi học thì làm gì mà có tiền, còn đang ăn hại bố mẹ. Nhưng mà lần đó thì Văn nhất định phải đãi Mẫn cho bằng được. Đôi lần khác, Mẫn cũng chặn Văn lại trao cho chàng những gói quà như bánh kẹo, ô mai. Đó là những ngày hè hạnh phúc của Văn và Mẫn. Nhưng một lần, Mẫn có vẻ rất buồn, báo tin cho Văn biết là ba của nàng bị đau nặng. Rồi lớp luyện thi của Văn chấm dứt, chàng phải nằm nhà ôn bài vở cho kỳ thi và không có dịp đi ngang qua phố Hàng Bồm nữa. Khi Văn thi đậu kỳ thi năm đó và được mẹ thưởng cho ít tiền, chàng chạy ngay ra phố Hàng Bồm để tìm Mẫn. Chàng dự định mời nàng đi coi chiếu bóng và ăn cơm tối. Khi Văn tới tiệm làm của Mẫn, chàng không thấy nàng đâu hết. Chàng đi đi lại lại trước cửa tiệm nhiều lần, và sau khi đợi hơn một tiếng đồng hồ, Văn liều lĩnh bước vào tiệm hỏi thăm về Mẫn.
2: Người đàn ông chủ tiệm có vẻ bực bội và cho Văn biết là Mẫn không còn làm ở đó nữa. Văn hỏi thăm nhà của Mẫn ở đâu thì ông ta lắc đầu nói là không biết. Chàng buồn bã đi xuống khu chợ hôm nhiều ngày, hy vọng gặp được Mẫn. Chàng trách mình trước kia sao không hỏi địa chỉ của nàng. Sau những lần đi tìm không được, Văn ra bờ hồ Hoàng Kiếm, đứng trên cầu Thê Hút trước đền Ngọc Sơn để tưởng nhớ cái cầu tàu ở chợ Cầu Không, nơi chàng đã đứng suốt một mùa hè với Mẫn. Cầu Thê Hút cũng sơn màu đỏ, nhưng lại không có cái mái che giống như cầu tàu trong trí nhớ của chàng. Văn vẫn tiếp tục đi học, rồi từ từ cũng quên dần Mẫn đi, cho đến ngày đất nước chia đôi, gia đình của chàng di cư vào Sài Gòn và chàng vẫn không gặp lại Mẫn. Văn hy vọng Mẫn cũng di cư vào miền Nam. Vì vậy Văn thường đi lang thang vào khu chợ lớn hoặc những khu vực nào có nhiều người Tàu cư ngụ, với hy vọng gặp được Mẫn, người bạn duy nhất trong tuổi hoa niên của chàng. Năm tháng cứ trôi qua, những ký ức về một người bạn gái Trung Hoa không còn thôi thúc trong lòng của Văn nữa, nhưng mà cái ký ức về một mùa hoa gạo bên một người bạn gái Trung Hoa đã khiến Văn yêu thích những cái gì là Trung Hoa. Chàng thích đọc truyện Tàu, coi phim Tàu, nghe nhạc Hồ Quảng và hay ngắm những thiếu nữ người Tàu. Chàng đi vào nghề dạy học và những người học trò người Tàu hoặc là lai Tàu của chàng thường được chàng ưu ái đặc biệt. Cái tâm trạng mong chờ người bạn gái ngày xưa đã khiến Văn chậm lập gia đình. Hình như chàng vẫn nuôi một hy vọng mong manh là gặp lại được Mẫn. Mãi đến khi đứng tuổi, chàng mới vội vàng lấy vợ, như sợ rằng nếu không lấy vợ ngay thì sẽ không bao giờ lấy được vợ nữa. Thế mà hôm nay, trong một chuyến đi chơi bất ngờ thì lại được gặp Mẫn. Hai người bạn nhỏ xa nhau gần nửa thế kỷ, gặp nhau tại một nơi xa lạ, tưởng như chân trời góc biển, khi mái tóc của hai người đã điểm sương và cõi lòng đã nguội lạnh.

0: Bà Văn hầu như không màng đến chuyện ăn uống, chỉ lắng nghe lời kể của nhau hoặc là cố kể cho nhau nghe những điều ấp ủ từ lâu. Hai người bạn cũ thấp thoáng thấy trong mắt của hình ảnh một cây gạo cô đơn lắc lư trong gió chiều, và mơ hồ trong lòng họ là tiếng lá gạo run rẩy xào xạc, tiếng sóng vỗ nhẹ vào chân cầu tàu và tiếng nhạc hồ quảng nức nở gọi sầu trong đêm vắng. Đến một lúc thì bạn lên tiếng:
1: "Kìa, ăn đi chứ. Văn, coi này, tô canh chua nguội cả rồi."
0: "Tôi cũng không đói lắm, chỉ muốn nghe Mẫn kể cuộc đời của Mẫn. Kể từ sau cái lúc mà tôi di cư vô miền Nam đó thì sao?"
1: "Cuộc đời của tôi thì có gì vui đâu mà Văn muốn nghe."
0: "Nếu mà cuộc đời không vui, vậy thì Mẫn kể cuộc đời buồn của Mẫn đi. Đã lâu tôi chưa được khóc, thử coi cuộc đời của Mẫn có làm tôi rớt nước mắt không."
1: Mẫn ở lại Hà Nội sau khi mà bá mất. Vì hoàn cảnh sinh kế cho nên Mẫn phải lấy chồng rất sớm. Ngay năm 1954, lúc Mẫn mới 19 tuổi. Chồng Mẫn thì lớn gần gấp 2 tuổi của Mẫn, nhưng lại có tiền. Đây là một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Trong suốt tuổi thanh xuân, Mẫn lúc nào cũng bận rộn buôn bán trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, và hầu chồng nuôi con. Thỉnh thoảng Mẫn cũng chợt nhớ đến Văn, khi tình cờ trông thấy một cây gạo nở hoa, hoặc đi qua một cây cầu cổ, hoặc thấy một người nào cùng trạc tuổi có mái tóc rợn sóng bồng bềnh và cứ cúi mặt xuống mà đi. Những năm chiến tranh thì cuộc sống thực là điêu đứng. Chồng Mẫn chết khi Mẫn chưa già. Năm 80, lợi dụng cơ hội người Trung Hoa bị đuổi, Mẫn đã tìm cách chạy trọt cho Mẫn và con cháu ra đi. Thoạt đầu là Hồng Kông, và sau đó thì trôi dạt tới cái thành phố biển miền Texas này. Con gái và con rể của Mẫn cũng có một tiệm thực phẩm ở một thành phố gần đó. Kể từ năm 1954, cuộc đời của anh như thế nào?
0: Kể từ năm 54 đó thì cuộc đời của tôi cũng không có gì vui hết. Có một lần tôi chạy được qua Hưng Yên mua hàng, rồi đi qua cầu Không. Tôi thấy cây gạo đó thì nó còn đó, nhưng mà phố chợ lúc đó tồi tàn dữ lắm. Còn cái cầu tàu đó thì bị phá đi rồi. Quả thật nó là một cái phép lạ, cho nên mình mới sống được qua cái giai đoạn đen tối đó. Văn nghĩ đến cuộc đời và tình duyên của Mẫn không được vui, và có lẽ đó là lý do Mẫn vẫn còn nhớ đến cây gạo cũ của một mùa hè xa tích trong dĩ vãng, cái khoảng thời gian sung sướng đáng nhớ nhất trong đời của nàng. Mẫn hỏi thăm về gia đình con cái, rồi lên tiếng chế nhạo Văn:
1: "Cháu ngoại của tôi còn lớn hơn con của Văn đấy."
0: Thì đó nó cũng là lỗi của tôi. Bởi vì tôi cứ chờ mãi một người đã đi lấy chồng rồi.
1: Có ai bắt phải chờ đâu. Thôi, ế vợ thì nhận đi, đừng đổ lỗi cho người ta nữa mà.
0: Nè, Mẫn có bao giờ về thăm quê ở bên Tàu chưa?
1: Mấy năm trước tôi về thăm Quảng Đông, nhưng khi về đến làng cũ thì dòng họ Triệu nhà tôi chẳng còn ai cả. Cả dòng họ đã lạc lõng khắp bốn phương trời rồi. Người làng họ coi tôi như người ngoại quốc. Thật là buồn, ngay khi trở về đất của tổ tiên mà vẫn là khách chú. Bây giờ ở đâu tôi cũng chỉ là khách chú. Này, bây giờ tôi với Văn giống nhau rồi đấy nhá, bình đẳng nhá.
0: Bình đẳng cái gì đây?
1: Thì tôi với Văn bây giờ đều là khách chú cả.
0: Về một phương diện thì Mẫn và Văn đều là những người khách trú, những người phải xa quê hương và sinh sống ở xứ người. Nhưng mà nguyên nhân của mỗi người thì khác nhau. Từ năm 1975, cả triệu người Việt bỗng trở thành khách trú, lưu lạc khắp nơi trên thế giới. Người Trung Hoa vì hoàn cảnh kinh tế đã tự nguyện trở về thành khách trú, luôn luôn Họ muốn tìm một vùng đất khách để sinh sống. Cái tâm trạng của những người khách trú mang những tình cảm rất là mâu thuẫn với nhau, vừa ước mơ vừa hối tiếc. Họ ước mơ tới được những miền đất hứa để sinh sống, nhưng vẫn luyến tiếc cái quê hương sinh ra họ, nhưng mà lại không nuôi nổi họ, không bao dung được họ. Họ chính là những chàng từ thức đã tìm được thấy thiên thai, nhưng trong lòng vẫn còn nặng lòng trần. Chợt Mẫn lên tiếng đề nghị với Văn.
1: Này Văn, bữa nào tụi mình về thăm Việt Nam đi, trở lại chợ Cầu Không, nhìn lại cây gạo ngày xưa. Cây gạo giờ chắc già lắm rồi, hy vọng là người ta chưa đốn cây để bán gỗ.
0: Từ một nơi đất khách, hai tâm hồn cùng hướng về một cái mốc rất xa xôi, xa cả trong khoảng thời gian và không gian. Người ta có thể quay trở lại một điểm nào đó trong không gian từ đó người ta đã ra đi, nhưng người ta có thể nào đi ngược thời gian để trở về một thời điểm trong quá khứ hay không? Văn ngậm ngùi lên tiếng nói với Mẫn. Tôi cũng muốn cùng Mẫn về thăm lại chợ Cầu Không lắm, nhưng mà tôi sợ khi trở về bên cây gạo ngày xưa, tôi cũng chỉ là một người khách trú mà thôi. Hai tâm hồn khách trú già lận đận suốt gần một đời người đầy dâu bể mà vẫn ấp ủ những hình ảnh về một mùa hoa gạo rất xa xôi. Hình ảnh của nhau đã khắc sâu trong tâm của họ đến nỗi đối với nhau, cả hai người không bao giờ thay đổi, không bao giờ lớn lên, lúc nào cũng chỉ là những tâm hồn 10 tuổi của một mùa hè tuyệt vời. Bây giờ họ vẫn nhìn nhau bằng tấm lòng và những con mắt rất thanh tịnh, và vẫn thân mật gọi nhau bằng tên như hai đứa trẻ đã gọi nhau một thế kỷ trước. Hàng năm hoa gạo vẫn nở, nhưng chỉ có một mùa hoa gạo, cái màu hoa đỏ tươi đã nhuộm hồng hai tâm hồn trẻ thơ, và cái màu đó đã không bao giờ phai nhạt trong hai tâm hồn, dù năm tháng trôi qua và cuộc đời có nhiều thăng trầm cay đắng. Cái hình ảnh của những chấm hoa gạo đỏ rải rác trên bãi cỏ xanh vào một chiều nổi gió chính là cái bến đỗ cho hai con thuyền lạc lõng, và là một ngọn lửa sưởi ấm an ủi hai tâm hồn cô quạnh chỉ một mùa gặp nhau mà đã là cả một đời.

truyện ngắn mang tựa đề Có một mùa hoa gạo của nhà văn Nguyễn Vạn Lý qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: 57. Phật Bồ Tát không phụ người chí tâm. Sư tỷ Khoan Kim trong 3 năm có một hôm nhận được một lá thơ hẹn giờ, là thơ của con trai lớn ở dưới quê, Ngô Thê gửi lên. Trong thơ nói với bà đứa cháu nội 10 tuổi bị bệnh với màng não đã 10 ngày, thuốc thang trị liệu không hiệu quả, hiện đang trong trạng thái hôn mê, tính mạng nguy hiểm trong sớm tối, mời mẹ về nhanh. Sư tỷ nghe tin tức liền đi thỉnh một bức tượng Tây Phương Tam Thánh và một quyển kinh Di Đà, mang theo mỏ chuông vội vàng về quê. Đến nhà trời đã tối, thấy một thầy thuốc đang khám bệnh cho cháu, lại thấy cháu đang trong cơn nguy cấp muôn phần, tay chân bị co giật không ngớt. Chỉ thấy bác sĩ thầy thuốc lắc đầu nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc, lớn như thế này mà không gặp may sốt cao 40 độ lại bị co giật, sinh mạng đứa nhỏ này khó mà giữ lại được, tối đa chỉ kéo dài đến sáng mai." So với thằng bé họ Trần ở gần bên, mặc dù cũng đồng một chứng viêm màng não, nhưng thằng nhỏ kia sốt chỉ có 38 độ và không có bị co giật, hy vọng trị khỏi được nhiều hơn. Bác sĩ nói xong liền đi. Sư tỷ Khoan Kim mặc dù nghe những lời nói đó của bác sĩ nhưng vẫn không nản lòng, lập tức treo tượng Tây Phương Tam Thánh lên, thắp hương đốt đèn, trước tụng một quyển kinh Di Đà và xưng niệm thánh hiệu Di Đà không dứt. Còn kiểu con trai con dâu, 3 người luân phiên nhau niệm. Người già thì có nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy miệng mũi của thằng nhỏ khô khốc lại niệm một ly nước lớn chú đại bi chế vào miệng nó, miệng mồm liền được thấm nhuần tươi tắn. Thật đúng, niệm Phật chỉ sợ tâm không chuyên, nếu có thể chuyên, người nào cũng đều có thể được cảm ứng. Đang lúc 3 người niệm đến nửa đêm thì con dâu bỗng nhiên kêu mẹ chồng một tiếng nói: "Lúc con đang nhắm mắt niệm Phật thì nhìn thấy 3 tượng Phật Bồ Tát rất là cao lớn đều ở trong phòng, nhưng lúc mở ra thì không thấy nữa, nhắm mắt lại thì lại nhìn thấy, thật là không thể nghĩ bàn. Má, má có nhìn thấy không?" Sư tỷ nói: "Rất tốt, rất tốt, có lẽ thằng nhỏ này được cứu rồi. Do vì tâm con cung kính niệm khẩn thiết cầu xin cho nên sự cảm ứng được giao thông. Con xem nó bây giờ đã hết co giật rồi đó. Chúng ta tiếp tục thành tâm nữa đi." Sư tỷ Khoan Kim, con trai và con dâu, 3 người gắng sức gian cầu Phật Bồ Tát. Suốt đêm tiếng niệm Phật không hề gián đoạn. Phật Bồ Tát thật là không có phụ người chí tâm. Khi trời vừa sáng, con bệnh đã xuất hạn mồ hôi và hạ sốt, con mắt đã có thể chuyển động, tứ chi cũng đã cử động được rồi. Bỗng nhiên mở miệng kêu lên một tiếng: "Ba nói." Lúc đó bà nội và ba mẹ của thằng nhỏ đều bừng rỡ, cảm động đến muốn khóc. Ngay lúc đó, ông bác sĩ kia bỗng nhiên đi đến, khám kỹ thằng nhỏ này, cũng rất vui mừng nói: "Chúc mừng, chúc mừng, thằng nhỏ này đã không còn lo gì đến tính mạng nữa rồi, đã khỏi hơn phân nửa." Nói ra thật có kỳ tích, người bệnh nặng thì chuyển nguy thành an, còn thằng nhỏ bệnh nhẹ họ Trần ở gần bên thì ngược lại đã chết. Tôi vừa được họ mời đến làm giấy khai tử cho nó. Theo lời cha mẹ nó nói, nửa đêm biến chứng, không bao lâu thì tắt thở. Do đây sẵn tiện đến thăm thằng bé nhà các vị. Sư tỷ nói với tôi, thằng cháu trưởng của tôi hoàn toàn nhờ Phật Bồ Tát giáng hiện điềm lành mới được may mắn sống lại. Đến giờ thằng nhỏ này tinh thần bình thường, ngũ quan tứ chi đoan chánh. Nhưng có điều khiến người ta khó hiểu là tại sao trong 3 người của chúng tôi chỉ có mình con dâu thấy được Phật Bồ Tát hiện ra, còn 2 mẹ con tôi lại không nhìn thấy. Tôi nghe xong giải thích cho bà ta nghe như thế này: do vị sư tỷ lúc đó đã bận trì niệm nước chú đại bi và rót từng giọt vào miệng thằng nhỏ, cho nên tâm niệm Phật không được chuyên. Đến như con trai lớn của bà, do vì chưa từng nghe qua pháp môn tịnh độ, không biết được điều hay tốt của niệm Phật, nên chỉ niệm bằng miệng, còn trong tâm thì tán loạn nên không thể thấy được. Còn con dâu của sư tỷ, nó biết nghe lời của sư tỷ, hơn được cái tâm muốn cứu con tha thiết, niệm được tâm và Phật hợp nhau, nhất tâm bất loạn, giống như nước trong trăng hiện, cảm ứng do bởi cái tâm của ta thành khẩn, cho nên không bị cái đau mất con. Đây là một chuyện thật của sư tỷ Khoan Kim và con dâu niệm Phật mà được chuyển nghiệp.
1: Chuyện thứ 58. Tai nạn bị treo ở sườn núi, nguy hiểm kinh sợ, rốt cuộc không sao. Tấn truyền người con thứ ba của sư tỷ Khoan Kim. Có thời gian anh ta vừa làm ông chủ vừa làm công việc đối ngoại. Hồi năm rồi, có một hôm anh cởi một chiếc xe mô tô đến vùng quê ở trong núi sâu thuộc đất Khai Phong để thâu nợ. Lúc sắp về nhà, đi ngang qua một ngọn núi, bên trái là vách núi, bên phải là vực sâu mấy trượng. Xe chạy ngang qua chỗ này, bỗng nhiên bùng một tiếng lớn, bể bánh. Trong chớp mắt, chiếc xe rơi xuống vực sâu, nhưng Tấn Truyền tai mắt nhanh nhẹn. Hai tay túm chặt được một bụi cỏ trúc treo trên sườn núi, không bị rớt theo xe xuống vực sâu. Đất ruộng ở dưới vực có 4-5 người nông phu đang cày ruộng ở đó. Mắt thấy xe rơi xuống, liền la to: "Xong rồi, xong rồi." Đợi đến lúc lại dựng xe lên xem, thật là kỳ lạ, chiếc xe này vẫn còn tốt y nguyên, không có hư chút nào hết. Những người nông phu đó liền cứu Tấn Truyền đang hôn mê nằm treo trên sườn núi. Sau khi tỉnh lại, Tấn Truyền nhìn sườn núi chỗ mới treo trên đó, ngạc nhiên nói: "Ồ, tôi mới vừa rõ ràng nắm cứng bụi cỏ trúc treo ở sườn núi đó mà, mới không bị ngã rơi xuống đáy vực." Mấy người nông phu đó nói: "Sườn núi này từ nào đến giờ láng lẫy, cỏ trúc ở đâu mà có? Chắc là mắt anh Hoa nhìn lộn đấy thôi. Nhưng anh thật là may mắn, từ trước tới giờ, bất kể là đi xe mô tô hay xe đạp mà bị sự cố ở đây, đều không có ai sống sót hết. Trước đây mấy hôm lại có một cô gái cỡ xe đến đây bị sự cố, chết ngay đây nè." Tấn Truyền liền kiểm tra xe lại kỹ lưỡng, không có hư chút nào hết, mình mẩy cũng không bị chút thương tích nào, liền cỡ xe bình an trở về nhà. Về đến nhà, lập tức chạy lên lầu lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát rất là cung kính, lại kể cho mẹ nghe câu chuyện kỳ lạ của tai nạn xe vừa rồi và lời kể của những nông phu ở đó. Nếu không phải Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện ra một bụi cỏ trúc lớn cho con nắm lấy, thì con và xe đã cùng rơi xuống vực sâu, sớm đã tan xương nát thịt rồi. Cả nhà nghe đến nỗi đổ mồ hôi lạnh ra cả nắm tay. Nếu không phải Bồ Tát phò hộ cùng với những người nông phu tốt bụng, thì chiếc xe rơi xuống đáy vực như thế làm sao có thể kéo lên được. Sau khi Tấn Truyền thuật lại chuyện nguy hiểm kinh sợ vừa trải qua xong thì có hơi mệt. Lúc ngã nằm xuống trên giường nghỉ thì thần thức liền phấp phới bay đến nơi vừa rơi xe, chỉ thấy một con quỷ nữ mặt mày hung ác, trên đầu kết một sâu tiền mã lớn, chạy tới chạy lui nơi đó. Tấn Truyền sợ quá, bất giác chắp tay lại và xưng niệm: "Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát." Ở trong mộng mà thần thức có thể niệm Phật được thì có thể tiêu tai giải nguy. Tấn Truyền ở trong mộng niệm chưa đến 10 tiếng thì Quán Thế Âm Bồ Tát hiện linh trên hư không, đến gần phía trước dán tờ giấy viết "Án Mani Pát Di Hồng" trên trán của Tấn Truyền, rồi dùng cây phất trần cầm trên tay phẩy con quỷ nữ biến mất tiêu. Tấn Truyền vừa tỉnh lại, hóa ra là một giấc mộng, nhưng cảnh giới trong mộng anh nhớ rất rõ ràng. Chuyện này chứng minh ai ăn nấy no, tội nghiệp của ai thì người đó phải tự tiêu trừ. Nếu như Tấn Truyền tự mình không có niệm được thánh hiệu Phật Bồ Tát thì không thể tưởng tượng được chuyện ra sao rồi. Đây cũng là chuyện cảm ứng của sư tỷ Khoan Kim dạy con niệm Phật mà được nghiệp theo tâm chuyển.
0: 59. Đứng chắp tay mỉm cười giảng sanh Tây Phương. Việc đau xót thống khổ nhất trong đời không gì hơn chết, không ai là không biết, cũng không ai có thể tránh khỏi. Do đây Đức Thế Tôn với tâm từ bi vô hạn, không hỏi mà tự nói, giới thiệu ra pháp môn Tịnh Độ, dạy người tin sâu nguyện thiết chuyên cần niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nên biết, việc giảng sanh Tây Phương cần phải ở nơi một điểm cuối cùng của tự bản thân là chủ yếu, đồng thời cũng phải cần các điên hữu trợ niệm đúng pháp. Nhưng mà lục thân quyến thuộc thường không có biết trợ giúp niệm Phật để đưa thần thức của người mất giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, hưởng thọ sự an lạc mãi mãi, mà ngược lại đau xót, khóc lóc, kêu la, đẩy thần thức của người mất rơi xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chịu sự khổ sở lâu dài, đau thương vô cùng. Nay lại đưa ra đây một chuyện niệm Phật được giảng sanh, một chuyện thật, đứng mà hóa sanh Tây Phương như sau. 10 năm trước đây, cư sĩ Lại Biện Đương từng nói với tôi một kỳ tích giảng sanh. Ông ta nói gần nhà của ông có một vị sư tỷ tên Ấu, đã 68 tuổi. Bà bình thường không biết chữ, chỉ chuyên tâm niệm Phật. Bà chỉ có một cô con gái nên gả con bác sĩ. Phật thất hai mùa xuân thu của chùa Linh Sơn bà đều tham gia. Thấy các bạn đồng tu nam nữ đều mặc áo tràng, trang nghiêm tề chỉnh. Một hôm liền nói với con rể rằng: "Chiếc nhẫn vàng này của má, con đem đi bán giùm cho má." Con rể hỏi: "Má già rồi đâu có dùng tiền làm gì, phải bán chiếc nhẫn làm cái gì?" Bà liền đáp rằng: "Má rất mong có một cái áo tràng. Kỳ đã Phật thất sắp đến rồi, má cần mặc để tham gia Phật thất." Con rể hỏi bà: "Áo tràng cần bao nhiêu tiền, con mai cho má, bạc mua là được rồi, không cần bán chiếc nhẫn vàng đâu." Sư tỷ Ấu nói cần 200 đồng. Sáng sớm ngày thứ nhất của kỳ Phật thất, sư tỷ Ấu liền tắm rửa, mặc chiếc áo tràng mới may, chuẩn bị trước thắp hương, đốt đèn lại Phật ở nhà, rồi đi chùa Linh Sơn đã Phật thất. Lúc đó gần nhà có một vị liên hữu là A Tam Muội dậy sớm, liền đến hẹn với sư tỷ cùng đi đã thất. Sư tỷ Ấu nói: "A Tam Muội à, cô đi trước đi, tôi phải lại Phật ở nhà trước." Sau khi A Tam Muội đi, sư tỷ Ấu mặc áo tràng vô cùng vui vẻ, quỳ xuống lại Phật ba lại, xong ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng thánh tượng, thì thấy tượng Tam Nguyên chuyển động vòng tròn, đồng thời khói hương trong lò hương cũng chuyển động. Trong lòng không khỏi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, mà càng nhìn thì càng chuyển. Sư tỷ Ấu nghĩ không ra tại sao, mặc nguyên áo tràng đến mấy nhà liên hữu ở gần, mời họ đến xem tại sao Tây Phương Tam Thánh và Lư Hương đều quay vòng. Bốn năm vị liên hữu theo bà đến nhà, mọi người đều nói không thấy gì. Lúc các vị liên hữu cùng nhau đồng lời nói, nhưng không thấy sư tỷ Ấu trả lời. Quay lại nhìn thì thấy sư tỷ Ấu đứng yên không nhúc nhích, hai tay chắp lại mỉm cười quy tay rồi. Các vị liên hữu tức thời đúng như pháp trợ niệm cho sư tỷ và bảo người nhà không được khóc mà cùng trợ niệm, lại kêu con rể của sư tỷ đến chùa Linh Sơn mời A Tam Muội đồng về trợ niệm. Lúc con rể sư tỷ đến chùa gặp được A Tam Muội, nói với cô: "Má tôi đã giảng sanh Tây Phương, mời cô về trợ niệm." Thì A Tam Muội làm sao chịu tin, do gì cô ta sáng nay còn gặp sư tỷ Ấu, lại còn hẹn với sư tỷ đồng đến chùa Linh Sơn tham gia Phật thất mà. Chuyện kỳ tích giảng sanh Tây Phương này tôi cũng có hỏi qua sư tỷ A Tam Muội, chứng minh đích xác, không có nửa câu giả dối.
1: Truyện thứ 60. Hiện bốn tướng lành nhất định vãng sanh Tây Phương. Người không tin Phật không sanh vào nhà ta, ông Lữ dạy con đời đời được vinh hoa. Hai câu trước đã nói về ông Lữ Mông Chánh đời Tống. Ông là một vị Phật tử thuần thành, mỗi ngày vào sáng sớm khi lại Phật lại tổ đều lấy hai câu này làm câu cầu nguyện sau cùng của thời khóa hàng ngày. Hai câu sau là người đời sau khen ngợi ông Lữ dạy con có phương pháp tứ đại đồng đường, tức bốn thế hệ gồm ông bà cố, ông bà nội, bố mẹ, con cái ở chung trong một gia đình, hưởng lộc đều là đệ tử Tam Bảo, vinh hoa phú quý làm quan đến chức tể tướng. Lời tục ngữ nói rất hay: gia đình muốn hưng thạnh, hãy nhìn xem con cháu. Mỗi gia đình đều có con cái, đều mong ước chúng trở thành hữu dụng. Nhưng hiện đang đời mặt pháp, có thể có được mấy người giống như ông Lữ dạy dỗ cháu con học Phật để được nhờ lợi ích của Phật pháp? Thật có thể nói là ít thấy như lông chim phụng sừng kỳ lân. Mặc dầu là ít có khó được, nhưng Bút Giả, tức bà Kháng Trị, rốt cuộc đã thấy được một vị. Ông ta chính là cư sĩ Lâm Thanh Giang mới vãng sanh gần đây. Tuy không có tài hoa như ông Lữ, nhưng sự dạy dỗ con cháu học Phật giúp đỡ cho ông vãng sanh lúc mạng chung, hiện được tướng lành không thể nghĩ bàn, thật đáng quý, khó thể có được. Sự thật như sau: lão cư sĩ Lâm Thanh Giang, quê của ông ở một làng bên bờ biển ở Ngô Thê, hiện ở số 15 đường Đại Trí, thành phố Đài Trung. Ông tự kể lại, khi mới vừa sinh ra đời đã chịu một tai nạn lớn. Do vì nhà ông ở bên bờ biển, ông mới sanh 20 ngày bị trời mưa lâu, nước biển dâng lên, có mấy làng đã bị nước biển dâng lên cuốn đi, biến thành biển cả mênh mông, không nhìn thấy bờ mé. Cả nhà ông ta vội vã dùng chiếc bè tre đánh cá, chất hết người cả nhà và lương thực lên trên chiếc bè tre đó, mặc cho nước cuốn trôi. Trong đó có một người sản phụ bồng một đứa trẻ chưa đầy tháng, đó là Lâm Thanh Giang. Ở trên chiếc bè tre đó trôi nổi 20 ngày, thật là 9 phần chết, 1 phần sống. Vượt qua lần tai nạn này, có người nói, nạn lớn mà không chết, ắt có phúc về sau. Cái hạnh phúc đó của Lâm lão cư sĩ là cái gì? Có lẽ chính về việc về già được sự lợi ích do học Phật nghe Pháp. Lâm lão cư sĩ tư chất thông minh tự nhiên, tuổi thiếu niên đi học rất có trí nhớ, phần lớn những sách đọc qua rồi thì không quên. Cho nên những thứ ông đã học như địa lý, y học, số mạng, bốc thuật tức coi bói, tướng thuật và thơ văn, thảy thảy đều giỏi, có thể cùng với người nói chuyện trên trời dưới đất gì cũng được. Mặc dù nghề nghiệp của ông là buôn bán, nhưng nếu có thời gian rảnh, ông liền khám bệnh bốc thuốc cho người, bất kể là trị những chứng bệnh khó khăn gì. Phần nhiều là thuốc đến là hết bệnh, cho nên những bệnh nhân được trị khỏi khắp nơi rất nhiều. Hết thảy đều là kết duyên, không bao giờ nhận tiền của ai. Cho nên ở trong làng, những bà con bạn bè đều khen ông là đệ nhất thiện nhân. Do bởi nhân duyên làm lành mà vốn dĩ y theo nghề tháng năm sanh của ông tự coi số, thì thọ mạng tối đa của ông là 54 tuổi, so với lúc ông vãng sanh hồi năm ngoái là 79 tuổi, tính ra là thọ thêm được 2 kỷ. Nếu như không thọ thêm 24 năm thì cũng đã sớm giống như những người thường đi vào luân hồi lục đạo rồi. Cơ duyên học Phật của Lâm lão cư sĩ là vào lúc nhà ông ở đường dân tộc, thành phố Đài Trung, làm hàng xóm với cư sĩ Giang Ấn Thủy. Giang cư sĩ mới rủ ông đi nghe kinh niệm Phật với lão ân sư Lý, tức ngài Lý Bỉnh Nam, rồi thọ đại giới Bồ Tát. Từ đó hai thời khóa sáng tối không gián đoạn, đều là cùng ông bạn già đồng ra vào cùng nhau tu trì. Ông chẳng những tự tinh tấn tu hành, đối với việc dạy dỗ con cái, ông cũng rất chăm chỉ, tạo thành một gia đình Phật tử thuần thành, nhất là đối với đứa cháu nội Diệu Đường càng chú trọng. Đặc biệt mỗi sáng Chủ nhật, vào tuần lễ Đức Dục Nhi Đồng của Liên Xã, ông đều bảo cháu nội Diệu Đường đến tham gia niệm Phật nghe chuyện. Về sau, lại khích lệ cháu nội gia nhập lớp Bổ Túc Quốc Văn. Sau khi học xong lớp Bổ Túc Quốc Văn, lại tham gia đại hội diễn giảng của thanh niên Tân Xuân ở Liên Xã. Diệu Đường trước sau đã có 4 lần kinh nghiệm, đây đều là do sự hung đúc của ông nội. Diệu Đường chẳng những ăn nói lanh lợi, mà còn do cội gốc gia đình có ăn học, được truyền thừa y bát của ông nội. Những sở đắc của ông nội, chí nguyện sau này cũng muốn hành nghề chữa bệnh, làm nghĩa giúp đời, cứu giúp những người bệnh. Lão cư sĩ Lâm Thanh Giang năm rồi 79 tuổi, sức khỏe bỗng suy yếu, tứ đại không điều hòa, nằm bệnh triền miên 6 tháng. Nhưng lúc ông đau đớn vì bệnh, chỉ cần người trong nhà ở trước mặt ông vì ông mà niệm Phật thì ông không có kêu đau gì cả. Về sau, các người trong nhà bèn chia ban ra niệm Phật suốt ngày đêm không ngớt, và thỉnh ân sư Bính Công về khai thị cho ông, dạy cho ông buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Đến ngày 22 tháng 12 âm lịch lúc nửa khuya, Diệu Đường nhắm mắt niệm Phật bên ông nội, bỗng nhiên nhìn thấy một đám người muốn xông vào cửa lớn. Nhưng hai bên cửa lớn, phía bên trái có Bồ Tát Già Lam Thánh Chúng đứng, tay cầm đại quan đao, phía bên phải có hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát đứng, tay cầm hàng ma chữ. Hai vị Bồ Tát này dùng đại quan đao và hàng ma chữ chặn đứng đám người đó lại rồi đuổi đi. Nhưng không bao lâu lại có một đám người khác đến nữa, liên tiếp 3 lần đều như thế. Diệu Đường nhìn thấy cảnh này rất rõ ràng, liền biết là oan nghiệp đời trước đến đòi nợ, vị thần hộ pháp của Phật giáo chặn đứng đuổi đi. Sáng sớm, lão cư sĩ nói với con dâu, tức mẹ của Diệu Đường, rằng tối nay bà sẽ vãng sanh Tây Phương. Diệu Đường liền chạy đến liên xã thỉnh các vị trợ niệm, có ban trưởng ban phủ đức là Hoàng Thái Vân và một số người đến trợ niệm cho ông. Từ sáng sớm ngày đó bắt đầu niệm, niệm đến hơn 10 giờ tối. Sau khi các vị trong ban hộ niệm đi về, thì cả nhà do Diệu Tường hướng dẫn niệm Phật. Không bao lâu, bỗng nhìn thấy một đạo hào quang từ cửa xẹt vào, đối thẳng với tượng Phật A-di-đà, liên tiếp 3 lần phóng ánh sáng như thế. Lúc đó, lão cư sĩ Thanh Giang trên mặt lộ vẻ khoan thai vui vẻ, miệng mỉm cười vãng sanh Tây Phương. Lúc đó đúng 11 giờ đêm. Vì phải sắp đặt bàn linh, đang lúc Diệu Đường muốn đi ra ngoài cửa để đi mua đèn cầy, thì thấy hào quang rực rỡ trên hư không từ hướng Tây chiếu thẳng vào nhà. Vì nhà của ông tòa vị hướng Đông, quay về hướng Tây, lúc Diệu Đường về nhà thì người anh đang niệm Phật bên ông nội nói với Diệu Tường rằng: lúc em đi ra ngoài mua đèn cầy, anh đang niệm Phật ở đây, thì bỗng có một làn hương thơm bay lại. Không phải mùi của đàn hương, cũng không phải là mùi thơm của hoa, mà là mùi thơm rất lạ, ở thế gian này ít có. Cả nhà đều chuyên tâm nhất ý niệm Phật mãi đến trời sáng không dứt đoạn. Đã trợ niệm được 8 giờ, lúc đó bà nội của Diệu Đường muốn để bên người bạn đời đã từ giả cõi trần, khó tránh khỏi buồn thương, liền nhẹ nhẹ vén cái mền đang đắp ra, thì bỗng nhiên một mùi thơm lạ sực nức mũi. Con cháu mọi người cả nhà, ai nấy cũng đều khen ngợi Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Do bốn tướng lành ở trên, suy ra thì biết lão cư sĩ Lâm Thanh Giang chắc chắn đã vãng sanh Tây Phương, không còn nghi ngờ gì nữa. Con dâu của ông càng khen ngợi, may nhờ Phật Bồ Tát gia bị nên vãng sanh vào ban đêm, trợ niệm tròn đủ 8 giờ, không có động đến thân thể ông, cũng không có ai khóc, được sự thuận lợi cho việc trợ niệm vãng sanh. Nếu không thì lục thân quyến thuộc mấy chục người thân thiết, nhưng họ chưa từng biết niệm Phật nghe Pháp. Vừa nghe người thân qua đời, chắc chắn chen chúc mà đến, làm sao có thể ngăn được họ không gào khóc om sòm. Đây cũng là phước báo thù thắng của Lâm lão cư sĩ lúc lâm chung vãng sanh Tây Phương không có chướng ngại.
0: 61. Bệnh cũ 10 năm, không thuốc mà khỏi. Lâm A Thuyên, ban viên của ban thí tài, bố thí tài vật, có một lần nói với tôi, cô có một người em gái ở gần cầu cửa Nam khu Đông. 20 năm trước, sanh đứa con trai thứ hai, đặt tên là Kim Tinh. Đứa bé này từ lúc lọt lòng mẹ đến 3 tuổi, thân thể gầy còm yếu đuối, không như những trẻ bình thường khác. Hầu như không có ngày nào không khám bác sĩ và uống thuốc. Suốt ngày đêm, mẹ đều bế trong lòng. Một hôm vào buổi chiều, bệnh của thằng nhỏ này đến mức rất nghiêm trọng. Lúc chỉ còn chút hơi thở thoi thóp, mẹ của nó bỗng nhiên nhìn thấy 3-4 quỷ thần hung ác, muốn giật lấy đứa con cô đang bế trong lòng. Nhưng cô bất kể thế nào cũng ôm chặt không chịu buông ra. Trong khoảnh khắc sống chết buông phận nguy hiểm đó, thì thấy từ trên hư không hiện xuống một người nữ, dung mạo trang nghiêm, tay cầm phất trần, hướng về những quỷ thần hung ác nói: thằng nhỏ này phải sống trên dương thế, các người không được bắt nó đi. Nói xong, dung phất trần lên phẩy một cái, những quỷ thần đó liền biến mất. Người nữ trang nghiêm đó liền hướng về mẹ con của Kim Tinh nói: người phải nên niệm Phật A-di-đà thì con của người sẽ dễ nuôi. Từ đó về sau, sức khỏe thằng bé Kim Tinh được chuyển đổi từ ốm yếu thành mạnh mẽ, vui vẻ, dễ nuôi. Sư tỷ A Thuyên kể đến đây là nói với tôi: sư tỷ kháng trệ già, sư tỷ xem, nếu không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ của nàng hiện thân đến giải cứu, thì làm sao có được Kim Tinh ngày nay? Chắc đã chết non 3 tuổi rồi. Tôi liền hỏi bà ta: Quán Thế Âm Bồ Tát dạy cô ta phải niệm Phật A Di Đà, cô ta có niệm hay không? A Thuyên đáp: em gái tôi vốn không hiểu được A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát là gì. Do vì nó hỏi tôi việc này, tôi liền nói cho nó nghe những điều hay tốt và ý nghĩa của việc niệm A Di Đà Phật. Từ đó mới bắt đầu niệm Phật. Ngày tháng thôi đưa, thời gian như tên, mới nháy mắt mà Kim Tinh đã 17 tuổi rồi, và là một thanh niên hiền lành, siêng năng làm việc. Từ sự giới thiệu của Diệu Đường, anh gia nhập lớp bổ túc quốc văn của liên xã ở Đại Trung, thành tích học tập thuộc hạng giỏi, và anh cũng tham gia 4 lần đại hội giảng diễn của thanh niên Phật giáo Tân Xuân và tham gia hoằng pháp ở thành phố, đều do từ một tấm lòng thành mà ra. Tài ăn nói lanh lợi, chẳng những từ thân được pháp hỷ sung mãn, anh lại còn tâm tâm niệm niệm muốn độ cho mẹ anh nữa. Vào năm Dân Quốc thứ 55, lúc tôi đến giảng phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn ở viện nuôi trẻ Từ Quang, thì cậu học sinh Kim Tinh mỗi lần như thế đều đạp xe chở mẹ đi nghe giảng và niệm Phật. Theo lời Kim Tinh thì gia đình của cậu trước đây làm ruộng, mẹ cậu là một người đàn bà giỏi giang, cần cù và tiết kiệm, nên sanh con chưa đầy tháng đã ra ruộng làm việc. Vì cực khổ quá mức như thế nên sau lần sanh cậu ta thì mắc chứng bệnh, chân bị co giật đau, đi đứng không được tự nhiên. Nhưng từ sau khi nghe giảng phẩm Phổ Môn, biết được sự linh cảm của việc niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và việc Bồ Tát tầm thanh cứu khổ, bà liền thờ tượng Tây Phương Tam Thánh trong nhà, sớm tối thành kính lễ bái. Có một đêm 2 giờ khuya thức dậy, hai chân bị gân rút đau quá, đau đến toàn thân đều đau. Đang lúc đau không chịu nổi, bà chỉ một mực to tiếng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đến lúc trời sáng, thì cái bệnh cũ hơn 10 năm rốt cuộc không thuốc mà khỏi, gân cốt đau nhức hết thảy đều tiêu sạch. Sự thật trên đây là do Kim Tinh nói với tôi.
1: Chuyện 62. Con cháu học Phật cảm hóa được người lớn. Một lần nữa kể về một thanh niên Phật giáo, họ Dương, tên là Nghĩa Hoàng. Năm nay 18 tuổi. 3 năm trước, lúc tôi giảng Lương Hoàng Bảo Sám ở liên xã, do cậu học sinh Kim Tinh giới thiệu đến liên xã nghe giảng. Mỗi lần nghe những câu chuyện cảm ứng về niệm Phật thì cậu thanh niên Nghĩa Hoàng này về nhà đều kể lại một cách say sưa hứng thú cho cha mẹ và những bà con bạn bè hàng xóm nghe, và xin được sự đồng ý của ba mẹ thỉnh bức tượng Tây Phương Tam Thánh lớn về lập bàn thờ phụng. Mỗi sáng nhất định phải thành khẩn lễ bái niệm Phật xong mới đi làm. Đây là sự việc của mùa hè năm ngoái. Gần nhà của Nghĩa Hoàng có một nhà nọ dọn về quê ở làng Sa Lộc ở. Bà chủ của nhà này đã được sự khuân tập của Nghĩa Hoàng, hiểu được niệm một câu A-di-đà Phật có thể tiêu tai giải nguy, cho nên trong tàng thức đã gieo trồng hạt giống kim cang. Nhưng trong nhà của bà, từ chồng bà trở xuống, mọi người đều không chịu niệm Phật. Chồng của bà làm thợ rèn trong một công xưởng ở Đài Trung. Có một hôm, vì trong công xưởng có nhiều việc, ông chủ kêu ông ta về quê tìm mướn công nhân dẫn lên. Ông này cũng là một người hiền hậu siêng năng, tranh thủ lúc làm việc ca đêm xong liền ngồi chuyến xe 11 giờ đi về Sa Lộc. Nhưng muốn về đến nhà nhất định phải đi bộ 1 tiếng đồng hồ, lại phải đi qua một con đường sắt xuyên dọc theo bờ biển. Ông này đến Sa Lộc đã hơn 12 giờ, muốn thuê xe taxi, xe đòi giá 20 đồng. Nhưng ông từ trước đến giờ rất hà tiện, không cam lòng tiêu xài 20 đồng nên tự đi bộ về nhà. Lúc đi đến chỗ xa xa phía trước là con đường sắt thì nghe tiếng nỉ non khóc lóc của một người con gái. Lúc đi đến gần đường sắt thì thấy cô gái đó khoảng 16-17 tuổi ngồi giữa đường sắt. Cô gái này mặc đồ trắng, trên lưng mang một bao vải. Ông này vội vàng đi qua thì cô gái ngồi giữa đường sắt đó lại từ phía sau kêu theo không ngớt: "Chú ơi, tôi muốn theo chú về nhà." Lúc đó ông này nghe tiếng kêu của cô gái đuổi theo càng lúc càng gần, không khỏi lông tóc dựng đứng, không biết yêu ma quỷ quái gì. Quay mình lại xem thử một cái thì thấy cô gái đó chỉ mặc có một chiếc áo lót. Thấy ông quay lại nhìn, cô ta mạnh bạo kéo áo cho lộ ngực ra. Ông sợ quá quay đầu lại phóng chạy riết về nhà. Lúc kêu cửa đã hơn 1 giờ khuya. Ông này chạy đến nhà hốt hoảng gõ cửa. Vợ ông ta vừa mở cửa thấy chồng xông vào ngã trên ghế dựa hôn mê, bất tỉnh nhân sự, lại còn thở gấp hổn hển. Bà vợ khôn ngoan cảm thấy việc này nhất định phải có duyên cớ gì đây. tức thời ngồi bên mình ông lớn tiếng niệm A Di Đà Phật. Niệm chưa đến nửa tiếng đồng hồ, thần trí của chồng bà dần dần tỉnh lại. Khi bình tâm tỉnh trí, liền đem sự việc ở bên đường sắt nhìn thấy âm hồn nữ quỷ truy đuổi kêu réo kể lại cho vợ ông nghe. Vợ ông nói: Con người ông như vậy, vừa hồ đồ vừa mê tín. Bình thường trước ngực ông có đeo cái bùa bát quái gì đó, có thể đuổi tà được mà.

Nó về sau thế nào? Cậu ta đáp, bình an vô sự, sáng sớm ngày sau lại đến Đài Trung đi làm. Ba vị thanh niên trên đây có thể làm ra được công đức không thể nghĩ bàn như thế. Diệu Đường trợ niệm cho ông nội vãng sanh và khuyến độ được Kim Tinh học Phật. Kim Tinh do lòng hiếu cảm được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trị khỏi bệnh cũ nhiều năm cho mẹ, lại khuyến độ thêm được Nghĩa Hoàng niệm Phật. Tinh thần từ bi của Nghĩa Hoàng khéo dẫn dắt cho bà hàng xóm niệm Phật, cứu được chồng bà ta được khỏi bị nữ quỷ chọc phá. Chả trách ông Lữ Mông Chánh phát nguyện, người không tin Phật không sanh nhà ta. Có thể thấy được, con em biết học Phật cũng có thể cảm hóa được người lớn. To lớn thầy Phật Pháp, thật không thể nghĩ bàn.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Hồng xin kính chào quý thính giả của đài TNT Tiếng Nước Tôi. Hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ nói về một cái đề tài mà quý vị đã từng nghe, đó là cái cuộc chiến giữa Iran và nước Mỹ của chúng ta. Mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thưa Linh, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Cũng như là Hồng đã đề cập trong cái lời giới thiệu vừa qua, thì theo anh thì cái vấn đề cuộc chiến này của Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng nay, thì chúng ta thấy những cái gì ở trong cái cuộc chiến này?
1: Dạ thưa, thì nó hình như là nó lâu hơn 2 tháng chị, nó khoảng hơn khoảng 5 tháng rồi. Thì nó vẫn còn tiếp tục diễn cho tới bây giờ. Ông Trump thì có lúc thì ổng tuyên bố là ngừng chiến để đàm phán, nhưng mà cái cuộc mà ngừng chiến đó, trước đây thì Iran với Hoa Kỳ đã ký một cái Memorandum of Understanding, là một cái bản ghi nhớ giữa hai bên để mà đình chiến với nhau, nhưng mà về phía Iran thì họ vẫn tiếp tục tấn công những cái tàu bè đi qua cái eo biển Hormuz đó. Thì Hoa Kỳ họ tấn công trở ngược lại, và cái cuộc đình chiến đó coi như là đã bị đổ vỡ. Thì có thể nói là cho tới giờ này đó, thì hai bên vẫn còn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Iran thì họ lâu lâu họ bắn những cái hỏa tiễn tên lửa vào những cái căn cứ như là tuần vừa rồi hay là 2 tuần trước đây đó, thì họ bắn một số các tên lửa vào cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và trong cái lần đó thì đã giết 4 binh sĩ của Hoa Kỳ. Nghĩa là hiện tại thì Hoa Kỳ đã mất khoảng 18 người binh sĩ trong cái cuộc chiến này. Thì Hoa Kỳ sau đó đã quay trở lại và tấn công Iran tiếp tục. Thì mà cho mình cho thấy đó là Iran họ không có tôn trọng, nghĩa là về phía của Iran. Nếu mà mình nói thực sự về Iran đó, thì thực sự nước Iran thì nó có hai cái phe. Ở trong đó, cái phe thứ nhất là cái phe của chính phủ đó, là những cái người mà phải được dân bầu, có nghĩa là giống như tất cả những cái nước khác, tổng thống cũng như là quốc hội, thì là những người được đứng ra tranh cử và được bầu cử bởi người dân, bởi thông qua lá phiếu. Nhưng mà một nhóm nữa là cái nhóm cách mạng Hồi giáo quốc gia đó, thì cái nhóm này là thuộc về hàng giáo sĩ, có nghĩa là họ là những cái về phe của tôn giáo. Và cái nhóm giáo sĩ này thì thật sự là họ có quyền, họ gần như là chỉ đạo của chính phủ. Thì trong cái cuộc đàm phán thì ông Trump thì ông nói chuyện với bên phe của chính phủ của Iran, nhưng mà cái lực lượng Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chấp nhận những cái điều khoản mà ở bên phe chính phủ họ ký kết với ông Trump, và họ thường là phá hoại những cái điều này, và họ tiếp tục bắn những cái tên lửa như mình đề cập đó, qua những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cũng như là những cái quốc gia lân cận của nơi mà Hoa Kỳ có những căn cứ quân sự đâu ở đó rải rác ở trong cái khu vực Trung Đông, và khiến binh sĩ của Mỹ vẫn thiệt mạng. Thì mình thấy là Iran đó thì thật sự là họ vẫn không có, hay là cái nhóm Hồi giáo quốc gia thì họ không có muốn ngồi xuống để mà gọi là đàm phán để đạt được một cái thỏa thuận hòa bình. Mình biết là cái nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận hòa bình đó, thì về cái uy tín của họ thì họ bị rất là mất uy tín, tại vì hiện tại đó thì Hoa Kỳ ngồi nói chuyện với lại chính phủ của Iran, thì họ không có một cái tiếng nói trong cái vấn đề đàm phán đó. Nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận như vậy thì mình thấy là họ mất uy tín là cái thứ nhất, và cái thứ nhì nữa là về cái phe đó thì cái ông giáo chủ trước đây đó, là ông giáo chủ Khomeini đó, thì ông đã bị Hoa Kỳ và Israel đã tấn công và đã tiêu diệt trong một cái lần nội dội bom. Nhưng nếu mà giờ này mà ngồi xuống để đạt một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ thì có vẻ như là họ yếu thế đi, và họ thay là họ trả thù cho cái chết của ông giáo chủ đó. Vì vậy họ không bao giờ chấp nhận cái việc mà đạt được một cái gọi là đàm phán hay một cái giải pháp hòa bình với Hoa Kỳ, thì họ lúc nào họ cũng gọi là phá hoại những bất cứ những cái gì ký kết giữa bên phía của Hoa Kỳ với lại cái chính phủ của Iran, thì cái nhóm này thì họ lúc nào họ cũng phá hoại. Và mình thấy là họ đã chuẩn bị cái cuộc chiến tranh này đã suốt 47 năm vừa qua đó, thì họ đã chuẩn bị cho cái cuộc chiến tranh này rất là kỹ càng. Từ khi mà cái cuộc cách mạng của Iran năm 1979 khi mà họ lật đổ cái chính quyền trước đó đó để lập nên một cái chế độ thần quyền ở Iran. Thì họ lúc nào cái tư tưởng của họ cũng là không có cho phép thành lập một cái nước Israel trong một cái khu vực Trung Đông, nghĩa là trong cái khu vực đó thì toàn là những quốc gia Hồi giáo thôi, thì họ không có chấp nhận một cái nhà nước Israel như vậy. Và họ đã nhiều lần tuyên bố, mình biết là họ nói là khi mà họ sẽ sẵn sàng tiêu diệt Israel, và đó là một lý do mà ông Trump ông không có cho phép cái chính phủ Hồi giáo này được bom nguyên tử, tại vì khi mà họ có bom nguyên tử trong tay thì có thể là họ thật sự họ sử dụng cái bom nguyên tử này đối với Israel. Vì vậy ông Trump ông lấy cớ đó mà ông tấn công cái Iran đó, nhưng mà đó cũng không phải là chỉ một cái cớ thôi, tại vì họ nhiều lần họ đã tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt Israel, và họ đã chuẩn bị cái công cuộc này rất là lâu rồi. Nếu như mình thấy là họ đã chia ra những cái đất nước Iran thì nó rộng lớn vô cùng, có nghĩa là nó phải bằng 3 lần của nước Iraq, và cái dân số là khoảng hơn 90 triệu người dân, có nghĩa là tính về dân số thì họ chỉ thua Việt Nam một chút thôi. Nhưng mà cái đất nước của họ thì rộng lớn vô cùng, và cái địa hình rồi đó nó rất là hiểm trở, có nghĩa là có rất là nhiều núi non, và họ xây dựng những cái căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng đất, họ xây dựng những cái kho vũ khí ở trong đó mà ngay cả Hoa Kỳ và Israel cũng không có thể nào mà tấn công được. Và họ chia ra những cái khu vực của Iran ra nhiều cái khu vực, mỗi một cái khu vực như vậy thì có những cái vị tướng lĩnh chỉ huy những cái khu vực, giống như là mình nói năm nay ông tỉnh trưởng ở đó. Nhưng mà ở đây đó, khi mà họ chia như vậy, cái ông tỉnh trưởng đó thì họ có đo toàn quyền quyết định, có vũ khí ở trong tay và họ có toàn quyền quyết định, tại vì họ biết là nếu như mà ông giáo chủ, trong trường hợp mà ông giáo chủ bị giết và giống như là họ đã dự đoán trước đó, thì tất cả những cái người ở phía dưới họ không cần phải nghe lệnh của ông giáo chủ, có nghĩa là họ có thể tự quyết định cái việc mà đánh như thế nào và đánh ở đâu đó, thì những cái vị tướng này đều có thể tự quyết định được như vậy. Và những cái vị tướng này họ có vũ khí ở trong tay, và mình thấy là họ đã sử dụng đúng như là những cái gì mà họ chuẩn bị cho từ 47 năm nay. Và ngay cả chính phủ của Iran họ không có thể nào mà họ gọi là điều khiển được hay là ra lệnh cho những cái vị tướng này, tại vì những cái vị tướng này họ có vũ khí trong tay và họ cứ tiếp tục quấy rối như vậy. Thì cho tới nay mình thấy là mặc dù là Iran chịu rất là nhiều thiệt hại, đặc biệt là về kinh tế, mỗi ngày khi mà Hoa Kỳ họ đóng cửa cái eo biển Hormuz như vậy là Iran cũng không thể nào bán được dầu quả của họ. Và mỗi ngày cứ mình thấy là nếu như mà họ bán 1-2 triệu thùng dầu, và 1-2 triệu thùng dầu hiện tại mình thấy là nó giá khoảng 80 đô một triệu, mà mình nhân tới 1-2 triệu thùng dầu thì mình thấy là Iran mỗi ngày mất cả 100 triệu đô la như vậy. Những cái tổn thất về quân sự, hiện tại thì Hoa Kỳ đã gần như là tiêu diệt hết cái hải quân của Iran, rồi những cái về không quân, rồi những cái dàn phóng tên lửa rồi đó thì Hoa Kỳ đã tiêu diệt. Rồi chẳng những như vậy, những cái nhà máy mà có thể sản xuất về quân sự hay là những cái nhà máy có thể vừa về dân sự vừa về quân sự thì cũng bị Hoa Kỳ đã tiêu diệt hết tất cả mọi thứ đó. Nhưng mà tới giờ này thì những cái vị tướng của cái quân đội cách mạng Hồi giáo đó họ vẫn tiếp tục không có chịu ngồi xuống đàm phán, và họ tiếp tục vẫn là phá những cái bản ký kết hòa bình giữa hai phe, và mặc dù là người dân Iran rất là chịu rất là nhiều khốn khổ trong hiện tại. Yeah.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
3: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
0: Nhưng mà trên thế giới chúng ta phải thấy rằng là Iran vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc đối đầu với Mỹ mà vẫn không có hề nào lúng. Phải chăng Mỹ đã và đang duy trì một cái cuộc chiến nào đó có giới hạn hay là những nguyên nhân tại sao?
1: Dạ vâng, về phía của Hoa Kỳ thì thật sự như chị nói thì Hoa Kỳ cũng không có muốn một cái mở rộng cái cuộc chiến này ra. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là họ tránh không có để cái cuộc chiến này lan rộng ra tới cả một cái khu vực Trung Đông. Tại vì cái khu vực Trung Đông này nó có rất là nhiều những cái phe mà ủng hộ Iran. Mình biết là ở giải Gaza thì có phe Hamas, rồi ở Liban thì có Hezbollah, rồi ở bên Houthi có Yemen, có nhóm Houthi. Thì nếu như mà Hoa Kỳ tấn công tổng lực vào Iran đó thì sẽ làm cho những cái nhóm đó cũng phải tham chiến. Và những cái nhóm này thì thật sự họ cũng rất là được sự ủng hộ của Iran, họ cũng rất là mạnh, mà ngay cả chính phủ của những cái quốc gia này cũng không thể kiểm soát được những cái phe này. Vì vậy nếu như mà Hoa Kỳ làm quá mạnh tay thì sẽ tạo nên một cuộc chiến lan rộng khắp những cái khu vực Trung Đông. Rồi cái khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái cuộc chiến này đó thì nó lại có ảnh hưởng tới những cái căn cứ quân sự, như mình nói Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự rải rác ở trong tất cả những cái quốc gia giống như là Ả Rập Saudi rồi Bahrain rồi đó, Iraq rồi đó, tất cả những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì họ không có hệ thống tên lửa để mà có thể đánh chặn những cái tên lửa của Iran. Và gần đây thì mình thấy là có nhiều cái tin tức nghe nói là ngay cả Nga hoặc là Trung Quốc gì đó họ giúp đỡ Iran trong cái vấn đề mà thiết lập tọa độ những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó, mà những cái tên lửa của Iran này bắn lúc sau này bắn rất là chính xác, bắn ngay vào các căn cứ của Hoa Kỳ. Và người ta cho rằng nếu như mà không có sự giúp đỡ của hoặc là Trung Quốc hoặc là Nga thì có lẽ Iran không có thể nào mà bắn chính xác như vậy. Nhưng mà đó là cũng không có thể là Hoa Kỳ thì cũng không có chứng minh được cái điều đó. Nhưng mà nếu như mở rộng đó thì cái sự thiệt hại về nhân mạng của Hoa Kỳ có thể là sẽ tăng lên. Và khi mà mở rộng cái cuộc chiến ở Iran đó thì có thể là ảnh hưởng tới cái giá dầu nữa. Hiện tại thì có vẫn mặc dù là cái eo biển Hormuz nó bị đóng, nhưng mà vẫn có một số tàu thuyền đi ngang qua, khoảng chừng mỗi ngày khoảng chừng 10-15 chiếc tàu đi ngang qua cái khu vực này. Thì mình thấy cái giá dầu hiện tại đó nó cũng chừng 80-mấy% đồng một thùng thôi. Trước đây thì nó lên hơn 100 đồng nhưng mà hiện tại thì nó xuống. Nhưng mà nếu như cái khu vực này bất ổn thì nó có thể đẩy lại cái giá dầu này lên trở ngược lại trên 100 đồng. Và cái điều đó nếu mà ở Hoa Kỳ chúng ta biết là khi mà cái giá dầu lên trên 100 đồng thì cái tiền xăng mình đổ rồi tất cả những cái hàng hóa đâu đó thì nó bắt đầu nó lên giá và nó tạo nên một cái hiệu ứng lạm phát cho toàn Hoa Kỳ chứ không phải là chỉ có riêng cái khu vực Trung Đông này thôi. Và vì vậy đó mà đánh mở rộng ra như vậy đó thì thật ra như mình đề cập đó, Iran là một nước vô cùng rộng lớn và cái địa hình của Iran nó rất là hiểm trở, nó không giống như Iraq. Trong cái cuộc chiến Iraq trước đây đó, Hoa Kỳ đã đưa quân vào và chiếm Iraq gần 10 năm, và mình thấy là Sau 10 năm đó thì Hoa Kỳ khi mà họ rút quân đi thì họ cũng không có bình định được Iraq. Có nghĩa là mặc dù là họ đóng quân ở Iraq nhưng mà có rất là nhiều những cái nhóm khủng bố mà đã được thành lập lên từ trong lãnh thổ của Iraq, và họ lúc nào cũng tấn công Hoa Kỳ. Rất là nhiều binh sĩ của Hoa Kỳ bị thương trong lúc mà họ đi lại, họ dùng những cái bom nào đó họ đặt bên vệ đường làm cho binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng khá là nhiều. Đó là một cái nước Iraq là chỉ nhỏ hơn 1/3 của Iran thôi. Trong khi đó thì Iran là một nước rộng lớn hơn gấp 3 lần của Iraq lần. Và dân số cũng gấp hơn, hình như cũng khoảng gấp đôi, gấp ba gì đó. Vì vậy, cái việc mà chiếm đóng Iran là một cái việc vô cùng khó khăn. Vì vậy đó, ông Trump ổng chỉ có đưa ra một số cái mục tiêu thôi. Cái mục tiêu là họ cố gắng là dùng bom để mà ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Và cái mục đích của ông Trump là Iran phải đồng ý ngưng cái chương trình hạt nhân của họ, cũng như là phải chấm dứt cái việc mà hỗ trợ những cái nhóm vũ trang trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi hay là Hezbollah rồi đó. Thì đây là một cái mục tiêu cuối cùng của Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì không có ý định nào mà gửi quân vào trong Iran cả. Vì vậy bên phía cách mạng Hồi giáo họ cũng biết như vậy. Mặc dù là về kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà những cái vị tướng lĩnh này, những cái vị giáo sĩ này, họ không có quan tâm tới cái việc mà dân chúng của họ bị khốn khổ, nhưng mà họ vẫn vì họ biết là Hoa Kỳ không có đưa quân vào nên họ vẫn tiếp tục đánh, và họ dường như là họ không có ý định nào mà gọi là nhượng bộ Hoa Kỳ cả.
0: Như vậy thì cuộc chiến mà có một cái giới hạn của Mỹ như vậy giữa Iran có phải là rất mong muốn như vậy, thì anh cha trả lời cái câu hỏi đó rồi. Họ chỉ mong muốn như vậy thôi. Và như vậy thì trong cái vụ mà Iran có lợi gì và khai thác được gì khi Mỹ mà không dám áp dụng cái cuộc chiến tổng lực để chấm dứt cái cuộc chiến tranh này?
1: Đã về phía Iran đó, thực sự thì họ cũng không có muốn đối đầu là tổng lực đối với Hoa Kỳ. Thì họ cũng biết là cái sự chênh lệch về quân sự một mình Iran thì cũng không có thể nào mà đối đầu được Israel với lại Hoa Kỳ cả. Nên họ mặc dù là họ tấn công, nhưng mà họ cũng tấn công có một số các giới hạn thôi, chứ không phải là họ tấn công gọi là mình nghĩ là chưa, họ có những cái vũ khí có vẻ như là mạnh hơn, hoặc là ngay cả họ có thể tấn công, người ta nói là có nhiều cái tên lửa của Iran có thể bắn qua tới châu Âu, nhưng mà những cái vũ khí này thì họ vẫn chưa có sử dụng tới, có nghĩa là họ vẫn còn cái gì đó vẫn còn kiềm chế trong cái vấn đề đó. Mình biết là Iran thì trước đây khi mà ông giáo chủ Khamenei đó, cái ông mà bị bắn chết đó, thì trước đây ông Trump cũng có lần ra lệnh ông bắn chết cho một cái ông tướng gì đó của Iran, có lẽ mình quên tên, nhưng mà sau đó thì Iran đã trả thù. Nhưng mà trước khi trả thù thì họ đã báo với Hoa Kỳ là họ bắn vào tên lửa vào cái căn cứ đó để cho Hoa Kỳ dọn đi trước, rồi họ bắn tên lửa vào đó để họ trả thù. Để mình thấy là rõ ràng là Iran họ cũng không có muốn, thật sự là họ cũng không có muốn gọi là đối đầu trực tiến với Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với cái cuộc chiến này đó thì họ cho rằng nếu như mà họ đầu hàng đó, hay là ngồi xuống đàm phán một cái gì đó mà có vẻ như nhượng bộ Hoa Kỳ, thì coi như cái sự tồn vong của chế độ hay là cái sự tồn vong của cái nhóm mà giáo sĩ, thì người ta sẽ không còn gọi là cái uy tín của cái nhóm giáo sĩ này sẽ không còn nữa nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận nhượng bộ với Hoa Kỳ. Vì vậy họ mặc dù là họ đánh với Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng đánh có chừng mực, nhưng mà họ không có đầu hàng. Và với nhiều cái khó khăn trong cái việc mà kinh tế thì họ cũng gần như là họ cũng cái sức mạnh của họ cũng bị sụt giảm rất là nhiều. Gần đây thì có những cái tin tức cho thấy là Trung Quốc họ bán khoảng mấy trăm cái tên lửa phát bài cho Iran, nhưng mà đây là một cái tin mà ở bên một tờ báo của Hoa Kỳ đã đưa ra. Nhưng mà về phía Trung Quốc thì họ lập tức là họ từ chối, nghĩa là họ bác bỏ cái tin đó, họ nói là họ không dính dáng vào trong cái vấn đề đó. Nhưng mà trong chiến tranh thì mình không biết cái bên nào là có thật. Nhưng mà thật sự đó thì mình nói là Iran, cái thứ nhất là họ cũng không muốn đối diện trực tuyến với Hoa Kỳ, không có muốn quá mạnh tay đối với Hoa Kỳ, họ muốn giữ cái cuộc chiến này kéo dài để vừa đánh vừa đàm thôi, và họ vẫn có một cái sự giúp đỡ âm thầm giữa bên trong. Mình biết là Nga và Trung Quốc có một cái gì đó vẫn giúp đỡ họ và vẫn giữ cái chế độ Hồi giáo này để làm suy yếu Hoa Kỳ, thì đó là về phía của Iran.
0: Do đó thì chúng ta thấy một cái cuộc chiến mà có giới hạn của Mỹ thì Iran cũng mong muốn như vậy rồi. Thì với cái cuộc chiến như vậy đó thì cái chiến thuật mà bóp nghẹt cái con đường hàng hải cũng như dầu hỏa tạo nên cái sự khủng hoảng năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của thế giới. Như vậy thì liệu các quốc gia khác có cùng tham chiến với Mỹ để giải quyết cái vấn đề này hay không?
1: Cho tới nay thì gần như là không có cái quốc gia nào đã tham chiến với Hoa Kỳ đã, mặc dù là Iran đã chặn cái đường cái biển Hormuz đó, đã gây ra một cái khủng hoảng về dầu hỏa mà gần như là tất cả những cái nước trên thế giới đều phải hứng chịu. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà mình nhìn lại những cái đồng minh của Hoa Kỳ, nói về Á Châu trước đi, thì chẳng hạn như là Nhật Bản hay là Triều Tiên, thì họ chắc chắn là họ không có thể nào mà tham gia được với Hoa Kỳ, tại vì Nhật Bản thì cái hiến pháp của họ cũng không cho họ tấn công hay là đưa quân tới để giúp đỡ một cái quốc gia nào cả. Còn về phía Triều Tiên đó, về phía Hàn Quốc đó, thì họ có cái cuộc chiến tranh mà họ phải lúc nào cũng phải ngăn ngừa, nghĩa là đề phòng cái ông Bắc Triều Tiên ông tấn công xuống, thì chắc chắn là Triều Tiên họ cũng không có thể nào mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà về quân sự đối với cái khu vực hay là đối với cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều mà người ta nói nhiều nhất là về những cái quốc gia châu Âu hay là quốc gia NATO đó, thì mình thấy là về phía của châu Âu thì họ cũng bị ảnh hưởng khá là nặng trong cái vấn đề dầu hỏa này. Nhưng mà gần đây thì mình thấy là tất cả những quốc gia châu Âu gần như là họ không có ủng hộ ông Trump trong cái cuộc chiến Iran này, ngay cả Anh, ngay cả Pháp, Ý, Tây Ban Nha đồ đó thì họ đã từ chối cho phép những cái máy bay quân sự của Hoa Kỳ đậu xuống như cái quốc gia của họ nếu như những cái máy bay này mà đi tiếp tế cho cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều đó là gây ra một cái sự gọi là phẫn nộ khá là, ông Trump ông rất là giận dữ trong cái vấn đề đó, và ông nên gọi là có những cái lời lẽ rất là nặng nề đối với ông Thủ tướng Anh đó. Thì mình biết là ông Thủ tướng Anh gần đây đã bị mất chức luôn, và bên Anh họ thay một cái đưa một cái người thủ tướng mới. Thì mình thấy là về phía châu Âu thì cái chính sách của những cái nước châu Âu thì nó rất là gần giống như cái chính sách của cái đảng Dân Chủ, có nghĩa là họ ủng hộ về di dân, họ ủng hộ cái vấn đề về an sinh xã hội, rồi họ không có muốn gọi là gây những cái cuộc chiến như vậy, họ ủng hộ những cái về kinh tế toàn cầu vân vân. Thì những cái quốc gia đó nó của châu Âu đó, nó cái chính sách của họ thì nó gần giống như là cái chính sách của đảng Dân Chủ, vì vậy họ cũng không có gọi là ủng hộ ông Trump trong cái vấn đề của Iran. Và tất cả những cái đồng minh của Hoa Kỳ ở trong NATO thì gần như là không có một cái quốc gia nào gọi là đứng ra ủng hộ ông Trump cả, mặc dù là họ nói là nếu như cuộc chiến này mà nó chấm dứt thì họ có thể điều một số các tàu chiến đi dọn mìn hay là đi theo để mà bảo vệ những cái tàu hàng hải đi ngang qua cái khu vực này, nhưng mà họ chỉ làm như vậy sau khi cuộc chiến đã chấm dứt. Thì ông Trump ông nhiều lần ông nói là nếu như cuộc chiến này chấm dứt thì ông cũng không cần những cái quốc gia của châu Âu nữa. Nói chung là thật sự đó thì mình thấy là những cái quốc gia châu Âu họ cũng không có giúp đỡ gì được trong cái vấn đề quân sự, tại vì Hiện tại đó Hoa Kỳ cũng không có dùng quân đội, nghĩa là không có dùng lính mà đổ bộ lên trong Iran, chủ yếu là dùng những cái về không quân thôi, tấn công những cái mục tiêu trên đất nước Iran. Thì những cái quốc gia của châu Âu họ cũng gọi là nếu mà họ tham gia cuộc chiến thì họ cũng có thể làm như vậy thôi, nhưng mà cũng không có thay đổi gì được trong cái cuộc chiến này. Mình thấy là tấn công rất là nhiều những cái mục tiêu ở Iran, nhưng mà về phía của cái phe Hồi giáo của Iran thì họ cũng không có khe, họ không có quan tâm. Nghĩa là cho dù cái đất nước bị tàn phá nhưng mà cái mục tiêu của họ là họ nhất quyết không đầu hàng thì họ không đầu hàng thôi. Và cho dù những cái liên minh này có mà nhảy vô mà giúp đỡ Hoa Kỳ đi nữa thì cũng không có thể nào mà thay đổi được cái cục diện trong cái vấn đề chiến tranh Iran này. Dạ.
0: Yeah. Thưa khán giả, chúng ta biết là trong thời gian qua về vấn đề chiến tranh xảy ra gần như là hàng ngày, nhưng mà thời gian có hạn, chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chi tiết trong thời gian sắp tới. Xin mời chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tư Hồng.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.